Nu kommer der tre små stykker musik, som alle sammen har noget til fælles. Altså, det kræver virkelig noget af dig som musikkender, hvis du skal gætte det. Det siger jeg bare lige for at sige, at du ikke skal føle dig dum. Hvis ikke du kan, så kan du bare blive hængende for at blive klogere. Først kommer Michael Jackson. Ja, det kan jeg godt sige, fordi det sangene har til fælles, har ikke noget med kunstneren at gøre. Ja, du får bare lige 10 sekunder, så kommer Snoop Dogg.

0: Ja. Måske gætter du på beatet. Det er jo også derhenaf. De tre sange har det til fælles, at der står meget kendte producere bag dem. Henholdsvis Quincy Jones, Dr. Dre og Max Martin. Og den historie, altså at produceren træder frem, bliver mere og mere kendt, skal vi se nærmere på i den her time af K-Live. Det fortæller nemlig noget om, at vi er blevet nysgerrige. Mere nysgerrige på hele processen omkring det at lave en sang, er der nogen, der mener. Det er om en halv time, men vi skal også meget andet. Vi skal høre med Salman Rushdie om kinesisk popkultur, og så skal vi også smage en hel del med. Og det skal vi faktisk i gang med lige nu. Velkommen til. Jeg hedder Morten Runge. Chris Pedersen, velkommen til.
1: Tak.
0: Kulturjournalist, vært på podcasten PopSmart, forsøgskanin i den her sammenhæng. I din hånd, Chris Pedersen, holder du lige nu en blå konservesdåse med store gule bogstaver på, og så er der også et billede af det, der er inde i, og det er mindst tre stykker tykt ristet kødpålæg, bestående, ifølge dåsen, af sammenpresset grisekød og skinke.
1: Ja.
0: Den dåse har du været meget optaget af de seneste dage.
1: Ja, det har jeg.
0: Hvorfor det?
1: Jamen, det var, fordi jeg opdagede den nede i Netto, nede på deres spotvarer. Og så slog det mig, at jeg voksede op i 80'erne. Og i 80'erne, der var konservesmad. Det var jo sådan ret moderne. Altså 70'erne og 80'erne, der hvor vi ser med desserter, der hvor jeg kom fra, der fik vi sådan en dåsefersken eller en skive ananas.
0: Mm.
1: Og så med flødeskum på, det var ligesom en lækker dessert.
0: Ja.
1: Men så sker der noget med konserves, at det bliver sådan lidt, det bliver lidt klamt eller underlydigt på et tidspunkt. Men den her dåse spam, den fik mig bare til at tænke på det der med, at altså, lige nu er vi jo i sådan en krisetid, hvor kød er dyrt igen. Og spam, det har sådan en historie omkring krisen også.
0: Og så ved jeg, så gik du også på alle dine sociale medier.
1: Ja.
0: Og så du, at det kan godt være, det er klamt i Danmark, eller at det ikke er sådan noget, en delikatesse.
1: Det er i hvert fald, at det, der er spændende, det er, at her, der kigger jeg mange måske på dåse kød på den måde, som jeg gør sådan lidt afventende. Men på mine sociale medier, jeg følger mange sådan madblogger og influencer, og især fra asiatiske lande. Og der er der sådan et flere af sådan, at de unge, som jeg har fulgt igennem de sidste års tid, som faktisk laver sådan nogle lidt lækre ting med spam, som ligner sådan lidt små sushi-ruller, eller små sandwich med ris, og hvad hedder det, og tang udenom, og så med det her ristede spam. Så det var sådan tydeligt, at spam på en eller anden måde repræsenterer noget forskelligt i forskellige verdensdele, og det slog mig bare, da jeg fik den her dåse i hånden.
0: Chris Pedersen, bliver du ikke hængende lidt? Så kan vi åbne den om lidt sammen. Mm. Man kan godt spise den rå. Eat cold, kan jeg se, der
1: står på. Ja, det står der. Faktisk. Det kan man også godt.
0: Det er ikke det bedste.
1: Jeg har aldrig smagt hverken varm eller kold.
0: Nej. Det skal. Har du, Nana Balle, smagt spam?
2: Jeg tror, jeg har været omkring spam en enkelt gang, fordi det er ikke så tit, det dukker op i mine supermarkeder. Men jeg mener, jeg fik fat i en dåse her for nogle år siden, hvor jeg prøvede at riste den. Og det var en spændende oplevelse.
0: Ja, altså som i. Det smagte egentlig overraskende godt.
2: Nærmest sådan anderledes, eller den her meget sådan fede, salte fornemmelse, man får, når man spiser det, det var spændende, ja.
0: Du, og du ved jo nok, noget om det, du er mad- og gastronomiredaktør på magasinet POV, og vi tænkte, du kunne

0: sige noget om, du kunne folde nogle af Chris' tanker ud her om, hvad historien, sådan en historie om kød på dåse, som altså dukker op i supermarkederne her den her sommer, kan fortælle os om os selv. Ja. Men lad os lige komme lidt i stemning. Her er en, vi skal tilbage til USA, 90'erne. Tænd for fjernsynet.
1: Spamburger hamburger.
2: Spam was made with ham, right? So really, this is a hamburger.
1: Get Spam Lunch Meat or Spam Light, and you've got the Spamburger. It's one great-tasting hamburger.
0: The Spamburger. Ja,
3: jeg bliver mere sulten af det.
0: Ja, bliver du det lidt?
3: Nej, jeg ved ikke.
0: Det gjorde Chris, der står herovre. Men Anna Valle, måske bare lige inden vi dykker ned i hele alt det, der også er historie om spam. Hvad er det?
3: Altså, spam, nu har det jo nogle kælenavne ude i folkedybet, som jeg ikke helt ved, om egner sig til P1, men det er sammenpresset borg på dåser, kan man sige. Altså, det består simpelthen af griseborg, af lidt skinke, af salt og kartoffelstivelse, lidt nitritsalt, som for farvens skyld, og så sukker, og det er sådan en masse, der bliver kværnet sammen. Så bliver den fyldt på metaldåser, og som så bliver varmet op, så kødet det bliver tilberedt, og så kan det ellers holde meget, meget langt ud i fremtiden.
0: 5 år kunne jeg se, der står
3: ja,
0: på dåsen.
3: Og jeg er sikker på, at hvis du graver den ned, og så graver den op igen 20 år efter, så kan man stadigvæk spise den. Det er jo det med konserves, hele fidusen med konserves er.
0: Hvad er det, den bliver kaldt, som ikke egner sig til P1?
3: Ja, men det er så sammenpresset røv på dåse, og ikke borg på dåse.
0: Mm, klart. Ja. Mm. Okay, Nanna Valle, altså, hvorfor bliver spam udbredt i slutningen af 30'erne, hvor den jo ser dagens lys i USA første gang?
3: Ja, det blev lanceret af en virksomhed, en stor fødevarevirksomhed, der hedder Hormel i 1937, og den bliver simpelthen lanceret, fordi man har en masse griseborg til over, så man ikke rigtig kan få afsat den der lidt skæve udskæring. Og så sker der også det, som er forfærdeligt for resten af verden, men godt for Hormel, at 2. verdenskrig udbryder, og USA kommer jo ind i krigen i 1941. Og der skal man jo have sendt noget mad ud med de amerikanske tropper, der skal ud og kæmpe over hele jorden, og der er der jo ikke noget mere oplagt end spam. Det er nemt at transportere. Der er masser af næring i det, og man sender da så meget ud, at når tropperne har noget til overs, så bruger de faktisk det her meget fede kød til at smøre deres våben med.
0: Og under det er smart. Krigen,
3: så
0: tager man bare spam-skinken og tværer ud over sit våben, og så
3: ja,
0: er det smurt.
3: Ja, så er det smurt godt. Og man får faktisk sendt over 100 millioner doser ud der under krigen. Og det er faktisk ikke kun amerikanerne, der får glæde af det, fordi på det tidspunkt, der er russerne jo allierede, og så faktisk bliver der også gennem nogle ordninger delt en masse spam med russerne, med de russiske tropper. Og det har faktisk så stor en betydning, at Khrusjtjov senere i sine erindringer, der indrømmer han, at hvis ikke de russiske tropper havde fået det her spam, så havde de simpelthen ikke kunnet yde det, de gjorde, og forsvare deres fædreland. Så det var altså virkelig en altafgørende faktor i 2. verdenskrig.
0: Og så et spændende sted på spam-ruten. Det er jo, hvad der sker i England med det.
3: Jamen, det kommer jo videre til England, også som føder under krigen. Men i efterkrigstiden, der er økonomien jo elendig i England, og folk har ikke ret meget at gøre med. Så der er også masser af spam der. Og der er det jo selvfølgelig super populært i begyndelsen, de første mange år, hvor man har brug for det. Margaret Thatcher har beskrevet om, hvordan hun elskede spam i sin tid også. Men efterhånden, sådan som velstanden den stiger, så begynder der altså at blive sådan lidt nul op at spise spam. Man bliver virkelig træt af det. Og det er der jo så nogen, som får lidt sjov ud af.
0: Ja, vi kan lige prøve at tage på café og sætte os ind på en britisk restaurant. Jeg tror faktisk Kromut der kommer med menukortet nu. Jo, der.
4: Egg and spam. Egg, bacon and spam. Egg, bacon, sausage and spam. Spam, bacon, sausage and spam. Spam, egg, spam, spam, bacon and spam. Spam, spam, spam, egg and spam. Spam, spam, spam, spam, spam, spam, baked beans, spam, spam, spam and spam.
0: Ja, det er Monty Python, det er ret sjovt, synes jeg. Hvad er det typisk set, de gør grin med her, tænker du?
3: Jamen, det er jo det her med at spamme den overalt, og den er jo, det er bare sådan et udtryk for den gamle verden, som bare pludselig bliver sådan lidt kikset der i swinging London. Og jeg tænker, at det er måske sådan lidt der, vi trækker stregen i sandet for spammen, hvor den så bliver totalt kikset i vores del af verden som et underlødt produkt. Men altså, den bevarer jo sin popularitet i andre steder af verden. For eksempel i Asien.
0: Ja, det hørte vi lige. Chris siger, han så på sine sociale medier, at man laver sushi med spam, og at det overhovedet ikke er ulækkert. Hvad er det, der sker her?
3: Jamen, det går faktisk længere tilbage, fordi der skal vi igen snakke krigshistorie. Det er så efter Koreakrigen, som slutter i 53, hvor man jo har en masse amerikanske militærbaser i Korea. Og der indgår man så et samarbejde, hvad skal man sige, en slags uformelt gastronomisk samarbejde med den lokale befolkning, som også er super fattig og lever af ris og ikke har ret meget andet. Til gengæld så kommer amerikanerne med alle deres fantastiske produkter. Og der opstår der så det, der hedder Budae Jjigae, som betyder Army Base Stew, altså militærbase gryderet, hvor man laver sådan en slags suppe af lokale ingredienser med kimchi og nudler og gochujang, den her koreanske chili. Og så fylder man ellers op med spam, ristede pølser, bønner og altså bønner på dåse, og så amerikansk smelteost, som sådan kan sive ned. Og den her ret, den er simpelthen blevet et nationalt ikon i Korea, som man stadigvæk spiser. Som virkelig sådan symbol på tryghedsmad, barndomsmad, og faktisk så meget, at under covid, da folk de begyndte at gå i selvisolation, så lavede regeringen sådan nogle nødpakker, som de sendte ud til folk med ingredienserne til Budae Jjigae.
0: Hvad er det, Nanna Balle, ved spams historie, som fascinerer dig som gastronomiredaktør?
3: Jamen, jeg tror, det er det her med, at der er sådan en ingrediens, der rejser gennem verdenshistorien og får en ny værdi, alt efter hvordan verdenshistorien den lige udfolder sig. Det her med, hvordan samfundet smitter af på maden, og hvordan maden den smitter af på samfundet. Og så er det her med, at et produkt, som har kæmpe høj værdi et sted, er skod et andet sted. Og vi kender det jo fra andre produkter. Jeg tænker på sådan noget som indmad for eksempel. Altså lever har jo super lav status for de fleste danskere. Hvorimod i Sydeuropa, der er det jo helt fantastisk fint at få et stykke ristet kalvelever for eksempel. Så det her med, hvordan den her opfattede værdi, den ændrer sig alt efter både verdenssituationen og geografi, det synes jeg er utroligt spændende.
0: Og hvad tror du så, Nanna Balle, bare til sidst, hvad tror du venter derude? Hvad er fremtiden for spam?
3: Jamen altså, man kan jo sige, at amerikanerne, de holder godt fast i deres spam også, og er ved at lang, altså, der findes jo 12 forskellige slags spam i dag, og der forsøger man at gå nye veje med sushi med spam, det er måske det, Chris han tænkte på, og ved at gå ind på hotdog-markedet med spam også, så der er måske en vej, og så må vi se, jamen det kan også godt være, at vi jo bliver bedt om at preppe herhjemme i Danmark, måske får dåse med en helt ny renaissance. Jeg har set andre producenter, der pludselig popper op med nye produkter, som folk de kan fylde i nødreparationerne. Så måske står der noget. Ja. Er der noget for?
0: Det er i hvert fald på bud lige nu i mange supermarkeder hen over sommeren. Det er mest, fordi det er campingsæson, siger de, når man lige ringer og spørger, hvorfor de sælger det. Ja. Nanna Balle, tusind tak for at være rejseleder på historien her.
3: Velbekomme, om man så må sige.
0: Bam, ja. Det kan man nemlig sige. Nanna Balle, mad- og gastronomiredaktør på magasinet POV. Nå, Chris Pedersen, du står her stadigvæk.
5: Ja.
0: Blev du klogere på spam og din lille fetish for dåse mad?
5: Jamen, det gjorde jeg. Jeg synes faktisk, det var en ekstremt fascinerende historie, fordi det jo netop er den her historie om sådan noget kulturmøder, kulturudvikling, hvordan værdier er forskellige kulturer.
0: Ja, nu er det nok med alle de ord, ikke?
5: Ja.
0: Nu skal vi spise det.
5: Jamen, nu åbner jeg den.
0: Åbner du den lige?
5: Ja.
0: Det er sådan en klassisk konservedåse, der glider fra her. Ja, toppen. Hvis ellers Chris er stærk nok til det. Og jo. Hvordan dufter den?
5: Den dufter ligesom en sylte, faktisk.
0: Ja.
5: Lidt som en sylte med lidt sennep på, kunne det godt være sådan en.
0: Jeg har godt duften her allerede.
5: Ja. Oh, det kan jeg lige åbne. Og nu skal den ud. Ja.
0: Der er sådan lidt hundemads-vibe lige nu i studiet, at du lige lægger den. Min golden retriever havde kastet sig over det der nu. Men det er jo altså helt fint menneskeføde. Nu løsner det sig. Ja. Det er 340 gram, der rammer tallerkenen der.
5: Yes.
0: Skal du et stykke til os?
5: Det gør jeg. Kom, den ligger død.
0: Du har et stykke. Konsistensen er, den er meget fast, ikke?
5: Meget fast.
0: Der er heller ikke noget værre end spam, der falder fra hinanden på panden, hvis man ser riste.
5: Men altså fast på sådan en måde, hvor man tænker, at ligesom et stykke torskeovn.
0: Ja, det ligner faktisk også torskeovn i konsistensen. Ja. No.
5: Lidt mere salt end forskerrum, tænker jeg. Skal vi smage det nu?
0: Velbekomme, Chris. Ja, det er salt. Det er meget salt.
5: Det kunne godt være en
0: hotdog. Sådan lidt af skinke. Hvis du tager noget topping fra en dårlig skinkepizza, og bare spiser det rent.
5: Med et pølsebrød.
0: Plus lidt mere salt. Nå, men tak for historien, Chris Pedersen.
5: Så utroligt let.
0: Ja, bare, du kan bare tage resten med ud. Journalist og kollega her på P1, Thea Egestrand, er født i Kina, opvokset i Danmark, er blevet mødt med en masse fordomme og stereotyper gennem hele sin opvækst. Spiser du hunde? Hvorfor har du skæve øjne? Derfor har hun i løbet af ugen sat sig for at undersøge, hvad kinesisk kultur egentlig er. Det har hun gjort i 3 afsnit indtil videre, og nu skal vi have 4. Og sidste gang dykke med Thea ned i kinesisk populærkultur, som lige nu er mange steder. Og tilfældet ved faktisk, at nu skal vi også på en måde smage på mad. Det er ikke spam, det er dumplings, en slags, og jeg kan afsløre, at det er altså den evigt sultne Chris Pedersen, der får lov til at tale om mad igen. Men det er han jo også god til. Her kommer 4. afsnit af Made in China.
6: Chris, jeg har taget en gave med til dig.
5: Hvad kan det være? Nej. Det ligner sådan faktisk en lille damper. De der sivdamper, man har, når man laver, dumplings. Er det ikke det?
6: Det er nemlig rigtigt. Det er en dumpling squeezy.
5: Ja, og den hedder Lucky Bao. Og det er jo sådan en bagbolle. Lad mig se, hvilken farve.
6: Ej.
5: Fuck, hvor er den cute.
6: En sød lille hvid en.
5: Den er hvid, og så har den røde kinder, sådan en små, en lille mund. Den er virkelig squishy. Man kan nærmest, kan man høre det?
6: Nej,
5: kan man ikke.
6: Desværre.
5: Men den ligner faktisk sådan en rigtig lille, den føles som sådan en rigtig lille bagbolle.
6: Det er nemlig de her dumpling squishies, der lige nu bliver solgt verden over. Det er legetøjsfirmaet RMS, der står bag de populære Squishy Bun Mystery Dumpling. Og jeg har ikke kunne finde nogen tal på, hvor mange der bliver solgt, men ifølge nyhedsbyrået Business Wire, så har de her små unboxing bows, altså hvor man ligesom ikke ved, hvad det er for en dumpling, man får med, hvilken farve man får med, altså fået 500 millioner visninger på TikTok i 2025.
5: Hold da op. 500 millioner?
6: Ja.
5: Hold da kæft.
6: Det er voldsomt. Ja, og de her dumpling squishies er ikke det eneste kinesisk kulturprodukt eller kinesisk inspireret, vi ser for tiden.
7: China is digging in. Americans are waking up to a whole new escalation.
8: Temu sælger billige Kina-produkter.
9: Og det buller frem med den slags robotter fra Kina.
10: Det hele begyndte på et madmarked i den kinesiske millionby Wuhan.
11: Det kan være, jeg allerede starter ud med dårlig stemning nu, men hvor meget på skiderne er europæiske virksomheder i forhold til Kinas eksportregime.
6: Velkommen til Made in China. Mit navn er Thea Egestrand, og i 1995 blev jeg adopteret fra Kina til Danmark. Jeg ligner en kineser, men jeg kender ikke særlig meget til kinesisk kultur, og er vokset op med de samme fordomme som alle jer andre. Hundespisning, overvågning, billedskrammel og den store geopolitiske fjende fra øst. Med årene er jeg dog blevet nysgerrig på Kina og kinesisk kultur. For hvis kineserne kommer, hvem er så kineserne? Og kan det virkelig passe, at en af verdens ældste kulturer kan reduceres til made in China og mikrochips? I det her afsnit skal vi finde ud af, hvorfor vi først ser kinesisk populærkultur nu, om vi skal være bange for det, og om vi snart får noget andet end de monstrøse labubudukker at se. Velkommen til dig, Chris Pedersen. Du er kulturjournalist og vært på blandt andet PopSmart.
5: Ja.
6: Du har også bemærket, at vi ser flere og flere kinesiske kulturprodukter på det danske marked og i Vesten. Kan du ikke prøve at fortælle mig, hvad er det, du har lagt mærke til?
5: Jamen, jeg tror, altså, måske mindre produkter, men mere indhold. Jeg synes, jeg har set virkelig meget af, altså, for det første, sociale medier har fyldt enormt meget. Og så kan man så sige, at så produkter, så har Shein jo betydet eller fyldt enormt meget i vores sådan samtale om tøj og mode, som jeg jo også har arbejdet med i mange år. Shein er jo det her mærke, som laver tøj på algoritme. Altså, de er enormt dygtige til at finde ud af, hvad trender ude på markedet, og så kan de simpelthen producere tøjet helt enormt hurtigt, og det koster ingenting. Man bliver virkelig altså, dybt forbløffet, når man tager nogle gange, hvad det er, det koster. De åbnede en butik i Frankrig for ikke så lang tid siden. Det skabte kæmpe stor debat, fordi at, da de åbnede den, der var det simpelthen et rammeskrig i fransk mode, fordi at der var så mange, der blev farvet over, at den her billige tøjkæde, den skulle ligge der med de fire dyre franske mærker. Og så er der selvfølgelig La Bouboune.
12: Jamen præcis, jeg tænkte, at vi lige skulle tage fat i det lidt konkrete fysiske produkt, ja. Vi sidder med foran. Der er nok ikke særlig mange, der har glemt den La Boubou craze, der var sidste år. Jeg har faktisk også lige fundet et klip til at illustrere det, hvis man nu skulle have glemt det.
13: Okay, you tell me, what is it?
14: Yes!
13: La Boubou games, La Boubou ice cream, popcorn. There's a La Boubou fire hydrant. I mean, it's La Boubou mad here.
12: Og det var så klip fra folk, der unboxede La Boubou, så vellykket unboxing, kan man næsten høre. Men også et klip fra PopMart Land, som er 40.000 kvadratmeter fyldt med La Boubou og andre karakterer fra legetøjskædens univers. Og hele den her trend med magic boxing, hvad siger det om vores kultur lige nu?
5: Jamen, jeg tror, vi har i virkeligheden i mange år haft den her sådan, altså ikke fascination, men den her barnagtige glæde ved at købe noget, hvor man ikke ved, hvad der er inde i. For det ligger jo virkelig også med mange sådan samlekort. Altså helt det med at købe basketballkort og sådan noget. Og der kan man sige, at Bubuen har jo talt fuldstændig ind i det, fordi det er jo den her lille boks, man køber, og så ved man ikke, hvilken farve man får. Det var jo en trend, der blev populariseret af blandt andet, jeg tror, det var Beyoncé, der gik rundt, pludselig havde hun en. Og så især Rihanna begynder at dukke op med La Boubou på sine tasker. Og så vil man gerne have en farve, der passede til sin taske. Men du kan ikke få lov til at bare købe den. Vi er også meget glade for det, når ting er limiteret. Altså, der bliver kun produceret få af hver ting. Eller der bliver produceret mange af hver ting, men de er kun til salg i en begrænset mængde. Så den havde ligesom La Boubouen havde både det, at det var begrænset, altså der var begrænset til rådighed, og derudover så vidste man ikke, hvilke farver, og det er sådan en god opskrift på at skabe noget, som vi alle sammen går amok, eller som mange mennesker går amok over. Og så samtidig havde den jo også det her sådan underlige lille ansigt. Altså det er sådan en lille pelset ting, og har et lille mærkeligt ansigt, så den var også sådan, den havde sådan en tegneserieagtig eller sådan en bamseagtig måde, man blev lidt forelsket i den.
12: Ifølge Mette Thunø, som er lektor ved Aarhus Universitet i Kina-studier, så er alt det her, vi ser med La Boubou og en del af Kina, der forsøger at brande sig på mere blød magt. Og lad os bare lige hurtigt få styr på, hvad blød magt er.
15: Blød magt, det handler jo om en stats evne til at få andre stater og deres befolkninger til frivilligt at synes godt om dig. At efterligne dig og dine værdier og lade sig inspirere af dig. Begrebet det er kommet fra den amerikanske, nu afdøde forsker, Joseph Nye. Og hvis vi ser på nogle eksempler med stater, som har virkelig excelleret i blød magt, altså jeg kan lige sige, at det er så i forhold til hård magt, og hård magt defineres som militær og økonomisk magt. Så blød magt, det er kulturprodukter blandt andet. Hollywood, det er blød magt. K-pop, det er også blød magt. Premier League er blød magt.
12: Føler du dig overvundet af kinesisk kulturmagt nu?
5: Det gør jeg faktisk ikke, men det gør jeg slet ikke, fordi jeg vil lige sige, sådan produkter som dem her, det er virkelig slet ikke noget, der tiltaler mig. Jeg er meget anti alt, hvad der bare er lavet plastik, og alt, hvad der er lavet til at smide ud. Men jeg synes, det er fascinerende, hvordan man pludselig ser så meget af det. Og jeg synes, det er sjovt, hvordan det i hvert fald er tydeligt, at man kan se kinesiske ting derude, kinesiske fortællinger derude, ungdomsfortællinger også igen, og tror jeg senere, vi skal tale om det med sociale medier. Men at der begynder at dukke ting op, fordi det er i virkeligheden lang tid siden, at jeg har set noget, der egentlig var sådan konkret kinesisk inspireret. Og i gamle dage, jeg er jo 49, der synes jeg, der var joken jo meget det her med Made in China, at det var ting, som man havde købt altså fra USA eller fra Europa, men så var det produceret i Kina, men det var ikke ligesom Kina, der fik sådan, det var ikke Kina, der fik tommelfingeren opad. Det var nogle andre lande, og der begynder man at se lidt nogle ting nu, hvor jeg synes, at man ligesom sender en hilsen til Kina, man ved, det er kinesisk produceret, og man er ikke så bange for det, som man ville have været før. Så det er sjovt der med at begynde at se nogle ting, hvor vi ved, det er kinesisk, men vi stadigvæk på en eller anden måde synes, det er cool, eller i hvert fald køber ind i hypen omkring det.
12: Har du set nogle af Boubou-dukker for nylig?
5: Det er faktisk lang tid siden. Det slår mig lige. Og jeg kan rigtig godt lide at gå rundt ned på strøget og se på, hvad folk der er på. Og det, nej, det har ikke været der Boubou-dukken. Og der har heller ikke været den store kø ned foran den der pop. Smart-butik.
12: Jeg var faktisk kort forbi PopMart på Strøget for at høre, hvordan det står til med salget af La Boubou's.
14: Hvor mange Labubu sælger I om dagen?
16: Vi har desværre ikke et præcist tal, men vi sælger nok, til vi i mange omfang har den usolgte.
14: Og det er stadig lige så populært, som det var for et år siden?
16: Jeg vil sige, at trendet her til dagens dato er desværre, har faldet en smule, men det er ikke faldet på et niveau, som gør, at det har en stor influence, fordi vi også har andre produkter end kun Labubu'er.
14: Hvad er så det mest sælgende produkt lige nu?
16: Hvis vi kun tænker på tal og numre, så er det stadigvæk Labubu'erne, som ligger på top 1. Men nogle af de andre ting, som også har fyldt en stor del af vores salg, det er sådan noget som Skullpanda, Crybabies og Hironoer.
14: Kan du sige noget om, hvem der køber Labubu's eller køber ting fra PopMart?
16: Vi har et meget stort segmentering. Altså, vi har både kunder af... Hvis vi bare tænker i forhold til alder, så har vi helt nede fra små børn, der influerer deres forældre, til ældre mennesker, der også bliver influeret af deres børn. Sammen med, at vi også har mange turister. Vi har nogen fra især Kina, Vietnam, Rusland, andre steder i Europa og andre steder i USA endda.
12: Ja, det var forventeligt, synes jeg, at det var turister. Det var det, du tænkte også.
5: Altså, jeg vil nok våge at påstå, at Labubu nu har, altså, den har levet sin tid, og med mindre, at, hvad hedder det, at den her virksomhed, de finder på noget nyt, så er det måske ikke lige Labubu'en, men til gengæld så er det jo så ved nu at udvikle en tv-serie, en dramaserie, bygget over Labubu-universet, og hvis den ligesom kommer ud nu, mens børn stadigvæk kan huske den her bamse, så kunne den måske gå hen og blive det store kinesiske kulturprodukt. Altså, vi mangler stadig den store kinesiske musiker, den store kinesiske sådan, altså brede film. Vi har ikke et taskefirma, vi har ikke et skofirma, eller et smykkefirma, hvor Made in China er det, der gør det til et luksusprodukt. Det mangler vi stadigvæk at se i en europæisk kontekst. Men det er spændende at se, at der er gang i det, der er gang i processen med at gøre Made in China til sit eget brand, og ikke til nogen andres.
12: Ja, for apropos det, du siger der, det er jo også noget, jeg har tænkt over gennem hele min opvækst. Jeg har jo også været ret flov over at være fra Kina, fordi det eneste markat, der var ligesom, hvordan Vesten anså Kina som det her Made in China plastikskrammel. Og har ligesom savnet, hvor kommer populærkulturen fra Kina, fordi nu har vi set det fra Japan og Korea. Og jeg har spurgt Mette Thunø, hvordan det kan være, at vi først ser kinesisk populærkultur nu.
15: Kina har i mange år forsøgt at skabe blød magt gennem sådan nogle officielle kulturcentre. Det, de kalder Confucius-institutter. Så man synes ikke rigtigt, at populærkultur var det i begyndelsen, man ville satse på at eksportere. Man vil hellere eksportere traditionel kultur. Men det lykkedes man ikke så meget med, fordi det er faktisk ret vanskeligt at eksportere traditionel kinesisk kultur. K-pop kræver ikke nogen store forkundskaber, men det gør tangpoesi. Og TikTok, det kræver heller ikke særlig store forkundskaber. Man kan bare sætte sig ned og kigge på det, det er det, vi gør. Men klassisk kalligrafi, altså der, hvor man skriver kinesiske tegn med tusch, det gør, vi kan ikke værdsætte det, fordi vi ikke har nogen viden om det. Så derfor er det, at vi først og fremmest nu ser, at populærkulturen, den vender frem.
5: Det er interessant, det har jeg simpelthen ikke tænkt over.
12: Nej, for jeg skulle også til at spørge dig, hvis du skulle prøve at komme med dit bud som kulturekspert, hvorfor tror du så, at vi ser mere kinesisk kultur for tiden?
5: Jeg tror for det første, det handler om det der med, at vi har sådan et, at alle har et meget globalt feed på deres sociale medier. Det er meget lettere at have et globalt udblik på grund af Facebook, Instagram, TikTok. Og vi samler enormt mange af vores informationer, men også inspirationer på sociale medier. Men derudover så tænker jeg faktisk også, at der er sådan en, på en eller anden måde sådan et... De sidste par år har USA, som på en eller anden måde har stået meget for at definere popkulturen. Det er der, vi har kigget hen efter de store tendenser inden for tv, inden for musik, inden for underholdning. Og der må man bare sige, at de sidste år har der været sådan lidt, jeg tror, sådan der er sådan en lille tristesse over, hvad der sker i USA, som også har været med til, i hvert fald, det kan jeg i hvert fald mærke i mit arbejde, at man er begyndt, eller jeg er begyndt at kigge andre steder hen, og det tror jeg, andre mennesker gør også, at man begynder at kigge sådan mere sådan specifikt andre steder, og søge andre steder. Og der tænker jeg, at Asien, Kina, er et interessant sted at kigge hen. Og så kan man sige, Kina specifikt, det er over 1 milliard mennesker. Det burde ikke være sådan, at altså det burde jo ikke undre en, at der sker spændende ting også.
12: Ja. Okay, hvis vi så går mod de sociale medier.
5: Ja.
12: Kan du fortælle, hvad er det for nogle trends, du har lagt mærke til der?
5: Jamen, jeg synes, det er sjovt. Vi har jo talt meget om China-maxing, som det her med sådan de unge mennesker, der drikker kogt vand. og de her ting, det med sådan, altså sådan med traditionerne. Men jeg synes, det har været, det som jeg har bidt mest mærke i, det har været sådan flere influencer, som hvad hedder det, som klæder sig, ligesom ligner, man skal lidt, altså en af dem er sådan en ung kvinde, som klæder sig i altså kinesiske klædedragter, men som ligesom er det Kina, som ville have passet til et USA tilbage i 1920'erne, 1930'erne. Og der skal man sådan tænke sig sådan nogle, jeg tror, den hedder Gyeongsam-kjolen, som er den her sådan stramme silkekjole med den lille, altså med Kina-kraven og det lille korte ærme, hvor hun har sådan også sådan nye versioner af den på, men hendes make-up er også sådan altid meget sådan, man kan sige, minder mig på en eller anden måde om sådan 20'ernes kinesiske, altså 20'ernes idéer, 20'ernes filmiske idéer om en kinesisk kvinde. Der var sådan en meget stor skuespiller, der hed Anna May Wong, som ligesom var den første sort-hvide stjerne, men som havde den der lille røde mund og de meget sådan dramatiske sorte øjne og den sorte page. Men jeg synes, der har været noget sjovt at kigge på de her mennesker, som sådan lidt klæder sig på en eller anden måde, mixer et moderne Kina med med drømmen om Kina.
12: Jo, jeg tænkte også på sådan noget Anna Sui.
5: Ja.
12: Ja, altså Gina Suar fra 90'erne, der lige fik din opblomstning igen. Men tænker du så, at det er noget, vi... Fordi det er nemlig det i hele det her, den her labubu og sådan, det er jo også selv lidt træt af, at det er det, som Kina kommer tilbage på.
5: Mm-hmm.
12: Jeg spurgte faktisk også Mette Thunø, om labubus popularitet i virkeligheden ikke er med til at forstærke forestillingen om Kina som værende billigt skrammel og made in China.
15: Jo, men sådan fungerer global populærkultur jo. Altså, de fleste mennesker, de lærer heller ikke, at USA er kende gennem opera eller filosofi. De lærer USA at kende gennem Marvel-film eller Netflix eller sociale medier. Det samme gælder for Japan med Pokémon og Korea med K-pop. Altså, der ligger også en interessant antagelse i dit spørgsmål, synes jeg. Altså, forventer ofte, at kinesisk kultur enten skal være sådan noget kommunistisk propaganda eller flere tusind år gammel visdom. Men kineserne er jo mennesker, der også lever af at producere ting for andre mennesker, som de kan sælge, og vi kan købe. Så vi køber jo med glæde plastiklegetøj fra Kina.
12: Tror du, Chris, at vi kommer til at se mere finkultur og æstetiseret kultur fra Kina, som måske kan rykke på vores idé om Kina som værende det her made in China, masseproduktions kopivare tingeltangel-land?
5: Jamen, det kunne jeg sagtens se. Altså, fordi, også fordi at det både er altså gigantisk land, men det er jo også en ungdomsgeneration, som er enormt stor, og som åbenbart er pisdygtig på sociale medier. Og samtidig så er det jo også en æstetik, som bare er enormt smuk. Som jo, altså, som, der er mange ting ved det, som er fantastisk. Det er ikke en kinesisk film, men jeg tænker tit også på Wong Kar-wai, den film, der hedder In the Mood for Love, hvor det, altså, som er sådan en kærlighedsfilm, der som foregår i 1920'erne, men som også er den her skuespiller, der går ind i de her vidunderlige kjoler med Kina-kraven og sådan helt det her stanke og sådan noget. Men der har jo været sådan, og det har jo været en modemæssigt har Kina jo altid været et sted, man har kigget på. Der var sådan en kæmpe stor udstilling på The Metropolitan i 2015, der hed China Through the Looking Glass, som var den her store modeudstilling, som altså Metropolitan Museum of Art, de laver hvert år. Og hvis ikke man så udstillingen, så var det sådan en kæmpe stor udstilling, der handlede om, hvordan europæisk vestlig mode og kultur har været inspireret af kinesisk historie og kinesisk designhistorie på forskellige måder. Altså dragebroderierne, dem ser man tilbage. Du ser dem i 20'erne, du ser dem i 40'erne, du ser dem i 60'erne, du ser dem i 90'erne. Netop den kinesiske krave, den her silkekjole, også en ting, du ser igen og igen og igen. Og hvor det lader til, og det er jo så det, der er det pudsige, der, at det er som om, at der er ikke den der sådan... Tit, når man ser... europæiske modehuse ligesom tage fat i, så har vi haft en eller anden samtale omkring, hvad hedder det, altså wokeness, og det her med ligesom at stjæle andre landes altså en kultur og sådan noget. Og der er det lidt som om, at den modreaktion, det modsvar får man sjældent, når det er kinesiske ting, der går op. Og jeg ved ikke hvorfor, om det er fordi, at det trods alt er blevet gjort ofte med så stor respekt, at det er svært ligesom at blive hissig over det, eller om der bare måske også ligger sådan en stolthed, der er, hvor man bare er glad for, at der er andre folk, der kigger på ens kultur.
12: Ja, så mit spørgsmål er, er Kina blevet cool?
5: Det er i hvert fald blevet til et land, og det er jo også igen et gigantisk land, hvor vi kigger hen og måske ikke har samme angst for det mere, eller samme afsmag for det mere. Og det sjove er, altså, det ligger jo også altså, turismevejs, ikke? Der med, at der er blevet åbnet op for, at europæer eller resten af verden lettere kan rejse ind som turister i Kina. Der er der jo også sket noget med, at man ser altså, unge lægge ting op fra byer, der ligner, altså, som ligner de vildeste sci-fi-universer. Så jeg kan i hvert fald mærke, at det er sådan et, at det at tage derud føles heller ikke sådan for mig sådan fremmed længere. Jeg kan i hvert fald mærke, at der er en nysgerrighed, der er blevet tændt og er blevet piret af de her samtaler, som har kørt i medierne de sidste par år. Så jeg tror, vi kommer til at se, jeg tror, vi kommer til at få et helt andet forhold til. Vi kommer til at tænke anderledes om Kina om et år, måske to, om tre. Jeg ved ikke, hvornår, men jeg er sikker på, at vi er i gang med at forandre vores blik på kinesisk kultur, ja.
12: Jeg har selvfølgelig også spurgt Mette Thune, om vi skal være bekymrede for den her Kina-positivisme. Fordi det som bekendt er, at de har et lidt andet menneskesyn og et andet syn på ytringsfrihed og demokrati. Og det har hun svaret sådan her på.
15: Altså de her populære produkter, som for eksempel Labubobamser, altså de her dukker der, de kommer jo næppe til at få danske børn til at læse altså præsident Xi Jinpings taler. De kulturelle produkter, som vi nu får fra Kina, de påvirker selvfølgelig vores forestillinger om verden. Jeg tror, at mange danskere måske stadigvæk har et billede af Kina, som at de render rundt i alle sammen måske ens tøj nærmest. Men dagens Kina er jo luksusforbrug, e-handel, gaming, influencers, mode. Og så samtidig så skal vi selvfølgelig passe på ikke at gøre Kina til noget særligt. Altså, vi har jo ofte sådan nogle forestillinger om, at kinesisk kultur altid er politisk, mens amerikansk kultur, det er bare kultur. Men Hollywood og amerikanske sociale medier har jo også formet vores syn på verden i årtier. Men vi kalder det bare sjældent for eksempel blød magt.
12: Jamen, jeg er i hvert fald lidt mere beroliget af den her samtale. Og også, at jeg måske kan begynde at synes, at det er lidt sejere at komme fra Kina, eller lidt mindre farligt at komme fra Kina. Ja. Så tak, Chris, for at gøre mig lidt klogere på Kina.
5: Jamen selv tak, du er sjov.
0: Ja, det fortalte altså Chris Pedersen, kulturjournalist, og Mette Thunø, lektor i Kina, studier til min kollega Thea Egestrand, som i de her fire afsnit altså gik på opdagelse i sin kinesiske arv. Du kan høre alle fire afsnit inde i DR Lyd. Du skal bare lige ind i K-Live-udsendelsen og finde dem der. De hedder Made in China. Du lytter til K-Live, klokken er 4:20. Anna Koral, velkommen til.
17: Mange tak, Morten Runge.
0: Producer på programmet. Det er blevet tid til en lille rundtur i kulturens verden, med nyt derfra.
17: Men faktisk er det lidt anderledes i dag. Jeg plejer at komme ind med en bunke af nyheder. Det, jeg har
0: du
17: gjort
0: plejer ikke at være
17: i,
0: til at stoppe.
17: Ja. Præcis. Det, jeg har gjort i dag, det er, at jeg har valgt at fokusere på én nyhed. Og som de plejer at sige i alverdens tv-programmer, så har jeg snydt lidt hjemmefra.
0: Ja.
17: Og
0: hvad skal det sige?
17: Lavet den til dig allerede nu. Jeg har lavet det, man kalder et monteret bånd, hvor der er nogle små hvide elementer.
0: Jeg kan godt se, det ligger der.
17: Ja.
0: Hvad er det for en historie, vi skal høre?
17: Vi skal høre om Salman Rushdie, og det er fordi, at i går kom det altså frem, at den gerningsmand, som stak ham ned
0: og Rushdie, i 2022... Altså, den engelsk-indiske forfatter.
17: Præcis. Ja. Han har fået en dom. Han er før blevet dømt for selveste mordforsøget, men nu er der altså også en terrordom oven i det.
0: Gerningsmanden der stak ham. Okay.
17: Præcis. Mm-hmm. I 1989, fordi når man taler Rushdie, så skal man også tale 80'erne, man skal også tale en fatwa, man skal tale en iransk historie. Men der var en kyndig DR-journalist, som stiller et spørgsmål, som stadigvæk runger i dag, og det er det, som det lille bånd starter
0: med. Ja, lad os høre, hvad du har taget med, Anna Koral.
18: Hvordan kan en bog, der er skrevet af en almindelig dødelig mand, ophidse så mange muslimer så meget?
19: Salman Rushdies ansigt var i forvejen karakteristisk. Skaldet hoved, et lille fipskæg, spidse øjenbryn, der indrammer et sæt øjne, der på sådan en næsten reptilagtig måde udstråler intelligens. Nu, efter knivangrebet, har han også et sæt utroligt karakteristiske briller, hvor det ene brilleglas er normalt, altså gennemsigtigt, mens det andet er kulsort og skjuler det øje, han mistede under angrebet. For mig vækker asymmetrien et slags permanent minde om hændelsen. Det var den 12. august 2022.
20: Good morning, America.
21: This is Good Morning America. What
19: a... Og Salman Rushdie var i en lille by i delstaten New York, tæt på Lake Ontario. Han var hyret ind til at skulle fortælle om livet som forfatter i eksil, i en fyldt, sådan halvt udendørs sal i august sommervejret. Men før han overhovedet går i gang, stormer en ung mand, den nu terrordømte Hadi Matar, op på scenen og stikker forfatteren 15 gange med en kniv. På mirakuløs vis overlever Rushdie. Han har senere selv beskrevet hændelsen sådan her.
22: I actually thought he'd punched me very hard. I didn't realize there was a knife in his hand. And then I saw the blood and I realized there was a weapon. And then there was the wound in my eye, which was quite deep. It looked terrible. I mean, it was very distended, swollen, and it's kind of hanging out of my face, sitting on my cheek like a soft-boiled egg.
19: Kun et år senere udgiver han en bog med navn Kniv, hvor hans nye ansigt pryder forsiden med de todelte briller. Gerningsmandens angreb på Rushdie var i forlængelse af en efterhånden gammel og vidtstrækkende konflikt.
23: Sådan her har det lydt i Teherans gader de sidste par uger.
19: Rushdie bliver for alvor verdenskendt, da han udkommer med De sataniske vers i 1988. Det er en roman, der blandt andet i titlen refererer til nogle såkaldte apokryfe, altså uofficielle dele af Koranen, hvor profeten Muhammed skulle så tvivl om, der virkelig kun var én Gud, altså Allah. Ganske kontroversielt stof.
23: I flere lande, i England, Indien og Pakistan, samles tusinder af muslimer i voldsomme demonstrationer.
19: Før han ved af det, rejser den daværende Ayatollah, altså den religiøse leder af Iran, en fatwa mod ham. En slags dødsdom. Og faktisk var det ikke bare fordi, at Ayatollahen var vred, at fatwaen kom i stand. Der var en mere strategisk grund bag. Det har seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier, Lars Erslev Andersen, tidligere fortalt til K-Life.
24: Og så er det jo, at Ayatollah Khomeini kan se, hvor meget man kan mobilisere med at bruge den her bog. Folk er begyndt at se skævt til de islamiske institutioner og sådan noget. Og der kan han bruge den her til at sige, nu skal vi have gang i boldejen, ikke? Altså nu kan vi få gang i det hele igen. Altså Khomeini er jo populist, og han har været dygtig til at mobilisere. Altså, det lykkedes sådan set for ham, men det lykkedes også at skabe en global konflikt.
19: Manden bag angrebet, der altså allerede var dømt for mordforsøg på Rushdie, har nu også fået en terrordom. Hadi Matar skal, som det ser ud lige nu, hele 25 år bag tremmer. Da forsvaren spurgte Rushdie, om han ikke kunne forvente denne type angreb, da han altså valgte at udgive De sataniske vers med de her kontroversielle tematikker, svarede han, jeg vil mene, det ikke er min bog, som er for retten i dag. Med den spydige kommentar er der altså nu et slags punktum på historien.
0: Ja, det punktum satte min kollega Anna Corral altså for sagen om Salman Rushdie og terrorangrebet på ham. Sådan blev klokken 4:17. Nu ser jeg lige fire navne, og hvis du ved, hvem de er, så er du ret godt med inden for dansk musik, synes jeg. Hvis ikke du ved det, så skal du ikke føle dig dum. Så får du bare historien om dem. Adi Sukanovic, Ronny Vindahl, Emil Falk, Tami Tami. Fælles for dem er, at de er musikproducere, og fælles for musikproducerne er, at de mærker en stigende interesse for deres arbejde. For eksempel i DR's nye serie, der hedder Bag Stjernerne, der går tæt på nogle af landets største producere, blandt andet de fire her. Velkommen til, Nanna Balslev.
25: Tak skal du have.
0: Musikjournalist og DJ. Vi skal tale om den her interesse for produceren, og hvorfor den er kommet. Men vil du ikke lige starte med at fortælle, hvad en producer egentlig laver, når man er med på en sang?
25: Jo, altså en producer er, man kan sige, det er ligesom arkitekten bag den lyd, der er på et nummer. Og det er klart, at produceren sætter ligesom retning for, hvordan skal det her nummer lyde. Et af de sådan aktuelle eksempler er Arto, som har produceret Stor Mand for Tobias Rahim, som jeg tror, og Andreas Rødbjerg, som jeg tror, de fleste kender, som i hvert fald er det mest streamede nummer på Spotify nogensinde.
0: Det tror jeg, der er mange, der kender. Vi kan godt lige høre den alligevel, så kan du måske lige fortælle, hvad det er. Hvor hører du produceren henne?

0: Hvad lægger du mærke til der, Erhvervslev?
1: Jamen, produceren er Arthur Pedersen, som har produceret det, har jo været med til at sætte hele stemningen. Det kan være alt lige fra, ja. Altså, at det har sådan et, en 80'er-agtig feel, det her nummer, ikke? Jeg så sådan en minidokumentar med ham på DR, hvor han sagde, at han ville egentlig godt have lavet et lidt mere punk-agtigt nummer, men så var de sådan endt med det her. Og det, han har lavet, spænder alt fra selve lyden til, altså, hvad for et lydunivers, der skal være, til at han også har spiller han er en af de producer, der også selv spiller instrumenter. Det kan være keyboard, orgel, trommer, whatever. Så produceren er nærmest sådan arkitekten, lydarkitekten bag nummeret, og der er masser af eksempler, hvor og masser af kendte producer, som har været med til at definere en hel lyd. Altså, de fleste kender nok også sådan en som Max Martin, den svenske producer, som har produceret blandt andet Baby One More Time med Britney Spears, men også Backstreet Boys.
0: Lad os prøve at tage dem om lidt, også ja. Med Max Martin. Så det er altså, du kalder det arkitekten
1: ja.
0: Bag. Er der også nogle gange sådan lidt en konflikt, ligesom arkitekter kan komme i konflikt med ingeniøren eller tømmeren, om hvem der egentlig bestemmer, og hvad der er råd til og sådan noget?
1: Altså, ja, det kommer man på, hvad for en samarbejde man har, men jeg tror, at de fleste producer, i hvert fald dem, jeg selv kender og talt med interviewet, er jo vant til at arbejde sammen med rigtig mange forskellige kunstnere, så det kan lige så meget være, at når man siger, jeg synes måske, omkvædet skal gå sådan her, altså, produceren kan også sagtens være inde over selve sangskrivningen, det er der også masser af producer, der er, men jeg tror, at det, der måske kendetegner de fleste producer, det er, at de er nok vant til at kunne arbejde sammen med alle mulige forskellige mennesker, for ellers, hvis du gerne selv vil være i fokus, så er det jo...
0: Så er der ikke nogen, der ringer til dig.
1: Så er der ikke nogen, der ringer til dig.
0: Nej.
1: Men der er masser af producer, der er blevet eksempler på, som er blevet enormt kendte, og også har udgivet album selv, også her i Danmark. Ikke?
0: Og hvorfor, Nalla Balslev, tror du, at vi ser en øget interesse for producerens arbejde, og for at lære dem at kende os?
1: Jeg tror, der er to ting, eller flere ting i det. Jeg tror, det ene er, at i dag, der er alle producer med respekt for sig selv på i hvert fald Instagram og også ofte YouTube, hvor de har en kanal, og kan lægge indhold op, så man ligesom kan følge med i, okay, hvad laver Anton Westerlin, eller hvad laver Ronny Vindahl, eller hvad laver Frederik Taae, og hvad har de produceret? Fordi de er jo også, man kan sige, for 20 år siden, der havde vi bare ikke sociale medier, så der var producerrollen lidt mere noget, som man måske gik op i, hvis man var sådan lidt musiknørdet. Men det var måske ikke lige så tydeligt, hvor i dag der... Altså, jeg var bare lige inde og tjekke nogle af de producer, jeg selv synes er fede, men de er jo alle sammen på... De har jo alle sammen deres egen YouTube-kanaler og Instagram.
0: Hvor de fortæller om deres...
1: Ja, eller hvor de lægger noget op, sådan lader jeg det her beat, eller jeg har lavet den her nye nummer. Det er jo også... Altså, sociale medier er jo på den måde et enormt godt visitkort, fordi at man kan følge med i, når man... Hvad laver Dr. Dre egentlig, når han er i studiet? Det er da meget interessant, ikke?
0: Nu nævnte du selv Frederik Taae. Ja. Som producerer for blandt andet The Minds of 99 og Jada. Min kollega Klaas Spies spurgte ham, om han kan mærke en forskel i den opmærksomhed, han får som producer. Og han husker særligt en episode i forbindelse med udgivelsen af rapperen Arty Artys album Længe Leve. Prøv at høre, hvad han siger.
2: For eksempel, jeg lavede en plade med Arty Artys for nogle år siden.

0: det er en større del af fortællingen om den plade, at vi var et sjovt hold af producer, der var mere til at lave den, hvor at, altså, i min ungdom ville det være lidt, ville alt fokus nok være på artisten. Og jeg tror måske, at det er noget med, at der er blevet sådan generelt større sådan, i de her YouTube-tider, sådan interesse for, hvordan man laver ting, og hvad håndværket bagved ligesom indebærer. Det synes jeg fornemmer i hvert fald.
1: Tænk, hvis du fik løst alle dine problemer. Tænk, hvis du ikke havde noget, du kunne kæmpe for. Det hele bare var nemt nok. Hvordan ville du så ende op?
2: Ja, det siger altså Frederik Tå. Nanna Balslev, kan du høre Frederik Tå på det her Arti Arti nummer?
3: Jeg kan i hvert fald høre, at der er sådan meget højstemning med det her kor, som, altså, meget af det Arti Arti ellers har lavet, er jo sådan klassisk hiphop, som er lidt mere sådan beat orienteret på den måde, hvor det her, det har jo sådan et nærmest sådan, man kan nærmest se, der står sådan kor, det er sådan meget højstemt, så der er helt klart noget, der er helt klart en energi i det.
2: Mm.
3: Jeg ved ikke, om jeg vil kunne sådan sige, okay, det er lige præcis den her producer, men der er jo producer, der er så tydeligt, altså lyd, altså de fleste kender sådan en som Max Martin, han er meget, der kan man meget høre hans måde at producere, det er sådan meget, ja, højstemt pop, men også en producer som Rick Rubin, for eksempel, som også har produceret for Beastie Boys og Gwen Stefani og alt muligt. Der kan du også høre den påvirkning, ikke?
2: Tror du, det kommer til at gøre noget for musikken? At der er fokus på producerne og en større interesse for sådan, hvordan er nummeret opstået?
3: Altså, jeg synes, det gør noget, men jeg er også en lidt musiknørdet, hvor jeg egentlig måske altid har synes, at producerne var nogle gange næsten mere spændende, fordi det er også, det er dem, altså, tænk at være Quincy Jones og have sagt til Michael Jackson, jeg synes, at Off the Wall-pladen skal lyde sådan her.
2: Han har været med til at
3: producere det hele, han har været med til at ligesom sætte lyden, og mange af de numre, vi kender med allermest kendte fra Michael Jackson, det er jo ham, der har produceret.
2: Ja, det kommer her, ikke? Her er ja, bare lige
3: don't
2: introen.
3: Stop, so you get enough.
2: Præcis. Der kan du høre Quincy all over the place, eller hvad?
3: Du kan i hvert fald høre den der disco, og hvis man kender Quincy Jones' ting, ellers han har også lavet soloplader, så har han også meget den der meget sådan disco-funk-agtige lyd. Og jeg vil sige, at Quincy Jones er meget sådan signifikant i sin lyd, synes jeg. Altså også bare det, at den har så lang en intro, som det her nummer har, er jo en producer, der har sagt. Også fordi det er et nummer, der, ved man, når man er DJ, det er rigtig godt at mixe ind, fordi det har en rigtig lang intro.
2: Ja, klart.
3: Så
2: der har han sagt, Michael, vent lige lidt med at synge.
3: Jeg tror i hvert fald, at han har været med til at bestemme, hvordan, fordi det vil du nok heller ikke gøre i dag, fordi i dag går det helt hurtigere, og det skal være streamingvenligt, men dengang, det var meget et album, som er meget sådan gennemført i hele sin lyd, ikke?
2: Så har du nævnt ham et par gange, Nanna Balslev, Max Martin.

0: Det er The Weeknd. Can't feel, feel my face.
1: Ja.
0: Hvordan hører man Max Martin i det her?
1: Altså, Max Martin har altid haft den der sådan enorm catchy pop-lyd. Du har den også på Baby One More Time. Og han har også produceret Blinding Lights for The Weeknd. Og det her, det er jo også i sig selv egentlig, ja, det er et R&B-nummer, men det er også et funk-nummer, fordi det har den der bass, ikke? Jeg synes, Max Martin er tit meget, han er meget genkendelig i sin lyd. Han har bare et enormt godt pop-ører, og det

0: Ja. The Weeknd, Can't Feel My Face, altså produceret af Max Martin. Du er lidt inde på det, Nanna Balslev, men er det kun SoMe og deres Instagram-profiler, der gør, at der er opstået en interesse for producerne, eller er der andre forklaringer på det, tror du, i tiden?
1: Jeg tror måske også, at det kan være en del af, det er også en del af fortællingen, at vi godt ved i dag, at når man en artist som Tobias Rahim, der er et helt hold bag ved ham. Det er jo ikke kun ham, der laver det. Og der er også sangskrivere, der måske været vocal coaches indover. Der er folk, der har... Han har et helt live band, og tit at kan det jo også spille ind. Så jeg tror helt klart, at det også er en del af fortællingen, men også fordi de er blevet mere tydelige. Altså, de er mere synlige på sociale medier. Og altså, jeg synes da også, det der for mega cool er produceret for Arty Artit. Jeg kan også godt lide Arty Artits musik, men jeg synes egentlig også, at det lige for ham er det faktisk også et modigt valg, at han tager sin som Frederik Tog, som ellers har lavet mere sådan indie-agtige ting. Ikke?
0: Vi kan lige høre en sidste bid fra Frederik Tog, der kommer med et bud på, hvorfor der er kommet den her stigende interesse for sådan nogen som ham.
2: Det er jo blevet mere allemandseje, at man kan downloade et program og begynde at lave musik selv, så det er sådan... Jeg tror, at det er kommet lidt mere ud i hænderne på folk, og det ikke er sådan noget, der foregår bag nogle hemmelige mure i store, dyre studier, og ja, sådan den der generelle mystik er måske ved at blive pillet fra hinanden, og så er folk også sådan mere interesseret i, hvad for nogle knapper, der bliver trykket på, og så videre.
0: Ja, det er budet fra Frederik Tog, altså producer af blandt andet Minds of 99. Nanna Balslev, har du et godt bud på en producer, man kunne sætte sig ned og holde øje med, lytte til, gå efter?
1: Altså, jeg synes, en, som ikke overhovedet får nok anerkendelse og shine, det er sådan en som Robin Hannibal, som er en dansk producer, der har produceret for Quadron og også band, der hedder Rye. Han bor i LA nu og laver musik med alle mulige folk derovre, både indie-artister og laver også musik til Netflix-serier. Og udgav faktisk også et album i 2005 med en sanger, der hedder Philip Ouso. Helt hjernedygt godt album, meget sådan tidlig Michael Jackson lyd, men Robin Hannibal er i hvert fald en producer, hvor jeg sådan, når der kommer noget, han har lavet, så jeg sådan, det skal jeg tjekke ud, fordi han også har den der, han har også produceret for KKO, som de fleste måske kender, ikke?
0: Det vil jeg også følge med i, så Robin Hannibal, altså anbefalet af Nanna Balslev. Tak for besøget.
1: Det var så let.
0: Og analysen af det hele. Nanna Balslev, altså musikjournalist og DJ i anledning af, ja, den her tendens, kunne man sige, er, at producerne bliver mere og mere tydelige. Vi har også en producer på dagens K-Live. Hun hedder Anna Corral, har sat programmet sammen. Det er producerens rolle, når man laver radio. Efter radioavisen, som kommer her om 8 sekunder, så er der orientering med alt muligt godt på programmet. Jeg hedder Morten Runge. Klokken er 4.
3: Hamas og andre væbnede grupper i Gaza er gået med til en aftale om afvæbning. Det oplyser Donald Trump natten til fredag. Ifølge præsidenten så kommer Hamas og de andre bevæbnede grupper i Gaza til at afgive deres våben, og når det er sket, så vil Israel trække sit militær tilbage. Hverken Israel eller Hamas har officielt kommenteret Trumps udmelding, men til britiske BBC, der skulle et unavngivet højtstående medlem af Hamas have bekræftet aftalen. Afvæbningen er en del af Trumps 20-punktsplan for varig fred i Gaza, der blev fremsat sidste år. Ifølge præsidenten skal en ny palæstinensisk regering overtage kontrollen over Gaza i samarbejde med en international stabiliseringsstyrke, så fremt at Israel trækker sine styrker tilbage. Med den aftale vil Gaza endelig være i hænderne på en ny palæstinensisk regering, der tjener sit folk, skriver Donald Trump. Aftalen er kommet i hus gennem fredsrådet Board of Peace, som Trump oprettede sidste år og som han selv står i spidsen for. Denne sommer har egeprocessionsspinderen, populært kaldet Lavn fra Helvede, fyldt meget i nyhederne. Og i fremtiden der må vi forvente at tale om endnu flere nye uønskede kryb. I takt med klimaforandringerne vil Danmark nemlig få myg og flåter, der bærer på sygdomme, vi tidligere kun har forbundet med rejser til Asien og Sydeuropa. Sådan lyder det fra René Bødker, der er seniorforsker ved Institut for Veterinær- og Husdyrsvidenskab på Københavns Universitet. Et af de uønskede kryb, det er engflåten, som kan smitte hunde med hundemalaria.
4: Og det er en potentielt dødelig infektion hos hunde, og det er en meget akut infektion, som i løbet af 24 timer går fra, at hunden er helt rask til, at hunden er død.
3: Engflåten er lige nu udbredt i Tyskland og ikke i Danmark, men der har været få tilfælde af hunden, der er blevet smittet med virussen, uden at have været uden for Danmark.
4: Så der kommer flåter ind en gang imellem, men vi har endnu ikke set engflåten etablere et område og sige, nu yngler jeg her, nu er der rigtig mange af dem. Vi kan ikke gå ud og finde dem.
3: Engflåten kan også smitte mennesker med bestemte sygdomme, men det er ikke noget, der er meget alvorligt, lyder det fra René Bødtger. Når prinsesse Isabella snart trækker i uniformen og begynder sin 11 måneder lange værnepligt ved Gardehusarregimentet i Slagelse, så kommer hun til at gøre det ganske gratis. Prinsessen har nemlig frasagt sig løn under sit 11 måneder lange tjeneste. Det oplyser kongehuset til BT. Værnepligtige de modtager som regel omtrent 9.000 kroner om måneden i løn, sammen med 277 kroner per dag i skattefri kostpenge. Prinsessen tager hul på værnepligten her i starten af august og skal som en af de første igennem den forlængede værnepligt. Det første hold på den forlængede ordning begyndte i februar i år. Fredag er nogen eller en del sol og først tørt, men i løbet af dagen mere skyde med byer flere steder. Måske endda med torden. Det holder sig dog tørt og solrigt i Nordjylland og på Bornholm. Temperaturerne de ligger mellem 18 og 23 grader, og vinden den bliver let til frisk og kommer fra vest.
5: Du lytter til P1. Nu er vi nået frem til den tid på natten, hvor vi får et genhør med gårsdagens P1-orientering.

0: om at åbne 5 offentligt drevne supermarkeder i den amerikanske storby. Og hvad skal de kunne? Ja, de udvalgte dagligvarer, ja, de skal så sælges til priser, som ligger op til 30% under markedsniveau. Og butikkerne, de skal altså hverken betale husleje eller ejendomsskat. Og det kunne jo godt bringe mindelser om noget, som måske foregik i Sovjetunionen. Men altså, det er jo lidt skarpt sat op. Hvad vil det egentlig gøre ved markedet, spørger vi i dag. Og det gør vi kl. 16.30. Vi taler med en afsætningsøkonom.
1: Det startede som en krig udløst af israelske og amerikanske angreb i Iran tilbage i februar. Og nu, et halvt år senere, der er der ikke noget, der tyder på, at den stopper lige foreløbig, den krig. Tværtimod, flere lande i og uden for regionen er i højere grad blevet involveret i konflikten. For eksempel Ukraine og Saudi-Arabien. Men hvor galt kan det gå? Det forsøger jeg at få svar på hen imod slutningen af timen.
0: Men vi skal også lige nå at runde historien om, at det omrejsende cirkus, Maskot, det efter 32 år på landevejen, lukker og slukker. Og vi taler med cirkus med ejeren. Og vi skal også høre lidt fra hunden Pepsi. Og det kan allerede afsløre nu en hund, som kan spille på keyboard. Hvad den kan spille, Amalie, det må vi vente med at få en nys
1: om. I kan godt glæde jer i hvert fald.
0: Det kan man godt. Det er altså en bid af, hvad du får i denne første time af P1 Orientering. I studiet er vi Amalie Skrold Munk og Niels Frederik Rikkers.
1: Og sådan der. Vi begynder i Polen, hvor et missil er styrtet ned. Det skete i nat i området Tarnava Kolonia, der ligger ca. 100 km fra den ukrainske grænse. Der er ingen meldinger om, at nogen er kommet til skade. Missilet landede midt på en mark, men hændelsen har alligevel trukket overskrifter i løbet af dagen.
0: Her fra Polens premierminister Donald Tusk, så lød det tidligere i dag, at der er ikke grund til at tro, at missilet det havde til formål at ramme Polen. Men han sagde også, at der formentlig er tale om et russisk missil. Ja, lidt skrættende Donald Tusk siger her, at alle beviser peger på, at der er tale om et KH-101 russisk missil. Men vi ønsker ikke at foregribe udfaldet af en grundig undersøgelse.
1: NATO's øverstbefalende general Aleksej G. Grinkiewicz har torsdag talt med Polens forsvarschef, og her understregede Grinkiewicz, at NATO fortsat vil træffe alle nødvendige foranstaltninger for at forsvare NATO's territorie. Jeg har talt med lektor på Forsvarsakademiet Peter Viggo Jacobsen om, hvad vi skal udlede fra hændelsen. Først og fremmest, Peter Viggo, du befinder dig jo faktisk i Polen lige nu, men ikke i et arbejdsøjemed, men fordi du har været der for at se AGF spille fodboldkamp.
2: Hvordan? Ja, det var fandme vind. Det var vildt. Det var sgu en større bombe, vi smed i Poznan i går, end de der russere hældte ind i Polen. Og jeg tror også, det gav lidt mere genlyd, i hvert fald i fodboldverdenen.
1: Ja, okay. Men hvordan reagerede du selv, da du vågnede op i Polen og så opdagede, at dit missil var faldet ned?
2: Jamen altså, prøv at høre her. Det er jo næsten rutine. Altså, det der er sket, det er, at russerne har skudt ind i Ukraine, og en gang imellem så ryger der så missiler de forkerte steder hen. Nogle gange er det ukrainske missiler, der falder ned på NATO-territorium. Andre gange er det russiske. Den her gang var det et russisk missil. Russerne har ikke forsøgt at skyde på et NATO-land, har ikke forsøgt at skyde på Polen. De har skudt efter Ukraine, og så har de blevet jammet og røget det forkerte sted hen. Så der er ikke noget farligt ved det på den. Og selvom det er grimt, at ting og sager ned på et landsterritorium, som det ikke, der ikke burde. Men der er jo ikke sket noget. Det er jo faldet ned et eller andet sted, hvor der ikke er nogen, der er kommet til skade.
1: Men vi ved jo så ikke helt reelt, om det er det, der er sket, fordi det ikke er endelig bekræftet af myndighederne endnu, men det er det, man og du så formoder, eller hvad?
2: Jamen, jeg kan ikke se, hvorfor russerne skulle begynde at skyde ind i Polen. De har rigelige problemer allerede, og de vil jo ikke få noget ud af det. Altså, det eneste, der kommer ud af det nu, det er en masse diplomatisk tummel. Der er ingen som helst evidens eller logik i, at russerne skulle have gjort det her med vilje. Alt tyder på, at det var en del af et større angreb på Ukraine. Og vi ser jo, at russerne intensiverer luftkrigen ind i Ukraine, som svar på, at ukrainerne intensiverer luftkrigen imod Rusland og rammer flere mål på russisk territorium. Så det er sådan en, jeg vil kalde det man jo på engelsk vil kalde collateral damage, det er en skadesvirkning, der sker, når man er i nærheden af en krigszone. Det kunne også være sket i Rumænien, og derfor så er det det, vi ved, der stadig er en risiko for.
1: Ja, Polens premierminister Donald Tusk er jo så enig med dig i det her. Han siger, at der er ikke grund til at tro, at formålet var at ramme Polen, men alt andet lige så er sådan en hændelse jo opsigtsvækkende. Hvad er det, der bliver sat i gang, også sådan i NATO-regi, når sådan noget her sker?
2: Jamen, altså, jeg deler jo ikke analysen af, at det her det er opsigtsvækkende. Det er en logisk konsekvens af en intensiveret luftkrig, hvor russerne jo skyder mod bestemte mål. Og når der så sker det, at man kan jamme

0: missiler, eller der kan være missiler, der fejlfunktionerer, så er det det, der sker. Og vi har set det adskillige gange i løbet af krigen. Så på den måde er der jo egentlig ikke noget overraskende ved det, der sker. Men det er selvfølgelig generende for Polen, og de er selvfølgelig også nødt til at intensivere deres bestræbelser på at overvåge deres luftrum, og i det omfang, det kan lade sig gøre, skyde genstande ned, der bevæger sig ind i deres luftrum, hvis man kan gøre det uden skade for civilbefolkningen.
1: Ja, for hvis man er Donald Tusk, så ønsker man jo ikke, at det her sker. Det er jo ikke
0: Nej, det er klart. Og det er jo også derfor, at man jo gør alt, hvad man kan for at få russerne til at lade være med det her. Eller lade være med at angribe på en måde, der skaber den her risiko. Men omvendt er der jo også grænser for, hvor meget russerne kan lade sig hæmme i deres forsøg på at påvirke den ukrainske beslutningsproces. Så på den måde, så har russerne jo en kalkuleret risiko. Og de ved jo godt, at hvis vi kan se, at det ikke var med vilje, så skyder vi ikke igen. Så begynder vi ikke at angribe på russisk territorium. De ved godt, at vi ikke vil starte 3. verdenskrig, fordi der er sket et uheld.
1: Men,
0: og derfor så kan de jo også tage det her helt roligt.
1: Uanset om det så er et uheld eller ej, så er man vel, NATO er vel nødt til at reagere, hvis der sker sådan noget her i et NATO-land. Altså er der ikke nogen processer, der bliver sat i gang, når et missil falder ned i et NATO-land?
0: Jo, og det har vi set adskillige gange allerede. Hvis Polen er lidt mere oppe i det røde felt, så kan de indkalde til en artikel 4. Så kan de trække artikel 4-kortet i NATO og bede om et møde, hvor man diskuterer det her, og så kan man overveje forskellige forholdsregler. Og NATO har jo allerede gjort det, at de har indsat en forstærket tilstedeværelse i Polen og lavet en overvågningsoperation med henblik på at afskrække Rusland fra bevidst at sende droner eller kampfly ind over Polens territorium. Så man har altså taget det skridt, at man har intensiveret sin overvågning af grænsen og signaleret en kollektiv opbakning til Polen, således at russerne i hvert fald ikke gør det med vilje. Men det er svært at forhindre, at der sker uheld. Og det ved vi jo godt, der gør i krig. Mm. Ikke? Altså, så på den måde, der har NATO og EU allerede gjort det meget land. Vi ser også, at der nu kommer diplomatiske støtte til kendegivelser til fordel for Polen. Vi har set EU-talspersoner være ude og sige, I kan se, at Rusland er et fælles problem for os alle sammen. Vi skal alle sammen bakke op om Polen og så fremdeles. Og det er jo det, vi ser hver gang. Så maskinen er gået i gang, både i NATO og også i EU, hvor man jo demonstrerer evner og vilje til at reagere, så frem at russerne skulle begynde at gøre det her med vilje.
1: Mm. Her til sidst, Peter Viggo, selve missiltypen er ikke endelig bekræftet nu, men man mener også, myndighederne i Polen mener, at det er et KH-101-missil. Hvad vil det sige?
0: Jamen det er et krydsermissil, og det er et af de russiske missiler, som de har brugt før, og det er der egentlig heller ikke noget usædvanligt i. Det er en af de krydsermissiltyper, som er allermest anvendt inde i Ukraine, så man kan heller ikke lægge noget i den her missiltype. Hvis det havde været nogle af de større missiler, der også kan medføre atomvåben, som er blevet brugt ved enkelte lejligheder, så var der grund til at løfte øjenbrynene. Men det her, det er et af de missiler, der bliver brugt mange af ofte, så derfor er der ikke rigtig noget usædvanligt ved det.
1: Okay. Tusind tak for din tid og god flyvetur hjem fra Polen.
0: Jamen tak skal du have. Vi får en god tur hjem, som man siger i fodboldjargonen. Hej hej.
1: Hej hej. Ja, altså hej hej til Peter Viggo Jakobsen, der var med lidt grædende fra en lufthavn i Polen.
2: En glad Peter Viggo Jakobsen.
1: En glad Peter Viggo. Jeg ved ikke, om han har været ude og feste hele natten måske. Han er lektor på Forsvarsakademiet, og ja, han var med fra Polen.
2: Nu skal vi tale om, at danskerne, de jo swiper i stor stil på dating-apps. Nu er vi ude i sådan en sproglig kategori her, hvor jeg siger swiper til dem, altså swiper til højre, vælger til på dating-apps. Det betyder, at man er interesseret i en person, man har måske set deres billeder, man har set deres navn, måske deres alder, måske skriver lidt om deres højde eller interesser. Man er interesseret, man swiper, ja, måske gør de det samme, så kan man mødes. Vi skal tale om det, fordi noget tyder på, at det ikke er helt uden risiko.
1: Mm. 32% af danske kvinder har oplevet grænseoverskridende adfærd på en date med en person, som de har mødt gennem en app. Det drejer sig om kvinder i alderen 18-50 år, og det er en megafonmåling lavet for Politikken, der viser det.
2: Ja, og det skal vi tale med dig om, Elisabeth Muth Andersen. Er du med os nu? Kan du høre mig, Elisabeth?
3: Jeg kan høre dig.
2: Du kan høre mig klart og tydeligt. Elisabeth, lad mig lige præsentere dig. Du er Ph.D., og så er du lektor ved Institut for Kultur- og Sprogvidenskaber på Syddansk Universitet. Du har også udtalt dig om det her emne til Politikken, og den måling, som vi lige skitserede. Altså, man kan jo måske bedst kalde den et præg om en datingkultur. Det er 132 kvinder i målingen, som har været på fysisk date med en, de har mødt på en app. Og så 32% af dem, de siger så, at de har haft en grænseoverskridende oplevelse. Er det overraskende?
3: Nej, det tror jeg egentlig ikke. Jeg synes, der er mange problemer med dating-apps, som vi kan læse om i medierne. Altså, der er både det her med, at man kan oprette profiler med forskellige hensigter, og selvom der er de her valideringsteknikker i appsene, så vil alle, der har erfaringer med online dating, kunne skrive under på at opleve AI-genererede profiler og forskellige måder at skamme og manipulere sig til en eller anden form for intimitet, eller hvad man nu er ude efter. Så det overrasker mig ikke, og det gør det heller ikke, fordi at det er en særlig måde at møde et andet menneske, at mødes gennem en app, hvor man jo i fysiske kontekster lige præcis har en social kontekst og fysiske ressourcer til at møde hinanden igennem, kigge på hinanden, kigge hinanden i øjnene, relatere til hinanden. Så møder vi andre mennesker på apps igennem de her profiler, hvor folk har lagt deres flotteste billeder op og skrevet en tekst måske, ikke? Så det er lidt ligesom at gå på Elgiganten eller sådan noget. Altså man har sådan et varekatalog, man swiper sig igennem, og man bliver sådan opfordret til at begynde at vurdere andre mennesker, inden den her interaktion måske går i gang, hvis man matcher med nogen.
1: Så er din oplevelse, at man ikke ser på personer, når man sidder der og swiper, men man ser på en vare?
3: Altså, min forskning fokuserer specifikt på interaktionen, når man har matchet. Men hvis man hører folk, der fortæller om deres, hvad skal man sige, deres praksis med at bruge dating-apps, så er det jo det her med, at man sidder og swiper i en uendelighed, ikke? Og der er altid en til, så hvorfor skulle jeg lige præcis vælge denne her, eller gå videre med en relation? Så det der med, at dating-apps er bygget op som et katalog af varegjorte potentielle partnere, det har jo uden tvivl en betydning for, hvordan vi går til det der med at date.
2: Og Elisabeth, i din forskning, så har du så analyseret næsten 200 beskedtråde på dating-appen Tinder. Det er nok den, de fleste kender, og hvis de har været singler, har stiftet bekendtskab med. Altså, hvad kan man sige noget generelt om den måde, folk skriver sammen på Tinder?
3: Der er jo mange måder at være menneske og gå til det med at afsøge intime relationer. Så selvom jeg kun har 200 tråde, så har jeg rigtig mange forskellige måder at starte en tråd. Men der er jo alligevel nogle mønstre. Og nogle af de mønstre, jeg kan se, det er, at det rigtig ofte er mænd, der initierer med den første besked efter et match. Og det er rigtig ofte også mændene, der ligesom er dem, der afsøger øget intimitet. Altså dem, der spørger ind, eller dem, der lufter muligheden for at mødes. Så det er i hvert fald sådan et mønster, jeg kan se igennem data. Og så er der ligesom to overordnede måder, man kan gå til det. Man kan gå til det sådan ved at sige åbent, hvad man er interesseret i, eller spørge ind til den anden. Og man kan også lægge sådan en humoristisk ramme ind over det, altså med nogle emojis, wink, wink, og forskellige sådan pick-up lines, og lave sjov med det hele. Så det muliggør jo en ramme, hvor man kan lege lidt og flirte lidt. Og det kan også være med til at forklare måske det der med, at man i fællesskab kommer ind og bryder nogle intimitetsgrænser, fordi der er den der humoristiske, flirtende ramme ind over det. Så det er i hvert fald som to overordnede interaktionsrammer, jeg har i mine data.
1: Nu siger du sådan lidt leg og flirt, men er der også decideret, hvad skal man sige, seksuel karakter i mange af de her beskeder, og kan det også beskrive, at man så måske går ind til mødet med en anden forventning eller en eller anden opfattelse, at det, man har skrevet sammen om, er også seksuelt?
3: Ja, altså der er jo det der med, at det, man har til fælles, eller det, man har som kontekst, det er hinandens profiler. Så når man skal starte en tråd, så kan man ligesom henvise til profilen, og så kan man for eksempel komplimentere den andens udseende. Og det er så også noget, nogen, især mænd i mine data, gør. Altså, så der bliver skabt sådan lidt en seksualiseret ramme fra starten, fordi der bliver udpeget et eller andet ved matchets udseende til at starte med. Det kan også være noget med, når man begynder at komme frem til, hvad er det egentlig, vi skal lave? Altså, hvor er det, man inviterer den anden hen? Er det noget med et hotel, eller hvad involverer det? Skal vi drikke champagne, for eksempel? Så alle sådan nogle ting kan være med til at sende nogle signaler. Mm. Og så har jeg nogle udvekslinger, hvor folk de begynder sådan at spille en form for rollespil, altså hvor de leger med muligheden for at mødes. Noget med at fremstille den anden som en prinsesse, der skal reddes, eller jeg er en læge, skal jeg lige komme hjem og tjekke dig, eller hvis nu vi vågner op sammen, hvem er det så, der laver kaffe til den anden, og så videre. Så de der rollespil der, hvor man på en måde bare leger, de bryder jo i høj grad sådan en intimitetsgræns, og de er sat i en for sjov ramme. Men sådan noget kan jo godt forstås forskelligt fra de forskellige parter. Hvad er det, jeg er gået med på, og hvad giver det dig så lov til, eller hvad betyder det, hvis vi skulle mødes?
2: Ja, fordi Elisabeth Muth Andersen, hvis vi lige skal repetere for lytterne, altså vi taler jo om en undersøgelse, man har kunnet læse med Politikken, en megafonmåling. Altså 32% af danske kvinder har oplevet det, de sådan beskriver som grænseoverskridende adfærd på en date. Du siger, at du har forsket emnet, og du har set beskeder, der måske sådan også grænser til det intime, også selvom det er skrevet i en sjov tone. Altså, kan der være tvivl om, hvad man swiper ja til? Om det i virkeligheden kan være et samtykke til også noget seksuelt?
3: Det kan man jo godt forestille sig, at man lægger forskellige betydninger ind i lige præcis allerede fra starten, når man swiper ja. Hvad betyder det så? Og jeg kan se i mine data, at der er en forhandling om det, men der kan jo selvfølgelig som udgangspunkt godt være forskellige forståelser af, hvad det betyder at have matchet. Og at have sagt, ja, det lyder som en god idé til et forslag, betyder det så fuldstændig ja, eller betyder det måske lidt, eller jeg hopper ikke af endnu, lad os se, hvad det udvikler sig til. Så der er forskellige tolkninger lige præcis af også interaktion løbende.
2: Tak for det, Elisabeth Muth Andersen.
3: Selv tak.
2: Altså Ph.D., lektor ved Institut for Kultur og Sprogvidenskaber på Syddansk Universitet.
1: Odysseen er ikke kun et biografhit. Har du egentlig set den, Niels Frederik?
2: Det har jeg da.
1: Okay, det har jeg ikke. Jeg står her og er totalt uvidende om den gigasucces i biograferne.
2: Du ved dog, den går.
1: Jeg ved, den går, og jeg kender da også Odysseen, altså som værk. Nu er den så nemlig også, igen har lyst til at sige, blevet et boghit, fordi den hitter sådan i biograferne.
2: Ja, Homers Odyssee, altså det her lange digt, som selvfølgelig også er udgivet i bogform, det rives ned fra hylderne, lyder det fra bogbutikker og biblioteker. Og det kan man blandt andet høre fra Alexander Prang, hvem han er salgsassistent i Bog og Idé i Odense City. Han har talt med vores kolleger på P4 Fyn, og han siger simpelthen, Homers Odyssee, den sælger som varmt brød.
4: Altså, vi kan få den hjem, og så kan vi bestille den næsten med det samme igen, vil jeg sige. Og det gælder alle de mange forskellige udgaver, og det gælder også på den danske, som desuden også er i restordre, lige pt. Så det kører med den.
1: Så kan vi sige velkommen til dig, Jens Bang. Du er leder af publikumsafdelingerne på Odense Bibliotekerne.
5: Ja, hej.
1: Hej med dig. Hvordan står det til på jeres bibliotekshylder, hvis nu Niels Frederik eller jeg herinde for eksempel skulle få lyst til at kaste os over Odysseen? Er den til at få fat på?
5: Ja, hvis man er indstillet på at vente lidt. Det er i virkeligheden lidt samme historie, som der kom fra Bog og Idé, der er udsolgt simpelthen. Den er udlånt.
1: Okay. Plejer den ellers at ligge og samle støv på hylderne, eller er det en populær bog også sådan generelt set?
5: Altså det er jo, jeg vil ikke sige, at det er sådan en populær bog, men det er jo en bog, som aldrig forsvinder helt. Altså det er jo noget af det største kulturarv, der findes. Så derfor er det jo en, som man tit kommer i tanker om, hvis man vil danne sig, at man gerne vil læse. Så derfor så er det jo en bog, som fra tid til anden bliver lånt ud. Men det er jo ikke sådan et kæmpe hit sådan i normalt. Men,
1: så det er ikke fordi, der plejer at være kø til den hos jer?
5: Nej, det kan man ikke sige. Altså en gang imellem, så... Altså, Odysseen er jo en fantastisk bog, fordi den kommer jo i nyfortolkninger af forskellige... forfattere eller oversættere eller et eller andet. Så på den måde kan man sige, der kommer nogle gange en ny udgave, som måske bliver velanmeldt, og så kan det godt være, der er en lille kø på. Men det er slet ikke noget i nærheden af det, der er i dag.
2: Ja, for Jens Bang, har du egentlig selv læst Homers Odyssee?
5: Ja, men det ligger jo nogle år tilbage, dengang man gik i gymnasiet og havde oldtidskundskab. Og det var jo ikke ligefrem en nem bog at læse, som jeg husker fra dengang.
2: Nej, for jeg kan nemlig også huske, hvordan det var at sidde i oldtidskundskab og skulle læse uddrag for Odysseen. Og jeg kunne forestille mig, at der kommer nogle gæster på bibliotekerne nu og har været inde og se Christopher Nolans 3 timers meget, meget flotte film, vil jeg sige. Og hvis de nu kom hen til dig eller andre biblioteksansatte og sagde, den vil vi så gerne læse nu i bogformen. Skal man så lige give dem en lille vejledning?
5: Ja, det tænker jeg, at det er en rigtig god idé. Nu kan man sige, at den udgave, jeg læste i sin tid, jeg gik på gymnasiet, det er jo trods alt også et par år siden, det var jo en oversættelse, og der er kommet flere oversættelser senere, som måske er lidt lettere tilgængelige. Så derfor er der nogen, der er nemmere at gå i gang med. Men ja, det kræver vejledning. Jeg tænker, det er... Men det er jo simpelthen en gave, at filmen er kommet i forhold til, at man kommer og har lyst til at få den ekstra oplevelse af at læse bogen. Samtidig med, at man har nogle billeder på nethinden, som måske gør det nemmere at få hul på bogen. Ikke?
1: Plejer det at være sådan, når der kommer en filmatisering af en bog, at der så kommer stigende interesse for det litterære værk også?
5: Ja, men det gør der. Altså, det er helt klassisk. Jeg vil dog sige, at jeg kan ikke huske, at vi har haft en bog, hvad skal man sige, for det første er det jo en rigtig gammel bog, den er jo mere end 2500 år gammel, som har på den måde kommet igennem. Det har jo været måske bøger udgivet inden for de sidste 200-250 år, som ligesom har fået en renæssance, og ofte også bliver genudgivet i forbindelse med filmudgivelsen. Ikke?
1: Ja, for jeg tænker også, nu siger du det her med...
5: Og så kommer der kø på.
1: Ja, okay. Jeg tænker også, nu siger du det her med, at det er kun nogle udgaver, I egentlig måske vil anbefale folk at læse, måske nogle af de nyere oversættelser, hvis man kommer som måske relativt ung menneske, og gerne vil ses med den her bog, og måske få lånt en lidt gammel udgave af Odysseen, ja. Så kan man måske også godt gennemskue som biblioteksansat, at det kan godt være, at den er federe at gå rundt med, end den egentlig er at læse.
5: Måske, ja. Det kan godt være, at det er lidt hypt. Det tør jeg ikke sige. Men jeg tror, at... Det kan blive rigtig svært, hvis man læser de helt gamle oversættelser. Mm. Og vi har jo altså, som sagt, virkelig mange udgaver.
1: Mm. Har I selv hjulpet?
5: Også børneudgaver, ja. Jo.
1: Ja. Okay. Hvad går sådan en udforskud til at sige?
5: Jamen, du ved, at man i virkeligheden skal ind til benet i historien og laver nogle illustrationer, og måske laver det på en 30-40 sider. Og også de er udlånt. Mm. Så den kan jo ramme, altså også fordi, at der er meget fortolkningsfrit i omkring en bog, der er den alder. Så derfor så er der virkelig mange, mange spændende måder at fortælle den historie på.
1: Har I selv hjulpet interessen lidt på vej på bibliotekerne? Måske lavet en udstilling med Odysseen-bøgerne på bibliotekerne, fordi den går i biografen?
5: Altså det var sådan noget, som man jo gerne ville. Problemet er, at alle bøgerne er udlånt, så vi har ikke rigtig noget at udstille.
1: Nej, okay. Så I må lave en tegning. Så,
5: ja, præcis. Ja. Vi kunne lave en plakat, og så sige, du kan reservere bogen her, men det er måske ikke rigtig den bedste måde at formidle på. Hvis man endelig skulle gøre noget, skulle man jo så måske tage fat i af nogle af de andre bøger, der minder om Odysseen, og så udstille dem i stedet for. Altså Iliaden for eksempel, og hvad der ellers er af litteratur fra den tid.
1: Ja. Okay.
5: Men Odysseen, dem er der ikke nogen af.
1: Okay. Vi må se om en måneds tid eller to, når hypen den lægger sig, så kan det være, at man kan få fingrene i den igen.
5: Det håber vi.
1: Ja, tak.
5: Vi kan tilbyde det, når I kommer ind ad døren.
1: Tak skal du have, Jens Bang, for at være med.
5: Det var så lidt.
1: Leder af publikumsafdelingerne på Odense Bibliotekerne.
2: Nu skal vi fra Homers Odyssé og så et smut til New York City.
6: Today, I am proud to announce a collection of essential staples that will be predictably 30% cheaper at all 5 of our city-run grocery stores. This core set of goods will include all fresh produce, meat, and seafood, along with 20 other essential items like cheese, milk, and bread.
1: Ja, i denne uge der annoncerede New York City's borgmester Sonam Dhani planer om at åbne 5 offentligt drevne supermarkeder. Her der skal udvalgte dagligvarer, som I kunne høre, sælges til priser, der ligger op til 30% under markedsniveau. Butikkerne de skal ikke betale husleje, og de skal ikke betale ejendomsskat.
2: Ja, vi hører om selv sætte nogle ord på det her. Brød, fisk, ost kunne det for eksempel være. Og det er jo ikke mange supermarkeder, der taler om. Det første af de 5 supermarkeder, som er annonceret af borgmesteren, det skal så åbne til næste år i bydelen Bronx. Og er så en del af en større plan, som skal sænke leveomkostningerne for New Yorks arbejder. Klasse. Lad os lige høre lidt mere fra pressemødet i Brooklyn, hvor Mamdani så forklarede, hvordan det i praksis skal fungere.
6: Once a month, our 5 city-run grocery stores will set prices for this core set of goods at 30% below typical retail prices. No exceptions, no gimmicks. The savings will last for the entire month. That means no weekly fluctuations nor sticker shock at the checkout line. Not for our seniors living on fixed incomes, nor for the parents who rely on a regular supply of apple slices to keep toddler tantrums at bay.
2: Ja, og det han så sætter ord på, Soren Mamdani, det er, at det skal, altså en gang om måneden, så skal de sætte sig ned, indkøberne til supermarkedet, og så sætter de prisen på råvarerne ud for altså markedspriserne. 30% lavere skal de være. Mogens Bjerre, velkommen til.
7: Tak.
2: Du er lektor i afsætningsøkonomi ved CBS. Altså det her med offentlige supermarkeder.
7: Ja.
2: Hvornår har vi sidst set det?
7: Det er ikke noget, vi har set ret meget til på nogen tidspunkt. Men vi har set det i situationer, hvor staten gerne vil gå ind og styre varetilførselen. Og det vil sige, at det er typiske situationer, hvor der er mangel, eller hvor man har en oplevelse af, at den private sektor ikke kan løse opgaven tilstrækkeligt.
2: Ja, fordi jeg kunne også spørge, har vi set noget lignende siden Sovjetunionen?
7: Nej, det har vi faktisk ikke. Og man må også sige, at Sovjetunionens tilgang til det her byggede jo på en holdning til, hvordan samfundet skulle fungere, ikke en enkelt sektor.
2: Mm. Og det er selvfølgelig ikke, jeg spørger ikke, fordi jeg nødvendigvis sætter lidestegn mellem Soren Mamdani og Sovjetunionen. Det er mere bare for, at du siger det jo selv, det er ikke sådan set, det er ikke specielt normalt, mildt sagt, det man ser. Hvad kunne være, hvis vi skulle tage det sure først? Hvad er risiciene ved Mamdanis plan?
7: Jamen det risiciene ved det, han laver, det er jo, at han udfordrer den eksisterende bestand af butikker, både store og små, som i dag drives i henhold til klassiske markedsøkonomiske principper, og det vil sige, at de, der kan overleve på den prissætning, de kan få, som jo er matchet af rigtig mange andre, de har en chance for at overleve, og dem, der ikke kan det, de bukker under. Og det er den klassiske kapitalistiske model, hvis vi kan kalde det sådan, som jo er den, man hylder generelt i amerikansk erhvervsliv. Og derfor er det måske også netop bemærkelsesværdigt, at det er i en amerikansk storby, at man går ind og vil eksperimentere på den her måde.
2: Mm, men altså, der er jo tale om 5 butikker i en by med næsten 9 millioner indbyggere. Jeg kunne også bare have startet med at spørge, kommer det montere have nogen større effekt?
7: Det er jo noget af det, der bliver rigtig spændende. Forstået på den måde, at når en kæde sætter priser ned, det kender vi også fra Danmark, så vil der være en række andre kæder eller butikker, der føler sig fristet til, eller nødsaget til, at nedsætte prisen på de pågældende varer. Og det er de simpelthen, fordi pris er en meget, meget central faktor i dagligvaresektoren, også i USA.
2: Okay, med den mekanisme, altså man kan kigge over på den anden side, deres smør koster 5 kroner, vi må heller også være med på vognen.
7: Ja, lige præcis. Ja. For ellers så mister du ikke bare salget af den vare, men også af de øvrige følgevarer, som den pågældende kunde ville have købt.
2: Ja, du, jeg er sikker på, Mogens Bjerre, vi kan stå, du og jeg, også og opliste alle mulige faldgrupper ved Mamdani til det. Jeg kunne også forestille mig, at der er nogle borgere i New York, der sådan set bliver glade også at stemme på Mamdani, fordi det er netop det, han har lovet. Der er så også kritik lokalt, hvis man læste New York Post i tirsdag. Så kunne man så læse, at en erhvervsorganisation ledet af øvrigt emigranter gør sig klar til at sagsøge New York City, fordi de simpelthen mener, at planen vil skabe, og det er jo lidt inde på det selv, en unfair, urimelig konkurrence for nærliggende butikker. Og det har han så et svar til, Mamdani, ved sit pressemøde, for han siger, at de offentlige drevne butikker, de skal kun sælge udvalgte produkter.
6: City-run grocery stores, which will not be selling cigarettes or alcohol or lottery tickets or hot foods, those are a lot of the places that drive revenue for a lot of existing grocers, existing bodegas. This is an approach that looks to address the question of affordability and food access without also harming the ability for other entities to continue to exist.
2: Ja, så han siger cigaretter, alkohol, lottokuponger. Jeg ved ikke, hvorfor det nogen vil måske sige, det er ikke livsnødvendige elementer, det her. Men det kan jo komme så blandt på, hvem man spørger. Men er problemet løst dermed, Mogens Bjerre? Han siger, det er ikke de varegrupper.
7: Nej, det er altså rent fagligt ved at faktisk betragte sådan noget sludder. Fordi det vi ved, det er, at rigtig mange købmænd, også i Danmark, taler meget om kurvens størrelse. Altså, hvad køber du ud over det, du køber på tilbud, som jo det bedriver meget den danske handel. Og der indgår alkohol eller lotto-kuponer, chips i vores verden, cigaretter, selvfølgelig også på den indkøbstur, du har. Så det, der bliver spørgsmålet her, det er, om den pris, han endnu mere kunne tage, i gennemsnit vil være så lav, så den trækker kurven ud af de eksisterende supermarkeder, der så må nøjes med at sælge alkohol og tobak og lottokuponer, som i øvrigt i mange sektorer faktisk har en lavere dækningsgrad end frugt og grønt, for eksempel.
2: Mm. Og det er klart, Mogens Bjerre, som lektor i afsætningsøkonomi, du er ikke imponeret over Mamdanis plan. Hvis det så alligevel skulle lykkes og blive en succes, hvad skulle der så til?
7: Jamen, jeg savner i den her situation, der savner jeg en retning for, hvad det her skal føre til. Altså, hvem er det specifikt, der skal have lov til det her? Vi har jo set en situation i Danmark, hvor vi har forsøgt at løse noget, der mindede lidt om det, nemlig ved hjælp af fødevarechecken, som jo var meget målrettet, eller i hvert fald forsøgt målrettet, i forhold til nogle bestemte befolkningsgrupper. Det her vil jo være alle befolkningsgrupper, der vil kunne have glæde af de her tilbud, ikke kun dem, der bor i Bronx.
2: Mm. Tak for det, Mogens Bjerre.
7: Selv tak.
2: Altså lektor i afsætningsøkonomi ved CBS.
1: I flere dage har Iran og USA holdt igen med at angribe hinanden. Der har været en pause, så at sige. Men det seneste døgnstid har først Iran, så USA, igen åbnet ild, og nu er konflikten endnu en gang brudt ud i lyslue.
2: Ja, og i går der lød det så fra en FN-talsmand, at man er bekymret for, at konflikten den vil eskalere, for Iran har allerede angrebet amerikanernes allierede i Mellemøsten. Det tæller Katar og Saudi-Arabien, og samtidig så har de iranske militser i Irak og Yemen forsøgt at bakke deres allierede op ved at rette angreb mod amerikanske baser og ved at blokere ruter til havs.
1: Og det har så sat Saudi-Arabien i et dilemma, hvor de i højere grad bliver hævet ind i krigen. De seneste dage, der har landet, altså Saudi-Arabien, i fællesskab med USA gennemført angreb rettet mod netop irakiske militser. Men der er også andre lande, der er involveret her. Ukraine og Iran er kommet i konflikt efter at Ukraine angreb et iransk skib i det Kaspiske Hav. Man skal lige holde tungen lige i munden her.
2: Ja, fordi amerikanske tankskibe, der er også et, der er blevet ramt i Egypten. Og du siger det selv, Amalie, at listen bliver længere og længere. Hvad er det for en udvikling, kan vi så spørge, vi lige nu ser i konflikten mellem, ja, vi ser USA og Iran, men vi kan jo også bare tilføje alle de lande, vi lige har oplistet. Det er et stort spørgsmål, det har vores gode kollega i navnet Nabil her på redaktionen spurgt Christian Mauritsen om. Han er international analytiker ved Berlingske og tidligere USA-korrespondent.
8: Den er fuldstændig ude af kontrol, og der er en meget, meget stor fare for, at det eskalerer både i den ene og den anden retning. Fordi vi ser altså nogle tendenser lige nu, som vi ikke har set før. Blandt andet en saudisk og en amerikansk alliance, som er meget, meget følsom på alle mulige måder. Og så ser vi ovenikøbet også, at Ukraine er begyndt at blande sig i krigen.
1: Hvordan?
8: Ja, altså Ukraine er i gang med, eller har gennemført et angreb på et iransk skib, netop fordi, at de ukrainerne mistænkte iranerne for at sende våben til Rusland, hvad der nok ikke er nogen nyhed, men nu besluttede de sig så for at gøre det. Altså det er jo kulminationen på en årlang spændt situation mellem Ukraine og Iran, netop på grund af, at Iran har leveret droner til Rusland, og at de to, Rusland og Iran, er tæt forbundne med hinanden. Så man kan sige, at det angreb på det skib der er kulminationen på en meget, meget langvarig spændt situation imellem dem. Og nu ser vi så, at Ukraine er gået til angreb.
1: Og hvad er det, du frygter kan ske?
8: Jamen i det øjeblik, at vi ser så mange lande, der bliver mere og mere involveret og mere direkte involveret end tidligere, så får vi jo altså risikoen for, at det her eskalerer helt vildt, fordi der skal jo ikke meget til, før at krudtønden den eksploderer. Og den ubekendte faktor her er jo også stadigvæk Israel, som vi jo ikke har hørt fra i et stykke tid i forbindelse med den her konflikt, fordi de er blevet bedt af den amerikanske præsident Donald Trump om at holde sig komplet i ro. Så vi har mange elementer i det. Vi har iranske angreb selv på Egypten og på et amerikansk skib i Egypten, som vi ikke har set før. Vi har som sagt den her saudiske amerikanske militær alliance, som heller ikke er ny på den måde, men det er nyt, at de trods alt i fællesskab går til angreb. Og vi ser yderligere en eskalation, ikke alene i Hormuzstrædet, hvor iranerne jo har spærret det af igennem mange, mange måneder. Men vi ser også, at Houthierne nu er begyndt at genoptage kontrollen med det Røde Hav, indsejlingen til det Røde Hav, hvorefter de saudiske skibe bliver lukket inde. Så vi har nogle eskalationer på mange fronter, som er ubehagelige.
9: Jeg har talt med Fanny Agersgaard Madsen, som er postdoc ved Roskilde Universitet, forsker primært i Saudi-Arabien og de forenede arabiske emirater. Hun vil argumentere, hvis jeg forstår hende rigtigt, for at Saudi-Arabien faktisk vil være tilbageholdende, altså reserveret, vil forsøge at lade være med og involvere sig for meget i den her krig. Kan du se det perspektiv udspille sig, at her er der et forsøg på rent faktisk at udvise tilbageholdenhed?
8: Ja, det kan jeg også. Altså, jeg forstår godt, hvad hun mener, fordi sauderne vil nødig have, at det her eskalerer. Vi må bare konstatere, at sauderne, de er begyndt i samarbejde med USA at forsvare sig. Og hvis vi er trængt op i en krog ved lukningen af det Røde Hav, så tror jeg nok, at sauderne vil gøre alt, hvad de kan for ikke at eskalere situationen, fordi det vil de nok være tilbageholdende med, men at forsøge at kæmpe sig fri, om jeg så må sige. Så ja, Saudi-Arabien vil måske gerne kunne bevare en relativt lav profil, men vi skal altså ikke glemme, at Saudi-Arabien og Iran, de to lande, der grænser op til hinanden, de har jo historisk ikke et synderligt godt forhold til hinanden. Mm. Det er ikke alene på grund af religionsforskellene, men også fordi, at de har været skarpe konkurrenter i mangt og meget.
9: Ja.
8: Så der skal ikke meget til at tænde krudtønden der.
9: Du siger til Berlingske, at Donald Trump har overspillet sin hånd, og at den her udvikling ikke er godt nyt for ham. Hvad er det, du mener med det?
8: Jeg mener, at det, han har håbet på for en måned siden, det var jo, at de her fredsforhandlinger, de kunne løse problemet for ham, fordi han er gået ind i en militær konflikt, han ikke kan slippe ud af igen. Ikke på en let måde, og ikke uden at tabe ansigt. Og det er det, der er hans egentlige hensigt. Nu er situationen på rigtig klassisk mellemøstvis gået fuldstændig ud af gevind, og han har endnu færre chancer for lige nu at slippe ud af det her, end han havde måske for en måned siden, hvor fredsforhandlingerne kørte. Og det gør selvfølgelig, at Donald Trump begynder at blive mere desperat, end han var i forvejen.
9: Mm. Står vi så nu der, hvor man kan sige, at en amerikansk atomaftale med Iran ikke som sådan er nok til at stoppe krigen og de konflikter, det har bragt med sig mellem de øvrige lande i Mellemøsten?
8: Nej, jeg tror bestemt, at en atomaftale med Iran vil få en positiv betydning. Og jeg tror også endda, at en aftale om at få stoppet krigshandlingerne og få Hormuzstrædet åbnet alene vil lette situationen ganske betydeligt. Det virker på mig som om, at Trump, ja selvfølgelig er han interesseret i, at Iran aldrig får atomvåben, men han virker mindre interesseret i at få det frem på agendaen i første omgang, end at han forsøger på at få åbnet Hormuzstrædet. Det er det, der virker som om, at det er hans primære formål lige nu.
1: Sådan fortalte Christian Mouritsen, international analytiker ved Berlingske og tidligere USA-korrespondent. Altså, han havde talt med vores kollega i navn af Bill. Og nu skal vi faktisk direkte videre til Fanny Agersgaard Madsen, som i navn hun nævnte i interviewet med Christian Madsen. Kan du høre mig?
10: Ja, det kan jeg.
1: Godt, du er postdoc ved Roskilde Universitet, hvor du primært forsker i Saudi-Arabien. Og jeg vil starte med at spørge dig, Fanny. Golfstaterne, inklusive Saudi-Arabien, er jo amerikanernes allierede. Det har de været i årtier. Hvilken rolle, om den er ønsket eller uønsket, spiller Saudi-Arabien i krigen mod Iran?
10: Jamen, i virkeligheden, så spiller de en enorm vigtig rolle, og det har de gjort igennem hele også den krig, der er fra Israels side mod Gaza, fordi Saudi-Arabien er regionens største økonomi. Det er en enorm vigtig, både økonomisk, men også politisk spiller, som særligt de seneste 5-7 år har forsøgt at positionere sig anderledes, end de har gjort tidligere udenrigspolitisk. Politisk, og det handler i høj grad om den reformproces, landet gennemgår lige nu. Og det er også grunden til, at som jeg blev citeret før her, at sådan som jeg læser situationen, så er Saudi-Arabien meget tilbageholdende med at involvere sig mere i den her krig end allerhøjst nødvendigt.
1: Men selvom de er tilbageholdende, så ser vi jo lige nu, at andre lande, og særligt Saudi-Arabien, i højere grad bliver involveret i krigen. For eksempel så har sauderne i samarbejde med amerikanerne de seneste dage udført koordineret angreb mod irakiske militser. Hvordan skal man forstå de angreb? Altså betyder det, at Saudi så er en del af krigen mod Iran?
10: Altså det vil jeg i hvert fald være tilbageholdende med at sige. Først og fremmest så skal vi jo se på, hvordan de her sidste 4 måneder har forløbet med en lang række angreb, både mod Saudi-Arabien og mod de andre golfstater. Også Kuwait, Bahrain, der har været omfattende angreb mod Jordan. Og hvor der har været meget, meget få gengældelsesangreb. Netop fordi, særligt fra saudisk side, har man en kæmpestor interesse i, at det her bliver deeskaleret. Det handler om deres indrigspolitik og deres reformprogram, som er fuldstændig afgørende for os, den politiske ledelses legitimitet. Men grunden til, at vi så ser dem nu angreb, er jo altså også fordi, at Saudi-Arabien har den seneste uges tid været mål for angreb fra Houthi-bevægelsen i Yemen og militser i Irak og også direkte trusler fra Iran. Og de her forskellige angreb er alle sammen nogen, som trækker tråde tilbage til den iranske ledelse. Det er i hvert fald sådan, som Saudi-Arabien fortolker det. Og de her angreb er altså nogen, som Saudi-Arabien så gerne vil vise, at man at man svarer tilbage på. Og det er jo så der, hvor vi har set netop de her saudiske angreb i samarbejde med USA på en række militser i Irak.
1: Men når man
10: så det er altså simpelthen en måde også at signalere til sine fjender i området, at de kommer ikke til bare at sidde med hænderne i skødet. Og særligt også, hvordan vi har set Houthi-bevægelsen, som her har indført en, eller i hvert fald annonceret en blokade af al saudisk transport igennem fra Rødehavet igennem det stræde, der hedder Bab al-Mandab, som er altså på den anden side af den arabiske halvø, hvor vi har blokaden her af Hormuz, som jo særligt har været foranledet af det iranske lederskab. Så det her er altså noget, som Houthi-bevægelsen i Yemen har annonceret for at ramme Saudi-Arabien. Mm. Og det er en kæmpestor trussel mod Saudi-Arabien. Altså det er altså omkring 15% af den globale skibshandel, som går igennem det her stræde. Og det er altså noget af det, som man fra Saudi-Arabien har forsøgt at rykke eksporten, eller hvad kan man sige, shipping af olie over på den side af halvøen.
1: Nu taler vi om et koordineret angreb, sådan lidt et fælles angreb mellem fra USA og Saudis side, men er det sådan, at sådan nogle angreb er ført an af en, og så som USA, og så går Saudi-Arabien lidt med på den, fordi de er nødt til det?
10: Ja, både og. Altså, det er ikke helt tydeligt, hvad præcis det, hvem det er, der har ført an i det her. Det har jo været sådan igennem mange årtier, at Saudi-Arabien har haft et notorisk svagt militær og har været enormt afhængig af de her sikkerhedspolitiske aftaler med USA og af den alliance, militære alliance, som de har haft. Men man har også set, hvordan at Saudi-Arabien og særligt de seneste 10 år har skruet enormt meget op for investeringer i det militære, deres militære kapacitet. Og vi kan se, hvordan nu i de saudiske nyheder, at den måde, man kommunikerer omkring det her på, er altså også, at de står et andet sted nu, og de har en meget stærkere kapacitet, og de kommer til at svare igen, hvis de bliver ved med at blive angrebet. Og det er en måde, hvor de netop kommunikerer, at de altså ikke kun afhængige af USA's beskyttelse. De er altså også i stand til at varetage deres egen sikkerhed, og det er det, de forsøger at kommunikere.
1: Saudi-Arabien skal jo også, de har jo også nogle interesser selv, ikke? De skal sejle med olie de steder, hvor Houthi-bevægelsen er, og finde i Yemen, og de skal også, som du siger, gennem Hormuzstrædet, som bliver blokeret af iranerne. Gør de interesser, at Saudi-Arabien ikke kan holde sig ude af sådan en konflikt, at de er nødt til at involvere sig?
10: Der er jo mange måder at involvere sig på, ikke? Og vi har set, hvordan Saudi-Arabien har haft en massiv, hvad kan man sige, vægt lagt på det diplomatiske i samarbejde også med Pakistan, som forsøger at male imellem USA og Iran. Der har de virkelig sat alt ind på, at der bliver fundet en diplomatisk løsning. Og der kan man jo også se, at der er forskellige interesser blandt de her golflande. Emiraterne har i højere grad lagt sig hen hvad kan man sige, slipstrømmen på Israel, og bakker i højere grad op om en angrebsstrategi, hvor at Saudi-Arabien altså forsøger netop at følge den her diplomatiske vej. Men samtidig så kan vi også se, hvordan er det enormt vigtigt for de her golflande, og særligt også for Saudi-Arabien lige nu, at på trods af, at der det seneste stykke tid har været ligesom kurer på tråden mellem Emiraterne og Saudi-Arabien, så kommunikerer de altså nu, at det er alle golflandene, som står som en fælles front, og de støtter hinanden. Og det har også, jeg kan se i de saudiske nyheder, at det er vigtigt for dem at kommunikere, at de her angreb, som de har udført sammen med USA, er støttet af de andre golflande.
11: Ja. Tak, Fanny Agersgaard Madsen, for at være med.
10: Selv tak.
11: Postdoc ved Roskilde Universitet, hvor du primært forsker i Saudi-Arabien.
2: Amalie, nu kommer jeg med et lidt ejendommeligt spørgsmål, set i lyset, at vi lige har talt geopolitik.
11: Ja, kom med det.
2: Er du vokset op med hund?
11: Ja, mange hunde.
2: Mange hunde?
11: Ja.
2: Kunne de nogle tricks?
11: Nej, altså mest bare dæk og sit, og du ved, den slags. Altså ikke sådan ekstraordinære tricks, vil jeg sige.
2: Nej, det stoppede ved det, måske hente en bold.
11: Ja, eller lige knap, vil jeg så også sige.
2: Måske skulle I have været lidt mere ambitiøse, for det viser sig, at hunde kan mere, end man tror.
11: Ja.
2: De kan faktisk spille klaver. Det skal vi lige høre nu.

0: Jeg har slet ikke lyst til at fade den her lyd ned, fordi det er så skønt et nummer.
1: Ja, jeg kan kun anbefale, at man går ind på YouTube og søger på Cirkus Maskot, hvor man kan se dværgpudelhunden Pepsi spille det her tilfælde nummeret Gammel Venskab Ej For God. Og det kan vi jo godt stå og grine af nu, for det er jo også meningen, det skal være skægt. Men når vi skal tale om det, Amalie, så er det fordi, det kan man opleve i Cirkus Maskot, og det kan man nok for sidste gang nu, Marianne Dolorane. Velkommen til programmet.
2: Tak skal du have.
1: Marianne,
2: jeg sidder og bliver helt rørt.
1: Nå, det var godt.
0: Det er også godt. Det er også godt. Det er godt spillet af Pepsi.
3: Ja, ikke? Ja,
1: den rammer da de fleste af tangenterne. Marianne, du er medejer og cirkusdirektør hos Cirkus Maskot. Ja. Efter 32 år på landevejen, så rykker I teltpælene op for sidste gang.
3: Ja,
1: kan
3: det
1: jeg forstå.
3: Kan du godt sige.
1: Ja. Hvad er der sket?
3: Jamen, der er sådan set ikke sket noget, der bare vi er i enighed blevet, altså vi er blevet enige om, at det skal være vores sidste sæson. Daniel, som jo er min søn og medejer på 50%, kunne godt tænke sig at prøve noget andet, inden han fylder 40 år, og det synes jeg var rimeligt. Jeg har fået lov til at lave det, jeg gerne vil, og det skal han også have lov til. Mm. Så det er sådan set hovedårsagen, ikke? Og så er der selvfølgelig andre faktorer også, der spiller ind i det hele taget. Ikke?
1: Ja, og det er jo så også dig, der har trænet. Nu hørte vi klippet fra hunden Pepsi. Jeg ved, I har flere dyr, altså ponyen, poker, grisene, Yrsa, Vilma, gåsen, Nemo. Vi kan jo komme til, hvad der skal ske med dem nu, men det der med så at sige farvel til ikke bare dyrene, men også det, man har drevet som familie efter 32 år, hvordan har du med det?
3: Det har jeg da rigtig dårligt med. Det må jeg sige, jeg føler jo slet ikke, jeg er færdig med at lave cirkus, og det er jeg så heller ikke, og det bliver jeg heller aldrig, altså i den forstand. Jeg håber på, at jeg kan få lov til at fortsætte med at lave nogle små forestillinger med alle mine dyr, og komme ud i nogle børnehaver og nogle plejehjem og sådan lidt.
1: Ja.
3: Og måske er der nogle andre, der kunne tænke sig at se det, så er de meget velkomne.
1: men den måde, I plejer at gøre det, det er for nu i hvert fald slut.
3: Det er for nu med den måde, hvor vi rejser et halvt år ad gangen og laver turné, ikke? Ja, det er jo, den del, der ligesom lukker.
1: Og vi sad og snakkede om det på redaktionen. Altså, det er måske også en svær tid for cirkus, og vi har set flere lukke. Cirkus Nemo, Cirkus Bennevejs. I sidste år så meldte regeringen også ud, at de vil afsætte 5 millioner kroner om året i minimum 3 år til en hårdt presset cirkusbranche, altså en form for redningspakke. Altså, hvorfor er det blevet sværere at drive cirkus i dag?
3: Jamen, det er jo fordi, vi er op imod så mange ting. Der sker jo alverdens ting for børnene i dag, ikke? Og de går til alverdens sport og sidder med internettet. De kan opleve alting på internettet, og mange stiller sig tilfreds med det. Det synes vi jo bestemt ikke, man skal, fordi cirkus, det er en levende ting. Og det synes vi er meget vigtigt, at de små børn blandt andet kommer ud og oplever, så de ser, hvad det er, det handler om. Men det er svært.
0: Har I sådan gennem årene, når nu I også har fået den her indsigt, som du fortæller om her med, at der er sket en ændring, måske også hos børnenes interesse, har I talt om man skulle lave cirkus på en anden måde for at få flere ind og se det?
3: Ja, selvfølgelig har vi vendt det og holdt nogle forskellige møder omkring, hvad kunne man gøre, hvad kunne man ikke gøre. Nu er vi til det traditionelle cirkus med dyre internationale artister og en rigtig god klovn, så det er sådan, det føler jeg lidt, at nej, ikke sådan en ny cirkus, det er vi ikke så meget til. Det vil jeg ikke sige.
1: Mm.
3: Men vi har gjort nogle andre tiltag, ikke? Altså på forskellige måder, men igennem årene, ikke? Også, som har været nødvendigt, ikke? Og som også har hjulpet. Men det bliver sværere og sværere, det gør det virkelig. Ja. Det er hårdt trængt, det er vi.
1: Og I lukker for det format, I har kørt med i 32 år. Du kommer til på nogen måde at drive det videre. Bare lige mens vi ser tilbage, hvad stikker ud? Hvilket særligt minde tager du med dig fra Manation?
3: Jamen, hvis jeg skal sige det direkte fra Manation, så er det nok lidt svært at sige på den måde, fordi der er tusind ting virkelig, altså. Men jeg er så glad og tilfreds og stolt af, at Daniel, Andreas og jeg, vi har kunne overtage forretningen, da vi blev den overladt, og kunne køre den videre i 13 år. Mm. Det synes jeg simpelthen bare, det har betydet så meget for os alle sammen, ikke? Så det er sådan en ting, som uden en eneste pausedag, vi har ikke haft en aflysning på den bekostning. Så det synes jeg egentlig, det har bare været rigtig fedt, ikke? Men selve minderne i selve Manation, jamen, hver dag betyder noget. Glade børn, dejlige dyr at arbejde sammen med, og ja.
0: Det lød lidt på dig før, som om, at det ikke er dit ønske at stoppe Cirkus Maskot. Hvad har det egentlig gjort ved jeres familie, at I har været uenige om det her, om hvordan jeres levebrød skulle føres videre eller ej?
3: Jamen, vi har jo snakket om det i flere år, fordi Daniel er jo ofte blevet spurgt, nå, så skal du drive det videre, når mor hun ikke kan længere, ikke også? Og det har han jo så svaret, nej, det kan jeg ikke, eller det skal jeg ikke, for det har jeg slet ikke mod på, og det er fordi, de kompetencer, vi har, vores skrivebord, det er fyldt, og vi to, vi har delt det op. Så de kompetencer, han har, dem kan jeg ikke overtage, for det er der ikke plads til, og tilsvarende modsat, ikke? Mm. Så derfor, det har ikke gjort noget ved familien, for jeg har hele tiden vidst, det kom. Jeg håbede måske bare lidt på, altså, det kunne være, jeg kunne få lov til at blive folkepensionist, inden det var slut, ikke? Nu har han så valgt at sige, at jeg vil altså gerne ud og prøve noget andet. Nu prøver jeg at have en arbejdsplads, hvor jeg kun skal gå på arbejde, når jeg er på arbejde, og have fri, når jeg har fri, ikke? Cirkus, det er 24-7, og vi er jo i det hele tiden, både sommer og vinter, og arbejder lige hårdt, uanset om det er sommer eller vinter.
1: Og det kan være, Amalie, du står jo med vores knapper her i studiet. Det kan være, at du lige kan prøve at tænde for musikken igen, fordi jeg synes lige, vi skal høre en gang til, hvordan det lyder med Pepsi. Okay. Og jeg skruer lige en smule ned, fordi jeg tænker bare, det var måske meget rammende lige at spørge, mens vi kan høre det, Marianne Dølerand. Hvor skal Pepsi spille nu?
3: Pepsi, han skal spille ude i demensplejehjemmene, han skal spille i børnehaver, han skal spille i idrætsklubber og alle de steder, hvor folk har lyst til at byde os velkommen til at komme og vise, hvad vi dur til.
1: Ja.
3: Både Pepsi og alle de andre hunde og mig, grisene og ponyen og gåsen.
0: Er der andre sange på repertoireet, eller måske noget, Pepsi kan lære her i en lidt sen alder i livet?
3: Det kunne godt være, at der var en anden melodi, vi kunne tage hul på, helt sikkert altså. Han spiller lidt ujævn, kan du godt høre, men han kan det altså godt.
0: Så han har stadig noget at lære?
3: Ja, han er lige blevet 10 år, så det er selvfølgelig begrænset, hvor meget han skal lære endnu, ikke? Men han kan rigtig mange ting.
1: Ja. Det kan han. Marianne Dølerand, held og lykke med det.
3: Tak skal du have.
1: Ja, selv tak, og tak for at være med i Peter Orientering. Altså medejer og cirkusdirektør hos Cirkus Maskot, som altså den 18. oktober i Roslev for sidste gang inviterer... Ja, i cirkus, hvor man blandt andet kan se hunde spille på klaver. Amalie, vi nærmer os sådan langsomt en radioavis. Den varer 5 minutter, og så har vi jo meget mere PET-orientering på den anden side af programmet. Vi skal tale mere om det missil, som i nat styrtede ned i Polen, og som ikke endnu er bekræftet, men ifølge i hvert fald den polske regering kan være russisk. Vi ved stadig ikke, om det var bevidst eller ej missilet. Men det bliver altså efter radioavisen, som jeg kommer snigende her om 5 sekunder. Klokken den er 17. Vi er meget straks tilbage.
4: Vi fik første time af gårsdagens PET-orientering, og lige om lidt så venter anden time. Men inden da, så kan vi lige nå at lytte til Air og Alone in Kyoto.

0: Efter lidt musik, så er vi nu fremme ved en radioavis, og efter den, ja, så venter jo altså anden halvdel af gårdsdagens P1-orientering. Klokken, den er 4.
1: Den militante gruppe Hamas er gået med til en aftale, der betyder, at de skal afvæbnes. Det oplyser Donald Trump natten til fredag. Ifølge præsidenten, så vil Israel trække sit militær tilbage efter afvæbningen. Hverken Israel eller Hamas har officielt kommenteret Trumps udmelding, men til britiske BBC skulle et unavngivet højtstående medlem af Hamas have bekræftet aftalen. Afvæbningen er en del af Trumps 20-punktsplan for varig fred i Gaza, der blev fremsat sidste år. Ifølge præsidenten så skal en ny palæstinensisk regering overtage kontrollen over Gaza i samarbejde med en international stabiliseringsstyrke, så frem til at Israel trækker sine styrker tilbage. Aftalen den er kommet i hus gennem fredsrådet Board of Peace, som Trump oprettede sidste år, og som han også selv står i spidsen for. Der er for mange turister, de ødelægger naturen og autenticiteten. Sådan har det lydt både i år og sidste år fra flere rundt i landet. Og derfor er der nogen, der vil have turister til at betale en afgift for at overnatte i Danmark. Netop det forsøgte SF at få indført sidste år med et beslutningsforslag i Folketinget. Nu har partiet så fået en minister med ansvar for blandt andet turisme. Men minister for By, Land og Transport, Signe Munk, har ikke turistskat på prioriteringslisten.
2: Der, hvor regeringen har sagt, at vi i første omgang vil kigge på et afgiftsværktøj, det er i forhold til krydstogspassagerer, hvor man jo så i en anden del af landet virkelig kan opleve et stort tryk, når der kommer krydstogspassagerer. Så det er der, vi starter på afgiftsområdet.
1: Og at partiet nu har det øverste ansvar for turisme i Danmark og har pakket turistskatten væk, ja, det møder kritik for blandt andet Niels Rasmussen. Han er byrådsmedlem for SF i Ringkøbing Skjern Kommune. Han var blandt flere byrådsmedlemmer, der sidste sommer råbte op om behovet for en turistskat.
3: Det synes jeg er ærgerligt. Selvom vi tjener godt på det, så har vi også ganske betragtelige omkostninger med turisten. Altså alene infrastrukturen, vedligehold af forskellige ting, det koster rigtig mange penge.
1: Endnu et fodboldforbund siger nu nej tak til FIFAs planer om at oprette et kommercielt selskab, som skal samle tv-rettigheder, sponsorater og billetsalg. Ideen er, at FIFA vil sælge en femtedel af det nye selskab til private investorer. Det europæiske fodboldforbund har allerede sagt klart nej, og nu følger CONCACAF, som er forbundet for Nordamerika og Karibien trop, og siger nej tak til forslaget. Det sker efter et hastemøde torsdag. UEFA sagde ligeledes torsdag, at de er klar til at boykotte kommende VM og andre FIFA-turneringer, hvis planerne ikke bliver droppet. Det fortæller formanden for Dansk Boldspilunion, Jesper Møller.
4: En privatisering af VM for fodbold til nogle private, egentlig for vores egen penge, det kan vi ikke acceptere, og det er derfor, vi reagerer på den her måde.
1: Fredag er nogen eller en del sol, og først tørt på dagen, men i løbet af fredagen kommer der mere skyer og byger flere steder, måske endda med torden. Det holder sig tørt og solrigt i Nordjylland og Bornholm det meste af fredagen. Temperaturen ligger mellem 18 og 23 grader, og vinden den bliver let til frisk og kommer fra vest.

0: Det kan godt være, at solen den skinner udenfor, og det ja, er omkring de 30 grader, men jeg er sikker på, at der også er mange, der ikke kan dy sig for at sidde på deres telefon, bladre en lille smule rundt, måske på Facebook, på Instagram. Og hvis du gør det, og måske også gør det sådan rimelig ofte, så er du måske faldet over videoer som den her.
1: Ej, det lyder som om, der er den vildeste fest herinde, mand. Det må vi hellere prøve. Okay. Er det her en dunkel teknoklub i Tyskland, eller er det Studiestræds fedeste lejlighed?
0: Ja, det er spørgsmålet, og svaret er, det er lyden af en boligannonce.

0: Ja, fordi Grækenland har ligesom Frankrig og Spanien været hævet, eller er hævet af voldsomme naturbrande. I går der blev Linda Hegaard sammen med sin datter evakueret fra deres hotel på Kreta, og hun er langt fra tilfreds med mængden af information, de har fået fra rejseselskabet i den forbindelse.
1: Ja, og så skal vi også i programmet tale om manden, som nogen måske husker som USA's svar på Søren Brostrøm.
2: I will invoke my right under the Fifth Amendment of the Constitution to refrain from answering your questions.
0: Ja, USA's førende sundhedsrådgiver under coronapandemien, Anthony Fauci, skulle i går sidde på pinebænken i den amerikanske kongres, og han nægter, som I kan høre her, at svare på spørgsmål. Hvorfor gør han det? Det spørger vi DR's internationale korrespondent Stephanie Surik om.
1: Ja, vi starter altså den her time med historien om det missil, der i nat faldt ned i Tarnawa-kolonier i Polen. Det skete ca. 100 km fra den ukrainske grænse, og der er meget, vi ved. Der er også meget, vi ikke ved. Hvad ved vi? Vi ved, at missilet landede midt på en mark, og at der ikke, i hvert fald lige nu, er meldinger om såret. Og så er det også usikkert, her er vi ude i det, vi ikke ved, om Polens luftrum var målet, eller om der var tale om en fejl.
0: Generelt så har det jo været uklart i løbet af dagen. Der har været meget få detaljer om det her missil, der er styrtet ned. Men ifølge den ukrainske udenrigsminister og den polske premierminister Donald Tusk, så er der formentlig tale om et russisk KH-101-missil.
1: Ja, nu kan vi så sige god eftermiddag til dig, Mathilde Kimmer.
3: God eftermiddag.
1: Mathilde, du er DR's Rusland- og Ukraine-korrespondent, netop ankommet til Lublin i Polen, i hvert fald her for et par timer siden, kan jeg forstå ret ganske tæt på der, hvor missilet ramte. Hvor tæt er du på det?
3: Ja, jeg står faktisk på en markvej, og vil sværge på, at jeg kan sådan se konturerne af det, men det er pakket lidt ind i sådan militærbiler og lastbiler, der holder rundt om, så det kan også være mit blik, der svigter, men jeg vil tro, jeg er en 400-500 måske meter. Okay. Fra nedslaget.
1: Tættere kan man trods alt ikke komme på. De er jo selvfølgelig ved at undersøge, hvad der er sket. Du har vel nået måske at tale med nogen af de lokale, kunne jeg forestille mig, Mathilde.
3: Ja.
1: Hvad er stemningen?
3: Den er sådan lidt uafklaret, og jeg tror, at det, der gør sig gældende for de naboer til det her område, jeg har talt med, det er, at de hørte ikke nogen luftalarm. Der kom ikke noget på deres telefoner, der kom ikke noget fra sådan offentlige højttalere. Der er måske også langt imellem. Det er et meget sådan landligt område. Der er langt imellem husene herude. Men de føler også, den ene mor i et hus, føler heller ikke, at hun er blevet informeret nok. Og det sidste, hun sagde til mig, inden jeg gik fra dem, var, at hun vidste faktisk ikke, om hun ville kunne falde i søvn i aften. Fordi hvem er det, der garanterer, at det ikke sker igen? Og det er måske sådan den lidt jordnære behov at blive betrykket i, at det her ikke sker igen i aften, eller i morgen, eller i næste uge.
0: Nu talte vi tidligere i orientering med Peter Viggo Jacobsen, som egentlig ikke var overrasket over, at det her kan ske, men jeg kan forestille mig, at det måske forholder sig lidt anderledes, hvis man bor tæt på der, hvor et missil styrter ned. Altså, er de overrasket over, at det her er sket?
3: Der er i hvert fald kritik, ikke kun blandt dem, der bor lige her, men sådan i det hele taget, eller spørgsmål i forhold til Polens kapaciteter til at nedskyde de her, den her type missiler. Fordi vi hører på den ene side, at Forsvarskommandoen i Polen siger, at man var klar til at skyde det ned, men så forsvandt det fra radaren, og så blev det jo ikke aktuelt. Men jeg tror da, at der er nok en del polakker, der spørger sig selv, om man er godt nok beskyttet. Mm. Og det er jo ikke, fordi man ikke har antiluftskyt stående en række steder, jo især omkring de sådan lidt mere udsatte områder, hvor der står meget isenkram af militær karakter. Men lige her, hvor der måske ikke lige er så forfærdeligt meget andet end kornmarker, der virker det ikke til, at man nåede det i hvert fald ikke at skyde ned.
1: Hvad kan vi egentlig sige om det område i Polen, hvor missilet ramte?
3: Ja, altså på nogle måder er det jo fantastisk heldigt, at det ramte ned lige der. Altså der er vel, der er måske en kilometer til det nærmeste bebyggelse, men Lublin, som er sådan hovedbyen her i området, ligger jo ikke mere end 12 kilometer væk, og hvis den var slået ned der, eller bare i nogle af

0: landsbyerne i området, så havde vi altså ikke stået og kigget på et krater på en mark, men så havde vi haft, haft mange tilskadekomne, ikke? Potentielt.
1: Ja, og vi lagde ud, Amalie og jeg, med at sige, der er jo stadigvæk en del uklarheder, hvad angår der skete i nat. Vi har Donald Tusk, den polske premierminister. Han var hurtig ret tidligt ud at sige, at der er formentlig tale om det russiske KH-101-missil. Han har så også sagt senere i dag, der er ikke nogen grund til at tro, at Polen var målet for missilet. Er vi blevet afklaret på nogle af de her ting, Mathilde?
0: Der er jo ikke sådan en 100% afklaring endnu, fordi der stadigvæk er en række af de tekniske undersøgelser i gang. Men jeg talte tidligere i dag med anklagemyndigheden, der var herude, og de var altså ganske direkte i, at de mente, at det var det her missil, og at det kom fra Rusland. Hvad intentionen så er, der kan man sige, der bliver jo luftet som minimum to forskellige varianter. Det ene er et Rusland, der prøver grænserne af, og det andet er, at der simpelthen er sket en form for funktioneringsfejl, der har gjort, at missilet slog ned et andet sted, end det var programmeret til. Og det ved jeg, det er nok ikke lige nødvendigvis det, som de tekniske undersøgelser kan afsløre. Og vi har ingenting hørt fra Rusland om det her missil, om det var vildfarende eller ej.
2: Donald Tusk var jo ret hurtigt til at gå ud og sige det her med, at det formentlig var et russisk missil. Hvad er hans interesse i at sige sådan?
0: Ja, vi må jo sige, at der har jo over de seneste krigsår her været en hel række episoder. Vi har haft russiske droner indover. Der har også været nogle steder oppe i de baltiske lande, hvor der har været ukrainske droner, der har været inde over territoriet. Og da vi så en tragedie med et antiluftskytsmissil, der også malfunktionerede, ikke ramte sit mål og slog ned her i Polen, der viste det sig jo, at det var et ukrainsk missil. Det var ikke tænkt til at skulle slå ned her, men det var det, der skete, og derfor kan man sige, at Tusk er også en af de ukrainske politikere, der er allermest håndfast i opbakningen til Ukraine, og derfor er det jo også vigtigt for ham at få slået fast, at det her er ikke Ukraines skyld. Tværtimod, siger han, så skal vi bruge den her anledning til at styrke Ukraines luftforsvar, fordi det er dem, der er vores største sikkerhed.
1: Og Mathilde Kimmer, bare her til sidst, altså nu går der jo selvfølgelig nogle undersøgelser i gang, og så kan vi jo stå og sige, hvis det nu er et russisk missil, hvis det nu ikke var et Horsa-missil, altså hvis det nu ikke var en fejl, at det slog ned netop i Polen, hvad så?
0: Ja, hvad så? Altså jeg tror, og vi er jo inde i spekulation nu, ikke?
1: Men umiddelbart,
0: ja. Det er jo det. Jeg tror ikke, at man vil lave drastiske handlinger ud fra det her. Altså, det er jo ikke sådan, at der er nogen, der taler om, at man kunne se det her som en form for krigserklæring eller andet. Det er ikke et angreb på Polen som sådan, men der er jo klar spekulation i, om det er et led i en hybridkampagne, hvor man hele tiden skubber lidt til grænserne. Hvad det så vil udløse af vrede kommentarer eller dybe panderynker? Det er nok i det niveau, vi taler.
1: Ja. Vi tager det til den tid, i hvert fald, Mathilde Kimmer. Tusind tak for at være med fra Polen, Lublin, vores Rusland- og Ukraine-korrespondent.
2: Vi talte om det lidt for lidt siden, Niels Frederik, men når man scroller lidt på sine sociale medier, så kan man støde på den her slags, jeg kan lige prøve at spille, hvad det er,
1: vi taler om. Jeg tror faktisk, det er nemmest bare at spille det.
3: Du kan lave pull-ups her. Nemt.
2: Det er altså en annonce fra en ejendomsmægler, som vil sælge dig en bolig, og det kan jo lyde på mange forskellige måder. Her var det en stor lejlighed i Indre By i København, som tilsyneladende har frit hængende bjælker, som man kan tage pull-ups i, hvis man er stærk nok. Men det kan også lyde sådan her.
3: Ej, det lyder sådan, der er den vildeste fest herinde, mand. Det må vi hellere prøve. Okay. Er det her en dunkel teknoklub i Tyskland? Eller er det Studiestræds fedeste lejlighed? Lad os gå ned og kigge på det.
2: Ja, men det er altså heller ikke kun den her slags annoncer med fest og farver, selvom det er festligt.
1: Det er meget festligt, ja.
2: Der er også annoncer, som henvender sig til lidt ældre publikum.
3: Det her, det er lejligheden, du ikke vidste, der eksisterede. For når jeg siger Klosterstræde 127 kvadratmeter, så tænker du en skæv lejlighed, der er ved at falde fra hinanden, som mange af de der gamle København K-lejligheder kan gøre. Men det her, det fremstår som en lækker, nybygget etplansvilla nærmest. Og vi er altså på en anden sal, men der er elevator direkte op i lejligheden. Så lejligheden her, den er faktisk ret oplagt, hvis du kommer fra et hus ude fra byen. Du vil gerne ind og leve dit otium herinde i København K. Måske have dit sommerhus i stedet. Så bliver det altså ikke meget federe end det her.
1: Ja, det bliver ikke meget federe, lyder det. Og vi taler om det, fordi i en nylig rundspørg, som Berlingske har lavet, så svarer en række ejendomsmæglerkæder i København, at salget via sociale medier, for eksempel gennem Instagram, det stiger og stiger. Og den rundspørg har I svaret på. Jakob Vadsholt, velkommen i studiet.
4: Mange tak.
1: Ejendomsmægler er du ved Hylden og Company, og I sælger boliger i København.
4: Ja.
1: Og I står bag nogle af de her ret festlige, må man bare sige, som Malia sagde, boligannoncer. Vi spillede dem her i begyndelsen. Jeg har fået næsten lyst til at spørge, hvorfor lyder de, som de gør?
4: Jamen selvfølgelig. Altså, vi kører flere forskellige koncepter, netop fordi for at ramme lidt forskelligt. Og man bliver bombarderet med så mange forskellige boliger, når man sidder på sociale medier eller andre steder. Så derfor er det vigtigt at skille sig ud, så hver bolig får den opmærksomhed, det fortjener. Og der nogle gange, så skal man lige gøre lidt anderledes end den gængse mægler.
2: Hvem er det, der vælger det? Altså, er det dig, eller er det din makker? Er I sådan et team, der sammen siger, okay, den her annonce skal have det her særlige aftryk, eller det her stykke teknomusik?
4: Ja, selvfølgelig. Det er lidt forskelligt fra bolig til bolig, og en kombination også, eller en dialog, vi har med vores videograf, som også er med inde og sige, hvad han tænker kan fungere godt. Så selvfølgelig klart, den der, hvis det er en herskabelig lejlighed til det måske lidt ældre publikum, så kan det være, at man kører et koncept, hvor det er lidt stille og roligt. Og ellers, altså, hvis man skal ramme de helt unge førstegangskøbere, så må det gerne være, at det er måske et eller andet viral trend, man sporer sig ind på.
2: Mm. I har svaret til Berlingske, der har lavet den her rundspørg, at ca. 50-60% af jeres salg går gennem Instagram, Facebook og TikTok. Hvad er fordelene for sælger, som jo er dem, I repræsenterer ved at annoncere via sociale medier?
4: Ja, man kan sige, vi gør også det, de andre gør. Så det er ikke, fordi man vælger noget fra. Det her, det skal ses som et tilvalg, frem for at gøre det på en traditionel måde, hvor du kun er på boligsiden. I løbet af det seneste kvartal, så har vi egentlig haft mere end 12 millioner visninger på tværs af de her forskellige sociale medier, hvilket gør, at din bolig den bliver bare set så mange gange flere. Så må vi også gerne skulle bære præg i forhold til den salgspris og forløbet, man får i sidste ende. Og man når ud også meget bredere, end man ellers har gjort på en traditionel måde, fordi hvis du bare opretter dig ved en lokal mailer i køberkartotek eller på boligsiden, hvor du laver den her søgeprofil, så lynhurtigt, så afsporer man sig fra, hvis den er 1 kvadratmeter for lille eller 1 kvadratmeter for stor, så får du den ikke tilsendt. Hvor på sociale medier, der kommer den ud til alle mennesker, og så kan man så vælge den fra senere hen. Men ofte så når du at forelske dig i den inden, kommer ud og ser den, og langt hen ad vejen, så køber de den.
2: Men selvom der er mange, der ser sådan en video, det betyder vel ikke, at alle dem, der sidder og ser den, er interesseret i at købe en bolig, eller står og mangler en bolig. Men det er det tværtimod, hvis man går ind og kigger på boligsiden, så ved man, at jeg er i det segment, der mangler en bolig. Så rammer man ikke også bare, hvad skal man sige, en masse mennesker med noget, de måske ikke har brug for?
4: Dels kan jeg give dig ret, men omvendt så kan man sige, at næsten alle kender nogen, der også er boligsøgende. Så vi har flere eksempler, hvor det så for eksempel børnene, der ser en bolig altså 2-cifret millionklassen på TikTok, sender den til deres forældre, de kan lide den, de kommer ud og køber den, og samtidig så har vi nogen fra udlandet, hvor de så bliver solgt over næsten FaceTime, hvor at man ikke havde ramt dem alligevel, fordi de måske ikke lige sidder på boligsiden hver dag.
1: Jakob, nu siger du, I gør sådan set stadigvæk begge ting, altså I slår boliger op på hjemmesider. Hvad siger du?
4: Vi anbefaler langt hen ad vejen, og det kommer lidt an på kunden.
1: Yeah.
4: Vi har også nogle, hvor de gerne vil, at det skal være meget diskret. Altså, man ikke kommer op med adressen. Det kan være, hvis du er en professionel fodboldspiller eller en højtstående erhvervsperson, at så man gerne vil holde det lidt mere low-key. Jamen, så respekterer man selvfølgelig det.
1: Og det kan man gøre på Instagram?
4: Det kan man gøre på Instagram i den forstand, at man måske ikke viser så meget. Mange af dem, der viser vi jo selvfølgelig også placeringer og det hele, og det er netop, fordi der skal den bare ud til alle. Men man kan godt vise det, hvor det måske kun er lidt få klip inden for boligen og uden adressen.
1: Vil der være boliger, hvor du siger, at det er simpelthen nemmere at sælge den via for eksempel Instagram, end hvis man slog den op normalt?
4: Altså, det er svært igen at give et entydigt svar på det, fordi der er mange købere, der kigger det ene sted, og måske ikke det andet, eller kigger begge steder. Men der er bare en klar tendens, også ved køberne, hvor de siger, jamen, vi kigger næsten ikke på boligsiden, vi kigger på de forskellige mailer, fordi når det er kommet på boligsiden, så er der nogen, der i hvert fald mener, at så er den næsten forældet. Så derfor man også skal skille sig ud på de sociale medier.
2: Det er jo lidt utroligt, ikke, at det sted, man egentlig tror, man skal kigge efter en bolig, der er du allerede for sent til festen, hvis du går derind.
4: Det er der nogen, der mener. Og jeg vil sige, efter boligsiden, de har en funktion, så hvis du har været til salg før, jamen, så kan du egentlig se liggetiden hos den tidligere mailer. Du skal have været af markedet i 3 år, før det egentlig bliver nulstillet. Og det gør også nu i løbet af det seneste år, så 40% af de boliger, jeg har solgt, det har egentlig været nogen, der allerede har været til salg hos en anden mailer. Og der er man jo lidt skeptisk, når man så kommer op igen, jamen så kan man som køber så se den liggetid, boligen allerede har haft, og så danner man sig nogle tanker, og hvad der gav med den her bolig, det er ikke noget for os, selvom det måske er en super fin bolig.
2: Men er det ikke lidt snyd så, altså, fordi der er jo nogle oplysninger, man ikke får som køber, når man køber en bolig, der er sat til salg på Instagram, altså netop sådan noget med liggetid og sådan noget af udbudshistorik, er det noget, som man som køber savner? Altså, er der nogen, der har spurgt dig, om den lejlighed er sat til salg via sociale medier, for eksempel også var til salg til samme pris sidste år?
4: Ja, selvfølgelig. Og man kan jo sige, når de får adressen, så kan man gå ind og kigge alle de her informationer. Så når man lige går et spadestik dybere, jamen, så kan du se det hele.
2: Men fortæller I det til dem?
4: Det er jo ikke, fordi du står og siger, at den har været til salg i 2 år ved en anden mailer, og nogle gange endda til en billigere pris, end hvad vi sælger den for.
1: Hvis de nu spørger?
4: Hvis de spørger, så er vi selvfølgelig ærlige, og så fortæller det. Og så kan man, der kan være flere forskellige årsager til, hvorfor den har før været til salg. Nogle gange så er det jo fordi, for eksempel, du har budt på noget betinget, som så er blevet solgt, så du selvfølgelig ikke gad at sælge alligevel, da det, du skulle købe, det er blevet solgt. Og så tager du den af markedet, men så når du kommer online igen, så har du stadig liggetid mod dig. Og det er det, jeg synes, der er synd nogle gange. Hvor her så går man ud, kunderne, de ser boligen, de forelsker sig i boligen, og det er først derefter, man finder ud af, okay, den har faktisk været til salg, men der har du allerede fået den rigtige fornemmelse første gang.
2: Men er sociale medier også blevet lidt en smutvej for jer ejendomsmægler, hvor I så kan måske skjule nogle ting, eller i hvert fald sådan gøre en bolig mere attraktiv, fordi at man ikke får de samme oplysninger, som man gør i en boligannonce traditionelt set?
4: Ja, jeg vil ikke sige, at vi prøver at skjule noget. Altså tværtimod, vi skal jo bare til sælgers interesse, så vi prøver bare at få boligen til at fremstå bedst muligt. Og det er jo derfor, vi netop bruger sociale medier som et værktøj også.
2: Ja, tak Jakob Vadsholt for at komme ind og fortælle.
4: Tak skal du have.
2: Ejendomsmægler ved Hylden & Co., som sælger boliger i København.
1: Ja, vi bliver ved emnet. Vi skal skrue op for dig, Birgit Dats, som også er med.
5: Jo, tak.
1: Birgit, du er kommunikationsdirektør hos Boligsiden. Jeg tror, ja. En del lyttere vil kende jeres hjemmeside. Og jeg klikkede mig faktisk lige ind på den her nu. Ja. Forsiden, den er sådan set meget fin. Der står, se 43.869 boliger til salg. Lige ja. Nu, så kan man så klikke lidt rundt, hvad vil man have, boligtype, villa, fritidsbolig, andelsbolig, og så videre. Men altså, 43.000 godt er der til salg. Det vi så kan forstå nu, det er altså, der findes en masse boliger, som aldrig kommer op på jeres side, men altså som bliver sat til salg på for eksempel på Instagram. Hvad tænker du om den udvikling?
5: Jamen, jeg tænker, at vi har været vant til, at der har været gennemsigtighed på boligmarkedet, og det er der faktisk rigtig mange, der godt kan lide, og det er også det, der gør vores boligmarked bedst muligt, fordi så ved sælger, hvad det er, man ligesom byder til boligmarkedet, og køber ved, hvad det er, man køber. Og det vil sige, uden at man skal bruge en masse ekstra energi på, at man skal gå hen på en hjemmeside og for at finde nogle oplysninger, en anden hjemmeside for at finde nogle andre oplysninger, så kan man få det sande billede af hele boligen. Og den gennemsigtighed, det kan vi faktisk rigtig godt lide. Og derfor er det godt, det er på en boligportal. Hvis der så er nogen, der godt kan lide at have boligen annonceret også på på sociale medier, så er det jo fint nok, fordi der kan man jo også, ligesom der bliver sagt før, skille sig lidt ud og gøre lidt ekstra ud af det. Mm. Men det er, i vores øjne er det i hvert fald rigtig vigtigt, at man har det fulde billede på boligportalerne.
1: Gennemsigtighed, som du også kalder det. Ja. Ærger det dig, at der så er nogen sælgere, der vælger at sige til deres mailer, vi annoncerer den via for eksempel sociale medier, og ikke gennem boligsiden?
5: Altså, jeg synes i hvert fald, at sælgerne skal være opmærksom på, at der er sådan lidt nogle ting, som, som foregår anderledes, når man har dem på, udelukkende har dem en sag på de sociale medier. Altså fordi, hvis ikke man som køber er registreret hos en hel masse ejendomsmægler, så kan det jo være, at man går glip af den, der er bolig. Hvis man nu altså er på de generelle boligportaler, så får man alle boliger, der ligesom bliver udbudt til salg, i stedet for, at man skal følge 40-50 mægler på Instagram eller TikTok, eller hvor det er. Mm. Og et hurtigt salg er jo ikke nødvendigvis et bedre salg, fordi man ved jo ikke, om der faktisk var nogle andre i markedet, der vil byde mere. Og derfor kan man som sælger jo godt gå glip af nogle ting.
1: Ja, men Birgit, det er jo ikke et nyt fænomen, at en bolig bliver solgt udenom jer. Det kender vi jo allerede nu fra køberkartotek og skuffesalg. Så hvordan adskiller det sig fra Instagram-salg?
5: Det er jo blevet nemt at få alle de her boliger ligesom annonceret på sociale medier. Og det vil sige, på den måde er der flere boliger, der jo lynhurtigt kan komme ud på sociale medier og blive annonceret for andre.
1: Og er det ikke dejligt for køberne?
5: Undskyld?
1: Er det ikke dejligt for køberne?
5: Jo, men det er også derfor, jeg siger, at der er jo ikke noget problem i, at vi også har dem på Instagram og TikTok, eller hvor det nu er. Det er jo fint nok, men jeg synes bare, det er vigtigt, at vi også har alle boliger samlet et sted, sådan at man ved, når man vil sælge, så ved man, hvad det er for nogle boliger, man er i konkurrence med. Hvis man vil købe, så ved man også, jamen er det den rigtige pris og så videre, og det bliver gjort nemt. Og man behøver ikke gå på forskellige hjemmesider for at få det fulde billede.
2: Nu taler du om gennemsigtighed, altså handler det også om, at der er en slags segmentering i, når man gør det sådan her, altså at der er nogle mennesker, som bliver afskåret fra at kunne købe en bolig, fordi de måske ikke er på Instagram eller ikke er i det segment, der bliver talt til i de her annoncer?
5: Jamen, det er jo klart, at hvis ikke jeg er på den side, nu var det vist Hylden eller sådan noget, I havde før. Ja. Hvis ikke jeg er på deres side, og jeg gerne vil købe en lejlighed, så kan det jo godt være, at jeg går glip af den lejlighed. Og det kan godt være, at jeg egentlig var villig til at betale noget mere, men jeg får simpelthen ikke muligheden for at se den. Og det er jo super ærgerligt som køber.
2: Men omvendt kunne man så også sige, at der er vel et nyt segment af købere, som bruger meget tid på Instagram, som virkelig bliver fanget af de her videoer. Der er jo virkelig noget kapow over dem. Vi hørte jo lige nogle eksempler. De har en appel på en anden måde end en traditionelt set lidt gammeldags klassisk boligannonce.
5: Jamen, det er også derfor, vi synes, at det er jo rigtig fint, at man også har den mulighed. Altså, det behøver ikke være et enten eller. Men det skal for os, synes jeg, det skal være et både og, at man i hvert fald også er der, hvor man kan give den købsinteresserede det fulde overblik over det, der er til salg.
1: Men når vi nu ser, i hvert fald kan læse i Berlingske, at ejendomsmæglerne i København, de beretter, at de ser en stigning i solgte boliger gennem Instagram. Kan der være en eller anden tanke, der danner sig hos jer, om at måske skal vi gentænke den måde, vi i virkeligheden sælger de her boliger på? Til de brugere, som klikker sig ind og er interesseret i at købe en bolig?
5: Jamen absolut, og det er jo også noget af det, vi gør på boligsiden. Vi har også en funktion, hvor man kan se nogle af de boliger, der kommer til salg lige om lidt, og som ikke opfylder de krav, der bliver stillet til boligannoncer. Altså også det med, at man skal have nogle forskellige rapporter og sådan noget, inden man må sætte en bolig til salg. Mm. Og det, hvis ikke en bolig opfylder det, jamen, så kan man godt sådan ligesom gør opmærksom på, at nu lige om lidt kommer der en bolig til salg, der måske kunne være noget for dig, hvis du har lyst til at bo i det her område til den og den prisklasse. Og på den måde kunne det jo være relevant at se på nogle nye måder at gøre det på, helt sikkert.
1: Men spørgsmålet er jo også, om der er nogle brugere, nogle købere, som simpelthen bare har et andet mønster i, hvordan de bliver interesseret i en fremtidig bolig. Nu blev det også nævnt her af Jakob ejendomsmægleren, vi havde med før, at går man ind på jeres side, så kan det være, at man siger, at jeg vil have 83 kvadratmeter. Så ser du ikke boliger, der er 80 kvadratmeter, så har man skåret dem fra. Kan det være, hvis I ikke skal undgå et eller andet sted at blive udkonkurreret til en vis grad, at I skal ændre på den måde, man måske søger om på sine boliger?
5: Jamen, jeg tror da helt sikkert, at vi, altså I har ret i, at vi skal prøve at kigge på nogle flere måder at vise boligerne på, så vi fanger alle. Og det er også derfor, vi synes, at det er også en god idé, at man har nogle af de her sociale medier, hvor man kan vise noget på, hvis man også har et sted, hvor det hele er til salg.
1: Mm.
5: Men det, der jo også er vigtigt, det er jo også, at når vi viser boliger på boligsiden, så det kan godt være, at der er mange oplysninger, men det er jo også, fordi der bliver stillet nogle krav fra det offentlige side til, hvad det er, der skal være indeholdt i en annonce.
1: Alright.
5: Og det er jo de samme krav bliver der jo ikke stillet til sociale medier.
1: Ej, der er nogle ting, I skal leve op til der. Alright.
5: Ja.
1: Birgit Dats, vi når ikke meget mere. Tak for at være med i PET-orientering.
5: Jamen, velbekomme.
1: Kommunikationsdirektør hos Boligsiden.
5: Tak.
1: Ja, det er ikke kun Spanien og Frankrig, som er ramt af alvorlige naturbrande. Det sker også i Grækenland, Tyrkiet, Portugal. Flere steder kæmper de med flammerne. I går der brød en naturbrand ud på den græske ferieø Kreta.
2: Branden den har indtil videre kostet 2 brandfolk livet, og der er 6 landsbyer med i alt 8.000 beboere og turister, der er blevet evakueret. 150 brandfolk, 27 brandkøretøjer, 4 brandslukningsfly og fly og 4 helikopter deltager i slukningen af den her brand, skriver Reuters.
1: Ja, nu skal vi sige velkommen til dig, Linda Hegaard.
6: Tak.
1: Linda, jeg ved, du skal nå en bus inden længe, så vi prøver ikke at holde for alt for længe på dig. Du er en af de mange turister på Kreta, som er blevet evakueret. Det blev du i går sammen med din datter. Hvad var det, der skete?
6: Ja, altså faktisk havde vi jo sådan både dagen i forvejen og på selve dagen fået sådan nogle alarmer, der kommer op på telefonen, som myndigheden sætter rundt. Og det larmer på ens telefon på samme måde, som når vi har vores alarm hvert år i maj måned, for ligesom at tjekke, om de stadigvæk fungerer. Og det er sådan, det er. Så det lyder meget voldsomt, når de der telefoner begynder at bimle. Ja. Og det havde vi jo fået at kunne se på beskeder, at nu blev folk evakueret fra nærliggende byer, faktisk ned til Agi-Galina, hvor vi jo var. Og så lige pludselig, og jeg er jo nede og spørger flere gange på hotellet, hvad er der noget her, vi skal være bekymret for? Jeg skulle egentlig på en tur i morgen i en bil, jeg havde lejet sammen med min datter, eller jeg skulle afsted på en tur med min datter og lejet en bil, prøver at få fat i vores guide og så videre. Hun svarer ikke. Og de siger bare, at vi skal ikke være bekymret eller noget. Men lige pludselig kan jeg jo selv se flammerne op på bjerget. Mm-hmm. Og røgen bliver tydeligt og begynder at lugte bål og så videre. Ikke? Ja.
2: Hvordan,
6: så det ændrede sig fra stille og roligt til, nu skal jeg afsted, fordi så kom der jo politi og udrykningskøretøj og sådan noget kørende op fra bjerget af. Og gelejtedes væk.
2: Og det lyder lidt hektisk. Altså, hvordan oplevede du den situation, da du stod i den?
6: Jamen, sådan meget blandet, fordi man får jo de her advarsler, som jeg tænker, vi skulle tage alvorligt, når det er myndighederne, der sender det ud. Men hotellet var bare sådan, nej. Jamen, sådan er det. Det er 4 år i træk, sagde den ene dame nede fra hotellet af, at hendes landsby brændte, og bare roligt. Vejene bliver åbnet igen. Bussen kommer nu.
2: Nå, for sådan. Okay.
6: Hvad hedder det? Men de sagde, at... jeg er lidt sikker på, at det er den bus. Vi skal noget.
2: Jeg kan sige, at mens du lige tjekker bussen, at vi har forsøgt at få jeres rejseselskab Sunweb med. Det har ikke været muligt at få et interview med dem, men de har sendt et skriftligt svar, hvor de skriver sådan her. Alle blev kørt i sikkerhed i en sportshal i nærheden. Det kan være, at jeg lige skal holde inde.
1: Det er det, vi kan sige med det. Hvis du skal tage bussen, så gør du selvfølgelig bare det.
2: Ja, så snakker vi.
1: Amalie og jeg, vi skal nok køre programmet i mål.
6: Ja. Det var lige en her.
1: Ja, mens vi venter, så det kan være, at vi lige skal skrue tanden ned for Linda. Vi kan høre det, tror jeg, så snart hun er klar igen. Det, du var ved at sige, er, at vi har forsøgt at få Sunweb med, rejseselskabet, som Linda Hegaard, hun har været med. Kan du høre os nu, Linda?
6: Ja, det kan jeg godt.
1: Det kan du godt. Kan vi nå lige 2 minutter?
6: Ja.
1: Fordi...
6: Det er lige nu, der ikke bliver sat af herinde. Ja. Jeg ringede jo til Sunweb igen her i eftermiddag, eller her til eftermiddag.
1: Ja, for du er ikke helt tilfreds med den service, du har fået fra Sunweb.
6: Nej, jeg har jo selv fået opsøgt den, og det var dem, der fik gjort mig opmærksom på, Are you going to pick us up?
7: Bus.
6: No. Nej, det er jo meget ikke den bus.
2: Men Sunweb... Sunweb skriver sig selv, at de har været tilgængelige hele døgnet rundt. Er det også det, du oplever?
6: Altså, når man har ringet, har der godt kunne komme igennem, men jeg ville jo ønske, at de ligesom gav mig noget information. Og hvis jeg ikke havde ringet her til aften eller eftermiddag, så havde jeg måske ikke vidst, at blive samlet op af en bus, fordi det var åbenbart smutte. Mm-hmm. Og patient har jo stadig ikke fået en flying op. Det er nu står der en bus her, som vi ikke rigtig ved, om det er den, der skal samle os op eller hvad.
1: Ja, fordi vi skal lige nå her til sidst, Linda Hegård. Hvor er du på vej hen lige nu?
6: Jamen, vi er på vide. Vi bliver samlet op af en bus, og bliver kørt tilbage til den by, vi blev evakueret fra i går.
2: Og den ja. Er sikker nu, eller hvad? Der kan I godt være igen.
6: Ja, det er det for at vide, men når man går ind og kigger på korten, så er det jo ikke sådan helt klant ud. Men det siger, at nu bør det være under kontrol i det område, hvor vi godt kan komme tilbage. Mm.
1: Linda Hegård, det kan være, at vi bare skal ringe af, og så lad dig fokusere på at komme hen til byen, og vi krydser selvfølgelig fingre for, at det er sikkert for jer.
6: Ja, lige nu ligner det bare en almindelig bygnings.
1: Ja.
6: Ja, jeg ligger lige på. Det er
2: bare i orden. Tak for at være med. Hej.
1: Altså, det er simpelthen, Amalie, det er direkte lyd.
2: Det må man sige.
1: Fra det kaos, som der også opstår lige nu i skrivende stund, altså her i Grækenland, som jo også er præget af alvorlige naturbrænde. Vi nåede jo måske kun en brøkdel af alt det, vi skulle have snakket med Linda, om vi nåede at have med, at hun i hvert fald ikke er tilfreds med rejseselskabet Sunweb, som hun altså rejser med. De har selv sagt, vi har forsøgt at være tilgængelige døgnet rundt via live-chat, telefon. De har også beklaget, at nogen ikke har været tilfredse med vores kommunikation i den her situation. Vi har fået lidt længere svar fra dem. Jeg kan lige læse det op her, inden vi går videre. De skriver, først og fremmest så skal vi selvfølgelig beklage, at nogle af vores gæster ikke har følt sig tilstrækkeligt informeret i den situation. Vi forstår selvfølgelig, at det er en stressende, utryggende situation for alle involverede. Den omfattende evakuering blev arrangeret af de lokale myndigheder, sådan som reglerne altid er i den slags situationer. Omfattet ikke kun turister, men også lokale borgere.
2: Ja, og lad os så hoppe videre.
8: Although it pains me to do so, because of the respect I have for the legislative branch of government and my decades-long record of cooperating with Congress, under the advice of my attorneys, I will invoke my right under the Fifth Amendment of the Constitution to refrain from answering your questions. Thank you.
2: Sådan her lød det i går i den amerikanske kongres, hvor USA's førende sundhedsrådgiver under coronapandemien, Anthony Fauci, måske hans navn ringer en klokke hos dig, var indkaldt til høring. Han sagde, selvom det piner mig af respekt for den lovgivende magt, så vil jeg efter råd fra mine advokater gøre brug af min ret i henhold til forfatningens femte tillæg til at undlade at svare på jeres spørgsmål. Og det sagde han altså igen. Igen.
1: Ja, det er sådan lidt en kringlet måde at sige fra Faucis side. Han har jo arbejdet for de offentlige sundhedsmyndigheder i USA i mere end 50 år. Jeg siger, jeg kommer ikke til at svare på nogle af de spørgsmål, I ellers har tænkt jer at stille mig. Og det fik jo ikke rigtigt de republikanske politikere, som havde indkaldt Anthony Fauci til høring, til at tie stille, for de grillede ham.
2: Ja, i næsten 3 timer blev Fauci grillet altså, over 100 gange undervejs i de 3 timer, måtte han svare, at han ikke havde tænkt sig at svare. Men selvom han ikke ville sige noget i kongressen, så har vi hørt mange ord fra Fauci den seneste tid op til høringen. Der er 1100 sider fra den dagbog, som Fauci førte under coronaårene 2019 til 2022, nemlig blevet lækket. Og her der kan man finde mange interessante ting. Nu skal jeg lige have styr på denne her. Kan du hjælpe herover, Niels Frederik? Ja. Jeg kan ikke lige snakke. Ja.
1: Jeg skal lige have styr på en knap, hvor er Stephanie? Bare,
2: ja. Den her dagbog er kommet frem, de her notater er kommet frem, og der står mange interessante ting. Og Stephanie Suryk, det er jeres internationale korrespondent. Er du med her?
9: Det er jeg. Det var godt. Rigtig knap.
2: Det var godt. Du er med fra Washington D.C., hvor Fauci jo i går sad nede i kongresbygningen og blev grillet.
9: Mm.
2: Kan du først hjælpe os med at tegne et billede af den mand, vi taler om? Hvem er Fauci? Hvordan vil du beskrive ham?
9: Jamen altså, først og fremmest er han jo en lille ældre herre. Han er blevet 85 år. Jeg vil sige, at de fleste amerikanere, de kender ham, fordi han i 40 år var direktør for USA's Institut for Infektionssygdomme. Han har rådgivet 7 amerikanske præsidenter, lige fra Ronald Reagan op til Joe Biden. Og så kom han jo altså virkelig i mediernes søgelys. En meget light variant, vi kan sammenligne med, er jo Søren Brostrøms rolle under corona i Danmark. Der blev han jo virkelig sådan et såkaldt household name i USA. Donald Trump skulle ikke bede om at have ham som særlig rådgiver på det her, men fordi Fauci sad i det, der hed coronavirus taskforcen her, så man altså også, da Trump blev præsident, hvordan de to mænd stod skulder om skulder og skulle kommunikere om corona, og sådan set var uenige om det meste, de store sagde.
2: Han trådte tilbage fra sine offentlige embeder i 2022 af den grund. Så hvorfor var han overhovedet indkaldt til den her høring? Hvad er det, han skulle svare på her i 2026?
9: Jamen altså, republikanerne har ikke opgivet at lave et opgør, kan man sige, med hele håndteringen, den amerikanske håndtering af pandemien. De undersøger den stadig, og i det her tilfælde har de især kredset om spørgsmålet om, hvorvidt virussen skulle være sluppet ud fra et laboratorium i Wuhan. Det har vi hørt om mange gange. Fauci's rolle i den her høring var så at skulle svare på, hvad han egentlig vidste om den her forskning, og så ikke mindst om forskningsmidler fra hans gamle institution er havnet i Wuhan og indirekte har støttet forskning i coronavirus. Mm. Altså det er sådan, det handlede om den her gang, kan man sige.
2: Og det ønskede han så ikke at svare på, men på trods af hans sådan relativ tavshed, så gik det jo ikke stille for sig inde i kongressen, og en af de republikanere, der især gik kort til Fauci under den her høring, var senatoren fra Missouri, Josh Hawley. Han sagde for eksempel sådan her.
10: Let's try something. What day of the week is it today? On the advice of counsel, I respectfully decline to answer based upon my rights under the Fifth Amendment to the Constitution. What color tie are you wearing? On the advice of counsel, I respectfully decline to answer based upon my rights under the Fifth Amendment to the Constitution. What color is the carpet in front of you? On the advice of counsel.
2: Ja, jeg tror, man fornemmer mønstret her. Hvad er det, Hawley forsøger at udstille Fauci som, Stephanie?
9: Men altså, det er jo en ret genial teknik, han bruger her, fordi Fauci vælger her at påberåbe sig det, der hedder The Fifth Amendment, altså det femte forfatningstillæg, retten til ikke at afgive forklaring, hvis man mener, at det kan bruges imod en selv i en straffesag. Og det kan man sige, det har Fauci en god grund til at tro, fordi det har republikanerne truet med i lange baner, ganske vist så nåede Joe Biden at benåde Fauci, give ham immunitet, inden han ligesom forlod posten. Det vil sige, Fauci kan ikke blive retsforfulgt føderalt, men det kan han sagtens lokalt. Og det ved han, for det har republikanerne sagt, at det er det, de prøver på. Så det er derfor, han altså vælger ikke at sige noget her. Mm. Men ved at stille alle de her jo fuldstændig indlysende spørgsmål, hvilken ugedag har vi, hvad farve er dit slips, og han igen og igen gentager, at han ikke vil udtale sig, så får man jo bygget nogle ret vidunderlige klip op, især til alle de konservative medier herovre, af en mand, der jo unægteligt virker som om, at han dækker over noget skummelt, siden han ikke engang vil sige, at vi er onsdag, ja. Som vi så var i går. Ikke?
2: Ja. Vi skal også lige vende de her mange, mange sider, der blev lækket fra Fauci's dagbog få dage før høringen kom de frem. Hvad får vi for nogle informationer i de dagbogsnotater, som Fauci jo har skrevet i de år, hvor han selv sad som øverste rådgiver under coronapandemien?
9: Ja, det er jo en dagbog, som er blevet delt på X af den republikanske senator Rand Paul, fordi den indgår som en del af sagen, og man må bare sige, jeg tror, Fauci fortryder, at han har skrevet den her dagbog. Ja. Vi ser ham beskrive Donald Trump i ret hårde vendinger. Han kalder ham rablende og uberegnelig og inkompetent. Vi ser også Fauci, og det bliver han virkelig gjort til grin for i de amerikanske medier, være meget optaget af sin pludselige berømmelse. Altså, han beskriver ligesom, hvordan Brad Pitt laver en sketch om ham i Saturday Night Live TV-programmet. Han beskriver, hvordan der er en sang på en lokal radio i San Francisco, der bliver opkaldt efter ham. Han skriver, at jeg tror, jeg er blevet USA's mest kendte person. Han nævner faktisk også i sin dagbog, at han ikke bryder sig om alt det her ståhej. Men de her passager, hvor han ligesom beskriver, hvor kendt han er blevet, har virkelig været med til sådan at gøre ham til grin her de seneste dage i USA. Og så er der også noget diskrepans mellem, Hvad har Fauci sagt offentligt, for eksempel om sin egen konkrete rolle i anbefalinger til nedlukninger i forhold til, hvad han skriver i sin dagbog? Jeg vil sige, der er ikke nogen såkaldt rygende pistol, men det tegner ikke noget vidunderligt billede af Fauci, det her. Altså slet ikke i republikanernes øjne.
2: Lige til sidst, Stephanie, der er jo mange, både fjender og venner af Fauci. Han er i det hele taget en enormt splittende person. Hvad er det i det amerikanske samfund, som han er blevet et billede på, og som den her situation viser?
9: Jamen, det er hele konflikten om corona. Altså, Fauci, han symboliserer ligesom ekspertisen, kan man sige, videnskaben, staten, den offentlige sundhedsindsats, men også jo nedlukninger osv. Og så for den anden halvdel af amerikanerne, der symboliserer han jo sådan en elite, og det er jo især, han symboliserer næsten alt det, MAGA hader, altså staten, der overtager kontrollen med borgernes liv, bestemmer, om de må gå på arbejde, bestemmer, om de skal have mundbind på, bestemmer en hel masse skolelukninger, vaccinekrav osv. Og han symboliserer også det knæk, amerikansk økonomi fik af det. Og den her debat, den er altså stadig i fuld gang, fordi MAGA vil have det her opgør med coronatiden.
2: Tusind tak, Stephanie Surryk, for at være med.
9: Velbekomme.
2: International korrespondent her i DR.
1: Og Amalie, det er jo sådan, nu står vi og sender live radio, der kan jo løbe nyheder ind løbende, som vi lige skal gøre opmærksomme på. Der er kommet en ret opsigtsvækning, som jeg lige vil læse højt for både dig og lytterne.
2: Ja.
1: Og det er simpelthen, at det europæiske fodboldforbund UEFA er klar til at boykotte VM.
2: Altså på grund af manøvren med at sælge ud.
1: Ja, lige præcis. Det gør de nemlig, eller tror med det, i protest mod, at FIFA, det internationale fodboldforbund, altså har planer om at etablere og frasælge dele af et kommercielt selskab, som de selv har oprettet, som altså skal drive FIFAs turneringer. Den her, kan man sige, trussel om en boykot, det skriver UEFA selv i en pressemeddelelse, som er kommet ud inden for den seneste time. De har holdt her torsdag et online-møde om FIFA-planerne med alle medlemslandene. DBU har også deltaget og også stemt for et potentielt boykot af VM.
2: Så det her var dråben?
1: Det er tydeligvis måske i hvert fald dråben. Altså, de siger i hvert fald, at hvis FIFAs medlemslande tilslutter sig projektet, så vil de kunne modtage yderligere investeringspenge fra verdensforbundet. Det er ikke noget, UEFA de er interesseret i. Det er også... Ja, de har jo ført an i kritikken efter, at FIFAs planer, som vi også har talt om her i programmet, er blevet offentliggjort. En historie, som vi ikke når at dykke yderligere lige i lige nu, da man kan gå ind på DR.dk og læse meget mere om det. Man kan også høre det, jeg er sikker på, i radioen i morgen, i P1 morgen fra klokken 6 til 9, kommer til at være meget mere UEFA mod FIFA der. Nu skal vi til noget helt andet. Man kan også hos DR nemlig i dag og også sådan set hele sommeren læse, høre om vestjyske byer, som kæmper for at bevare deres autenticitet under den her stadigt voksende strøm af turister, som måske synes, det er lige lovligt varmt i Sydeuropa.
2: Ja, men ser man på tallene, så er det faktisk langt de fleste af de lokale i de her vestjyske byer, som mener, at turismen er god og den er nødvendig for området. Faktisk er tilfredsheden med turisterne på niveau med det nationale gennemsnit, hvis ikke en my højere. Så hvorfor taler man om turismen som en skidt ting?
1: Ja, det undrer i hvert fald dig, Maiken Graver. Velkommen til programmet.
11: Tak skal du have.
1: Du er direktør for Destination Vesterhavet, som jo repræsenterer turismeerhvervet i netop Vestjylland. Jeg tænker jo, I er sådan set også er meget glade for, at der kommer folk til. Du har ikke været så glad for den snak om, at det skulle være et problem. Hvorfor?
11: Jamen, det er slet ikke den oplevelse, vi har herude, og det er ikke den oplevelse, de lokale har af turisterne. Skildringerne, der har været i medierne, har været mildest talt anekdotiske. Og det skaber lidt et skævt billede af, hvordan turismen bliver oplevet her ude ved Vestkysten, hvor 72% af lokalbefolkningen faktisk bakker op. Der var en artikel i DR på DR Nyheder i morges, hvor det blev citeret at 6 ud af 10 lokale var imod turismen. Og jeg vil sige, at hvis det var tilfældet, så ville jeg jo ikke kunne gå ud før efter mørkets frembrud. Men jeg føler mig sådan set meget velkommen herude.
2: Hvor bor du?
11: Og det er jo fordi, der er stor opbakning. Jeg bor selv i Hvide Sande.
2: Okay, midt i et turisme-spot.
11: Midt i det hele, ja. Ja, og jeg vågner jo op til nyheder, hvor jeg kan kigge ud af vinduet, og min dagligdag, jeg kan ikke genkende det billede, der bliver skildret af medierne. Og det synes jeg er en lille smule uartig journalistik. Så jeg er super glad for at kunne være igennem her sammen med jer.
2: Din frustration bunder vel også lidt i, at det generelle blik på turisme er lidt negativt. Vi har hørt flere historier om, at befolkningen i flere steder, både i Danmark, men også ude i verden, er trætte af turisme. De vender sig mod turisterne. Kan du prøve at uddybe lidt, hvorfor du synes, det argument er lidt frustrerende?
11: Jamen, jeg tror for det første, så er det interessant det her med at kigge på, hvad er det ved turisten, som sådan vi ikke kan lide, fordi vi er jo alle sammen turister, men det synes jeg, søsterprogrammet Brinkmanns Brix burde tage op, kan man sige, fordi hvad er det med de her turister, vi ikke kan lide? Vi kalder dem gæster herude, og så der er jo stor pris på dem og behandler dem som gæster, og de roser os også for vores gæstetilfredshed. Jeg tror, hvis man kigger på det sydlige Europa, så er der nogle udfordringer med boligpriserne, som stiger, og det er en anden problematik. Vi har ikke modstand mod turisterne i Vestjylland på den måde, der er blevet skildret. Men det er interessant at kigge på, hvad er det ved turisten, som man synes kan være... Hvorfor bliver det sådan enfant terrible midt i det hele?
2: Men du sidder jo også i en stol, kan man sige, hvor du repræsenterer turismen. Så er du ikke også bare interesseret i at tjene flere penge, at dit arbejde går godt, fordi der kommer turister?
11: Jo, det kan man sige, men nu er mit arbejde jo også meget bundet op på lokalbefolkningerne, og både politikerne og erhvervet er meget optaget af, at turismen skal bidrage med den lokale udvikling. Og det er også derfor, vi spørger de lokale borgere, hvordan har I det med, at der er mange gæster her, særligt om sommeren jo selvfølgelig. Fordi det er vigtigt for os med lokal opbakning. Vi kan ikke lave turisme, vi er ikke interesseret i at udvikle turismen, hvis de lokale ikke bakker op. Jeg ved ikke, hvor mange erhverv i Danmark, der spørger ud, hvordan har I det egentlig med vores tilstedeværelse? Og det gør vi. Så det er jo, jeg tror, man skal forstå, og det er ret afgørende det her, at i Vestjylland er det udvikling af lokalsamfundet. Jeg tror, at for øvrigt, det er mange steder i landdistrikterne i Danmark. Så det her erhverv, det bidrager til den lokale udvikling. Og det betyder også, at det er over 80% af vores borgere, det er de udmærket klar over, at det betyder noget for kernevelfærden og skattepengene og lokale tilbud og oplevelser og detailhandel.
2: Okay, Maiken Graver, tusind tak for at være med.
11: Tak for tiden.
2: Direktør for Destination Vesterhavet.
1: Vi slutter i Hollywood, så at sige. Sidste år så blev skuespiller og frontmand i bandet 30 Seconds to Mars, Jared Leto, anklaget af 9 kvinder for at have været seksuelt upassende over for dem, da de var meget unge. Og nu er der så landet en ny dokumentarfilm fra BBC med navnet Jared Leto Hollywood's Dark Secret.
2: Og den her dokumentar stiller skarpt på 10 kvinders oplevelser med Leto, og ifølge BBC er det første gang, at 9 af kvinderne overhovedet fortæller det offentligt. Kvinderne de har alle haft deres oplevelser med den nu 54-årige Jared Leto mellem 2002 og 2016, og 4 af kvinderne beretter om overgreb, der kan være strafbare.
1: Ja, Leto selv, han afviser samtlige anklager, kalder det blandt andet et komplot. Anne Lind Andersen, velkommen i studiet.
12: Tak skal du have.
1: Filmekspert og anmelder på podcasten What to Watch. Vi skal have anklagerne lige om lidt. Bare lige først som filmmenneske. Når jeg siger Jared Leto, hvad svarer du så?
12: Så vil jeg sige problematisk, hvis jeg kun havde et ord. Fordi det har han været, og det har han været på flere forskellige måder. Men man kan sige, den her, altså titlen siger godt nok Hollywood's Dark Secret.
1: Ja.
12: Men det har jo været sådan mere eller mindre en offentlig hemmelighed i flere årtier, at han havde en adfærd, som ikke var sådan helt stueren. Så er der sådan rent skuespilmæssigt, hvor han også er problematisk. Han er jo method actor, som han selv kalder sig, så, hvor han virkelig går all in i en grad, som mange af hans kollegaer i hvert fald har taget afstand fra.
1: Ja.
12: Will Smith er kendt for at sige, at da han optog en film med ham, så mødte han faktisk aldrig nogensinde Jared Leto rigtigt, fordi at Leto altid var i en karakter.
1: I karakter, ja.
12: Men så han er problematisk på mange måder.
1: Og måske også sådan, ikke bare på filmbasis, men også kan man sige, i privaten, som vi også hører her, de anklager, som BBC kan fremlægge. Hvad kan vi sige konkret om dem?
12: Jamen, at det ikke er noget nyt, men at det er, altså, at anklagerne er der, fordi at de har sådan set cirkuleret især på sociale medier i flere årtier. Som sagt, at der er helt tilbage fra 2002, nogle af de første, og den første artikel, der kom i New York Post, er fra 2005, mm-hmm. der ligesom havde samlet nogle af de her beretninger. Og som BBC jo også selv siger i forbindelse med den her nye dokumentar, så har de jo faktisk samlet set omkring 120 beretninger fra forskellige kvinder. Men det nye i den her dokumentar er jo, at i hvert fald fire af dem står frem med ansigt på og fortæller om nogle forhold og nogle hændelser, som kan være, altså som er ulovlige eller har været ulovlige på det tidspunkt, det foregik. Og det, så begynder vi jo at nærme os en anden kategori, end de her hearsay-beretninger har været i før.
1: Mm, og du siger, det er hændelser, som nærmer sig i høj grad det ulovlige, altså han i et eller andet format har misbrugt sin position. Altså, hvad er vi ude i?
12: Jamen, vi er ude i, at han tilnærmer sig kvinder, unge kvinder, som er under den seksuelle lavalder, som har haft seksuel samkvem med nogle af dem. Man kan ikke helt gennemskue mere eller mindre med samtykke. Nogle mener jo, det er uden samtykke, og de er sådan lidt lige blevet sådan overvældet af situationen, fordi de kom ind i en situation, for eksempel på et mørkt motelværelse, uden at ligesom at være forberedt på, hvad der skulle foregå. Lige pludselig den ene, der fortæller om, at hun er bliver kaldt ud på badeværelset, hvor han står og tager et brusebad, og så bliver hun kaldt ud, og så bruger han hendes hånd til masturbation. Altså, og der er hun på det her tidspunkt vist omkring 17 år. Og så sådan nogle hændelser er der forskellige beretninger i den her dokumentar.
2: Hvis du siger, at det har været sådan lidt offentligt kendte hemmeligheder i noget tid, hvorfor er det så først nu, det kommer frem?
12: Jamen, fordi lige præcis fordi de har været spredte. Altså, det er jo, og de har jo været der i virkelig, virkelig mange år. Altså, og der er jo også ligesom blevet prikket til dem. En anden skuespiller, Dylan Sprouse, skrev jo offentligt på et tweet til Jared Leto direkte om, hvor stor en succesrate han egentlig selv synes, han havde, når han DM'ede et helt modelbureau, hvor en masse kvinder mellem 18 og 25 år var inviteret til fest hos eller hjem til Jared Leto. Og så skrev James Gunn, instruktør, kæmpestor instruktør i Hollywood, og startede han kun ved 18 år, ligesom for at indikere, at vi kender ham fra og ville gå lavere.
2: Og det var noget, alle kunne læse, det her.
12: Så det var sådan noget, altså det har været sådan en offentlig hemmelighed, at folk godt har vidst, at Jared Leto i hvert fald havde en upassende adfærd over for nogle piger, som var alt for unge.
1: Og vi skal måske lige nævne, altså nu siger du, han er på mange måder tit været et problem i filmbranchen. Det er altså også en mand, som har vundet en Oscar.
12: Det er det. Altså, det kan man ikke tage fra.
1: 2013, Dallas Buyers Club, hvis jeg ikke husker helt galt.
12: Ja, 14 vandt han også.
1: Ja, i 2014, og han har siden da været med altså i Suicide Squad, stor Hollywood-film, Blade Runner, efterfølgeren. Altså, det er selvfølgelig også...
12: Ja, og før det, altså det, der startede hans karriere, var en film som Requiem for a Dream, som er en kæmpe kult film, American Psycho, Fight Club, bare for at nævne sådan.
1: Og det er jo stort set, er alt det så slut nu, eller har... hvor er han i sin karriere lige nu?
12: Jamen, altså det, der hjælper ham jo, det er jo, at han samtidig har det her band sammen med sin bror 30 Seconds to Mars, som også har en kæmpe kult fan-følgebasis. Og det gør jo, at han ligesom har et andet ben at stå på. Men jeg vil godt vurdere, at denne her dokumentar, især når den kommer fra BBC, som jo har sådan en vis journalistisk pondus, at den kommer til at bringe ham ud på et sidespor, som vil gøre det svært for hans karriere fremover. Jeg tror, der er især rigtig mange kvindelige kolleger, som vil sige fremover, jeg har ikke lyst til at arbejde sammen med ham.
2: Vi har jo set før, at man godt kan komme tilbage fra den her slags sager, måske ikke af den karakter, men alligevel, at man godt kan blive tilgivet også i Hollywood. Hvis den holdning, du havde før til ham, er sådan repræsentativ, også blandt hans kollegaer, instruktører og sådan noget, er det så en mulighed for ham, tror du, at blive tilgivet?
12: Altså, det tror jeg, så længe der også ikke er nogen juridiske sager, altså der ikke er nogen retssager endnu. Han er jo ikke dømt rent juridisk, og så er der jo altid den her gråzone af folk, der vil sige, ah, men det kan jo også bare være noget, de her kvinder finder på. Så behøver vi at tage det for pålydende og tage det seriøst. Så den åbning vil der altid være, men, og jeg vil heller ikke stå her og sige, at han ikke kommer til at lave noget fremover. Jeg vurderer bare, at hans karriere bliver væsentligt væsentligt sværere at performe på fra nu af.
1: Tak for besøget, Anne-Lin Andersen.
12: Selv tak.
1: Altså filmekspert og anmelder på podcasten What to Watch.
2: Jeg skal lige tænde med mikrofon. Nu skal vi nærmer vi os en radioavis. Tusind tak, fordi I lyttede til P1 Orientering.

0: Om lidt, så arrangerer vi her på P1 en blind date. Og denne gang mellem Joachim B. Olsen og David Trads. For hver en tidligere eliteatlet og liberal debattør til fælles med en journalist, der har brugt årtier på at forstå USA. Mens Joachim mener, at det maskuline kan forbindes med en række særlige kvaliteter, mener David, at en mand først og fremmest er et menneske. Og sammen tager de også temperaturen på uligheden i Danmark og vender perspektiverne mod USA, som har haft en opdragende effekt i begge deres liv. Så hør lige om lidt, hvordan de tos blind date går. Det er lige efter en radioavis.
1: Den militante gruppe Hamas er gået med til en aftale om afvæbning. Det oplyser Donald Trump natten til fredag. Ifølge præsidenten så vil Israel trække sit militær tilbage, når det er sket. Hverken Israel eller Hamas har dog officielt kommenteret Trumps udmelding. Ifølge britiske BBC er en officiel udmelding fra Hamas på vej. Afvæbningen er en del af Trumps 20-punktsplan for varigfred i Gaza, der blev fremsat sidste år. Ifølge præsidenten så skal en ny palæstinensisk regering overtage kontrollen over Gaza i samarbejde med en international stabiliseringsstyrke, så fremt at Israel trækker sine styrker tilbage. Aftalen den er kommet i hus gennem fredsrådet Board of Peace, som Trump oprettede sidste år og som han selv står i spidsen for. Der er kur på tråden i det europæiske Schengen-samarbejde. Italiens premierminister Giorgia Meloni vil se på muligheden for at suspendere Spanien fra aftalen, der sikrer fri bevægelighed mellem medlemslandene. Årsagen det er, at hundredvis af migranter alene torsdag kom til den spanske eksklave Ceuta, der ligger på den nordafrikanske kyst. Migranterne de krydsede ikke grænsen til fods, men svømmede og omgik på den måde grænsehegnet. Meloni hun mener, at Spanien ikke gør nok for at beskytte EU's ydre grænse, skriver hun på X. Den store migranttilstrømning har fået den lokale borgmester til at erklære undtagelsestilstand. Det kan være irriterende nok, når sommerens myg summer om ørerne og efterlader klønestik på arme og ben. Men i fremtiden der kan myggene i Danmark bringe mere med sig end bare kløe. Klimaforandringerne skaber nemlig bedre vilkår for myggebåren sygdomme som denguefeber og vestnilfeber. Det fortæller overlæge ved Statens Serum Institut Lasse Vestergaard.
2: Det er nogle sygdomme, vi særligt har i de varme dele af verden. Men i takt med klimaforandringerne og myggene, så spreder sig mere, så vil de sygdomme her også kunne blive et problem i Europa og på sigt måske i Danmark.
1: Denguefeber bliver overført gennem tigermyg, og de er endnu ikke kommet til Danmark, da det stadig er for koldt. Men vestnilfeber, som overføres via myg, der allerede findes i Danmark, kan være lige om hjørnet.
2: Den er blevet påvist hos mennesker i Nordtyskland, og der var et studie sidste år, som viste, at heste i Danmark har været smittet, også med vestnilfeber. Så det er nok kun et spørgsmål om tid. Måske er den her faktisk allerede. Vi har bare ikke påvist den endnu.
1: Lasse Vestergaard han understreger, at begge sygdomme giver ingen eller milde influenza-lignende symptomer hos de fleste, men for få personer kan det udvikle sig til noget alvorligt.
2: Vestnilfeber kan give i sjældent tilfælde hjernebetændelse. Man kan eventuelt dø af det, hvis man er en ældre og sårbar person. Denguefeber giver som regel også kun mild sygdom. Man kan få det, der hedder hemorragisk choksyndrom, som kan blive alvorligt.
1: Fredagen starter tørt og med en del sol mange steder. I løbet af dagen bliver det dog mere skyet med byer flere steder, og de kan være med torden. Det holder sig dog tørt og solrigt i løbet af hele dagen i Nordjylland og på Bornholm. Temperaturerne de ligger mellem 18 og 23 grader, og vinden bliver lidt til frisk og kommer fra vest. Nandens radioviser var med Lauke Jung.
3: Det her er P1.
4: Velkommen til din blind date, Joachim B. Olsen. Din date kommer om lidt, men inden da så skal du sætte dig på din stol og hive mikrofonen hen til munden. Og så skal du læse op fra det papir, der ligger til dig på din plads.
5: Skal jeg lige min læsebrille på? Jeg vil blive en gammel mand. I dag er jeg med i Blind Date på P1. Et lille radioeksperiment midt i en verden, hvor det meste er nøje planlagt. Jeg er kommet for at møde et andet menneske til en samtaledate. Et menneske, der kommer fra et andet ståsted i livet end mig. For selvom vi lever i det samme lille land, lever vi ikke altid i den samme virkelighed. Vi ser sikkert forskelligt på tingene og kommer til at overraske hinanden. Og måske opdager vi, at vi deler mere, end vi troede. Undervejs får vi uventede samtaleemner. Vi ved ikke, hvornår de dukker op, eller hvad de handler om. Kun at vi skal kaste os ud i dem sammen. Jeg har sagt ja, fordi jeg håber, at vi får en god debat. Jeg er debatredaktør. Så jeg kan jo slet ikke sige nej til at debattere, når jeg bliver spurgt. Så lad os se at komme i gang.

0: kørt. Vi har fået et sommerhus i Asserbo, så der var vi jo.
1: Nå, okay. Nå, men dejligt. Det er også perfekt at være i sommerhus i. Kan du holde varmen ud?
0: Ja, hvor varmt i går.
1: Ja, det skal jeg lov for, mand. Jeg var til 80 års fødselsdag. Den er altså lidt hård,
0: ja.
1: Når man sidder der.
0: Og sådan indendørs.
1: Ja, ja, ja, præcis. Ja, suppesteg er i, så 30 grader. Men det gik.
0: Ja. Jamen, jeg var... altså selv nede ved stranden i går, der lignede det sådan et billede, du kender godt, man ser fra Italien, hvor folk de bare står og snakker ud i vandet.
1: Mm.
0: Sådan i evigheder. Sådan
1: ja.
0: Er det jo normalt, ikke?
1: Ja, ja, men det er jo også. Det er jo italiensk vejr, det,
0: ja, det er.
1: Lige fugtigt nok i nat til mig. Jeg har svært ved at sove i det her. Det må jeg ikke. Der lider jeg. Nå, jamen, altså, vi snakker om i dag.
0: Det ved jeg. Altså, det ved vi jo ikke. Det ved vi jo ikke, Joachim. Det, men der er jo nogle ting her, kan jeg se.
1: Ja.
0: Men vi har dog ikke været på date før.
1: Nej, vi har ikke været på blind date.
0: Nej.
1: Men du skuffet, så det var mig. Så.
0: Nej, det var jeg ikke. Men jeg går ind og tænker, gad vide, hvem det er.
1: Det har vi har jo været i samme branche. Ja. Jeg er jo i samme branche på en eller anden måde.
0: Altså, du har været til OL, og du har været i Folketinget. Det er jo meget godt.
1: Ja. Jamen, det har jeg da.
0: Ja.
1: Og du har været du har været så mange ting.
0: Ja.
1: Du er mange ting. Forfatter.
0: Ja.
1: Debattør, mediemand.
0: Ja.
1: Det er også mange år.
0: Ja, det er også mange år. Det er mange
1: brugt på det.
0: Det er altid sjovt at tænke, du ved, hvis man nu forestiller sig, at vi lige kunne katapultere os selv, lad os sige 30 år tilbage, og tænke på, hvad skulle vi så gå og lave, ikke? Og så man prøvede at fremskrive det, så vil der næppe være ret meget af det.
1: Nej, men
0: altså, der blev, som man havde troet.
1: Nej. Oh, totalt. Ja. Jeg tænker tit over det, når jeg sidder og skriver leder, hvis min gymnasielærer i dansk. Jurgen, han kom til at skrive leder en dag, så han slog sig selv på lånet. Det havde jeg godt nok. Det var nok også cirka det sidste, jeg havde gættet på, at jeg skulle lave.
0: Ja.
1: Sådan er livet så fyldt med overraskelser. Det er jo også dejligt.
0: Overraskelser og tilfældighed.
1: Ja, fordi, meget.
0: Fordi så går man til højre i stedet for til venstre en eller anden dag, og så skete der eller det synes jeg altid sker.
1: Det er rigtigt. Så siger man ja til et eller andet. Så.
2: Radioeksperiment, der er der ingen vært. Når I hører klokken ringe, så skal I lytte efter jeres næste instruktion. Og I kan jo starte med at finde ud af lidt mere om den, I er på date med, om ikke andet for lytternes skyld. Tryk på knap nummer 2, når I er klar til det. Kære Joachim, du er på date med David Træs. Han taler hurtigt og tænker hurtigt og har tilbragt det meste af sit liv på at forsøge at forstå verden ved at kaste sig direkte ind i den. David, han er mange ting. Som ung, så var han bryder i USA, men det var ikke det, der blev hans levevej. Han blev i stedet journalist, forfatter, kommentator, bestyrelsesmedlem i Amnesty, far. Men først og fremmest så er han nysgerrig på mennesker, på magt og på de idéer, der former vores samfund. Som barn der voksede han op i Suldrup, cirka 25 km syd for Aalborg. Langt fra de steder, hvor verdenshistorien normalt bliver skrevet. Men fascinationen af verden udenfor var stærk. Derfor drog han tidligt ud. Først som udvekslingsstudent og senere som korrespondent. Og særligt et land kom til at præge ham mere end noget andet. USA. På trods af den amerikanske fascination, så har David også erfaringer med dansk politik, hvor han tidligere har forsøgt at stille op som folketingskandidat for Socialdemokratiet. Han kan være skarp i debatten og kompromilløs i sine argumenter, men han er også typen, der bliver ved med at stille spørgsmål, også til sine egne overbevisninger. Måske er det derfor, han stadig fylder meget i den offentlige samtale. Ikke nødvendigvis, fordi han har ret, men fordi han insisterer på, at de store diskussioner er værd at tage. Kære David, du er på et date med Joachim B. Olsen. Han fylder rummet, før han siger noget. Måske fordi de fleste danskere allerede har en holdning til ham. For nogle er han provokatør, for andre er han en af de få, der tør sige tingene lige ud. Selv mener han nok bare, at man skal kalde en spade for en spade. Før Danmark lærte ham at kende som politiker og debattør, var han en af verdens bedste kuglestødere. Han voksede op i Aalborg og brugte sin ungdom på træningsbaner og i styrkelokaler, og senere 4 år på college i USA. År med disciplin førte ham til internationale mesterskaber og flere store titler. Da han trådte ind i politik, blev han hurtigt til en markant liberal stemme. Han gjorde op med det, som han så som en kultur af lave forventninger og argumenterede for større personlig ansvar, lavere skatter og mere frihed til den enkelte. Hans kritikere har ofte beskyldt ham for at være for firkantet. Hans tilhængere så ham som en sjælden politiker, der siger præcis det, han mener, uden at pakke det ind. Selv virker han sjældent bekymret for, om alle er enige med ham. I dag der er han kommentator, skribent, debatredaktør og en fast stemme i den offentlige debat. Han blander sig i alt fra økonomi og velfærd til identitetspolitik i hans podcast.

0: ordentlig tabloid. Han kan virke kompromisløs, men måske skyldes det, at han grundlæggende tror på, at mennesker kan mere, end de selv tror. Og at samfundets vigtigste opgave ikke er at beskytte os mod alle de udfordringer, vi møder, men at give os muligheden for at overvinde dem. Og nu, hvor I ved lidt mere om hinanden, kan I få lov til at starte med datens første samtaleemne. Der ligger en lilla boks i rummet. Den må I gerne åbne.
1: Nå, David. Hvad er der i den her? Sådan her. Nudansk ordbog.
2: Okay.
1: Og slået op et sted, hvor der står læs. Læs, læs, læs. Mand.
2: Oh ja.
1: En person, der besidder de egenskaber, der menes at være typiske for en mand, for eksempel mod og styrke. Herren skal nok få gjort ham til en mand. Han tog det som en mand. Det arbejde kræver sin mand. Er du en mand for at påtage dig det værv? Og så skal vi indsætte vores egen definition.
2: Okay.
1: Okay.
2: Hvad en mand er.
1: Hvad en mand er.
2: Altså, egentlig synes jeg jo, Joachim, hvis jeg må starte der. Altså, en mand er jo først og fremmest et menneske. Det vil sige, at ja, vi adskiller, du ved, om man er en mand eller en kvinde, eller noget tredje eller noget fjerde. Men egentlig er vi jo starter med at være et menneske. Det synes jeg sådan set er det mest centrale. Og hvad laver en mand så? Altså, en mand eller et menneske? Hvis du nu ser på mig selv eller på dig. Ja, så tager man et ansvar, så siger man, hvad man mener. Så prøver man for at få tingene til at hænge sammen. Men jeg kan også godt lide det der mand dig op, eller sådan noget. Altså det er et udmærket begreb, at det ikke altid ting, der går lige af den snorlige vej, og så mander man sig op og gemmer sig tilbage. Så jeg tror, det er sådan nogle lidt fluffy begreber, jeg har.
1: Ja, altså mænd kommer selvfølgelig i mange forskellige størrelser, og er på mange forskellige måder. Men jeg mener faktisk, at der er nogle værdier, som jeg tror, man forbinder med det at være mand, som jeg synes er ret vigtige for et samfund af alle, som er velfungerende. Og det er jo ikke fordi, at kvinder ikke kan have de værdier, men overhovedet, det er der masser af eksempler på. Men jeg tror, det er sådan noget med at tage ansvar og være stærk, der mener jeg ikke sådan fysisk, men altså, at man er villig til at påtage sig et ansvar for at beskytte et samfund og beskytte nogle værdier. Det er for eksempel vigtigt. Altså, jeg tror sådan set på, at mænd og kvinder er jo meget, meget ens. Vi er langt mere ens, end vi er forskellige. Ja. Men der er nogle små forskelle, som ude i marginalerne kommer til at få nogle ret store betydninger for vores samfund, i forhold til, hvad det er, vi i gennemsnit laver osv. Der er også studier, der viser, at der er nogle forskelle på mænd. Altså, vi kan se, at mænd og kvinder, der er selvfølgelig nogle fysiske forskelle, som vi alle sammen anerkender, men der er også nogle andre forskelle. Altså, kvinder er mere empatiske end mænd i gennemsnit. Mænd er lidt mere risikovillige end kvinder i gennemsnit.
2: Jeg synes jo, det er sjovt at tænke på, fordi nu er jeg født i 1967, så jeg bliver lige om et øjeblik 59. Det vil sige, jeg er jo vokset op på det tidspunkt, hvor alle, altså, som i næsten alle, altså, der havde magt, var mænd. Og det er jo brudt op, og det er klart, at i en meget lang periode, hvor sådan noget er brudt op, har det jo skabt nogle spændinger. Men hvis man nu er yngre end os, Joachim, at man for eksempel, lad os sige, begyndte at interessere sig for politik for 15 år siden, så ville man jo have oplevet her i landet, at der har været kvindelige statsminister længere, end der har været mandlige statsministre. Så det der begreb af, du ved, hvilken rolle spiller de forskellige, har jo også noget at gøre med, om samfundet har ændret sig på en måde, hvor det bliver mere normalt. Og det er jo kun godt, at der er alle typer har chefjob.
1: 100%. Jeg er helt enig. Der er både noget, der er noget socialisering, nogle forventninger, som ligger i en kultur, de spiller bestemt en rolle. Det jeg bare prøvede at sige før, det er, at jeg synes, at det bliver nogle gange negligeret i debatten. Altså, der synes jeg, at nogle gange det kommer til at lyde som om, alt er struktur, og alt er kultur, men at der, og at hvis man siger, at der er jo så også nogle gennemsnitlige forskelle på, så de har faktisk betydning for, hvad for nogle valg vi i gennemsnit tager, og det er jo selvfølgelig på marginalen, altså, men det har de, og de kan også være med til at forklare nogle ting. Det jeg synes, der nogle gange mangler lidt, fordi jeg tror ikke, man kan lave om på alting. Jeg tror ikke, man kan få fuldstændig ligestilling. Jeg tror ikke, man når en situation, hvor 50% af sygeplejersker er mænd, og 50% af dem, der er nede i kloakken og gør dem rent, bliver kvinder. Fordi vi interesserer os gennemsnitligt for nogle lidt forskellige ting.
2: Altså, det her er jo en interessant diskussion, fordi nu tager vi den sådan lidt på et metaplan her, fordi ofte bliver den jo meget konkret. Så bliver det til, at nogen vil sige, at en kvinde kan ikke blive chef, fordi hun er for empatisk, eksempelvis. Det er jo sådan et argument, man ofte hører. Der vil jeg bare sige, jeg har haft masser af kvindelige chefer. Nogle af dem var empatiske, nogle af dem var sand for dyden ikke. Så mit billede hen over tid, det er, at når folk bliver magtfulde, så ligner de sgu hinanden, uanset om de er mand eller kvinde. Nogen er dygtige, nogen er udygtige. Og der er ikke sådan en bare du har den ene værdi, så er du bedre end den anden. I forskellige tidspunkter kan det være sådan. Så i det helt store hele, Joachim, så er det jo dejligt, at der både er mænd og kvinder, og at vi mænd ikke længere bare sidder helt alene.
1: Jeg tror bare, det jeg har haft lidt sådan et problem med, det er, at jeg synes, der har været en tendens til, at det der sådan var traditionelt maskuline værdier er blevet set lidt ned på. Der er jo nødt til, altså hvis man ser sådan en rolle som beskytterrollen, så sådan mandlig, klassisk mandlig værdi, og sådan som man så på mænd, altså det er sådan noget, som jeg synes, det er der en værdi i, altså der er en grund til, at samfundet har indrettet sig på den måde, man skal passe på, at man ikke river alting ned, fordi der er brug for der er brug for den rolle. Den rolle skal være i samfundet, at der er nogen, der tør, der både kan være stærkere, igen, jeg mener ikke fysisk, men er for eksempel er i stand til at forsvare et land, er villig til at ofre sig for et land, for at forsvare det, der er godt og det, der er rigtigt, fordi der vil altid være nogen som Putin, som også er, som ikke har gode værdier, og der er nogen, der er nødt til at stoppe imod det der.
0: Skriver definitionen på en mand, så kan I lige åbne den store blomstrede kasse, der står i rummet.
1: Okay, David. Der er nogle forskellige mænd.
2: Ja.
1: Der er et billede af Obama.
2: Ja.
1: Så er der et billede af Uffe Elbæk.
2: Yes.
1: Og så Elon Musk.
2: Ja. Okay. Er der en mere?
1: Nej, så er der en sæde, hvor der står, hvem af os ser du mest op til som mand?
2: Ja, det er nemt for mig. Det er nemt for mig, Joachim.
1: Jeg tror muligvis, at vi kommer til at nævne den samme.
2: Altså Barack Obama.
1: Ja, ham har jeg godt nok også højt på listen.
2: Ja.
1: Altså, hvis vi nu tager sådan en som Andrew Tate, ham kan jeg ikke udstå.
2: Nej.
1: Og jeg synes heller ikke, at han er særlig meget mand, fordi jeg synes, han har nogle værdier, som ikke er særlig mandlige. For eksempel hans syn på kvinder. Ja. Altså, jeg synes jo, jeg er egentlig ikke så meget for at bruge sådan nogle udtryk, men man taler om toksisk maskulinitet, og det synes jeg, han er, fordi han er jo ikke en, i min optik, en beskytter.
2: Nej.
1: Han er jo en, der ser ned på kvinder.
2: Og hvis man sådan skulle sige, hvad er toksisk maskulinitet, så skulle man egentlig bare sætte et billede op af ham.
1: Ja.
2: Og så vil det være i den ekstreme grad.
1: Ja, jeg synes, han er ikke noget.
2: Nej.
1: Han er ikke noget mandeideal på nogen måde. Obama, ham kan vi godt. Ham, det er jeg helt med på.
2: Ja, Obama, jeg tror, at der er sådan mange grunde til, at jeg tænker på, at det er også et forbillede. Det var en politisk leder, som i hvert fald forsøgte, Joachim, og det ved vi jo godt, en ting er at forsøge noget andet at gennemføre. Man prøvede i hvert fald på at bygge bro i samfundet også, og var god til, synes jeg faktisk også, at lytte til andre argumenter. Det er ikke altid det lykkes, det gør det jo aldrig for politikere, fordi der er en højrefløj og en venstrefløj, og sådan er livet. Men ham vil jeg da gerne være.
1: Jeg er jo ikke enig med alt. Jeg synes også, Obama, han lavede nogle fejl, men jeg synes overordnet set, så førte han sådan en okay politik. Der var ting, jeg var uenig med. Men sådan er det jo med alle. Sådan er det med alle politikere.
2: Er det Elon Musk, eller er det Rasmus Jarlov?
1: Det her, det er Elon Musk.
2: Okay, ja.
1: Altså, han er jo også en kontroversiel figur. Ja. Jeg synes jo, der er nogle ting ved ham, som jeg godt kan lide. Mm-hmm. Jeg kan jo godt lide innovationen, den der vilje til at skabe noget, som har en positiv betydning for verden. Det synes jeg jo, han har, altså med Tesla, og jeg synes også, hele hans SpaceX-projekt, det er jo super spændende. Ja. Altså, han tog kampen op mod NASA og viste, og gav det konkurrence, og det har videreført den udvikling. Og så er der også bare ting, hvor jeg bare synes, han er vildt mærkelig, når jeg ser ham altså, offentligt.
2: Der er jo så mange ting, der er vildt mærkeligt. Jeg kan faktisk huske, Joachim, jeg skulle anmelde hans bog. Det var inden han sådan gik ind i politik i det hele taget. Ikke? Mm-hmm. Og jeg kan godt lide den bog. Det var et spændende bog, fordi vi har at gøre med et geni, når det handler om innovation.
1: Mm, præcis.
2: Men vi har jo nogle gange med genier at gøre, at de har en meget skarp anden side. Og, ja. Og hans, altså hans idé for eksempel om, at han skal donere sperm til alverdens kvinder, således at der er mange mini Elon Musk derude, er jo en syg måde at opføre sig på. Så der er nogle meget mærkelige sider ved ham. Ja. Og hans glæde ved, altså sådan barnlige glæde ved at lukke et bistandsprogram i Afrika, for eksempel. Det er sådan lige på kanten, over kanten af, hvad der er en ordentlig værdi. Men altså, jeg synes, det er lige sådan indbegrebet, at du ved, geniet på den ene side, og så er der sgu nogle psykopatiske træk på den anden side.
1: Ja. Og som du selv siger, sådan er det jo tit med genier. Ja. Der er noget, der er altid en omkostning ved at have nogle positive sider. Så kan
2: nogle
1: der,
2: meget positive
1: sider. Ja, så kan de blive meget negative. Hvem skal vi så tager vi Anders Fogh.
2: Ja.
1: Altså, ham synes jeg jo også repræsenterer nogle meget mandlige værdier. Altså, det er sådan noget med stærkt lederskab. Det er noget med at have en vilje til at få sine ting igennem. Jeg synes, han er sådan en naturlig autoritet, men han er det, fordi at, du ved, han er tillidsvækkende. Det kan godt være, at han er lidt kedelig, men jeg synes, at han er tillidsvækkende. Jeg har sådan tit, nu er jeg jo hjemmeværende, David.
2: Ja, ja.
1: Jeg har sådan tit, så kigger jeg på sådan nogle mænd, og så tænker jeg, er det en, jeg vil være tryg ved at have mændet i en skyttekrav, hvis det kom dertil. Ikke? Og der tænker jeg, ja, det vil jeg godt nok være tryg ved, Anders Fogh.
2: Jeg vil sige, Joachim, jeg vil være tryg ved dig dernede i skyttegraven, men Anders Fogh har jeg det svært med.
1: Har du?
2: Ja, det har jeg. Altså, og den der naturlige autoritet, du taler om, synes jeg er sådan en gammeldags autoritet. Sådan,
1: ja.
2: Nu har far talt, og nu skal I høre efter.
1: Jeg synes også, siger der er nogle
2: kvaliteter i det. Nu skal tre hegnspæle er slået i, og der er ikke noget at komme efter. Og nu siger jeg det, som det er, og alt det der. Der var jo så mange gange, at Fogh han tog fejl. Og derfor synes jeg, at den autoritet med den her hårdhed er skæv, og så er jeg træt af alle de der, du ved, når man hakker roer, så går man bare i gang fra den ene side til den anden. Altså alle de her gammeldags, synes jeg, sådan mandlige idealer, så, som keder mig.
1: Ja, okay. Jamen, okay, ham kan jeg så godt lide.
0: Nu skal I skrive ned, hvad jeres definition af en mand er.
1: Okay, en definition af en mand, så skriver jeg. Så skriver jeg, hvad det er. Ja, okay. Hvad har du skrevet?
2: To ord.
1: Okay.
2: Et menneske.
1: Ja, det er han, hvad?
2: Det er det, jeg mener. Der er så forskellige mænd, at det er et menneske.
1: Nå, okay. Jeg har skrevet flere ord.
2: Ja.
1: Jeg har skrevet sådan noget som loyal.
2: Ja.
1: Jeg synes, det er en meget mandlig værdi at være loyal. Så har jeg skrevet stærk, og det vil sige, og med det mener jeg, at der er noget, man er villig til at stå op for, man er villig til at forsvare. Jeg synes også, der er noget i det der, altså beskytter rollen, man beskytter sin familie, man beskytter sin nation, ærlig, målrettet. Det er de ting, jeg har, synes jeg, er nogle meget maskuline ved.
2: Jamen, jeg synes jo bare, at de består antitesten, altså er en kvinde uærlig, illoyal, er en kvinde en, der ikke vil stå op for nationen, hvis der er... lad os nu tage 2. verdenskrig. Mange af de frihedskæmpere, vi kender ved navn, var jo mænd. Men vi ved jo godt, at der var masser af kvinder, der også var det. Og der var frem for alt også masser af kvinder, der stod ved siden af en mand, der var frihedskæmper, og også havde store ofre. Sådan noget. Så jeg tror ikke så meget på, at der er de der forskelle, når det kommer et stykke. Jeg tror, det er så utroligt individbaseret. Jeg vil måske sige, kom lige møde på et punkt, det med at være loyal. Jeg tror, at mænd har en generelt, og nu husker vi hele tiden at sige generelt, for vi ved selvfølgelig, der er undtagelser. Men at tilgive nogen, også ens gode venner, for noget, der virkelig var forkert. Der har jeg en fornemmelse af, at der er vi mere loyal over for den ven, selv når denne ven virkelig har gjort noget forkert. Mm. Også noget direkte forkert over for mig selv, for eksempel. Så tror jeg, min fornemmelse er, at mænd er lidt mere loyal.
1: Mm. Men jeg vil bare hæfte nogle andre værdier. Altså, der vil jeg tale sådan noget som empati, omsorg osv. Og hvorfor siger jeg det her? Det er ikke for at sige, at der er noget, der er bedre end noget andet. Det er fordi, at jeg oprigtigt tror, at mænd og kvinder sammen med de der meget små, igen, vi er 90% ens, 95% ens, der er vi det samme, men der er de her små forskelle, og det er synergien mellem de to ting, der gør, at summen af begge to ligesom bliver større. Og det tror jeg sådan set nu, er en vigtig ting.
0: Nu er jeres sidste chance for at prøve at finde frem til en fælles definition.
2: Ja, det er jo sjovt, Joachim. Kan vi blive enige om, hvad vores definition er? Fordi jeg var jo meget bred, og du var noget mere specifik. Du kan jo ikke rigtig være uenig i mit.
1: Nej, det er jo det.
2: Ja. Fordi det er jo korrekt, at en mand er et menneske, men du vil gerne have, at vi er mere præcise i den der definition, ikke?
1: Ja, altså jeg synes, det er nok lidt for bredt bare at skrive et menneske.
2: Ja.
1: Det kan vi selvfølgelig ikke blive enige om.
2: Nej. Jamen, jeg er lidt streng her, Joachim, fordi jeg bryder mig ikke om, at vi laver sådan skarpe modsætninger mellem mænd og kvinder i definitionen, fordi jeg synes, det er alt for ens i virkelighedens verden.
1: Jeg tror, vi er mindre uenige, end man lytter til. Og det er det tit med den her debat. Jeg tror ikke, vi er, fordi det er jo fordi, vi snakker om de bitte små forskelle. Ja. Vi er jo enige om, at mænd og kvinder mest alt er ens, men det er de der små forskel, som jeg tror er vigtige.
2: Ja.
1: Også når vi taler om det politisk, fordi jeg tror, hvis man bare tror, vi er helt ens, så kommer man også til at presse noget ned over mennesker, som er på en eller anden måde imod deres natur. Og det går altid galt, når politikere forsøger.
2: Noget, som jeg synes er spændende, når vi to taler sammen, Joachim, og det gør vi jo af og til på forskellige tidspunkter, så er det, jeg tror så godt, man kan, selvom vi offentlige rum måske står to forskellige steder, så har vi én ting til fælles, tror jeg, nemlig, at vi grundlæggende er meget liberale i tilgang til samfundet. Det vil sige, at vi tillader ret meget. Altså, for folk må gøre ret mange ting, fordi det ligger der i at være liberal. Jeg vil ikke definere, du ved, hvad du skal, og hvad du skal spise, og alt det der, det må du selv bestemme langt hen ad vejen, så længe man ikke generer andre. Den der liberale tilgang er sgu en dejlig tilgang, for det gør det meget nemmere at tale med andre mennesker.
1: Ja, jamen det er vi enige om. Altså, det er vi. Det er rigtigt. Jeg tror ikke, vi kan blive enige om en definition. Vi kan være enige om at være uenige om en definition.
2: Godt.
0: Vi skal nu videre til det, vi kalder lynrunden her i programmet. Ved siden af jer, der ligger hver en metallisk boks med spørgsmål til hinanden. Det skal I skiftes til at trække et spørgsmål og stille den anden person, og I skal relativt hurtigt igennem spørgsmålene.
2: Okay.
1: Godt. Skal jeg lægge ud?
2: Ja.
1: Bedste statsminister Danmark nogensinde har haft.
2: Ja, det synes jeg er Poul Nyrup Rasmussen, som var statsminister der fra 93 til 2001. Og det gør jeg en meget simpel årsag. Økonomien gik godt. Det gik frem for de fleste. Vi blev ikke rodet ind i nogle dumme krige ude i verden, som vi ikke skulle ind i. Så det er derfor, jeg synes, det er Poul Nyrup Rasmussen.
1: Så tager jeg Anders Fogh.
2: Mm-hmm.
1: Og det gør jeg, fordi at Anders Fogh, selvom der er mange ting, jeg er uenig med, så synes jeg, at det, der bliver kaldt systemskiftet i 2001, det var meget, meget vigtigt for Danmark, at der blev kommet bedre styr på indvandringspolitikken. Det gjorde, vi ikke endte som Sverige, som England, andre lande, som jeg mener har nogle kæmpe problemer. Og, og plus, han så også lavede mange af de reformer, som gør, at vi har så fantastisk en økonomi i dag.
2: Ja. Jeg har næste spørgsmål. Det er et godt spørgsmål, det. Jeg kender godt svaret. Men nu skal du svare først. Hvem af jer to kommer først tilbage i politik?
1: jeg tror da ikke, nogen af os kommer tilbage.
2: Nej. Altså, jeg kommer
1: du
2: ikke
1: kommer
2: tilbage.
1: Jeg siger jo aldrig. Nej. Men altså, nu lyder jeg dig som politiker. Det er i hvert fald ikke noget, jeg har nogen plan om.
2: Nej, men Joachim, jeg tror godt, vi ved, at hvis nu der var kommet sådan en regering, og Liberal Alliance var med, og den gode Alex Vanopslagh ringede og sagde, vil du ikke være skatteminister, så vil du sige ja lige med det samme.
1: Det havde jo været, en pligt.
2: Ja.
1: Men det tror jeg så heller kan gøre. Vi hopper videre til næste. Hvor god er du til at sige undskyld?
2: Ved du hvad, det er jeg faktisk ret god til. Da jeg var barn, Joachim, der har jeg sådan et billede, hvor jeg bliver kaldt. Jeg kan se det for mig, det skete tit. Vi boede på en gård, jeg boede oppe på loftet, var mit værelse. Og så ville min far åbne døren og sige, David, kom lige ned, der er noget, vi skal snakke med dig om. Og så sad jeg der som barn, og så skulle jeg sige undskyld for et eller andet. Og jeg kunne simpelthen ikke sige undskyld, Joachim. Altså selvom jeg godt vidste, at samme sekund, jeg sagde undskyld, så var jeg off the hook, så kunne jeg gå igen. Men jeg synes, det var så uretfærdigt, at jeg skulle sige undskyld for noget, jeg ikke mente, jeg skulle sige undskyld for. Så jeg havde så svært ved det. Og da jeg så på et eller andet tidspunkt bliver voksen, og nu er jeg også, jeg har en storesøster og en storebror, så man vender sig jo til meget, når man er den yngste. Ikke? Så jeg har vendt mig til, at det er så nemt at sige undskyld, og så kommer man bare videre. Altså, for nogen er det utrolig vigtigt, at du skal sige undskyld. For mig er det utrolig let at sige undskyld, synes jeg faktisk.
1: Mm. Jeg synes, det kommer ind på, hvad for en... Jeg synes virkelig, at jeg er god til at sige undskyld. Jeg har undskyldt for mange ting. Jeg har undskyldt over for mine børn, og jeg har været for... lavet fejl, været for hissig, blevet for vred over et eller andet, og jeg godt ved, at det er mig, den er gal, men så synes jeg, i de der situationer, der er jeg god til at sige undskyld. Altså i nære relationer, der synes jeg, jeg er god til det. Men det, jeg hader, det er, at når jeg bliver bedt om at undskylde for noget, jeg ikke mener, fordi nogle gange i den offentlige debat, så kan det også blive brugt som sådan noget, du skal sige undskyld. Ja. Jeg har ikke noget, jeg mener, altså jeg har ikke noget undskyld for, jeg står ved det, jeg mener. Ja. Altså,
2: Så her er et godt spørgsmål.
1: Okay.
2: Er du en god kæreste, Joachim?
1: Ja, det synes jeg virkelig er. Jeg synes faktisk, jeg er en god kæreste, men det skal man jo ikke selv svare på. Altså,
2: det skal du jo her.
1: Ja, det skal jeg jo så. Hvorfor synes jeg, jeg er en god kæreste? Jamen, jeg har en kæreste, som har lidt... hun har lidt temperament.
2: Ja. Så er det godt, du er den rolige,
1: Joachim. Ja, og det er nemlig det, der er sjovt. Ja. Fordi i vores forhold, der er jeg så gået hen, nu er jeg også lidt aldersforskel på, men der er jeg så gået hen og blevet den rolige, og jeg synes, jeg er blevet meget bedre til at sige, nå, okay, jamen så nu, jeg kan godt høre, at du er lidt vred over et eller andet. Og så ikke ligesom dyrk konflikterne. Ja. Og så synes jeg også, at jeg sådan er okay sådan til at huske, hvis man har fået den der hensynning, ej, hvor er den pæn, den der kjole, eller... Ja. Sådan noget. Ah, okay. Nu, så kan jeg godt finde ud af at notere det, og så lige få købt den. Indimellem, ikke altid. Der er sikkert også, strøgnirriterende selv. Jeg synes i hvert fald, at jeg med alderen er blevet bedre.
2: Svend Augen, en af de store danske politikere, han sagde altid det her udmærket udtryk, selvros er den eneste ros, man kan være sikker på. Ikke? Så derfor så vil jeg også sige, at jeg er en rigtig god kæreste, og Joachim, jeg er også lidt bevisførelse for det, fordi jeg har været kæreste med Rikke siden... vi så hinanden stort set første dag i 1993, så det er jo lang tid.
1: Det har jeg meget stor respekt for. Det har jeg virkelig. David, hvilken holdning har du ændret mest på gennem livet?
2: Jamen, jeg startede jo med at stemme på Venstre og Uffe Ellemann Jensen.
1: What?
2: Ja, det gjorde jeg. Så jeg var borgerlig, da jeg var ung.
1: Okay.
2: Og det var blandt andet, fordi jeg rigtig, rigtig godt kunne lide Uffe Ellemann Jensen, han var udenrigsminister dengang. Det var den kolde krigs afslutning, alt det der. Så jeg kunne godt lide Uffe, så jeg stemte på Venstre. Og det er først, da jeg sådan er slut 20'erne i virkeligheden, at jeg sådan skifter over til at blive mere venstreorienteret. Så det er jo et skifte, det er jo et rigtigt skifte, det er jo et stort skifte, for det handler jo om fordelingspolitik, det handler om de store emner. Så det er sådan på den helt store bane. Så vil jeg sige noget andet, hvor også... Altså, På udlænding- og integrationspolitikken har jeg også skiftet holdning i den forstand, at jeg tror, at jeg hørte til dem, eller jeg ved, jeg hørte til dem, der troede, at det ville gå nemmere, end det gik. Og det vil sige, der er jo også nogen, der har advaret mig for lang tid siden, hvor jeg sagde, at det var nogle forfærdelige mennesker, der sagde det. Og der vil jeg sige, at som tiden er gået, så er der nogle virkeligheder i det område, der gør, at jeg har en meget mere nuanceret tilgang til det i dag, end jeg havde før. Hvad med dig selv?
1: Jeg først vil sige, det er jo en sjov rejse, du. Det plejer at være en omvendt rejse, at man går fra at være venstreorienteret og så bliver mere borgerlig med alderen.
2: Ja. Men, jeg skal lige sige, både min far og mor var venstrefolk og aktiv i Venstre, så det var også sådan noget, ikke også? Så, men det var ikke nogen revolution, det var ikke en revolution at skifte fra Venstre til Socialdemokratiet, men det var deromkring.
1: Mm. Jamen, jeg tror faktisk godt, jeg kan til dels tilslutte mig det, du siger om værdidebatten der. Altså, det er ikke fordi, jeg har sådan... Jeg har altid været sådan, altså hvis vi skal sætte os ind i de der kasser, lidt på strammersiden, men det var bare ikke det, der var højst på min dagsorden i mange år. Nej. Det er klart rykket, måske øverst op på min dagsorden.
2: Men Joachim, i og med, at jeg nu kommer med en indrømmelse og siger, at der var nogle ting, nogle faresignaler, jeg ikke så, så vil jeg jo også ofte ønske, at du og din side også vil være lidt bedre til at huske på, at det går rigtig godt for rigtig mange indvandrere.
1: Mm.
2: Altså, der er rigtig mange indvandrere, der er langt de fleste heldigvis, som passer et arbejde, som tager en uddannelse, som sørger for deres familie og alt det der, som oven i købet bliver politimænd og soldater og hvad ved jeg. Så jeg bare ønske, at ligesom jeg siger, jeg var nok lidt for blød i det der, så er der måske også tidspunkter, hvor du og dine er lidt for hårde i filmen.
1: Ja, altså, hvis jeg skal forklare det, så er det fordi, at min sådan grundlæggende præmis er, ja, selvfølgelig er der folk fra Mellemøsten i Danmark, eller med baggrund fra Mellemøsten, som klarer sig rigtig fint. Jeg synes, mange af dem, der klarer sig fint, det er også dem, der så er mindst religiøse.
2: Ja.
1: Altså, der er en sammenhæng mellem, at man lægger noget af den kultur fra sig, og ja, der er nogen, der virkelig køber ind på vores kultur, mm-hmm, det findes. Jeg synes bare, det er så svært, at man skal starte debatten hver gang med at sige, selvfølgelig er det ikke alle. Men når man, og så vil jeg sige, at det der med, at man har arbejde og betaler skat, og man ikke begår kriminalitet, det er ikke nok, fordi vi kan jo se, der er lavet studier. Jeg tror, Jyllandsposten havde en stor undersøgelse. 54% vil ikke acceptere, at deres barn er homoseksuel. Og, altså, så det der med at sige, det er bare arbejde og skat, man skal betale, og man ikke skal gå rundt og slå folk ned, det er ikke nok. Altså, det handler også om, hvis vi får et meget stort mindretal, som har nogle værdier, som er i modstrid med vores, så kommer vi til at få mere konflikt. Så den her indvejning har ført til, at vi er blevet mindre frie, og det byder mig imod som liberal. Og der har jeg måtte indse, at de her to ting, de fungerer ikke sammen.
2: Men Joachim, altså, jeg er jo sådan grundlæggende optimist i forhold til, hvordan fremtiden er. Det er jeg på alle områder. Jeg kan godt blive pessimist i perioder og blive bekymret og komme ned i den mørke dal og alt det der. Men mit udgangspunkt er, at det bliver altid godt igen, og det bliver bedre igen. Derfor så er jeg ikke alarmist i forhold til klimaforandringer. Så jeg tænker, vi finder på et eller andet. Ikke? Det er sådan en naiv tilgang til det, men den er også baseret på historien, som viser, at vi ofte gør sådan noget. Så jeg er jo ikke rigtig bekymret for, at Danmark som samfund falder fra hinanden og bliver delt i forskellige religioner og den slags. Hvis bare vi sørger for at håndtere de rigtige problemer, men samtidig også giver en frihed til at sige, man kan, altså der var jo en periode, Joachim, hvor man jo sagde, at en indvandrer helst skulle spise svinefrikadeller. Og det synes jeg jo for eksempel er helt ligegyldigt. Der bevæger man sig ind i sådan nogle åndssvage ting, fordi det er jo ligegyldigt, hvad man spiser. Det er ikke ligegyldigt, jeg gerne sige, hvis man siger, at det burde være ulovligt at være homoseksuel, eller ulovligt at kritisere profeten eksempelvis. Det er ikke det, Joachim.
0: I skal videre. Vi er i lynrunden. Der er sidste spørgsmål tilbage.
1: Det er dig, der har det.
2: Nej, undskyld. Ja, det er et let spørgsmål, Joachim. Er du bekymret over Donald Trump?
1: Ja, jeg synes bestemt, der er ting, der er bekymrende ved Donald Trump. Altså, det er jo noget af det sværeste. Hvis man siger noget som helst positivt om Donald Trump, så bliver man jo... Det er ikke et populært synspunkt. Jeg kan heller ikke lide ham. Jeg synes, han har lavet ufattelig mange fejl, både på det... Altså, der er simpelthen noget, i min opfattelse, vi har begge to boet i USA, jeg har læst amerikansk historie, og jeg synes, der er noget ved ham, som er meget, i virkeligheden, anti-amerikansk. Altså, jeg synes jo åbenlyst, han er narcissist, hele det her med, at han ikke har, for eksempel, at han bygger det her ballroom, det er jo et lille eksempel, men det er jo så noget med, at noget af det, der har været så fint ved USA, synes jeg, det var den her supermagt, men den havde ikke rigtig brug for at prale.
2: Nej.
1: Vel, det her der lille hvide hus i Washington, det er jo ikke nogen stor bygning og så videre. Der boede verdens mægtigste mand, så, men nu skal han brug for at bygge et stort palads. Det synes jeg er meget uamerikansk. Så er der noget i hans politik, som jeg synes er meget, meget venstreorienteret. Altså hele tarifdiskussionen på økonomi, synes jeg, han er...
2: Planøkonom,
1: ja. Og det kan jeg ikke lide. Men det, jeg synes, der så er farligt for venstrefløjen med Donald Trump, det er sådan manglende vilje, synes jeg nogle gange, til at forstå, hvorfor manden er blevet valgt, at han var et protestvalg, at der var noget galt med systemet, før at der var nogle dagsordener, man, for eksempel identitetspolitik på venstrefløjen i USA, som man gik så meget op i, og man havde overhovedet ikke øje for, at det var ikke noget, der interesserede 95% af amerikanerne. Ingen vest for Appalachia-bjergene interesserede sig for de der debatter på den her lige Kalifornien. Altså, han var en reaktion på noget.
2: Ja, men jeg er jo bekymret for Donald Trump. Jeg kan ikke, altså for nu at sige det, som jeg kan ikke fordrage manden. Altså, jeg synes, han er dum svin. Jeg synes, han opfører sig på alle de forkerte måder. Jeg synes helt konkret i forhold til Danmark og Grønland, at det er jo den største konkrete trussel, vi har været udsat for siden 2. verdenskrig. Så der er ikke noget godt at sige om ham, men... Det gode, der er at sige om ham, Joachim, det er, det snart slut. Altså, vi har et par år tilbage, og det er dramatisk og voldsomt, men så er det slut, og så må vi håbe på, at både demokraterne og republikanerne over i USA finder på noget bedre.
1: Ingen tvivl om.
2: Vi er ikke særlig gode til lynrunden, Joachim.
1: Nej, det er vi ikke.
0: Og derfor afbryder jeg nu, så I kan få det sidste store emne i at snakke. I kan få et hint om, hvad det skal handle om ved at trykke på knap nummer 3. Joachim, det kan du bare gøre nu.

0: Det er en af de sange, du synger.
1: Det er jo en... Det er jo... Det er jo en smuk sang. Og det er jo også en nostalgisk sang. Mm.
0: Jeg tror, er det lighed, vi skal diskutere nu? Det bliver sådan lidt...
1: Få har for meget og færre for lidt. Det er jo lighedsdiskussionen.
0: Ja, det er præcis. Mm. Ja.
1: Og den, hvis det nu er det, fordi det synes jeg jo er en virkelig... altså virkelig interessant diskussion. Fordi jeg synes jo, jeg har skrevet om det i overvis, at det er en stor risiko for det danske samfunds sammenhængskraft, at vi har en ulighed, der bare stiger og stiger og stiger og stiger. Det er den faktisk gjort siden sådan midten af 80'erne, hvert eneste år. Mm. Uanset hvem, der har været statsminister. Undtaget et år, og det var der få, som du holder af, var statsminister, men det var ikke på grund af politikken, det var på grund af udefra kommende kriser, der gjorde, at ligheden ikke steg så meget i de der år. Mm. Men det er jo sådan et billede, vi ser i Danmark. Vi ser det, nu nævnte du før, Tyskland, England, Frankrig med deres store problemer, USA med deres problemer. Hvis en ulighed i et samfund bliver for stor, så begynder samfundet at knække, og så bliver der en vrede, og så er der risiko for nærmest revolutionære tendenser. Vi er ikke der. Altså, vi er jo ikke, det er jo ikke fuldstændig vanvittigt, men vi har jo blandt andet via helt åbenlyse politiske valg, foretaget af forskellige regeringer på kryds og tværs, så har vi valgt en politik, hvor vi langsomt, men sikkert gør uligheden mellem dem, der har mest, og dem, der har færrest, større. Helt konkret jo ved, at man ikke automatisk regulerer overførselsindkomster med den takt, som alle andre får, hvis de stiger i løn rundt omkring. Så vi har sådan en langsom udhuling hver eneste år. Den synes jeg er ærgerlig, og jeg synes også, den er en smule faretruende. Mm.
0: Jeg er jo enig i, at sammenhængskraft og tillid er helt afgørende for et samfund. Jeg synes bare, at den der lighedsdiskussion, der den handler om økonomi, der synes jeg virkelig ikke, at venstrefløjen har særlig gode argumenter. Du har ret i, at uligheden er steget, altså den økonomiske ulighed, det man måler på Gini-koefficienten, er steget siden midt-90'erne i hvert fald, start 90'erne. Men der er jo gode forklaringer. Altså en af forklaringerne er, at langt flere får en uddannelse i dag. Det betyder, at de har længere tid i deres unge år, hvor de har lave indkomster, men det er jo for, at de så investerer i deres fremtid og så får højere indkomster på et tidspunkt. Vi har også fået meget højere beskæftigelse. Vi har lavet strukturelle reformer, der har sendt folk ud på arbejdsmarkedet, dagpenge, tilbagetrækning osv. De øger også uligheden, fordi så er der nogen, der er flere, der tjener penge, og så er der nogen, der er uden for arbejdsmarkedet og har lave indkomster som pensionister osv. Men de har så typisk en større opsparing osv. Så jeg synes, den der økonomiske ulighedsdiskussion, den frygter jeg ikke så meget.
2: Er ved at tage hul på jeres næste opgave. Der står to glas med lotterisedler. Træk en lotterisedel fra hver de glas og besvar spørgsmålet. Har I lige muligheder i livet?
1: Jeg starter.
0: Ja,
1: Joachim. Jeg kan åbne den her.
0: Sjovt, at stå på den der.
1: Brøndby står der.
0: Ja. Nå ja, men der står så sjovt nok Gentoft.
1: Ja.
0: Altså... Det er jo helt åbenlyst, at der er nogen, der bliver født med bedre muligheder end andre.
1: Ja.
0: Sådan er det.
1: Ja.
0: Noget af det, der virkelig bonger ud, det er jo, har man akademikerforældre, så klarer man sig typisk bedre i skolen, end hvis man ikke har akademikerforældre. Så ja, vi bliver nok aldrig helt lige. Vi har nogle lidt forskellige forudsætninger.
1: Men der ligger jo en ulighed der, som er central, nemlig den, altså, hele ideen med et liberalt samfund, det er jo for fanden, at hvis du knokler hårdt. Hvis du tager din uddannelse, så skal du have lige muligheder som dem, der er ved siden. Og det er idealet. Og så ved vi jo godt, at sådan er det ikke. Men vi ved jo også godt, vil jeg tro, hvis vi satte os ned og lavede en sociologisk undersøgelse, at det er noget nemmere gennemsnitligt for børn, der bliver født i Gentofte at få succes, end børn, der bliver født i Brøndby. Det er ikke det samme som, at der ikke er undtagelser, selvfølgelig. Mm. Men det er lidt nemmere, fordi dem i Gentofte har forældre, der har lidt flere penge, og som har en akademisk baggrund, osv. osv. Mm. Og derfor er nemmere ved at hjælpe på vej.
0: Jeg vil dog sige, at alle børn i Brøndby, som knokler i det her samfund, de kan godt nå langt. Forældrebaggrund, det betyder meget. Vi kan jo for eksempel se, når man handler om overførselsindkomster, at der er, altså har dine forældre været på overførselsindkomst gennem længere tid, så har du meget større risiko for selv at ende på overførselsindkomst. Og det er jo altid den der debat, og det er derfor, jeg synes, at du ved, vi er simpelthen nødt til at sørge for, at vi har så få mennesker på overførselsindkomst. Ja. Og det kan godt være, at det betyder lidt større ulighed, fordi du har lidt lavere ydelse eller kortere perioder, du kan være på dem og sådan noget. Men vi ved også, at det faktisk fører til, at beskæftigelsen stiger, og der er nogen, der kommer i arbejde, hvor de alternativt, hvis man ikke gjorde noget, havde været på overførselsindkomst med den negative sociale arv, der ligger i det. Jeg vil holde fast på, at hvis du har en rimelig motivation i det her land, en rimelig arbejdsetik, uanset hvor du er født hen, så kan du heldigvis, så kan du klare den.
1: Selvfølgelig kan man det. Det er jo den amerikanske drøm, bare kaldet den danske drøm her. Men det er jo også rigtigt, at det er lidt nemmere for mine børn, for eksempel, at gå igennem gymnasiet og klare sig godt, fordi de faktisk kan spørge mig eller min kone, om de er vant til, at vi sidder og læser en bog eller følger med i et eller andet debat og sådan noget, end det er for dem, der er født i hjem, hvor man har færre penge, færre ressourcer, måske endda mindre tid til at sidde og tale om de her ting. Så vi har jo nogle udfordringer der, og de udfordringer er som om de er blevet lidt større, Joachim, fordi nu talte vi ulighed på den store bande, den hele store økonomiske bande. Den rigtig store ulighedsproblem, vi har i Danmark, er jo mellem land og by, hvor man kan mærke, at det simpelthen er sværere at få succes, både økonomisk og alt muligt andet, hvis man bor på landet i dag i Danmark, og det synes jeg er en stor udfordring.
0: Jeg tror ikke, svaret det er mere omfordeling på at løse de der problemer. Jeg tror, at der er... Jeg tror, det kan jo også handle om kultur. Mm-hmm. Det kan jo faktisk være, at... og det tror jeg, du har for eksempel, altså nogle gode værdier, du har også opdraget dine børn til, du ved, måske være lidt vist noget interesse i deres skolegang og så videre, og hvis de har haft en nysgerrighed for et eller andet, så har du dyrket den eller sådan noget. Altså det er jo noget med kultur, og der tror jeg da, at der er jo også familier i det her land, hvor det ikke er tilfældet. Altså hvor kulturen også er dårlig. Det er det, som man kunne kalde for åndelig fattigdom. Ja. Og har man den, jamen så fører det ikke nogen vejen med sig. Men hvis man har man kan godt have en lav indkomst i Danmark, men så giver man sine børn en god opdragelse, interesserer sig for dem, interesserer sig for, hvad de går op i, prøver at understøtte dem. Og gør man det også i lavindkomstfamilier i Danmark, så klarer børnene sig også godt. Det er ret overbevist.
1: Nu brugte du det der ord åndelighed, og så tænker jeg på den der diskussion åndelig oprustning, som man taler om i samfundet, ikke også? Mm. Og det er jo abstrakt, hvad det er for noget, ikke også? Men hvad er det for dig, hvis du skal sidde og sige, jeg vil gerne have noget mere åndelighed ind? Altså, hvad er det for noget, du taler om der?
0: Altså, i den diskussion, vi har lige nu, hvor det handler om ens børn, så er det jo, at man viser en interesse for ens børn. Man er aktiv i ens børns liv. Ja. Man plejer deres nysgerrighed, som jeg tror, mange børn har. Og der tror jeg altså, og det er det hårde at sige, men der er nogle familier, hvor den ikke bliver plejet. Jeg kan huske Lisbeth Zorning, som var meget aktiv i den offentlige debat for nogle... det er snart 10 år siden, og arbejdede meget med socialt udsatte. Hun var jo sådan meget ærlig og kom selv fra et... laveste socialklasse, ikke? Havde ligesom levet i den verden, som også findes i Danmark, hvor hun jo ligesom beskrev det som, at jamen, der er familier, ikke, hvor det bliver fejret, når man endelig har fået tilkæmpet sig den der førtidspension. Så kan man få lov til at være i fred og så videre. Altså, det er åndelig fattigdom. Det er det der med, og det findes også i Danmark, det der med, hvor man vil ikke arbejde, man vil hellere være på offentlig støtte og så videre. Og siger jeg, at alle, der er på offentlig støtte, vil det? Nej, overhovedet ikke. Det er super frygteligt for mange mennesker at blive arbejdsløse, og man mister sin identitet. Og det er ikke sjovt at være på dagpenge og så videre. Der er også noget personligt ansvar, der er gået galt. Der
1: så,
0: er,
1: ser,
0: og det er åndelig fattigdom for mig.
1: Så du bliver ked af det, når du ser en person juble over, at han eller hun har fået førtidspension, men du, altså jeg kan jo også blive ked af det på en anden måde, fordi det jo viser, og er jo i hvert fald ofte, at der er en person, der er faldet helt sammen. Altså, der er blevet tabt af systemet, der har givet op, der har ondt i ryggen, ondt i armen, ondt i hovedet, altså alverdens ting og sager, og faktisk ikke kan mere.
0: Og det er ikke det, jeg taler om. Den strander altid der, fordi selvfølgelig er der nogen, der kommer ud fra en arbejdsulykke og slår sig, ikke kan arbejde mere, eller bliver syge, og de skal selvfølgelig have en førtidspension. Det er ikke det, vi taler om. Ja. Men det er heller ikke kun det. Altså, der findes også det her, hvor man dyrker sig selv som offer. Jeg kan ikke noget. Og hvor man så far og mor være på førtidspension, og så ville man også selv have en der er en arv i de der ting. Men, og det er den åndelige fattigdom, som også findes i Danmark. Det er den, jeg tror, er det største problem. Og den kan ikke løses med højere ydelser.
2: Joachim, I har begge to oplevet USA på tæt hold. Åbn den hvide kuvert for at komme dybere i at snakke om ulighed og muligheder.
1: Okay. Hvem har bedst mulighed for at opnå The American Dream? Og så er der sådan en statistik her udarbejdet af nogle djøffere, tror jeg, som handler om, hvorhen kan du egentlig nemmest opnå altså den positive sociale arv, altså du bryder ud af en eller anden situation, du bliver født ind i. Og det, den viser den her, det er jo, at i dag er den amerikanske drøm noget sværere, eller temmelig svær i USA, men den er bedre i vores del af verden.
0: Må jeg prøve at se den?
1: Ja.
0: Ja, okay. Det er så fra Wilkinson og Pickett, The Spirit Level.
1: Ja.
0: Og det er et bog, der blev skrevet for nogle år siden, som jeg vil mene er kastet rimelig meget ned ad brættet af rigtig mange økonomer, fordi den var meget sådan... Rockwool-fonden lavede jo faktisk en undersøgelse for nogle år siden, hvor man netop målte på det her. Og kom jo til den konklusion, at den sociale mobilitet i USA og Danmark var lige høj. Det er der jo altid sådan noget, hvordan man måler. Det er sådan noget, nogle undersøgelser, de har gjort sådan, at de springer fra indkomst. Hvor nemt kan du springe til det næste indkomstdecil og komme op? Og der er det jo bare sådan, at i USA er der jo et meget større ulighed. Så at springe fra et indkomstdecil til et andet er jo et meget større spring end i Danmark, hvor vi har en meget mindre grad af ulighed. Så det er alt sammen, hvordan man måler. Den sociale mobilitet i USA, den er meget høj. Men ligesom i Danmark, så er der lommer, hvor det er svært. Altså, der er virkelig fattige dele i USA, ligesom der jo også er i Europa, ikke?
1: Men altså, her for nylig, Joachim, så var jeg var i USA, og så møder jeg en fyr, der hedder Mohammed. Han kom fra Somalia.
0: Mm.
1: Og han fortæller mig, og jeg er i USA, vi skal jo, alt går galt i USA, det er den generelle fortælling, vi hele tiden har. Så møder jeg ham, Uber-chaufføren skulle køre mig fra et sted til et andet sted.
0: Mm.
1: Og undervejs så fortæller han med det samme en historie, som er den amerikanske drøm. Da jeg var 10 år gammel, og født nede i Somalia, far og mor, det gik af helvede til, hvor alle de yngre søskende kunne ikke klare sig, så vi fandt ud af, at vi havde chancen for at sende 10-årige Mohammed op til en tante, der boede i Maryland uden for Washington D.C. Jeg kommer derop, nu er der gået 30 år, siger han, så jeg klarer mig. Jeg er Uber-chauffør, min kone gør rent, og vi sparer op, fordi nu skal vi give vores to døtre chancen for at få en uddannelse. Det er jo som at være tilbage i år 1900, hvor det var en dansk familie, der kom over på den her måde. Og så bliver man jo optimistisk af, at den her mand, han har valgt at tage derover. Og vores problem, Joachim, i Europa og i Danmark, er jo, at vi åbenbart ikke kan tiltrække den slags, altså i rigelig omfang, som virkelig kommer, fordi de tænker, wow, hvis jeg kommer her til landet, så har jeg alle chancer for at blive en succes. Så den lever jo stadigvæk, den amerikanske drøm, hos mange mennesker i USA. Jeg bliver altid sådan rørt, hver gang jeg hører, der er masser af sådan nogle historier, det ved vi når man er i USA. Folk, der fortæller sådan en historie, med store ofre, fordi de gerne vil have, at næste generation deres børn, de skal få en god chance. Her i Danmark må man jo også sige, at sangen om, hvor gode vi er til social mobilitet, er jo også, altså det er ikke så godt i dag, som det var for nogle årtier.
0: Vi tror, sådan, den er bedre, end den er. Altså vi er faktisk ret tæt på hinanden i USA og Danmark, men de ender med at gøre det rigtigt, amerikanerne til sidst. På USA's vegne er jeg også på den lange bane optimistisk, selvom de har nogle gigantiske udfordringer.
1: Lige der, hvor Trump kom tilbage, der var jeg virkelig altså bitter, vred, irriteret, som om jeg var blevet frastødt af en kæreste. Sådan havde jeg, den der fornemmelse havde jeg virkelig. Så jeg ville nu til at boykotte amerikanske produkter. Det varede ikke ret lang tid, fordi det, for det første er det meget svært. For det andet er det også en forkert vej at gå, efter min mening, fordi der i alle lande er jo ikke lige med deres politiske ledere og alt det der. Men så jeg har haft sådan en dragende fornemmelse af, trods det svigt, Så vil jeg faktisk, altså jeg vil så gerne have, at det går godt igen. Og for eksempel kan jeg slet ikke forstå her, nu der er VM i fodbold, Joachim, og jeg holder lidt med USA, det gør jeg altid.
0: Det gør jeg
1: altså, og det er som om, at det er, så holder man med Trump. Nej, det gør man altså ikke. Altså, det, man holder jo heller ikke med, altså det giver ingen mening.
2: Kære David og Joachim, vi er kommet til vejs i jeres date. Politisk bliver I to måske aldrig enige om, hvilken ideologi, der egner sig bedst til at værne om det land, I i dag kalder hjem. Og det er sjovt, for jeres udgangspunkt er ellers det samme. Som unge blev I kastet ud i den store verden og boede i USA. Jeres politiske syn blev formet af at opleve på tæt hold, hvad det vil sige at leve i et amerikansk samfund. Den ene fandt inspiration, den anden fandt en del problematikker. Alligevel så er målet det samme. Ønsket om, at Danmark også i fremtiden skal være et af verdens bedste steder at leve. Et land med høj tillid, stærke fællesskaber og mennesker, der trives. Men tager man en status på rigets tilstand i dag, kan man blive helt i tvivl, når man spørger jer. For lever velfærdssamfundet i bedste velgående, eller er det i dalende tilstand? I tør begge tage de store diskussioner, også når de er svære, og også når det ikke ender med, at man overbeviser hinanden. Og med det for øje, så skal I slutte af med at give hinanden en anbefaling. Hvis I skulle på en ny date og tage hinanden med til et særligt sted, som har betydning for jer, hvor skulle daten så gå hen?
0: Altså i Danmark, er det det, du mener?
1: I hvor som helst, tror jeg.
0: Hvor som har betydning. Ej, det var med et godt spørgsmål.
1: Så starter jeg jo.
0: Ja, start du det.
1: Jeg er jo gammel Moskva-korrespondent.
0: Mm.
1: Var selvfølgelig i Ukraine mange gange dengang. Det lige var blevet til Ukraine og alt det der. Og så var jeg tilbage for et par år siden igen, mens der var krig dernede. Og der er jeg så i den by, der hedder Lviv, som ligger sådan helt oppe i det nordvestlige hjørne af Ukraine, det der jeg kommer til først. Og der mødes jeg med en historiker, som gerne vil have, at vi mødes på et ganske bestemt sted, nemlig en kaffebar.
0: Mm.
1: Den hedder Kaffebaren på hjørnet. Og den blev åbnet i Sovjetunionen, og han fortæller, at det var den største fejl, det sovjetiske regime nogensinde begik, fordi i samme øjeblik, der blev åbnet en kaffebar, så kunne folk sætte sig ind på den kaffebar, og de hængte ud, de blev der lang tid modsat en restaurant, hvor man går, og så sad de der og drak kaffe, og så talte de om tingene. Og så talte de om, at de godt kunne tænke sig en anden måde at indrette sig på. Og den der café, den findes stadigvæk, og det at gå ind sådan et sted og mærke, at hvis man slipper mennesket fri, altså at han eller hun må sige lige, hvad pokker de vil ind i et eller andet rum, så kommer der en magi derinde, og den kunne Sovjetunionen ikke slå ihjel. Det var den første frie kaffebar i hele Sovjetunionen, man tillod, som ikke var drevet af staten. Og det gik jo så galt for Sovjetunionen, for da man først slagte de her folk fri, så blev de frihedssøgende, og alt det der, der fulgte efter. Så jeg synes, det der med at sidde inde i sådan et magisk lokale, Joachim, det ville også være godt for os, så debattører, at sidde inde i timevis, ikke også? Kaffen bliver serveret, og der er frit.
0: Det er et godt bud. Det er et godt bud. Altså, jeg var i USA i november måned. Du rejser meget i USA, og du har været sikkert i Philadelphia mange gange, men det var faktisk min første tur til Philadelphia. Og jeg boede lige ned til Liberty Bell i Philadelphia, hvor, nu er det jo 250 års fødselsdag, hvor uafhængighedserklæringen blev underskrevet. Jeg fik den der følelse, du talte om før. Altså, jeg kan også godt være skeptisk, eller man kan godt blive lidt pessimistisk nogle gange på USA's vegne. Men at besøge det sted og få genfortalt historien, det her store eksperiment, det er jo demokratiet, der er eksperimentet, ikke? Det fyldte mig med den der optimisme, ja, som vi begge to elsker.
1: Så kunne vi også lige gå ned om hjørnet, Joachim, og få en Philadelphia cheesesteak.
0: Det kan man nemlig. Sådan en fik jeg derovre. Jeg fik faktisk en del. Jamen, det er godt, det der. Ja. Og jeg vil faktisk også sige måske, men det er så ikke noget at mødes, men nu vi taler VM i fodbold, jeg synes jo, det har været en ekstremt positiv oplevelse. Ja. Altså, fankulturen derovre, det er som om, at langt de fleste, der har været derovre, i hvert fald måske ikke lige iranerne, det er med på, men langt de fleste derovre, de har virkelig nyt at være i USA, og det minder mig om, tænker jeg også nogle gange, om alt det her Trump, og vi har virkelig grund til at være skuffet over ham som dansker, så er USA altså meget andet end Trump. Meget andet.
3: To meget kraftige jordskælv.
4: Når verden går i breaking,
5: godt, er du klar?
6: Yes.
4: Går P1 i dybden.
7: Man skal lære sig selv at kende. Man skal lære, at omverdenen kan stille krav til en.
4: Og zoomer ud.
8: De arbejder med sagen, og hver gang vi hører om det, så er det fordi, den tager et lille skridt tættere på, faktisk at kunne blive til virkelighed. Og sådan nogle ting tager tid.
4: For at give dig et større perspektiv.
9: Jeg er fuldstændig i chok over, hvor vidunderlig den er, og levende og frisk og sjov også. Det havde jeg ikke forventet.
10: Det er et rum med mange dimensioner.
11: Her på P1.
4: Verden er i opbrud, og vi kommer aldrig tilbage til udgangspunktet. Ifølge den tyske filosof Wolfram Eilenberger har transformationen fanget os i en labyrint af maskinintelligens, klimakrise og vestende demokratier. Men kan vi finde vej ud af labyrinten, og vil vi overhovedet ud? Ja, det filosoferes der over i vores program Supertanker, en version, der blev sendt første gang 20. april. Og du kan lytte med, efter du har fået de seneste nyheder fra Radioavisen.
5: Nu er der måske kommet et vigtigt gennembrud i forhandlingerne om en endelig fred i Gaza mellem Hamas og Israel. I hvert fald, hvis man skal tro den amerikanske præsident Donald Trump. I nat der annoncerede han nemlig, at den militante gruppe Hamas er gået med til total afvæbning i Gaza, det skriver nyhedsbyrået AFP. Kort inden udsendelsen spurgte jeg vores internationale korrespondent i Washington, Stephanie Surik, hvad vi ved om aftalen.
6: Vi ved reelt kun det, som Donald Trump har meldt ud, nemlig at fredsrådet skal have indgået en aftale om fuldstændig afvæbning af Hamas og andre væbnede grupper i Gaza. Det er det, Trump han siger. Vi har ikke hørt noget fra officiel Hamas side, og vi har heller ikke hørt noget fra Israel endnu.
5: Men hvis det her det er sandt, altså hvor stort et gennembrud vil det så være, hvis der altså ligger en aftale?
6: Altså en underskrevet aftale, det vil være et dramatisk gennembrud i gennemførelsen af den her fredsplan for Gaza. Det er der ikke nogen tvivl om. Det, der er tvivl om, det er, hvor solidt det her det er. Det ved vi simpelthen ikke med sikkerhed endnu.
5: Men hvad er det, vi mangler for at kunne vurdere, hvor solid en aftale det her det er?
6: Vi mangler at høre Israel sige, at de vil skrive under, og så mangler vi at høre præcis, hvad den her såkaldte fuldstændig afvæbning egentlig går ud på. Altså, hvad er detaljerne i den, og kan Israel ligesom gå med til det? Det kan man godt have sin tvivl om på det her tidspunkt.
5: Krigen mellem Hamas og Israel begyndte den 7. oktober 2023, da Hamas og andre væbnede grupper udførte et terrorangreb i det sydlige Israel og dræbte omkring 1200 mennesker og tog gidsler. Det førte til, at Israel indledte en massiv luft- og landoffensiv i Gazastriben med det erklærede mål at udrydde Hamas og frigøre gidslerne. Ifølge de officielle tal fra de Hamas-kontrollerede sundhedsmyndigheder i Gaza og FN, har 69.000 palæstinensere mistet livet i krigen. Solen lokker mange udenfor, men rundt om i Europa har sommerens varme haft en dødelig bagside. Overdødeligheden i Europa har nemlig aldrig været så høj som nu, det fortæller Thyra Grove Krause, der er faglig direktør på Statens Serum Institut.
11: Vi har haft et meget højt antal ekstra dødsfald hen over den her sommer. Mere end 35.000 ekstra, det tal kan godt stige siden slutningen af juni og så indtil nu. Det er meget høje tal, og vi har ikke set noget lignende tidligere om sommeren, siden vi har haft den her overvågning af dødelighed.
5: Alene i Tyskland er næsten 10.000 døde af varmerelaterede årsager, og det er det højeste tal i landet siden 2016. Også i Belgien og i Frankrig er overdødeligheden høj, og det er særligt de ældre, der bliver påvirket af det varme vejr, fortæller Thyra Grove Krause.
11: Vi ved jo, at ældre er meget udsatte for dehydrering, eller hvis deres saltbalance bliver påvirket, hvis de ikke spiser nok i varmen. Og vi ved også, at personer, der er svækket og har andre sygdomme, godt kan vælte, hvis det er, at de mangler væske eller bliver overophedet.
5: Der er ikke målt overdødelighed som følge af varmen herhjemme. Men vi holder lige varmen lidt endnu, for klimaforandringerne og det varmere vejr betyder, at vi snart kan få nogle meget ubudne gæster til Danmark. Denne sommer har vi bakset med larven fra helvede, og fremover kan Danmark også blive et attraktivt hjemsted for myg og flåter, der bærer på sygdomme, vi tidligere kun har forbundet med Sydeuropa. Det fortæller René Bødker, der er seniorforsker ved Institut for Veterinær- og Husdyrsvidenskab på Københavns Universitet.
12: Vi ved, at temperaturen er utrolig vigtig for myggebårne sygdomme, fordi når myg bliver ramt af virussygdom, så skal den selv smittes, og den skal udvikles i myggen. Og myg, de lever så kort tid, så de dør som regel af alderdom, inden at de når så langt. Men når det er varmt, så går den her udvikling af virus meget, meget hurtigere.
5: Og en af de myggebårne sygdomme, der nu er nået helt til Nordtyskland, og altså tæt på Danmark, er vestnilfeber. René Bødker sammenligner den med sygdommen TBE, som kommer fra flåter.
12: Man kan enten få en meget mild infektion i sin krop, men man kan også være uheldig, det ses jo en gang imellem, at virus når at trænge ind i centralnervesystemet. Og så får man en hjernebetændelse, og så er det en helt anden situation, så har man en alvorlig infektion.
5: Og hvis sygdomme som vestnilfeber etablerer sig i Danmark, så skal vi til at tænke på myg på en helt ny måde, det fortæller overlæge ved Statens Serum Institut, Lasse Vestergaard.
13: Man skal se det lidt som hvis man var på en rejse i Asien, at man skal beskytte sig mod myggestik ved at bruge noget myggebalsam eller myggespray. Og særligt hvis man er gravid og skal undgå at blive smittet, så er det særligt vigtigt, at de så beskytter sig.
5: Og i dag nogen eller en del sol, og først tørt, men i løbet af dagen mere skyet med byer flere steder. Temperaturer op mellem 17 og en 23 graders varme. Det var Peter Favre Løfald, der satte radioavisen sammen. Mit navn det er Daniel Enhus. Godmorgen.
14: Velkommen til Supertanker. Jeg hedder Carsten Ortmann.
15: This is a journey

ikke tilbage til normal, i anførselstegn. Verden er i opbrud. Verden, som vi kendte den, er historie. Vi er midt i en ændring, som bremser hele vores måde at være på. Det er ikke en krise. Det er en fundamental transformation, som vi er nødt til at finde ud af, hvor dyb er. Vi har vendet os til ordet krise. Klimakrise, demokratisk krise, teknologisk krise. Men hvad hvis det, vi gennemlever lige nu, slet ikke er en krise i ordets klassiske forstand? En krise antyder jo, at vi kan vende tilbage til en normaltilstand, efter den er overstået. Det, mener den tyske filosof og forfatter Wolfram Eilenberger, altså er en helt forkert måde at se tingene på. Han ser vores tid som en discontinuation, et fundamentalt brud med den måde, vi overhovedet er mennesker på. Han mener, vi befinder os i en labyrint af maskinintelligens, visnende demokratier og et klima, en natur, der ikke længere svarer på vores politiske løsninger. Derfor er vi nødt til at bruge vores ånd, vores geist, som Eilenberger kalder det. Og blandt andet gennem et opbrud med det meningsløse i den akademiske verden, og ved at finde det, han kalder radikalt håb, måske finde udgangen af labyrinten, som er vokset op omkring os. Eller måske lære at bebo den på en ny måde.

0: My name is Wolfram Eilenberger. I'm a German writer and philosopher. I write works of narrative nonfiction on the history of philosophy. And I also host a TV show in Swiss television, which is called Sternstunde Philosophie. It's a bit like Supertanker, actually.
1: Ja, velkommen til Wolfram Eilenberger, tysk forfatter og filosof, som skriver ikke-fiktive fortællinger om filosofihistorien med titler som Troldmændenes tid, Frihedens ild og Nutidens ånder, og hans seneste værk, essayet Ud af labyrinten. Eilenberger besøgte Aarhus i forbindelse med Vidensfestivalen og 100. festival i marts 26, hvor han blandt andet var på scenen med Svend Brinkmann og også satte sig ned til en samtale med Supertanker, som han i øvrigt en passant sammenligner med tv-programmet Sternstunde Filosofi, som han er vært på. Og nu hørte vi ham lige sige, at verden ikke er i krise, men snarere under radikal omkalfatring. Det afholder ham ikke desto mindre ikke fra at lægge fra land med et udsagn om, at den moderne verden altid er i krise.
0: Modernity is always in a crisis. So there has not been one year for the last 250 years where one moderator or one philosopher could not have started like you do. There's always a crisis.
1: Moderniteten er altid i krise, og der har ikke været et eneste tidspunkt i de seneste 250 år, hvor en interviewer eller en filosof ikke kunne være begyndt en samtale med at spørge til verdens aktuelle dybe krise. Der er teknologisk transformation, politisk uro. Så hvis vi tror, vores tid er forskellig fra nærmest hvilken som helst anden tid, så tager vi fejl.
0: We are fooling ourselves as historical beings. Think of the 1920s.
1: Bare tænk på 1920'erne, 50'erne eller 1890'erne. Sådan er moderniteten, og livet i den vestlige verden vil altid være i krise og under transformation. Samtidig endda totale brud med den måde, vi er mennesker. Sådan en tid lever vi i lige nu, og nok også i højere grad end de seneste 40, måske endda 80 år. Det er spændende tider, men ikke krisetider.
0: We live in interesting times, and we don't live in a time of crisis.
1: Krise er et græskord fra medicinens verden, som antyder, at vi vender tilbage til en normal. Det kan godt være, at man er usikker på, om man overlever, men når vi er overlevet, så kommer vi hjem til normalen. Det sker bare ikke her, siger Wolfram Eilenberger.
0: This is a discontinuation of our form of being. It's more than a crisis, it's a fundamental transformation. We won't be back to normal.
1: Det har været fremført, blandt andet i Supertanker for nylig, at den labyrint, som vi muligvis befinder os i, mellem høje hække af kriser eller transformationer fra det 20. århundredes totalitarisme, holocaust og atomtrussel til vores dages omkalfatringer af klimaet, demokrati, politik over en bred kamp, ytringsfrihed, identitet, teknologi, herunder sociale medier og AI, at alt det kunne være en slags wake-up call for måden, vi tænker livet og verden. Hvor gik hvad galt, og hvad kan vi ændre? Hvordan kan vi være til i alt det? Et wake-up call til den filosofiske tænkning, som stiller spørgsmål til vores væren. Spørgsmål, som ikke kan besvares ved hjælp af statistikker og analyser af objektive data om fænomener i vores verden, sådan som AI for eksempel gerne vil fortælle os.
0: Our time, as I see it, is the end of the post-war period. So we have you have been living, at least in the Western world, certainly in Denmark, for the last 80 years in a somewhat stable constellation.

0: that constellation came up with the end of a catastrophic war or even two wars.
1: Vi lever i en post-krigstid. Den vestlige verden, og i høj grad Danmark, har de seneste 80 år levet en relativt stabil tilværelse. En tilværelse, som opstod i kølvandet på en, faktisk to, katastrofale krige. Der var totalitarismens fremvækst i Tyskland, i Sovjetunionen og i andre dele af verden en fundamentalt ny og anderledes oplevelse af politik og hvad det kan gøre ved mennesker. Så var der atombomben, hvor mennesket for første gang i historien var i besiddelse af et våben, der kunne udslette os alle sammen. Alt liv på planeten kunne smadres. En fundamentalt ny situation.
0: Life on this planet was destroyable. That is a fundamentally new situation.
1: Og endelig, som det tredje store chok, Holocaust. Eilenberger bruger det hebraiske ord Shoah.
0: The Shoah or the Holocaust.
1: Som en også ny type af forbrydelse mod menneskeheden. Det var faktisk der vendingen, forbrydelse mod menneskeheden, overhovedet opstod, fortæller han. Efter det, efter den tid, som forfatteren George Orwell vidste, hvad indebar, filosofen Hannah Arendt vidste det, filosofen Theodor Adorno vidste det, da var det umuligt at tale fortidens sprog.
0: Like Orwell did, like Hannah Arendt did, like Adorno did, you couldn't just speak the language of the past.
1: Og det var den bevidsthed, der formede efterkrigstidens filosofi, som for eksempel netop Adorno, Arendt og også filosofen Michel Foucault gjorde det.

0: Netop som jeg troede, jeg var ved at vinde. At jeg havde smadret alle døre. Så er mit livs spøgelser vildere end nogensinde før.
1: Tiden efter de to verdenskrige, det vil sige fra midten af det 20. århundrede og frem, var præget af forsøg på samarbejde og fred i verden. Og jo, der var krige i Korea og Vietnam, og kold krig mellem øst og vest, og grimme krige og konflikter på Balkan og i Mellemøsten og flere afrikanske lande, og et antal sydamerikanske lande. Men da vi ramte 1990'erne og årtusindskiftet, var i hvert fald store dele af den såkaldte vestlige verden et sted, hvor flere talte om, at nu var vi i mål med en demokratisk og fredelig livsform. Og så kom 11. september og angrebene på New York og Washington D.C. Vi fik en finanskrise, som rev tæppet væk under fødderne på store økonomier, men internettet og de i hvert fald dengang sociale medier, lovede samling og demokratisk dialog. Det led bare stille og roligt af sporet, samtidig med, at den verdensomspændende pandemi ramte os. Vores idéer om demokrati og hvordan vi enes om at lede lande og verden begyndte at smuldre, og vores globale klima var i hastig færd med at gå af helvede til. Og kunstig intelligens, eller for at være loyale med Wolfram Eilenbergers betegnelse, maskinintelligens, holdt sit indtog med en hast og en kraft, som vi nok ikke var helt forberedte på.
2: I myself, I don't know the specific technicalities of this profoundly. I cannot see it from the inside.
1: Og selvom Eilenberger hævder, at han ikke ved meget om maskinintelligens, at han ikke kan se det indefra, så har han stadig noget at sige om nogle af de spørgsmål, der følger med dets tilstedeværelse i vores liv.
2: A lot of philosophers charm themselves with the question, does this machine have consciousness, for example. I think it's not only a stupid, it's an empty question. We cannot even say what consciousness is, so how can we ascribe it to another being that easily? It's an empty question, and it's not the most interesting question when it comes to AI.
1: Mange mennesker, herunder mange filosofer, spørger sig selv, om AI har bevidsthed. Et spørgsmål, som Eilenberger mener, er ikke bare dumt, men også tomt. Når vi ikke engang ved, hvad menneskelig bevidsthed er, og jeg tillader mig lige at skyde en bemærkning ind om supertanker, juni 2023 har blæksprutter og basilikum bevidsthed, når vi ikke engang ved det, hvordan skulle vi så kunne beskrive det i et andet væsen, eller hvad vi nu kalder maskinintelligensen, eller basilikum og blæksprutten? Vi er nødt til at holde op med at tænke på maskinintelligens som noget, der er det samme som vores intelligens, for det er det ikke.
2: We should not think of machine intelligence in terms of, is it similar to us? Because it isn't. It is like asking, in what ways is a dog's intelligence similar to us? It's a dog's intelligence. It's different. It can do two different things, you know. They smell much better than we do. We will never smell like a dog.
1: Vi kan ikke spørge, hvordan en hunds intelligens er ligesom vores. Ligesom den amerikanske filosof Thomas Nagel undersøgte det i sit berømte 1974 essay, hvordan er det at være en flagermus? Det giver ikke mening. Det er en hunds intelligens og bevidsthed, og vi vil aldrig vide, hvordan det er at være hverken en hund eller en flagermus eller en AI i det omfang, en AI overhovedet er, altså har væren.
2: Exactly. And in this sense, I would think, what can it do? And how does it do it? And strangely enough, it can do most of the things that we do, possibly in a very different way, when it comes to rule-regulated symbol transformation. And that is a lot. It's actually what we call culture. It's mathematics, it's informatics, it's poetics, it's language to begin with, because that is rule-based symbolic transformation. So the entire sphere that we think makes us human is, as it were, kidnapped by a new technology.

0: Together arm in arm.
1: Vi må kigge på, hvad maskinintelligensen kan, og hvordan den gør det. Og sjovt nok kan den en masse af det, vi også kan, bare på en anden måde. Og det er meget. Det er kultur, det er matematik, det er informatik, det er poesi, det er sprog, regelbaseret symbolsk transformation. Så pludselig ser det ud, som om alt det, vi troede gjorde os til mennesker, er blevet kidnappet af en ny teknologi, som arbejder på en radikalt anden måde, end vi gør, men udkommet minder uhyggeligt meget om os. Og lige nu er der ingen, der har et klart bud på, hvad det gør ved vores kultur. Men to ting er helt sikre, siger Eilenberger. Det er en radikalt ny situation.
2: It's a radically new situation, and it will transform our script-based modern cultures that are based on writing and educate yourself in the skill of writing or of rule transformation.
1: Når vi ser på vores uddannelsessystemer fra, lad os sige, det 17. århundrede og frem, så er det, vi får der, viden om bestemte tekster og evnen til at arbejde med de tekster på forskellige måder. Det er det, vi kalder dannelse. Eilenberger bruger det tyske ord Bildung.
2: This is what we call Bildung.
1: Og uddannelse. Og noget tyder på, at den kapacitet er blevet værdiløs.
2: And it might be that this very capacity has not become senseless, but worthless. It means it can be produced by a machine to almost zero costs, which means that our educational systems have to be radically transformed very soon.
1: Den form for viden kan produceres af en maskine på kort tid og til ingen penge. Så vi bliver nødt til radikalt at ændre vores uddannelsessystemer meget snart. Eilenberger underviser PT på Universitetet i St. Gallen i Schweiz, og der kan de se, at uddannelsessystemet, især universiteterne, er i fuld færd med at kollapse.
2: Our educational systems, especially at the university, are in full collapse. In full collapse.
1: For eksempel er den måde, man eksaminerer på med skriftlige prøver, som kvalificerer til bachelor- eller mastergrader, meningsløse, siger han.
2: It's meaningless. You cannot do this anymore.
1: Også for dem, der bliver eksamineret. Fordi det, de skriver, og den kvalitet, de opnår, mens de gør det, for eksempel i løbet af et år, vil meget snart være umuligt at skelne fra noget, der kan printes ud på få sekunder, hvis man prompter på den rigtige måde. Så det er ret massivt. Og må give os anledning til at tænke os om hvordan vi uddanner vores børn fremover. Hvad vi uddanner dem til. Hvilke færdigheder, de har brug for. Og det er stikordet til filosofien.
2: This is the moment of philosophy. This is where philosophy comes in, because this is what these machines can do, doing philosophy, asking questions. I would like to believe that.
1: Eilenberger vil gerne bevare sin tro på, at filosofiens tid er inde, men han må også erkende, at den akademiske filosofi i dag er i en tilstand, hvor han ikke er sikker på, at maskinen ikke også vil kunne gøre det efter.
2: I'm not so sure that we should charm ourselves with this last residuum that we have and capacity, usually it's called in philosophy, of reflective judgment. The capacity of judgment that machines will never be able to simulate that. We have been telling that ourselves for the last 5 or 6 years. I'm not so sure about that anymore. I don't know if there's anything left for us in the future.
1: Men måske er der en fremtid med plads til mennesket. Menneskets tænkning, den filosofiske tænkning, hvis vi kigger på den måde, vi opfatter dannelse, igen Bildung. Her har man igennem tiden opereret med to dannelsesidealer. Det humboldtske, opkaldt efter Wilhelm von Humboldt, som også har lagt navn til Universitetet i Berlin på grund af sit arbejde med sammenhængen mellem fri forskning og almen dannelse samme sted i 1809 og 10. Et dannelsesideal, der lægger vægt på almen dannelse, personlig udvikling, forskningsfrihed og en bred intellektuel dannelse, hvor universitetet ikke kun skal uddanne til et erhverv, men forme et selvstændigt menneske, bygge karakter. Og så er det anglosaksiske dannelsesideal, som typisk er mere pragmatisk og professionsorienteret, det vil sige mere rettet mod færdigheder, specialisering og anvendelig viden. I tilspidsede situationer vil nogen sige, at det humboldtske ideal danner mennesker, der kan orientere sig og være i verden, mens det anglosaksiske danner mennesker, der er gode til at besvare spørgeskemaer, gode til at gå til eksamen og få en høj karakter. De seneste adskillige årtier har det anglosaksiske dannelsesideal klart været det mest dominerende i uddannelsessystemer over store dele af verden, og altså også et symptom på det, som Eilenberger kritiserer. Men netop med fremvæksten af maskinintelligens er der altså nu også røster fremme, der kalder det humboldtske dannelsesideal frem, fordi det netop gør noget, som AI ikke kan.
2: That would be a very plausible way of framing the current situation. I think what we have to understand when we talk about this Humboldtian idea, it was not for a mass university. It was never meant to be a mass project. I mean, it was for a certain elite of maybe 5 to 10%. Now, with the post-war period, we are in a radically different situation because we created, and for a good reason, I'm not criticizing it, in some sense, a social democratic idea of broad building. And with this idea came the mass university. And it turns out that the Anglo-Saxon model for teaching people is much more geared towards the mass university.
1: Det humboldtske ideal var aldrig tænkt til vor tids store universiteter for alle. Ifølge Eilenberger var der nok tiltænkt en elite på 5-10%. I den efterkrigsperiode, som Eilenberger har beskrevet, begyndte man imidlertid, og med god grund understreger han, at se dannelse mere bredt, og dermed voksede de store masseuniversiteter frem, hvor den anglosaksiske model simpelthen fandt bredere anvendelse. Men den tanke står for fald, mener Eilenberger.
2: I don't think we are well advised to go on with the mass university. I think that system will collapse.
1: De store universiteters tid er forbi, mener han, og vi kommer muligvis til at se meget mindre universiteter, men det kan måske blive et problem for demokratiet, som vi opfatter det. Den humboldtske idé er, at man uddanner sig for sin egen skyld. Det er næsten klosteragtigt. Man læser ikke en tekst med andet formål end at læse den.
2: You know, it's almost like a monastery. You don't read these texts for any other reason than reading and thinking about them. It's like making a mandala. It's very complex. It takes years, but what's the purpose of it? The purpose is making the mandala. It's not the result of the mandala, because you can destroy it afterwards, like in Buddhism. So a real bildung is not resultative. You do it for your own sake.
1: Og her begynder vi at nærme os en kerne i Eilenbergers tænkning om dannelse, viden og verden. Vi laver en mandala, de der runde, symmetriske mønstre, der oprindeligt stammer fra sanskrit og forbindes med indisk religiøs og filosofisk tradition, især i hinduisme og buddhisme. For nogle år siden var det i en periode meget moderne at købe hæfter med mandalaer, som man kunne farvelægge som en meditativ øvelse, og netop uden andet formål end at lave mandalaen. Men, siger Eilenberger, der kommer nok til at gå noget tid, inden nogen stiller sig op på et dansk universitet og siger til de studerende, at de dybest set er der for at lave mandalaer. Der er ikke nogen opgave, der er ikke noget mål med at uddanne sig, ud over det at uddanne sig.
2: President of Copenhagen University, of Aarhus University, I would like to see anyone standing up to their students and says, you know, what we create here is basically mandala. There is no task, there is no aim in educating yourself, but only education. On the contrary, our universities right now are caught in the rhetorics of bringing results, quantitatively measured results.
3: Growth.
2: Being able to sustain the economy. We are killing entire languages at the University of Copenhagen because it is not needed for the economy. So this entire language game that is now reigning the universities is a purpose-driven language game. And the purpose is creating subjects that will transform, that will perform well in our economic system. I'm not unhappy if that ends.
1: Okay, her kommer Eilenbergers udfald. I dag er universiteterne så fanget i retorikken om at skabe resultater, kvantitativt, vækst, for at understøtte økonomien. Hele sprog bliver lukket ned på universiteterne, siger Eilenberger, fordi de ikke er nødvendige for økonomien. Det handler om at skabe kandidater, der kan transformere og præstere godt i det økonomiske system. Og det er han ikke ked af at tage afsked med. Faktisk mener han, det bør stoppe. Det er blændværk, siger han.
2: It is a charade. The university, as we know it right now, in the ways that people are educated, even, or I would say, especially in philosophy, is ridiculous. It is career-driven. It is not driven by insight, but by career. There are far too many papers that no one reads, no one needs, and that are very expensive for the universities to publish. It's very expensive on the taxpayers, too. It's an entire industry circulating around nothing. It produces nothing, and it is worth nothing, except circulating these papers that qualify academics.
1: Filosofiuddannelserne er latterlige, karrieredrevne, ikke drevet af indsigt. Og der bliver skrevet alt for mange artikler, som ingen læser, og som er dyre for universiteterne at publicere, og dyrt for skatteborgerne. Det er en enorm industri, der kredser om ingenting, som producerer ingenting, og ikke har anden værdi end, at den sender artikler i kredsløb, der skal kvalificere som videnskab, academics. Hvis du er karrierefilosof, der indgår i konferencekredsløbet, så citerer du næppe artikler, der er ældre end 25 år. Så opererer du inden for en meget snæver horisont. Og når det er sådan, vi uddanner i dag, så er der en pænt stor chance for, at AI gør det meningsløst. Vi må ikke spilde den nuværende universitets kollaps, og dermed muligheden for at gentænke universitetet, et meget anderledes universitet.
2: I don't think we should waste the collapse that we are witnessing and rethink the university, but it will be a very different university. I would say it's made meaningless. And it's exposed as meaningless. Because meaningless, it has been for the last 50 years. The production of papers that you have in, say, literature, in cultural history, cultural studies, 90% of that stuff is read by no one, quoted by no one, and is actually for no one. It is meaningless in a very profound sense. Now, if that charade stops, that's good. And I think it will stop now because we are at a stage where these papers will be produced by machines in half a second. So that game is over. And I'm happy about it. I think that's good. I think the aim, especially of what we call the humanities in German, it's Geisteswissenschaft, Geisteswissenschaft, Geisteswissenschaft.
0: Just when I think I'm winning, when I've broken every door, the ghosts of my life are wilder than before.
1: Geisteswissenschaften. Åndsvidenskaberne, siger Eilenberger. Det er der, vi skal hen. I bevægelsen væk fra masseuniversitetet, som producerer til synlædende uendelige mængder af meningsløse artikler, der for 90% vedkommende ikke bliver læst af nogen, ikke bliver citeret af nogen og ikke er til nogen, og som kan produceres, skrives af maskinintelligens på et halvt sekund.
2: Will be produced by machines in half a second.
1: Men forskellen på menneskets og maskinens intelligens er altså, at maskinen ikke har geist.
2: I don't think machines have geist. I don't know what that would mean to them. They don't have the uncanny feeling that something has not been said the right way, that they have been wronged, that there is a certain atmosphere that they're living in. So I mobilize the very German word geist to make two things clear. Language matters.
1: Maskinintelligensen har ikke geist, ikke ånd. Den aner ikke, hvad det er. Den har ikke den der urolige, uhyggelige følelse af, at noget er blevet sagt på en træls måde, at den er blevet nedgjort, at der er en særlig stemning i samtalen. Og her er det tyske ord geist, altså det mest rammende, siger Eilenberger og fortsætter.
2: There is no way of translating geist to English.
1: At man ikke kan oversætte geist til for eksempel engelsk, uden at nogen af ordens betydninger går tabt. Derfor, siger han, skal filosofi altid foregå på den filosoferendes modersmål.
2: Philosophy should be done in your own mother tongue, and there's no better example for that, I think, as the Danish culture, where you have really great philosophers who worked with their own mother tongue in beautiful ways.
1: Danmark er et smukt eksempel på, hvordan filosofi kan foregå på modersmålet. Og den anden af de to pointer, hvor sproget er vigtigt, altså var den første, er, at geist også handler om at have en krop.
2: Geist is also about having a body, about being embodied, about seeking an exit for the pains of that body.
1: Det handler om at have en krop, være en krop og finde de rette veje og udveje af de menneskelige kvaler, som vores kropslige liv giver os. At finde vej ud af den labyrint, som jeg tillader mig at minde om, der hvor høje hække af klima, tech og politiske omvæltninger tårner sig op rundt om os, som vi talte om tidligere, og som vi også kommer tilbage til, eller måske tilbage i. For måske gik det galt. Måske gik vi, eller nogen, ind i labyrinten, da man med et økonomisk sigte ville gøre åndsvidenskaberne lige med det, han kalder de hårde videnskaber, altså de meget data- og statistikdrevne videnskaber.
2: So that was a terrible idea, and I think we can see that it was a terrible idea because it studying, for example, literature or studying languages or studying philosophy became a career where you would qualify and had to reach certain aims. That's not what you do when you enter the philosophical game. It's not a career. It's something else. And that has been totally lost.
1: Åndsvidenskaber. Nogen vil nok sige, humaniora er ikke en karriere, ikke et forsøg på at opnå specifikke mål. Det er liv, det er proces, det er måske mandala, som Eilenberger nævnte tidligere, hvilket form til at bringe yderligere tyske gloser i spil.
2: I call it myndighedserhøjende Daseinstransformation.
1: Okay, myndighedserhøjende Daseinstransformation. Og det betyder, fortæller han, at man transformerer sig selv. At man er i stand til at tale med og for sig selv, med andre, med verden, på måder, der giver mening. Myndighed, fortæller han, er et ord, Immanuel Kant bruger, vores store vestlige filosofifyrtårn fra oplysningstiden, og som henviser til munden, myndighed. Vi kan tale og give mening.
2: It means that you transform your own being, so that you are able to speak to yourself, to others and the world, and make sense.
1: Og det, mener Eilenberger, er ikke sket i filosofien de seneste 50 år. De seneste 50 år har været forfærdelige, siger han.
2: The last 50 years of philosophy have been terrible. There has been absolutely or close to zero innovation.
1: Ingen innovation siden Michel Foucault, som var aktiv fra især 1950'erne og frem til sin død i 1984. Alt derefter er post, forstået på den måde, at der bliver arbejdet med idéer, som er skabt tidligere. Det vil sige intet nyt under solen, hvilket er underligt i en verden, hvor der aldrig før har været så mange velbetalte, veluddannede og velforbundne filosofer. Men altså aldrig før er der blevet produceret så lidt, der er relevant for en større offentlighed. Og det har at gøre med, at filosofi er blevet gjort til en videnskab.
2: There's a reason for that, and that has to do with making philosophy a science according to the any other science, and it's no good, and it was a dead end, and I'm glad that it will end. We'll go backwards.

0: Myndighedserhøjende Daseinstransformation. Værenstransformation gennem myndighed. Mundlighed er altså vejen frem, hvis man skal lytte til Wolfram Eilenberger. Og hvis nogen af jer hørte den danske filosof Pia Lauritsen tale om nogle af de samme ting for en uge siden, så kunne man godt trække hende med ind i den tankegang. Eilenberger mener, at det er fuldstændigt umuligt at forudse, hvad der kommer til at ske de næste 25 år.
1: I think it's really impossible to responsibly foresee what will happen within the next 25 years with this development. It's just too massive. It will overwhelm us in many ways.
0: Men noget af det, der kan komme til at ske i den udvikling, og som Pia Lauritsen også var inde på, hører endelig den samtale også, det er, at humaniora, jeg tør med at kalde dem human videnskaberne, filosofien, den filosofiske tænkning, får en ny genkomst. Den mundtlige kultur, dialogen, vi hører måske Platon og Sokrates rumstere i baggrunden, den ikke skriftlige filosofi, samtalen.
1: Return to the oral culture, to dialogue, to non-writing philosophy, to talking to each other. For example, also examining the students only orally.
0: Det kunne for eksempel indebære, at man kun eksaminerer mundtligt. Det er ikke svært. Det er ligesom en fodboldtræner, der egentlig kun behøver at se fire boldberøringer for at vide, om spilleren er talentfuld.
1: It takes four touches to see if that guy can play.
0: Det handler ikke om, hvor meget de har bolden, men hvordan de har den. I filosofi, 3-4 spørgsmål, og så ved man, om den studerende har forstået det. Men det kræver tid. Meget mere tid. Og det kan ikke gennemføres på masseniveau. Det er noget personligt, netop som filosofi bør være det. Så vi kigger nok ind i, at universiteterne og de forskellige afdelinger skrumper og begynder at fokusere på mundtlige eksamener, mundtlige discipliner, performative dyder, så at sige.
1: Focus on oral exams and oral virtues, performative virtues, so to speak. That is not unproblematic, but that is something that I will see. And the other thing is, and this is probably the most scary transformation that I think we can see already, we will have a mass analphabetism.
0: Det er ikke uproblematisk, men det kommer nok til at ske. Og det andet og mere skræmmende i forbindelse med AI-eksplosionen er, at vi kommer til at se stadig mere analfabetisme. Folk mister evnen til at skrive, siger Eilenberger, og konstaterer, at læsning og skrivning i bund og grund er dybt unaturlige færdigheder. Meget unaturlige, understreger han.
1: Highly unnatural. It's amazing that we ever, as humans, created that. It takes 7 to 10 years to teach a normal human being to do that. That's a massive invest.
0: Det er en massiv investering, og den er der ikke noget marked for. Hvorfor skulle der være det? Hvorfor vil nogen skulle skrive et essay om 10 år? Det er simpelthen et gode, der er blevet værdiløst på det store globale massemarked. Det gider folk ikke, og hvorfor skulle de også det? Så et af de mest skræmmende perspektiver i vores AI-æra, hvor langt den nu bliver, er ifølge Eilenberger en analfabetisme på niveau med noget, vi kender fra 1300- og 1400-tallet. Det vil sige, at op mod 80% ikke kan læse eller skrive ordentligt, og at de 20%, der så kan, bliver den herskende klasse.
1: 80% of the people cannot properly read or write. And a small margin of 20% will be able to do that. They will be the reigning class. And that will be a huge, huge strain on our societies as we perceive them. This is the dark scenario, as it were.
0: Det er det sorte scenarie. Et scenarie, der for Eilenberger bliver understøttet af hans togtur mellem København og Aarhus forud for vores samtale, hvor måden mobiltelefoner var i spil, desværre ikke gav ham anledning til optimisme. Men det kan alt sammen, som sagt, også betyde en ny opblomstring af mundtlig kultur, refleksion og filosofisk tænkning. Og her ser Eilenberger et gammelt mesterlærerprincip som et positivt potentiale.
1: What I do think for philosophy is important is a master-pupil relationship.
2: Yeah.
1: And somewhat of a charismatic relationship too. And I hope that we will see a return of that too. I think philosophy is taught almost like in an Asian way by a master to a pupil. It's a very personal relationship, and it should be. Right now it is not. Right now in the mass university has radically changed, not to the better. So I would think we will see smaller circles, yes. Probably we will stop doing academic philosophy as we have been doing it for the last 60 or 80 years. I applaud that too. And then of course there is maybe, you know, in the far future, and I'm really speculating here, we will see new monasteries, like in the Middle Ages, where very few people will study scriptures that no one else reads or understands for their own sake and their own pleasure. So I think the monastery as a life form will have a huge return very soon.
3: Everything is happening in his box.
0: Mesterlærerprincippet er et meget personligt og karismatisk forhold mellem lærer og elev, som kan vinde store fremskridt, og det er samtidig en form for læring, dannelse, der er den igen, dannelsen, som ikke kan finde sted i en masse skala, men som foregår i mindre grupper. Og det kan betyde en afslutning af den måde, akademisk filosofi er blevet undervist de seneste 60-80 år, hvilket Eilenberger, og det kommer nok efterhånden ikke som nogen stor overraskelse, ikke vil begræde. Snarere glæder han sig over det potentielt spekulative i, at der måske kan opstå nye former for klostre, hvor folk læser og erkender for ingen andre skyld end deres egen, deres personlige udvikling og glæde. Men altså, i en verden, hvor 20% af befolkningen har viden og evnerne til at udvikle sig med og formidle den viden, leve mandalæren, så at sige, og den store resten af befolkningen er, med Wolfram Eilenbergers ord, funktionelle analfabeter, der kan man måske godt komme til at frygte et samfund, eller det forfatteren Aldous Huxley beskrev i sin dystopiske roman Fagre nye verden, allerede tilbage i 1932, hvor en social og kulturel opdeling ikke er noget gode for de 80%. Nothing ever happens in his
1: box. It's a dystopian picture. Of course, you would assume and could assume that these elites are somewhat benevolent, and of course, which they never are, but that would be a hope. And of course, you would have the hope that they are still in charge, which they might not be in the terms of AI. And then it's, of course, a question of how benevolent our AI systems are, how we program them, how in this area of what we might call it cyber politics, we will give them power, let them reign us, or not. And here again, I see no reason for optimism, actually. But of course, I would wish for a situation where we still are in charge and we keep our mündigkeit. It's a very, very tough time to do that. I'm not sure if I'm speaking mündig right now to you. But as I told you, the picture that I see right now is very grim, actually.
0: Vi er nødt til at regne med, at de 20%, der sidder på at regere de resterende 80%, er gode og ordentlige over for alle, og at de får lov til at være gode og ordentlige og regere sådan inden for de AI-systemer, de installerer og tildeler cyberpolitisk indflydelse. Og Eilenberger tillader sig at ønske en situation, hvor vi bevarer myndigheden. Her er det måske værd at minde om et af alle tiders skyldne udsagn, nemlig Immanuel Kants: oplysning af menneskets udgang af dets selvforskyldte umyndighed. Et citat, der relevant nok i denne her sammenhæng, fortsætter: umyndighed er manglen på evne til at betjene sig af sin forstand uden en andens ledelse. Selvforskyldt er denne umyndighed, når årsagen til den ikke ligger i forstandens mangler, men i manglende beslutsomhed og mod til at betjene sig af den uden en andens ledelse. Sapere aude, have mod til at betjene dig af din egen forstand, er altså oplysningens valgsprog. Citat slut. Og vel at mærke altså et citat, som jeg her på Supertankerbroen hellere end gerne trækker frem, når lejligheden tilbyder.

0: Velkommen til min verden. Lad mig tage dig med på en tur. Verden rundt og tilbage igen. Og du behøver ikke bevæge dig. Du skal bare sidde stille. Træd ind gennem døren. Lad dine beroligende piller blive hjemme. Vi har ikke brug for dem længere.
1: Og så er vi inde i den labyrint, som jeg nævnte tidligere, og som er en del af titlen på Eilenbergers seneste udgivelse, Ud af labyrinten. En labyrint, som han fortæller, er en gennemgående figur i efterkrigstidens litteratur, ikke mindst hos en af hans favoritter, argentineren Jorge Luis Borges, som ifølge Eilenberger muligvis var en af de viseste mennesker i live, da han var i live. Han døde i 1986.
2: But you see, the labyrinth is the dominant metaphor of the post-war literature. There's one guy, one writer that I love very much. I think he was probably the wisest person alive when he was alive. Jorge Luis Borges, the Argentinian writer and philosopher, I would say. And his main idea is that people get lost in a labyrinth, in a maze. Cultures get lost in mazes. Now, for Borges, mazes are not such dark places. If you know your way around in the labyrinth, you might like it there. A labyrinth is a safe space. You're inside. You don't have to get out.
1: Borges arbejdede ud fra en idé om, at mennesker mister orienteringen i labyrinter. Kulturer mister orienteringen. Men for Borges er labyrinten ikke et mørkt og farligt sted at være. Faktisk, hvis man kan finde vej rundt i labyrinten, så kan den måske ligefrem være et trygt sted, og et sted, man ikke behøver at komme ud af. Det gælder, siger Eilenberger, for eksempel humaniora og filosofi lige nu. De har skabt labyrinter rundt om sig, hvor de taler med sig selv og hinanden om problemer uden relevans, som de selv har skabt.
2: About their self-created problems of absolutely no relevance to anyone else.
1: Og de vil ikke ud af den labyrint. Og her bliver ganske citatet fra for lidt siden overordentlig relevant. Oplysning er udgangen fra selvforskyldt umyndighed.
2: An exit from self-imposed unmyndighed. A self-imposed way not to be able to talk. And I write books about people who have found their mündigkeit, who have found the exit, the Ausgang of the labyrinth. And those people are Simone Weil, Hannah Arendt, Ludwig Wittgenstein, people that are the heroes of my books, and they found the mündigkeit. And I think that is what we do when we seek freedom. We are able to speak for ourselves in ways that make sense. And that is a very hard thing to do.
1: Eilenberger skriver bøger om mennesker, der har fundet deres myndighed, har fundet udgangen fra labyrinten. Han nævner selv Simone Weil, Hannah Arendt og Ludwig Wittgenstein, og jeg fuldender listen, undskyld name drop opbremsning, men jeg synes, det er relevant, at nævne Heidegger, Kassirer, Walter Benjamin, Simone de Beauvoir, Ayn Rand, Adorno, Susan Sontag, Michel Foucault og Paul Feyerabend i de tre bøger Troldmændenes Tid, Frihedens Ild og Nutidens Ånder, de tre narrative non-fiction-bøger fra Eilenbergers hånd. Og hvis vi så holder fast i, at de mennesker, de tænkere, har fundet ud af labyrinten, hvordan den end så ud, da de levede, så kan man måske spørge sig selv, om de så er blevet lykkelige af at finde ud. Den franske filosof og forfatter Albert Camus slutter sin bog fra 1942, Sisyfos-myten, om Sisyfos, som blev dømt af de græske guder til hver dag at rydde en stor sten op ad et bjerg, hvorefter den trillede ned igen, og han kunne starte forfra dagen efter. Camus slutter bogen med bemærkningen om, at vi forlader Sisyfos ved bjergets fod. Man genfinder altid sin byrde. Man må tænke sig Sisyphus som en lykkelig mand. Citat slut.
2: You know, I don't think philosophy deals in the stock of happiness.
3: Okay.
2: Nor should it. It deals in the stock of mündigkeit. And there is something beautiful about being able to speak for yourself. But happiness is not the main issue here.
1: Filosofi handler ikke om eller med lykke, siger Eilenberg. Myndighed, ja. Og der er noget smukt i at kunne tale for sig selv, men det er ikke lykke. Derfor spiller filosofien en anden rolle netop i myndighedsopbygningen, når den manifesterer sig som filosofisk tænkning, der har fundet ud af den navnkundige labyrint, har fundet ud af, at filosofien altid vil være på bagkant, være reaktiv, analysere på det skete og sagte og fælde dom. Minervas ugle flyver i skumringen, sagde filosofen Hegel, og mente, at Minerva, visdommens romerske gudinde, hendes ugle, symbolet på visdom, først går på vingerne med forståelsen af noget, når det er sket. Ifølge Eilenberger, med lån fra landsmanden Michael Hampe, har filosofien fire roller i verden.
2: I think there are four functions of philosophy that philosophy has played in a society, and they come with ideal types. I take this idea from a German philosopher. His name is Michael Hampe. He says we are fools, we are doctors, and we are judges mainly. The fool is calling bullshit for what it is, and he does it in subversive, humorous ways. This is what Socrates does.
1: Ja, Eilenberger nævner tre af de angiveligt fire roller, filosofien spiller, nemlig rollerne som idioter, læger og dommere. Idioten, eller narren, udpeger alt vrøvlet.
2: Calling bullshit for what it is.
1: På undergravende, humoristisk vis. Det var det, Sokrates gjorde, siger Eilenberger. Sokrates, som refererede til sig selv som Athens hestebremse, der bed athenerne, og måske også deres heste, i røven, for nu at sige det lige ud, så de vrinskede og stejlede af irritation, men altså lærte noget om sig selv i processen. Så er der rollen som læge, der diagnostiserer. Ikke behandler eller helbreder nødvendigvis, men diagnostiserer.
2: Cure is something very practical, and we need other people for that.
1: Og endelig som dommer, der prøver at skabe den ligevægt mellem argumenter og fortællinger, der yder sagen retfærdighed.
2: Try to create an equilibrium between arguments or narratives that does justice to the case.
1: Når filosofer spiller de roller, så gør de noget godt for filosofi. Og de er aldrig konger og aldrig politikere. De er idioter, læger og dommere.
2: They're never kings. And then have politicians. I think philosophers should not be in the business of power. I don't think they should be in the business of politics, proper speaking. They should be criticizing concepts, measures, programs, as they see it. Power is not good for philosophy, and we should not seek it.

0: længes efter og røre ved alle de steder, vi ved, vi kan gemme os. Omfanget af et rum, der kan rumme så meget liv.
1: Afslutningsvis kan man måske opsummere med et par noter fra Eilenbergers samtale med Svend Brinkmann under Århundredets Festival, hvor vi altså også fik pointen om, at de seneste 80 års vokabular ikke længere er gældende, men at filosoferne skal ind og hjælpe os med at lave et nyt, mundtligt, myndigt og skabe de rette billeder i sproget. At filosofien, med Wittgensteins ord, skal tegne kortet over labyrinten og så lade folk selv finde ud. Og huske på det tyske ord for oplysning, som er Aufklärung, altså opklaring, klarhedsskabende snarere end oplysning. Oplysning skaber skygger, sagde Eilenberger. Og lige nu er vi omgivet, måske overskygget, af de tre.
2: Climate, the machine learning and the decay of liberal democracies. I think this is the constellation that we are in right now.
3: Let's call it what it is. You're asking if it's a clusterfuck. It is three waves becoming one wave.
2: Right.
3: It might be.
1: Måske er det et uoverskueligt sammensurium af problemer. Et clusterfuck, som Eilenberger kalder det. Men som han ser det, er vi nødt til at holde tingene ud fra hinanden, og for eksempel stoppe med den i hans optik ret ensidige fokus på maskinintelligensen, på bekostning af klimaet og demokratiet.
3: Maybe we should be sober and not focus too much on that. But certainly there's political implications that we see with this new technology. And certainly the climate issue right now, for example, has actually really become a background issue. Nobody's interested. People don't buy it anymore. And that is in itself a very interesting phenomenon.
1: Ja, det er jo ikke ligefrem nogen lys og let noter at slutte på, men der skal ikke desto mindre lyde en stor tak til Wolfram Eilenberger for at tale til os om verden og labyrinten og filosofiens rolle i den og måske uden for den. Eilenbergers bøger, Troldmændenes tid, Frihedens ild, Nutidens ånder og det nye essay Ud af labyrinten er ude på forlaget Klim og i handlen der, hvor du køber bøger. Tak for at lytte med. Hvis du kan lide, hvad du hørte og synes, andre kunne have glæde af at lytte med, så del det med en ven og lad os hjælpes ad med at finde vej ud af den forbandede, men måske også trygge og rolige labyrint. Programmet i dag var tilrettelagt og beværtet af mig. Jeg hedder Carsten Ortmann. Ha' en rigtig god uge på genhør.
4: Så er vi nået frem til fredagen, og for de fleste af os også lønningsdag. Så det bliver nok en god weekend. Lige om lidt, så kan du også få en god morgen, når vi sender 3 timers P1 Morgen helt frem til klokken 10. Men først en radioavis.
5: I nat kom der måske et gennembrud i forhandlingerne om endelig fred i Gaza, for ifølge USA's præsident Donald Trump, så er den militante gruppe Hamas nemlig gået med til en total afvæbning i Gaza. Den amerikanske præsident siger, at Israel vil trække sine styrker ud af Gaza i takt med, at afvæbningen gennemføres. Vores mellemøstkorrespondent Nanna Mu Steffensen fortalte til mig kort inden udsendelsen, at vi ikke ved særlig meget om aftalen.
6: Det, som Donald Trump har skrevet på sociale medier, det lyder til forveksling som den aftale fra oktober, som Israel og Hamas lige siden da ikke har kunne blive enige om, hvad den egentlig betyder og hvordan den skal føres ud i livet. Der skal angiveligt være 15 punkter i den her nye plan, men et af de store spørgsmål er altså stadigvæk, hvad står der rent faktisk i dem?
5: Hamas og Israel har jo stået milevidt fra hinanden. Hvad tyder på, at parterne nu har nærmet sig?
6: Indtil videre så er der altså ikke noget, der tyder på, at man har rykket sig voldsomt i forhold til, hvor man stod for nogle dage siden, og hvor parterne har stået lige siden oktober. En af Hamas' forhandlere siger til den amerikanske avis Wall Street Journal, at gruppen er gået med til at overdrage nogle våben til opbevaring af en palæstinensisk administration i Gaza. Men det er altså stadigvæk uklart, hvornår det vil ske, hvilken type af våben taler vi om. Og fra Israel, ja, der er altså slet ikke kommet nogen kommentarer indtil videre.
5: Men hvor ligger de største knaster for, at aftalen kan accepteres af Israel og Hamas?
6: Jamen, det handler om Hamas' våben, og Israel kræver, at Hamas afleverer deres våben. Hvis der nu er en plan for en gradvis proces, en trinvis proces, hvor de vil aflevere deres våben, ja, så vil blikket jo vende sig mod Israel, og med et krav om, at de så overholder deres del. Men Israel vil ikke have, at Hamas afleverer våbne på den måde, altså gradvis. De vil have, at det skal være en samlet begivenhed, ikke en proces. Og jeg mener ikke, at der er nogen grund til, som situationen er nu, at tro, at Netanyahu har ændret sit syn på det, og der slet ikke her 3 måneder, før der skal være valg i Israel.
5: Lød analysen fra Nanne Mus Steffensen. Det varme sommervejr i Europa har kostet rekordmange liv. Fra den 22. juni til 26. juli har der været 35.000 flere dødsfald i Europa, end hvad man kan forvente for årstiden. Og det er høje tal, lyder det fra Thyre Grove Krause, der er faglig direktør på Statens Serum Institut. Selvom man ikke kan se, hvad der de dør af i tallene, så kan hun ikke se andre forklaringer end de høje temperaturer.
7: Varme kan jo have effekter på sundheden på flere måder. Der er den direkte effekt, det her med, at man bliver overophedet, drikker for lidt, forstyrrelser i væske og saltbalancen. Men der kan også være de her indirekte effekter, at der er måske større risiko for, at folk kommer ud for ulykker. Vi ved, det kan også påvirke infektioner, havbakterier og måske fødevare- og vandbårne sygdomme, når temperaturen stiger.
5: Den høje overdødelighed får WHO til at anbefale, at alle europæiske lande har en national varmeberedskabsplan. Danmark har ikke sådan en plan, og selvom der ikke er registreret overdødelighed som følge af varme herhjemme, så kan det være en god idé at udarbejde en konkret beredskabsplan for hedebølge, siger Thyre Grove Krause.
7: Det er i hvert fald vigtigt, at vi har noget overvågning, som der gør, at vi hurtigt kan varsle om, at hedebølger er på vej, og også kunne sige noget mere om, hvad for nogle konsekvenser det kan have for vores sundhedsvæsen.
5: Det kan være irriterende nok, når sommerens myg summer om ørerne og efterlader kløende stik på arme og ben, men i fremtiden kan myggene i Danmark bringe mere end bare kløe. Klimaforandringerne skaber nemlig bedre vilkår for myggebårne sygdomme som denguefeber og vestnilfeber. Det fortæller overlæge ved Statens Serum Institut, Lasse Vestergaard.
8: Det er nogle sygdomme, vi særligt har i de varme dele af verden, men i takt med klimaforandringerne og myggene, så spreder sig mere, så vil de sygdomme her også kunne blive et problem i Europa og på sigt måske i Danmark.
5: Denguefeber bliver overført gennem tigermyg, og de er endnu ikke kommet til Danmark, da det stadig er for koldt. Men vestnilfeber, som overføres via myg, der allerede findes i Danmark, kan være lige om hjørnet.
8: Den er blevet påvist hos mennesker i Nordtyskland, og der var et studie sidste år, som viste, at heste i Danmark har været smittet, også med vestnilfeber. Så det er nok kun et spørgsmål om tid. Måske er den her faktisk allerede. Vi har bare ikke påvist den endnu.
5: Og han understreger, at begge sygdomme giver ingen eller milde influenza-lignende symptomer hos de fleste, men for få personer, så kan de udvikle sig til noget alvorligt.
8: Vestnilfeber kan give i sjældent tilfælde hjernebetændelse. Man kan eventuelt dø af det, hvis man er en ældre og sårbar person. Denguefeber giver som regel også kun mild sygdom. Man kan få det, der hedder hemorragisk choksyndrom, som kan blive alvorligt.
5: Ja, nogen eller en del sol i dag, og først tørt, men i løbet af dagen mere skyet med byer flere steder. Temperaturen i dag op mellem 17 og en 23 grader varme, og så en svag til jævnt skiftende eller vestlig vind. Peter Favre Løfald sat radioavisen sammen. Jeg hedder Daniel Enhus. Godmorgen.
9: Det er blevet fredag den 31. juli, og du har tændt for sommerens sidste P1-morgen, eller nærmere præcis den sidste P1-morgen i år, hvor vi er i sommersending og sender her fra klokken 7 og frem til klokken 10. Og det kommer til at handle blandt andet om den fuldstændige afvæbning af Hamas, som USA's præsident Donald Trump for få timer siden annoncerede på Truth Social, som vi også lige hørte i radioavisen, så hævder Trump, at hans fredsråd, Board of Peace, har indgået en aftale.

0: om man nogensinde vender hjem igen. Det spørger jeg hende om lige efter nyhedsoverblikket 7:30. Og hvis du er vågnet op med sådan lidt kriller i halsen, ondt i hovedet, så kan det være, at du lige nu overvejer, om du bør lægge dig syg. Måske er du ikke helt i knæ, men du vil måske heller ikke lige smitte dine kolleger. Skal ikke. Ja, de skrubler slipper tyskerne nu for de skal direkte op til lægen. Allerede første sygedag, kansler Friedrich Merz vil have, at de fremover skal have en lægeerklæring fra dag 1. Man melder sig syg i Tyskland. Men er den her højt besungne protestantiske arbejdsmoral i Tyskland blevet afløst af pjekkesyge, eller hvad er det, Friedrich Merz forsøger med den her nye lov? Det spørger jeg Tyskland-korrespondent for Kristelig Dagblad, Tobias Stern Johansen, om sidst i den her time. Jeg hedder Anne-Kristine Hermann. Og jeg begynder med det europæiske fodboldforbund UEFA, som sammen med flere andre internationale fodboldforbund er klar til at boykotte VM, hvis FIFA går videre med processen om deres udskældte investorplan. Og det har FIFA altså tænkt sig, skriver FIFA i en udtalelse i dag, altså at gå videre. Truslen om at boykotte sker ellers i ren og sker protest mod FIFAs planer om at etablere og frasælge dele af et kommercielt selskab, der skal drive FIFAs turneringer i fremtiden. UEFA siger i en pressemeddelelse, citat, som følge af dagens diskussion vil ingen UEFA-landshold deltage i nogen FIFA-turnering, så længe disse forslag forbliver gældende, medmindre forslaget bliver opgivet i sin helhed, og der er givet bindende garantier for, at FIFA aldrig igen vil åbne sin ledelse eller sine turneringer for privat ejerskab. Godmorgen, Niklas Stein.
1: Godmorgen.
0: Du er vært og journalist på mediet Mediano Fodbold. Hvor alvorlig en trussel er det her fra UEFA's side?
1: Jamen, den kan nærmest ikke komme højere op på sådan konflikttrappen. Der er mange kritikere af FIFA, og mange, som har ment, at UEFA skulle gøre noget mere, som har kaldt på lige præcis det her værktøj, altså boykot-værktøjet, i lang tid, når vi har snakket om enten, at Infantino har givet VM til Saudi-Arabien uden at konsultere andre, når han så har opfundet en arbitrær fredspris og givet den til Donald Trump, eller når han for eksempel modtager et opkald fra Donald Trump, som vi så under VM, og efterfølgende var der jo en karantæne til en spiller, der blev omstødt. Når alle de her meget kontroversielle ting er sket, så har der været en meget hård kritik af FIFA, og så er det her boykot-værktøj af UEFA, som mange har håbet, at UEFA vil tage i brug, men det har vi jo ikke set tilnærmelsen til på noget tidspunkt, udover nu, hvor man i den grad må konstatere på baggrund af det, som UEFA har skrevet og sagt og gjort, at det her, det er en dråbe, der har fået bedre til at flyde over. Så i forhold til de værktøjer, UEFA kan tage i brug, de europæiske lande kan tage i brug, så har vi nok ikke skrappere værktøjer, end det vi har set.
0: Det er meget den store hammer. Og FIFAs forslag, som UEFA nu reagerer på, det er jo, at forbundet vil rejse 4,2 milliarder dollars, svarende til 27,6 milliarder kroner til et kommercielt selskab, der har fået navnet FIFA Forward Enterprise, eller FFE. Forklar lige, hvorfor det møder så stor kritik.
1: Jamen, det kan egentlig også virke lidt underligt, fordi selve forslaget som sådan burde måske ikke være noget, der er afstedkommet den her reaktion, vi har fået. Så jeg ser det faktisk mere som netop den her dråbe på toppen af et bæger, der i forvejen var fyldt op med de her sager, jeg har nævnt der i forhold til en kritik af Gianni Infantino, FIFA-præsidenten, der er taget til over tid, som egentlig primært sådan har været for fodboldfans. Vi har ikke set de her fodboldledere, for eksempel i UEFA, pipe op om det på den måde. De har kørt meget diplomatisk spor, hvad det angår, men der har altså været en utilfredshed sådan på de indre linjer, særligt i Vesten, særligt i Europa, med Gianni Infantino i forhold til det magtspil, eller hvad skal man sige, den meget enevældige stil, han har kørt sit præsidentskab for, som vi har set med de her sager, nævnte altså den fredspris, han opfandt selv, et VM til Saudi-Arabien, han gav på en meget arbitrær måde, uden at konsultere nogen, og så også det, vi så med Donald Trump, der ringede til ham og ville den her karantæne omstødt, eller i hvert fald ville snakke om den her karantæne under VM. Det er det her med, at han træffer de her beslutninger, Gianni Infantino, på egen hånd, og så først derefter går ud og siger, jamen det er jo nogle beslutninger, det her, som skal træffes, som man siger med den her FFE-plan, der skal betræffes rent demokratisk. Alle skal have lov til at have en stemme, men det er jo en plan, som ingen har bedt om, som man selv har opfundet, som så skal til afstemning efterfølgende. Det er det, der er den her utilfredshed med, og som vi ser nu. Så jeg ser det ikke som

0: et udslag af den her plan, men det er altså det her bære.
1: Ja, fordi det kan jo godt undre lidt, ikke? Altså med de sager, du også netop lige har opridset, at det er det her, der får bæret til at flyde over. Altså det norske fodboldforbund har truet med at klage til FIFAs etiske komité over det her røde kort, som blev annulleret efter en samtale mellem Trump og Infantino. Men altså, hvorfor er det netop de her kommercielle planer, som er grænsen, som er over stregen for UEFA?
0: Det er, fordi der ikke er nogen, altså det, på den måde, det er også en lidt, hvad skal man sige, også handler om nogle egoer helt sikkert i UEFA, hvis jeg skal være helt ærlig. Det er det her med, at der ikke er nogen, der er blevet hørt, at man ikke træffer de her beslutninger i samstemmelse. Altså det er en plan, han, Infantino, selv har fundet på, sådan i forhold til, hvis man nu skulle tænke på, at han kunne have truffet den, eller have konsulteret andre fodboldmennesker, eller folk inden for fodboldbranchen, eller inden for FIFA, eller UEFA, der er det noget, han har truffet selv. Ved blandt andet Bloomberg skrevet, og det ved man jo også fra de andre medieskrivelser omkring den her sag, at det er Joshua Kushner, ham her, broren til Donald Trumps svigersøn, Jared Kushner, som er en af de potentielle investorer i den her plan. Så selvfølgelig har han, hvad skal man sige, konsulteret andre i den her plan, men det er jo ikke fodboldmennesker. Han har ikke været inde omkring og konsultere for eksempel sin egen bestyrelse, FIFA Council, som er den mest magtfulde instans i FIFA. Det ved vi, fordi den tyske fodboldpræsident Bernd Neuendorf har videre fortalt, han er nemlig en del af FIFA Council, at han havde ikke hørt noget. De andre fra FIFA Council havde ikke hørt noget omkring det her før. Ja, ikke engang før, at FIFA gik ud med en pressemeddelelse om det, men at nogle britiske medier gik ud og fortalte om det her, hvorefter FIFA så var meget hurtigt til at skrive en pressemeddelelse. Så det handler også om, at der er nogen, der simpelthen sidder i fodboldsystemet og ser beslutning efter beslutning efter beslutning, om det er et VM, om det er en fredspris, om det er en VM-karantæne, ser de her beslutninger bliver truffet inden fra et rum, hvorpå navneskiltet på den dør står FIFA-præsident, og så kan de så på et eller andet tidspunkt få lov til at stemme over det på igen, sådan meget arbitrær til at måde. Så det er den her del, der særligt er utilfredshed med, at beslutninger bliver truffet fra én sted, når de skulle blive truffet mere demokratisk.
1: Mm. Og det er jo så alle medlemslande i UEFA, det vil sige også Danmark, der stemmer for det her boykot. Og i går, der sagde DBU's formand Jesper Møller sådan her om beslutningen.
2: Vi vil ikke være med til, at de penge, der skal gå til børn og ungdomsarbejde, de flyder ud til private investorer. I det her tilfælde jo 20%. Så er der også spørgsmål om, hvor mange hold skal så deltage i VM-turneringer. Hvem kommer fremadret til at beslutte det rent faktisk, hvis det er pengene, der bestemmer? Hvem kommer til at bestemme, hvor VM skal placeres, hvis det er pengene, der bestemmer? Det kan vi ikke acceptere.
1: Men, ja, sådan sagde jeg altså Jesper Møller fra DBU, men Niklas Stein, altså er der en reel risiko, som du ser det, for at Danmark så ikke skal spille VM igen?
0: Ja, det må man jo sige, fordi det er jo, som sagt, som vi er inde på indledningsvis, et meget, meget voldsomt værktøj at tage i brug, og vi har ikke set noget lignende siden, ja, for en håndfuld år siden, hvor der var det her European Super League-projekt midt under coronatiden, som ja, var lidt noget andet, som mere var sådan UEFA mod nogle enkelte klubber. Altså det her, det er jo så UEFA mod FIFA, det er meget voldsommere i forhold til organisationen, der går op mod hinanden, og de har jo skrevet det meget sort på hvidt, og de går meget videre, end man måske skulle have forventet, eller så mange egentlig havde håbet på af kritikerne, fordi de skriver det her så på vidt med ikke blot, at det her, den her plan FIFA Forward Enterprise, den skal droppes. Nej, altså de vil UEFA for, at de ikke opretholder det her boykot, jo have skrevet sort på hvidt, at FIFA ligesom skriver under på, at man dropper det her plan. Så det er ikke noget med, at Infantino han bare for ikke at skulle stå imod det her boykot fra UEFA-landene, bare lige kan tage den der plan og sige, okay, det var ikke lige nu, den putter vi tilbage i skuffen. Han skal simpelthen gå ud og sige offentligt, at det kommer ikke til at ske, og man sælger ikke dele af de kommercielle rettigheder, eller VM, eller hvad det nu kan være, til tredjepartsejerskab, eller til private investorer. Det er jo en anden ting.
1: Jamen, hvad tror du sandsynligheden er for, at Infantino gør det, altså simpelthen trækker det her offentligt tilbage med, altså også skriver under i den her store erklæring, som UEFA kræver?
0: Jeg tror, det er meget 50-50 på nuværende tidspunkt faktisk, fordi det er en sandsynlighed nu, at det her boykot kommer til at ske. Altså jeg tror, at UEFA de kommer til at holde fast i det, og det kommer Infantino og FIFA til at have meget svært ved at stå imod. Altså for eksempel et VM for herrer, eller det næste VM for kvinder til sommer, hvor Danmark gør et af de første hold til at kvalificere sig. Det vil være et et meget forringet produkt, hvis de europæiske lande ikke kommer med. Det er jo også Spanien, for eksempel, der er regerende verdensmester der. Så det er for så vidt, at jeg tror, det her kommer til at ske, og det kan Infantino have svært ved at stå imod. Men som du også var inde på, vi har lige set for, ja, hvad er det, små to timer siden, at FIFA har sendt den her pressemeddelelse ud, hvor de altså laver en redegørelse for det her, for den her plan. Ligesom skriver, at de har set, at der er noget kritik, og det mener de lige skal redegøre for, og der er noget incorrect media reporting, som de skriver i pressemeddelelsen. Så det er bare for at sige, de står altså fast på den her plan. Der kunne for de jo nu være gået og sige, ja, for nu er lige præcis. Så de kunne jo gået og sige, jamen, vi ser, hvad der sker, eller vi har set, hvad der er kommet af reaktioner, og der er boykot og så videre, så det kommer ikke til at ske. Vi lægger planen i skuffen. Det har de jo ikke gjort. Så for nuværende holder de fast i det, så på den måde ser det egentlig så meget 50-50 og en meget, meget usikker situation, fodboldverdenen står i.
1: Tak for at fortælle, Niklas Stein.
0: Selv tak.
1: Altså vært og journalist på fodboldmediet Mediano Fodbold. Klokken er blevet 17 minutter over 7. Og vi skal til Mellemøsten, hvor der måske er kommet et vigtigt gennembrud i forhandlingerne om en endelig fred i Gaza. I hvert fald, hvis man skal tro den amerikanske præsident Donald Trump, som i nat for få timer siden har skrevet på Truth Social, citat, fredsrådet The Board of Peace har indgået en historisk aftale om fuldstændig afvæbning af Hamas og alle andre væbnede grupper i Gaza. Dette er et monumentalt skridt mod varig fred og sikkerhed, citat slut. Ifølge Trump så kommer Hamas og alle andre bevæbnede grupper i Gaza altså til at afgive deres våben, og når det så er sket, så vil Israel trække sit militær tilbage. Men hverken Israel eller Hamas har officielt bekræftet eller kommenteret den her aftale. Godmorgen, Nana Mus Steffensen, vores mellemøstkorrespondent.
3: Godmorgen.
1: Hvad ved vi om aftalen, altså udover at den endnu ikke er bekræftet? Hvor meget kan vi regne med det, Trump skriver?
3: Jamen, udover at der jo ikke er kommet en kommentar fra Israel eller en officiel sådan set fra Hamas, som man siger, det skulle ikke være første gang, at Trump har oversolgt en aftale i Mellemøsten, men det, jeg hæfter mig mest ved sådan set, det er, at vi ved jo lige nu ikke andet end det, du også har fortalt om, hvad der angiveligt skulle stå i den her aftale. Det, som Trump har skrevet på sociale medier selv, det minder rigtig meget om det, som står i den 20-punktsplan, som Hamas og Israel indgik i oktober sidste år, og som man jo lige siden ikke har kunne blive enige om, hvordan skal fortolkes og hvordan det skal føres ud i livet. Der er nogle rapporter om, der skal være 15 punkter i den her angivelige nye plan eller aftale. Og et af de store spørgsmål er så, jamen, er man inde i de 15 punkter, og blive enige om detaljerne i, hvordan, hvorledes, hvornår, hvem skal gøre hvad på forskellige tidspunkter. Fordi hvis man ikke er det, så er det svært at se lige umiddelbart, at man skulle være kommet videre, sådan set.
1: Så selv hvis Donald Trump har ret i, at der er kommet en eller anden ny aftale i det her regi, så er det ikke engang sikkert, at det er et særligt stort gennembrud i forhold til den aftale, der allerede var indgået.
3: Det kommer helt an på, om man ligesom rykker sig i forhold til forståelsen af, hvordan man skal komme videre, fordi der er ikke nogen tegn på lige nu, at hverken Hamas eller Israel skal have ændret på deres positioner, på deres politik eller synspunkter i forhold til, hvordan kan man komme videre herfra, skal have ændret på deres røde linjer. Så spørgsmålet er, om man er inde og løse nogle af de her grundlæggende uenigheder, og det har vi i hvert fald ikke set nogle indikationer på indtil videre, at man er.
1: Der skal være valg om få måneder i Israel. Har Israel en interesse i at indgå sådan en aftale her, altså hvor man skal trække sig tilbage?
3: Det kommer fuldstændig an på, hvad der er indholdet i sådan en aftale. Altså, det, som er regeringen i Israel og Netanyahus politik, det er, at man vil have, at Hamas skal afvæbne sig, altså aflevere våbne, og at det mere eller mindre skal ske, kan man sige, på én gang. Altså, at Hamas ligesom, når de så har afleveret alle våbne, værsgo, Først der kan man begynde fra Israels side at tage nogle skridt. Og det må vi jo bare konstatere efter måneder af forhandlinger, at det virker meget urealistisk, at det kommer til at ske på den måde. Fordi for Hamas, der vil det jo være det samme som overgivelse. De vil have nogle garantier for, at hvis de begynder at overdrage deres våben til nogle andre, så tager Israel også nogle skridt, som er nogle skridt, Hamas vil se, nemlig først og fremmest tilbagetrækningen fra Gaza. Det vil sige, det skal være, altså hvis det skal være realistisk, at Israel kan opnå målet om, at Hamas afvæbner sig, så tyder alt på, at det skal være sådan en gradvis proces, hvor man skiftes til at tage nogle skridt. Og man må sige, som du peger på, vi står jo i en situation, hvor der er 3 måneder til valget i Israel, hvor Netanyahu vil forsøge at blive genvalgt. Han har lovet befolkningen i Israel det, han selv kalder en total sejr over Hamas i Gaza, så det virker usandsynligt, at han her 3 måneder før valget skulle godkende begyndelsen på en eller anden form for tilbagetrækning fra Gaza.
1: Hvad skal der til, Nanna Mus Steffensen, før vi har mere klarhed om, hvad der er i den her aftale, han slår så stort op på Truth Social, præsidenten?
3: Jamen, man kunne jo godt tænke sig at læse, hvad det er, der står i teksten. Og så kunne man jo tænke sig at høre, hvad siger Hamas, og hvad siger Israel? Fordi, som jeg lige sagde, der er jo ikke nogen indikationer på, at de egentlig skulle have ændret deres positioner grundlæggende. Så det er meget interesseret i at høre, hvad siger de to sider, og hvad siger Israel? Fordi Netanyahu, han, som jeg siger, ser ikke ud til at skulle have fået mere lyst til at komme til at se ud, som om han har givet sig. Men samtidig går han jo også den her balancegang, som vi har talt meget om i den seneste tid, i forhold til sit forhold til Donald Trump, som spiller en meget stor rolle for ham politisk, også op til det kommende valg.
1: Tak for analysen, Nanna.
3: Ja, selvfølgelig, selv tak.
1: Altså Nanna Mus Steffensen, vores mellemøstkorrespondent her i DR. Seks minutter i 7:30 er klokken, og det kan jo godt være, at vi ikke har et Alpe d'Huez eller et Col du Tourmalet i Danmark. Men til gengæld har vi en i dansk sammenhæng næsten lige så legendarisk stigning i Vejle, nemlig Kittesvej. En stigning, som feltet i PostNord Danmark rundt har kørt opad minimum én gang i alle udgaver af løbet siden 2004. Og det samme skal cykelløbet altså i dag faktisk hele 3 gange. De er nemlig nået til det, som mange har døbt kongeetappen, som traditionen tro slutter i Vejle. Men hvad er det egentlig for en stigning? Ja, det skal vi finde ud af nu, for foden af Kittesvej, der har vi placeret reporter Magnus Damsborg, udstyret ham med en cykel. Og Magnus, du har lovet os at forsøge at cykle op ad bakken her live i radioen. Er du klar?
4: Det ærlige svar er nej. Jeg gjorde det lige for små 10 minutter siden på P4, og jeg er stadigvæk syet fuldstændig til benet. Det er ikke en rar stigning, jeg står og kigger op ad nu. Altså, her for bunden er den faktisk sådan nogenlunde til at have med at gøre, men jeg ved lige så snart, jeg drejer om det første sving mod venstre, så er det bare en mur, som der møder mig. Så det er sådan lidt med æresfrygt, at jeg står her med sådan en gammel havelåg og skal forsøge at cykle op ad. Men heldigvis, så skal jeg ikke gøre det alene. Jeg har Michael Guldhammer, der er med i Vejle Cykelklub med mig. Og Michael, nu har jeg jo lige forsøgt det en gang. Har du et godt råd til mig, når jeg sådan giver mig i kast i med det anden gang også?
5: Jeg prøver lige at lægge lidt langsommere ud. Du gav den gas fra start af, og jeg tror, det kom til at koste lidt i sidste ende.
4: Det er noteret. Jeg prøver at holde styr på vejrtrækningen og benene, og så synes jeg sådan set bare, at vi skal give det et skud mere. Lad os starte ud. Starter i det laveste gear her. Det er vist nødvendigt. Det fandt jeg ud af sidste gang. Og så slapper vi af, som Michael han anbefalede. Det er jo en vej, som senere i dag bliver propfyldt med mennesker, når der kommer til at være afspærringer på begge sider, og alle, der bor i området, kommer ud til vejen og kigger på rytterne. Og nu har jeg vist ikke luft til at sige meget mere. Det er altså godt nok en stejl bakke, der møder mig nu. Jeg er sådan lige kommet op på det, der er stejlt, og jeg kan se, hvad bliver det, 50-100 meter foran mig. der er det, altså, føles det nærmest, som om den er lodret op i luften. Den bliver meget, meget stejl lige om lidt.
1: Og altså, lodret, det er den jo ikke.
4: Det er den vel ikke.
1: Altså, så Magnus, hvor god er du til matematik? Kan du ikke give os en bedre sådan hældningsprocent? Hvad vil du tro,
4: jeg
1: du
4: kan
1: er
4: ikke
1: på?
4: De her hældningsprocent. Jeg har mere set cykelsport, og jeg ved, at det, jeg kigger på, det bliver 19% lige om lidt.
1: Okay.
4: Og jeg vil skyde på, her der er den måske omkring 15, for den bliver lige lidt stejlere, det den er her.
1: Mm. Hvordan føles det i benene lige nu?
4: Jamen, lige nu er det faktisk ikke engang benene, der er problemet. Lige nu er det lungerne, som kæmper lidt med at følge med.
1: Altså, Magnus Damborg, er du ryger til daglig, eller hvad? Hvorfor puster du sådan?
4: Ej, det er kun, når vi er til festivaler, at jeg ryger smøger, så det burde ikke være problemet.
1: Der har været lidt for mange festivaler her til sommer, måske.
4: Det kan godt være, det er det, vi er ude i. Nu begynder jeg på sådan noget zigzag-cykling, sådan, så den ikke er helt så stejl. Det havde Michael også nævnt, kunne være en strategi. Han kører så fedt pænt ved siden af og venter lidt på mig. Det er altså lidt ærgerligt, når jeg er 28, og en mand på 64 skal vente på mig.
1: Ja, det skulle jeg. Jeg tænker også, at det er ikke en god figur, du gør lige nu, vel, i radioen.
4: Nej, men jeg kan love dig for, at jeg gør mit bedste til gengæld.
1: Jamen, det tæller også noget. Det er det vigtigste. Men hvis det begynder sådan at sortne for øjnene og sådan noget, ikke, Magnus, så skal du af, ikke? Altså, vi skal ikke have, du kollapser live i radioen. Ej, ja.
4: Det tror jeg ikke vil se godt ud for det, ja.
1: Ej, det vil være en rigtig møgssag. Det har
4: jeg
1: vi
4: er sådan
1: ikke
4: ved at være over det allerstejligste, og kan sådan fornemme afspæringen op på toppen.
1: Ja. Der er håb forud.
4: Der er håb forud. Men det er stadig hårdt at træde de her pedaler, kan jeg love dig for.
1: Og er det stadig lungerne? Er det stadig lungerne, der plager dig?
4: Nu.
1: Eller kan du mærke benene nu?
4: Nu er vi gået over til benene, vil jeg sige.
1: Ja, hvordan føles det?
4: Nu er det der problemet. Men det kan jeg sådan ikke mærke dem længere, for at være helt ærlig.
1: Okay, men det kan jo være meget godt.
4: Ja, det kan man sige. Nu har jeg 10 meter til.
1: Sådan. Du kan det
4: vi
1: godt.
4: Toppen
1: du kan
4: her.
1: Godt. Du kan godt,
4: sidste
1: Magnus.
4: Sidste pedaltræk.
1: Vi tror på dig.
4: Sådan der. Er cyklen. Smid den her.
1: Ej, hvor er det godt. Hvor er det godt klaret, Magnus.
4: Puh, ja. Michael, nu bliver du nødt til at hjælpe en journalist i nød her. Jeg kan næsten ikke få vejret. Hvordan var det for dig at cykle op ad den her?
5: Jamen, det var stille og roligt. Jeg skulle bare ned i laveste gear, så stille og roligt følge dig op.
1: Han puster altså ikke så meget, Magnus.
4: Ej, det vil jeg også sige, men han har jo også nærmest professionel cykel og det rigtige udstyr.
1: Okay, det er udstyret.
4: Det er lidt åndfærdigt her.
1: Ja, okay. Fair nok.
4: Nå, Michael, du kender jo til den her stigning. Den er med i på snor næsten hver år. Altså, hvor ikonisk synes du, den her stigning er sådan, i dansk cykelsport?
5: Jamen, alle i Danmark kender Kidesvej efterhånden jo, fordi den er altid med på Post Danmark rundt, og Kidesvej er, hvad Alpe d'Huez er for Tour de France. Så det er en meget kendt stigning i Danmark.
4: Hvad betyder den sådan for Vejle Cykelklub, sådan, altså det her med, at Post Nord Danmark rundt faktisk kommer til byen hver eneste år, nærmest kun på grund af den her bakke?
5: Det er godt for os, fordi der kommer en masse unge mennesker ud og ser cykelsport, og vi håber så, at de kommer ned til os og vil prøve at køre cykelløbet på den rigtige måde. Så det er altid godt, når Post Danmark er her i Vejle.
4: Det er jeg ikke sikker på. Jeg forstår, hvorfor de vil, hvis de har prøvet at køre den her.
5: Jamen, man behøver ikke altid ligge og køre op ad Kidesvej. Der er mange andre steder, man også kan cykle. Og det her, altså Kidesvej er jo en bak, man ikke kan cykle op ad. Den knokler man op ad.
4: Jeg vil sige, nu har jeg knoklet op ad den to gange. Det er i hvert fald sidste gang for i år.
1: Det er så fair. Magnus Damborg, tusind tak for at gøre det for os på P1.
4: Det var så lidt.
1: Altså rapporter direkte fra Kidesvej i Vejle, som dagens PostNord Danmark rundt etape altså skal op af flere gange. Etappen starter i Fredericia klokken 12:45, og det er forventningen, at feltet kører op ad Kidesvej her første gang omkring klokken 17 i eftermiddag. Nu er klokken rundet 7:30. Det er blevet tid til morgens første nyhedsoverblik. Daniel Enhus er kommet i studiet.
6: Og så må jeg se, om jeg kan levere det sådan, uden at blive så forpustet, som vi hørte lige før. Hamas og andre væbnede grupper i Gaza er gået med til en aftale om afvæbning. Det oplyste den amerikanske præsident Donald Trump i nat. Ifølge præsidenten så vil Israel trække sit militær tilbage efter afvæbningen. Hverken Israel eller Hamas har officielt kommenteret Trumps udmelding, men til britiske BBC skulle et unavngivent højtstående medlem af Hamas have bekræftet aftalen. Den europæiske sommervarme kan have forkortet, kan have kostet rigtig mange livet i år. Faktisk rekordsmange. Overdødeligheden i Europa har nemlig aldrig været så høj som nu, det fortæller Thyre Grove Krause, der er faglig direktør på Statens Serum Institut, hvor man måler dødeligheden på tværs af 27 EU-lande.
7: Vi har haft et meget højt antal ekstra dødsfald hen over den her sommer. Mere end 35.000 ekstra. Det tal kan godt stige siden slutningen af juni og så indtil nu. Det er meget høje tal, og vi har ikke set noget lignende tidligere om sommeren, siden vi har haft den her overvågning af dødelighed.
6: Og jeg bliver i varmen, for efter en sommer, hvor larven fra helvede for alvor har gjort sit indtog i Danmark, så kan vi godt forvente flere ubudne gæster fra dyreriget med det varmere vejr, som vi på grund af klimaforandringerne kan få i Danmark. Det er blandt andet myg og flåter med sygdomme, vi risikerer at få mange af, det fortæller René Bødtger, der er seniorforsker ved Institut for Veterinær og Husdyrsvidenskab på Københavns Universitet.
8: Vi ved, at temperaturen er utrolig vigtig for myggebårne sygdomme, fordi når myg bliver ramt af virussygdom, så skal den selv smittes, og det skal udvikles i myggen, og myg de lever så kort tid, så de dør som regel af alderdom, inden at de når så langt. Men når det er varmt, så går den her udvikling af virus meget, meget hurtigere.
6: Og temperaturerne i dag, ja, de når op mellem 17 og 23 grader, ellers så står dagen på nogen eller en del sol først tørt, men i løbet af dagen mere skyet med byer flere steder.
1: 100.000vis af mennesker er blevet evakueret på tværs af det sydlige Europa efter massive naturbrande, der har hærget skovområder og byer den her sommer. Særligt Frankrig og Spanien har været hårdt ramt af brandene. Men nu turen så kommet til Grækenland. I går blev omkring 8.000 mennesker evakueret fra Retimno-provinsen på den græske ferieø Kreta. Blandt dem er Thijs Skårup, der var på ferie på øen.
9: Altså, vi kunne lukke røgen ind på vores værelse. Så skulle vi ud og have aftensmad. Og det var næsten ikke engang til at trække vejret, dengang vi kom ud. Så meget røg var der. Så vi begyndte at blive bange og sådan tænkte, nu kan det godt ske, vi skal til at pakke vores skufferter og komme afsted. Og det fik vi så ret i, for så kom der sådan en meddelelse med, at vi skulle komme væk.
1: Men en ting er jo at få sig en forskrækkelse på ferien. Det er jo ubehageligt nok i sig selv. Noget andet er så, når man skal væk fra sit hjem og altså kan frygte, at flammerne simpelthen fortærer alt, hvad man ejer, når støvet har lagt sig. Og den situation har du stået i den seneste uge. Lise Kranz Dalgaard, velkommen til.
10: Tak. Ja, det har jeg.
1: Du har boet i Spanien siden 2015. Du er gift og har to små piger på henholdsvis 2 år og 9 måneder. Og du bor i en lille by, der hedder Champineria, vest for Madrid, med lidt over 2.000 indbyggere. Og til Politikken har du fortalt, at I for en uge siden besluttede jer for at evakuere, fordi branden nærmede sig. Hvornår gik det op for jer, at I hellere måtte se at komme væk?
10: Jamen, det var et lidt mærkeligt forløb, fordi i løbet af torsdagen i sidste uge, der var der brand syd for byen, hvor jeg bor. Og torsdag eftermiddag sker der så det, at der bryder endnu en brand ud vest for byen også, en 10 km eller sådan vest fra, hvor vi bor. Så torsdag begyndte vi at være nervøse og blev også sendt hjem fra den lokale pool og var bekymret i løbet af natten for, om hvis nu vinden skiftede retningen, kan vi blive røgforgiftet, eller hvis der er en alarm, kan vi så høre den. Men fredag morgen var der egentlig helt roligt her og fint, hvor vi selv bor, og det var først, da vi kørte min datter i vuggestue, det gik op for os, hvor seriøs situationen egentlig var. Og efter at have talt med hendes pædagoger, der valgte vi at hente hende hjem igen og pakke vores ting, og så kom jeg afsted. Og så gik der 2 timer, ja, fra vi blev evakueret officielt.
1: Hvad var det, der skete på turen til vuggestuen, som gjorde, at I lige pludselig tænkte, nu må vi afsted?
10: Jamen, min datter går i vuggestuen i en by, der ligger lige 4 kilometer længere nordfra, fra hvor vi bor. Og der var der røg og lugtede brændt. Og vuggestuen fortalte, at de ville ikke kunne gå udenfor med børnene den dag, og alle vinduer skulle være lukkede, og der var nogle særlige forhold, og at vi skulle stå klar til at kunne hente dem, hvis de blev kaldt hjem til at evakuere deres familier. Så det var egentlig først, da vi kom til den by, lige der et par kilometer væk fra vores, at vi kunne se, hvor alvorlig situationen egentlig var.
1: Så I valgte at forlade jeres hjem et par timer før, at den officielle sådan evakueringsadvarsel ramte jeres område. Men hvad gør man så, når man står i den situation? Hvad tager man med?
10: Jamen, det virkede lidt. Det var en surrealistisk situation, fordi vi i nogen grad jo følte, at vi overdrev. Vi vidste godt, at byen syd for os var evakueret i forvejen, og vi var blevet anbefalet at holde vinduerne lukkede. Men jeg havde ikke i min vildeste fantasi forestillet mig, at ilden ville komme helt her til byen. Så vi tænkte egentlig bare, at vi skulle bruge dagen med min svigerfamilie og lige pakke til dagen, og så for en god ordens skyld et sæt nattøj og en tandbørste. Og så kiggede vi os omkring og tænkte, hvad nu, hvis flammerne kommer? Er der noget, vi har brug for og ikke kan leve uden? Mm. Og det er der jo ikke rigtigt. Langt det meste kan man jo, tænker jeg, finder ud af igen og må samle sammen igen, selvom det ville være trist og hårdt. Mm. Så vi tog et par kasser med, jeg har lavet til mine døtre med nogle gaver, de har fået der til deres navngivningsfester og nogle sentimentale ting til dem. Men ellers så var det surrealistisk, fordi jeg egentlig selv havde en følelse af, at vi var totalt overdrevne på daværende tidspunkt.
1: Ja. Og det ændrede sig jo lidt, ikke? Altså, da I forlod huset. Jeg ved, I kom hjem til din svigerinde i Madrid, og sidder så der og følger med i, hvordan branden bevægede sig. Hvad var det, I kunne se i de timer, der så gik der?
10: Jamen, det ændrede sig jo markant, både fordi vi fik evakueringsordren der 2 timer efter, vi selv havde taget beslutningen. Og så gik der yderligere et par timer, før der kom først en nyhed om, at nu havde ilden krydset den lokale flod og nærmet sig med hastige skridt nabobyen. Og så gik der cirka hver halve time, altså vi fik jo konstante opdateringer, men cirka hver halve time var der noget meget alvorligt, at nu havde den nået nabobyen og selv centrum af nabobyen. Og så fik vi pludselig en video fra den rundkørslen tæt på vores by, og så de første huse i vores by, og den sidste video, vi fik, det var sådan over 4 timer. Og den sidste, der var der brandmænd, der var fuldt bemandet her omkring 100 meter fra mit hus.
1: Ja.
10: Og det var rigtig nervepirrende 4 timer. Mm. Der sad jeg bare og prøvede at følge med i alt, hvad vi fik på forskellige netværk og i mange sådan, lokale grupper, vi er med i på WhatsApp.
1: Hvordan var den her? Altså, der må tanken alligevel have slået dig, at der var en vis risiko for, at der ikke ville være noget at vende tilbage til.
10: Mm. Ja. Jamen, det gjorde den helt sikkert, og vi tænkte meget på det igen, og jeg tror mest, vi havde det sådan, at det ville være helt enormt irriterende og trættende at tænke på at skulle bygge sit liv op fra bunden af, men at det måtte vi jo så finde ud af, og det skulle nok løse sig på en eller anden måde.
1: Mm.
10: Så det er jo virkeligheden for en del familier hernede, heldigvis blev det ikke vores, men vi havde jo hinanden, og vi var okay, og vi havde vores hund med og vores piger med, og det hele skulle nok blive okay.
1: Ja, fordi, og du siger, det blev så ikke, det blev ikke aktuelt for jer, fordi hvad endte der med at ske med dit hjem?
10: Jamen, der endte ikke med at ske noget. Vi fik besked, kort efter jeg fik video med brandmændene heroppe i den lokale rundkørsel, der fik vi besked fra en brandmand uofficielt i området, der fortalte, at ilden var slukket her. Og der vidste vi godt, at det ikke havde ramt vores hus.
1: Mm.
10: Og det samme, jamen, næste formiddag, der kørte vores nabo rundt i hele byen faktisk og filmede gaderne og sendte det til lokale grupper, så næsten hele byen kunne se deres egne huse og se, hvilken stand de var i.
1: Mm.
10: Så der kom meget hurtigt ro på i forhold til, at de materielle skader var begrænset i vores hus. Så er det jo så hele naturen omkring, der er ramt.
1: Ja, hvordan, altså nu er I vendt tilbage. Hvordan kan man mærke i byen, at der er sket noget helt usædvanligt?
10: Jamen, jeg synes, at det har været nærmest helt overvældende, hvor hurtigt man er tilbage til hverdagen igen, og forretningerne er åbne, og der er liv på gaden. Allerede vi kom tilbage 3 timer efter byen var blevet åbnet, og der var den lokale lille butik åben, og der sad folk og drak en kold øl ude foran den. Så var der et stort mandskab dukket op af både Røde Kors med krisepsykologer og brandmænd og politimænd, og der er mobil borgerservice ude at rådgive omkring den juridiske situation, og altså, der er rigtig meget støtte til os fra myndighederne her.
1: Mm.
10: Og så kan man jo mærke, at jeg synes, lokalsamfundet rykker tættere sammen, tættere på hinanden. Ekstrem opbakning til at hjælpe dem, der virkelig har mistet deres huse og deres hjem og deres forretninger. Frivillige dyrlæger, der dukker op, og hjælp til rengøring og indsamling af møbler og legetøj og tøj. Og folk, der skal ud i naturen og stille mad ud til de vilde dyr. Virkelig meget
1: så masser,
10: hjælp og støtte fra
1: lokalsamfundet. Masser af solstrålehistorier i en ellers trist situation.
10: Ja, det synes jeg.
1: Tusind tak for at fortælle jeres historie fra Spanien, Lise Kranz Dalgaard.
10: Ja, det var så lidt.
1: Altså, bosat i Spanien med sin mand og sine 2 små piger. Nu er klokken blevet 8:20. Her i løbet af sommeren har larven fra helvede bredt sig rundt i Danmark og irriteret mange med udslæt og kløe, men det er ikke den eneste insekt fra syden, vi kan komme til at møde i Danmark i fremtiden. Vi kommer nemlig også til at møde flere.

0: Ja, sådan skal det lyde. Klimaforandringerne gør nemlig, at Danmark er blevet mere attraktiv for både myg og flåter, og de kan altså også have nogle trælse sygdomme med sig. Det fortæller René Bødker, der er seniorforsker på Institut for Veterinær- og Husdyrvidenskab på Københavns Universitet. Han har talt med min kollega her fra P1 Morgen, Emil Snebang.
1: Ja, lige nu har vi heldigvis kun vores egne myg, men hvis vi kigger bare lige syd for grænsen til vores naboland Tyskland, så har de to nye arter af myg, og begge arter bevæger sig nordpå i Tyskland i øjeblikket.
2: Og hvad er det for nogle myg?
1: Den ene er tigermyggen, der skal vi ned i den sydlige del af Tyskland, og den anden er kirkegårdsmyggen, og der er vi altså helt op syd for grænsen til Danmark.
2: Kirkegårdsmyggen, det lyder farligt. Hvorfor hedder den det?
1: Jamen, det er ikke, fordi den lægger eller sender folk på kirkegården. Det er bare fordi, at den kom ind i Europa for 15-20 år siden og blev lidt forelsket i vores kirkegård, fordi det er en myg fra Asien, som lægger sine æg i meget små vandbeholdere og vandcontainere, gerne hule bambusrør. Det har vi ikke så meget af i Europa, men til gengæld har vi katolske kirkegårde, som har en masse små vaser med vand. Og det fandt de ud af. Og den måde, mine kollegaer kortlagde den på i starten, det var simpelthen at køre ind på den nærmeste kirkegård for at se, om de var kommet til den her by. Fordi det er der, man ser dem først.
2: Og hvad er det, de her myg, altså tigermyggen og kirkegårdsmyggen, bringer med sig ind i Danmark, når de kommer?
1: Kirkegårdsmyggen er primært en plage. Den kan selvfølgelig sprede nogle sygdomme, men det er ikke det, der egentlig er hovedproblemet med den. Den er bare rigtig, rigtig irriterende. Og mange steder i Tyskland i dag, der er det den mest almindelige myg i området. Det er selvfølgelig generende i sig selv, men desværre så bider den også, eller stikker, allerede om eftermiddagen. Så man vil opdage, når man sidder i sin have, eller på sin terrasse, eller altan, klokken 3 om eftermiddagen, så kommer den her kirkegårdsmyg og tager et blodmåltid, og det klør selvfølgelig. Og det er det primære problem med kirkegårdsmyggen.
2: Og prøv lige at hjælpe mig og lytterne her. Hvordan er de her mygs rejse ind i Danmark? Altså, er det bare fordi, de kan mærke, at det bliver varmere, og så kommer de? Eller hvordan?
1: Jamen altså, man kan sige, at de er jo indslæbt fra Asien. Og der er ikke noget underligt i, at kirkegårdsmyggen, den egentlig lever i Centraleuropa og på vej nordpå. Fordi det tager lidt tid for den at sprede sig. Men med tigermyggen er det måske lidt anderledes, fordi den kom ind som en meget tropisk variant af tigermyg fra Asien og slog sig ned omkring Middelhavsområdet og begyndte så langsomt at rykke nordpå. Men samtidig så sker der altså også det, at den tilpasser sig klimaet i Europa. Den bliver bedre og bedre til at overvintre i Centraleuropa og længere nordpå. Så samtidig med, at det bliver varmere, så bliver den også bedre til at tåle den kulde, vi trods alt stadigvæk har. Så det går rigtig hurtigt med udbredelsen af tigermyg.
2: Er det så kun negativt, at der kommer flere forskellige insekter som tigermyggen og kirkegårdsmyggen til Danmark?
1: Jeg tror, det bliver svært at sælge det som en positiv ting. Det er bare et problem. Altså, kirkegårdsmyggen er virkelig generende. Og tigermyg er jo voldsomt generende i Sydeuropa, men desværre er det jo også den myg, som kan overføre denguefeber og Zika-virus, og gør det i meget stor stil, i hvert fald med denguefeber i Spanien og i Frankrig og Italien, og mange i steder omkring Serbien og de græske øer også. Det fylder rigtig meget. Der er rigtig mange mennesker, der bliver smittet med den her sygdom, som vi egentlig synes hører til i den varme del af verden og ikke i Europa.
2: Er der så noget, man kan gøre ved det, eller skal vi bare lære at leve med dem?
1: Jeg tror, vi kommer til at lære at leve med dem, men når det gælder, kan man sige, udbrud af denguefeber, så er vi nødt til at gøre noget ved det. Men vi kan nok ikke bekæmpe myggen. Man har prøvet at gøre det i Holland de sidste 10 år, og de har gjort en kæmpe indsats. Men da tyskerne har valgt ikke at gøre noget, så kan man sige, at det slag ligesom tabt allerede. Men de fortsætter nu med at sige, at de tolererer det ikke. Men, og de kan holde det nede. Men jeg tror ikke, at de lange løb, at det kan stoppes. Men vi bliver nødt til at udvikle nogle strategier, der gør, at vi, når det bliver rigtig varmere i Danmark, ikke begynder at se udbrud af denguefeber, fordi det tror jeg ikke, at nogen vil tolerere.
0: Det sagde altså René Bødker, der er seniorforsker på Institut for Veterinær og Husdyrvidenskab på Københavns Universitet, til min kollega Emil Snebang. Klokken er blevet 14 minutter i 8. Tusinder af migranter er de seneste døgn svømmet ind i Europa, bogstaveligt talt. Nogle er i våddragter og svømmefødder, andre har bare et par badeshorts på, men fælles for dem alle er, at de er svømmet fra Marokko til en lille spansk enklave på den nordafrikanske kyst, Ceuta. Og der befinder du dig lige nu, Gunnar Willum. Skal jeg lige finde den rigtige linje til dig? Er du med mig her, Gunnar?
3: Det er jeg. Godmorgen.
0: Godmorgen. Du er Berlingskes korrespondent i Mellemøsten. Placer lige Ceuta her på et kort for os.
3: Jamen, de fleste kender sikkert Gibraltar og Gibraltarstrædet. Så hvis man hopper lige over på den anden side, altså den spanske sydkyst, Malaga, hvor også mange danskere holder ferie, jamen så kommer man altså til Ceuta. Men det er nemt at overse, fordi enklaven er ikke særlig stor. Det er en middelstor dansk provinsby med nogenlunde samme indbyggertal, omkring 40.000.
0: Og du står der på stranden i Ceuta lige nu. Du var der også i går, ved jeg, hvor rigtig mange migranter gik i land. Hvad er det, du ser i dag?
3: Jamen, altså, da jeg kom i går morges eller i går nat, der var der jo stille, og så begyndte man at høre de her migranter her. Nu er hele strandpromenaden her simpelthen fyldt med folk, som kommer gående nede fra den marokkanske side, og så de sidste 3-4 kilometer op her i byen her. De spørger om vej, hvor er politistationen henne, hvor kan man veksle marokkanske penge. De er meget nemme at kende, for de har alle sammen våde fødder, og mange af dem, de går også og ryster med læberne, fordi de har haft en rigtig kold tur mange timer i vandet.
0: Ja, hvor lang er sådan en svømtur?
3: Jamen altså, nogle af dem, de siger 2-3 timer, nogle af dem, de har været derude i en 3-4 timer.
0: Hvem er det, der svømmer i land?
3: Jamen, det er marokkanere stort set alle sammen. Det er unge mennesker. Mange af dem er også simpelthen børn. Jeg har talt med folk helt ned til 12-13 års alderen, som simpelthen bare er hoppet i vandet. I går lagde jeg mærke til, at stort set alle sammen kun talte arabisk. Altså, der var ikke nogen, der kunne nogen fremmedsprog. Det, man kan se i dag, det er også, at der er rigtig mange nu, der pludselig taler fransk, der taler spansk, som taler engelsk. Og det vil altså sige, så taler vi om, at det er den lidt højere middelklasse, de mere veluddannede marokkanere, som har taget chancen her til morgen.
0: Taget i betragtning af, hvor mange livsfarligt overfyldte både, der krydser Middelhavet med migranter hvert år, så virker det jo ret oplagt at svømme til det her lille EU-territorium på den afrikanske nordkyst. Hvorfor er det lige nu, at rigtig mange gør det?
3: Ja, altså en ting handler selvfølgelig om vejret. Altså havet er fuldstændig blikstille. Det er rigtig varmt, så selvom du skal være mange timer ude i havet, så har der også været tåge her de sidste par dage, og det hjælper jo også, fordi så kan de marokkanske sikkerhedsstyrker også. Men i Spanien er der allerede brugt politisk borgerkrig ud om, hvem er det, der har skylden? Og så siger højrefløjen, jamen det er jo fordi Pedro Sanchez, han har legaliseret 100.000 illegale migranter, og det gør så nu pludselig alle marokkanerne, de siger, nu har vi chancen, og nu kan vi komme over. Det spanske politi, de siger så, jamen det er fordi, at en dom for højesteret siger, eller bliver tolket sådan, at vi har ordre til ikke at stoppe folk, hvis de kommer via havet. Mm. Dem, der prøver på at komme over med altså til fod, som prøver på at storme hegnet, de bliver skubbet tilbage med det samme til Marokko, men svømmer man, jamen så er ordren anderledes. Og det var også det, jeg kunne se i går, altså det spanske politi gjorde ingenting for at stoppe migranterne.
0: Ja, hvad siger lokalbefolkningen i Ceuta til det?
3: Ja, altså man kan allerede se nu, at der er, kurer på tråden, altså fordi de her folk, de kommer over, de har ikke nogen penge, de går rundt i bare overkrop og begynder at tække om penge. De migrantcentre, som der jo er her i Ceuta, de er fuldstændig overfyldt, så der er ikke nogen plads, de ligger og sover på gaden. Og der er det helt klart, at der er en fornemmelse, og hvis også man taler med de lokale, de er utilfredse med det her. De vil have de her folk ud af byen, og de vil have grænsen lukket. Den lokale guvernør, der er gået så langt, som at sige, at han vil simpelthen have erklæret undtagelsestilstand.
0: Mm. Tak for at fortælle dig noget fra Gunnar Willum.
3: Selv tak.
0: Altså Berlingskes korrespondent i Mellemøsten, og så kan jeg lige nævne, at Italiens premierminister Giorgia Meloni i aftes er stemplet ind i den her debat om migranterne på Ceuta. Hun siger, at, eller hun skriver på det sociale medie X, at man fra italiensk side er, citat, parate til at gribe ind med ekstraordinære foranstaltninger for at beskytte grænserne og borgernes sikkerhed, citat slut. Og i den her forbindelse, der opfordrer hun altså til, at Spanien suspenderes fra Schengen-samarbejdet, der sikrer fri bevægelighed mellem 29 EU-lande. Nu er klokken blevet 8:09. Du kender det sikkert godt, man vågner med lidt kriller i halsen, måske lidt sved på panden, kuldegysninger, ubehag i kroppen. Men termometeret viser måske de almindelige 37 grader. Skal ikke? Skal man melde sig syg, eller skal man ikke? De fleste af os kan nøjes med at ringe til chefen og sige, jeg kommer ikke på arbejde. Så er der selvfølgelig nogen, der kører den her stil.
4: Chokoladefabrikken, det er Michael.
5: Hej chef, det er Chris.
4: Ja, hej Chris.
5: Hej. Ja, jeg ringer bare for at sige, at jeg ikke kan komme på arbejde i dag.
4: Nå da, Chris. Hvordan kan det være?
5: Det er fordi... Og nu hører jeg, at det er fordi, at i morges, dengang så er jeg lige kommet ud af mit bal.
4: Ja.
5: Så kommer jeg ned på garagen, og så står der bare sådan en stor rev dernede. Og hvad hedder der? Så er et alt mit tøj og min mad og alt muligt selv. Så jeg kommer ikke der.
0: Ja, men sådan her går det altså ikke længere, hvis man bor i Tyskland, fordi tyskerne skal nemlig fremover møde op hos lægen allerede den første sygedag for at blive sygemeldt, uanset om de vågner med høj feber, hoste, der kan smitte andre. Det har den tyske forbundskansler Friedrich Merz regeringen foreslået som led i en stærkt omdiskuteret sundhedsreform.
6: Vi schaffen die telefonische Krankschreibung ab und führen die Vorlage einer Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung ab dem.
0: Vi stopper ordningen med telefoniske sygemeldinger og kræver fremover en lægeerklæring fra første sygedag. Vi er klar over, at det er en hård beslutning, men vi har ikke længere råd til den konkurrenceulempe, som et højt sygefravær skaber. Og alt det siger altså Friedrich Merz i klippet her, og det skriver du om i Kristeligt Dagblad, Tobias Stern Johansen. Du er Tysklands korrespondent for avisen. Velkommen til.
7: Ja, godmorgen.
0: Hvordan har tyskerne reageret på det her?
7: Jamen, reaktionerne er i mildest talt ikke særlig gode. Altså, kritikken har virkelig havlet ned over Merz' regering, både fra lægefagforeninger, fra den politiske opposition, fra koalitionens egne rækker. Nogle kritikere taler om sådan en syg kultur af mistillid til tyskerne fra regeringens side, og Merz' egne, altså politikere fra Merz' eget parti, det kristendemokratiske CDU, har advaret om, at patienter med smitsom sygdom, de udgør altså en fare for andre, hvis man sidder i et tætpakket venteværelse og skal ind og hente en lægeerklæring. Og lægerne siger også selv, at det er en katastrofe, hvis der kommer millioner af ekstra patienter. Så det er ikke blevet særlig velmodtaget. Man kan måske lige sige retfærdigvis, der er også økonomer, der bakker det op og siger, at den her mulighed for at ringe og få en lægeerklæring indimellem bliver misbrugt, og hvis man kan dæmme op for det, så kan det også gavne den tyske økonomi.
0: Mm. Ja, hidtil har tyskerne først været forpligtet til at indhente en lægeerklæring på fjerde sygedag. Mm. Men man forbinder jo ikke umiddelbart tysk arbejdsmentalitet med pjekkeri, så hvor stort et problem er det for den her, altså den her konkurrenceulempe, som kansleren taler om for tysk økonomi?
7: Jamen, det er et godt spørgsmål. Der er folk, der har peget på, at pjekkeri i Tyskland udgør en forsvindende lille del af problemet. Men altså, tyskerne har jo bare et meget, meget højt sygefravær. Det er steget markant de senere år. Tyskland har ikke det højeste i Europa, men et af de højeste. Og landets sundhedsvæsen er i forvejen blandt de dyreste, og det belaster virkelig staten og sygekasserne. Et lidt større perspektiv, som vi måske kan komme ind på, er jo, at det her det handler om, at Tysklands økonomi har det virkelig skidt, og Merz' regering har bebudet flere store reformer, hvor det her kontroversielle forslag så bare er en del af det. Så måske er det sådan, at altså man tænker nok, at drastiske problemer kræver drastiske løsninger.
0: Mm. Ja, du siger, at det tyske sygefravær ligger faktisk rigtig højt på gennemsnitligt 19,5 sygedage om året, sammenlignet med vores gennemsnitligt 13,3 sygedage. Ja. Det offentlige kun 7,9 sygedage gennemsnitligt i den private sektor. Men hvad er årsagen til sådan et højt sygefravær? Du siger, at der er ikke noget, der tyder på, at det er pjekkeri.
7: Nej, ikke meget i hvert fald. Det findes angiveligt også, men det er en lille del af det. Altså noget af det handler om sådan meget kedelige tekniske ting, at Tysklands registrering er blevet meget mere grundig og er mere fuldstændig end andre EU-lande. Det spiller givetvis en rolle, men så er der også bare et problem med temmelig mange langtidssygemeldte. Det er en meget, meget stor del af problemet, og det er især folk i social- og sundhedssektoren og de offentlige erhverv, som der bliver hårdt ramt, og det er altså netop de områder, der i forvejen kæmper med mangel på arbejdskraft. Man kan se, at psykiske lidelser også bonger ud og udgør en meget stor del af problemet. Antallet af fraværsdage på grund af psykiske lidelser er steget markant, så Tyskland har et problem med psykiske lidelser. Det er en del af forklaringen.
0: Mm. Og det kan kansleren jo ikke løse ved at kræve, Nej. At man kommer med en lægeerklæring første dag. Så hvordan hænger det sammen, at man har en befolkning, der har nogle lidelser, der faktisk er ret syg, og så siger man, at I skal komme med en lægeerklæring første dag? Det virker lidt barokt.
7: Det gør det, og det virker sådan lidt hårdt og lidt barskt, men altså, det store billede er desværre sådan, at den tyske økonomi har det virkelig, virkelig hårdt. Altså, det er ikke sådan, at Tyskland i morgen står over for bankerot. Det er jo stadigvæk verdens tredje største økonomi, men altså, Tyskland står i en økonomisk krise. Den engang så stolte tyske bilindustri, som ligesom har udgjort ryggraden i Tysklands sådan eksportsucces og økonomiske succes, er i dyb krise med afvikling af arbejdspladser osv. Altså, der er bare nogle problemer, som man bliver nødt til at se i øjnene, hvis man skal have en holdbar økonomi fremover. Den tyske befolkning er aldrende. Det betyder store udgifter til pension. Der er færre skatteindtægter. Og når man så ovenikøbet har et sundhedssystem, hvor udgifterne er betydeligt højere end indtægterne, så kræver det bare, så er der et presserende behov for reformer, og det er så det, Merz-regeringen blandt andet forsøger.
0: Ja. Og det er så selvfølgelig det her med lægeerklæringen bare en lille del af det, men hvad er sådan kernen i de reformer, Merz fremlægger?
7: Jamen, det er jo simpelthen også at spare. Altså, den sundhedsreform, som nu er blevet stemt igennem, og det skal så lige siges, at det her kontroversielle forslag endnu ikke er blevet stemt igennem i det tyske parlament, men det forventes det at blive efter sommerferien.
0: Okay.
7: Og altså, det er jo noget med at få folk til at betale mere, altså trække nogle af, hvad skal man sige, en del af støtten væk til receptpligtig medicin og forskellige ydelser. Altså, folk skal betale mere selv. Og det er jo ikke... Det er jo ikke populært blandt tyskerne. Altså, vi ved fra tidligere kansler, at gennemfører man reformer, som rammer tyskerne på pengepungen, så bliver man også straffet politisk. Det har vi set før. Mm. Og det er også en del af forklaringen på, hvorfor Merz er så upopulær. Altså, Merz har aldrig været populær, men det her gør ham ikke mere populær. Der er et klart flertal i befolkningen, som ser kritisk på reformerne, og som betragter dem som uretfærdige. Men det kan være, at Merz sådan på sigt, måske om 10 år, vil blive husket for ham, der gennemførte modige, ikke populære reformer, som kunne vise sig at løfte den tyske økonomi og redde den tyske økonomi.
0: Så han kan gå over i historiebøgerne på en ærværdig måde, men altså, det lyder også til, at det kan blive lidt farligt for ham at gøre hans vælgere endnu mere kritiske.
7: Ja, og det er rigtigt, og han kan blive straffet politisk. Altså, han er jo allerede historiens mest upopulære kansler. Det var han så allerede, inden man begyndte at gennemføre de her reformer. Altså, men reformerne blev bebudet allerede, da han overtog magten for et år siden, og min vurdering er, at uanset hvor upopulære de er, og hvor mange fejl der også måtte være, man kan sikkert sådan justere på dem senere, så er det nødvendigt, fordi Tyskland har et problem med økonomien, og ja, som sagt, altså lige nu er det upopulært. Det har vi også set før med kansler, som blev upopulære og blev straffet, men hvor man så siden så, at okay, det har faktisk været med til at redde den tyske økonomi.
0: Hmm. Tusind tak for analysen og for at fortælle dernede fra Tobias Stern Johansen.
7: Det var så lidt.
0: Altså Tyskland-korrespondent for Kristeligt Dagblad. Lige om lidt er det tid til en radioavis på den anden side af den, der går jeg videre med historien om UEFA, der enstemmigt har besluttet at true FIFA med et boykot, hvis ikke FIFA lægger planerne om et kommercielt selskab på hylden. Jeg taler med formand for de danske fodbolddommere, Jens Rode, som er rigtig glad for den her beslutning. Han mener, det er på tide. Hvorfor og hvilken forskel kommer den til at gøre? Det spørger jeg ham om på den anden side af radioavisen. Den kommer her, klokken er 8.
8: Ifølge USA's præsident Donald Trump, så er den militante gruppe Hamas gået med til en total afvæbning i Gaza, og Israel vil trække sine styrker ud af Gaza i takt med, at afvæbningen gennemføres, skriver han. Vi kender endnu ikke detaljerne om den nye aftale, og hverken Hamas eller Israel har kommenteret den officielt endnu. Og vores mellemøstkorrespondent Nanne Mu Steffensen siger, at det, som Trump skriver på sit sociale medie Truth Social, minder meget om den aftale, som Hamas og Israel ikke har kunne blive enige om siden oktober sidste år.
9: Indtil videre så er der altså ikke noget, der tyder på, at man har rykket sig voldsomt i forhold til, hvor man stod for nogle dage siden, og hvor parterne har stået lige siden oktober.
8: Den største knast handler om, at Hamas skal aflevere sine våben. Det kræver Israel, før landet vil trække sine styrker ud af Gaza.
9: Hvis der nu er en plan for en gradvis proces, en trinvis proces, hvor de vil aflevere deres våben, ja, så vil blikket jo vende sig mod Israel og med et krav om, at de så overholder deres del. Men Israel vil ikke have, at Hamas afleverer våbne på den måde, altså gradvis. De vil have, at det skal være en samlet begivenhed, ikke en proces. Og jeg mener ikke, at der er nogen grund til, som situationen er nu, at tro, at Netanyahu har ændret sit syn på det, og der slet ikke her 3 måneder, før der skal være valg i Israel.
8: Fortalte Nanne Mus Steffensen. Sommerens hedebølger har været dødsensfarlige for europæerne. Fra den 22. juni til den 26. juli har der været 35.000 flere dødsfald i Europa, end hvad man kan forvente for årstiden. Og det er meget høje tal, mener faglig direktør på Statens Serum Institut, Thyre Grove Krause.
10: Men vi ved jo godt, at det er det, man kan se, når man har massive hedebølger, at det går særligt ud over de ældre, der kan blive dehydreret og miste mangle salt, og at personer med underliggende sygdomme eller kredsløs sygdomme kan vælte, når der er, man får sådan et varmt vejr.
8: Der har dog ikke været nogen overdødelighed herhjemme, men ifølge Thyra Grove Krause, så skal vi forberede os på, at vi i Danmark vil få varmere vejr, og at vi også kan få mere ekstreme temperaturer. Så hvordan takler man de varme dage der, hvor du er, Camilla Fagerløfald?
11: Ja, havemøblerne her i gårdhaven på Ørestads plejecenter, de står lige nu i dejlig kølig luft, men sådan var det ikke i går. Der blev det over 29 grader i København, og det kunne man også godt mærke her i gårdhaven. Onsdag aften, der havde man som sædvanligt sit grillarrangement her på plejecentret, og der kom isbilen forbi, fordi det var så varmt. Herindenfor, der står slush-ice-maskinen parat med hyldeblomst og gulerods slush-ice. Og Irene Herbo, du er køkkenleder. Hvad gør I ellers for at få væske i de ældre sådan en dag som i går?
12: Jamen, vi lokker dem jo med ekstra saft.
11: Det har du der.
12: Det har jeg, ja.
11: Saft i køleskabet med isterninger.
12: Ja, rigtig dejlig kold saft.
11: Ja.
12: Og så har vi en ekstra ispind, vi sender op.
11: Ja.
12: Og vi har sender noget frisk melon op. Mm. Også til beboerne, som de kan bruge hver dag.
11: Og jeg ved, I også giver dem chips for at få salt i dem.
12: Ja, ja, vi sender ekstra op, fordi så når plejepersonale går rundt og prøver at nyde, så har de lidt med på en vogn, så kan de beboerne selv vælge, om de skal have lidt is, eller om de skal have lidt frugt, eller lidt salt. Og mange vil stadigvæk gerne have lidt kage.
11: Så selvom det er varmt, så sørger man altså for at holde salt- og væskebalancen i orden hos beboerne her på Ørestads Plejecenter.
8: Der er for mange turister, de ødelægger naturen og autenticiteten. Ja, sådan har det lydt i år og sidste år fra flere rundt i landet. Og derfor så er der nogen, der vil have turister til at betale en afgift for at overnatte her. Netop det forsøgte SF at få indført sidste år med et beslutningsforslag i Folketinget. Nu har partiet så fået en minister med ansvar for blandt andet turisme, men minister for by, land og transport, Signe Munk, har ikke længere turistskat på prioriteringslisten.
13: Der hvor regeringen har sagt, at vi i første omgang vil kigge på et afgiftsværktøj, det er i forhold til krydstogspassagerer, hvor man jo så i en anden del af landet virkelig kan opleve et stort tryk, når der kommer krydstogspassagerer. Så det er der, vi starter på afgiftsområdet.
8: Og at partiet nu har det øverste ansvar for turisme i Danmark og har pakket turistskatten væk, det møder kritik fra blandt andre Niels Rasmussen, der er byrådsmedlem for SF i Ringkøbing Skjern Kommune. Han var blandt flere byråder, der sidste sommer råbte op om behovet for en turistskat. Og en vejrudsigt, nogen eller en del sol og først tørt, men i løbet af dagen mere skyet med byer flere steder. Så når temperaturen i dag op mellem 17 og en 23 graders varme med en svag til jævn skiftende eller vestlig vind. Peter Favre Løfald satte radioavisen sammen. Jeg hedder Daniel Inhus.
0: Velkommen tilbage til P1 Morgen, hvor jeg sender helt frem til klokken 10 i dag, og det skal igen i den her time handle om den historiske trussel, som det europæiske fodboldforbund UEFA har givet FIFA. Et samlet UEFA er nemlig klar til at boykotte et kommende VM og andre FIFA-turneringer, hvis planerne om at oprette et kommercielt selskab ikke bliver droppet. Og det glæder Jens Rohde, formand for Danske Fodbolddommere og tidligere medlem af Folketinget for henholdsvis Venstre og Radikale Venstre. Jeg taler med ham lige om lidt. Og så skal vi ud på en 10.000 km lang roadtrip gennem Europa med journalist Rasmus Ove, som har taget turen på tomlen og undervejs har talt med mennesker, der føler sig svigtet af EU og Vesten. Han mener, at vi skal blive bedre til at forstå, hvad der ligger bag de her menneskers vrede, og også til at give dem indflydelse. Men er professor Malene Vind enig i hans analyse? Lyt med lige efter nyhedsoverblikket 8:30. Og så får jeg den her morgen besøg af en forfatter, der var 25 år, da han læste sin første roman, men bare 2 år senere, så

0: nej til det internationale fodboldforbunds planer om at oprette et kommercielt selskab, som skal samle tv-rettigheder, sponsorater og billetsalg. Ideen var ellers, at FIFA vil sælge en femtedel af det her nye selskab til private investorer, men nu UEFA er klar til at boykotte et kommende VM og alle andre FIFA-turneringer, hvis planerne ikke bliver droppet, det siger formanden for Dansk Boldspilunion, Jesper Møller.
1: En privatisering af VM for fodbold til nogle private, egentlig for vores egen penge, det kan vi ikke acceptere, og det er derfor, vi reagerer på den her måde.
0: Og det er en klar trussel til FIFA, siger Niklas Stein.
2: Jamen, den kan nærmest ikke komme højere op på sådan konflikttrappen. Der er mange kritikere af FIFA, og mange, som har ment, at UEFA skulle gøre noget mere, som har kaldt på lige præcis det her værktøj, altså boykot-værktøjet, i lang tid.
0: Godmorgen, Jens Rode.
3: Godmorgen.
0: Du er formand for Danske Fodbolddommere, og mange kender dig nok fra din tid i Folketinget for henholdsvis Venstre og Radikale Venstre. Hvis man scroller ned af din Facebook-profil, så kritiserer du FIFA ikke bare én gang, men rigtig mange gange. Og tidligere på ugen, der skrev du blandt andet: "Jeg har løbende forsøgt at råbe os alle op med advarsler om, hvad der er på vej i fodbolden, hvis ikke vi snart vågner op til død og tager fælles ansvar og tyr til handling." Så er det den handling, du har efterlyst? Er det noget i retning af det, UEFA nu gør?
3: Ja, jeg efterlyste jo faktisk i en kronik i Politiken allerede sidste uge, men det var ikke, fordi jeg havde det håb om, at man overhovedet kunne nå dertil. Jeg synes, det var en fantastisk dag, fordi man har et håb om, at det kan blive begyndelsen til noget nyt. Vi skal ikke være godtroende, fordi der er lang vej endnu. Men det var et meget flot og rigtigt træk, UEFA lagde og lægge sig dertil, at vi herhjemme så en kulturminister, som stemplede ind i en absolut nødvendig og vigtig debat om både fodboldens og idrættens fremtid. Og det har jeg efterlyst i over 10 år, at regeringen vil gøre. Så det, jeg synes håbet begynder at leve, og det har jeg savnet længe.
0: Ja, og hvorfor er det rigtigt at lægge det her pres på FIFA? Kan du prøve at oprise, hvad det er, du synes, der er galt med forbundet?
3: Jamen, det er jo lidt som om, at reminiscensen fra tiden under Blatter, hvor Infantino, han jo sådan set blev valgt for at rydde op, og Jørgen var jo UEFA's kandidat dengang i 2016, det er ligesom om, at den er kommet skarpere og skarpere til udtryk. Og nu sker det så endda helt uden blusel. Vi har set det med uddelingen af fredsprisen til Trump, som var jo et mærkværdigt scenario for fodbolden. Og så har vi jo under VM set adskillige ting, som kompromitterede integriteten i fodbolden. Og det er anført af Gianni Infantino. Og så kommer han her oven på VM og bruger til med sådan nogle trumpske metoder ved at sætte en pistol for panden over for alle fodboldforbundet og siger, at hvis ikke de støtter hans plan, som i øvrigt indbefatter familien til Donald Trump, hvis ikke de støtter den, ja, så får de ikke den indgangsudbetaling, de er sat i udsigt. Og det er jo det sædvanlige trick, man bruger, det er at vifte folk om næsen med rigtig mange penge, som det kan være vanskeligt, især for fattige og fodboldlandets ledere at sige nej til. Og så trumfer man sine ting igennem på den måde. Og her er der jo kun, når man så især er UEFA, der ikke har en majoritet af stemmerne i FIFA Council, så er der jo kun det store våben at trække, det er at sige, fint, hvis du trumfer det her igennem, så må vi simpelthen sige stop af hensyn til vores integritet. Mm. Og når de så gør det, så står Infantino med et kæmpe problem, fordi VM vil overhovedet ikke være attraktivt, heller ikke kommercielt, hvis ikke de europæiske lande med de forsvarende verdensmestre er med.
0: Men Jens Rode, det her, det kan jo også betyde, at de danske fodboldkvinder, som har kvalificeret sig til VM i Brasilien næste år, at de slet ikke skal til Brasilien alligevel?
3: Ja, men nogle gange så må man jo betale en pris for at stå på den rigtige side af historien. Og lige nu, der står vi altså ved en korsvej i forhold til fodbolden. Og det synes jeg blev meget, meget tydeligt under det her VM. Det var jo fuldstændig vanvittigt at se, at mennesker, der har fodbolden uvedkommende i forhold til regelsættene, kunne diktere,

0: For eksempel, hvad der skulle ske i henhold til et rødt kort på en fodboldbane. Vi må aldrig nogensinde tillade, at den slags sker. Og det skete jo endda helt uden blusel. Der må man trække en grænse. Og jeg er så glad for, at Jesper Møller også siger, at der har været så mange ting. Altså Jesper Møller fra DBU siger, at der har været så mange ting i den forløbende tid, og nu er vi simpelthen nødt til at trække en streg i sandet. Og det synes jeg er godt. Og så konstaterer jeg i øvrigt med glæde, at når jeg kigger på de udmeldinger, der er kommet fra de forskellige pendanger til UEFA rundt omkring i verden, så er vi vist ved at kunne, hvis deres ord ellers holder, samle et ganske pænt flertal mod Infantinos planer. Mit håb er også, at det kan føre til, at man måske finder en ny præsident for FIFA. Men det vil tiden vise.
1: Det vil tiden vise. Tak for at være med her til morgen, Jens Rode.
0: Tak fordi jeg måtte.
1: Altså formand for de danske fodbolddommere. Klokken er blevet 13 minutter over 8. En af Europas mest frygtede bander har været på spil igen, nemlig den svenske Foxtrot-bande. For i marts sidste år blev den dengang kun 18-årige nordmand Johannes Natland anholdt i byen Huddersfield nordøst for Manchester i Storbritannien, anklaget for at planlægge drab på vegne af den svenske bande.
2: En privatisering af VM.
3: Jamen, den kan nærmest ikke.
4: Hvad er det wall there?
1: Ja, jeg beklager, at der lige var lidt med vores lyd her. Vi har lidt problemer med teknikken. Men Johannes Natland, den 18-årige nordmand her, han er altså nu blevet dømt for og kan ifølge for det her drab og kan ifølge norsk lovgivning, ifølge det norske medie VG få op til 45 års fængsel. Min kollega her på P1 Morgen, Emil Snebang, har talt med Johan Varning Bentsen, der er Norden-korrespondent for Kristeligt Dagblad, om den her sag.
5: Han er dømt for våbenbesiddelse, og så er han dømt for at have været en del af planlægningen af drab, som angiveligt skulle være udført af ham selv mod betaling i Huddersfield-området i England sidste år, men hvor han altså så blev anholdt kort forinden.
6: Og her taler vi jo altså om en 19-årig nordmand, der så er dømt for et drab i Storbritannien på vegne af en bande i Sverige. Altså, hvordan hænger de tre ting sammen overhovedet?
5: Ja, umiddelbart så virker det jo ret uforståeligt. Men ser man sådan på, hvordan de dominerende kriminelle netværk i Sverige har udviklet sig over de senere år, især sådan siden 2020, hvor den svenske bandekrig for alvor tager fart, og det her Foxtrot-netværk bliver en magtfaktor, så er det faktisk ikke så overraskende, at vi har at gøre med en ung nordmand, som på vejen af et svensk netværk skal begå en forbrydelse i et tredje land. For det første kan man sige, at der har Foxtrot nemlig de senere år i høj grad bevæget sig uden for Sveriges grænser. Det har man, fordi at man har slået sig op på nye former for kriminalitet. Blandt andet det her med crime as a service, altså narkotikasalg og narkotikaforretning, som fyldte rigtig meget tidligere, er begyndt at fylde mindre i takt med, at man fik de svenske myndigheder på nakken. Og i stedet så er man altså blevet sådan en, skal man sige, dominerende skikkelse på det her marked, hvor blandt andet lejemord begået af helt unge mennesker mod betaling er noget af det, som fylder rigtig meget. Så vi har så set, at de her svenske bander har bevæget sig først til Norge, Finland, vi har også set det i Danmark, også i andre europæiske lande. Vi har set, at deres kriminalitet ligesom har ændret sig i retning af det her med mord på bestilling eller lejemord begået af yngre og yngre personer. Og så har vi også set, og det er sådan en lidt interessant krølle på det her, nemlig at Foxtrots leder, altså ham, der er kendt som den kurdiske ræv, for nogle år siden blev anholdt på grænsen til Iran, og er der i hvert fald sådan en ret bred anerkendt opfattelse af, slap ud af den kattepine ved ligesom at lade Foxtrot være et redskab for det iranske regime, når de skulle have udført forskellige former for attentater eller politisk motiveret angreb i Europa henover de senere år. Så man kan sige, vi har altså at gøre med nogle svenske bander, der har ekspanderet ud over Sveriges grænser. Vi har at gøre med nogle netværk, som ikke længere alene ernærer sig gennem salg af narkotika, men i høj grad gør det ved hjælp af blandt andet lejemord, altså crime, altså service, som det er kendt som. Og så har vi altså også set, at man i stigende grad benytter, hvad skal man sige, yngre mennesker uden nogen sådan forudgående relation til kriminelle miljøer. Og på den måde, jamen, så er det her jo på mange måder blevet sådan en helt arketypisk sag, selvom det virker fuldstændig vildt, når man betragter det udefra.
6: Og hvad ved vi om den her 19-årige nordmand, Johannes Nathan?
5: Jamen, ifølge britiske medier, så skulle han være sådan en ung mand, der var dygtig til fodbold, dygtig til at gå i skole, kommer fra en klassisk middelklasse baggrund i Stavanger, altså den her olieby på den norske vestkyst, søn af to lokaljournalister, den yngste af tre søskende. Så sådan meget klassisk baggrund fra middelklassen over. Men altså, så er det også en ung mand, som angiveligt har eksperimenteret med narkotika, siden han var ganske ung, og en ung mand, som undervejs har været anbragt på sådan en ungdomsinstitution. Og man kan sige, uanset om man sådan ser ham som sådan en ung mand med middelklasse baggrund, som måske ikke har så meget at gøre med de kredse, hvor kriminelle rører sig, eller man ser på den del, der handler om narkotiske misbrug og ophold på en ungdomsinstitution, jamen så er begge dele faktisk noget, som passer rigtig godt på den måde, banderne rekrutterer på i øjeblikket. Altså man ser flere og flere af de her såkaldte middelklasse unge inde i bandernes klør gennem eksempelvis sociale medier osv. Og samtidig ser vi, at de her ungdomsinstitutioner, hvor unge mennesker, der er for unge til fængsel, men som har begået noget kriminelt eller andet, opholder sig i kortere eller længere perioder, er et af de steder, hvor banderne de ganske ofte rekrutterer. Så på den måde, så er det både sådan et, hvad skal man sige, lidt skævt match, og på den anden side, jamen, så er det egentlig blevet til den der sådan, prototypen på, hvorfra banderne de forsøger at rekruttere i de her år.
6: Og hvordan har man modtaget den her sag i Norge? Altså en ung nordmand har planlagt et drab i Storbritannien på vegne af en bande i Sverige.
5: Jamen det er klart, at den her sag har jo kastet en hel del overskrifter af sig, også i norske medier. Men samtidig har man sådan beskrevet det relativt nøgternt, og jeg tror i virkeligheden, selvom det lyder grotesk, at dem, der er mest overrasket over det her, er briterne og ikke så meget nordmændene, netop fordi vi har set, at ikke mindst Foxtrot, men også andre svenske kriminelle netværk, har fyldt rigtig meget i Norge de senere år. Vi har haft den norske efterretningstjeneste, der har været ude og advare mod den rolle, som svenske bander har forsøgt ligesom at komme til at spille i Norge. Så ja, det er klart, at det her det er ret opsigtsvækkende, fordi at det er en svensk bande, der bruger en ung nordmand til at begå, eller i hvert fald planlægge et drab i Storbritannien, hvor man angiveligt ikke har set Foxtrot-relaterede forbrydelser tidligere. Men samtidig så har nordmænden altså haft rigtig mange af de her sager, hvor unge mennesker på den ene eller den anden måde er blevet lokket eller tvunget eller presset til at udføre opgaver på vegne af svenske netværk. Så i og for sig er det ikke sådan ekstremt opsigtsvækkende for nordmændene, men det er klart, at hvis man ser på det i sådan et europæisk perspektiv, så er det helt vildt, at svenske bander i dag er kapable til det her. Ikke mindst med tanke på, at hvis man kan udføre den her form for lejemord.
1: Det sagde altså Johan Warning Bentsen, Norden korrespondent for Kristeligt Dagblad, til min kollega Emil Snebang. Og jeg fik vist sagt, at Johannes Nathland er blevet dømt for drab. Han er, skal jeg lige rette mig selv og sige, han er blevet dømt for at planlægge drab. Nu er klokken blevet 21 minutter over 8.

Det her, det er Oscar, den Oscar-vindende sang Falling Slowly fra filmen Once fra 2008. Den er skrevet af den irske musiker Glenn Hanser, der selv spillede med i filmen og har udgivet et hav af album.

0: Så han har udgivet et hav af album, som sagt, med bandet Frames og duoen The Swell Season. Og som soloartist, men natten til onsdag, der døde den kun 56-årige musiker i en trafikulykke i Dublin. I hele karrieren, der spillede han på Dublins mange pubs, og kun få timer før ulykken, der optrådte han ifølge flere irske medier på en pub i Strawberry Beds i det vestlige Dublin. Godmorgen, Paul Krebs, sanger og sangskriver og musiker.
1: Godmorgen.
0: Og også godmorgen til dig, Peter Dombanowski. Du er trommeslager for Paul Krebs og mange andre og underviser på det jyske musikkonservatorium.
1: Godmorgen.
0: I er jo begge to store beundrere af Glenn Hansard. Lad os lige starte med dig, Paul. For folk, der ikke lige kender ham, kan du så ikke prøve at fortælle os, hvem han var?
1: Ja, altså uden at være ekspert på feltet, så vil jeg sige, at at grunden til, at der er blevet også er blevet reageret så voldsomt på det, er jo, at han, jeg tror, det er hans væsen, altså han skrev sådan lidt, musikken var større end hans karriere, og han var ligesom en person, som skrev uden filter, altså som de der sange, de har rørt så mange mennesker, især musikere, fordi at han egentlig fremstod som en person, der ikke forstillede sig på nogen som helst måde, men man var, som han skrev, og skrev, som han var.
0: Ja, og du siger, at reaktionerne har været, som vi har set, store. Og det er jo fordi, at efter hans død, der er han blevet hyldet af musikere over hele verden. Bruce Springsteen skriver altid positivt, smilende og klar til at synge. Gud velsigne ham og hans kære. Ed Sheeran skriver, han var sådan et utroligt menneske, en utrolig kraft. Bono fra YouTube siger, for mig vil han altid være overalt, hvor jeg ser en mønt snurre ind i en åben guitarkasse. Peter, jeg ved, at du jo faktisk har mødt ham, da du turnerede med bandet Giant Sand. Hvordan var han?
2: Ja, jeg mødte ham et par gange, men faktisk har jeg mødt ham på sådan et ret lille spillested, som også er det, der bliver refereret til, at han spiller også de der små steder. Men han er, altså jeg mødte jo bare sådan en meget nysgerrig og åben og en rigtig spillemand. Altså man fornemmede, at han kunne bare godt lide at spille musik. Og der er jo mange kunstnere på hans niveau, som godt kan være sådan nogle, der begynder at skærme sig lidt fra verden. Men han var nærmest det modsatte. Han ville bare gerne have af verden og ud og spille de der små steder også, hvor han kunne mærke publikum. Så ja, så egentlig bare virkelig en rar person at møde, og ja, som sagt meget nysgerrig.
0: Paul Krebs, du sagde, at hans musik var større end hans karriere. Altså, hvad har Glenn Hansards musik betydet for dig?
1: Altså, den måde, som de der irske sangskrivere, de skriver på, det er en måde, som jeg synes rører mig mere end noget andet. Altså, der er jo sådan en tradition for, at der bliver skrevet, hvor der virkelig er så højt til loftet, som noget kan være, og så bliver det mange gange spillet i de mest lavloftede popper, og den der kultur, der er omkring den irske musik, hvor unge og gamle spiller sammen, og genre er udvasket, og der var han jo nok en foregangsmand på det, fordi at han dels var en busker, som startede med at spille på gaden, og som blev ved med at spille på gaden, og hvis der var solgt for mange billetter til hans koncerter, så gik han ud og spille ud foran. Og han var bare sådan en type, som jeg tror, alle musikere havde den allerstørste, og sangskriver havde den allerstørste respekt for. Den måde, han skrev på, var meget sådan på skuldrene af de der gamle irske digter også, og uden sådan noget filter, men med sådan smukt poetisk sprog.
0: Mm. Den irske præsident Catherine Connolly har været ude i forbindelse med dødsfaldet og siger, at Hansard og Frames var kilden til meget inspiration for en generation af unge og musikere. Peter, hvor ser du hans fingeraftryk, Hansard, på de yngre generationer af musikere?
2: Jamen altså, han Der er jo sådan lidt en bølge af hans type, som også kommer lidt igen. Og det er klart, at det er inspirerende for dem at se et stort navn som ham. Der også gider de der små ting, og gider nærværet. Jeg tror meget, det er det, som kan være inspirerende. Mm. Fordi vi har jo meget en tendens, ikke, hvor det hele skal være så stort, og hvor nogen de måske glemmer det, der også er rigtig fedt i musikken. Det, som netop er en mere nær kontakt med publikum, og det virker til, det var meget det, han rigtig gerne ville. Mm.
3: Poul Krebs, vi har jo bedt dig vælge et nummer fra Glenn Hansard, som vi skal høre. Du har valgt Bird of Sorrow. Hvorfor er det lige det nummer, du synes, vi skal høre?
1: Jamen, det er bare... Jeg kan ikke rigtig forklare, hvordan... Jeg synes bare, de rører mig, de sange. Det kunne også have været en sang, der hedder No Mountain, eller... Jeg synes bare, at de rører mig virkelig dybt, de der sange, og det er... Det er bare sådan en tradition, som jeg på en eller anden måde, netop som Peter også siger, det som jeg mener med, at musikken er større end karrieren, det er netop det der med, at for ham, der har det sikkert været, helt sikkert været lige så betydningsfuldt at spille de sange, og hele tiden holde fast i, hvor kommer de sange fra, og spille de sange de steder, hvor sangene opstår, og han vender tilbage til det, for ham har sangene opstået på gaderne. Han udtalte på et tidspunkt, at når han kom til en ny storby, så kunne han egentlig som til at føle sig bedst tilpas, hvis han lige startede med at spille lidt på gaden, fordi så det var der, det hele startede for ham, og så følte han, at han på en eller anden måde kunne lære byen at kende fra gaden. Og den måde, han har skrevet sange om folk, som på en eller anden måde har kæmpet i livet, og som har været der, hvor han selv har været, de føles bare enormt ægte, og de rører mig dybt.
3: Tak for at fortælle om ham, Poul Krebs og Peter Dombrowski, altså henholdsvis musiker og sangskriver og trommeslager. Good heart will find you again. A good heart will find you. Just be ready then.

0: Og med den nekrolog har klokken rundet 8:30. Det er blevet tid til endnu et nyhedsoverblik med Daniel Enhus.
1: Ja, tak for det. Hamas og andre væbnede grupper i Gaza er gået med til en aftale om afvæbning. Det oplyser i hvert fald den amerikanske præsident Donald Trump. Det gjorde han i nat. Og ifølge præsidenten så vil Israel trække sit militær tilbage efter afvæbningen. Hverken Israel eller Hamas har officielt kommenteret Trumps udmelding. Men det ville være et dramatisk gennembrud for fredsplaner for Gaza, hvis de skriver under, det fortæller vores internationale korrespondent Stephanie Syrik, der er i Washington.
2: Det er der ikke nogen tvivl om. Det, der er tvivl om, det er, hvor solidt det her det er. Det ved vi simpelthen ikke med sikkerhed endnu.
1: Det varme sommervejr i Europa har kostet rekordmange liv. Mere end 35.000 dødsfald er relateret til varmen, og det har man ikke målt højere tidligere, oplyser Statens Serum Institut. Den høje overdødelighed får WHO til at anbefale, at alle europæiske lande har en national varmeberedskabsplan. Danmark har ikke sådan en plan, og selvom der ikke er registreret overdødelighed som følge af varmen herhjemme, så kan det være en god idé at udarbejde en konkret beredskabsplan for hedebølger, sådan lyder det fra faglig direktør Thyra Grove Krause.
3: Det er i hvert fald vigtigt, at vi har noget overvågning, som der gør, at vi hurtigt kan varsle om, at hedebølger er på vej, og også kunne sige noget mere om, hvad for nogle konsekvenser det kan have for vores sundhedsvæsen.
1: Der er for mange turister. De ødelægger naturen og autenticiteten. Ja, sådan har det lyttet i år, og sidste år har flere rundt om i landet også sagt det samme, og derfor så er der nogen, der vil have turister til at betale en afgift for at overnatte her i Danmark. Netop det forsøgte SF at få indført sidste år med et beslutningsforslag i Folketinget. Nu har partiet så fået en minister med ansvar for blandt andet turisme, men minister for By, Land og Transport, Signe Munk, har ikke turistskat på prioriteringslisten længere.
4: Der, hvor regeringen har sagt, at vi i første omgang vil kigge på et afgiftsværktøj, det er i forhold til krydstogspassagerer, hvor man jo så i en anden del af landet virkelig kan opleve et stort tryk, når der kommer krydstogspassagerer. Så det er der, vi starter på afgiftsområdet.
1: Vi får nogen eller en del sol i dag, og først tørt, men i løbet af dagen mere skyet med byer flere steder. Temperaturer mellem 17 og 23 grader.
0: EU-skepsis, mistillid til Vesten og en oplevelse af ikke at blive lyttet til. Det er nogle af de holdninger, du stødt på efter at have rejst 10.000 kilometer rundt gennem Europa. Rasmus Ove, velkommen til.
5: Jo, tusind tak.
0: Kom lige lidt tættere på mikrofonen. Du er freelance journalist og foredragsholder, og på din rejse, der har du droppet fly, du har droppet hoteller, du blaffede dig gennem Europa, fik 168 lift og overnattede på 54 private sofaer. Kom helt tæt på de mennesker, du mødte undervejs, og det er altså blandt andet mennesker, der føler sig svigtet af EU og Vesten, og oplever, at den politiske og økonomiske udviklingen har efterladt dem på perronen. Det har du skrevet om i Politikken. Hvad var det, du rejste ud for at forstå?
5: Jamen, jeg kan sige, jeg rejste ud for at forstå Europa i den her skæbnestid. Vi har krig tilbage på kontinentet i øst. Vi har et USA, der langsomt vender os ryggen. Og så samtidig har vi den her fortælling om, at nu skal vi stå sammen som europæere. Og så kigger man ud i det politiske landskab og ser ellers Europa bevæge os i mange forskellige retninger. Og det er nogle af de brudflader, jeg ligesom vil dykke ned i. Jeg vil så gøre det på en lidt anderledes måde. Jeg vil se, hvad kan man sige, høre de almindelige mennesker, møde dem i øjenhøjde. Og der valgte jeg så den her metode med at rejse på tommelfingeren og komme ind i de her lukkede rum i bilerne og møde dem over flere dage i deres private stuer.
0: Mm. Og du mødte vrede og mistillid til EU og Vesten i hvilken forstand?
5: Først og fremmest vil jeg gerne understrege, at det er jo ikke alle mennesker, der har vrede på EU. Rigtig mange af de her mennesker er jo også meget positive over for det her projekt. Men med det sagt, så er der nogle store, tydelige brudflader i Europa lige nu. En af de her temaer, som går igen over hele Europa, det er den her, hvad kan man sige, frygt for særlig muslimske migranter. Og det er særligt i landdistrikter, nu oplever det her. Og omvendt kommer du så ind i de her store byer rundt om i Europa, jamen så er det faktisk et frygt og nogle gange decideret had for netop den her højrefløj, der udskammer muslimer. Men den her frygt og vrede mod EU er egentlig forskellig, alt efter hvor du bevæger dig rundt i Europa. Hvis man dykker ned for eksempel nogle af de steder, jeg har været, så rejste jeg rundt i Ungarn op til det her skelsættende valg i april, hvor Viktor Orbán mistede magten efter 16 år. Og her er splittelsen jo enorm. I storbyerne, der kom jeg ind og ud af mange biler, hvor altså, der manglede ikke negative superlativer om Viktor Orbán, altså som den frygtelige diktator. Og så, som du ligesom troede, at du havde forstået det verdensbillede, så 5 minutter senere, så var du i en ny bil. Og her, der var det altså en noget anden virkelighed, du mødte. Her, der var Viktor Orbán, hvad kan man sige, frelseren, der beskyttede deres traditioner mod vestens sådan moralske forfald. Han beskyttede dem mod den her homoseksuelle ideologi, som der er ifølge dem i EU. Han holder migranterne ude med pigtråd, og de, i hvert fald nogle af de her mennesker, æder hans fortælling råt om, at EU de vil sende deres unge i døden i Ukraine, som jo er en krig, som EU ønsker og gerne vil eskalere. Så den her polarisering er så enorm. Jeg kan huske, at jeg sov hos en præst i en mindre landsby i Ungarn. Det var midt i påskehøjtiderne. Og her der mærker man simpelthen, at påsken blev aflyst. Altså familier og naboer, som normalt fejrede påsken sammen, de kunne ikke længere sidde i samme rum op til det her valg på grund af uenigheden. Han fortalte også om i hans egen kirke, jamen der var der folk, der ikke kunne sidde i samme rum længere, fordi at splittelsen simpelthen var nået ind i både stuerne og i kirken.
0: Så en stor splittelse på den ene side, frygt for muslimske migranter, på den anden side et enormt høj had til højrefløjen, to vidt forskellige syn på, hvad der er galt i Europa. Jeg vil også lige byde velkommen til dig, Malene Wind. Du er professor i statskundskab ved Københavns Universitet og forsker i blandt andet EU og europæisk politik og i populisme. Velkommen til.
6: Tak.
0: Jeg ved, du har læst Rasmus Oves kronik i Politiken. Kan du genkende det her billede af et meget polariseret Europa, hvor man sådan set ikke næsten kan sidde i samme kirke i påsken?
6: Jeg ved ikke, om jeg kan genkende et meget polariseret billede. Jeg er helt sikker på, at det, som Rasmus har oplevet, er rigtigt. Men jeg stiller bare det spørgsmål, om ikke, hvis han rejste en tur rundt i Rusland, og det var tilladt at sige sin mening i Rusland, om ikke han da ikke kunne finde nøjagtigt det samme. Så jeg har sådan lidt, hvad er så pointen? Altså, hvad skal vi så gøre ved det her? Det er der ikke rigtig nogen løsningsforslag til i det, der bliver lagt frem. Der er jo rigtig mange af de fattige områder i Europa, hvor Rusland har utrolig stor indflydelse, og lige præcis den her fortælling er noget af det, man ønsker sig allermest kommer frem. Så regner man Putins ærne ved at ligesom understrege og bidrage til at skabe et billede af polarisering og utilfredshed. Det kan jeg i hvert fald godt have min spørgsmål om. Og så synes jeg, at man skal se på sådan et land som Polen. Polen var lige så fattigt for 30 år siden efter murens fald som Ukraine. Og i dag er Polen ved at overhale Storbritannien. Så jeg har det sådan lidt, okay, det er fint nok at rejse rundt. Det er der rigtig mange journalister, der elsker. Men at fortælle og beskrive og malende op og ned og stolper. Men hvad skal vi så gøre ved det? Altså, hvad er ligesom konsekvensen, der skal drages af det her billede? Og er det så, at vi skal opgive vores liberale værdier og ikke stille krav til de her lande og have den stærke mand tilbage? Er det der, vi er? Jeg synes, altså en gang imellem, så bliver det sådan lidt, man kan næsten ikke, okay, endnu en rejsebeskrivelse, hvor der ikke rigtig er nogen løsninger, og nogen, hvor der ikke rigtig bliver draget nogen konsekvenser.
0: Ja, og det elsker vi journalister måske, men I professorer, Malene Wind, I elsker jo måske også de der tal med, ja, Polen er sørme blevet meget mere velstående efter at have meldt sig ind i EU, men gør det nogen stor forskel, altså hvis befolkningen har en helt anden holdning, og mærker det på en helt anden måde, føler sig afkoblet eller føler sig polariseret?
6: Altså det, som populismeforskningen viser, det er jo faktisk, at der findes forskellige former for populisme, og den måde, de opstår på, og den måde, de opererer på. Og der har vi de fleste i Medie Danmark og andre steder, de kigger kun på den her ene, hvor det handler om, at der er nogen, det er synd for. Der er nogen, der føler sig kørt over, og så beskriver man det. Men de senere år, så har forskningen bevæget sig i en retning, hvor man har langt mere fokus på, hvordan det i virkeligheden er politiske ledere, som skaber polariseringen. Fordi de har en interesse i, at folk er optaget af en hel masse problemer, som måske nok er der, men som de så er med til at gøre større, så de kan have deres egen korrupte økosystem i fred, og ingen sætter spørgsmålstegn ved, hvordan de beriger sig selv. Det er især noget, man har set på i forhold til Viktor Orbán, som opfandt problemer. Man taler om det her med at spin dictators, ansatte folk til at opfinde og holde folk optaget af polarisering, mens at han så kunne få lov til at have sit korruptionssystem, og ingen sat spørgsmålstegn ved det. Så der er altså flere historier, flere vinkler på det her. Nogle gange så er populisme noget, der skabes oppefra af politiske ledere, der har en interesse i det. Vi ser det samme hos Trump, der taler om draining the swamp, samtidig med, at han beriger sig selv med kryptovaluta og så videre.
0: Og jeg pauser dig lige.
6: Og Nigel Farage, der sørger for,
0: jeg pauser dig lige, Malene Wind, for jeg vil godt lige have
6: europæiske pas til sin egen familie.
0: Jeg vil gerne lige have Rasmus Ove på banen igen. Rasmus, altså, går du Putins ærne ved at tale den her polarisering op? Og hvad er alternativet? Altså, skal vi opgive vores liberale værdier? Er det den mission, du er ude på?
5: Nej, jeg går overhovedet ikke Putins ærne. Nu kan jeg se, jeg lige har galt med mikrofonen her.
0: Nej, du er igennem.
5: Nej, jeg går ikke Putins ærne overhovedet ved det her. Og jeg vil gerne skildre mellem, og hvad kan man sige, at vi giver afkald på vores tankegang på nogen som helst måder. Jeg mener stadigvæk, at vi skal have en hård hånd over for ledere som for eksempel Viktor Orbán. Det, jeg har gjort, det er at give en stemme til nogle af de her mennesker rundt omkring i Østeuropa, som uanset hvor meget vi har støttet dem gennem forskellige EU-midler, oplever en afmagt, og at de føler, at de ikke bliver lyttet til. Altså, der er fattigdom rundt omkring, og så kan det godt være, at der bliver pushet med desinformation fra forskellige kræfter, der ikke vil Europa det godt. Men derfor er der stadigvæk nogle problemer, og jeg tror, vi skal begynde at kigge på, ikke nødvendigvis at ryste på hovedet af deres radikale løsninger, men kigge på, hvad det ligesom roden er til nogle af de her problemer, som gør dem modtagelige over for den her misinformation. Fordi at der er jo udfordringer ude omkring.
0: Men kan vi analysere os frem til en løsning på det her?
5: Hvad kan man sige? Vi har jo et kæmpe ansvar i EU også at slå hårdt ned på den her korruption, der er i blandt andet Østeuropa, som gør, at mange af de her midler, vi sender mod Østeuropa, som faktisk skal gavne de her mennesker, at de ikke ender i hænderne på de forkerte, men de rent faktisk får løftet nogle af de her mennesker, så de ikke har den her følelse af, at den EU-støtte, der er, ikke gavner dem.
0: Så det er en løsning, som du ser det. Hvad siger du til det, Malene Wind? En større indsats for, at de midler, der bliver postet i de her lande fra EU's side, rent faktisk kommer befolkningen til gode?
6: Jo, men det kræver jo mere Europa, og det siger Rasmus jo, de ikke vil have. Altså, det kræver stærke institutioner, det kræver stærk retsstat, det kræver, at et land som Orbán, for eksempel, eller et land som Ungarn under Orbán, jo ikke ville være med i det europæiske agentur for korruptionsbekæmpelse. Altså, det er jo lige præcis det, der er problemet, at du får ikke ryddet op og skabt tillid og nogle stærke lande, stærke demokratier, hvis ikke du også accepterer, at det er at EU skal stille krav til de her lande. Og hvor vi så hen i forhold til at den der fortælling om, at de er sure på EU. Altså det er en meget cirkulært argument. Altså det kræver et stærkt Europa at insistere på, at landene har retsstat, har demokratier, har solide måder at håndtere korruption på, og det er altså ikke noget, der bare kommer af sig selv. Det kræver et Europa, det kræver en viden om de værdier og det værdigrundlag, som Rasmus beskriver, at de ikke bryder sig om. Så der er altså nogle paradokser der, at der er nogle ting, som skal forklares bedre, at hvis det er, de ønsker en retsstat uden korruption og uden indflydelse fra Putin, så er de altså pinedød nødt til at omfavne det projekt. For eksempel Peter Madjar, den nye leder i Ungarn, har sat frem, hvor han virkelig har fået ryddet op, og i øvrigt har fået rigtig, rigtig, eller han har ikke fået ryddet op endnu, men han er på vej
0: han
6: til
0: er
6: det,
0: på vej.
6: Og har fået også rigtig mange i landdistrikterne med på at se, at det, som Orbán i virkeligheden leverede, det var korruption og berigelse af sig selv og sine venner. Men, og det er ikke noget, der gavner dem på nogen som helst måde.
0: Lad mig lige høre, Rasmus Ove, er der ikke et paradoks, som det paradoks, som Malene Wind her skildrer, at hvis man skal korruptionen i de her lande til livs, så kræver det mere EU, og det er det modsatte af, hvad de siger, de ønsker?
5: Men selvfølgelig skal vi have mere EU. Altså, det er ikke det, at min pointe er, at vi skal mindre EU. Det er, at vi skal lytte til nogle af de her mennesker, og kigge på nogle af de udfordringer også. Fordi at deres afmagt kommer ikke ud af den tynde luft.
0: Men det lyder på Malene Wind, som om det også handler om, at de mangler noget oplysning om, hvad det er, EU i virkeligheden leverer og står for. Kan du genkende det fra din rejse?
5: I den grad. Og det er jo også et ansvar, vi har. Som oplyste i, hvad kan man sige, Vesteuropa, jamen så også oplyse dem om, hvad det er, EU kan, og hvad de kan få af muligheder med et større og mere stærkt Europa. Så ja, vi har også et ansvar for oplysningen, og rent faktisk at komme igennem med det her.
0: Men Malene Wind, er der ikke et omvendt paradoks i, at vi sådan her i studiet, og du er selvfølgelig med på en linje, kan blive enige om, at det er bare de her vælgere i Østeuropa, der skal vide mere om EU, så kan de forstå, hvor fantastisk det er, i stedet for at lytte til den utilfredshed, der er?
6: Jamen, det handler jo ikke om at nødvendigvis vide mere om EU. Det handler om at forstå demokratiets spilleregler og demokratiets grundlag. Hvad er det, der giver dem frihed? Hvad er det, der giver vækst? Hvad er det, der undgår? Hvordan undgår du korruption? Hvordan undgår du korrupte politikere? Det er jo ved at styrke demokratiet. Så i virkeligheden handler det jo ikke om EU. Det bliver altid sat op, som om det er EU gør dit, og EU gør dat. Altså, EU er et retsfællesskab.
0: Men hvis det er en største bekymring af muslimsk indvandring, så er det måske...
6: Jo, men for eksempel i Ungarn er der jo ingen muslimer. Så det er jo også igen et eksempel på det, jeg sagde før designer-populisme, altså at det er politiske ledere, der har en interesse i at skabe polarisering og frygt, hvor der i virkeligheden ikke er de store problemer. Så det handler altså om at styrke demokratiet de her steder. Det er det, der er afgørende. Og der er EU en garant. EU kan hjælpe til at styrke retsstaten ved at overvåge, at medlemslandene ikke kører ud af en tangent, som de gjorde i 16 år med Viktor Orbán. Og det er selvfølgelig ikke så rart, at der kommer nogen udefra og følger med i, om man har uafhængige domstole, om man har en uafhængig anklagemyndighed, om ting bliver efterforsket, om der er frie medier, som man kan ytre sig. Det synes jeg, Rasmus Ove skulle have fokus på, i stedet for bare at give mikrofonen til nogen, som du kan finde alle steder, inklusiv i diktaturstater, der er utilfredse med den eksisterende orden.
0: Tak, Malene Wind, professor i statskundskab ved Københavns Universitet. Du får lige det sidste ord, Rasmus Ove. Hvad siger du til den opsang her?
5: Jeg synes jo bestemt ikke, at jeg har lavet mikrofonholderi. Det her, det er et lille uddrag af et projekt over 4 måneder, der bliver udformet i en bog og en lang foredrag. Altså, jeg har lyttet til de mennesker og de holdninger, som der er, og det er min rolle som journalist.
0: Tak for besøget, Rasmus Ove, freelance journalist og foredragsholder. Nu er klokken blevet 11 minutter i 9. Og så kan jeg sige velkommen til dig her i studiet, Ulrik Bie, økonomisk redaktør på Berlingske.
7: Tak for det.
0: Vi bliver lidt ved Europa, fordi det skal handle om væksten i euroområdet, som er hurtigere end forventet i årets andet kvartal. Den kvartalvise vækst voksede faktisk med 0,4%, og det er mere end dobbelt så højt som forventet. Det skriver du i en analyse. Der er altså liv i patienten, kan man sige, i europæisk økonomi. Hvad er forklaringen på, at væksten overrasker så positivt?
7: Jamen, vi skal også huske, hvad det er for et kvartal, vi har været igennem med Trumps krig i Iran, der sendte energipriserne mod himlen. Vi har tusindvis af aflyste flyafgange, som jo var noget, som kunne ramme sommerturismen. Det er der ingen tegn på, at det er sket. Vi har stigende renter. Vi har en meget voldsom konkurrence fra Kina, som vi kan se i Tyskland, der eksploderer handelsunderskuddet over for Kina, hvilket jo så betyder, at vi importerer mange flere af de varer, vi tidligere producerede selv. Så på den måde er der en masse modvind, og egentlig bare have et plus på kontoen ville være godt gået. Og nu ender vi faktisk med en vækst, der er mindst lige så høj, som den er i USA.
0: Og hvad er forklaringen?
7: Jamen, der sker mere i europæisk økonomi. Jeg synes, den diskussion, I lige har haft, I skal huske, der er millioner af europæere, der lige nu føler en enorm afmagt økonomisk set, fordi de ikke kan se, hvad fremtiden bringer. De kan ikke se, at der er en økonomisk fremtid, og så stemmer de med fødderne, fordi de sparker til systemet, som de ikke føler hjælper dem. Og det er der, vi er meget i Europa lige nu, at i Danmark, der har vi haft mange år med højkonjunktur. Unge mennesker prøver en masse, fordi de tør, fordi de kan finde et job, fordi de kan finde noget at være selvstændige og prøve sig frem. Hvis du er ung i Italien, så gælder det om at finde en stol og binde sig fast, fordi der er ikke de samme muligheder. Og det er den brydningsfase, Europa er i lige nu. Vi taler meget om Volkswagen, som skal fyre, og BMW skal fyre, og store virksomheder er ved at omstille sig, fordi de er blevet fanget i en verden også med kunstig intelligens, som de ikke var forberedt på. Og samtidig så har vi en masse nyt, der myldrer frem, som vi ikke taler så meget om, som faktisk er en vigtig del af den europæiske succes.
0: Så Ulrik Bitte, det lyder som om, du kan godt genkende det billede, vi lige hørte blive tegnet op før af Rasmus Ove med, ja, det kan godt være, at på papiret er der mange lande, der er blevet rigere igennem EU, men for helt almindelige mennesker, så kan det godt føles som om, at man bliver tabt i den udvikling, der er i gang.
7: Altså, prøv at tage til Ringkøbing og Hirtshals og spørg, hvordan de føler, hvad den politiske debat i Danmark går ud på. Det er jo ikke dem, der på nogen måde får gavn af, hvad der foregår i den her Københavnstrup. Så der er det, selv i Danmark, som er rigt land, har vi de problemer, og det har man jo endnu mere. Hvis du tager Tyskland, så er det jo for eksempel de gamle Østlande, du har jo simpelthen en økonomisk grænse stadigvæk ned midt igennem. Det har du hørt også i Italien. Mm. Du har byerne klaret så godt, fordi det er meget byerhvervene, der sådan set har været i centrum for væksten i en del år. Vi har også et andet vækstbillede, hvor et land, der har været i problemer i mange år, som Spanien, lige nu er Europas vækstdynamo. Okay. Det er de på grund af massiv indvandring, som vi så i de her dage kan se har taget overhånd. Så der er hele tiden noget, hvor der kommer nye vækstimpulser, væksten kommer andre steder fra, og så er der nogle områder og nogle befolkningsgrupper, der i den fase kommer bagud.
0: Men så du siger, altså vi skal lige nu, der er det ikke måske Tyskland så meget, der trækker læsset. Det er nye spillere, så at sige, som Spanien. Men er det, skal vi vende os til, at det er vendt lidt på hovedet, eller kommer det til at fluktuere og ændre sig mange gange?
7: Det kommer til at ændre sig mange gange. Vi skal være glade for, at der lige nu er nogle lande, der rent faktisk løber hurtigt. Mange af de små eurolande klarer sig rigtig, rigtig godt. De gamle kriselande, Grækenland gør det godt, Portugal gør det også godt, Holland gør det nogenlunde pænt. Og det er noget af det, som gør, at Europakortet bliver meget mere spændende. Vi kan ikke bare læne os tilbage og sige, hvordan går det i Tyskland, så ved vi, hvordan det går i Europa. Tyskland er lige nu Europas syge patient, men Tyskland har også genopfundet sig selv flere gange i historien, og det kommer de til at gøre. Så lige nu er vi i en fase, hvor væksttallene ikke er prangende i Europa, de er meget mere prangende i USA. Til gengæld spilder man utrolig mange penge på kunstig intelligensinvesteringer i USA, og de rige bliver meget, meget rige og bruger rigtig mange penge, hvor vi i Europa rent faktisk har nogle husholdninger, som har mere at bruge, hvis de vil. Så det, vi mangler i Europa, det er faktisk mest af alt optimisme i forhold til fremtiden.
0: Okay, fordi der har jo været sådan lidt panik siden Mario Draghi kom med den her meget omtalte rapport, som beskrev, hvordan vi var simpelthen for dårlige til vækst og konkurrencekraft i Europa. Kan vi aflyse den bekymring, Ulrik Bie, med den analyse, du kommer med her?
7: Overhovedet ikke. Det er simpelthen forudsætning for, at vi er relevant i global økonomi. Og meget af det her, må bare sige, nu talte I før om EU og sådan noget. Langt, langt de fleste af de barrierer, vi har for handel mellem landene i Europa, for investering landene imellem, er lavet af landene selv. de kommer ikke fra Bruxelles. Det er for eksempel sådan noget, hvordan man skal betale udbytteskat, hvis man køber aktier i et andet land, som er frygtelig kompliceret for en almindelig investor. Altså, bare det at købe en tysk aktie kan gå hen og blive enormt svært. Og det er jo noget, som ikke skyldes Bruxelles. Tværtimod, de vil jo faktisk gerne have nogle harmoniserede regler. Det skyldes danske regler og tyske regler. Så der er, landene skal blive meget, meget bedre, og vi skal tage det her virkelig, virkelig alvorligt. For ellers har unge mennesker ikke de fremtidsmuligheder, som de fortjener.
0: Så der er brug for optimisme, men stadig også en bedre konkurrencekraft.
7: Ja, de to ting hænger jo sammen, fordi hvis ikke at vi kan se, at de reformer, vi laver, som nogle gange kommer til at gøre ondt undervejs, der man fjerner nogle faste rettigheder for at skabe noget mere dynamik, hvis ikke vi kan se, at det hjælper, og på den anden ende er der noget, der er bedre, så er der jo ikke nogen, der vil være med til at lave reformer.
0: Tak for besøget, Ulrik Bie.
7: Velbekomme.
0: Og inden vi er, og jeg skal huske at sige, at du er jo økonomisk redaktør på Berlingske, og inden vi rammer klokken 9, så skal vi lige som sædvanligt et smut ud i naturen. For 100 år siden, der var den så sjælden i Danmark, at det kom i lokalavisen, hvis man fangede en. Men det har klimaforandringerne lavet om på, og i dag er de danske farvande blevet lune nok til havbarsen. Om sommeren er det ikke rigtigt, Søren Skarby?
8: Det er fuldstændig rigtigt, og havbars er blevet sådan noget, der rimer på liggestol og sodavandsis.
0: Du er fotojournalist og lystfisker, skal jeg lige huske at sige. Så den hører til lige så meget som en champagnebrus i sommervarmen, eller hvad?
8: Ja, det kan man godt sige. Altså, de har her for et stykke tid siden, der har de gydt længere sydpå, og så kan man sige, at de tager på barsels og især ædeferie længere nordpå. Det er faktisk en ret flot fisk. Sådan en ridder i rustning ligner den nærmest. Ja. Og så er den bumstærk. Og lystfisker har en fest ud af at fange den, fordi det er virkelig noget, der kan krølle stangen sammen.
0: Ja, man må godt fange den så.
8: Man må godt fange den. Den vokser ufattelig langsomt. Altså en havbars på 10 år er kun 55 cm lang.
0: Okay.
8: Hannerne er mellem 4 og 7 år, inden de er kønsmodne, og hunderne endda er lidt ældre. Så det går langsomt. Okay. Men til gengæld så får man så en fisk ud af det, som er stærk og for øvrigt smager vanvittigt godt.
0: Ja, og du siger, at stangen krøller sig helt sammen. Har du selv prøvet at få sådan en på krogen?
8: Desværre. Det står på ønskelisten, fordi det er simpelthen for sjovt.
0: Så du har nøjes med at have den på gaflen indtil videre. Hvordan smager den?
8: Ja, hvordan skal jeg forklare det? Altså, du kan
0: som
8: du
0: kylling,
8: kan se,
0: kan du sige?
8: Nej. Det er klassikeren. Den er meget fast i kødet, og den har sådan en super delikat smag. Altså, i Sydeuropa er det jo sådan, at det er jo en af standardfiskene. Det er endda sådan, at man hvad det hedder, lukker bugter af med net, og så avler man på dem inde i det område. Og der er rigtig mange, der er på ferie sydpå nu, som sandsynligvis får den på tallerkenen, når de sidder på en restaurant nede ved vandet.
0: Mm. Og det er en delikatesse, vil du sige?
8: Ja, det vil jeg sige. Det er over i den gode afdeling. Så kommer de så her nordpå, og de æder som gale, og i Vestjylland kan man finde dem langs høfterne, for eksempel, hvor de gemmer sig inde i. Og så gælder det så om at få sin navn til at lande neden for høften der, og så kommer der det der virkelig voldsomt. Altså, dem jeg kender, der har prøvet det, de siger, jamen, det er ligesom, der går sådan et stød ind igennem stangen, når de så tager avnen. Mm. Og de er så glade for, de kan faktisk godt lide brakvand, altså, og det passer sådan set meget godt med Syddanmark. Så fra det var en sjælden gæst, så er de fanget så langt, eller registreret så langt sydpå som Sydlangland.
0: Okay. Så de er kommet hele vejen rundt? Altså,
8: ja, de har taget den rundt om grenen op ved Skagen.
0: Hold da op. Tak for at fortælle om havbarsen, den her delikatesse, som altså nu ikke længere er så sjældent, at den kommer i lokalavisen, når den bliver fanget her i Danmark, Søren Skarp. Nej, Skarby, undskyld. Det er godt, du bærer over med mig. Fotojournalist og lystfisker. Vi er stadig i sommersending for sidste dag faktisk, så jeg har en time P1 morgen tilbage til dig, og på den anden side af radioavisen, der kommer her klokken 9, der skal jeg sige velkommen til dagens sommergæst. Han var 25 år, da han læste sin første roman, men bare 2 år senere, så var han elev på den prestigefyldte forfatterskolen. Han bragede igennem med sin debut et par år senere, og de seneste år er han blevet en meget markant offentlig debattør. Han har råbt os alle sammen op ved at hæve det, at klasse er en faktor, vi glemmer i den offentlige debat. Jeg får besøg af Glenn Beck lige på den anden side af radioavisen. Den kommer her, hvor klokken er blevet 9.
1: Nu er der måske kommet et vigtigt gennembrud i forhandlingerne om fred i Gaza mellem Hamas og Israel. I hvert fald, hvis man skal tro den amerikanske præsident Donald Trump. I nat annoncerede han nemlig, at den militante gruppe Hamas er gået med til total afvæbning i Gaza. Men hverken Israel eller Hamas har officielt kommenteret aftalen, som vi ikke kender detaljerne af endnu, fortæller international korrespondent Stephanie Syryk.
2: Vi mangler at høre Israel sige, at de vil skrive under, og så mangler vi at høre præcis, hvad den her såkaldte fuldstændig afvæbning egentlig går ud på. Altså, hvad er detaljerne i den, og kan Israel ligesom gå med til det?
1: Og det er netop et springende punkt, om begge parter, Israel og Hamas, kan acceptere den aftale, Trump skitserer. Det siger vores mellemøstkorrespondent Sinanna Mu Steffensen.
9: Det handler om Hamas' våben, og Israel kræver, at Hamas afleverer deres våben. Hvis der nu er en plan for en gradvis proces, en trinvis proces, hvor de vil aflevere deres våben, ja, så vil blikket jo vende sig mod Israel, og med et krav om, at de så overholder deres del. Men Israel vil ikke have, at Hamas afleverer våbne på den måde, altså gradvist. De vil have, at det skal være en samlet begivenhed, ikke en proces.
1: Europas høje temperaturer koster mange liv. Fra den 22. juni til den 26. juli har der været 35.000 flere dødsfald i Europa, end hvad man kan forvente for årstiden. Selvom tallene ikke siger noget om, hvad de præcis er døde af, så kan faglig direktør på Statens Serum Institut, Thyra Grove Krause, ikke se andre forklaringer for sig end varmen. Og særligt ældre er udsatte i netop varmen.
3: Vi ved jo, at ældre er meget udsatte for dehydrering, eller hvis deres saltbalance bliver påvirket, hvis de ikke spiser nok i varmen. Og vi ved også, at personer, der er svækket og har andre sygdomme, godt kan vælte, hvis det er, at de mangler væske eller bliver overophedet.
1: Selvom vi også har haft det varmt herhjemme i Danmark, så har der ikke været nogen overdødelighed her. Men ifølge den faglige direktør, så skal vi være bedre til at kunne håndtere det varmere vejr, som vi med klimaforandringerne kan få mere af. Hos Ørestads plejecenter har de slush-ice-maskine til at få væske i beboerne, blandt andre ting, som køkkenlederne Irene herpå viser frem.
3: Vi ved jo, at ældre er meget udsatte for dehydrering. Eller...
1: Og det var i hvert fald ikke hende, vi skulle høre, men ikke det er hende, der kommer her.
10: Fordi så når plejepersonale går rundt og prøver at nyde, så har de lidt med på en vogn, så kan de beboerne selv vælge, om de skal have lidt is, eller om de skal have lidt frugt eller lidt salt. Mange vil stadigvæk gerne have lidt kage.
1: Ja, altså, der er både chips og kage på plejecentret i Ørestad. Sidste år var det blåvand. I år, der er det Thyborøn. Der kommer flere turister til vestkysten. Også for mange, mener nogen. Derfor så vil flere have turister til at betale en skat for at overnatte i Danmark. Netop det forsøgte SF at bane vejen for sidste år med et beslutningsforslag. Nu er partiet så kommet i regeringen og har med Signe Munk fået en minister med ansvar for blandt andet turisme. Men hun har ikke længere planer om at indføre en turistskat, fortæller hun til os. Og det får hårde ord med på vejen af Jens Jørgen Højrup fra Fanø. Han stemmer ikke SF, men han vil gerne have turistskat.
11: Det er nogle skrædder hoveder. De holder ikke, hvad de lover. Kan de gøre det i andre lande, så kan de også gøre det i Danmark. Hvorfor skulle vi ikke have en lille smule skat? Men vi kunne da godt bruge lidt ekstra kroner i kassen til at få eksempel vores veje og sådan noget. De er ikke ret gode jo.
1: Nej, fra minister for By, Land og Transport lyder det, at regeringen i første omgang vil se på en passagerafgift for krydstogspassagerer.
12: Jeg står og repræsenterer regeringen i det her spørgsmål her. Der vi kommer til at starte med at se på et afgiftsinstrument, det er på en passagerafgift for krydstogsskib. Og synes jeg også bare, det er vigtigt at huske på, at der er et klart mål i den turismestrategi, der er om, at vi skal understøtte en bæredygtig turisme og helårsturisme, og at der selvfølgelig skal være en klar respekt for lokalsamfundet. Det tror jeg aldrig, man har kunne isolere til, at en afgift
13: kunne løse,
1: siger Signe Munk. Det giver det konservative byrådsmedlem på Fanø, Christian Lorentzen, ikke meget for. Han var blandt flere byråder, der sidste sommer råbte op om behovet for en turistskat, som han kalder for et besøgsbidrag.
14: Jamen, det synes jeg er ærgerligt, og jeg synes, det lugter af, at SF har over på Vesterposten i København, og så er det derfor, at man sætter ind der. Der synes jeg jo, at SF skulle hæve sig op over sådan noget partipolitisk fnidderfnadder, og så arbejde for det, der kunne hjælpe alle de steder i landet, hvor den her udfordring gælder.
1: Ja, det var altså sidste år, at SF havde et beslutningsforslag i Folketinget, der skulle bane vejen for, at kommuner kunne opkræve lokal turistskat for at regulere turismen. 92 stemte imod, 17 stemte for. Den kommer til at stå på nogen eller en del sol i dag. Først tørt, men i løbet af dagen, så bliver det altså mere skyet med byer flere steder. Og så temperatur mellem 17 og 23 grader. Det var Radioavisen med Daniel Inhus.
0: Og så kan jeg sige velkommen tilbage til endnu en times P1 morgen, fordi vi er i sommersending til og med i dag, og det betyder, at vi hver dag har sendt en time eller til en time senere, end vi plejer, altså her mellem 9 og 10, hvor vi ellers plejer at overlade mikrofonerne til vores andre kollegaer her på P1. Og hver dag denne her sommer har vi haft besøg af en aktuel sommergæst hele timen, hvor vi også lige løbende har opdateret lidt fra ind- og udland, og det gør vi selvfølgelig også i dag. Dagens sommergæst var 25 år, da han læste sin første roman. Han bragede ind på forfatterskolen få år efter, og så ud med sin succes debutroman Farskibet, der er stærkt autofiktiv. Og de seneste år har han brugt sin litterære stemme til at blive en af de mest markante debattører herhjemme i den offentlige debat. Især til at minde os om, at det ikke er er fra gamle dage, det her klassebegreb. Vi skal huske det. Det er stadig en faktor, der er vigtig, men nem at overse i den offentlige debat. Velkommen til, Glenn Beck.
15: Tusind tak.
0: Du er forfatter, du er også praktiserende psykolog.
15: Ja.
0: Hvor er du i din sommer? Har den peaked?
15: Ja, nu begynder arbejdet, og jeg har faktisk landet en ny stilling, som jeg ikke må afsløre endnu, men som jeg glæder mig rigtig meget til at tage på til august.
0: Noget offentligt?
15: Ja, kan man godt kalde det.
0: Okay, sikke en teaser.
15: Ja, jo.
0: Men ja. Det, du må ikke sige noget om det?
15: Nej, men det kan da være, at vi ikke har så langt fra hinanden lige pludselig.
0: Nå, okay. Det.

0: Vi havde en skøn tur. Ja. Jeg havde ikke lige researchet på, at det var en at også er en enklave for en hel masse russiske turister.
1: Og det er lidt særligt for jer, fordi I er et homoseksuelt par.
0: Rigtigt, ja. Og vi går rundt hånd i hånd, og det er noget, han interesserer på, og som jeg er blevet rigtig glad for også sidenhen. Jeg skulle lige lære det til at begynde med, men der er han rimelig meget sådan unapologetic about dem. Og så har han også et udseende, altså han er sådan en høj, slank, androgyn dreng med store smykker, og han bruger ikke make-up nødvendigvis, men han har et udseende, man lægger mærke til, især som russer.
1: Ja. Hvad for nogle reaktioner fik I?
0: Nå, men bare... Altså, der skete også ikke noget. Vi havde en dejlig ferie, men folk glor helt vildt, og der var også et par gange, hvor nogle drenge sådan råbt af os. Ja, og altså mod slutningen af ferien, der konkluderer vi, at nu har vi set centrum af byen nok gange, så vi bliver herude på stranden.
1: Okay, men er det sidste gang, du har været i Bulgarien så?
0: Det ved jeg, det ved jeg ikke. Hvis jeg rejser med en vennegruppe, eller hvis jeg rejser alene, ville det være noget. Det er det, der med, at man tager en anden mand i hånden.
1: Det er noget, man stadig skal tænke meget over som homoseksuel mand.
0: Okay, ja. Også i Danmark, men ja. Jeg havde ikke gjort min research.
1: Nej, okay. Jeg er glad for, at I er kommet helskindet hjem og havde, lyder det til, en god tur trods alt.
0: Dejligt.
1: Du er aktuel med bogen her, Det skal blive godt nu, som du har lavet med din mor, fængselsfunktionær Dorte Møldrup.
0: Ja.
1: Og det er 153 små siders korte tekster, sammensat af e-mails, familiefotos, håndskrevne breve fra din mor, samtaler mellem jer, mellem dig, mønsterbryderen, den prisbelønnede forfatter, og så din mor, Muti, som bliver beskrevet i anmeldelserne som grovkornet. Det synes jeg faktisk ikke, hun er, når jeg læser den. Jeg synes, hun er en utrolig sød mor.
0: Ja, tak.
1: Hvad er grunden til, at I lavede en bog sammen?
0: Jeg fik ideen, fordi som du nævner tidligere, har jeg udgivet Farskibet, min debutroman, og sidenhen med Manifestet. Og hun er jo en hovedperson i mit forfatterskab. Min første bog kunne også have heddet Morskibet, tænker jeg. Når jeg har været ude med bøgerne og møde læsere til foredrag eller på bibliotekerne osv., så får jeg altid spørgsmålet. Folk spørger altid til, hvordan mit forhold er til min mor i dag. Folk må tænke, at vi ikke har kontakt på grund af alt, hvad der er sket. Jeg har skrevet om min far selvmord, jeg har skrevet om nogle mænd, hun giftede sig med, hvor den ene drak for meget og også var voldelig. Der har været vold i hjemmet om. I de her tider, hvor det er så normalt at bryde med familien efterhånden, så har det undret folk, hvordan vi har formået at holde fast i hinanden, og det har vi bare talt rigtig meget om. Og vi har også været, altså i den sammenhæng, var vi også i familieterapi, min mor og jeg. Det var vi tilbage i 2020-2021, lige inden jeg udgiver min bog der. Og så tænkte vi, hvis vi har et eller andet at give andre ved at dele det her, så gjorde vi det. Vi satte os ned, og det har faktisk været en sjov omgang for første gang at skrive en bog.
1: Man kan godt fornemme, I har det sjovt, der bliver både grinet og grædt undervejs. Men som du siger, så debuterede du jo i 2021 med den her autofiktive roman Farskibet om at vokse op i skyggen af din fars selvmord. Han tog sit eget liv, da du var 5 år. Din lillebror René var 3. Din mor var bare 27 år. Og bogen handlede jo også om en familie, der var ødelagt af giftig maskulinitet, altså som du siger, en mor, der finder nye mænd, som bringer druk og vold ind i hjemmet, og som på mange måder, kan man sige, ikke slår helt til. Hvordan reagerede din familie på bogen dengang?
0: Først vil jeg bare lige sige, i forhold til termen giftig maskulinitet, det lige det begreb handler også om, at jeg på det tidspunkt, da jeg skrev bogen, på en eller anden måde var færdig med, at vi skulle tage al ansvaret selv som familie. At det enten var min mors skyld, at det var gået, som det var gået, eller at der var et eller andet forkert ved mig i kraft af, at min far kunne få på at tage sit liv. Og når jeg så kiggede igennem vores familie, stamtræer, så... Det er jo ikke det eneste selvmord, der er i min familie, og det er heller ikke det eneste alkoholmisbrug, der er i min familie.

0: Og når jeg læste min fars selvmordsbrev, så handlede det meget om, at han ikke slog til som mand. Så det var ligesom et forsøg på at vende skylden ud af. Bogen har delt familien. Min mor har et brev med i min bog, som hedder Social Arv til Glenn, hvor hun har skrevet om sin egen oplevelse og sin egen opvækst. Og i starten vidste jeg ikke rigtigt, hvad jeg skulle stille op med det. Det var, hun har skrevet 36 sider i hånden. Nu er der 8 sider, tror jeg, med i bogen. Jeg tror, hun måske var nervøs for, at nu skulle hun udskammes, og nu skulle vores snavset vasketøj luftes. Og det blev det jo også til dels. Men der er nogen, der har slået, nogle familiemedlemmer, der har slået dels på hendes brev, dels på ting, jeg har sagt i medierne efterfølgende. Hende og min daværende stedfar blev skilt.
1: Som følge af bogen?
0: Hvis du spørger ham, så tror jeg, han vil sige, på grund af mig, på grund af bogen, det havde været undervejs i rigtig mange år. Jeg havde inden da brudt kontakten faktisk til ham. Han var egentlig inviteret med i familieterapien, men ville ikke deltage. Hvis du spørger hende, så havde det været undervejs i adskillige år. Men ja, det sker udenbart efter romanen udkommer der.
1: Hvordan havde du det med, at bogen havde den her påvirkning på din familie? Altså, var det en utilsigtet konsekvens af, at du fortalte din historie, eller var det også med overlæg, at du kom med sådan en hammer, om man så må sige?
0: Jamen, det er jo sådan en afvejning i forhold til personlig frihed og så ansvar, du bærer over for de medmennesker. Og hvor jeg har måttet gøre op med mig selv, hvad der er vigtigst, og hvordan gør jeg det? De første versioner af Fareskibet var noget mere, hvad skal vi sige, uden sammenligning og hævet, men sådan, jeg er hasansk. Altså, de var meget vrede, meget uforsonende, meget, der skulle brændes bro, og meget, der skulle siges tingene, som de var. Nu skulle jeg have lettet hjertet. Men de senere versioner af manuskriptet, inden jeg udgiver det, bliver noget mere afrundet. Alle karaktererne, synes jeg, bliver helt støbte karakterer. Jeg har min mors brev med, netop for at vise hensyn over for hendes side af sagen, og så læseren kan gøre op med sig selv, hvor vi vil lægge sympatien, om det er Glenn, der fortæller historien, eller moren. Min lillebror har nogle svar med til sidst i bogen også, hvor jeg spørger ham, hey René, hvordan har du med den her bog udkommer? Og så har han svaret, og jeg har sat hans svar ind, om nogle af svarene kunne jeg jo godt have renset væk, fordi han faktisk er uenig også med
1: din udlægning.
0: Ja, med nogle af mine udlægninger. Og dem har jeg bare ladet stå. Altså den uenighed.
1: Og det er det samme i den bog, du og din mor har udgivet sammen. Der er nogle præciseringer frem og tilbage. Det var sådan her, det var. Der er nogle, der er flere forskellige epiloger. Men altså, det er det, at jeres interne familieforhold er blevet så offentligt kendt, der egentlig også er årsagen til, at jeg har skrevet den her. Det er jo ret beundringsværdigt, tænker jeg, det du beskriver din mor efter din fars selvmord, hvordan hun, som du skriver, tømte pilleglasset i kummen, uddannede sig til buschauffør og flyttede os ind i et rækkehus tættere på en af byens velansete skoler. Så hvad var det i din opvækst, der gjorde forholdet til din mor så svært?
0: Jamen, jeg stiller faktisk også min mor det spørgsmål i bogen i forhold til hendes familie, fordi hun siger nogle ting også i bogen, som hun lige pludselig tillader sig selv på baggrund af, hvad der skete efter Fareskibet udkom. Og har jo stået med samme overvejelser i forhold til sin personlige ret til at fortælle sagen fra hendes vinkel, og så er hensynet til de andre. Det synes jeg, hun har et ret smart svar på. Jeg kan ikke helt huske det her på stående fod, men hun slænger jo bare de der one-liners af sig. Mit forhold til min mor, jeg er mors dreng, jeg var ekstremt morssyg, da jeg blev født. Jeg er hendes førstefødte, jeg var hendes ønskebarn. Hun fik mig med den mand, hun troede, hun skulle være sammen med resten af livet. Jeg har altid følt mig meget, meget elsket af min mor. Hun kunne ikke nødvendigvis beskytte mig i hjemmet efterfølgende, men jeg har aldrig været i tvivl om, at jeg var elsket. Vi kan vi ser på hinanden, og vi kan instinktivt afkode, sådan, hvordan vi har det. Vi har været meget synkroniseret. Så når vi skal, det er lidt svært for os at forklare, hvordan vi er blevet så tætte. Det er simpelthen bare en kraft imellem os.
1: Så det, der har været udfordringen, når du siger tryghed i hjemmet og beskyttelse i hjemmet, det handler i virkeligheden om, at hun i dine øjne har valgt nogle helt håbløse mænd, der har gjort dit barndomshjem utrygt.
0: Ja, og igen tilbage til det med det her med maskulinitet. Altså, jeg udfordrer hende jo lidt med i bogen. Hvorfor, mor, skal du absolut løbe efter de der, og det er det karikerede, men de der læderjakke, små, hvad ved jeg, homofobiske mænd nede på det lokale værtshus. Hvorfor ikke den her rullekrav skolelærer, som taler til dig med respekt? Og det er jo svært at forklare, hvad ens begær retter sig efter, og hvorfor. Men jo, min mor, når hun bliver forelsket, så og det stiller jeg også om i bogen, men så kan hun godt, som forældre, altså mange af os får jo tunnelsyn, når vi bliver forelsket og kan blive sådan helt besat det, men i hendes tilfælde er det jo også, kan det også være i en grad, hvor at det er sket på bekostning af hendes børn. Det er en hård og svær samtale, ikke også, men den forsøger vi jo at have.
1: Ja, præcis. Og hun, altså det handler jo delvist om, at hun synes, at du og din bror René har brug for en faderfigur efter din fars død. Så to år efter hans selvmord, der gifter hun sig med en mand, du kalder Erik i bogen. Og så bliver hun senere skilt fra ham og gift med Søren, hvis jeg husker rigtigt. Ja. Kan du prøve at forklare, hvordan de her to mænd gør din barndom og dit barndomshjem utrygt? Hvad er det for nogle episoder, som har sat sig i dig? Du skriver, at mange af dine traumer kan spores tilbage til hendes mænd.
0: Ja, og det er rigtigt. Det er ligesom hendes analyse og konklusion, at drengene her, de skal have en faderfigur i deres liv, så skal det nok blive godt igen. Og det er ikke, fordi jeg faktisk vil anfægte, at der kunne være noget sandt i den, men mænd er jo så bare vidt forskellige. Og dem, hun så lige fandt, medførte for mig en barndom, hvor altså, hver anden aften, hver aften, hvor man lå over på sit barndomsværelse og bare kunne indstille udad til, at nu begynder de at kaste med stolen og råbe og skrige nedenunder, ikke også? Og vi fortæller om nogle ting i bogen også, hvordan min stedfar, derværende stedfar, var fysisk voldelig over for min lillebror. Noget, jeg faktisk aldrig har oplevet, fordi jeg er indstillet sådan, at nu er de halvandet år ældre end René, men jeg er også meget, meget dygtig til at afkode dagens humør og ligesom omstille mig og tilpasse mig, så jeg ragede aldrig uklar med de her stedfædre. Tværtimod snakkede jeg dem efter munden, og så tænkte jeg indeni, at det er et eller andet, altså, jeg havde stadig foragten til overs for dem. Altså også når man, altså, for mig var det jo sådan en form for overmagt i hjemmet, ikke? Også jeg hørte dem jo kalde min mor alle mulige ting, som et barn ikke vil have, at nogen skal kalde hendes mor. Ikke? Også, men hvad kunne jeg gøre ved det? Så jeg forsvandt meget hurtigt op i hovedet på mig selv. Jeg begyndte også stille og roligt, at det var også den der idealisering, eller hvad skal man sige, forskyndelse af min fraværende far virkelig eksploderede, fordi i mit barnehoved, der blev konsekvensen af hans selvmord, det blev Erik og det her liv, så han blev på en eller anden måde en eller anden halvgud for mig, som jeg lå og bad til og talte med op i sengen i årene efter. Ikke?
1: Mm. Vi vender tilbage til vores samtale her, Glenn. Vi tager lige en pause, fordi vi skal se på en af dagens nyheder.
0: Ja.
1: Vi får lige sådan en skiller her, en lille mundfrisker. Fordi 10 personer frygtes at være forsvundet efter en lavine på et af verdens højeste bjerge. Det er bjerget Broad Peak, der ligger placeret i det nordlige Pakistan. Lavinen her, den ramte omkring middagstid i går på det over 8.000 meter høje bjerg. Det lyder det fra Pakistans bjergbestigningsmyndigheder, og derfra har ingen haft kontakt med bjergbestigerholdet. Iblandt de 10 personer er den verdensberømte bjergbestiger Nirmal Purja, der står i spidsen for holdet.
2: There are only 14 mountains in the world higher than 8000 meters. The fastest time to climb all the 14 was 7 years.
3: The plan is to go and hit the summit directly.
1: Det her, det er lyd fra Netflix-dokumentaren 14 Peaks, Nothing is Impossible, hvor bjergbestigeren her altså besteg alle verdens 14 bjergetoppe over 8.000 meter på lidt over 6 måneder. Og med ham, der skal der altså være 5 nepalesere, en amerikaner, en kinesisk statsborger og en fra Oman, det skriver det britiske medie BBC. Nu godmorgen til dig, Jakob Urt.
4: Godmorgen, godmorgen.
1: Du er professionel bjergbestiger og har blandt andet besteget Mount Everest. Hvad har du hørt af seneste nyt om det bjergbestigerhold her, som altså er savnet?
4: Ja, det er rigtigt. Det er en det er jo en forfærdelig nyhed at vågne op til som professionel bjergbestiger, og jeg føler jo meget tæt med i de her bestigninger rundt omkring i verden. Og lige nu, så er der jo sæson i Pakistan. Om foråret, så er det i Nepal, om efteråret også Nepal, men om sommeren, så er det så i Pakistan. Det der er sket her, som jeg også lidt siger, det er jo, at en stor lavine er gået, som man kalder det, i går middag. Og der er en stor redningsaktion i gang nu. Men i Pakistan, der er det ikke ligesom i for eksempel Nepal, hvor der kan flyves med helikopter ud og se, om man kan finde det. I Pakistan, der er det regeringen og militæret, som har nogle ganske få helikopter, som man så nogle gange kan bruge til eftersøgninger. Men lige nu så ser det ud som om, at der er OK vejr, så man har fået fat i de her helikopter og er på vej ud over bjergene for at finde dem. Det seneste, jeg har hørt, det er, at der er fundet 3, måske 4 af de omkomne. Og det er ikke bekræftet, hvem. Kun en af dem er en af de pakistanske guider, altså en af dem, som er med på ekspeditionen for at lede de her 3 klienter, som det ser ud til at være tilfælde lige nu. Men det, man også kan se, hvis man følger sådan lidt mere intens med, de fleste bjergbestigere nu om dagen, de har en GPS-tracker på sig. Det bruger vi jo for at kunne se, hvor pokker vi er henne på bjergen, men også for, at de familie, venner og medier kan følge med i, hvor man er, og man kan sende beskeder hjem osv. De her tracker lige omkring middag, jamen, der forsvandt de ud af, hvad kan man sige, radaren, og få minutter senere, jamen, der dukkede de op igen 500-700 en kilometer længere ned ad bjerget. Det er ikke helt præcis, hvordan en GPS den reagerer så hurtigt. Mm. Men det er jo ens betydende med, at der er sket et eller andet her.
1: Ja, hvor de har rykket sig nedad meget hurtigt.
4: Ja, de rykker sig nedad. Så det er også en indikator på, jamen, de er jo forsvundet i den her formentlig meget store lavine.
1: Jeg skal også lige sige godmorgen og velkommen til dig, Søren Schmidt. Du er også professionel bjergbestiger og har ligesom Jakob blandt andet bestiget Mount Everest.
5: Ja, godmorgen.
1: Den her Broad Peak i Pakistan, den betragtes som et af de mest udfordrende bjerge at bestige. Hvad kan du fortælle om det bjerg fra, altså når man sætter ud på sådan en ekskursion?
5: Jamen det udfordrende er jo, at der ikke er så meget ild i luften. Så det er det der. Ligesom giver det en ekstra dimension i forhold til at bestige bjergene i Alperne for eksempel, eller andre steder i verden, fordi at Broad Peak er et af de 14 højeste bjerge i verden, og der er kun 14 over 8.000 meter, så det er jo på den måde et eftertragtet bjerg. Og på toppen af bjerget, der er der måske en tredjedel af den, har man den ild til rådighed, som man ellers har til rådighed her ved havets overflade, ikke? Så det er meget vanskeligt både at være fysisk aktiv og bevæge sig opad, og så samtidig have vanskeligt ved at få vejret.
1: Mm. Ja, hvordan kan man mærke det, når man er oppe i de der lufthøjder, at luften er så tynd?
5: Du kan mærke, det er ligesom at løbe 100 meter, når du har taget en 2-3 skridt, 5 skridt, 10 skridt, afhængig af, hvor god form du er i. Så er det ligesom om, så er der en iltgæld, der skal betales. Så står du stille og må trække vejret meget, meget dybt, altså så dybt som du kan. Så du står og puster som sådan en blæsebæl, når du har altså taget nogle få skridt. Og det er det, der er meget krævende ved selve bestigningen.
1: Men nu er Nirmal Purja her som lederholdet jo en verdensberømt bjergbestiger. Meget erfaren. Altså, hvor stort et navn er han i miljøet?
5: Jamen, han er jo et stort navn inden for turismebjergbestigningen, fordi han har et meget velfunderet firma, og så er han jo blevet nationalhelt i Nepal, fordi at han lavede en rekord på de 14 højeste bjerge her for nogle år siden, hvor han besteg dem på lidt over et halvt år. Og den tidligere tid, der var en, der havde taget, var flere år, og nærmest over 6 år, så vidt jeg husker. Ikke? Mm. Så det, at han ligesom kunne sætte sig i spidsen for et hold af nepalesere, det gjorde ham simpelthen til nationalhelt. De spiller jo tit en underordnet rolle i den her type bestigninger, fordi de bliver ansat som personale. Men han har i kraft af, at han har været gurkesoldat, og han har været det, vi kender som frømandskorpset i Storbritannien, fået en meget god militær uddannelse, så han kan ud over det fysiske, så kan han også al logistikken, altså sådan nogle bestigninger. De kræver meget stor planlægning og organisering, og det vil sige, at der er en masse logistik involveret, og det har han også et overblik over, så han fungerer på den måde som en meget effektiv leder.
1: Men er der noget, man overhovedet kan gøre, hvis man bliver ramt af en lavine som den, der formentlig har ramt holdet her?
5: Nej, det er jo det. Det er jo ligegyldigt, om du er verdens stærkeste og dygtigste bjergbestiger. Når du bliver ramt af en lavine, så er du i naturens vold, og det er jo det, der er sket her. De er måske, som Jacob også er inde på, de er faldet 500.000 meter ned ad bjerget, og det alene slår ofte folk ihjel, fordi at der kan være store iskosser i sneskredet, som jo er ligesom lige så hårdt som sten, når du så bliver ramt af det, ikke? Mm.
1: Uhyggelig historie. Tak for at fortælle og være med her. Begge to, Jacob Hurt og Søren Schmidt, begge to erfarne, professionelle bjergbestigere. Nu er klokken lige knap og nap 9:30. Det er blevet tid til morgens sidste nyhedsoverblik med Daniel Enhus.
6: Hamas og andre væbnede grupper i Gaza er gået med til en aftale om afvæbning, det oplyste den amerikanske præsident Donald Trump i nat. Ifølge præsidenten så vil Israel trække sit militær tilbage efter afvæbningen. Men hverken Israel eller Hamas har officielt kommenteret Trumps udmelding. Og det er svært at forestille sig, at Israel vil bakke op om en gradvis afvæbning, som der er lagt op til. Det siger Mellemøst-korrespondent her i DR, Nana Mus Steffensen.
7: Israel vil ikke have, at Hamas afleverer våbne på den måde, altså gradvis. De vil have, at det skal være en samlet begivenhed, ikke en proces.
6: Det varme sommervejr i Europa har kostet rekordmange liv. Alene i Tyskland er næsten 10.000 døde på grund af varmen, og på tværs af kontinentet er der mere end 35.000 døde. Og det er altså flere dødsfald end forventet, fortæller Thyra Grove Krause, der er faglig direktør på Statens Serum Institut.
8: Det er meget høje tal, og vi har ikke set noget lignende tidligere om sommeren, siden vi har haft den her overvågning af dødelighed.
6: I takt med klimaforandringerne, så vil Danmark få flere uvelkomne myg og flåter, der bærer på sygdomme, vi tidligere kun har forbundet med rejser til Asien og Sydeuropa. Så lyder det fra René Bødker, der er seniorforsker ved Institut for Veterinær- og Husdyrvidenskab på Københavns Universitet. Et af de uønskede kryb, det er engflåten, som kan smitte hunde med hundemalaria.
9: Og det er en potentielt dødelig infektion hos hunde, og det er en meget akut infektion, som i løbet af 24 timer går fra, at hunden er helt rask til, at hunden er død.
6: Været i dag nogen eller en del sol først, men i løbet af dagen mere skyet med byer flere steder, temperaturer mellem 17 og 23 graders varme.
1: Glenn Beck, forfatter og praktiserende psykolog, du er stadig med mig som dagens sommergæst her i studiet. Vi talte lige for lidt siden om din nye bog, du har skrevet sammen med din mor, der skal blive godt nu, hvor I blandt andet taler om den måde, hendes valg af mænd har påvirket din barndom. Nu spoler vi lige tiden lidt tilbage, fordi dit forfatterskab er jo i den grad præget af din opvækst og den familie, du kommer af. Hvis jeg lige må opsummere, hvordan du selv beskriver dit ophav, så er det, at din far drak og begik selvmord, da du var 5, din bror var 3. Din farfar mødte du aldrig, han drak sig ihjel. Den ene onkel skar sin hånd af i en psykose. Din anden onkel flyttede til udlandet som 18-årig. Din farmor sled med 2 job som rengørings- og butiksassistent, mens hendes nye mand sad på et værtshus. Hun døde, da hun var 67. Hvad, som barn, Glenn, hvad forestillede dig, du skulle være, når du blev voksen?
0: Det havde jeg ikke den fjerneste idé om. Jeg har altid skrevet meget langt. Min dansklærer har altid måttet bede mig om at skrive mindre. Hver eneste stil, jeg har afleveret i dansk, har været sådan noget. Enten har det været kæmpe gorillaer, der invaderer New York og træder alle ned, og jorden går under, ellers har jeg skrevet om min fars selvmord. Jeg kan huske på, når vi skulle have emneuge sådan i de senere klasser, hvad man kunne tænke sig at arbejde med, eller hvor ens interesser lå, så havde jeg en periode, hvor jeg tænkte, enten skulle jeg være engelsklærer, fordi altså faget kunne jeg godt lide. Jeg spillede meget online, computerspil, World of Warcraft, blev ret god til engelsk. Så var der også en dag, hvor jeg tænkte, Jeg er journalistuddannelsen. Jeg har faktisk også engang været til optagelsesprøve på Journalisthøjskolen i Aarhus. Okay. Kom ikke ind. Det er mange, der ikke gør.
1: Vi er mange, der skal prøve flere gange.
0: Ja, og på forfatterskolen skulle jeg også prøve et par gange. Men da jeg opdagede journalistuddannelsen, og det var noget med at skrive og udkomme i aviserne og sådan noget, så... Og det er ikke fordi, alt min stridfar nogensinde har gjort, var forfærdeligt. Men så gik jeg ned til Søren og nævnte for ham, at jeg havde overvejet at søge på Justitshøjskolen. Og så han lå her i sofaen, måske han havde en dårlig dag, hvor han bare kigger på mig, og så siger han, så skal du til at tage dig sammen i skolen.
1: Okay.
0: Ja, og så, det, jeg tænkte, jeg måtte også have været dum, at jeg havde tænkt, at jeg kunne det. Men altså, jeg begynder jo faktisk på handelsskolen efter folkeskolen, og det er også ret tilfældigt. Jeg havde et praktikforløb ned på Amtsgymnasiet, som jeg ikke kunne lide. Men så havde vi en samtale hen på skolen, hvor min stedfar fortæller skolevejlederen, at han godt kan lide engelsk og sådan noget med at rejse meget. Mm. Og så blev de enige om på en eller anden måde, at jeg skal gå på handelsskolen.
1: Er det det, du skal?
0: Og så begynder jeg på Business College, Horsens. Ja.
1: Men så du har altid skrevet og kunne lide at skrive, men alligevel så læser du din første roman, da du er lige omkring de 25 år.
0: Korrekt.
1: Altså bare 2 år før du sådan set kommer ind på forfatterskolen.
0: Ja.
1: Og 3 år efter det, der udkommer du med din debutroman. Vi har allerede talt om den, Farskibet. Du vinder en række priser. Mm. Munk Christensens debutantpris, Albert Dams mindelegat og ikke mindst Blixenprisen. Hvordan går det til?
0: Jamen det er min allerførste roman, som jeg selv vælger at læse, det er efter jeg går fra min første kæreste, som jeg var sammen med i 3 år. Der havde jeg sådan en... Jeg bor i Aarhus, jeg dropper ud af statskundskab, jeg begynder der at droppe ud. Har sådan et halvt år, hvor jeg er gået fra ham, inden jeg så begynder på psykologistudiet. Nej, jeg tror faktisk lige, jeg er begyndt på psykologistudiet. Men jeg går fra ham, og det er sommer. Vejret er, som det er i dag, og jeg er sådan, har den her kæmpe tomrum af tid, og som jeg ikke ved, hvad jeg skal bruge på. Og så gør jeg det, at jeg går ned på Storetorv, Klostertorv i Aarhus, og går ind i den her KFM-boghandel der. Og så tager jeg bare en bog ned fra reolen, og det er Træk opfuglens krønike af Haruki Murakami, et eller andet 600-700 siders bog, der handler om en mand, der sidder sådan ned i en brønd og taler med katte og alle mulige
1: tider.
0: Jamen, så sad jeg derhjemme og læste den, og min ekskæreste, vi boede stadigvæk sammen, indtil vi skulle ud. Han spurgte mig, skulle jeg ikke være sammen med mine venner? Og så var første gang i relationen, så sagde jeg til ham, back off, nu bestemmer jeg selv. Nu har jeg fået den her frihed, og den vælger jeg åbenbart, den bruger jeg på at læse en bog.
1: Ja, hvad var det, du fandt der i skønlitteraturen lige pludselig i en lidt lidt sen alder, kan man godt sige.
0: Ja. Jamen, jeg har jo nok... Altså, jeg som barn overlevede jeg jo i min forestillingsverden, i min fantasi. Jeg overlevede ved, at jeg holdt fast i min personlige fortælling, at et eller andet dag, så skulle jeg saftsusme fortælle. Det holdt mig i live, den drivkraft som barn. Og så tror jeg bare, altså, jeg åbnede den her bog og begyndte at læse. Der skete ikke rigtig noget i den, men der var en stemning. Vi følger også sådan lidt en melankolsk hovedperson, som er sådan lidt grå i grå, og ved siden af tilværelsen. Jeg tror bare, at han siger sit job op, og så skal han leve for de penge, han har resten af romanen igennem, og går bare rundt og piller sig i navlen. Og jeg kan ikke sige, hvad det er ved det, men stadigvæk den dag i dag, hvis jeg skal glemme alt, der handler om, at jeg skal imponere mine lærermestre, eller jeg skal skrive et eller andet genre specifikt, eller en kommentar til samtiden, men bare sådan finder helt ind i at skrive stemningsbordet, så er det stadigvæk den første roman, der sidder i mig.
1: Og året efter udgiver du så manifestet, som vi også allerede har omtalt flere gange. Mange kender det nok. Det hedder, jeg anerkender ikke længere jeres autoritet. Den handler om mange ting, men den handler blandt andet om at være mønsterbryder, og om, at samfundsdebatten mangler et klasseperspektiv. Og jeg har læst, at det var en anmeldelse af den her, der ligesom åbnede dine øjne for det.
10: My name's Joe Exotic. This is my way of living, and nobody's gonna tell me any other way.
1: Hvad er det, du griner højt? Hvad er det, vi hører her, Glenn?
0: Jamen, det er jo Netflix's Tiger King. Jeg mener, at sæson 1 udkommer under corona. Men det er jo sådan noget... det er jo reality-doku sydstats USA. Vi følger en meget, meget, meget korrumperet, ødelagt, gal, skydegal, også mand, som åbner sin egen privat zoo med eksotiske big cats, altså tiger og så videre. Og den serie ramte mig, og jeg tror, den ramte mig ekstra hårdt i det, der blev åbnet op for, at den her mand, vi lige hørte til, også er homoseksuel, og også har med i bagagen, at han, jeg ved ikke, om han springer ud eller sådan noget, men i hvert fald så bliver han, han får hånden skåret af sig af sin familie. Han bliver opfattet som en slags outcast, også i lokalsamfundet. Vi hører om, at han uddanner sig til noget politibetjent. Det går heller ikke. Han kører galt i sin bil, brækker ryggen flere steder, ligger indlagt i et helt år, tror jeg nærmest. Han ligger i en seng. Meget, meget, meget sammensat person, som på mange måder kunne minde om nogle mennesker, jeg er vokset op iblandt. Og så læser jeg så en anmeldelse. Jeg ved ikke, om det var Politikken, eller Information, eller Weekendavisen, eller hvor det var, men i hvert fald skrevet af en anmelder, som jo oppe i tiden stadigvæk gjorde en stor dyd ud af det her med intersektionalitet, at vi skal forstå, at der er alle mulige berøringsflader, hvor med folk kan være undertrykte, om det er køn, etnicitet, osv. osv. Men som var blevet så som generelt insisterer rigtig meget på alle nuancerne, men som var blevet så forarvet over, hvor klam en stodder ham her var, at anmeldelsen bare var en lang sviner af, hvad det var for noget skodfjernsyn. Og der tænkte jeg bare, der er en villighed til forståelse her, som så ikke strækker sig til det her hvide, Trump-vælgende sydstatssegment. Det tror jeg er farligt, at hvis vi ikke vil det. Og den oplevelse i forlængelse af, hvis jeg må lige fortælle ind.
1: Endelig.
0: Jeg stod også på det tidspunkt i mit liv. Jeg skulle holde et foredrag på et privat gymnasium i København, hvor det er dyrt at gå. Jeg møder op. Børn eller de unge er super imødekommende, super søde. Jeg kan ikke sætte en finger på det. De havde læst nogle ting, jeg havde skrevet, meget velforberedt og meget, meget opdateret omkring alle de dagsordener, jeg snakkede om før, klima, køn, etnicitet osv. Men så står jeg der på scenen, og jeg kan ikke rigtig, der, stemningen er for god. Jeg kan ikke rigtig finde ud af, hvad der foregår. Var det ikke meningen, jeg skulle revse dem? Og så nævner jeg bare det her lovforslag, der var året forinden, omkring at omfordele eleverne på baggrund af deres forældres indkomst. Og så er det som om, at der går et eller andet igennem rummet. Det bliver akavet så. Altså, der bliver stille. Og fordi jeg er den pleaser, jeg er, så skynder jeg mig at sige til dem, at det forstår jeg godt. Og hvis jeg var jeg, så ville jeg også holde fast i tabretten. Jeg mener bare, at hvis vi taler om mangfoldighed og diversitet osv., så en ting er at lave den der nu er lidt hård i munden måske, men den der Danske Bank finde, hvor man smører søjler den i regnbueflaget en uge om året, og så signalerer ud af til, at man står på den rigtige side af historien, men indad til, at det er business as usual, uligheden stiger. Det er lidt let købt. Mm. Vi skal netop ind og forstå det der Tiger King-univers, tror jeg.
1: Ja, og du skriver jo i manifestet blandt andet om din egen faster, som beskrives som sådan ret voldelig kvindefjendsk FC Midtjylland-hooligan. Hvorfor har det været vigtigt for dig at åbne vores øjne for mennesker som hende?
0: Hun, jeg har skrevet, hun er min faster i bogen. Der er alle mulige lag af fiktion henover der.
1: Okay.
0: Men hun findes ikke. Der findes ikke mange af hende på de danske teaterscener eller i romaner skrevet i dag i det hele taget. Med hende som hovedperson tror jeg aldrig nogensinde, man ville... Det kan jeg jo ikke vide. Men de holdninger, hun har til alt nærmest... Hun er også vaccinemodstander og kan finde på at køre på siden af en kvinde med tørklæde og dyt helt vildt og køre videre, og så synes hun, det er helt vildt sjovt at se, hvordan vedkommende bliver skræmt. Altså sådan en person er hun. Meget, meget, meget, meget heftig, meget, meget åben omkring alle mulige seksuelle oplevelser, hun har hele tiden. Hende elsker og hader jeg, og er vokset op sammen med, og jeg har et hjerte for hende, selvom jeg med hovedet kan godt dømme hende i ny og næ. Så det teaterstykke, jeg har skrevet teaterstykke baseret på hende, der kommer på Aalborg Teater næste år.
1: Okay.
0: Vi skal møde hende, vi skal slå os på hende. Det jeg vil sige før, det var, at hvis hun havde skrevet en roman, hvor hun var hovedpersonen. Det kan man selvfølgelig gøre på mange måder. Man kunne også med moderne ord problematisere alt muligt. Den bog ville være svær at berøre. Den ville lugte på en eller anden måde. Jeg har svært at forestille mig, hvordan den ville passe ind i sådan en kurateret Insta-feeds, eller den skulle nomineres til et eller andet fornem international pris.
1: Men man fornemmer jo, at du har en stor... Altså, selvom du på mange måder, altså du er uenig i måske de politiske holdninger, og der er noget i livsstilen, som du også kunne kritisere måske mere, da du var yngre end nu, hvor du selv tager på charterrejse til Sunny Beach, ikke? Men altså,
0: ja.
1: Man fornemmer en sympati for det her lidt upassende, ukorrekt.
0: Ja.
1: Men når du så i den her bog, hvor du diskuterer med din mor blandt andet om hendes valg af mænd, når jeg læser det, kan jeg ikke lade være med at tænke, om det er nemmere for dig ligesom at have sympati med kvinderne i det her miljø, du kommer fra, end med mændene, som for eksempel dine stedfædre. Når du, som du selv allerede har været inde på, ligesom prikker lidt til din mor og spørger, hvorfor datede du ikke op af samfundsstigen?
0: Ja, og det er jo det, jeg forsøgte at gøre i rigtig, rigtig mange år. Altså, min ungdom var meget præget af sådan en form for altså, ikke-identitet, som jeg vil ikke gentage min mors mønstre, jeg vil ikke begå de samme fejl, og det galt ikke kun uddannelsesvalg eller økonomi, det galt også, at jeg skulle finde min egen rullekravmand på en eller anden måde, og løfte mig på den måde. Det er så endt meget anderledes i dag, skulle jeg helst sige. Men i forhold til det med mænd og kvinder, altså ham Tiger King Joey Solik er jo en mand, godt nok en homoseksuel mand. Jeg synes sådan en dokumentar som Dalgårds Tivoli, som udkom for rigtig mange år siden, den ligger stadigvæk på DR Bonanzas arkiver, tror jeg. Helt fantastisk show, hvor vi følger nogle mennesker, der arbejder i et Tivoli. Det er del med værkstedets humor og karakterer, man slår sig på. Dem banker mit hjerte også for. Halvandet år siden eller sådan noget, var jeg i USA med min daværende kæreste. Vi lander i New York, tager til Washington, lejer en bil, kører ned igennem Bibelbæltet, havner i Austin, Texas, nede sydpå. Og jeg kunne godt mærke det der skift, forskellen på at stå på et museum i New York og tale med en derinde, og så på at skulle have fyldt benzin på sin lejebil, og så, komme ind i sådan en biks med mennesker, som, altså, hvor man bare kan se, når du falder igennem i USA, så falder du igennem. Altså, for folk havde ikke deres tænder, vel? Ja. Hvor jeg sådan var fanget i sådan en... Det kan godt være mit hoved, langt hen ad vejen tilhører hovedstaden, sådan i forhold til, hvad jeg går op i, og i forhold til at kunne tage min mand i hånden, og alle den der ting. Men jeg kan bare mærke, at mit hjerte, der sker noget, når jeg kommer ud, hvor jeg på en eller anden måde også hører til.
1: Ja. Vi vender lidt tilbage til den der splittelse, der kan ligge i det.
0: Ja.
1: Men det var jo også det her manifest, der blev sådan dit store, kan man sige, folkelige gennembrud. Altså det, der gjorde dig til en central stemme i samfundsdebatten.
0: Ja.
1: Og året efter, at bogen udkom, der skulle du blandt andet give årets nytårstale i programmet Deadline.
11: For nytår kalder naturligvis på en nytårstale, selvfølgelig vanen tro, også her i Deadline. Årets nytårstaler her i studiet er forfatter og psykolog Glenn Beck, der i de seneste år har markeret sig som en af de mest toneangivende forfattere herhjemme. Først med den personlige roman Farskibet omkring familien i krise, og i det forgangne år med bogen Jeg anerkender ikke længere jeres autoritet. Et manifest om klassekamp, som har ligget helt i top på litteraturlisterne.
0: God aften. Mit navn er Glenn Beck, og jeg er forfatter og psykolog. Jeg skal holde årets nytårstale. Man kunne nemt kalde mig poetisk og ukonkret. Man kunne nemt afskrive mig som en vred, ung mand. Jeg ville næppe stå her i aften, hvis ikke Danmark havde en gratis, sekulær folkeskole, hvor jeg kunne spejle mig i venner fra andre samfundslag, eller hvis ikke min mor fik forhøjet børnebidraget, eller dagpengesystemet muliggjorde min karriere som selvstændig, eller sågar hvis ikke forfatterskolen var undtaget af fremdriftsreformen. Jeg er ikke beviset på, at du sagtens kan selv. Jeg er reglen, der bekræfter undtagelsen, og dem kommer I til at opleve færre og færre af med jeres ulighedsskabende reformer og særlov. I udgangspunktet virker ideen om merit lovende. Den med det flotteste CV snupper stillingen. Men hvad så i virkeligheden, når meritter ophobes og sendes videre i arv? Mens nogle børn bruger barndommen på at overleve, tilhører andre den kulturelle, politiske eller økonomiske elite, så snart fosterdannelsen begynder.
1: Jeg har klippet en lille smule i det, Glenn Beck, men altså det klasseperspektiv, du i den grad fik sparket tilbage på dagsordenen, det er 4 år siden nu, du kom med det her opråb.
0: Hold op.
1: Ja, det er gået hurtigt, ikke?
0: Jo.
1: Hvad har ændret sig på de 4 år? Altså i samfundsdebatten, mener jeg.
0: Nå, i samfundsdebatten. Alt og intet, det ved jeg. Altså, jeg kan stadigvæk i dag modtage mails fra folk, hvor det her manifest har ramt dem, og hvor de skriver alt muligt med, at det er den første digtsamling, de har læst i deres liv, og det er de havde egentlig lagt litteratur på hylden, men nu har de fået blod på tanden igen, fordi de kunne spejle sig i det, jeg skrev der. Så helt konkret har bogen jo gjort en forskel derude. Selve samtalen om klasse, kan jeg godt nogle gange være nervøs for, strander lidt i altså sådan hos det, vi kunne kalde for den talende klasse. Altså altså journalistuddannet eller universitetsuddannet, som er bosatte i København og de større byer, som mest af alt taler med sig selv i dagbladene, og hvor samtalen i stedet for at være konkret og ringende om, i stedet for konkret at handle om økonomisk omfordeling, kommer til at handle om dem, jeg... Altså, det kunne så være den øvre middelklasses følelse af skam ved at blive kaldt ud, og så skal vi så skal samtalen handle om det. Og også det der med, når man udgiver en bog, som jo delvis er skrevet for det der sådan faste Tiger King-agtige sted, men dem, der så på en eller anden måde skal filtrere den her bog, eller formidle den her bog til læsende publikum, ikke selv rigtig har haft nogen berøringsflade med de mennesker, jeg forsøger at skildre. Der sker noget. Der er en oversættelse der, som er rigtig, rigtig vanskelig. Hvis du ser anmeldelserne af bogen, så delte den jo virkelig også vandene. Jeg mener, anmelderne i Information kunne ikke genkende virkeligheden, sådan som jeg skildrede den. I Berlingske overskriften noget med, at det er træls læsning. Så det her med, at det var, når man kigger på mig nu, med det gennembrud og den succes, som bogen fik, den havde et meget, meget, meget middelmådigt salg til at begynde med, og boghandlerne vidste heller ikke, hvor de skulle placere den i butikkerne. Er det en digtsamling? Er det, jeg ved det heller.
1: Det var en ny type genre.
0: Ja.
1: Men du er jo allerede lidt inde på det, ikke? Fordi nu siger du, det Du taler om den talende klasse, og nu står vi her i radioen, en universitetsuddannet journalist, og så en,
0: yes,
1: en storsælgende, prisbelønnet forfatter.
0: Yes.
1: Du har skrevet dig ret langt væk fra, fra Mutti og Horsens, både geografisk, men jo også klassemæssigt. Ikke? Og du bor i det mondæne Skodsborg.
0: Yes.
1: Du kalder dig selv en selvmodsigende blanding af prul og elite.
0: Yep.
1: Hvornår bliver det en, hvornår er det en udfordring for dig?
0: Det er jo en udfordring eksistentielt i forhold til at finde mening med tilværelsen, i forhold til at finde hoved og hale i, hvem jeg er, og hvad er det for et spor, jeg har lagt mig ind på. Man kan sige, når man bruger størstedelen af sin ungdom på at skulle være i den her modstand til sit ophav, det kan være en drivkraft i nogle år, men det kan også lige pludselig for mit vedkommende, når jeg når til et sted i mit liv, hvor jeg egentlig godt kunne tillade mig selv at tænke på rædderne og få vejrtrækningen ned i maven og måske skrue lidt ned for den der overlever-mode, bliver ramt af sådan en form for tomhed. Altså fordi, hvem vil jeg egentlig være, hvis jeg selv skulle vælge? Hvis ikke det skulle være i opposition til min mor eksempelvis. Hvis ikke jeg skal være over i andre mennesker for at afkode, hvordan de har det, og hvordan jeg så skal tilpasse mig for at kunne være sikker i et rum. Så det er jo sådan... altså den der splittelse på gode dage opfatter jeg det som en kolossal styrke. Jeg kan snakke med hvem som helst i min praksis som psykolog. Jeg kan tale med folk i Horsens, men jeg kan også stille om og arbejde i et udvalg i Statens Kunstfond for litteratur for eksempel. Mm. Det er jo på mange måder.
1: Det er spændvidde.
0: Det er på mange måder nat og dag, ikke også.
1: Men jeg ved også at du kan føle dig ukomfortabel både ved at gå ind og sætte dig på et værtshus og suge din øl eller ved at være til fanisering med kultureliten.
0: Ja, ja. Jamen, det er rigtigt. Det er jo, ja, altså 100, altså, og hvis jeg får det ben op af sengen, så kan jeg jo døje med den her form for, jamen, stykke, altså, der er en frihed i, på en eller anden måde, ikke at høre helt til noget sted, men der er også en hjemløshed, og der er flere spørgsmål i tilværelsen, end du måske har brug for at skulle stille dig selv hele tiden. Så det er sådan en... det er rigtigt. Altså, jeg har ikke lyst til at gå ind på et værtshus i Horsens, slet ikke med min kæreste. Og det er også rigtigt, at hvis jeg tager til en finansiering inde i København, så kan jeg også meget hurtigt tage mig selv i at tænke, at de er lige så hyggelige og ikke en skid bedre end alle andre. Og nu har jeg fundet en løsning, hvor jeg bor sådan ude i en skov 20 minutter fra København. Og jeg, altså, det er sådan...
1: Du har trukket dig lidt fra begge dele.
0: Ja. Og det går altså både og. Altså jeg er faktisk i forbindelse med farskibet udkommer, så er der faktisk nogle barndomsvenner fra Horsens, to af dem, som har rakt ud, som var tæt på mig, da jeg var lille, og som er nogle venskaber, der har betydet rigtig meget for mig, men som jeg på den måde fik for travlt til at kunne vedligeholde. Ja. Men dem har jeg taget op igen, så det der med at få en rød tråd i tilværelsen, at være sammen med nogle mennesker, der kan huske mig fra før, det forstår jeg pludselig vigtigheden af. Men det der med, at jeg har skrevet mig væk måske fra min, eller uddannet mig væk fra min familie. Det er jo rigtig nok, at der har været en fremmedgørelsesproces. Altså, jeg har ikke mere end gået på universitetet i 2 uger, så skal jeg jo hjem til Horsens og belære min mor og stedfar om kødfri dage. Og, altså, jeg ser virkelig lyset der. Men det er også rigtigt, at jeg ved ikke, når jeg tager min telefon nu, om jeg har et eller andet familiemedlem, der er sprunget i havnen. Altså, ja. Det er også sandt, at jeg har noget selvværd og nogle traumer fra barndom, som jeg stadig ikke skal kigge øjnene og arbejde med hver eneste dag.
1: Så du skriver i din seneste bog, altså den, der lige er udkommet sammen med din mor, at du føler dig misforstået som offentlig person. Hvad er det, vi misforstår i offentligheden ved dig?
0: Jamen, jeg tror måske også, det er mig, der misforstår, hvad altså opgaven på en eller anden måde. Jeg tror, da jeg først udkommer, så har jeg nok lidt en eller anden naiv forestilling om, at vi alle sammen, trods politiske uenigheder, har en eller anden længsel efter noget objektivt sandt. det er sådan en form for uskyldstab sidenhen, så at indse, at sandhed, det er jo åbenbart sådan noget, der forhandles, og dem, der kan råbe højst samtidig, at det er dem, der får trumfet deres argumenter igennem. Det er en eller anden form for dynamik, som jeg har meget, meget svært ved stadigvæk at acceptere. Især når mit projekt er så brobygningsagtigt imellem der, hvor jeg er nu, og der, hvor jeg kom fra, så er det svært at acceptere, at vi ikke alle sammen kan dele som den ambition. Måske var det spurgt om.
1: Jamen, altså det der med at blive misforstået. Bliver du sat i en kasse som klassekriger, som du ikke helt er komfortabel med, når det kommer til stykket?
0: Altså, jeg er ikke et offer overhovedet. Og men hvad man bliver kendt for på et tidspunkt, kan man bruge et og ti på at skulle modarbejde, hvis man vil ændre på. Men jeg har i hvert fald lært ikke at identificere mig med den Glenn, der findes i Google, hvis man søger, eller hvis der er kamera på i dag, og I vælger et lille videoklip, I lægger ud på DR, hvor jeg siger et eller andet, og der er kommentarer på efterfølgende, så vælger jeg ikke at identificere mig med den version af mig selv. Jeg har ligesom på en eller anden måde, min måde at håndtere det der kontroltab, som det jo er, at blive fortolket af andre, når man selv står og tager sig meget, meget sammen med at udtale sig nuanceret, men det bliver til en overskrift, hvor folk så har en reaktion. Jeg har valgt at håndtere det kontroltab ved at lægge afstand.
1: Og lægge afstand til det. Ja. Og så er du på vej muligvis herind i huset, eller hvad?
0: Jamen, det ved jeg ikke, om jeg er.
1: Du fik teaset lidt for det i starten.
0: Ja.
1: Du har fået et nyt job.
0: Ja.
1: Noget, hvor du muligvis kommer til at være tæt på mig, sagde du. Altså, jeg tænker, det må være her i huset et eller andet sted i DR-byen, hvor vi står.
0: Nu må vi se. Det går spændende i hvert fald.
1: Helt sikkert, og du skal være meget velkommen her.
0: Tak.
1: Glenn Beck, forfatter og privat praktiserende psykolog, aktuel med bogen Det skal blive godt nu, som du har skrevet med din mor, Dorte.
0: Ja.
1: Tak for besøget.
0: Selv mange tak.
1: Og tak for at være rosinen i pølseenden her på vores række af sommergæster, vi har haft med hele sommeren, hvor vi har været i sommersending og altså har sendt fra 7 til 10. Fra på mandag er vi tilbage i almindelig sendeplan fra klokken 6 til 9. Inden vi runder af her, så kan jeg lige nå at vende tilbage til en nyhed, vi har været inde på tidligere i dag. Vi har her til morgen besøgt Ceuta-området, en lille enklave, en spansk enklave på den afrikanske nordkyst. Og der er kommet en lille nyhed ind her til morgen, nemlig at der ifølge de spanske myndigheder nu er over 40.000 migranter, der har krydset grænsen ind til den her enklave i løbet af de seneste 24 timer. Det skriver det spanske medie El País. Migranterne kommer ind via både både, og de svømmer simpelthen over, og ifølge BBC er mindst 15 personer druknet i forsøget på at nå Ceuta. Det her store migrant tryk sker, fordi Spaniens højesteret tidligere på måneden har fastslået, at migranterne ikke må blive standset. Du kan læse meget mere om den her udvikling i DR's liveblog og høre mere i radioavisen og i orienteringen senere i eftermiddag. Sara Meyer og Nikolaj Jørgen Jørgensen havde lavet programmet her. Jeg hedder Anne-Kristine Hermann.
12: Der kan være kommet et gennembrud i forhandlingerne om fred i Gaza mellem Hamas og Israel. Den amerikanske præsident Donald Trump siger, at den militante gruppe Hamas er gået med til total afvæbning i Gaza. Men hverken Israel eller Hamas har officielt kommenteret den aftale, Trump skitserer. Så vi ved ikke, om parterne har accepteret den, fortæller vores mellemøstkorrespondent Nana Mus Steffensen.
7: Det handler om Hamas' våben, og Israel kræver, at Hamas afleverer deres våben. Hvis der nu er en plan for en gradvis proces, en trinvis proces, hvor de vil aflevere deres våben, ja, så vil blikket jo vende sig mod Israel og med et krav om, at de så overholder deres del. Men Israel vil ikke have, at Hamas afleverer våbne på den måde, altså gradvis. De vil have, at det skal være en samlet begivenhed, ikke en proces.
12: Tusinder af migranter er de seneste døgn svømmet ind i Europa fra Marokko. Unge marokkanere benytter altså det varme vejr til at tage svømmeturen på cirka 3 timer fra Marokko til Ceuta, en lille spansk enklave på den nordafrikanske kyst, fortæller berlinske korrespondent Gunnar Willum fra den lille by.
13: Nu er hele strandpromenaden her simpelthen fyldt med folk, som kommer gående De spørger om vej, hvor er politistationen henne, hvor kan man veksle marokkanske penge. De er meget nemme at kende, for de har alle sammen våde fødder, og mange af dem de går også og ryster med læberne, fordi de har haft en rigtig kold tur mange timer i vandet.
12: Der er allerede brudt politisk borgerkrig ud i Spanien om, hvem der har skylden. Men det spanske politi siger, at det er en dom for højesteret, der gør, at det ikke må stoppe folk, der kommer fra havet. De lokale i Ceuta er alt andet end begejstret for migranterne.
13: De går rundt i bare overkrop og begynder at tænke om penge. De migrantcentre, som der jo er her i Ceuta, de er fuldstændig overfyldt, så der er ikke nogen plads. De ligger og sover på gaden. Og der er det helt klart, at der er en fornemmelse, og hvis også man taler med de lokale, de er utilfredse med det her. De vil have de her folk ud af byen, og de vil have grænsen lukket. Den lokale guvernør er gået så langt, som at sige, at han vil simpelthen have erklæret undtagelsestilstand.
12: Myg kan efterlade kløende stik, men måske mere i fremtiden. For klimaforandringerne skaber bedre vilkår for myggebårne sygdomme som denguefeber og vestnilfeber, fortæller overlæge ved Statens Serum Institut Lasse Vestergaard.
14: Det er nogle sygdomme, vi særligt har i de varme dele af verden. Men i takt med klimaforandringerne og myggene, så spreder sig mere, så vil de sygdomme her også kunne blive et problem i Europa og på sigt måske i Danmark.
12: Men Lasse Vestergaard understreger, at de fleste kun får milde influenza-lignende symptomer, eller slet ingen. Solen skinner, men i løbet af dagen bliver det mere skyet flere steder med byer, især i de sydvestlige egne. Det bliver mellem 17 og 23 grader. Sådan lød den her radioavis med Nina Høsberg.
15: Du lytter til P1. God formiddag her på kanalen. Nu er det tid til Tabloid, som denne sommer har taget på en jordomrejse med DR's korrespondenter. Og denne gang så skal vi en tur til Amerika og Trine Maria Ildsø, der er blevet ny USA-korrespondent. Men hvad ved en garvet kriminalreporter som Ildsø om amerikansk politik, og hvilke historier vil hun helst sende hjem?
16: Hej Trine Maria Ildsø.
17: Hej.
16: Du har da overhovedet ikke tid til at stå her i Tabloid-studiet en hel time.
17: Nej, altså prøv, jeg er helt sådan, mine fingre helt rundt af, jeg har stået og vasket køkkenskab af helt formiddagen.
16: Køkkenskab?
17: Ja, køkkenskab.
16: Fordi?
17: Fordi at jeg var ved at pakke hele mit hjem ned for at rejse til USA.
16: Okay, og så nu har du tømt køkkenskabene, og så skal det gøres rent, fordi I skal fremleje? Eller?
17: Fordi vi skal fremleje. Men altså, jeg er ikke halvvejs endnu. Så jeg er travlt.
16: Du har ret travlt, og der er kun en god uges tid til, som vi står her i juli måned, at du så faktisk sætter dig på et fly og rejser mod Washington D.C., og så skal din mand og derefter jeres flyttelæs komme senere på sommeren. Fordi I skal over begge to og være USA's korrespondenter, ikke?
17: Mm-hmm.
16: Dig for DR, og så din mand, Bo Søndergaard, for Dagbladet Politiken. Og efter at jeg har talt med en håndfuld af dine meget erfarne udlandskorrespondentkolleger rundt om i verden, de får det jo alt sammen til at handle om der, hvor de er, og det, de gør, og i den der hverdag. Så kom jeg til at tænke på, hvordan man egentlig forbereder sig, når man skal ud i sådan et nyt job, sådan som du skal, ikke?
17: Altså lige nu, så læser jeg. Det er den bedste måde, jeg kan forberede.
16: Altså læser hvad?
17: Jeg læser amerikanske aviser, jeg følger med i stort set alt, hvad jeg kan komme til, jeg prøver at høre en masse podcast, og så prøver jeg faktisk også at forberede mig mentalt på at være klar til den opgave, og være ydmyg og spændt som en fjeder, og så glæder jeg mig også.
16: Jamen prøv at høre, så forbereder vi lige den her mentale forberedelse.
17: Yes.
16: Det har vi en lille time tid til her. Det er jo sådan en lidt anderledes udgave af Tabloid. Det handler selvfølgelig om journalistik, for det gør det altid om, hvordan vi bedriver den. Så kommer det også til at handle om det der arbejde, du skal have i USA. Og det kommer også til at handle lidt om dig.
17: Tak.
16: Klar til det?
17: Det er jeg.
16: Velkommen, Trine Maria Ildsø, og velkommen til Tabloid. Jeg hedder Marie-Louise Toksvig.

0: Katrine Maria Ildsøe, det der med at være korrespondent, det er jo faktisk overhovedet ikke en ny titel for dig. Du har været retskorrespondent i DR siden 2015, altså i 11 år. Og så prøvede jeg at danne mig sådan et overblik over, hvad har du egentlig lavet? Hvordan kunne vi ligesom lige rende igennem det? Det var en ikke helt overskuelig opgave, men vi har lavet et lille sammenklip af noget af det, du har lavet, altså i den rolle, som seere og lyttere har kendt dig i. Det begynder med en sag ved retten i Glostrup i 2016, som faktisk var der, du og jeg lærte hinanden at kende. Du kan læne dig lidt tilbage og tage en tur ned af mindernes allé.
1: Ja, velkommen her på DR2, hvor vi sender ekstra i anledning af, at der falder dom i den såkaldte Se og Hør-sag. Vores retskorrespondent her i DR, Trine Maria Ildsøe, hun sidder i retten lige nu, men vi snakkede med hende for få minutter siden, før hun gik ind. Men hvad er det så, der kommer til at være det afgørende for, om de rent faktisk bliver dømt?
2: Det bliver en lille smule nørdet, men nu vil jeg lige prøve at forklare det. Det er altså, for at man kan blive dømt for den her bestemmelse, så skal man have skaffet sig adgang. Man skal uberettiget have skaffet sig adgang til oplysninger. Og det med, det er uberettiget, det er der faktisk også flere forsvarende til det tiltag, der er sagt. Det vil vi sådan set godt gå med til at sige. Det var uberettiget. Men når det kommer til det der med at skaffe sig adgang, det er jo det, der gør, at den også bliver kaldt for hackerbestemmelsen. Fordi at når du skaffer dig adgang, så er det ikke noget, du bare kan gøre i forbindelse med dit arbejde. Det er i hvert fald det, forsvarerne siger, at der skal noget ekstra til. Man skal på en eller anden måde have brudt ind i systemerne.
3: Den drabstiltalte Peter Madsen blev i dag afhørt af anklager og forsvarer i sagen om den afdøde svenske journalist Kim Wall.
2: Så har retten også afspillet

0: følge beløbets størrelse. Og når de så er landet på en straf på 6,5 år...
1: Eftermiddag anholdt for at have brændt en dukke af, der forestillede statsminister Mette Frederiksen. De tre mænd er sigtet for en af straffelovens mest alvorlige paragraffer. Den kan give op til 16 års fængsel, og efterforskningen er sket i tæt samarbejde med politiets efterretningstjeneste. Og retskorrespondent Trine Maria Ildsø, du følger sagen tæt. Hvorfor vælger man at tage så tunge paragraffer i brug?
0: Det er simpelthen fordi, at i hvert fald myndighederne, de mener, at det her, det er en potentielt meget alvorlig forbrydelse. Og faktisk lige da retsmødet gik i gang for kort tid siden, der fik vi oplyst, at de netop har anholdt en tredje person, som bliver fremstillet i morgen. Og så blev dørene altså lukket, fordi de mener, at der er en fjerde person, som angiveligt ifølge dem skulle være bagmanden, som stadigvæk er. Står dernede og sådan prøver sådan at stå og joke med, hvem det kan være, der er blevet anholdt. Jeg har Lars Finsens telefonnummer, så jeg prøver at ringe til ham. Den går så på svare med det samme. Den bliver i hvert fald ikke taget. Søndag aften er der en, der banker på min dør og spørger, om jeg lige kommer ned. Som siger, at en af dem, der skulle være blevet varetægtsfængslet, det var Lars Finsen. Altså, hallo, det er 62 uger, 5,6 millioner kroner. Det er jo ret meget, altså det er jo dyre uger, der er tale om her.
2: Jeg er i radioen for at forklare min sag, som optager mig. Et stort urrøveri, begået ved højlys dag.
0: Det var tilbage den 23. maj sidste år, og klokken var sådan omkring 10.20.
3: Lidt af hvert, Trine Maria Ildsø, altså fra Se og Hør sagen i 2016 til sagen om drabet i ubåden foråret 18, sagen mod Britta Nielsen 20, og så kom corona. Jeg skulle lige tjekke datoren, Britta Nielsen-sagen, den der bliver afsagt om, umiddelbart før, at vi får hele coronanedlukningen og så videre. Og der ved jeg, at du så dækkede ikke mindst demonstrationer i et væk.
0: Det gjorde jeg.
3: Og herunder denne her famøse sag om dukken, der var hængt op med et skilt om halsen, og så kunne man høre hele sagen om Forsvarets Efterretningstjeneste og Lars Finsen. Og til sidst et klip fra en af de 7 sæsoners udgaver af magasinet Kriminelt, du har lavet. Er der noget, jeg har glemt?
0: Nej, jeg blev selv overvældet, vil jeg sige. Det var sjovt at høre. Jeg kan også høre, hvordan ens stemme har ændret sig. Men altså, jeg synes jo faktisk, jeg har været så privilegeret, at jeg har været med til det meste. Altså, jeg kunne komme med til. Altså, jeg synes jo, at det arbejde, jeg har haft de sidste 11 år, har været det fedeste job. og et, altså det her med at få lov til at forklare folk, hvordan vores retssystem hænger sammen. Altså, du og jeg har jo også siddet nede i retten rigtig mange gange. Og der er nogle gange sådan en forestilling om, at alle ved, hvordan vores retssystem hænger sammen. Og sådan er det bare ikke. Så det her med at få lov
3: til... Ja, og det kan være de mærkeligste ting, man bliver overrasket over, at andre ikke ved.
0: For eksempel, at man som tiltalt gerne må lyve i retten, eller...
3: eller at man ikke må sidde og optage på sin telefon ind i retten.
0: For eksempel. og det synes jeg faktisk har været et privilegie, og jeg også... at kunne gøre det her, fordi at når man er
3: når du siger
0: DR,
3: her, så mener DR,
0: så, mener DR, ja. Så kan du få lov at gøre det på altså til mange forskellige målgrupper. Altså det kan være til P4's lytter, det kan være til P3's lytter, det kan være i P1-orientering, hvor jeg kan få lov til at gå lidt op i helikopteren og nørde med nogle af de ting, som jo optager mig, men som man måske ikke nødvendigvis når at få med i en TV-avis.
3: Din korrespondentkollega Christian Anblad, som dækker Latinamerika, han laver rigtig, rigtig meget for Ultranyt. Mm. Og da han var besøg her i Tabloid, der sagde han, at det var faktisk med vilje, han kan enormt godt lide måde, den måde, de fortæller historier på i Ultranyt, og var sådan glad for også indimellem at sælge dem historier og sige, hvad er det her noget for jer? Altså ting, som måske ikke ville kunne komme i TV-avisen, men som kunne være gode historier i Ultranyt.
0: Jeg elsker også at være i Ultranyt. Og det der med også at få lov til at forklare det til børn.
3: Ja.
0: Og da jeg startede, der var mine børn sådan meget i ultra-alderen. Og egentlig, ligesom når jeg sidder og fortæller dem om noget derhjemme over aftensmaden, så kunne jeg også gøre det til andre børn. Og det synes jeg, fordi der er noget af det, som kan være enormt, særligt når man har med krimi at gøre, som er enormt skræmmende og enormt uhyggeligt. Og så kunne få lov til at gøre det på en måde, hvor man også kan forsikre de her børn om, at det her, det er måske undtagelsen. Det er ikke sådan... vores hverdag normalt
3: er. Og det er en god anledning til at forklare børn om, hvad der ligesom er forskellen på rigtigt og forkert, og hvorfor må man ikke det, og ja, det må man ikke, fordi.
0: Ja,
3: så det er jo også udmærket. Det, som alle de her historier, du har dækket i mange år, har til fælles. Det er

0: at det er inden for et stofområde, som du har forstand på. Enten så har du så stået og rapporteret og forklaret direkte fra retten, hvor man jo sidder på sin flade og får informationerne lige ned i halsen undervejs, eller også noget, du har kunnet researche frem ud fra et ret imponerende kildenetværk, du har, og skulle ud og få oplysninger fra og fortælle om. Det bliver jo noget anderledes, når du lander i Washington D.C.
1: Ja.
0: Altså medmindre du har tænkt dig at gå i retten hele tiden. Ja.
1: Og det er også noget, jeg tænker over, fordi at jeg jo, så er man jo, at jeg måske også vant til, og en lille smule forkælet, at når jeg ringer og siger, at jeg hedder Trine Maria Ilesø, jeg ringer for DR, så kan jeg jo få lov til at tale med, ofte med mange af dem, man gerne vil have lov at tale med, og så kommer jeg til et land, hvor hverken...
0: Jo, altså folk ved, hvem du er på dit navn, og det gør de vel også ude i offentligheden. Du har trods alt været temmelig meget fjernsyn. Du har også et velkendt ansigt.
1: Ja. Ikke? Ja. Men når jeg så lander i Washington, så kommer jeg fra et land, som der ikke er så mange, der kender til, og endnu færre kender til dansk tv. Det tror jeg, altså det er jo klart, det er jo en helt anden opgave. Altså jeg var der over på besøg her i juni måned og gik en tur rundt i Kongressen, og bare for at prøve at se, hvordan ser der ud, og hvordan ser det ud i virkeligheden? Udover at jeg har været der tidligere på sådan en turistbesøg, men sådan rent faktisk prøve at gå rundt som journalist. Og det der med, at man jo ikke kender nogen, altså når man kommer, så er det lidt et blankt stykke papir på den måde. Det er jo klart, det er jo noget, der skal jeg jo lære at arbejde på en anden måde.
0: Mm. Noget andet, du skal, har jeg tænkt på, at hvis der er noget, så nogle retsreportere, som dig og mig har til fælles, så er det den der sådan helt poetanske tilgang til, at vi gætter ikke på noget, vi spekulerer ikke på noget, og hvis nogen spørger, hvordan tror du, den sag ender, så siger vi tror ikke på noget, vi skal ikke i kirke, vi går i retten, og vi venter på sådan noget, ja, ikke?
1: Det, der taler for, det, der taler imod,
0: ja.
1: Og vi ser, hvad retten siger.
0: Men som korrespondent fra USA, der kommer du vel til at blive stillet spørgsmål og forventet at svare på, hvad kommer det her til at betyde? Mm. Altså, du skal ud i mere sådan noget analyse, udlægning, forudsigelser?
1: Ja, eller hvad? Både ja og nej, vil jeg sige. Altså, jeg synes jo, nu har jeg jo også lyttet til rigtig mange korrespondenter her, de udlandskorrespondenter, bare sådan i den tid, jeg har vidst, at jeg skulle være USA-korrespondent. Og der jeg tror også, nogle gange gør vi forskellen større, end den reelt er.
0: Hvad mener du?
1: At jeg mener, at de bevæger sig på fuldstændig de samme journalistiske principper, som jeg gør, når jeg også dækker, når jeg dækker retsområdet. Fordi at som retskorrespondent har jeg jo også kunne få lov til at lave en analyse, eller vurdere, om noget har været stort eller småt, eller er jo også blevet spurgt, hvad kan den her sag få af betydning for eksempel nogle myndigheder, eller hvad kan det betyde, hvis der har været en eller anden skandalesag? Hvad betyder det for eksempel Forsvarets Efterretningstjeneste? Så noget af det, tror jeg, lidt er det samme, som altså når man ligesom er ud over det, som vi to også har lavet meget af, bare at dække retssager, men også at lave meget af det andet, som jo også har været en del af min opgave.
0: Det er selvfølgelig rigtigt. Du er, hvis vi lige skal repetere, oprindelig uddannet jurist, så snuppede du en tillægsuddannelse i journalistik og blev reporter på Dagbladet Politikken. Det var der, du mødte din mand. Så hoppede du ud af journalistikken igen i nogle år for at lave...
1: Jamen, altså, jeg startede i Politiets Efterretningstjeneste i 2008. Det var lige... Jeg fik tilbudt jobbet lige efter genoptrykningen af Mohammed-tegningerne. Mm. Og så tænkte jeg, det her, det kan godt blive interessant.
0: Altså i presseafdelingen skal vi måske lige præcisere.
1: I presseafdelingen.
0: Efterforsker.
1: Nej. I presseafdelingen som kommunikationsrådgiver. Og det blev det også. Det ændrede jo trusselsbilledet mod Danmark. Jo særligt fra Al-Qaida og Osama bin Laden side, at vi lige pludselig gik fra at være sådan et almindeligt vestligt mål til at blive et prioriteret mål. Så var jeg der i 4 år, og så har jeg jo været i forskellige stillinger, hvad skal man sige, på den mørke side. Jeg har også været særlig rådgiver i Justitsministeriet. Og da jeg så blev færdig med det, fordi at ministeren han røg, så genoptog jeg mit jurastudie og fik lavet det færdigt. Og så havde jeg jo egentlig en plan om, at jeg skulle ud og være advokat eller anklager. Men så kom det her job.
0: Ja, så blev du ansat som retskorrespondent i DR, og jeg tror, kan det ikke passe, at vi mødtes og dækkede sagen mod de fire, der var anklaget for at have hjulpet Omar el-Hussein med terrorangrebet i København i 2015. Og kom du en morgen dernede i Københavns byret og sagde, se, mit jurespeciale er nu bestået. Og så var du endelig blevet færdig som jurist, men så var du blevet suget ind i journalistikken alligevel. Men det der med at være både journalist og jurist, og have arbejdet med stoffet, både hos myndighederne og over hos medierne, det giver dig jo også kæmpe mange kort på hånden, ud over at folk ved, hvem du er, når du ringer for DR, fordi de har set og hørt dig i fjernsynet. Det er vel også en omvæltning ved at komme til USA, fordi man har ikke noget stofområde som sådan.
1: Nej, altså det er jo klart, det er en helt anden opgave, men jeg synes jo faktisk stadigvæk, at kerneopgaven lidt er det samme. Altså, i USA, der kan man jo beskæftige sig med alt, altså fra kultur til politik og alt imellem, og naturkatastrofer
0: eller klima eller
1: fuldstændig. Men der er det jo stadigvæk også en udvælgelse i forhold til, hvad der også er relevant for danskerne herhjemme. Og måske også være deres, hvad skal man sige, hjælper til at sortere i det her væld af oplysninger, som jo ikke er blevet mindre de senere år, og måske også i en tid, hvor der er en øget polarisering. Og i forhold til, om folk...
0: Hvor? Her eller der?
1: Jamen,
0: eller
1: jo, egentlig nok lidt begge steder, men vi ser det måske især i USA. Jeg var selv derovre for 2 år siden på ferie med min familie, og jeg ville rigtig gerne vise mine børn Washington og New York, men jeg havde også som prioriteret mål, at vi også skulle lidt ud i landet. Vi tog til Ohio, hvor jeg har været udvekslingsstudent for mange, mange år siden. Jeg har en værtsfamilie. Den var jeg blevet, altså nogle lidt mere sørgelige omstændigheder, blevet tæt på igen. Og så tog vi over og besøgte dem i Ohio, og det var jo en familie, som har droppet deres kabel-tv. De ser ikke nyheder. De stoler ikke på det, der står i nyhederne. Nogen vil betragte dem som nogen, som bruger tid nede i kaninhullerne. Og jeg havde aftalt med mine børn, at den ene af dem læser statskundskab. Jeg sagde, prøv her, når vi kommer, så må vi ikke fortælle dem, hvor meget vi følger med i amerikanske medier. Vi må ikke fortælle dem, hvad vi ved. I må kun stille spørgsmål. I må heller ikke synes noget. I må kun stille spørgsmål.
0: Hvorfor det?
1: Fordi at jeg synes, at når vi var der, så galt det om at være nysgerrig på, hvordan de opfattede verden, og hvordan de så deres samfund. Og ikke skulle komme med alle vores synsninger om det ene eller det andet. Altså, de skulle over og lytte. Og vi var der i 6 dage sammen med dem, og da vi kørte derfra, så kunne vi ellers snakke om, hvad det var, vi havde hørt og set, og hvordan de jo også var blevet klogere.
0: Altså og dine børn?
1: Mine børn.
0: Og dig.
1: Og mig. Men jeg tror, det her med at lytte og være nysgerrig og være åben over for det, man møder, uanset at det er nogen, som har et helt andet verdensbillede, end måske det, jeg selv har.
0: Og fordi vi jo er kolleger her i DR-byen og venner, så kunne jeg også godt mærke, da du kom hjem fra den der sommerferie, at pludselig så talte du meget mere om det der med amerikansk politik. Det er alligevel nogle år siden, som... DR-bruger, så begyndte man måske først at få fornemmelsen af, at der var noget under opsejling i oktober 23. Nu kommer der et lidt langt klip, så læn dig tilbage og lyt med.
2: Nu vender vi blikket mod en helt anden saga, nemlig en af Donald Trumps 4 sager, som lige nu kører imod ham. Det er sagen i Georgia, hvor Trump sammen med 18 andre er tiltalt for at forsøge at manipulere valgresultatet i 2020. Og der sker altså ting og sager i den sag. Så nu har vi ringet efter assistance. Og det er selveste DR's retskorrespondent Trine Maria Ildsø, som efter eget udsagn jo følger intenst med i de her sager. Trine, tak fordi du vil være med her i Stjerner Striber.
3: Kæmpe fornøjelse.
2: Hvor er du henne lige nu? For du er desværre ikke i studiet med os.
3: Nej, jeg er i Silkeborg, hvor jeg overlever nogle optagelser til kriminelt om nogle danske kriminelle.
4: Trump også var sigtet derovre.
2: Men du har jo rastet travlt med dit dayjob. Hvorfor er du egentlig så optaget af Trumps retssager?
3: Altså, udover at hele systemet er en lille smule gagak, når man kigger på det med danske øjne, altså forstået på den måde, det er nogle helt andre principper, der er i spil. Og så er jeg jo bare i forvejen, ligesom rigtig mange andre, jo ikke kun aktiv lytter af jeres podcast, men også nærmest alle podcasts, der er lavet både om den amerikanske valgkamp, men også de her retssager, dem kan jeg simpelthen bare ikke lade være med at følge, fordi at, det er ligesom om, at hver dag, der er der et nyt afsnit i den her saga.
2: Jeg kan mærke, Trine Marie, at det der sker lige nu, det er, at der bliver grundlagt et nært venskab mellem Stjerner og Striber og dig, fordi vi kunne godt få brug for en ekspert engang imellem, for hold nu op, hvor har vi mange ret til at holde styr på her. Yes. Prøv at høre, jeg repeterer lige, fordi som sagt, der er altså en del tråde. Altså, Joe Biden vandt jo i 2020 delstaten Georgia med de her knap 11.800 stemmer over Trump. Og så var det jo, at Trump altså forsøgte at fremtrylle en sejr ved blandt andet at ringe til Georgias øverste valgboss, republikaneren Brad Raffensperger, og presse ham til at finde jo lige præcis 11.780 stemmer. Men Trump nægter sig altså skyldig i samtlige 13 anklagepunkter mod ham. Det, der jo så er sket nu, og grunden til, at vi også har ringet til dig, Trine Maria, det er, at nu har tre af hans tidligere advokater, som altså alle har været medtiltalt for at ville manipulere med det her valgresultat, erklærede sig skyldige.
4: If I knew then what I know now, I would have declined to represent Donald Trump in these post-election challenges. I look back on this whole experience with deep remorse.
2: Ja, det var altså en grådkvalt Jenna Ellis, som arbejdede som Trumps advokat dengang. Hun er anklaget på to punkter, blandt andet for at komme med falske påstande om valgsnyd. Når du ser de her billeder af den her grædende eksadvokat, er det anderledes end hvad man måtte opleve i danske retssale?
3: Oh yes. Altså, for det første, så det der også bare er helt særligt i den her sag, det er jo, at de som en del af den her aftale, så de alle sammen skulle lave sådan nogle undskyldningsbreve til borgerne i Georgia. Det vil du jo aldrig se i Danmark, og du vil jo heller ikke se, at det her det blev klapset af, inden du egentlig havde en retssag. Altså, det er ikke på den måde, du kan sådan sidde og forhandle dig ud af en straf i Danmark. Og så prøv lige at lægge mærke til den måde, hun siger, hvis jeg vidste det, jeg ved nu dengang, så havde jeg handlet anderledes. Den sætning skal I lægge virkelig, virkelig meget mærke til, fordi det tror jeg altså også er noget af det, som de ting, som er en del af de her aftaler. Altså, der er flere sten, der skal bestrædes, inden man overhovedet kan finde ud af, hvordan det her kan bruges i sagen mod Trump.
5: Ja, altså en af de store spørgsmål om, hvorvidt man kan få Trump dømt skyldig eller ej, det er jo netop, om han vidste, at han havde tabt valget.
3: Jo, fordi der er jo nogle af dem, de siger, ja, men jeg begik nogle ulovligheder, men det var jo fordi, at på det her tidspunkt, der troede jeg, at resultatet var det andet end det, jeg så efterfølgende har fundet ud af, der egentlig var resultatet. Så det kan godt være, at min metode var ulovlig, men hensigten, den var sådan set i orden. Det her, det er jo en strategi, de har brugt før også. Det er jo netop at tage de små fisk, og så se, om det ikke lige udruller sig.
6: Jeg skal lige spørge, er det Bidens ikke hund, der er bagved dig, Trine?
5: Så pas på.
3: Det er simpelthen en hund på størrelse med en godtøjsæske,
2: og det er godt,
3: der løber rundt i den her park, hvor jeg
2: det er jo altså ikke kun Jenna Ellis, som sagt. Det er
5: også Trine Marie, hvordan ser du konsekvenserne for Donald Trump, at de på den her måde har vendt mod ham?
3: Altså, hvis jeg var hans forsvarsteam, så ville jeg jo rynke lidt på brynene og sige, huha, fordi særligt.
2: Trine Maria, vi slipper dig nu, så du kan fortsætte dine optagelser på Kriminelt, men vi vil også gerne, vi har en glædelig nyhed, du er hermed forfremmet i hele Danmarks Radio til at være Stjerner og Stribers retsekspert.
5: Yes.
2: Tusind tak, fordi du ville hjælpe os igennem den her ballade her. Og god arbejdsløs.
3: Selvfølgelig.
2: Tak.
3: Og lige mod.
6: Hej. Pas på hunden.
0: Din debut i Stjerner og Striber i oktober 23. Hvorfor pludselig så optaget af amerikansk politik og jura for en retskorrespondent i Danmark, altså ud over, at du har været på sommerferie i Ohio?
3: Det var efter stormen på kongressen, og efter Joe Biden vandt præsidentvalget i 2020, så kunne man godt fornemme jo, fordi at der jo dels var i gang med at blive bygget en masse forskellige retssager op af forskellige karakter. Der var både nogen, der var det føderale, på det føderale niveau, og også nogen på det mere statslige niveau. Og nogle af de her sager var bare rasende spændende, hvis man interesserer sig en lille smule for, hvordan vores retssystem er bygget op. Det er jo altid sådan, når man følger straffesager, som jeg har gjort, så er vi vant til, at det bliver håndteret på en speciel måde. Det system er selvfølgelig anderledes i USA, fordi det er to vidt forskellige lande. Men lige præcis de her sager var sindssygt interessante. Og for eksempel den her sag, jeg snakkede om lige nu, den endte jo også med at gå op i hat og briller, og der endte jo med at efterfølgende at ske en masse dramatiske forviklinger, som også involverede sagens anklager osv., og så er den jo endt i ingenting i forbindelse med, at Donald Trump nu for anden gang vandt præsidentvalget. Men jeg synes for mig, så handler det om, at som måske både som jurist og som journalist, og særligt når man har beskæftiget sig med
1: krimi, så er man vant til, at der er nogle instanser, som uanset hvem, der styrer landet, uanset hvilken politisk overbevisning du har, så er der ligesom nogle søjler, som står fast. Og de søjler kunne du godt mærke begyndt at vakle en lille bitte smule. Og så er det, jeg begynder at synes, det er rasende interessant. Og så var det, at jeg også begyndte at finde nogle podcasts.
0: Fordi søjlerne vakler?
1: Fordi at systemet, den måde, man angriber systemet på, den måde, man for eksempel, hvor en ting er, at man godt kan være i en retssag, så kan man være uenig om, hvorvidt man er skyldig eller uskyldig. Men selve det, der er sket, det kan man, er man normalt sådan nogenlunde enige om, og så er det det, hvad skal man sige, om det så har været ulovligt eller ikke ulovligt, der er det, der er omdrejningspunktet. Her var det lige pludselig noget helt basalt, noget som noget, at bilen rød. Altså, der står en bil foran dig, og selvom den for alle ser rød ud, så kan der være nogen, der siger, at den er jo blå, det kan alle jo se. Altså, det er en dum måde at sige det på, men det er bare, du kan bare mærke, at fakta betød noget, lige fik en anden betydning.
0: Helt ind i de, om man så må sige, bærende søjler i det demokratiske samfund, så er der noget. Og det vækker både journalisten og juristen i dig, tænker jeg.
1: I den grad. Og så begyndte jeg også at lytte til alle mulige lidt mere nørdede podcasts, som er forskellige juridiske eksperter, som jeg bare blev fuldstændig optaget af.
0: Måske er det i den retning, vi skal lede, når jeg nu lige stiller dig et spørgsmål, som jeg har hentet fra et andet sted i dit arbejdsliv, nemlig i de her mange 7 sæsoner af magasinet Kriminelt, du har lavet. Jeg surfede lidt rundt i dem her for nylig, så faldt jeg over en udgave, du har lavet med forsvarsadvokat Mette Gritz Stage. Hun genfortæller i udsendelsen historien om, den har hun fortalt flere gange, at da hun i sin tid søgte ind på jurastudiet, så var det ikke noget med samfundet og de store principper. Det var simpelthen, fordi den amerikanske tv-serie L.A. Law var virkelig populær, og så fik hun lyst til at blive advokat. Mm. Og da jeg så sad og så det, så tænkte jeg, kan vide, hvad det var for et USA, du var draget af. Så vi tager lige en test af det her.
1: Verdens,
0: West Wing, eller
1: verdens
0: måske,
1: bedste tv.
0: Ja, den kender du også, ikke? Fra New York. Det kunne også være. Kan du huske, hvad den er fra?
1: Nej, hvad fanden er det?
0: Det er Baywatch.
1: Det er Baywatch.
0: Og Californien, og så er det nyere til hun. Så skal vi til Montana. Store serie Yellowstone, meget populær på flere streamingplatformer. Så er der selvfølgelig også en god gamle her fra Baltimore. If you
1: walk through the garden, The Wire. Den er også, altså den er på min top 5,
0: ja,
1: og det er West Wing også.
0: Så hvis advokat Mette Gritz Stage blev logget ind på jurastudiet, fordi hun havde set L.A. Law, er det så Strandløverne i Californien, eller The West Wing, eller The Wire, der logger dig til USA, Trine Marie?
1: Ah, så er det klart, West Wing krydret med The Wire.
0: Du er jo, som vi har fastslået, absolut ikke ny i branchen, men du bliver alligevel ny i jobbet, når du skal være USA-korrespondent. Så for at give dig lidt tips og tricks med på vejen, så har jeg indkaldt kollegial assistance. Velkommen, Mathias Seinlin.
7: Tak skal du have.
0: Du har nemlig prøvet at være korrespondent i USA. Det var du fra Jyllandsposten fra 2021 til 2024. Og efter at du kom hjem, så udgav du bogen Game Over There. Den har jeg nævnt flere gange her i min udsendelse. En dejlig bog. Den er baseret på dine rejser på kryds og tværs af landet, mens du var der som korrespondent. Og i dag, der hører vi dig jævnligt i radio og tv, fordi du analyserer og kommenterer amerikansk politik i din egenskab af seniorkorrespondent på forsvarsmediet Olfi. Og kan jeg huske, du har sagt før, så skal jeg også huske at sige, at du er også uddannet historiker.
7: Mm-hmm. Det er rigtigt.
0: I dag har jeg bedt dig om at komme, som sagt, for at se, om du kan dele gode råd ud til Trine Maria Ildsø, som vi altså er ved at sende afsted til USA. Og du har fortalt mig, at da du selv var ny i korrespondentrollen og nyankommet i Washington D.C., så fik du et godt råd faktisk af en kollega fra DR.
7: Ja, det var Steffen Kratz, som kom over. Vi skulle holde noget middag, og han stod lige pludselig med en sixpack inde i vores nye hus, hvor vi, jeg tror faktisk stadigvæk ikke, vi havde fået møblerne endnu.
1: Elsker.
7: Det var lige efter corona. Og så sagde han til mig, Hvis jeg må give dig et godt råd, Mathias. Du skal have et projekt, når du er afsted. Sådan noget lidt mere overordnet, som du gerne vil forfølge, og som du kan vende tilbage til altid, fordi særligt her i USA går tingene så hurtigt. Det er så flimrende. Det er så, ja, vildt.
0: Og der er så meget.
7: Og der er så meget af det, og så er det godt at have et anker. Det er godt at have et anker til ligesom at vise dig vej. Og det er også noget, du kan bruge bagefter, sagde han. Og det var så også det, jeg gjorde, og det var det, der blev til min bog, faktisk.
1: Tog det da lang tid at finde?
7: Nej, det gjorde det faktisk ikke, fordi...
0: Og vi taler projekt, så taler vi jo ikke om en sund hobby.
7: Nej, ikke en sund hobby. Sådan en journalistisk projekt. En større fortælling om det sted, som du ligesom er anduet i, ikke? Og nej, det tog mig faktisk ikke så lang tid, fordi vi boede i sådan et fantastisk hus i noget, der hedder Tenleytown American University Park. Der boede udlejers søn i kælderen. Han var bartender, og så havde han inviteret mig ned til noget mad sådan en sommerdag. Og han sagde så til mig, fordi jeg spurgte ham, hvordan er det at vokse op i sådan en supermagt, altså som er så stor og kan så mange ting og så videre. Og så pegede han på de der ledninger, som hang nærmest ned over de her elledninger, hang i sådan nogle træpæle ned over vejen nærmest, og sagde han, det er sådan, det er at bo i en supermagt. Vi har ikke råd til noget som helst. Hele lortet er ved at brase sammen. Og jeg ved jo, at
0: altså, hvad hed de der elledninger med?
7: Jamen, det kommer her.
0: Okay.
7: Altså, i Europa, der er I råd til at grave dem ned, så de ikke falder sammen, hver gang der kommer en storm her i D.C. eller ned ad kysten mod Florida, så bræser det helt sammen, og så dør der 40 mennesker, fordi der ikke er noget airconditioning. Og det har vi ikke råd til, fordi vi giver alle vores penge til militæret, vi giver alle vores penge til efterretningstjenesterne, blandt andet også for at kunne redde jeres røv, sagde han, ikke? Og så begyndte jeg at tænke lidt over det, og så gik der faktisk ikke så lang tid før, at Joe Biden, han skulle over, jeg tror det var en bro i Pittsburgh eller sådan noget, som så bræsede sammen, ikke da han kørte over den, men senere eller før, det kan jeg ikke lige huske, men bræsede sammen.
0: Før, jeg tjekkede det, fordi du fortalte mig det, Mathias, og der var heldigvis ikke nogen, der kom til skade.
7: Nej.
0: Men han brugte det som anledning til at tale om, at han faktisk havde sat vældig mange penge af til at reparere broer over hele USA, fordi der var vældig mange af dem, der var faldfærdige.
7: Præcis.
0: Ikke bare i Pittsburgh, Pennsylvania, men præcis, alle mulige andre steder. Ikke? Ja.
7: Og det satte jo nogle ting i gang. Er det her en supermagt, der er ved at smadre os indenfra? Altså, hvad er det egentlig, der foregår? Det kunne jeg godt tænke mig at finde ud af. Og da jeg ligesom begyndte at grave rundt i det, jamen så fandt jeg jo også ud af, at det her projekt om, fordi Trump, han var jo stadigvæk til stede mentalt og fysisk i amerikansk politik, selvom han ikke var præsident, at han, altså, jeg fik det der projekt med, hvorfor stemmer folk på sådan en gut der, ikke? Og prøvede ligesom også at få det ind i min dækning, osv., osv. Det var bestemt ikke altid, det lykkedes. Men det der med at have sådan en overordnet sådan historiefortælling, man gerne vil, det tror jeg er rigtig vigtigt. Eller det var det i hvert fald for mig. Så hermed råd givet videre fra Steffen Kratz til mig og til dig.
1: Tusind tak, Mathias.
0: Er der noget, der klinger ind i hovedet på dig, Trine? Fordi nu talte vi jo før om de vaklende søjler i retsstaten. Mm. Det er jo sådan måske en lille smule mere abstrakt end de vaklende telefonpæle med hængende ledninger.
1: Mm.
0: Og broer, der skvatter sammen.
1: Altså, jeg tror... det er jo ikke, fordi jeg ikke er begyndt at gøre mig nogle tanker. Men hvad det præcis skal være endnu, det tror jeg faktisk, jeg vil vente med at se på sådan til lige efter midtvejsvalget. Jeg kan mærke, at jeg skal lige lande derovre. Men egentlig også for ikke at fokusere på den opgave, jeg står med lige foran mig til at starte med. Og så tror jeg, at dit råd er sindssygt godt, også fordi, at nu var jeg der bare i 9 dage, og det her med, at man vågner klokken 6 om morgenen, eller jeg vågnede klokken 6 om morgenen, der havde sat mit ur til. Og man følte allerede mig lidt bagud i forhold til tidsforskellen. I forhold til Danmark, der er de allerede i gang med frokosten her. Der ligger allerede en spiseseddel med ønsker.
7: Præcis.
1: Ja. Og hvor jeg jo godt kan se, at det er en anden rytme. Og det var rigtig godt lige at komme over og lige blive mindet om det. Og så tror jeg, sådan større tanker og projekter, der skal jeg lige lande, og så skal jeg lige have mig nogle ture ud i landet, fordi det er på toppen af min liste, det er, at USA er ikke Washington.
7: Det er nemlig lige præcis rigtigt.
0: Jeg talte med en anden tidligere USA-korrespondent her forleden, også fra et større dagblad, som sagde, prøv at høre, som USA-korrespondent, og jeg ved ikke, hvordan det er i andre lande, men som USA-korrespondent, noget af det, du bruger mest tid på, det er at slå de dårlige idéer fra redaktionen hjemme i København ihjel. Det er et par år siden, han har været der, så jeg skal ikke kunne sige. Men der er vel også den her balance i, hvem er det, der synes, at en historie er stor, og noget, vi skal lave nu, er det korrespondenten ude i verden eller redaktionen herhjemme. Mm. Og du er vel vant til, Trine, når der sker et eller andet stort, en kriminalsag eller en eller anden juridisk, noget sker i myndighederne eller andet i Danmark, så er det dig, nogen spørger, er den her egentlig stor, noget vi skal satse på? Og så kan du sige, at det er ikke noget særligt, eller jo, den her, den er virkelig vigtig.
1: Det er klart.
0: Skal du også have den rolle i USA?
1: Jeg kommer til at sidde sammen med Kim Bilsøe, så vi bliver et makkerpar. Og det er jo klart, at der er jo netop nogle ting, hvor man så siger, at det er det, vi satser på i den her uge. Men der, altså, det kan alle jo både se, når de tænder for fjernsynet, at verden og den sikkerhedspolitiske situation har bare ændret sig jo markant, siden at Donald Trump han blev præsident igen. Og den virkelighed er man jo selvfølgelig også nødt til at operere i. Det handler jo også, altså, jeg tænker, hvis man tager de korrespondenter, der lige nu har været i USA, og tæller, hvor mange gange de har sagt Grønland, bare det sidste halvandet år, så er det rigtig, rigtig mange gange. Og det er klart, den virkelighed taber du selvfølgelig ind i. Men det er klart, at der er noget, hvor man også skal sige, så er det nu, vi prioriterer det her.
7: Det er fuldstændig rigtigt, og det er jeg sikkert på, at Kim Bilsøe, han også ved, men altså, fordi det er råd nummer to til dig, det er, at det redaktionelle bagland skal være i orden. Du er meget langt væk hjemmefra. Jeg kan sige det her, fordi jeg er ikke ansat nogen af de der store steder længere, så jeg kan tale frit for leveren. Det var det ikke altid på Jyllandsposten for mig, bestemt. Og det var virkelig frustrerende.
0: Hvad betyder det, Mathias?
7: Jamen, det betyder, hvem laver hvad, og folk, der har sine egne dagsordner hjemme på redaktionen, og du er bare langt væk hjemmefra, så du kan ligesom ikke blande dig i det. Og så lige præcis det, du selv sagde, de er bare 6 timer foran dig.
1: Ja, så når du vågner, så har de allerede haft deres redaktion.
7: Så har de en plan, ikke?
1: Besluttet, det er ham der, der skriver analysen. Præcis. Og så når Mathias vågner, kan han gå ud og lave 3 vokspopper.
7: Lige præcis, ikke? Du kunne ikke have sagt det mere korrekt, ikke? Og det duer bare ikke, fordi at du skal... Og der skal man virkelig... Altså, der skal man sætte sig igennem. Og det var jeg ikke altid god nok til. Men det skal man gøre, også fordi at... Meget af det der journalistik og det hurtige journalistik kan man godt lave i København og i Aarhus. Det behøver man altså ikke sidde og lave i DC. I DC, der skal man kunne gøre noget mere, at man har adgang til kilder, og man skal også bruge tid på at få adgang til de kilder.
0: Jeg talte for et års tid siden med Per Michael Jensen, tidligere direktør for TV2. Det var ham, der fandt på TV2 News. Og alt muligt andet i branchen. I kender ham sikkert begge to godt. Om det der med, hvad skal en korrespondent kunne? Og han sagde, at det vigtigste for en korrespondent er at have store ører og gode lår.
7: Gode lår?
0: Ja, fordi man skal ud og gå på landevejen.
7: Nå, på den måde.
0: Og han sagde, at det der med at bruge korrespondenten til at lave de historier, hvor man alligevel ikke kommer ind. Du
7: præcis.
0: Kommer ikke ind i Det Hvide Hus, du kommer ikke ind i det britiske parlament, eller hvor det nu er, du er i verden. Så det kan man lige så godt lave fra byråerne eller udefra, og så skal korrespondenterne ud og lave noget andet. Det er også det, du siger, Trine, når du siger, du skal ud i landet, fordi USA er ikke kun Washington D.C.
1: Nej, det er slet ikke Washington D.C.
0: Men spørgsmålet er bare, hvornår er det så, vi gør det, og hvad er det for nogle historier, vi rykker efter, fordi, og nu er jeg tilbage til et tema, som altid optager mig i tabloid, hvem er det egentlig, der slår en streng an og sætter en dagsorden, som alle andre indretter sig på? Jeg stødte på et eksempel, det var fra valgkampen i 2024.
8: In Springfield, they're eating the dogs, the people that came in, they're eating the cats, they're eating... They're eating the pets of the people that live there. And this is what's happening in our country.
0: Altså fra præsidentkandidat-duellen mellem Donald Trump, dengang kandidat, og demokraternes Kamala Harris i september 24. Det, Donald Trump siger, det er, at i Springfield, som vist er det bynavn, der er flest af i hele USA. Der
1: er det her, den er i Ohio.
0: Ja, men jeg tror, der er Springfield i alle stater.
1: Ja.
0: Men at der spiser de, og han mener indvandrere, hundene og kattene, de spiser kæledyrene, og det sker overalt i USA. Påstod han, det viser sig så i øvrigt ikke at passe. Men det, der var min pointe, var, at i ugerne efter det her, som jo gik viralt, som det hedder på moderne nudansk, der var der heller ikke i danske medier et eneste, der ikke synes, at nu skal vi sende en reporter til Springfield, Ohio, og tale med dem, der bor der, og tale med nogle af immigranterne, og er det rigtigt, at I spiser hundene, passer det, at katten bliver spist? Og så lave den reportage. Men når de reportager kom ud, så var den amerikanske debat jo allerede kilometer videre, for det tog jo alligevel lige nogle dage at komme frem og gøre. Er det måden at dække det på, spørger jeg nu jer begge to?
7: Er det måden at dække det på? Ja, det kan det være. Det er det ikke altid. Jeg tror lige i det tilfælde, der vil jeg nok være taget af sted, ligesom jeg var nede at dække skyderiet i Uvalde, som var jo helt frygtelig.
0: Hvad var det? Det kan jeg ikke huske.
7: Det var nede ved Texas i Uvalde, hvor der var en gut, som gik ind og slog 19 elever ihjel. Masse skyderi, ja, og to lærere. Fuldstændig frygteligt. Men så gælder det måske lige om at finde sin egen vej ind i det, fordi der står bare rigtig mange journalister fra hele verden, og du skal lave tv, det skulle jeg jo ingen gang, altså. Men så prøvede jeg i hvert fald at finde den der ligesom kunne fortælle om de der måske lidt anderledes vinkler i historien, i forhold til for eksempel at finde sådan nogle typer, der ville bevæbne lærerne med skydevåben. Sådan nogle var der. For at give dig et eksempel, ikke? Så man ligesom finder en parallel historie til den store historie, den lille historie i den store historie. Mm. Det er altid godt, og det fungerer altid godt, men det er rigtigt nok, at man skal jo ikke rende til alt, men når det er virkelig stort, så skal man afsted.
0: Men det er jo så den skrivende journalist på Dagbladet, hvor selve nyheden om skyderiet, den er kørt. Den, ja. Du er jo også, skal jo også stå der som...
7: Det
0: som
7: det.
0: Nyhedsdamen, Trine Marie.
1: Præcis, men jeg vil så sige, altså en ting er, at så kan man jo så sige om det konkrete tilfælde, og hvad var fakta, hvad var ikke fakta, men det handlede jo også om en, hvad skal man sige, en større ting, som handlede om indvandring i USA, og som jo var et sted, hvor der var en kant mellem demokraterne på den ene side og republikanerne på den anden side. Så jeg synes egentlig, debatten, han fik jo sat de ting på dagsordenen, som han egentlig ønskede med et eksempel, som der blev lavet memes, og folk grinede af, og der blev også altså gjort nar af det, men et par dage efter, så skete der jo det, som han jo sikkert gerne ville lave ud af det, at folk lige pludselig begyndte at tale om det, som han gerne ville have, at man talte om netop indvandringen. Så jeg kan godt se, at der kan være noget, hvor man selvfølgelig skal lave en afvejning af, hvad du løber efter, og så er der jo noget, der bare er så stort, så det man er nødt til at være til, det kan for eksempel være nogle af de her ICE-demonstrationer, hvor der også er folk, der er blevet slået ihjel, og hvor så kan det godt være, at man kommer
0: altså
1: fra...
0: Altså mod de myndigheder, som skal anholde og deportere...
1: Lige præcis.
0: Illegale indvandrere, ja.
1: Og så kan man jo sagtens stille spørgsmålet, hvad skal et lille dansk medie, hvad har de at gøre der? Men det er en dagsorden, som er så stor, så det også er en dagsorden, vi hører om herhjemme. Så skal jeg jo finde en måde at gøre det relevant for danskerne.
0: Bliver man, Mathias, når man lander i Washington D.C., sådan helt automatisk, du fortalte om, at før jeres møbler var kommet, så havde du besøg af Steffen Kratz, han er jo også en rar mand, og hans kone dertil, så var de hen og spist. Bliver man sådan en del af sådan et lille miljø af danske journalister og diplomater, og sådan noget, når man bor der?
7: Ja, i høj grad, og så kan man lige pludselig se de her ting omkring indvandrere i Danmark, som altså bliver skældt ud for at...
1: Være små en klemmer.
7: Ja, ja, at de sådan ligesom er sammen med hinanden, og så videre, så videre. Men sådan er det jo selvfølgelig også, når du er der. Og du er også... Vi var gode venner også med folk i Udenrigsministeriet, der var på ambassaden, og så videre. Og så, og jeg tror godt, jeg lidt ved, hvor du vil hen, Marie-Louise, fordi det er jo et reservat, som jeg også beskriver i min bog, Game Over There. Altså, du kommer i en super zip, som jeg kalder det, altså en super postkode, hvor folk har de samme interesser, stemmer på Biden dengang, var det Biden, alle sammen synes, at Trump er en kæmpe stor idiot.
0: Altså, endnu, er det journalisterne, eller bare dem, der bor der?
7: Det er dem, der bor der, dem I får som venner, og så videre. Vi var, min kone Mette og jeg, vi var jo, havde det gode med os, og vi havde også nogle børn, der skulle i skole. Det er altid godt, fordi så skal du gå til forældremøder, og du lærer samfundet at kende på en helt anden måde.
0: Men det er dine børn for store til at træne, ikke?
1: Mine børn skal ikke med.
7: De skal ikke med.
1: Men jeg skal holde Thanksgiving i Ohio.
0: Med din gamle værtsfamilie, fra med, da du
1: med
0: var
1: min bror og hans værtsbror og hans kone. Og der får jeg i hvert fald en anden
7: Men pointen er, at det bliver bare meget, særligt i USA, fordi det er så opsplittet, så bliver det meget en historie. Så kom ud, altså det er mit aller bedste råd, kom ud af det der reservat, snak med de der mennesker, fordi så finder man jo også ud af, at det jo ikke er helt åndssvagt, det Donald Trump siger. Du skal have modet, og det vil jeg gerne lige kvittere for Kim Bildsøe. Han har netop modet til at sige, jamen det her, det er faktisk måske ikke helt tosset, det Trump siger. Og det skal du have modet til at gøre. Det er bestemt ikke altid super populært. Men den dårlige USA-korrespondent, vil jeg sige, har sådan en eurocentrisk analyse, som vedkommende putter ned, og så bliver det hele bare kritik, og man ser ikke de større bevægelser bagved. Og hvis man ikke gør det, så forstår man ikke, hvad der er på spil, og så kan man heller ikke se, hvorfor Donald Trump måske vil vinde præsidentvalget, som jo hver gang kommer bag på folk, ikke? Og det er også på analytikere. Det kom ikke bag på mig den her gang, og det kan man forsikre sig ved at læse min bog i hvert fald, at det gør det ikke. Og det gjorde det ikke, fordi jeg rejste rigtig meget mange af de der steder, hvor der bor mange Trump-vælgere.
0: Og som var anderledes end dem, du boede sammen med i superpostnummeret i Washington, D.C. Vi har været en lille smule inde på det før, det her med kilderne. Og du siger, Trine, når du lander i Washington D.C., der er ingen, der kender dig, du kender heller ikke nogen. Hvor finder man egentlig nogen, man kan tale med? Og sådan den platte udlægning af korrespondentarbejdet, jeg tror, det var Philip Rowan i Kina, der sagde, altså myten om korrespondenten er jo, at man køber 3-4 lokale aviser, sætter sig ned på en café og drikker kaffe, og så skriver man af efter dem og sender det hjem. Det siger han, det kan man ikke i Kina, fordi det, der står i aviserne, det kan man ikke, det passer. jeg tænker heller ikke sådan, det er sådan, du har arbejdet, Mathias, eller du har tænkt dig at arbejde, Trine Maria. Men det der med at finde kilder i et helt andet land og i en helt anden by, hvor der jo er masser af journalister fra meget større medier, end du kommer fra, og end du kom fra Jyllandsposten, Mathias. Hvordan gør man det?
7: Altså først vil jeg lige anholde noget, du sagde til at starte med. På en sød og fornuftig måde.
0: Endelig.
7: Du kommer ikke fra et land, som ingen kender i USA.
1: Nej, og måske slet ikke efter de seneste halvandet år.
7: Nej, præcis. Det ved jeg godt. Kommer fra et land, som mange er interesseret i på grund af sagen om Grønland. Og der allerede der har du en fod indenfor. Fordi de vil jo også rigtig gerne høre, os journalister, hvad sker der i Danmark, og Mette Frederiksen, hvordan er hun, og så videre, så videre. Så det er det. Man skal virkelig prøve at skaffe sig kilder i USA, fordi det kan godt lade sig gøre. I modsat her i Danmark, vil jeg sige, hvor mange ting er meget, meget lukket. Embedsmænd er meget lukket, og du har ikke hele det der tænketanksmiljø, som du har i D.C. Det er der i USA, og de vil rigtig gerne snakke med dig, og de vil rigtig gerne sådan dele ud af deres viden, fordi de er stolte. De er stolte af deres land, de er stolte af deres parti, og det vil de gerne fortælle om. Og
0: hvis de har en sag,
7: ja, præcis, ikke? Og hvis de har en sag, så vil de gerne fortælle om den, og fordi der er en helt anden offentlighedskultur. Det er super vigtigt, og det skal du virkelig udnytte.
0: Og det gælder vel også det akademiske miljø, og der er du trods alt lidt mere velbevandret end sådan en standardjournalist som mig, Trine Marie. Jeg har også hørt dig, når du har talt i Stjerner og Striber, også referere til, at du også følger forskellige eksperter på universiteterne, mennesker i tænketanke, for at få en forståelse for, hvad der foregår.
1: Ja, og jeg kan virkelig godt lide nogen, der dækker begge sider af spektret. Altså både lytter til nogen, der mener noget, der, hvad skal man sige, er mere på højre siden af det republikanske parti, og nogen, der også er nærmest helt ude på venstrefløjen af det demokratiske, fordi at der, hvor du bevæger dig lidt ned i kaninhullerne, der er altid dernede, der er et lille græn af noget sandhed, som er interessant at dyrke.
7: Apropos Epstein-filer og hele den bevægelse, der har været omkring det. Det var ikke helt forkert, det de sagde.
1: Det er det. Det er det. Der var jo lige præcis noget.
0: Men jeg synes jo meget ofte, at dækningen kommer til at handle om politik og økonomi, når vi er ude på verdensscenen. Og så har det handlet rigtig meget sikkerhedspolitik, men der nedenunder ligger straks også, hvad er der med toldkrige og handelsaftaler osv.
1: Og der tror jeg måske også lidt, du har svaret på, hvorfor det så har fyldt så meget lige præcis det sidste halvandet år. Fordi netop toldkrig er noget, som... jo også danskerne kan mærke på deres penge på.
0: Jo, men jeg tænker
1: bare... Eller en krig
0: bare,
1: i Iran, at benzinen bliver dyre. Så jeg kan jo også godt se, at der er jo nogle dagsordner lige nu, som er så store, og jo også i nyere tid. Fordi jeg kan jo også godt huske, altså helt tilbage, hvor jeg selv var ansat på Politikken, og Poul Husted, han var USA-korrespondent for Politikken, og nogle gange så havde han også tid til at dække nogle helt vildt fede kulturelle fænomener, eller tage ud og interviewe en eller anden, der har lavet en eller anden skide fed amerikansk komedieserie. Det var der også, og der kan du godt se, der er kommet en anden alvor, fordi at verdenssituationen bare lige nu er en anelse mere kompleks, og det tror jeg også bare afspejler den dækning der.
0: Jo, men man skal jo, altså, selv sådan en som mig, som bare lige måske har hørt en USA-analytiker på et tidspunkt sige noget om noget, kan jo referere til Bill Clintons rådgiver, It's the economy is stupid, som sådan et dogme, det hele handler om. Men der er jo, du var jo inde på det lige før, Mathias, jo, det handler også om penge, når det handler om, hvorvidt man har råd til at grave elledningerne ned eller købe benzin på tanken. Men der er vel også spørgsmålet om det dysfunktionelle samfund, om mistillid til institutioner, om et umuligt bureaukrati, som vel også er historier, man kan gå ud og dække, hvis man, som du siger, Trine Maria, gerne vil forklare, hvorfor vil folk gerne have en præsident Donald Trump, eller som du siger, du rejste verden rundt for at finde ud af, hvad er det egentlig, han mener, ham J.D. Vance, som så blev vicepræsident.
7: Ikke? Ja, præcis. Og det, som jeg synes er super interessant, og det er sådan mere sådan geopolitisk holdning, jeg har, det er, at meget geopolitik faktisk i dag bliver formet uden for de bonede gulve. Der er sådan en... Da jeg kom hjem, gjorde jeg lidt sådan oprør mod det her med, du ved, altså den her Henry Kissinger-ting, og det hele er så fint og bliver formet op i nogle mændens hoveder, der sidder inde på et kontor med cigarer, og så sidder de og deler verden op. Sådan er det ikke i dag, blandt andet på grund af de sociale medier. Det, der foregår blandt helt almindelige amerikanere, har kæmpe stor betydning også for os i Danmark. Og det er derfor, jeg startede med det der eksempel med de der elledninger, der var ved at falde ned, og broen, der pressede sammen, og Joe Biden, der gik op i det. Og hvis du så tager det lidt videre, så prøvede demokraterne faktisk, før Joe Biden blev præsident, der lavede Jake Sullivan, hans national sikkerhedsrådgiver, faktisk en rapport, der hed A Foreign Policy for the Middle Class. Altså, hvor man ligesom prøvede, fordi man havde godt set, der var et eller andet disconnect med alle de her krige, USA gik ind i, som middelklassen og arbejderklassen skulle ligesom stå for. Og det er det, som stadigvæk afspejler sig i amerikansk politik, vil jeg sige.
0: Men hvordan går man ud og finder de historier? Fordi et er at stå og sige det og lyde klog i et radiostudie, Mathias Sejlin, men hvis man faktisk skal fortælle historien og sende den hjem som et tv-indslag eller en podcastbid eller hvad det nu er, som er det, Trine Maria Ildsø skal over at lave i USA, så er det vel ikke nok at tale med nogen, der sidder i en tænketank?
7: Nej, det er det ikke. Så kan du tage ud til et veterantræf og spørge en amerikansk tidligere US Marine Corps, Marine Corps soldat, synes du, det er okay, at det var så dengang, ikke? At Danmark betaler under 2% i bidrag til af sit GDP, ikke?
0: Men der må jeg bare sige, når jeg nu har fulgt den journalistik, du har lavet i alle de år, du har været i DR, Trine Maria Ildsø, så er du jo ikke, og det er slet ikke for at kaste vrag på det, men du er jo ikke sådan en vokspop-pige. Du er jo mere en, som laver gennemarbejdet historie, gerne vil ud og tale med mennesker, lave den færdige reportage, eller den fulde fortælling, hvad enten det er om en sag, eller et princip, eller noget andet.
1: Jeg tror faktisk, man kigger alle kriminelle programmer igennem, så vil man blive overrasket over, hvor mange vokspopper jeg egentlig også laver undervejs.
0: Det men når det, men når det er sagt,
1: så vil jeg faktisk sige, ja, det er på den ene side en hadedisciplin, men det er faktisk også en disciplin, hvor jeg hver evig eneste gang bliver klogere på, præcis, hvad folk siger. Fordi nogle gange, så skal man have det der store, forkromede interview, hvor hvis man rejser ud i landet, så det er dyrt. Så skal vi have en aftale på forhånd, og nogen vil tage ud og interviewer. Men de der vokspopper, der får du sådan en umiddelbarhed, som ikke nødvendigvis behøver at tage en halv time. Det er måske bare 5 minutter, du står og taler.
0: Og du kan lave dem på din iPhone oven i køb. Du skal, præcis, ikke have fotograf for lys
1: og lyd. Jeg synes faktisk, at jeg tit bliver rigere af det. Og jeg har også været ude for, at der har været eksempler, hvor jeg så rent faktisk lige har fået et telefonnummer på dem og sagt, hey, der vil jeg gerne vende tilbage til.
0: Jamen, ved du hvad, så er du allerede nærmest i gang. Trine Maria Ildsø, lige om lidt, så rejser du afsted til Washington D.C. for at være DR's nye USA's korrespondent. Så tak for, at du brugte tid med det flytterodet på at komme og tale lidt om det hos mig.
1: Kæmpe fornøjelse.
0: Og Mathias Seidelin, du bliver her i landet, så der ringer vi efter næste gang. Vi også gerne vil vide noget om det der med at arbejde i USA, eller noget af det andet, du har forstand på.
7: Det gør jeg bare. Her er min bog, Game Over There.
1: Ej, tusind tak.
7: Som du,
1: den kan jeg lige nå at læse.
7: Den kan du lige nå at læse.
1: Tak, Mathias.
0: Tak begge to for at være her i dag. Jeg mangler at sige, at denne lidt anderledes udgave af Tabloid var produceret af Ninette Birk. Mit navn er Marie-Louise Toksvig. Tak for nu.

0: Vil du gro en solsikke sammen med mig? Jeg har en drøm om, at vi alle skal gro en solsikke sammen. Send et billede eller en video af din solsikke fra frø til blomst, løbende over sommeren til det her lyd sociale medier. Vi deler udvalget, så vi sammen kan fejre hver centimeter. Lad os gro sammen og lytte ved i Sines have.
1: I DR Lyd. Vi gror sammen. Om få minutter her på P1, så har vi Ibens harem 18 år efter. Hvor Iben Maria Søjden denne gang har inviteret tidligere generaldirektør Kenneth Plummer i studiet. Han stod for 18 år siden i spidsen for en af Danmarks største mediekoncerner. Det endte dog mere brat end forventet. Efter kritiske artikler, et for stort byggeprojekt og en del konspirationer omkring hans adfærd til DR's julefrokoster, så måtte Kenneth Plummer finde andre stier at betræde. Men nu er livet, ifølge Kenneth Plummer selv, landet lige der, hvor det skal. Og det kan du høre mere om på den anden side af en radioavis.
2: Tusindvis af migranter er de seneste dage svømmet over Gibraltarstrædet for at komme ind i Europa. Bare det seneste døgn er over 40.000 migranter ifølge Spanien trængt ind i landets eksklave Ceuta, der grænser op til Marokko. Stranden ved den lille by ligner en Roskilde-festival, fortæller Berlingskes korrespondent Gunnar Willum. Nogle gange er der flere tusind, der kommer gående på strandpromenaden.
3: De spørger om vej, hvor er politistationen henne, hvor kan man veksle marokkanske penge. De er meget nemme at kende, for de har alle sammen våde fødder, og mange af dem de går også og ryster med læberne, fordi de har haft en rigtig kold tur mange timer i vandet.
2: Netop fordi Ceuta er EU-territorium, er det attraktivt for migranterne at komme til, fordi de på den måde kan undgå at krydse Middelhavet på vejen til Europa. Og når der nu kommer så mange, er det ifølge BBC, fordi Spaniens højesteret tidligere på måneden fastslog, at migranter, der bliver standset i havet i forsøget på at nå Ceuta, ikke kan sendes direkte tilbage til Marokko. Og det skaber kaos i Ceuta.
3: De går rundt i bare overkrop og begynder at tænke om penge. De migrantcentre, som der jo er her i Ceuta, de er fuldstændig overfyldt, så der er ikke nogen plads. De ligger og sover på gaden. Og der er det helt klart, at der er en fornemmelse, og hvis også man taler med de lokale, de er utilfredse med det her. De vil have de her folk ud af byen, og de vil have grænsen lukket. Den lokale guvernør er gået så langt, som at sige, at han vil simpelthen have erklæret undtagelsestilstand.
2: Situationen får nu Frankrig til at styrke kontrollen på grænsen til Spanien. Det siger den franske indenrigsminister ifølge det spanske medie El País. Flere steder i Danmark bliver der klaget over, at turisterne er blevet for mange, at det ødelægger naturen og stedernes egenart. Netop derfor fremsatte SF sidste år et beslutningsforslag, der skulle bane vej for, at kommuner kunne opkræve lokal turistskat. Det blev ikke stemt igennem, men nu har partiet fået en minister med ansvar for blandt andet turisme. Signe Munk, der er minister for by, land og transport, har bare ikke turistskat på prioriteringslisten længere.
4: Der, hvor regeringen har sagt, at vi i første omgang vil kigge på et afgiftsværktøj, det er i forhold til krydstogspassagerer, hvor man jo så i en anden del af landet virkelig kan opleve et stort tryk, når der kommer krydstogspassagerer. Så det er der, vi starter på afgiftsområdet.
2: Og at partiet nu har det øverste ansvar for turisme i Danmark og har pakket turistskatten væk, det møder kritik fra blandt andre Niels Rasmussen, der sidder i byrådet for SF i Ringkøbing Skjern Kommune. Han var blandt flere byråder, der sidste sommer råbte op om behovet for en turistskat.
5: Det synes jeg er ærgerligt. Selvom vi tjener godt på det, så har vi også ganske betragtelige omkostninger med turisten. Altså alene infrastrukturen, vedligehold af forskellige ting, det koster rigtig mange penge.
2: Solen skinner, men i løbet af dagen bliver det flere steder mere skyet, med byer især i de sydvestlige egne. Det bliver mellem 17 og 23 grader. Radioavisen var med Nina Høsberg.
6: Velkommen til Ibens harem. En times tanker i en berømt mands hoved.
7: Og så ringede jeg efter min ministerchauffør og sagde, at jeg havde det ikke så godt, om ikke han var sød at komme og hente mig.
6: Mellem 2008 og 2010 interviewede jeg, Iben Maria Søjden, nogle af tidens mest kendte danske mænd.
8: Jeg har i hvert fald tænkt mig at spørge ham om, hvordan det ligesom er at vælge to liv frem for et.
6: Nu taler jeg med dem igen.
9: Der er gået 17 år.
10: Ja, det er utroligt.
6: Hvad er der sket siden sidst? Hvordan har livet udviklet sig?
10: Det er jo en overvejelse, som var ved at rive mig over.
6: Har de bevaret deres status, succes og livskraft?
11: Der er en dæmon inde i mig, som ikke kan lide mig.
6: Det får vi svar på nu.
12: Fedt.
9: at vide, at Gud han har været jeresoldat.
6: Så kære lytter, velkommen tilbage til Ibens Harem 18 år efter.
11: Kenneth Plummer, velkommen til dig. Du har jo været generaldirektør i Danmarks Radio, og det var den egenskab, at du var med i mit program dengang, for du er faktisk ikke en offentlig person længere. Hvor på skalaen ligger du i forhold til det her med den tredje livsfase? Er du en af dem, der ikke vil vedkende dig, at den er sket? Er du lettet over, at den er sket, eller er du trist over, at den er sket?
12: Jeg er meget afklaret og lettet over, hvor jeg er i mit liv. Jeg gik på halvpension for 4 år siden. Og det er fantastisk.
11: Du er 64 nu, så du gik faktisk tidligt på pension jo, i forhold til, hvad den almindelige lønmodtager har i udsigt at gøre. Hvordan kunne du gøre det?
12: Jamen, det er korrekt, og jeg er så heldig, at jeg er økonomisk uafhængig, om man så må sige. Og det er jo en fantastisk ting, at være det, sådan så man kan lave det, man vil i sit liv, i den alder, jeg har nu.
11: Ja, så du har tjent dine egne penge hele dit liv. Du har været direktør samlet set i 28 år af dit liv.
12: Ja, mere, 29, mere. Næsten 30.
11: Havde dit første direktørsjob, da du var gammel?
12: Der var jeg marketingdirektør, og der var jeg i slutningen af 20'erne. Og der var jeg hos Walt Disney.
11: Ja.
12: Fantastisk virksomhed.
11: Hvorfor det?
12: Det er den mest kreative virksomhed, jeg har været i nogensinde.
11: Det opleves lidt som en sviner, når man har haft dig som chef på Danmarks Radio, men ja, lad nu det ligge.
12: Ja, men altså, jeg må sige, at Walt Disney er lidt mere kreativ.
11: På hvilke måder?
12: Og de er også de dygtigste i verden til det, de laver, ikke? Altså, den administrerende direktør i Walt Disney, dengang jeg var der, han var kreativ. Og grundlæggeren i Walt Disney, Walt, han var også kreativ. Så det var kreativiteten, der bestemte, hvad retning og
11: hvordan
12: hvad der skulle
11: laves. Hvordan mærker man det, når man er der som medarbejder, som direktør? Hvad betyder det, at der er frie rammer, at du må tænke ud af boksen, eller hvad betyder det?
12: Det er der ingen tvivl om, at det styrer rigtig meget i Walt Disney. Der er selvfølgelig nogle professionelle rammer og et professionelt system, men man gør virkelig meget ud af at kultivere det kreative. Men det synes jeg faktisk også, at vi gjorde i min tid i DR på mange forskellige måder. Jeg kan huske faktisk, lige da jeg startede, der var man i gang med en spareplan.
11: Ja.
12: En mindre spareplan, men der lå en plan om, at DR's talentprogram, det skulle lukkes ned for at spare penge. Og det synes jeg lød meget underligt. Og så ved samme lejlighed, der bad drengene fra Angora mig om en kop kaffe. Og jeg sagde, jamen, de er velkomne, og så kom de op, og så protesterede de mod, at det skulle lukkes ned, det her, og fortalte om alt det fantastiske, det havde gjort for dem, og værdien af, at man tog et hold på 10 forskellige unge mennesker ind, og uddannede dem, og lod dem prøve kræfter af med alle mulige forskellige programformater. Og det lykkedes meget hurtigt for dem at overbevise mig om, at det var en skidt idé. Så jeg gik ind og besluttede, at det godt være, der ligger en plan om det her, men planer er til for at blive lavet om nogle gange, og så lavede vi den plan om.
11: Så for dig har kreativitet været et virkelig, virkelig væsentligt kriterie for, om du synes, du var det rigtige sted?
12: Helt sikkert, og jeg har jo arbejdet i kreative virksomheder hele mit liv. Walt Disney er et godt eksempel. Mattel, som var verdens største legetøjsfirma, var også super kreativt, og lavede også content. Og så er det klart, at før jeg kom til DR, der var jeg så heldig at have et fantastisk job som administrerende direktør for Nordisk Film, som er Nordens største elektroniske sådan medievirksomhed i virkeligheden, som laver alt fra tv til computerspil og film. Og altså det er et fantastisk kreativt powerhouse også.
11: Er du selv kreativ, Kenneth? Eller er du mere en papirnusser?
12: Ja, nej. Jeg er en leder, der forstår kreativitet.

0: lige give sådan et billede af den 5-årige, eller hvad det hedder, 8-årige Kenneth Plummer? Hvad ser du, når du var med hende på arbejde?
1: Ja, men det var først, da jeg var teenager, fordi at da jeg var 8, der boede jeg i USA. Så jeg er delvis vokset op i USA og endte i Danmark definitivt som 10-årig først.
0: Mm. Uden din far, som blev boende i USA, som du så dernæst først kun så en gang om året eller sådan noget?
1: Ja, det er rigtigt.
0: Noget af et skift for dig?
1: Det var det.
0: Så når du gik til hånde med din mor på arbejdet, hvad kan du huske?
1: Jamen, jeg kan huske, da jeg var teenager, jeg gik og jeg skulle kopiere et filmmanuskript til en film, der hed Undskyld, vi er her, som var med Per Pallesen og Tommy Kenter. Og vi er tilbage i 70'erne. Og jeg kan huske, jeg læste manuskriptet.
0: Du stod og smuglæste ude på kopimaskinen.
1: Og jeg var teenager der, ikke? Og jeg tænkte, hold da op, det her, det synes jeg ikke er særlig godt.
0: Nå.
1: Ikke desto mindre, så var filmen, den var blevet fuldfinansieret af Filminstituttet.
0: Ja.
1: Og jeg var til premieren på den faktisk.
0: Ja.
1: Og den blev sat op en fredag, og om lørdagen, der pillede de den ned, fordi der var ingen,
0: så du havde
1: se den.
0: Øje for det her allerede dengang.
1: Så den var, der var virkelig også andre, der syntes, den var dårlig. Åbenbart ikke Filminstituttet.
0: Nej, altså jo, måske allerede om lørdagen, men altså, det kunne være, at de skulle have vidst det, inden de finansierede den. Undskyld, vi er her. Kenneth Plummer, jeg tænker, jeg er faktisk lidt spændt på den her udsendelse, fordi det er der mange forskellige årsager til. Men da vi taler sammen i 2008, har det været, der sidder jeg jo som nogen af 20-årig som underholdningsvært på P3. På det her tidspunkt er du generaldirektør i Danmarks Radio, og har været igennem en svær udflytning fra TV-byen til DR-byen. Det var et helt nyt kapitel i DR's historie. Og der har været nogle skandaler i kølvandet på den her udflytning, fordi byggeriet af DR-byen, og i særdeleshed koncerthuset, blev jo overskredet med længder. Du har siddet i førerstolen på det her tidspunkt, hvor den udflytning skulle ske. Der kom en masse fyringer i kølvandet på udflytningen, fordi den blev så meget dyrere. Det her taler vi ikke om i 2008, for jeg sidder på P3 og er ansat i Danmarks Radio og er et par 20 år. Så jeg tænker faktisk, at vi skal runde den der begivenhed, hvor du har skulle stå som kaptajn på et skib, som kunne sejle alle vegne. Derefter så sker der jo også det, at du går fra din post som generaldirektør på Danmarks Radio. En sag, der ramte både BT og Ekstrabladet, Sladderpressen og Se og Hør og så videre. Det vil jeg se, hvor langt du er villig til at forklare om den tid. Det må vi se. Og så skal vi selvfølgelig se på, hvem du er blevet siden, for du er blevet morfar og har haft mulighed for at starte hele den der cyklus om igen, hvor man hører børnemusik, læser børnebøger, henter tidlig institution. Måske nogle ting, du faktisk ikke selv havde mulighed for at gøre, lige så meget du havde lyst til, dengang dine egne børn var små. Inden vi tager hul på alt det, Kenneth, nu nævnte jeg lige det der med, at du flyttede fra USA, da du var 10, og derefter ikke så din far. Du siger i et interview, jeg faldt over, som er måske 14 år gammel, i en bisætning, som sådan svar på, hvorfor du ikke drak dig meget fuld til julefrokoster. At din far havde et meget stort alkoholproblem, så det har du aldrig haft lyst til. Hvad er det? Hvad er det for et, altså, hvordan skal jeg formulere det? Hvilken del af dig, og hvordan har det påvirket dig? Jeg har haft en far, du ikke har haft som far, siden du var 10. Og har haft en far, som ikke har været i stand til at opretholde farrollen, som det lyder for mig i hvert fald.
1: Ja, det er jo svært at have et far-søn-forhold, når man bor 5.000 km fra hinanden. Men jeg så ham regelmæssigt i min barndom. Og min far, han var i den amerikanske her i 23 år. Og han brugte 3 år af sit liv i Vietnam. Og nåede også at være i Korea. Så når man har været i sådan nogle ekstreme stresssituationer, så er det tit, at det giver nogle ar på sjælen. Og det er det, vi kalder PTSD i dag, og det har han tydeligvis også haft problemer med, så han røg og drak for meget, og levede ikke sundt, og det betød, at han døde i en meget ung alder. Han var i slutningen af 50'erne, da han forlod denne jord.
0: Du har jo gjort det helt anderledes. Du har været direktør, siden du var ganske ung, og har ligesom holdt kadencen inden for dit fag og din faglighed. Er det sådan en modsat laden stå til, eller er det sådan et kontrolgen, der kommer derfra, eller hvad vil du sige?
1: Jeg har i hvert fald et kontrolgen. Jeg er kontrolfreak, og det tror jeg kendetegner mange folk, der har været eller er top

0: chefer, for eksempel, at de ender der, fordi de godt kan lide at kontrollere tingene, blandt andet.
1: Du tror, det er en medvirkende egenskab til at nå til tops?
0: Det tror jeg.
1: Hvorfor?
0: Fordi at det er vigtigt, at man har et overblik, og man... Altså, det er jo et stort skakspil på en eller anden måde også, at være topchef. Og det kræver, at man til en vis grad har kontrol. Omvendt, så har jeg også lært gennem et langt liv som leder, at det er vigtigt, at når man har opstillet en retning og nogle rammer for ens organisation, at medarbejderne, ens kolleger, så har frihed til at udfolde sig inden for de rammer og imod den retning, man er blevet enige om.
1: Mm.
0: Så micromanagement, det er en skidt ting, som jeg aldrig har praktiseret.
1: Så hvor meget i kontrol er du, når du sidder her, vil du sige? Er du i kontrol? Er du ikke i kontrol? Prøver du at slippe kontrollen? Vil du gerne bevare kontrollen?
0: jeg vil gerne bevare kontrollen, men jeg forstår også jo præmissen for den her type radioprogram.
1: Har du ikke mere plads nu, end du havde i 2008, til
0: helt
1: at sige,
0: sikkert.
1: Hvad du vil?
0: Helt sikkert. Helt sikkert, men jeg vil så sige, at faktisk, da jeg var i spidsen for DR, der var jeg nogle gange lidt for åbenmundet og lidt for bramfri. Og det gav også nogle skrammer, og det førte jo i virkeligheden også måske til, at jeg træffede en beslutning om at forlade DR.
1: Hmm. Ja, det kommer vi lige tilbage til. Hvad var det for et job, Kenneth? Fordi når jeg som tidligere medarbejder, der kan jeg jo fortælle lytterne, hvordan det har været, hvis man ikke selv har arbejdet der, hvilket størstedelen af befolkningen jo ikke har. Vi var ligesom i en virkelig gammel bygning ude i Søborg,
0: ja,
1: hvor alt det gamle fjernsyn blev lavet, og det stod nærmest på sådan, det var nærmest en 11-høj søjle, der stod på rygende mudder, eller jeg ved ikke, hvordan man skal forklare det. Det var et utroligt legendarisk, men meget, meget udslidt sted.
0: Ja. Jeg blev jo ansat til at bringe DR ind i den moderne medievirkelighed, som bankede derudaf uden for DR's vinduer. Fordi DR var, da jeg startede, en ret gammeldags og støvet radio-tv-broadcaster, mens verden var på vej mod flermedialitet og digitalisering. Altså det, vi ser i dag med internationale aktører, der splitter vores land ad med algoritmestyrede løsninger, det var allerede startet dengang. Så det var det, der mit job gik ud på. Det var at bringe DR ind i fremtiden.
1: Og det, du kommer ud til,
0: ja,
1: hvad er så det?
0: Ja.
1: Og, hvad er det, du overtager?
0: Beslutningen var jo truffet år for inden om at bygge DR-byen, som var et meget visionært projekt om at lave måske den mest moderne elektroniske mediearbejdsplads i Europa.
1: Intet mindre.
0: Intet mindre. Ambitionerne var store. Der skulle også bygges et nyt koncerthus, som var tegnet af en af verdens førende arkitekter.
1: Det var noget med, at det skulle forestille en isterning og en meteor, og der var noget med frøken Smillers fornemmelse for sne. Det skulle være en reference til, og der er 200 rum, og der er 7 etager. Og det er jo et fuldstændig gigantisk projekt, og allerede da det går i gang, der begynder man jo at få at vide, det her, det bliver dyrt, og det bliver også dyrere, end der var afsat. Men inden vi kommer dertil, hvad er det, du overtager? Det du så siger, fedt, jeg skal stå i spidsen for Europas mest moderne medievirksomhed, og så kommer du ud til Søborg.
0: Ja, og jeg må sige, det var en lidt rodet organisation. Der var rigtig mange chefer. Der var ikke rigtig nogen overordnede retninger og rammer. Og det var jo noget, som vi så blev nødt til at gå i gang med. Og vi gik i gang med det, der hedder en strategiplan.
1: Mm. Jeg huske, at du altid talte fodboldtermer, Kenneth. Det var altid noget med, at vi skulle være et hold, og vi skulle spille sammen. Og vi skulle, så tænkte jeg, hvad med mig som 19-årig dame, der aldrig nogensinde har spillet fodbold. Men det der, I går i gang med noget strategi.
0: Det er korrekt.
1: Ja.
0: Og så springer bomben, fordi at vi begynder at finde ud af, at den her nye DR-by, den kommer til at blive meget, meget, meget dyrere.
1: Hvor meget dyrere? Kan du
0: jamen,
1: fortælle
0: det oprindelige budget,
1: der bare sidder og tænker, er det mine skattekroner?
0: Ja,
1: hvor meget er det, det bliver dyrere?
0: Det oprindelige budget var 3 milliarder. Og da vi var færdige med at grave i alle ligene frem og sådan noget, så var tallet 4,7 milliarder.
1: Mm.
0: Så det er 1,7 milliarder mere. Og Christiansborg, de havde ikke tænkt sig at hjælpe os med andet end en statsgaranti til, at vi kunne få et lidt billigere lån. Så vi blev nødt til at selvfølgelig finansiere den budgetoverskridelse.
1: Må jeg lige spørge mennesket, Kenneth?
0: Ja.
1: Hvor sidder du, da det går op for dig, at det her, det bliver så dyrt. Jeg ved godt, det er noget, der sker løbende, og så er der lige et par hundrede millioner der og der. Kan du huske situationen, hvor du tænker, jeg er chef for den her medievirksomhed, og det her, det er lort?
0: Ja, altså det er jo vores nye økonomidirektør og vores nye byggedirektør. De bruger en del måneder på at grave i det, og så har vi et møde på mit kontor, hvor jeg får at vide, at det er så slemt, det ser ud.
1: De kommer ind ad døren, så siger de, at det her det er dårligere end dårligt.
0: Ja.
1: Hvad gør en kæmpe direktør som dig, der skal bevare kontrollen og ud og også fortælle medarbejderne, at der er styr på det og sådan noget? Hvad gør man lige sådan? Tager man en kop kaffe, mediterer man?
0: Nej, men det er jo ikke sådan, at man går ud og fortæller om det med det samme. Der er jo en governance-struktur, som gør, at først så er det en sag for bestyrelsen at dele med sin bestyrelse. Så er det en sag at dele med Kulturministeriet, og så er det en sag at dele med medarbejderne og omverdenen.
1: Følelsesmæssigt, Kenneth, hvad følte du?
0: Jeg følte, at jeg gik i løsningsmode. Og det er jo ikke noget, jeg gjorde alene. Det er jo noget, vi kollektivt i deres ledelse, især med økonomidirektøren, gik vi i løsningsmode, og vores erkendelse var, at vi skal finde ud af, hvordan kan vi klare den her økonomiske udfordring.
1: Er der ikke et tidspunkt, hvor du tænker, det kan simpelthen ikke overskue? Det ligger ikke til dig som menneske, når du er direktør, så er det ikke sådan,
0: nej,
1: så du tænker?
0: Nej, det gør det ikke.
1: Okay.
0: Det skal bare løses. Og jeg har prøvet før da også at være i kedelige situationer, da jeg kom til Nordisk Film. Der var faktisk også krise og 3-siffret million underskud, som vi skulle finde ud af, hvordan vi rettede op på.
1: Men det der kræver jo, at du ikke tager det personligt. Det kræver jo, at du tænker, det er ikke mennesket, Kenneth, der sidder her. Og jeg ved godt, det
0: jeg
1: ikke er dig,
0: ikke
1: der...
0: Jeg tænker på, om det er mennesket eller ej, men jeg tager det ikke personligt på den måde. Mit ansvar er sammen med DR's ledelse og medarbejdere og bestyrelse at løse problemerne, og vi prøver så på at få noget hjælp, selvfølgelig fra Christiansborg, og det eneste hjælp, vi får derfra, det er, at vi får en statsgaranti. Og så skal vi jo finde ud af, okay, det koster cirka 300 millioner om året i renter og afdrag med de her 1,7 milliarder. Så vi bliver nødt til at finde besparelser for cirka 300 millioner om året i DR. Og det bruger vi så en del tid på at gennemanalysere, samtidig med, at vi har en ny strategi, der skal føres ud i livet, som Christiansborg heldigvis tog rigtig godt imod, så vi fik et medieforlig faktisk, som gav os en hel del flere penge, heldigvis. Men det korte og det lange er, at vi måtte lave en spareplan. Den fik nogle rigtig kedelige konsekvenser for en del dygtige medarbejdere i DR. Vi blev nødt til at nedlægge ca. 500 stillinger ud af 3.500 stillinger, for eksempel.
1: Det er virkelig meget.
0: Ja, det er det. Og det er jo den virkelighed, som virksomheder, organisationer, institutioner nogle gange står overfor. Og det løste vi så godt vi kunne.
1: Og en ting er medarbejderne, sådan, men ja, det har jo også været en indholdsting, at folk har fået dårligere fjernsyn og radio.
0: Ja, det var i hvert fald frygten, men rent faktisk, så de medarbejdere, der blev tilbage, og den strategi, vi lavede, og de nye fantastiske fysiske rammer i DR-byen, gjorde faktisk, at vi blev endnu bedre i DR og leverede endnu bedre radio, tv, online-indhold, end vi hidtil havde gjort.
1: Mm.
0: Så faktisk så oplevede vi, at i hvert fald efter vi havde gennemført spareplanen, og så i årene efter, der blev vi mere populære hos lytterne og seerne faktisk.
1: Det tænker jeg næsten er sådan en ting, du måske ikke rigtig kunne sige, hvis du stadig sad på posten, fordi der var jo selvfølgelig nogle medarbejdere, der mistede hovederne her. Ved du, ja, giver dig et lille billede, og lytterne et lille billede til at forestille sig den her kæmpe udflytning, for det er jo meget internt på en eller anden måde, men det er 3.000 medarbejdere, der skal samles under et tag. Og nogle programmer rykkede jo ud før andre. Det var sådan så enkelte programmer. Man rykkede et program ad gangen, ligesom. Ja. Og så var der en redaktion, der rykkede ud, og en redaktion mere. Det var ligesom sådan at overtage et øget landskab.
0: Ja, vi havde en militær præcis operation for, hvordan skulle folk, afdelinger osv. rykkes ud. Og det sidste, der åbnede, det var rent faktisk Koncerthuset.
1: Ja.
0: Og det åbnede først i starten af 2009.
1: Jeg var på en af de første redaktioner, der rykkede ud, og det var Clement direkte, et talkshow, og så var der, det var de kæmpe store studier, der ligger, som man skal forestille sig, et kæmpe stort tv-studie, der ligger lige ud til en meget bred gang, Og for enden, hver ende af den her gang, der er der en dør eller en sluse, der ligesom kan hives op på en eller anden måde. Og så var det i februar måned, så den der sluse virkede ikke sådan helt endnu. Vinden står ind igennem studiegangen, og det fyrer med sne. Og så havde Clement noget med nogle heste, der skulle være med i det her show. Eller også var det Showtime. Det var, det var også et af de første programmer. Eller det der Scenen af din, et eller andet.
0: Ja, ja.
1: Scenen af din, tror jeg. Det var noget med Jens Rode, der skulle synge Car Park North og sådan noget. Det var dem, der skulle bruge en hest. Så står der en hest i den her mellemgang, hvor det fyrer med sne fra den ene ende til den anden, og laver en hel masse hestepærer. Og jeg kan huske det der med at være praktikant, og så tænke lige inde på bagsiden af den der mur, der bliver der sendt live fjernsyn for millioner af kroner, for millioner af seere, og lige omme bag ved muren står der en hest og skider i snevejr. Altså væggen mellem kaos og professionalisme bare så tynd, Kenneth.
0: Ja, sådan er det også i Cirkus Bendevejs, ikke? Så det er jo det fascinerende ved tv-verden eller filmverden, at sådan nogle ting forekommer.
1: Bare for at sige, det her var på din vagt. Det var dig, der var generaldirektør, da vi skulle lave den der udflytning.
0: Ja.
1: Var det et stressende job?
0: Jeg har aldrig følt mig stresset, ligegyldigt hvor meget larm og støj og udfordringer der var, synes jeg altid, at det lykkedes mig at holde hovedet koldt. Og det har noget at gøre med, at jeg er i bund og grund et meget roligt menneske, og så har jeg et godt supportsystem omkring mig også, som er med til at holde mig grounded.
1: Må jeg lige anholde den der med at være et roligt menneske? Jeg forstår ikke, jeg ved ikke, hvad det betyder. Jeg ved ikke, hvad det betyder. Jeg ved ikke, hvad det kommer af. Jeg ved ikke, hvordan det føles. Det er jo ikke en naturlov. Eller jeg mener, argumentet kan ikke slutte der. Hvad betyder det at være rolig?
0: Jamen, det betyder, når der er en krisesituation, at man bevarer roen, holder isen i maven.
1: Hvordan kan du det?
0: Jamen, det tror jeg, at der er en del mennesker, der kan, fordi at det er jo det, der har holdt altså, menneskeheden i live i 100.000 vis af år.
1: Men er det, fordi du er fatalist? Er det, fordi du tror på Gud? Er det, fordi du tænker, jeg klarer den, uanset hvad? Hvad er din grund til at kunne agere roligt og aldrig, som du siger, føle dig stresset, på trods af, at du står foran 3.000 medarbejdere og budgettet er overskrevet med 260%?
0: Ja, det er en evne, jeg har.
1: Den er medfødt?
0: Det tror jeg måske, den er.
1: Du endte alligevel med at gå fra Danmarks Radio. Det var en sag, som ligesom begyndte at rulle, da der skulle skrives en biografi om dig.
0: Jamen, det er rigtigt. Der var en journalist, der arbejdede på en biografi, og jeg havde nogle samtaler med ham. Og så da bogen kom, så blev jeg blandt andet beskyldt for, at jeg skulle have lækket fortrolige oplysninger til ham.
1: Mm.
0: Og det er ikke rigtigt.
1: Det blev kaldt bestikkelse af nogen,
0: ja,
1: kan jeg huske.
0: Det var der også
1: du
0: nogen,
1: havde
0: der
1: sagt
0: sagde,
1: til journalisten, lad være med at sige noget om mit privatliv, så vil jeg fortælle, hvem der var på øvrige kandidater til generaldirektørjobbet, dengang jeg skulle have det. Det var det, historien gik på.
0: Ja, og jeg har aldrig nogensinde fortalt ham nogen ting, der er fortrolige, eller som jeg har fået kendskab til på grund af fortrolighed. Men det blev historien i pressen.
1: Så du har ikke på noget tidspunkt sagt til ham, lad være med at skrive om mit privatliv?
0: Sådan har samtalen ikke været. Altså, det, så, men vi havde en samtale omkring nogle ting, og det, der var præmissen i pressen, det var, at jeg skulle have fortalt ham nogle fortrolige, givet ham nogle fortrolige oplysninger.
1: Om DR?
0: Ja, ja. Nej, ja, om DR, om kandidater til en stilling. Jeg har aldrig nogensinde givet nogle fortrolige oplysninger videre fra nogle virksomheder, som jeg har arbejdet i, og heller ikke DR. Men perception bliver nogle gange reality, og der var meget, meget larm der. Og jeg besluttede mig så for, at nu stopper jeg.
1: Det var noget med den beslutning kom til. Nu har du selv nævnt, at du har det, der hedder, du kalder et supportive system omkring dig. Kan du lige beskrive, hvordan kommer den beslutning til verden?
0: Jamen, det er en beslutning, jeg selv træffer, men jeg har havde heldigvis på hjemmefronten og blandt mine kammerater nogle rigtig gode mennesker, som jeg kunne tale med. Det skal også... Jeg kan også godt åbne op nu og sige, at jeg følte, jeg var færdig med DR. Og jeg var faktisk i nogle overvejelser om at stoppe. Og jeg i løbet af 2010, der blev jeg faktisk tilbudt to stillinger, CEO-stillinger i udenlandske virksomheder, som jeg sagde nej tak til, fordi jeg ikke ville bo i udlandet. Så jeg synes, at jeg var ved at have gjort mit arbejde færdigt i DR.
1: Hvorfor?
0: Fordi at jeg var blevet ansat til at bringe DR ind i den nye moderne medieverden, og det var lykkedes.
1: Mm.
0: Og så var det også lykkedes at stå i spidsen for at få styr på DR's økonomi og organisation i forlængelse af den store spareplan, vi skulle lave. Så faktisk, da jeg stod og åbnede koncerthuset på National TV i januar 2009 allerede der tænkte jeg altså, okay, what next? Fordi at på et eller andet tidspunkt, så bliver man ligesom færdig med et job.
1: Mm.
0: Så i løbet af 2010, der synes jeg rent faktisk, at jeg var færdig med mit job i DR. Jeg er sådan en, der godt kan lide at få nye udfordringer også jobmæssigt.
1: Det blev jo ikke det der, som historien blev. Historien blev jo, at der var en fuld medarbejder, der havde kysset på dig til en julefrokost, og havde du nu afvist, det havde du ikke, og var det noget med nogle affærer, som du ikke ville have, der skulle skrives om i bogen, og det blev alle mulige af sådan nogle der historier, som ligesom fulgte i kølvandet.
0: Ja, altså
1: på
0: det, jeg helst ikke ville have, der blev skrevet om i bogen, det var mit privatliv, og jeg blev faktisk skilt fra min kone i lige omkring jeg startede i DR, og jeg mødte også min nuværende kone, mens jeg var i DR, og de historier var jeg ikke interesseret i. Scoop. Altså privatliv synes jeg er noget, som man skal have lov til at have, også hvis man er en offentlig chef eller en kendt person.
1: Og så var undskyldningen selvfølgelig, at det var ting, som man mente havde foregået på arbejdet, ikke? At de så mente, at så må man vel godt skrive om det?
0: Ja, det ved jeg så ikke. Det er jo spekulationer.
1: Du er måske i virkeligheden ikke sådan så glad for den der offentlighed, som fulgte med det her job?
0: Overhovedet ikke. Altså, jeg har aldrig synes at være en offentlig person var noget at stræbe efter. Og jeg kan heller ikke forstå alle de her unge mennesker nu om dage, som drømmer om at blive kendte. Jeg kan selvfølgelig godt se, at nu om dage kan man kapitalisere på at blive kendt i den influencerøkonomi, der er. Men for mit vedkommende, så var det noget, der fulgte med jobbet. Og når jeg stillede mig frem i offentligheden, så var det primært for at profilere og repræsentere DR. Og der var jeg altid DR-evangelist, om man så må sige. Jeg synes, at DR dengang, og endnu mindre i dag, endnu mere i dag, er en af de vigtigste institutioner i det danske samfund. Og den historie vil jeg gerne stå på mål for.
1: Mm. Så må det da også have været et nederlag på en eller anden måde at stoppe, eller hvad? Altså som topchef, som kontrolleret topchef, så kunne det da have været flottere på en eller anden måde at gå ud og sige, jeg skal til udlandet, eller jeg skal have et job i, ja, hvad kunne det have været, et eller andet kæmpe, jeg bliver ny direktør i IKEA Norden, eller sådan noget, ikke?
0: Men jeg vil aldrig nogensinde have lyst til at være direktør i IKEA, om man så må sige. Hvis man prøver at se på de virksomheder, som jeg havde direktørjobs i, så var det Walt Disney, det var Mattel, det var Nordisk Film, og det var DR. Og det er den type virksomheder, som jeg godt kan lide at være i. Ikke? Og det er klart, at når man har været direktør for DR, når man stopper der, jamen, så bliver det ikke større, synes jeg. Så da jeg stoppede, der stod jeg og var 50 år gammel, eller ikke engang 50 år gammel, og jeg vidste ikke, hvad jeg skulle i mit liv. Jeg stod i starten af 2011, der havde jeg fri, og det var første gang nogensinde i mit liv, jeg havde fri. Jeg havde to bestyrelsesformandsposter, det er jo ikke fuldtidsjob, som man så må sige. Så jeg var i en situation, hvor jeg vidste ikke, hvad jeg skulle. Jeg havde ikke nogen mål i livet, og det var rigtig skidt. Så jeg blev nødt, men så satte jeg mig et mål i hvert fald på den korte bane, fordi jeg var begyndt at spille rigtig meget squash igen, noget jeg har dyrket i store dele af mit liv, og der satte jeg mig som mål, at jeg ville se, om jeg kunne blive veteran Danmarks bedster. Så jeg trænede rigtig meget i foråret 2011, og da jeg nåede til Danmarksmesterskaberne, der var jeg nærmest i overtræning. Og jeg vandt den ene kamp efter den anden og endte i finalen, og den vandt jeg også. Og så jeg fik min guldmedalje. Og det er sådan lidt lille drengagtigt, at jeg synes, det er fantastisk at gøre sådan noget. Men det var vigtigt for mig at have en eller anden form på mål på den korte bane. Og jeg kom i fantastisk træning, fysisk form også, så det var super fedt.
1: Hvad er det, der gjorde, at du ikke... Altså, jeg tænker, det kunne også være, at du var kommet ud af det her job på det, og så havde sagt, jeg synes, at det er meget vigtigt, at Læger Uden Grænser bliver ved med at fungere som organisation. Eller, altså, du ved, det er jo også et særligt sted at være sådan fuldstændig blank på, hvad det er, man synes er vigtigt i livet.
0: Ja. Og det er klart, at der er jeg så i dag i hvert fald, fordi det, nu taler vi om at give noget tilbage. Og efter jeg er gået på halvpension, så synes jeg, at jeg er blevet så privilegeret, at jeg kan give nogle ting tilbage.
1: Men man skal måske også forstå, at du har været på det her tidspunkt altså virkelig mange år i en direktørstol, så der har måske slet ikke været plads til den der passion for alt muligt andet. Du har glemt at spille på andre tangenter af livet på det her tidspunkt.
0: Altså mit liv har været meget fokuseret på arbejde og på familien og på de nærmeste venner. Det er det, der har været. Men det er familien og de nærmeste venner er også det vigtigste. Mm. Altså jeg har aldrig ladet mit job definere mig som menneske. Det, der har defineret mig, det er, hvem er mine venner og være sammen med mine unger.
1: Okay, prøv at høre. Kan vi ikke lige prøve at høre et klip fra den gang, du var med i Ibens Harem i 2009, når du selv nævner det her med vennerne?
0: Jamen, jeg vil gerne sige tak til Jens for det gode venskab, vi har haft igennem 30 år. Og så vil jeg gerne sige tak for den store betydning, som du har for mig hver dag. Vi taler jo faktisk med hinanden stort set hver morgen, når vi kører på arbejdet. Og det er bedre end terapi, at man har en at snakke med. Og vi vender alt fra verdenssituationen til vores børn og alt, hvad der ligger derimellem. Og det er bare så dejligt, at man har en, som man kan tale med.
1: Den var lige til dig, Jens.
2: Ja.
1: Og hvor lang tid?
2: Ja.
1: Altså, har du det på samme måde med Kenneth?
2: Det er helt åbenlyst. Det er et venskab, jeg sætter meget stor pris på. Det er en rigtig god ven, som man kan betro sig til, og man ved, at tingene ikke kommer videre, og man kan have en ekstrem fortrolighed, ja.
1: Snakker du stadigvæk med Jens?
0: Næsten hver dag.
1: Stadigvæk?
0: Ja.
1: Kan du prøve at beskrive, hvad de her venskaber har betydet, også i den her situation? Kan du huske nogen, der samlede dig op? Nu ved jeg ikke engang, om du selv vil bruge det udtryk, efter du stoppede som generaldirektør. Men hvem var der, og hvordan gjorde de det? Sagde de, Kenneth, du er fed nok, du er vigtig for os, eller hvordan er det i praksis?
0: Nej, i praksis er det, at man... Altså, jeg tror, at også som mand er det vigtigt at tale om sine følelser, og have nogle mennesker, man kan vende alt med. Og der har jeg Jens, jeg har også nogle andre gode kammerater faktisk, som jeg har kendt i hele mit liv også. Det er med til at bevare ens mentale sundhed, at man har det, fordi jeg tror, at rigtige venner er endnu bedre end professionelle folk, som man betaler for at hjælpe en, ikke?
1: Fordi de er der egen fri vilje, eller?
0: Ja, altså det tror jeg, og fordi de kender altså min håndfuld af kammerater, jeg har. Jeg har vel 7 kammerater, jeg har kendt, siden jeg var teenager, som jeg stadigvæk ser og taler med regelmæssigt. Og de kender mig på godt og ondt. De kender min familiemæssige baggrund. De kender min mor. Og det betyder, at man har en ærlighed over for hinanden. Det giver bare så meget i ens liv at have sådan nogen omkring sig.
1: Og den periode, hvor du var strøget fuldstændig til tops der i Danmarks Radio, havde du lige så meget at gøre med dem? Kunne de kende dig i de her år? Eller gav de dig mere modstand og sagde, nu skal du også lige huske at bevare fødderne på jorden?
0: Jeg synes, de gav mig modstand også. Og jeg er også blevet skældt ud, fordi at jeg måske ikke har ringet nok og så videre, ikke? Og det har taget til mig. Fordi at jeg er sådan en, altså jeg vil hellere være sammen med mine rigtige venner, end jeg vil til fest på slottet, hvis man kan sige det på den måde.
1: Har det altid været sådan der?
0: Ja, det
1: tror jeg. Du lyder meget ædelt.
0: Det ved jeg ikke, om det er ædelt, men ja, det er en prioritering, som jeg altid har prøvet på at varetage, ja.
1: Men det er vel det, der gør, at du kunne komme ud fra Danmarks Radio uden at gå fuldstændig i faglig opløsning, eller?
0: Det tror jeg. Så jeg havde så også min nuværende kone dengang, og det var også rigtig godt at have. Og mine børn var også helt fantastiske, selvom de jo ikke engang var så gamle dengang.
1: Men børn er jo fantastiske, uden de ved det.
0: Ja, ja.
1: I den første udsendelse, vi lavede i 2009, der har du sådan en sort blok med, som du skriver ting ned i. Og det var en notesbog, som du også har med til alle dine møder som generaldirektør i Danmarks Radio. Ja. Og der var en hel masse strategiting, forestiller mig, skrevet ned i den bog, og økonomiting, forestiller jeg mig. Ja. Så sagde jeg, har du stadigvæk en sort bog?
0: Den har jeg her.
1: Men jeg forestiller mig, det er en ny sort bog.
0: Det er en ny sort bog. Den
1: og
0: bliver skiftet ud, når den er fyldt ud.
1: At den, der står nogle andre ting i den nu, end da du var generaldirektør, eller hvad?
0: Ja, men det er jo lidt forskelligt, ikke? Jeg er jo på halvpension nu. Og hvad vil det sige? Jamen, det vil sige, at jeg har været tilknyttet CBS i mange år, fordi jeg blev udnævnt til adjungeret professor i 2009, og jeg har været bestyrelsesformand for CBS Executive Fonden i 10 år, fra 2011 til 2021. Men nu underviser jeg på CBS. Jeg er ekstern lektor, og det bruger jeg meget tid på.
1: Så der står stadigvæk nogle farvenoter.
0: Der står nogle noter.
1: Den er sort, ja. Og så har den sådan en regnbuekant. Du har ligesom sat et klistermærke rundt.
0: Nej, den er lavet sådan her.
1: Okay, ikke? Det så bare så hjemmelavet. Det er ked af, når det nu er en Louis Vuitton.
0: Ja, men det er en, jeg har fået. Okay, det er nok den mest fancy sorte bog, jeg nogensinde har haft. Den her.
1: Det behøver ikke være det mærke alle vejen. Men jeg ved godt, det er hemmeligt, hvad der står i den. Men kan du ikke bare slå op på en side, du synes er passende, og så bare lige sige, hvad kunne det være for eksempel, der nu står i Kenneths? Hvad nummer sort bog, tror du, vi er oppe på?
0: Jamen, jeg ved det ikke engang, men jeg har alle de gamle, og jeg har haft sort bøger siden 80'erne, så det er mange, men altså, jeg har været til et bestyrelsesmøde i Danmarks Idrætsforbund, og der har jeg skrevet noter ned til de forskellige punkter, som jeg skulle huske at sige. Okay. Så der skriver jeg nogle ting ned her. Ikke?
1: Hvad er vigtigt der?
0: Jamen, det kan være forskellige ting, ikke? Altså, her har vi blandt andet diskuteret budgettet i DIF for det kommende år. Mm. Og der har jeg så skrevet mine kommentarer ned til
1: det. Så det er faktisk stadigvæk sådan nogle, hvad skal jeg kalde det? Kontornoter.
0: Ja, lad os kalde det det.
1: Det kan vi godt kalde det. Så det er ikke gået op i ren børnebørn.
0: Nej, det behøver jeg ikke at skrive noter til, heldigvis.
1: De sidder inde i hjertet.
0: Jeg har også skrevet noter her til Ibens Harem.
1: Ja. Ikke? Hvad har du skrevet til dig selv?
0: Jeg har bare til mig selv skrevet, jamen, hvad mine tanker omkring, hvad vil jeg gerne af med og sådan noget. Ikke?
1: Læs lige, hvad står der, Kenneth?
0: Jamen, hvad står der?
1: For så er vi jo sikre på, at vi har nået det.
0: Jeg tror, vi får nået det, ikke? Altså, jamen, altså, blandt andet, så har du skrevet til mig, at vi også skal tale om bøger og sådan noget, ikke? Jo. Så der har jeg skrevet nogle bognoter, for eksempel.
1: Ja, dem tænker jeg da egentlig lige, vi kunne tage. Jeg vil lige sige til lytterens oplysning. Det her, det er Ibens Harem, og jeg har besøg af Kenneth Plummer, som var generaldirektør i Danmarks Radio, derudover har haft et hav af direktørstillinger. Og hvis man nu sidder og tænker, var det ikke ham, der også var forbundet med en kopisag for nogle år siden, så vil jeg sige, jo, det var det. Vi kommer ikke til at gå i dybden med det nu, for det er alt muligt juridisk. Du sad som administrerende direktør i en virksomhed, som blev anklaget for at have kopieret nogle forskellige produkter. Vi har ikke modpart med, så jeg tænker, vi skal lade den ligge.
0: Ja, altså det er jo... Altså IP-sager, som det jo hedder i erhvervslivet, det er jo altid kedeligt, og det, dem er der mange af faktisk. Og den virksomhed, jeg var direktør for, der havde vi, en IP-sag, som vi endte med at tabe. Mm. Vi har også vundet en faktisk, men det handler om man har krænket andres IP-rettigheder. Ja.
1: Og der har jo så i hvert fald været rettens ord, og ja. Så har der været noget om snakken i en af de sager.
0: Ja, jamen altså, retten var klar, at det var en krænkelse, og det var en meget kedelig sag, og jeg har det rigtig skidt med den.
1: Det var en kunsthåndværker, en keramiker.
0: Ja, det var et andet firma, som havde lavet nogle produkter, og de produkter, som den virksomhed, jeg var direktør for, de lignede for meget. Nu vil jeg sige, det er så ikke mig, der har siddet og lavet kopieren. Det er noget, der er sket i organisationen.
1: Men det har påvirket dig. Jeg tænkte på...
0: Jamen altså, det havde jeg da rigtig skidt med. Men altså, da jeg var chef for DR, generaldirektør, der havde vi også nogle retssager, hvor jeg har faktisk siddet i byretten i DR også, hvor vi var anklaget for at overtræde presseloven. Så det er jo sådan noget, der sker, når man er direktør, så har man det øverste ansvar for de fejl, der bliver begået i ens virksomhed.
1: Hvad nu, Kenneth, hvis der aldrig bliver stillet en statue op af dig? Hvordan
0: jeg har
1: det
0: ikke
1: du
0: noget
1: med
0: behov
1: det?
0: For statuer. Så det, der er vigtigt for mig, det er, at de mennesker, der kendte mig godt, og dem, jeg holder af, at de husker mig som god kammerat, en god far, en god kollega. Det er det, jeg prøver på at være i hvert fald.
1: Nu er du 64, og du er gået på halvpension. Det er vigtigt for dig at passe dine børnebørn og se dem mest muligt. Jeg forestiller mig, at du ikke havde lige så meget tid til dine egne børn, som du har til dine børnebørn.
0: Altså, det er klart, at jeg var direktør allerede, da jeg fik børn. Og der var mange lange arbejdstider, og der var mange forretningsrejser. Især da jeg arbejdede i Walt Disney og i Mattel, og også lidt i Nordisk Film, som jo er en nordisk virksomhed, og som har mange ting med amerikanske filmselskaber at gøre. Men altså, jeg har prøvet på altid at være den, der afleverer om morgenen. Jeg har prøvet altid på at være hjemme til middag, og jeg har altid prioriteret familien og vennerne i weekender og i ferier. Og det er jo det bedste, man kan gøre, når man har den type job, som jeg har haft.
1: Så du har ingen fortrydelser der? Det er ikke sådan, så du ser på dine børnebørn nu, og så tænker, gud nej, hvordan kunne jeg lade den tid jo også bare gå?
0: Nej, jeg fortryder ikke, fordi jeg synes, det er jo også nogle refleksioner, jeg har talt med mine børn om, og de har positive, gode oplevelser fra deres opvækst. Så faktisk, da min ældste datter fyldte 30, der skrev hun et brev til mig, som fik tårerne frem i mine øjne omkring hendes opvækst og så videre. Og nu synes hun var blevet rigtig voksen, så nu ville hun gerne lige reflektere lidt over for mig.
1: Men hvad var det, hun havde været glad for?
0: Jamen, hun synes, at den måde, som jeg havde inddraget hende i mit liv, den måde, jeg havde altid haft voksne samtaler med hende, at det havde været rigtig godt. Så det var nogle fantastiske refleksioner, hun kom med, og det rørte mig dybt. Og jeg blev også glad.
1: Jeg forestiller mig ikke, du har smidt det brev ud der.
0: Det brev har jeg selvfølgelig. Jeg er sådan en, der gemmer alt sådan noget. Det er også derfor, jeg gemmer alle mine gamle sorte bøger.
1: Hvorfor egentlig?
0: Ja, det ved jeg ikke. Der er lidt hårdt over mig på den front.
1: Du sagde, da du gik på halvpension i 2022 i et interview, det er ellers ikke mange, du har lavet, Kenneth, faktisk, at du glæder dig til at læse bøger.
0: Ja.
1: Er det den der, sådan, dit blik for det kreative, eller dit behov for det kreative, som kommer til udtryk her?
0: Jamen, jeg har altid elsket bøger, og jeg har altid tidsmæssigt haft begrænsninger i forhold til, hvor meget jeg kunne overkomme, og det er klart, at når man arbejder meget, så er det især i ferierne. Sådan har det i hvert fald været for mit vedkommende. Og jeg har læst bøger, flere bøger, efter at jeg gik på halvpension, som jeg kalder det. men jeg har ikke læst så mange, som jeg egentlig havde drømt om at læse.
1: Det gør man aldrig. Så, jeg har selv tænkt den tanke mange gange. Nu skal jeg rigtig have læst. Kan du ikke bare lige hurtigt, ret lynhurtigt, give tre anbefalinger?
0: Jamen, jeg kan godt lide biografier, og jeg er i gang med en ret nørdet biografi, og det er Julius Bomholt-biografien. Og der er ingen, der ved, hvem Julius Bomholt er. Men Julius Bomholt, han var formand for Radiorådet i rigtig, rigtig mange år. Og så i 1961, det år jeg blev født, der blev han den første kulturminister i Danmark, fordi at der var ikke kulturministre før da. Og Julius Bomholts liv er ret spændende. Og hans visioner for DR er også ret spændende.
1: Så du har faktisk ikke helt sluppet den del af dig der, den kulturelle og public service?
0: Det optager mig meget, og hele mediesituationen i Danmark optager mig rigtig, rigtig meget, fordi at jeg er bekymret over den fragmentering, polarisering, der sker som følge af de store SoMe-medier, men også de store internationale aktører, som dominerer i forhold til danskernes tidsforbrug. Og nu har vi fået et nyt folketing. Og en af de ting, jeg håber, at det nye folketing, de gør, det er, at de endelig sætter sig ned og får lavet en national mediestrategi for Danmark. En strategi, som forhåbentlig kan føre til, fordi det, der er behov for, at DR bliver styrket endnu mere.
1: Og vi taler...
0: At det er TV2 og TV2-regionerne får endnu bedre rammer. Og sidst men ikke mindst også, at de trykte medier, om man så må sige, som jo nu er online, at de også får flere penge og bedre vilkår. Fordi det er nødvendigt, hvis vi skal bevare vores kulturelle særenhed, og hvis vi skal bevare vores sammenhængskraft.
1: Mm.
0: Og derfor bliver jeg så ked af det, når der er nogen, der politiske partier, der siger, at vi bør nedlægge DR.
1: Mm.
0: Fordi der har aldrig været mere brug for DR og dagbladene og TV2, end der er nu.
1: Det synes jeg på en eller anden mærkelig måde er stort, at der er siddet og sige, når det endte, som det gjorde for dig i Danmarks Radio. Men det er, fordi de ikke er koblet de to ting. Det er, fordi du er
0: ikke,
1: fagperson om en hals.
0: Ja.
1: Vi skal lige nå de sidste to anbefalinger.
0: En rigtig god bog, som jeg har læst, det er Kim Blæsbjergs De bedste familier, som foregår i primært i 50'erne, starten af 60'erne, omkring Keminova og Lemvi og så videre, hvor man følger en arbejderklassefamilie og en direktørfamilie.
1: Ja, for du forbinder dig meget med arbejderklassen, og du har været direktør. Så.
0: Ja, men mine rødder er fra arbejderklassen. Det er de altså. Min fars familie, de var fattige og fra West Virginia, og min far klarede sig godt, og min onkel, som jeg havde en onkel også, som betød meget for mig, han klarede sig også rigtig godt. Han har lavet en velgørenhedsorganisation og fået en plads opkaldt efter sig i New York. Det er jeg meget stolt af. Og så på min mors side, der er min morfar, han var fagforeningsformand.
1: Mm.
0: Og min mor har ikke gået mange år i skole, men det lykkedes hende alligevel at få en spændende karriere i en lidt sen alder i filmverdenen.
1: Mm.
0: Så jeg har rødder i arbejderklassen. Det er helt sikkert.
1: Den sidste bog, vi skal nå her med.
0: Jamen altså, det er Den kæmpe store pære.
1: Ja, tak.
0: Som er Jakob Strid. Og den har jeg læst en del gange med mit barnebarn Douglas, som elsker at gå på biblioteket, når jeg henter ham. Så vi læser rigtig mange børnebøger, og det er en fornøjelse.
1: Og den er jo altså en særlig en af slagsen.
0: Det synes jeg.
1: Det er et vaskeægte eventyr af Jakob Martin Strid, som du siger.
0: Ja.
1: Hvad gør det at sidde og læse den der kæmpe store pære med dit barnebarn?
0: Jamen, det er jo skønt at dele sådan en litterær oplevelse. Jeg har også, da mine egne døtre var små, der læste jeg også for dem.
1: Mm.
0: Og jeg læste også nogle specielle bøger, fordi jeg læste Den gamle mand og havet, for eksempel, har jeg læst for dem, som er Hemingway, som er min yndlingsforfatter. Jeg læste Perlen, som er Steinbeck. Sådan nogle bøger læste vi også. og i måske en lidt for tidlig alder, jeg ved det ikke, men jeg har sådan en tro ligesom Walt Disney på, at børn, man kan godt udfordre dem lidt, og de må også godt læse noget, der, eller se noget, der er lidt dramatisk, hvis bare det er trygge rammer, at de får det.
1: Og det er det jo så, hvis man sidder med sin morfar.
0: Præcis.
1: Kenneth, du er 64, du har statistisk set en hel masse år tilbage at være Kennedy.
0: Ja.
1: Hvad er din store drøm nu?
0: Jamen, jeg underviser jo på CBS, og jeg sidder i Danmarks Idrætsforbunds bestyrelse. Jeg sidder i bestyrelsen i Brøndshøj Boldklub, som er min barndomsklub, som jeg blev meldt ind i, da jeg var 11 år gammel, da jeg kom til Danmark endegyldigt. Og jeg føler, altså, jeg synes jo, det er sjovt, men jeg føler også, at jeg giver noget tilbage ved at være i de sammenhænge. Og det vil jeg gerne blive ved med at give noget tilbage i de kommende år.
1: Hvad er det så? Er det så sådan en ring, der bliver sluttet? Eller en...
0: Ja, sådan ser jeg det i hvert fald, at det på en eller anden måde er en ring, der bliver sluttet. Ikke? Altså, jeg har rigtig meget erfaring, og erfaring er altså værdifuldt. Jeg har prøvet at lave fejl, og man lærer af sine fejl og bliver bedre af det. Og det bruger jeg jo så, synes jeg, i nogle sammenhænge, som har en stærk betydning for mig, men som jeg også synes har en stærk betydning for samfundet.
1: Mm.
0: Og i Danmarks Idrætsforbund for eksempel, det er jo både breddesport og det eliteidræt, at vi faciliterer. Og noget af det, som jeg synes er rigtig fedt, det er noget, fordi vi laver mange sociale indsatser. Og en af de programmer, vi har, det er noget, der hedder Get to Sport, hvor vi prøver på at hjælpe børn i udsatte områder til at komme ud og dyrke idræt i en forening.
1: Mm.
0: Og det gør vi blandt andet ude i Brøndshøj, hvor vi i Brøndshøj Boldklub og håndboldklubben Stefan, håndboldklubben Stadion, har konsulenter, som arbejder med børnene og deres familier og får dem ned og dyrke idræt. Og det er fantastisk at få de her børn i udsatte områder i idrætsforeninger, fordi at det er med til at øge deres trivsel. Det er med til at øge deres chancer for at klare sig godt i livet.
1: Så hvad hvis de ringer ind fra medie, radio, tv, nævnet rådet et eller andet, og så siger, vil du ikke være med til at lede de her forhandlinger omkring en ny public service lov eller medielov, eller som du snakkede om før. Vil du nogensinde tage sådan en chance på dig igen, Kenneth?
0: Helst ikke. Det har jeg ikke noget behov for. Altså, jeg kan godt lide at lave ting, som er ubyråkratiske, som har min interesse, som jeg synes er sjove. Og helt ærligt, en af de ting, der er dejligt ved at gå på halvpension, det er, at efter de her 30 år næsten som direktør, at jeg slipper for at have et ledelsesansvar. Jeg har haft tilpas meget ledelsesansvar i mit liv, så det må yngre kræfter tage sig
1: af
0: det der.
1: Så jeg hører en afklaret mand?
0: Ja, ja.
1: Jeg hører en tilfreds mand?
0: Ja.
1: Jeg hører en afslappet mand.
0: Mm.
1: Så hvad er den største forskel på dig, som jeg mødte i 2008, og dig nu?
0: Jamen, jeg er jo længere på rejsen, fordi livet, jeg ser jo livet som en rejse med forskellige faser. Og der er ingen tvivl om, at da jeg startede min erhvervskarriere, der tænkte jeg, hvordan skal min alderdom være? Vil jeg have råd til at have en alderdom, som jeg gerne vil have? Og det giver ro i maven, at jeg nu er et sted i livet, hvor at jeg er på vej ind i alderdommen. Jeg synes stadigvæk, der er masser af krudt i mig. Jeg dyrker sport 3 gange om ugen på en god uge, og jeg er sammen med unge mennesker og børnebørn og så videre. Men det er klart, at det er også vigtigt for mig at kunne have det liv, som jeg gerne vil have, indtil den dag, jeg ikke er her mere.
1: Og det fik du. Det ligner det, at du får muligheden for.
0: Ja. Så det giver ro i maven, må jeg sige.
1: Så på trods
0: og jeg føler mig super privilegeret, at jeg er i den situation, som jeg er, hvor at jeg kan lave de ting i de kommende år, som jeg har lyst til at lave.
1: Så på trods af de bump der, så har du landet det sted, du gerne ville?
0: Ja, for fanden. Altså, prøv nu at... Min farfar, han var i han var med i 1. verdenskrig, og han var kulminearbejder og døde ung. Min far, han var soldat i den amerikanske her i Vietnam 3 år og døde ung. Min morfar, han knoklede hele livet som fagforeningsformand, og før det som glarmestersvend, og han havde et godt liv, men han døde også relativt ung, synes jeg.
1: Ja, set i lyset af det.
0: Så jeg føler mig afsindig privilegeret med det liv, jeg har haft. Og det faktum, at jeg stoppede fra DR for det er mange år siden, på en måde, som jeg ikke nødvendigvis havde lyst til at stoppe, det var bare et lille bump på vejen i mit liv, som har været skønt hidtil.
1: Kenneth Plummer, tusind tak for din tid. Tak, fordi du orkede.
0: Selv tak. Det var en fornøjelse.
3: Goddag.
4: Jamen, hvor hyggeligt.
3: Hvor hyggeligt.
4: Er du min blind date?
3: Det må jeg jo være.
4: Og det er da fantastisk. Ja. Jeg har været så spændt. Jeg tænkte, who is it?
5: Yes. Blind date undersøger, hvad der sker, når man tør lytte til et menneske, man ikke umiddelbart ligner.
6: Du siger, at du og andre rige mennesker, I er drevet af penge.
7: Jeg er ikke drevet af penge. Altså, jeg vil være politibetjent, for eksempel.
6: Nå, men så er jeg uenig i det, du siger.
5: Blind date.
8: Goddag.
4: Nå, hvor hyggeligt.
8: Der kender jeg.
4: Ja, I plejer ikke at se sådan her ud. Jeg har været ude og løbe i skoven.
8: Du ser også utrolig veltrænet ud.
4: Oj, tak.
8: Og du behøver ikke at gengælde komplimenten.
5: Lige nu i DR-lyd. Om et kvarters tid, så får vi denne uges udgave af P1 Debats Sommersalon. Og her diskuteres det, blandt andet om Schengen-samarbejdet er ved at bryde sammen. Er det landsforræderi, hvis man som dansker siger ja til et job på den amerikanske ambassade? Og er FIFA i gang med at sælge fodbolden til højeste bydende? Du kan sammen med dagens gæster blande dig i debatemnerne, blandt andet ved at ringe ind på 70 21 19 19. Men nu er der først en middagsradioavis.

0: Over 49.000 migranter er de seneste døgn strømmet ind i europæisk territorium fra Marokko. Migranterne de er ankommet til den spanske eksklave Ceuta, der ligger på Marokkos nordkyst. Og jeg skal lige lidt længere op. Der europæiske politikere frygter, at vi pludselig hen over natten befinder os i en ny migrantkrise på over et døgn af 49.000 migranter gået i land i den spanske eksklave Ceuta i Nordafrika.
1: De har simpelthen taget beslutningen om i går aftes, at de hørte, at grænsen var åben, men nu kunne man bare komme her, og så er de simpelthen kommet til, og så er de hoppet i vandet, og så er de simpelthen svømmet over.
0: Ja, så lyder det fra Berlingskes korrespondent på stedet, som jeg taler videre med om lidt. De voldsomme skovbrande i Frankrig er blevet en enorm økonomisk trussel for flere franske byer.
2: Når en kvart million mennesker ikke kan komme på arbejde, alle butikker er lukket, alle hotelsenge er tomme, så er det jo en situation, som har en enorm betydning.
0: Fortæller korrespondent Steffen Kratz, der er i et af de ramte områder. Klimaforandringerne betyder varmere vejr, og varmere vejr gør os mere attraktive for livsfarlige sygdomsspredere.
3: Det er nok kun et spørgsmål om tid. Måske er den her faktisk allerede. Vi har bare ikke påvist den endnu.
0: Hør, hvad det er for nogle dyr og sygdomme, vi måske snart eller allerede har fået til Danmark lidt senere i Radioavisen. Velkommen til, jeg hedder Daniel Enhus. Over 49.000 migranter er de seneste døgn strømmet ind i europæiske territorium fra Marokko. Migranterne er ankommet til den spanske eksklave Ceuta, der ligger på Marokkos nordkyst ud til Middelhavet. Det oplyser Spaniens indenrigsministerium ifølge nyhedsbyrået Reuters. Mange af migranterne er svømmet over grænsen og er iført våddragter og svømmefødder. Andre kun badeshorts, det fortæller Berlingskes korrespondent Gunnar Willum, der er i Ceuta lige nu.
1: Stranden i Ceuta, det er simpelthen blevet en Roskilde-festival. Der går 100 og også nogle gange tusinder af mennesker. Mange af dem er simpelthen stadigvæk våde fødder. Man kan simpelthen se, at de er kommet op af vandet i løbet af natten. De har simpelthen taget beslutningen om i morges, da de hørte, i går aftes, da de hørte, at grænsen var åben, men nu kunne man bare komme her, og så er de simpelthen kommet til, og så er de hoppet i vandet, og så er de simpelthen svømmet over.
0: Og her kan du høre en af migranterne fortælle, hvorfor han er kommet.
4: We don't have a good medicine.
0: Vi har ikke god medicin eller gode læger, og det er ikke et godt liv i Marokko, så derfor har vi svømmet hertil, siger han. Ifølge BBC er migranterne krydset grænsen netop nu, fordi Spaniens højesteret tidligere på måneden fastslog, at migranter, der bliver standset i havet i forsøget på at nå Ceuta, ikke kan sendes direkte tilbage til Marokko. Situationen har fået Italiens premierminister Giorgia Meloni til at opfordre EU til at suspendere Spanien fra Schengen-aftalen, altså samarbejdet om fri bevægelighed mellem medlemslandene. Og nu har jeg så dig med, Gunnar Willum, korrespondent for Berlingske. Du befinder dig fortsat i Ceuta nede på stranden, hvor mange af migranterne er svømmet i land. Hvem er migranterne, og hvad siger de til dem, som du har talt med?
5: Jamen, de siger stort set alle sammen det samme. Det er unge marokkanere, de fleste af dem, langt de fleste af dem mænd. Og de har simpelthen hørt i nat, i går aftes, at grænsen den var åben, og så tog de en Uber, og så tog de hele vejen fra Casablanca 6-7 timer, og svømmede over her til Spanien. Og de siger alle sammen det samme, jamen, vi vil have et bedre liv. Der er et dårligt liv i Marokko, der er ikke ordentlige jobs, og der er jobs i Spanien, så de håber simpelthen på en fremtid i Europa.
0: Og hvad har det gjort ved stemningen blandt de lokale i Ceuta?
5: Jamen, den er simpelthen på kogepunktet. Jeg er nu gået op her i centrum af byen, hvor man venter på, at den spanske premierminister Pedro Sánchez skal ankomme, og hans indenrigsminister, og det bliver en varm ankomst. Demonstranterne, de står simpelthen og råber og kalder ham. Ja, hvis min spansk tæller mig rigtigt, så siger de simpelthen ludersøn om ham her. De er rasende. Der er politiafspærringer her. Der er også folk, der kommer op og slås med de lokale migranter her, og politiet har flere gange måtte gribe ind. De siger, jamen altså, hvordan kan det være her? Det er vores by her. I har lavet 10.000 mennesker komme ind, som en mand, han siger til mig, og nu står jeg her og afspærrer, så siger jeg, at jeg ikke må gå her selv. Så der er virkelig en vrede blandt den spanske del af Ceutas befolkning. Ceutas befolkning er også en del, der er mange, der bor også i cirka halvdelen af befolkningen her. De er arabisk afstamning, og mange af dem har taget godt mod migranterne, har hjulpet dem og givet dem penge og mad. Men mange af de spanske beboere her, de siger simpelthen, at det her det er fuldstændig uholdbart, og de anklager simpelthen regeringen for at have åbnet døren på vid gab, sådan så befolkningen nu den er blevet dårlig.
0: Lød det altså fra Ceuta. Tusind tak, fordi du var med her, Gunnar Willum. Formand for Dansk Folkeparti, Morten Messerschmidt, frygter en ny migrantkrise i EU og opfordrer derfor den danske regering til at bakke Meloni op i at suspendere Spanien fra Schengen-samarbejdet.
6: Hvis man isolerer Spanien uden for Schengen, så kan vi ikke forhindre Spanien i at blive ved med at ødelægge det for sig selv. De har en uansvarlig regering, får en uansvarlig politik. Det er trist for spanierne, men vi kan forhindre den uansvarlige politik i at brede sig til resten af Europa. Når man har en regering, der med åbne øjne giver over en million ulovlige migranter lovlige ophold, og det vi kan gøre, det er at smide Spanien ud af Schengen, og det skal gøres.
0: Udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov stiller ikke op til interview, men skriver til os i DR: EU's ydre grænser skal ikke svækkes, men styrkes. Det har Danmark de seneste år presset hårdt på for. Et effektivt Schengen-samarbejde er her afgørende. Det er medlemslandenes ansvar at beskytte de ydre grænser effektivt, lyder det altså fra Morten Bødskov. Ifølge Reuters er foreløbig mindst 19 personer fundet døde i forsøget på at nå Ceuta. I det vestlige Frankrig begynder livet så småt at vende tilbage efter de voldsomme skovbrande. Men midt i højsæsonen for turister har alt stået stille, og det samme har økonomien. Karin Mørk fortæller.
7: Intet er som normalt i feriebyen La Canoe.
8: Here the campsites, they are like little cities.
7: Campingpladserne plejer at være små byer med omkring 10.000 mennesker hvert sted. Lige nu er der kun to, siger chefen for det lokale turistkontor. Ved stranden ligger tomme både på rækker og
8: vugger.
7: Normalt ville bådene være ude på søen, og ved stranden ville der være fyldt med familier med børn, siger turistchefen. Nu er situationen ændret, efter den største skovbrand i Europa har raseret området i Gironde i Vestfrankrig. Det er hårdt for La Canoe, for byens økonomi er baseret 100% på turisme.
8: The business is here is tourism 100%. Yes.
7: Og de økonomiske konsekvenser er enorme i denne uge, siger turistchefen Nicolas.
8: In terms of financial losses, of course.
7: En af forklaringerne på, at det gik så galt, som det gjorde med naturbrandene, er, at der i området ligger det største kunstigt anlagte skovområde i Europa. Række efter række står 10.000 træer tæt sammen, ikke adskilt af brandbælter. Derfor er der kæmpe risiko for netop naturbrande. Spørgsmålet om klimaforandringer og tilpasninger til de stigende temperaturer topper lige nu den politiske dagsorden i Frankrig, hvor præsident Macron og hans regering får kritik for ikke at have gjort nok. De franske myndigheder vil nu forstærke indsatsen mod skovbrande med brandbælter og med teknologiske tiltag, blandt andet med satellitovervågning og elektroniske sensorer placeret i skovene.
0: Regningen er ikke opgjort endnu, men myndighederne konstaterer allerede, at brandene har haft store økonomiske konsekvenser, fortæller vores internationale korrespondent Steffen Kratz, der har besøgt byen La Canoe.
2: Når en kvart million mennesker ikke kan komme på arbejde, er flyttet fra deres hjem, alle butikker er lukket, alle hotelsenge er tomme, alle restauranter har ingen gæster, osv. osv. I hele den her periode, så er det jo en situation, som har en enorm betydning på økonomien her. Gironde lever i høj grad af turisme. Den uge, vi lige er gået ud af her, er absolut højsæson, så det er klart, det kommer til at betyde et ganske alvorligt tilbageslag for økonomien, og derfor har der også været meget pres på de lokale myndigheder for hurtigt at få afsluttet den her situation og få åbnet evakuerede områder igen.
0: I løbet af de kommende år skal vi have opdateret listen over de insektarter, vi støder på i den danske natur. For klimaforandringerne og det varmere vejr betyder, at nye flytter hertil. Og det er bestemt ikke alle, at vi tager imod med åbne arme. Denne sommer har vi bakset med larven fra helvede, og så føler den invasive dræbergoble sig også godt.

0: Den træsker René Bøger gennem skoven ved Køng på Sydsjælland.
1: Hvor der er dejlig skygge.
0: Han er seniorforsker ved Institut for Veterinær- og Husdyrvidenskab på Københavns Universitet.
1: Og som ligger tæt ved fjorden hernede. Og det betyder, at der tit er mange myg.
0: Det er de myg, som René Bøger håber går i de 10 fælder, der er sat op.
1: Fordi vi skal jo bruge dem til at undersøge for virus.
0: For han forsker i udbredelsen af sygdomme fra blandt andet myg og flåter.
1: Der er en sygdom, som hedder West Nile virus. På vej nordpå i Europa. Den kom til Tyskland i 2018 i den super varme sommer, vi havde dengang. Men det kom faktisk ikke til Danmark.
0: Men den er nok på vej. For ligesom i Nordtyskland, så bliver det varmere og varmere herhjemme.
1: Vi er interesseret i de myg, der kan overføre West Nile virus fra fugle til mennesker.
0: Vi har omkring 30 myggearter herhjemme. Og dem, vi er på jagt efter i dag, de skal altså både have trang til at suge blod fra fugle og mennesker.
1: Lige præcis det område her, der var der sidste år relativt mange af de her myg.
0: Og det er vigtigt at holde øje med, hvornår viruset kommer hertil.
1: Stort set ingen andre dyr bliver syge af West Nile virus, men desværre gør vi.
0: West Nile virus minder meget om centraleuropæisk hjernebetændelse, som vi kan få via flåter. Nogle vil få milde symptomer,
1: som man måske ikke engang lægger mærke til. Men man kan også være uheldig, at virus når at trænge ind i centralnervesystemet, og så får man en hjernebetændelse.
0: Om René Bødke har fået nogle af de lidt ekstra trælse myg i fælden i dag.
1: Der er nok omkring 100 myg.
0: Det er stadig lidt for tidligt at sige.
1: De her myg, de rører på frost, og så bliver de afleveret til vores kollegaer ude på Statens Serum Institut, som screener dem for West Nile virus.
2: Det var min kollega Camilla Mærsk, der havde smækket den her historie sammen. Det internationale fodboldforbund FIFA fastholder sin beslutning om at oprette et selskab med private investorer, der skal stå for alle kommercielle aktiviteter, når FIFA afholder turneringer. Forslaget har ellers mødt stor modstand. I går der meddelte det europæiske fodboldforbund UEFA, at de 55 medlemslande enstemmigt er klar til at boykotte VM, hvis man fastholder forslaget. DBU-formand Jesper Møller forklarede det sådan her.
3: En privatisering af VM for fodbold til nogle private, egentlig for vores egen penge, det kan vi ikke acceptere, og det er derfor, vi reagerer på den her måde.
2: Ifølge FIFAs forslag vil man sælge 20% af selskabet til private investorer for 27 milliarder kroner. Pengene vil FIFAs præsident Gianni Infantino så udbetale til FIFAs medlemslande de kommende år for at udvikle fodbolden, siger han. Men samtidig så lover FIFA, at investorerne ikke vil få indflydelse på, hvem der skal arrangere VM, billetpriser, tv-rettigheder og ændringer af fodboldens regler som indførelse af obligatoriske vandpauser. Gianni Infantino mener, at medierne har misforstået og fordrejet FIFAs forslag. Men den forklaring køber DBU-formand Jesper Møller ikke.
3: Når man går til angreb på fodboldens sjæl ved at ville sælge 20% af et selskab til nogle eksterne investorer, egentlig for fodboldens egen penge, så er det altså nok.
2: Hvis UEFA ender med at boykotte FIFAs turneringer, så vil det betyde, at de danske fodboldkvinder ikke kan deltage ved VM i Brasilien til næste år, som de ellers har kvalificeret sig til. Men hvis det er prisen for at stå imod FIFAs forslag, så må det være sådan, lyder det fra Sanne Troelsgaard, som efter 197 landskampe stoppede sin landsholdskarriere sidste år.
4: Hvis FIFA de begynder at hælde private investorer i, så ved man ikke, hvor det kan gå hen af. Så jeg tror, man bliver nødt til nu at sætte foden ned og så gå sammen, som UEFA de gør lige nu, i forhold til at sige, jamen, så bliver man nødt til at boykotte, fordi at, VM er ikke det værd.
2: Og nu har jeg dig med, Jan Jensen. Du er journalist og tidligere sportskommentator på Ekstrabladet. I dag er du vært for podcasten Aftalt Spil på Radio 4, der handler om alt det, der foregår bag kulisserne i sportens verden. UEFA de truer med at boykotte fremtidige VM på baggrund af det her forslag. Men tror du også, at de vil gennemføre en boykot, for eksempel ved kvindernes VM næste år, hvis det nu også kommer til stykket?
5: Ja, det er jeg ikke i tvivl om, efter jeg har set det, som UEFA har meldt ud. Altså, nu er der virkelig noget ryggrej, og når man har sagt A, så må man også sige B. Jeg er sikker på, at de holder fast i det her.
2: Europa, de bliver jo ofte beskyldt for at stille for mange og for kritiske spørgsmål til FIFAs beslutninger. Altså, hvad siger andre fodboldforbund til FIFAs planer?
5: Ja, det interessante er, at nu står UEFA jo ikke alene. Europa står ikke alene, fordi både CONCACAF, som er det nordamerikanske og mellemamerikanske fodboldforbund, og i dag det asiatiske fodboldforbund, har jo meldt sig, at de står solidarisk med UEFA. Det vil sige, at de afviser fuldstændig Infantinos mærkværdige planer om at sælge ud af fodbolden. Så nu har han faktisk et flertal imod sig, når det handler om det her udspil.
2: Så med dit kendskab til FIFA og deres præsident Gianni Infantino, hvordan tror du så, at den her konflikt den vil ende?
5: Jeg kan ikke se andet end, at Infantino må gå af, eller også må han blive væltet på FIFAs kongres næste år i Marokko.
2: Sådan lød analysen fra journalist Jan Jensen. Tak fordi, at du var med her. Og så sender jeg bolden videre til vejret og til dig, Thomas Mørk.
6: Ja, tak for det. Og jeg kan fortælle, at

0: Der er skyer på vej op over landet. Efter en ellers ret solrig morgen, så er det nu blevet gråt mange steder henover. Eftermiddagen kan vi forvente regn over især de sydvestlige og sydlige egne. Det er faktisk varmen fra i går, der sådan lige strømmer op over os i højden og giver lidt regn. Længst mod nord, længst mod øst, der holder det tørt. Og der er også gode chancer for sol, især den nordlige del af Jylland. Og der, hvor solen skinner, får man en 17-23 grader. Der, hvor man er fanget under skyerne i regnen, der er det blot en 13-18 grader. Så betragteligt køligere end det, vi oplevede i går, hvor vi nåede 34,5 grader. Vinden, den er ret svag, kommer fra skiftende retninger, dog lidt mere veldefineret mod nord, hvor det også er lidt mere blæsende.
1: Tak for det, Thomas. Og så var radiovisen lavet af Peter Fagh Løfald.

0: Er Schengen-samarbejdet ved at bryde sammen nu, hvor 49.000 migranter har krydset grænsen til den spanske eksklave Ceuta her det seneste døgn? Er det landsforræderi, hvis man som dansker siger ja til et job på den amerikanske ambassade? Og er FIFA i gang med at sælge fodbolden til højstbydende? De spørgsmål stiller jeg i dagens P1-debat Sommersalon, for vi har her hver fredag hen over sommeren haft et skarpt sommerpanel klar til at debattere alt det, som du vender hen over spisebordet, ved kaffeautomaten eller på sociale medier. Og denne uge er ingen undtagelse. Her i studiet sidder et skarpt panel klar til at debattere, og det er faktisk også årets sidste udgave af Sommersalon her på P1-debat. Og I må meget gerne præsentere jer selv, dagens panel her, med et navn og en titel, bare for en ende af.
1: Ja, jeg hedder Rune Selsing, og jeg er filosof og kommentator.
2: Jeg hedder Anton Geist, og jeg er journalistisk chefredaktør på Information.
3: Jeg hedder Kirsten Gummerløt, og jeg er forkvinde i Landsforeningen for Socialpædagoger.
4: Jeg hedder Amalie Bremer, og jeg er fodboldformidler og fodboldekspert.
5: Og jeg hedder Mads Brenø. Jeg er rådgiver i Danmarks Naturfredningsforening, og så er jeg medlem af Liberal Alliance.
0: Og jeg er dagens vært i den her udgave af P1-debat Sommersalon. Mit navn, det er Mathias Pedersen.
6: Tusindvis af migranter er de seneste dage svømmet over Gibraltarstrædet for at komme ind i Europa. Bare det seneste døgn er over 40.000 migranter ifølge Spanien trængt ind i landets eksklave Ceuta, der grænser op til Marokko.
7: Italiens premierminister Giorgia Meloni vil se på muligheden for at suspendere Spanien fra Schengen-aftalen, der sikrer fri bevægelighed mellem medlemslandene.
0: Ja, vi starter altså i den spanske eksklave Ceuta, hvor de spanske myndigheder altså vurderer, at omkring 49.000 migranter altså har krydset grænsen fra Marokko inden for de seneste 24 timer. Det her det sker efter, at Spaniens højesteret tidligere på måneden har fastslået, at migranter, der bliver standset på havet, mens de forsøger at nå frem til Ceuta, eller en af de andre spanske enklaver, eller den anden spanske enklave, så kan man altså ikke uden videre sendes tilbage til Marokko, det skriver altså BBC. Anton Geist, journalistisk chefredaktør på Information. Hvor alvorligt er det, der foregår lige nu?
2: Jamen, det er da en alvorlig situation, synes jeg. Altså, det er et symptom på, mener jeg, at det europæiske asylsystem i en eller anden forstand er i stykker. Altså, at man har på den ene side nogle internationale regler og nogle konventioner, som skal sikre, at nogle mennesker kan få opholdstilladelse i Europa, hvis de har behov for beskyttelse. Men de her konventioner, de træder jo først i kraft, når man træder ind på europæisk jord. Og så gør man på den anden side alt, hvad man kan for at forhindre, at de her mennesker træder ind på europæisk jord. Og det er der jo et element af hykleri i, kan man sige. Men man må også bare konstatere, at der er ikke rigtig noget klart alternativ. Altså selv ikke Enhedslisten herhjemme vil jo argumentere for, at man skulle åbne grænserne og tillade fri adgang til Europa og fri asylansøgning.
0: Og hvor i ligger hykleriet?
2: Jamen det ligger jo i, at man på den ene side tilslutter sig nogle konventioner og hylder dem og siger, at vi ønsker at beskytte nogle mennesker efter de her konventioner, men man gør alt, hvad man overhovedet kan for at undgå, at de her menneskers rettigheder, kan man sige, bliver aktiveret. Fordi det gør de først i det øjeblik, de træder ind på europæisk jord, og så opstår der jo et eller andet, kan man sige, tilfældighedsprincip. Hvem er det, der lige er heldige nok og stærke nok til at komme til Europa? Man udsætter også nogle mennesker for fare. De skal i mange tilfælde jo, ikke lige i det her tilfælde, men i mange andre tilfælde, krydse Middelhavet, og i det her tilfælde har de skulle svømme udenom nogle hegn, og nogle er jo faktisk døde og alt sådan noget. Det er jo alt sammen afstedkommet af, at vi har et system, hvor vi har de her, som vi kalder spontane asylansøgere, der kan komme ind i Europa, men som vi forhindrer i at komme ind i Europa, som vi heller ikke rigtig har noget særligt godt alternativ til.
0: Og nu styrker Frankrig så blandt andet grænsekontrol mod Spanien. Kan du fortænke Frankrig i at gøre det, når man oplever, at der kommer 49.000 til EU-territorie på intet mindre end et døgn?
2: Det tror jeg er meget naturligt. Altså, det vil landene gøre. Altså, Danmark har permanent grænsekontrol, selvom vi egentlig kalder den midlertidig, til Tyskland, og alt det her kan man jo faktisk godt gøre inden for Schengen-samarbejdet. Der er jo netop mulighed for at indføre grænsekontrol, og det her er jo nok en af de situationer, hvor det er ret nærliggende. Altså, Meloni i Italien, som jo så også er, kan man sige, som højrepopulist, en politisk modstander af Sanchez, den venstreorienterede regeringsleder i Spanien. Hun foreslår jo ligefrem at udelukke Spanien fra Schengen-samarbejdet, men det mest sådan håndgribelige er jo nok mere det, man her begynder at lægge op til, altså af grænsekontrol. Det er jo ret oplagt.
0: Den spanske regering, netop lige præcis med Pedro Sanchez i spidsen, han har valgt at føre en anden migrationspolitik end måske mange af de andre europæiske lande. Blandt andet så har regeringen lanceret et tiltag, der giver papirløse migranter en etårig opholdstilladelse i landet, som altså kan forlænges. Og ansøgningsfristen, den var i slutningen af juli, og den spanske regering havde regnet med omkring 500.000 ansøgere. Da den her frist havde den så udløb, så havde man altså over 1 million, som altså havde søgt om den her ordning her. Det tyder vel på så, at det her det er meget, meget, meget svært at kontrollere, og åbner man en lille bitte dør på klem, så vælter det ind.
2: Klart, altså, og det er jo også en diskussion nu, har der været en eller anden pull-faktor, som man kalder det her, altså det, at man har haft den her ordning, gør det nu, at rigtig mange mennesker søger mod Spanien. Det er i så fald ikke særlig logisk, fordi den her ordning, den forudsætter jo netop, at du skal have været i Spanien før 1. januar 26, og du skal have været mindst 5 måneder, og du skal enten have familie eller arbejde her og alt sådan noget. Ikke? Mm. Men ikke desto mindre kan man jo godt forestille sig en situation, hvor nogle menneskesmuglere har kunne sige til nogle mennesker, at prøv nu at se her, hvad der løbende sker med migranter i Spanien. Så det er jo svært at afvise, synes jeg, at der kan have været en pull-faktor der. Altså, at folk simpelthen er kommet, fordi man har haft det her initiativ. Eller det er en af årsagerne, så er der forholdet mellem Spanien og Marokko, og hvor godt Marokko beskytter grænsen og alt sådan noget, ikke? Og der er også den højesteretsdom, du netop nævnte, den er måske næsten den vigtigste faktor.
0: Og Spanien har jo 2 eksklaver i Middelhavet, altså Ceuta og så Melilla, og det er jo EU's eneste landegrænse til Afrika, og derfor så kan migranter jo komme til Europa, uden at skulle krydse Middelhavet. Er det problematisk, at Italiens premierminister Giorgia Meloni altså foreslår at smide eller suspendere Spanien fra Schengen-aftalen, hvis de ender med at åbne en port direkte til Europa?
2: Jeg ved ikke, om det er problematisk. Det er jo rigtigt, at det er de eneste landegrænser, vi har til Afrika, altså EU, fordi det er to enklaver, der ligger på det afrikanske kontinent. Altså, jeg tænker om Meloni, at hun også skal være en lille smule forsigtig med, at hun er jo også leder for et land, som er afhængig af en vis europæisk solidaritet. Altså, Italien er jo også et ankomstland, og et land, hvor rigtig, rigtig mange kommer til. Og Italien er også i mange situationer afhængig af en eller anden form for fælles europæisk solidaritet. Så jeg vil være lidt forsigtig med at gå så kritisk til Spanien i denne her situation.
0: Mads Brænø, politisk chef rådgiver ved Danmarks Naturfredningsforening, og så var du også folketingskandidat for Liberal Alliance. Skal Danmark bakke op om det her forslag, som der kommer fra Meloni, altså om at suspendere Spanien fra Schengen-aftalen?
5: Jeg tror først og fremmest, vi er nødt til at se på, hvordan de næste dage de udvikler sig, før vi begynder at stille den slags krav. Men det er en alvorlig situation, og på sin vis kan jeg egentlig godt forstå, at Meloni reagerer, som hun gør, fordi den spanske regering har jo besluttet sig for at være en venstreekstrem, uansvarlig regering, når det kommer til at føre en migrationspolitik.
0: Hvor I ligger det meget ansvarsløse, siger du der, meget ekstreme?
5: Det meget ekstreme ligger i at give en masse mennesker, som i princippet ikke har lovligt ophold inden for Europas grænser, en udstrakt hånd og fortælle dem, at de kan få en etårig opholdstilladelse, for eksempel, og give dem øgede rettigheder i forhold til familiesammenføring. Og det gør jo også, at en del af de her unge mænd, som det jo fortrinsvis er fra Marokko, selvfølgelig ser det som en udstrakt hånd til dem og en mulighed for dem for at få foden indenfor i Europa og få en anden fremtid, end den de måske kunne få i Marokko. Det synes jeg også, at interviewsene i løbet af dagen med de unge mænd har givet udtryk for, eller altså har vist. Altså, de søger steder hen, hvor de kan få jobs, hvor de kan få bedre medicinsk behandling, end de ville kunne få i Marokko. Det er jo meget naturligt, men det kan de europæiske samfund jo ikke bære. Og lige nu så bærer Spanien sådan set Europa må bære den her byrde, hvis ikke at de får styr på deres grænser op mod Frankrig. Og nu jeg kan også godt se, at den franske regering har jo styrket sin tilstedeværelse i grænseområdet ned mod Spanien, naturligvis. Fordi hvis det her lige pludselig begynder at sætte sig i sådan en form for sådan en folkevandring, som vi så tilbage i 2015 op igennem Europa, så står vi med et kæmpestort problem. Så Pedro Sanchez, han har sat hele det fælles europæiske asyl- og migrationssamarbejde under kæmpestort pres med sin fuldstændig uansvarlige politik.
0: Og jeg kan sige, at den finske indrigsminister har været ude og støtte op om Giorgia Melonis forslag om at suspendere Spanien fra Schengen-samarbejdet. Der bliver, hun udtaler på sociale medier X, at lande, der ikke opfylder deres forpligtelser til at beskytte den ydre grænse, kan ikke være medlemmer af Schengen-samarbejdet, skriver hun altså på X. Hvorfor er det, at du ikke sådan entydigt kan gå ud og sige, at Danmark bør følge den samme linje her?
5: Fordi det er for det første ikke op til mig, og for det andet også fordi, at...
0: Og hvad du havde en holdning til det?
5: Nå, jamen grundlæggende synes jeg, at den uansvarlighed, der bliver udvist her fra den spanske regerings side, det skal komme med en kæmpe stor konsekvens. Og hvis den konsekvens er... Hvis man beslutter sig for, at den konsekvens skal være, at Spanien skal suspenderes midlertidigt for Schengen-samarbejdet, så tror jeg, så kunne det godt være, at det var fornuftigt. Men vi er nødt til lige at have et bedre overblik over det. Altså lige nu er de her mennesker jo, som også I selv siger jo, brudt ind i Ceuta, de er ikke kommet til det spanske fastland endnu. De er stadigvæk på det afrikanske kontinent.
0: Men de er jo stadigvæk på EU-territorium.
5: Ja, de er på EU-territorium, det er også rigtigt. Og jeg vil også sige, at hensyn til de mange spanier, som bor i Ceuta, som lige om lidt skal møde både Pedro Sanchez og den spanske indrigsminister, så kunne jeg godt være lukkes til at bakke op om Melonis udtalelse. Men jeg har det også sådan, at vi er også nødt til at i hvert fald se de næste timer an. Jeg kan 100% forstå, hvorfor hun siger, som hun gør. I øvrigt også forstå, hvorfor den finske indrigsminister siger, som han eller hun gør. Jeg synes, der er meget, der tegner, at det godt kunne ende med det, når spanierne udviser den her grad af uansvarlighed.
0: Vi kunne også sende nogen ned og hjælpe de spanske myndigheder. Altså hjælpe med at styrke grænsen. Ja,
5: hjælp med at smide den tilbage, måske.
0: Det kunne også være en mulighed. Ja. Altså, skal vi gøre det? Altså, skal vi sende... det kan være, jeg ved ikke, om det er...
5: Det er Frontex, eller hvad?
0: Ja, altså på den måde hjælpe Spanien med at styrke de ydre grænser.
5: Altså,
0: i stedet for bare at stå på den anden side og sige, at vi skal smide dem ud
5: altså forløbig. Det er jo spansk territorium, så der skal vel komme en eller anden form for anmodning fra de spanske myndigheder i forhold til det her. Ellers vil det jo være en eller anden form for intervention. Men man kunne jo godt prøve at presse spanierne, for eksempel ved at true med at suspendere dem fra Schengen-samarbejdet. Og så på den måde sige, det lader ikke til, at I kan håndtere det her. Måske vi rent faktisk skal være med til det her, hvis ikke I skal smides ud af Schengen midlertidigt.
0: Anton Geist?
2: Ja, man kan sige, man skal jo lige være lidt forsigtig. Nu er der jo den her spanske højesteretsdom, som du netop talte om, og Spanien er jo bundet af nogle retsstatsprincipper, som jo altså indebærer, at de skal overholde den type principielle afgørelser. Den går jo netop på, at man ikke bare må skubbe migranterne tilbage, når de er på vej over vandet. Så det vil jeg betragte som en dårlig idé, hvis andre europæiske lande gik i gang med det. Det vil være voldsomt, ikke? Og et brud nok også på spansk og international ret.
0: Man kunne også bare hjælpe, altså ikke nødvendigvis, men måske prøve at hjælpe med at håndtere den måske meget kaotiske situation, som der er i øjeblikket.
2: Det vil da være en helt naturlig reaktion, og det er jo også noget af det, Frontex-personale normalt gør. Det er jo ikke bare at smide folk ud, det er jo også at håndtere flygtningestrømmene.
5: Konventionerne tager jo netop ikke højde for de her fuldstændig arbitrære situationer, hvor en masse mennesker, som i virkeligheden ikke behøver beskyttelse, forsøger på at komme ind og benytte sig af de konventioner, som du selv også redegjorde for i starten, Anton. Og det er derfor, jeg også tænker, når vi ser den form for regelsæt sammenbrud, som vi gør i de her timer, så må der også være nogle andre foranstaltninger, som træder i kraft.
0: Kirsten Gunvor-Lødt, formand for Landsforeningen for Socialpædagoger. Skal Danmark bakke op om det her forslag, som der kommer fra den italienske premierminister?
3: Ikke hvis det var mig, der skulle bestemme, så ville jeg sige nej. Altså, som nu har det gået lidt hurtigt med at sætte sig ind i alt det stof, der det var
0: med klart, det er meget kort.
3: Men som jeg har forstået den højesterets dom, så er det sådan set ikke et spørgsmål om, at man ikke kan afvise de her mennesker, men at det handler om det, der hedder en straksafvisning, når man kommer via havet. Så det er jo klart, at det er noget af en opgave, når der kommer knap 50.000 mennesker på meget kort tid ind i et område. Men det er jo ikke sådan, at Spanien har sagt velkommen alle sammen ind med jer og få et arbejde og opholdstilladelse. Så jeg synes også, man skal sådan prøve at nuancere lidt. Nu siger du, Mads, at vi måske lige skal se tiden an. Det kan også være, at man lige skulle trække vejret dybt og finde ud af, hvor mange af de her mennesker, og det er jo det, vi har et system til, som jeg er enig med Anton i, til dels er gået i stykker, men at det er jo sådan set, at det systemet er sat i verden til, det er at finde ud af, er der nogen af de her mennesker, der har behov for beskyttelse, og er der nogen, som vi med sådan retten i ryggen kan sige, desværre, du bliver nødt til at vende tilbage, ikke?
0: Men det vil jo måske være i den optimale verden, men når der kommer 49.000 på et døgn, så er det vel nærmest på grænsen til umuligt at have en ordentlig sagsbehandling.
3: Jeg går i udgangspunktet efter den optimale verden, og jeg synes, det er en god idé, at man står fast på nogle retsstatsprincipper og nogle internationale konventioner. Og det er måske det, som i virkeligheden også, når jeg hører Meloni eller Lars Boje eller alle mulige andre gå ud og sige, nu skal vi bare ud med Spanien, så ser jeg det også lige så meget som et udtryk for, at de er så politisk uenige med Sanchez og hans tilgang til de her immigranter, der har været i Spanien og fortsat er i Spanien. Så jeg tror, at det her det er lige så meget sådan populistisk. Vi skal skynde os at sige noget højt. Ulf Christensen i Sverige har også været ude og sige noget. Lars Boye skulle måske mest koncentrere sig om, at folk ikke flygter fra hans parti, i stedet for lige den her sag som sådan populistisk.
0: Men nu er det jo ikke bare kun Lars Boye, der er ude og sige noget i den her sag her også. Nu hørte vi det jo også fra indrigsministeren i Finland, altså at de simpelthen ikke lever op til den forpligtelse, man har, når man er en del af Schengen-samarbejdet. Netop ved, at man fører en migrationspolitik, som er meget anderledes i forhold til resten af Europa. Så der er vel måske også noget at kritisere Spaniens regering for, eller hvad?
3: Jeg tænker, at den finske indrigsminister er lige så politisk uenig med Sanchez, som både Meloni og alle mulige andre er. Så jeg ser det som en politisk uenighed om, hvordan man håndterer noget mere, end man sådan lige nu kan sige, de lever ikke op til deres rolle. Mm. Altså det ville jeg ikke turde gå ud og sige, før jeg havde sat mig noget mere ind i det, og det kan være, den finske indrigsminister har gjort det. Det er også en mulighed, at det bare er en anledning til at kritisere en politik, man er uenig i.
0: Godt. Ole Sensing, hvad siger du? Filosof og forfatter?
1: Jeg synes, det er udmærket med det her forslag om at suspendere. Det er bare en suspendering. Men der er også et element af, hvad hedder det, populisme over. Det vil jeg gerne anerkende, eller i hvert fald den forstand, at det rykker ikke noget særligt. Jeg synes egentlig, vi skal spole tilbage til det, Anton begyndte med at sige. Jamen den her absurd komiske situation, det er, at vi kan sådan set godt styrke Frontex, og vi kan pigtråd og hunde og skyde efter dem. Men lige så snart de sætter foden inden for EU-grænsen, eller EU-havet, så vidt jeg forstår, jamen så er det noget helt andet. Så ruller vi den røde løber ud, og så er det menneskerettighedsadvokater og ydelser og alt muligt andet.
0: Du ser det samme hykleri som Anton Geisler?
1: Ja, fuldstændig, fuldstændig. Det er jo en absurd komisk situation, men jeg er enig i, at vi skal stå på retsstatens præmisser, fordi retsstaten er en værdi i sig selv, men så skal vi selvfølgelig lave retsstaten om i det her tilfælde. De her regler er absurde, og det betyder konkret, at grundlæggende skal vi mere eller mindre eliminere retten til asyl. Det er det første. Og så skal vi også, lad os sige, have en måde at sanktionere dem, der ikke vil rejse hjem på. Og det kan godt være, at det bliver en smule dyrt, men så må det være udrejsecentre, som vi har i dag, og som ikke virker, men det gør det blandt andet, fordi de ikke er lukkede. Så vi må indføre lukkede udrejsecentre, og så sende dem derind og mere eller mindre afvise alle, og så må de så bo der, indtil de har lyst til at rejse hjem igen. Og ja, det kræver, at vi træder ud af en konvention for at kunne lukke de udrejsecentre. Det er meget vigtigt, og det skal vi selvfølgelig gøre for at have styr på penalhuset og leve op til retsstaten. Så ja, vi skal træde ud af den konvention. Det kræver 90 mandater i Folketinget. Det er ikke et eller andet religiøst, mystisk princip. Det er en simpel politisk beslutning. Luk centrene.
0: Men er det det, der skal løse det her sammenbrudte europæiske asylsystem?
1: Det er det, fordi vi skal ikke tænke, at det her det er specielt ekstraordinært i et eller andet 20-årig kontekst. Der er nogle små bølger, og det bølger lidt op lige nu. Men hvis vi nu spoler tiden tilbage til den stramme udlændingepolitik, ikke? Den har vel 25 års jubilæum snart, ikke? Med Anders Fogh. Hvis vi kigger før den blev indført, der var der sådan 8-10.000, lad os sige, indvandrere fra muslimske lande, hvis det er det, vi måler. Så efter den blev indført, så faldt den en smule. Jeg tror, der var nogle år, hvor det var nede på 2-3.000. Men i gennemsnit, tror jeg, i den her periode, siden vi har fået den stramme udlændingepolitik, det har i hvert fald ligget over 5, hvis ikke omkring. De sidste 2 år har det ligget på sådan 7-8.000 om året. Så det med at tale om, at der er en stram udlændingepolitik, at det kan godt være, at retorikken er stram, og der er Frontex og alt den slags, men resultatet er ikke stramt. Det fortsætter bare nogenlunde uanfægtet, og det har gjort det i minimum 30 år. Så den kurs, vi er på, er grundlæggende uholdbar. Der er ikke noget, der fungerer. Det vil sige, at vi bliver nødt til at lave det om. Og der hjælper det ikke, vil jeg sige, det der med sådan små løsninger med Spanien suspenderet i Schengen, eller flere soldater til Frontex, eller mere pigtråd eller et eller andet. Det er lappeløsninger.
0: Så hvad vil du, hvis nu den her udvikling her, den ikke ændrer sig, altså at det ikke bliver stabilt i den her spanske eksklave her hen over weekenden, hvad bør så være det næste skridt, der skal ske herfra?
1: Vi må erkende, at det ikke er internationale løsninger, der skal til på den her problemstilling. Det er nationale løsninger. Hvis Spanien har en regering, der vil ødelægge sit eget land ved at give masse amnesti, det kan vi ikke gøre noget ved. Vi kan godt straffe dem politisk med den slags, men det er ikke specielt sundt at blande sig i andre landes indre anliggender. Det kan vi ikke styre. Så vi må passe på Danmark, og det kan vi altså gøre meget mere effektivt end at passe på Spanien. Vi kan ikke forhindre folk i at komme ind, og det har også alle mulige ubehagelige konsekvenser, hvis vi virkelig skal gøre det effektivt, og det kommer alligevel til at gå galt. Mm. Men vi kan sørge for aktivt at smide folk ud, og hvis de ikke vil rejse ud, ja, så må vi så sende dem på lukkede udrejsecenter. Og hvis udgiften til det bliver fuldstændig eksplosiv, ja, så må vi så tage det til den tid. Mm. Men indtil videre er det faktisk en meget håndgribelig løsning, som ikke kræver en eller anden revolution. Jo, vi skal ud af en konvention. 90 mandater af Folketinget. Mere kompliceret er det heller ikke. Godt, den politiske vilje mangler.
8: Kirsten Gunn-Møllers.
3: Jamen, det priser jeg mig da lykkelig for, at den politiske vilje mangler til, at vi skal ud af konventioner indtil videre. Det er sådan set ikke, fordi jeg ikke er bekymret for, at vi godt kunne ende i en situation, hvor der er nogen, der synes, det var en god idé, og der også var et flertal, der synes, det var en god idé. Så tror jeg ikke enig med dig i, Rune, at det er sådan, at lande som Danmark eller Spanien, når der kommer flygtninge, ruller den røde løber ud. Det synes jeg var noget af en formulering, at så kan de bare komme ind, og så kan de få ydelser og alt muligt. Det er ikke sådan, at... Da Ukrainekrigen startede, der lavede vi jo en særlov, hvor vi ligesom sagde, lige denne her gruppe flygtning, de må godt, de må få et sted at bo, de må få arbejde, de må. Men det er ikke sådan, at alle de andre kommer ind i landet, bare hopper og danser i gaderne og har arbejde og steder at bo.
1: Men det er primært, at de har et retskrav. De har simpelthen lov til at få den fulde retsstatsbeskyttelse på sin side, hvilket i sig selv er en ret vild udgift. Derudover kommer der så de der ydelser den slags, men det er faktisk ikke så vigtigt. Jeg taler om retskravet. Det vil sige, de er fuldstændig retsløse lige uden for grænsen, lige på den anden side af grænsen. Upti, så er der advokatbeskyttelse af det hele.
3: Ja.
1: Det er da fuldstændig absurd og totalt amoralsk.
3: Det elsker jeg.
1: Er du ikke enig i det amoralsk? Er der den der?
3: Nej.
1: På den ene side af grænsen, der kan du bare blive skudt og pigtråd. På den anden side, en meter inden, så er der advokater og beskyttelse.
3: Nej, det er jeg ikke enig i. Jeg er moralsk.
8: Hvad siger du her, Anton Geis? Fordi det er det, du startede med faktisk at kalde hykleriet her.
2: Ja, altså, jeg mener, der er tale om et hykleri her, men jeg hører, altså, så det er ikke fordi... altså, jeg tror, Rune er enig så langt, men der skilles vores vej nok også, tror jeg. Fordi jeg synes egentlig, det er godt nok, at vi så har nogle rettigheder, selvfølgelig, på europæisk jord. Altså, det vi gerne vil beskytte dem mod, er jo meget, meget alvorlige ting. Det er jo hjemsendelse til tortur, hjemsendelse til forfølgelse. Når vi giver dem nogle ydelser, så giver vi dem lige præcis nok til det at leve op til grundlovens krav til, at man skulle kunne opretholde et eksistensminimum. Måske giver vi dem i virkeligheden lidt mindre faktisk, ikke? Så jeg synes jo sådan set, det er nogle fornuftige nok rettigheder, man tildeler de her mennesker, når de træder ind på europæisk jord. Men jeg må bare ærligt konstatere, at der er et eller andet skisma her. Altså, at vi på den ene side gør alt, hvad vi kan for at forhindre de her mennesker i at træde ind og få de rettigheder.
1: Mm.
2: Og på den anden side hylder konventionerne og gerne vil give dem det, når de træder ind, eller bliver nødt til at give dem det, når de træder ind.
8: Men er problemet,
2: det er et problem.
8: Men er problemet ikke også her, at det du taler om, det er, at man skal beskytte mennesker, som flygter fra tortur og for jo. At blive forfulgt og så videre. Det ved vi vel ikke,
2: nej,
8: om at altså, tilfældet med de 49.000, der er kommet til...
2: Og det er jo det, Kirsten rigtig siger. Altså, at mange af dem vil jo ikke få lovligt ophold, fordi de ikke lever op til de krav. Der vil jo foregå en behandling af deres sager, og det synes jeg er fuldstændig rigtigt. Det skal man jo ikke glemme i alt det her. Det her, de er ikke kommet ind, og det sagde du også, Mads. Altså, de er ikke nu blevet borgere i Spanien og i EU og kan rejse frit imellem landene og alt sådan noget. Altså, mange af dem er ikke berettiget til asyl. Det er givet.
8: Amalie Bremer, du har også fodboldformidler, du markerede lige før.
4: Ja, det er jo ikke mit ressortområde, det her. Men jeg tror bare, jeg synes, det er ubehageligt, den måde, der bliver snakket om det her på. Og så er jeg helt med på, at som du også er inde på, nogen kommer, de kommer jo alle sammen med forskellige udgangspunkter. Og nogle kommer, fordi de ser en bedre mulighed for sig. Andre kommer, fordi de prøver at komme væk fra en rigtig, rigtig dårlig situation. Og der synes jeg bare, at det er en ubehagelig måde, der bliver snakket om de her ting på, fordi det bliver meget sort-hvidt. Enten så er det luksusflygtningen, og vi ruller den røde løber ud, og alle de her ting. Eller også så er det torturofre. Altså sådan, der mangler jeg nok bare noget sådan grundlæggende forståelse for, hvorfor konventionen også er en god idé, fordi der bliver jo behandlet. Det handler om at have et grundlæggende fælles værdisæt om, hvordan vi behandler mennesker her i Europa. Og så tager vi jo stilling til dem, og så er jeg helt med på, at vi kommer under pres, når der pludselig kommer en bølge af rigtig, rigtig mange mennesker, og jeg er enig i, at vi har et grundlæggende knækket system, og det skal vi kigge meget, meget dybere på. Det gør man ikke ved at sige, ej, nu er der betændelse i den her finger, som hedder Spanien, lad os skære hele armen af. Det synes jeg ikke er sådan, man skal behandle det. Og jeg synes bare, der mangler en eller anden form for forståelse for, at at det er nogle mennesker, vi snakker om.
8: Hvad siger du til det med Sprene?
5: Ja, virkeligheden er jo ubehagelig. Sådan er det bare. Altså,
4: det er fuldstændig med på. Det er heller ikke det, jeg siger.
5: Nej, det ved jeg godt. Altså, og virkeligheden er jo, at nogle mennesker ikke er torturoffer, eller på nogen måde er forfulgt i deres hjemland. De ønsker sig bare en anden fremtid end den, som Marokko kan give dem. Og det vil de så benytte sig med næb og klør for at kunne få lov til. Og det er så på bekostning af alle dem, som rent faktisk har brug for hjælp. Og det er det, man skal huske hver gang, at vi ser de her vandringer af de her unge, friske, stærke mænd, som det jo fortrinsvis er, der kommer op og som bider sig fast. Det er fordi, de har ressourcerne, de fysiske ressourcer til at komme ind. Dem, som er virkelig forfulgt, dem, som er virkelig trængt, jamen, de har slet ikke de samme muligheder. Og derfor så skal vi have modtagelsescenter uden for EU, som kan være med til at lave den her sagsbehandling, sådan, så vi får de rigtige ind. Og det er også det, som jeg synes bør være det rigtige her, for ellers så belønner vi de forkerte. Og den spanske regering er lige i øjeblikket i gang med at belønne alle de forkerte, og det bringer hele Europas stabilitet i mine øjne i fare, og det bringer det her system endnu mere i fare. Det system, som I sidder og taler så varmt for, det bringer det system ekstremt meget i fare, at vi skal bruge så meget tid og energi på at håndtere de her mennesker.
4: Jamen, jeg synes lige netop, det du gør her er jo et godt eksempel på den her sort-hvide retorik, som jeg snakker om. Så siger du, at verden er ubehagelig. Det ved jeg godt. Jeg lever ikke i Disneyland, ligesom som du heller ikke gør. Jeg plæderer bare for, at vi har nogle grundlæggende konventioner, hvor vi har nogle grundlæggende værdier for, hvordan vi behandler mennesker her i Europa. Og da det var flygtninge fra Ukraine, så kunne vi sjovt nok godt finde sympati for dem og strække os rigtig langt. Og selvfølgelig er der nogen, der kommer for at se et bedre liv for sig selv, præcis som jeg sagde. Der er andre, der kommer fra dårlige situationer, og det er så det, man tager stilling til, når man har nogle grundlæggende retningslinjer for, hvordan man behandler det her.
8: Måtte Rune selv sin kort bemærkning?
9: Ja, det jeg især har svært ved, det er, hvad jeg synes er hykleriet. Det her med, som jeg nævnte, det der med forskellen, hvordan vi radikalt forskelsbehandler dem, der er udenfor og dem, der er indenfor. Det er sig selv, ikke? Og er slemt. Men det er jo også det, jeg vil kalde det jo en form for systematisk misinformation fra vores politiske elite om, at de har styr på det her, og de har strammet op, og nu skal vi lige file lidt her og den slags. Og det har de ikke gjort. Der er intet som helst fundamentalt, der løser problemerne. Det bliver bare værre, værre, værre. Og jeg vil sige, at et stort flertal af danskerne har ikke sagt ja til det her. De er kæmpe modstandere af det, og de vil meget gerne stoppe, modvirke det, helst få tingene til at gå i en bedre retning. Altså, jeg er selv vokset op på Vestegnen i min første skole, der var der en tredjedel indvandrere. Der var ret mange problemer, men det var begrænset til sådan en lille del af Danmark. Nu er det alle mulige steder, hvor vi kan se det, at danskerne siger bare nej tak, og politikerne siger, jamen vi lytter, vi lytter, vi lytter, men det de gør, virker ikke. Og det hykleri, og den, ja, lad os kalde det, systematiske misinformationskampagne, det synes jeg ikke er i orden. Og det skal vi være bedre til, sådan som kollektiv samfund og debatterende klasse, at adressere og sige, hey, I kan ikke slippe afsted med den slags hykleri.
8: Godt, og her der lukker vi diskussionen for nu. Du kan følge mere om udviklingen i CEOTA via radioavisen og DR.dk, og ellers så samler vi op på udviklingen i P1-debat på mandag med politiske reaktioner. Fordi nu skal P1-debats sommersalon i denne uge handle om FIFA.
10: Altså når man går til angreb på fodboldens sjæl ved at ville sælge 20% af et selskab til nogle eksterne investorer, egentlig for fodboldens egen penge, så er det altså nok.
8: Ja, det her vi hørte her, det var altså Jesper Møller, som er formand for Dansk Boldspils Union i går i radioavisen. For i denne her uge, der offentliggjorde FIFA en plan om at oprette et nyt datterselskab kaldet FIFA Forward Enterprise. Og her der er det altså meningen, at man vil sælge omkring 20% af det datterselskab til private investorer. Og det har skabt overskrifter og stærke reaktioner, blandt andet fra det europæiske fodboldforbund UEFA, der altså nu truer med at boykotte VM, hvis den her plan altså bliver en realitet. Lige nu, der skal forslaget jo så stemmes for med et flertal, og der er 211 medlemmer i alt. Amalie Bremer, fodboldformidler, hvorfor vækker det her forslag så stor opsigt?
4: Jamen det gør det, fordi det er en omkalfatring af den måde, vi ser verdensfodbolden på, og verdensfodbolden altid har været indrettet på, som går helt fra græsrødderne op igennem de forskellige nationale federationer og op i FIFA. Det er en privatisering og en der har længe været kommercialisering af fodbolden. Det her er et nyt skridt. Det er et skridt over imod den amerikanske måde at indrette sport på, hvor at det er private ligaer og turneringer, basalt set, som er ejet af private virksomheder og personer, og som på den måde har større muligheder for at tjene penge, end man har i fodboldens system, som det er i dag.
8: Og hvor i ligger det nye i det her?
4: Jamen, det nye ligger jo i, at FIFA gerne vil sælge til private investorer, som der også bliver sagt. Og lige nu, der er FIFA jo en non-profit organisation, som er sat i verden for at udbrede fodbold over hele kloden. Og den udvikling, der har været under Gianni Infantinos præsidentskab over VM i Rusland til VM i Katar og nu VM i USA, der har vi jo set en foden på speederen i den kommercielle udvikling. Og det her er alligevel, synes jeg i hvert fald, et kvantespring fremad i den ellers sådan bane, man godt har kunne se ham og FIFA bevæge sig i.
8: Og hvad kan den negative konsekvens være, hvis det her det kommer igennem?
4: Jamen, den negative konsekvens er jo, at der er flere niveauer i det. Der er nogle konsekvenser på den sådan organisatoriske del, altså at man lader nogen, som ikke kun har fodboldens udbredelse for øje, få en stemme og en magt i verdensfodbolden. Og så er der jo, og det er noget af det, der betyder noget for mig, og det arbejde, som jeg laver, som handler rigtig meget om fodboldkultur. Der er jo, og det er der, hvor det bliver sådan lidt føle-føle, men jeg tror alle os, som godt kan lide fodbold, kan forstå, hvad jeg snakker om. Fodbolden har jo en eller anden ånd og en værdi, som er noget andet end penge. Og det er noget af det, som er med til at gøre fodbold rigtig attraktivt. Så når man er inde og pille ved det, så bliver fodbold og FIFA i det her tilfælde virkelig en slange, der æder sig selv.
8: Og hvis du har lyst til at blande dig, hvis du sidder og lytter med derude, så kan du altså ringe ind på 70 21 19 19 med din mening. Har penge overtaget fodbolden fuldstændig? Du kan også sende os en sms ved at skrive P1, og så skriver du bare et mellemrum, og så sender du din besked til 1212. Kirsten Gunvald, da vi talte med dig i går, der sagde du, jamen har fodbold ikke altid handlet om penge?
3: Jeg tror, jeg sagde i de sidste 30 år, eller sådan noget, måske.
8: Ja, det er også
3: ikke? Men der, den spørgsmålet var, er fodbolden blevet solgt? Jeg tror, mit svar var, at det ikke mange år siden, den blev solgt. Altså på den måde, så kan man sige, kapitalfonde, der ejer, og oligarker, der ejer, der jeg tror egentlig bare, nu er det dig, der er ekspert, men man kan sige, den retning, det er bare sådan yderligere step, og jeg ser de reaktioner, når UEFA melder ud, som de gør, så er det måske også sådan en, altså, seriøst Infantino. Nu har du de sidste år bare rykket, nu er vi trætte af dig, og nu er vi rigtig trætte af dig. Men som jeg har forstået det, jeg kigger spørgsmål på dig, men som jeg har forstået det, så har de også, altså, de har ikke så meget andet at trykke på. De kan ikke afsætte ham sådan, som det ser ud lige nu, eller der skabe flertal for det, ikke?
4: Nej, der er præsidentvalg næste år, og det er jo, det er derfor, det er lidt spøjst egentlig faktisk, synes jeg, at det her forslag, det kommer også selvfølgelig i tråd med VM i USA, og det her makkerskab med Donald Trump og den administration, der er i USA. Men det er egentlig lidt sjovt, det kommer nu, fordi han har jo været så ekstremt forhippet på at blive genvalgt næste år, har faktisk også haft støtte fra langt de fleste lande. Altså, DBU har jo heller ikke meldt ud, at vi har været imod Infantino aktivt før nu sammen med UEFA.
8: Så det, du siger, det er, at lige nu der er han gang med at føre en forrygende kampagne?
4: Det kunne gå bedre, vil jeg sige.
3: Ja. Men kunne man forestille sig, det tænkte jeg på, kunne man forestille sig, at han havde gang i sådan en, nu laver jeg et sindssygt forslag, som alle hisser sig op over, så trækker jeg det tilbage, og så får vi noget igennem, der bare er lidt mindre sindssygt.
4: Det kunne man godt forestille sig, at det er bare ikke i tråd med den måde, han ellers har opereret på som præsident.
8: Men når jeg er jo selv en fodboldentusiast, og når man, altså, du kan jo nærmest ikke se fodbold i dag, uden at det er plastret til med reklamer, og i den danske Superliga, så er det den ene internationale kapitalfond, der ejer den ene klub efter den anden. Så er det her ikke bare en udvikling, som har stået på nu i 20 år, formentlig nok ikke kommer til at ændre sig, fordi der er så sindssygt mange penge i fodbold?
4: Jo, helt sikkert, og det var også det, jeg sagde. Altså, der har været en ekstrem kommerciel udvikling i fodbold. Det har der været i mange år. Det har der især været under Gianni Infantino, og der er så utrolig mange dårligdomme i fodbold. Nu snakker du selv om sponsorer. Hvis det ikke er betting, så er det olieselskaber, eller kryptovirksomheder, eller altså sådan, der er homofobi, der er racisme, der er, altså, det er bare sløjhed hele vejen rundt efterhånden.
8: Så kan det ikke være lige meget med det her også?
4: Jo, det kan det jo. Og så er vi bare en masse mennesker, faktisk rigtig mange millioner, milliarder mennesker, som godt kan lide fodbold, som bliver ked af det. Så det betyder jo noget. Men jeg tror også, at det er vigtigt at vende tilbage til, at landsholdsfodbolden, VM i fodbold, de helt store turneringer, det er ikke rent, men det er på en eller anden måde noget af det, man klart kan se for sig. Altså nogle lande, nogle mennesker, som er født noget andet, så kan man også nationalisere sig alt muligt. Så der er alt muligt det her, men nogle lande, de kommer, de får ikke de her millioner milliarder for at stille op per minut, som de gør ude i klubberne og sådan noget. Og det er det, når man er ind og pille ved det, så bliver det altså rigtig spicy.
8: Mads Brænø, hvad siger du? Altså er det for sent eller hvad? Eller kan man stadigvæk godt gøre noget for at redde fodbolden for ikke at blive fuldstændig... fuldstændig oversolgt til kapitalismen. Og
11: jeg synes også, det er dårligt, at den her ultrakommercialisering, vi har set af fodbolden. Nogle ligaer, tag den skotske liga for eksempel, der er kun to hold, der kæmper om mesterskabskampen for eksempel. Sådan er det også i Holland. Fordi du har nogle hold, som bare har et money flow, som gør, at de kan købe de rigtige spillere for eksempel. Ikke? Hearts var godt nok tæt på i Skotland, og det havde jeg virkelig håbet på.
4: Det havde været rigtig fedt.
11: Det havde været sindssygt fedt, men det var de desværre ikke. Og nu kan man sige... Grundlæggende, som jeg ser det, så forsøger Infantino bare at lovliggøre sin egen korruption ved at lave den her selskabskonstruktion ned under VM i fodbold. Og så med sådan nogle ord om, at det skal være demokratisering og gøre VM til sådan en eller anden form for frihedsfestival for de deltagende nationer. Altså, det er jo fis i en hornlygte. Og hvis de her tanker får lov til at leve, så kan jeg da godt være nervøs for, at vi ser ind i en fremtid, hvor det er pengene, som ikke bare styrer, hvem der bliver vist på stadion, hvad det er, man bygger, hvor mange spillere man kan købe ind, men dybest set også bestemmer spillet. Og vi har jo set tendenserne til det ved VM i fodbold. De her hydration breaks, skal vi nu ikke bare kalde dem, hvad det var? Reklamepauser. Det var så, pengene kunne komme tilbage til dem, der havde støttet VM. Og det er super irriterende, at store virksomheder benytter deres magt på den her måde. Det siger jeg også i øvrigt som liberal og som glad for den frie næring.
8: Ja, fordi det er jo næsten...
11: Men jeg er så træt af, at virksomheder på den måde udnytter sin magt over, for eksempel i det her tilfælde, fodboldspillet.
8: Fordi det tilfælde jo også sporten flere penge, flere midler og flere ressourcer.
11: Jo, men det ødelægger også noget ved sporten. Det ødelægger jo det folkelige fundament under sporten. Det ødelægger jo altså de her astronomiske priser, vi også har set til det her VM, jamen det ødelægger jo fuldstændig, minimands kvindes mulighed for at komme ind og se de her kampe. Det er også deres helte. Det er ikke kun dem, der kan betale, 2-3.000 dollar for en billet og sidde og æde champagne og kaviar og følge lidt med og så klappe en lille smule. Altså, der sker noget med sporten, når pengene på den måde ruller ind. Og man kunne for eksempel gøre som i USA, der har man sat lønloft, ude i ligaen for eksempel. Det vil sige... Der er en grænse for, altså på et eller andet tidspunkt, så stopper det der flow. Sådan set. Det er jo egentlig ret paradoxalt, at amerikanerne, som vi jo også beskylder for rigtig mange ting, når vi taler om kommercialisering, de er faktisk deres egen liga, sætter lønloft på, som også gør, at der er en bedre konkurrence imellem alle klubberne, og mesterskabet kan sådan set ende lidt forskellige steder, fordi man har lige pludselig, altså der er sådan en loft for, hvem du kan tiltrække. Så skal du i hvert fald, hvis du så vil have en rigtig dygtig spiller, så skal du så have nogle rigtig dårlige forsvarsspillere, for dem kan du så ikke betale lige så meget, vel? Altså, Så det synes jeg jo egentlig er interessant at kigge ind i, fordi det også skaber en bedre demokratisering af sporten. For den er på vej væk med de her forslag. Det jeg så vil sige, det er, at det kræves 106 nationer at skulle bakke op om det her. Nu har UEFA sagt, det 44 nationer har sagt, det vil de ikke bakke op om. Jeg tror heller ikke, det bliver til noget, heldigvis. Men ligesom med Super League, ligesom med alle de ting, vi så i forhold til
8: Super League, som var den her liga, som mange af de større klubber i Europa forsøgte at få lavet, for at de kunne lave deres egen udbryderliga på en eller anden måde.
11: Lige præcis. Altså, de her ting, de her tendenser, altså, der er noget modstand, og det er enormt positivt at se, men desværre tror jeg, at de her forslag bliver ved med at komme. Og så har vi jo bare håb på, at de nationale forbund, de sætter hælen i hver gang.
8: Men skal nogle af de der fodboldromantikere så ikke bare begynde at pakke al den der romantik væk og sige, det er, som det nu engang er? Altså, det er markedskræfter, det er penge, det er, det er store egoer, som kører det hele.
11: Fodbold er først og fremmest et spil. Det er først og fremmest en sport, som glæder rigtig mange mennesker, og som er fantastisk spil. Jeg holder selv med Brøndshøj. Jeg er stået af det der race for 100 år siden med de store klubber. Nu sidder der en fremmer her.
4: Måske en elager, der holder med Brøndshøj.
11: Ja, jeg ved det godt. Det er faktisk mine borgerlige kammerater. Vi kan godt lide at tage til Brøndshøj, fordi der er en fed stemning til de der kampe, hvor man bare ved, at de ligger lidt i 3. division og sådan noget, og cykler rundt. Der er ikke de store penge i spil.
4: Skøn klub.
11: Fantastisk klub, vil jeg bare lige understrege, også her i æderen. Men det, jeg prøver på at sige, er sådan set bare, at altså, folk, de søger hen til der, hvor folkeligheden stadigvæk er. Og jeg tror på et eller andet tidspunkt, så går det også op for nogle af de større klubber.
8: Men gør de det, Mads Brene? Gør de det? Altså, har vi ikke lige set
4: det gør
8: et
4: de
8: VM i USA også, hvor der var, altså, det var jo rekordstort med antallet af tilskuere til et VM?
11: Jo, men du snakker, nu bliver det også blandet lidt sammen, både VM-fodbold og klubfodbold, ikke også? Altså hvad hedder det, landsholdsfodbold og klubfodbold. Altså, jeg tror især de steder, hvor du har de store klubber, der søger folk mere tilbage til rødderne i et eller andet omfang. Altså Spanien og England for eksempel. Tyskland til dels, og også lidt i Danmark, synes jeg også, jeg kan se nogle tendenser. B93 for eksempel begynder at have en kæmpe stor fanskaffe, men gider ikke det der FCK-noller og Parken Sport og Entertainment, vel? Altså, man vil hellere ud og stå og få en fad, og så håber, at man måske kan holde sig lige oven vand i første division, ikke? Nå.
8: Anton Geist for information.
2: Nå, men nu spørger du om det her med, er det ikke allerede så kommercialiseret, så det hele kan være lige meget? Og det er jo rigtigt, altså, at vi kommer jo ikke fra en eller anden jomfruelig tilstand. Det gør vi jo virkelig ikke. Det er jo perverst kommercialiseret allerede. Altså, det er jo rigtigt, som Mads siger, det så vi med de der hydration breaks, som jo bare er en måde at få reklameblokke ind i fodboldkampene på. Men man må vel også bare sige, der er ikke nogen grund til at gøre det endnu værre. Altså, der er ikke nogen grund til at radikalisere det her, og det er jo det, man vil gøre med det her forslag.
8: Radikalisere ligefrem, vil du sige det?
2: Ja, det synes jeg, der radikaliserer grådigheden og kommercialiseringen af fodbolden. Jeg synes, at der midt i mørket, eller hvad man vil kalde det, er det sjovt lysglimt, at det har tilsyneladende vækket sådan en eller anden idealisme i UEFA. Altså, de er jo nu fremme med faktisk meget emfatiske protester imod det her, ikke? Altså, en eller anden slumrende idealisme, nærmest af antikapitalistisk tilsnit, er blevet vækket i UEFA, og åbenbart også i Liberal Alliance, forstår jeg. Og det er jo da positivt, og jeg tænker også, det kunne vel godt, altså kan vide, om Infantino har overspillet sin kort, altså kan vide, om ikke, jeg ved det ikke, men, og det kunne også være spændende at høre din vurdering af det, Amalie, men jeg tænker da, at med et forestående præsidentvalg i FIFA, så er det da uheldigt for ham, at han møder så hård modstand, som han gør nu. FIFA er allerede fedtet ind i groteske skandaler, korruptionssager, Infantino personligt har lige haft den her sag, hvor han efter et opkald fra Donald Trump fik udvirket, at rødt kort blev trukket tilbage til en af de amerikanske spillere under VM osv. Altså, det her kunne da godt være det, der fik taburetten til at vakle under ham, og det ville jo i så fald være glædeligt.
8: Amalie Bremer, hvor kontroversielt er det, eller hvor opsigtsvækkende er det, at der er den her sådan kontrovers mellem UEFA og FIFA? Nu er det sådan set anden gang, vi ser det. Yeah. Så er det jo netop også under VM, hvor det her meget omdiskuterede røde kort, der blev omstødt.
4: Det er ekstremt opsigtsvækkende, og det er noget, vi ser meget, meget sjældent. Altså, der er jo selvfølgelig rapporter om, at Alexander Seferin, som er præsident i UEFA, og Gianni Infantino ikke har noget særligt godt forhold, og han gider ikke at komme til kampe, hvor de skal sidde ved siden af hinanden og alt sådan noget. Men at det er ude i det åbne på den her måde, det er ekstremt kontroversielt. Og som Anton siger, jeg har jo nogle af de samme tanker. Jeg var en af dem, der var kritisk omkring VM i Katar. Der var tusindvis af døde slaver. Det kunne ikke få nogen til at løfte et øjenbryn. Så det her, det er vildt, at UEFA går ud på den her måde. Og jo i øvrigt nu, CONCACAF og AFC også, den amerikanske og den asiatiske federation. Så ja, man kan da håbe, at Gianni Infantino har overspillet sin kort, som er fuld af sig selv og sit det største VM nogensinde, som det jo var i USA og Canada og Mexico. Så det bliver ekstremt spændende at følge, om det bliver en som du siger, European Super League 2.0, som jo også gik i sig selv på 0.5, eller om det bliver et længere tovtrækkeri, som jo blandt andet, bare lige en fodnote, kan komme til at gå ud over VM, kvindernes VM, næste sommer i Brasilien.
8: Rune Selsing, filosof og forfatter. Jeg ved, fodbold, det siger da ikke det helt store, det er ikke rigtigt.
9: Det er korrekt.
8: Du håber jo faktisk nærmest på en verden, hvor der kommer mindre fodbold.
4: Det kan jeg også, vil jeg bare lige sige.
9: Ja, jamen, altså jeg vil sige, som kulturfænomen eller kvasi-religiøs fænomen, så kan man sige, at det handler om store bedrifter og heldemod og samarbejde og det store. Og der er det jo vigtigt for at bevare den her illusion, at det ikke bliver for kommercielt. Fordi det er klart, hvis man kigger på det, er det jo bare nogle lidt for voksne mænd, der er nogle af dem, der sågar på min alder nu, ikke, kan jeg se, som løber rundt og sparker til sådan noget læder, ikke, der er samlet. Det er noget mærkeligt. Det er jo ikke reel storhed, eller reel heldemod, eller bedrifter, eller den slags. Det mimer det. Men, og så vil jeg sige, men ikke desto mindre, så som kultur, så lærer vi jo noget af sportens verden. Det kan godt være, at det ikke er reelt kamp og reelt krig, men det mimer det. Så når drenge og piger i vores land dyrker sport og går til det, så er det en del af deres moralske dannelse og en ret afgørende del. Og der vil jeg sige, at jeg tror ikke, at fodbold og den udvikling, fodbold har taget,
1: gør noget specielt godt for vores moralske dannelse af vores unge mennesker. Altså, hvis jeg skulle vælge en kultur til mine børn, og jeg har altså også nogle private empiriske erfaringer her, så vil jeg sige, at den dårligste kultur, den får man i fodboldklubben. Man får meget bedre og byggelig moralsk kultur i alle mulige andre sportsgrene og aktiviteter. Fodbolden, det er sådan, destruktivt, latterligt, kompetitivt. Det hele er rettet sig mod, at en eller anden skulle komme i Superligaen på et eller andet, ikke? I stedet for at tænke på, hvordan kan vi arbejde sammen, hvordan kan vi lære hinanden at ville det bedste og løfte hinanden op og den slags, som sporten gerne skulle kunne. Det synes jeg, at fodbolden er den dårligste sportsgren til. Det er ikke en videnskabelig udtalelse, det her. Det er rent
4: privat empiri. Som fodboldelsker er jeg ret enig i, hvad du siger. Altså, fodbold er jo blevet ret rådent. Altså, kvæg alt det, vi sidder og snakker om her. Og det er derfor, at det er vigtigt ikke bare at rulle om på skjoldet og sige, ja, det er allerede slemt. Og så er det også bare lige meget, hvordan det bliver. Fordi det betyder så ufattelig meget for ufattelig mange mennesker på den her planet og i det her land. Så lad os nu lige løft blikket fra tegnebogen, og så prøve at komme i tanke om, hvad det var, fodbold egentlig handlede om i første omgang.
8: Og her der sætter vi et punktum for fodbolddiskussionen, og så holder vi en kort pause på 3 minutter, mens der er radiovis med nyt for ind- og udland. Og efter radiovisen, så skal vi diskutere en ansættelse, som har vækket rimelig meget opsigt på de sociale medier i særgrad. Men det vender vi alle sammen tilbage med på den anden side af radiovisen her, hvor klokken den er blevet 13.
6: Mindst 40.000 migranter er de seneste dage svømmet ind over grænsen til Europa. De er ikke svømmet over Middelhavet, men fra Marokko til Ceuta, der er et lille stykke spansk jord, der ligger i Marokko. Svømmeturen rundt om grænsekontrollen er på cirka 3 timer. Gunnar Willum, der er Berlingskes korrespondent, er i området i øjeblikket.
12: Stranden i Ceuta, det er simpelthen blevet en Roskilde-festival. Der går 100 og også nogle gange tusinder af mennesker. Mange af dem viser man stadigvæk våde fødder. Man kan simpelthen se, at de er kommet op af vandet i løbet af natten.
6: Og på stranden har vi også hørt fra en af dem, der har taget turen.
13: We don't have a good medicine.
6: Vi har ikke god medicin, og vi er ikke gode lærere. Det er ikke et godt liv i Marokko, så derfor er vi svømmet hertil, fortæller han. De spanske og marokkanske myndigheder har i dag forstærket grænsekontrollen. Det skal være slut med luskede forretningsmodeller i elbranchen. Sådan lyder det fra klima-, energi- og forsyningsminister Samira Nawa efter sager med høje acontobetalinger. Senest er der mistanke om, at op mod 1100 kunder er blevet flyttet til et nyt selskab uden samtykke. Ifølge ministeren har elkunderne for længe levet i det vilde vesten. Derfor indkalder hun nu til drøftelser efter sommerferien og overvejer blandt andet, om man helt skal fjerne selskabernes mulighed for at opkræve acontobetaling. Livet begynder så småt at vende tilbage i Gironde i det vestlige Frankrig efter de voldsomme skovbrande. Men skovbrandene midt i højsæsonen for turister har store konsekvenser for økonomien i området.
14: This is the worst situation. The impact is tremendous this week.
6: Konsekvenserne er enorme, når man måler på økonomisk tab, siger turistchef Nicolas Jabodon. Regningen er ikke gjort op, men myndighederne konstaterer allerede, at brandene har fået store økonomiske konsekvenser for området, fortæller vores internationale korrespondent Steffen Kratz.
15: Når 250.000 mennesker ikke kan komme på arbejde, er flyttet fra deres hjem, alle butikker er lukket, alle hotelsenge er tomme, alle restauranter har ingen gæster osv. osv. I hele den her periode, så er det jo en situation, som har en enorm betydning på økonomien her. Gironde lever i høj grad af turisme. Den uge, vi lige er gået ud af her, er absolut højsæson, så det er klart, det kommer til at betyde et ganske alvorligt tilbageslag for økonomien, og derfor har der også været meget pres på de lokale myndigheder for hurtigt at få afsluttet den her situation og få åbnet evakuerede områder igen.
6: Sol mod nord og øst, men ellers mere skyde, især i de sydvestlige egne. Det bliver op til mellem 17 og 23 grader, og svag til jævn vind fra vest eller fra skiftende retninger. Radioavisen var med Nina Høsberg.

0: Du lytter til P1 Debats sommersalon, programmet, hvor vi hver fredag hen over sommeren har et skarpt sommerpanel, som er altså klar til at debattere alt det, som du vender hen over spisebordet, ved kaffeautomaten eller på sociale medier. Og denne uge er jo ingen undtagelse. Her i studiet, der sidder der et panel klar her den sidste halve time, og det er, som det var før pausen. Vi kan lige tage en ny introduktionsrunde, bare lige lynhurtigt for en ende af.
1: Hvem sidder i dagens panel? Rune Salting, filosof.
2: Anton Geis, socialistisk chefredaktør på Information.
3: Kirsten Gummerløt, forkvinde i Landsforeningen for Socialpædagoger.
4: Amalie Bremer, fodboldformidler.
5: Mads Brenø, rådgiver i Danmarks Naturfredningsforening og medlem af Liberal Alliance.
0: Og mit navn er Mathias Pedersen. Velkommen tilbage til P1 Debat Sommersalon. Sofie Rud, velkommen til dig.
6: Tak skal du have.
0: Du er USA-kommentator, og så er du tidligere korrespondent i USA for Børsen. Du følger meget med i det amerikanske valg lige her på nuværende tidspunkt. Hvor meget kan det her præsidentvalg komme til at ændre på USA's linje og tilgang til krigen i Ukraine?
6: Altså, det kan jo komme til at ændre virkelig, virkelig meget. Fordi det, man skal være klar over her, det er... Nu...
0: Ja, her der kunne man måske lige kort sekund tro, man var tunet ind på en gammel genudsendelse af P1-debat. Det er det nemlig også. Det er lyden fra P1-debat tilbage i juli 2024, hvor den... Ja, nu tidligere kan man vel godt kalde USA-kommentator på TV2, Sofie Rud, altså gæstet programmet. I den her uge, der har hun skrevet på sin LinkedIn-profil, at jeg er i dag begyndt som political specialist på US Embassy in the Kingdom of Denmark, eller på nydansk, den amerikanske ambassade i København. Og det har altså fået reaktionen til at vælte ind i kommentarsporet. Der er både lykkeønskninger, og så er der også en masse kritik af Sofie Rudes beslutning. Ole Birk Olsen, for eksempel, der er medlem af Folketinget for Liberal Alliance, han skriver, så nu arbejder du for, at USA skal overtage Grønland. Det vil jeg ikke sige tillykke med. Og Bjarke Larsen, der er indehaver af forlaget Presto, han skriver altså, det er på kanten af landsforræderi. Og der bliver også brugt ord som landsskadelig virksomhed her i det her kommentarspor oven på Sofie Rudes nye stilling ved den amerikanske ambassade. Spørgsmålet er, om de her reaktioner her, de enten er berettiget, eller om de er overdrevet. Det skal vi debattere her i den sidste del af programmet, og du kan blande dig, hvis du ringer ind på 70 21 19 19, eller sender en sms til 12 12. Du skal bare skrive P1, lav et mellemrum, og så din besked. Kirsten Gunvalut, formand for LFS, er det her overdrevet, eller det berettiget med den kritik her, Sofie Rud?
3: Det er vel et udtryk for situationen og Danmarks forhold til USA, tænker jeg. Altså... Vi kunne da godt starte med at lave en liste over mennesker i medieverden, politisk miljø og i øvrigt bare sådan den der kreds af mennesker, der cykler rundt. Jeg kan ikke hisse mig op over, at Sofie Rud har valgt at søge og i øvrigt fået den her stilling. Hun har helt 100 overvejet, hvad det betyder for hendes karrieremuligheder fremover. Og jeg er ikke så bekymret for, at hun har sat en stopper for sin egen karriere med den her ansættelse. Jeg synes, der er... vi snakker lidt om det, inden vi gik i gang. Altså, det der er måske er vildt, det er, hvor dårlig stemningen er over på LinkedIn. Det er måske mere det, man sådan kan...
0: Det er det vildt over, at
3: så var der virkelig dårlig stemning. Jeg kan ikke hisse mig så meget op over det, fordi at sådan er det bare rigtig meget i forvejen, at det er de samme mennesker, der cykler rundt. Jeg kan sige, for den del af verden, jeg kommer fra, fagbevægelsen og arbejdsgiverorganisationer, der er det altså også sådan. Det, man beskæftiger sig med, der skifter man fra den ene side af bordet til den anden. Jeg kan da godt synes, at det er sådan lidt... nu skimmede jeg lige tråden, inden jeg kom herind, at det bliver sådan meget... så hvornår holdt du op med at slå din kone-agtigt? Nå, så nu arbejder du åbenbart for, at... jeg synes, det er blevet en ret vild debat. Jeg kan ikke hisse mig op over det. Hvis jeg skulle, så ville der være en lang liste af andre debattører og konsulenter og ministertyper, jeg synes, vi også skulle råbe rigtig højt af.
0: Men Sofie Rud er vel nu ansat af den amerikanske administration, som vi vel i øjeblikket har et lidt anstrengt forhold til?
3: Ja, og hvad er der ellers af mennesker, spørger jeg luften, der er ansat for alle mulige administrationer, som vi heller ikke synes er ret seje. Altså, nogen skal jo arbejde der. Jeg tror, jeg bliver sådan lidt... Jeg kan ikke hisse mig op over det. Vil jeg selv søge jobbet? Nej, det vil jeg ikke. Jeg vil formentlig heller ikke få det, hvis jeg søgte, fordi det er ikke så nogen som mig, det har brug for. Jeg tænker, hun har overvejet helt nøje. Vil jeg det her? Ja. Må jeg det her? Ja, det måtte du godt. Ødelægger det min karriere? Jeg tror det ikke. Jeg tror, hun får et arbejde efter det her også.
0: Hvad siger du, Mads Brenø?
5: Jeg kan godt hisse mig op over det.
3: Mm. Ja.
0: Hvorfor det?
5: Jamen, nu kommer jeg selv fra den der branche, som også du taler om, og jeg har været Venstre og skiftet til Danmarks Naturfredningsforening, og det er jo netop sådan noget cyklen rundt, ikke? Og det var der også sådan lidt, hvad laver sådan en bundknold inde hos naturfolkene, ikke? Det har jeg så brugt rigtig lang tid på at forklare, hvordan man godt kan det. Jeg tror her, det er bare ikke det, vi lige taler om her, for mig at se. Altså, vi taler om en dansker, som går ind på en ambassade, hvor der sidder en ambassadør, som er håndplukket af Trump, og som har som sin prioritet nummer et, at få Grønland på amerikanske hænder. Det har han fået at vide i sin tiltrædelse. Det har han selv været ude at sige. Det er en bid af rigsfællesskabet, som skal tilfalde amerikanerne, og det skal hun nu sidde og hjælpe, som jeg forstår det, den her administration med. I et eller andet omfang skal hun så også hjælpe med at skabe noget samhørighed, eller i hvert fald bygge noget bro, tror jeg, man vil bruge sådan noget konsulentlingo, mellem danskernes forståelse af den her problemstilling og amerikanernes, den amerikanske administrationsforståelse af den her problemstilling. Jeg synes, den problemstilling er ret klar. Vi ønsker ikke, at Grønland skal blive amerikansk. Grønlænderne ønsker først og fremmest ikke, at Grønland skal blive amerikansk. Men nu skal hun altså ind og arbejde for den interesse. Og det er bare for at forstå, altså det amerikanske embeds, eller hvad hedder det, det amerikanske ambassadørapparat eller ambassadørkorps fungerer ikke uafhængigt af præsidenten. Det gør de sådan set ikke nogen steder sådan set, men i USA er det meget sådan, altså der er det den præsident, der udpeger dem, og det er sådan nogen, altså det er sådan nogen, der har hjulpet dem. Altså Alan Leventhal, som var Bidens ambassadør til Danmark, havde støttet ham med en masse penge i Boston.

0: der er forskel på paragrafen landsforræderi, det kan hun jo selvfølgelig ikke straffes for. Det er jo helt åbenlyst, så det kan man ikke sige.
1: Det er moralsk,
0: men det er moralsk forræder, det er moralsk forræderigt at gå ind og arbejde for amerikanerne på den her måde. Hvis hun har et ønske om at bringe amerikanske handelsinteresser tættere med danske handelsinteresser eller bringe virksomheder sammen, så kunne hun have fået job over i American Chamber of Commerce. Det tror jeg ikke nogen ville have synes var et problem. De ligger jo lige på den anden side af den amerikanske ambassade, som alene har det til formål. Men det er bare ikke det, der ligesom er tilfældet her. Så jeg synes, det er meget problematisk, og det siger enormt meget om sådan en menneske, at man bare tror, at man kan cykle lidt rundt i den der verden, ligesom man vil gøre mellem Christiansborg og en NGO, eller hvad det måtte være. Det er slet ikke det samme, vi snakker om her overhovedet.
2: Nu
0: er
2: der faktisk tænker du, at det har været ødelæggende for hendes karriere, at hun har truffet det her valg, og hun på den anden side af den her stilling vil være, hvad kalder man sådan noget, uleset og sat ud op på en hylde?
0: Det vil tiden jo vise. Altså, det kan jo også være, at hun kommer ud og har udgivet en bog, og så siger Behind Enemy Lines, eller et eller andet. Jeg har allerede den der bogtitel op i hovedet, ikke også? Altså, som hun sikkert kommer ud med på et eller andet tidspunkt. Hun skal ud og holde en masse foredrag. For det er sikkert super spændende at fortælle, hvad der foregår derindefra. Det er ikke tvivl om. Men jeg kunne da håbe på, at der var nogen, der ville tænke sig om, når hun kommer ud på den anden side, skal han sætte til et andet sted. Det ved vi jo ikke nu.
1: Men det er sjovt, du siger det, fordi nu er der en af vores lyttere, der har skrevet ind her på sms'en. Det er voksen mobning af værste skuffe. Ingen af mobberøvene aner, hvad det handler om. Hvad nu, hvis det var vores efterretningstjeneste, der bad hende om at søge jobbet, så de kunne få lidt mere insiderviden vedrørende amerikanernes gørne og laden. Uanset hvad, så stop jeres voksen mobning. Venlig hilsen, Heini Grünbaum. Det der, det nærmer sig jo lidt lige lovlig meget spekulation måske, men kan der ikke være noget i, at måske skal vi bare, altså vi aner ikke, hvad den her stilling, den reelt handler om, og så skal vi måske bare skrue lidt ned for retorikken, Mads Brenø.
0: Nej, vi ved godt, hvad den her stilling handler om. Alle, der går ind ad døren på den amerikanske ambassade, arbejder for den amerikanske præsidents administration i USA. Og de har til formål, og det har Trump selv sagt, de har et formål, altså en prioritet, de har selvfølgelig også andre prioriteter, men nummer et prioritet, det er, at Grønland skal tilfalde USA på et eller andet tidspunkt.
1: Okay,
0: så den er ikke så meget længere, det har han selv sagt.
1: Anton Geist for information.
3: Jeg synes, det er en vidunderlig tanke, at Sofie Rod muligvis er sat ind af Forsvarets Efterretningstjeneste, altså den danske udenrigs efterretningstjeneste på den amerikanske ambassade. Men jeg synes, vi bliver nok nødt til at føre diskussionen ud fra den præmis, at det ikke er tilfældet. Hvis det skulle vise sig, så stiller situationen sig anderledes. Ja. Mm. Og det er jo rigtigt.
1: Så, så kommer I alle sammen herind igen.
3: Ja, så taler vi om det hele.
1: Kommer du ind og siger undskyld,
3: og det bliver jeg nok også nødt til, for jeg hører også til dem, der på den ene side siger, lad os droppe den der landsforræderi-diskussion. Det er jo sådan et kapitel i straffeloven, som det kræver en grundig juridisk analyse, der er vi jo ikke. Men det er jo rigtigt, at den primære amerikanske ambition med diplomatiet i Danmark er jo at erhverve en del af rigsfællesskabet imod dansk og grønlandsk ønske. Og det skal hun jo understøtte. Man kan jo ikke forestille sig andet. Og i så super politiseret diplomati som det under Trump, fordi normalt er det jo sådan i amerikanske administrationer, at der er en vis politisering, men det er der jo især under Trump. Altså han har jo til forskel fra tidligere præsidenter stort set fjernet alle karrierediplomater fra de øverste poster i diplomatiet og bare indsat loyalister, og inklusive den amerikanske ambassadør i Danmark. Jeg forstår heller ikke, hvorfor man ønsker at arbejde for en administration, som da vil gå over i historien som den værste i nyere tid, altså en regering og et præsidentskab, der udfører ulovlige angrebskrige, truer sine allierede, og på hjemmefronten jo har gang i en hævnaktion mod alle kritikere, en undertrykkelse af enhver form for dissens og en omdannelse af det amerikanske demokrati til et autokrati. Altså, hvorfor man ønsker at arbejde for det har jeg meget svært ved at forstå, og er også kritisk.
1: Men en, som har ønsket Sofie Rod tillykke med jobbet, det er Peter Ernsted, som er chefredaktør på Sikkerheds- og Forsvarsmediet The Olfi. Han skriver blandt andet, vi er nødt til at holde fast i, at USA er meget mere end Donald Trump. Han udtaler sig ofte for at provokere og skifte holdning lige så hurtigt. Bag Trump står et embedsværk og i øvrigt et militært, som samarbejder på kryds og tværs med andre lande og allierede og prøver på at få tingene til at glide og undgå alt for mange nye krige. Og i Trumps administration er der mange, som er uenige med ham og prøver at undgå nye krige og ildebrande. Derfor er der mere end nogensinde brug for ordentlige mennesker på begge sider, der arbejder for at forbedre det dansk-amerikanske forhold og deskalere situationen i stedet for at eskalere den. Kan ikke han bringe det her, Peter Ernsted?
3: Jo, men jeg mener, det er naivt at tro på, at Sofie Rud skulle komme ind her i den amerikanske administration og få overbevist først ambassaden og så udenrigsministeriet og så Trump-administrationen om, at man skal gå en anden vej i forhold til Grønland. Altså det, der er helt oplagt, det er, at hun skal arbejde for at fremme ønsket om at integrere Grønland i USA. Anderledes mener jeg ikke, det kan være.
1: Godt, Rune Selsing, filosof og forfatter. Kan det her for dit PCK?
4: Nej, det kan det ikke. Men jeg vil

0: anerkende, at det er vel som udgangspunkt ikke særlig agtværdigt at arbejde for fremmede magter. Så synes jeg, vi skal tage hysteriet lidt ned omkring USA, men det er heller ikke specielt agtværdigt at være lobbyist, for at være helt ærlig, eller advokat for massemordere. Men det kommer selvfølgelig også an på, hvordan man går til sit fag. Ikke? Det kan være, at Sofie Rudd gør det på en meget ansvarlig og fornuftig og dialogskabende måde. Det kan også være, hun ikke gør. Jeg tror, det er mere sandsynligt det sidste. Men altså, det, der for alvor provokerer mig med den her sag, det er... jeg vil kalde det, det er en form for falsk nationalisme, eller pseudonationalisme, eller imperialisme, hvis vi skal bruge et mere ladet ord, fordi Grønland og nationen Danmark er ikke det samme. Grønland er en selvstændig nation, så det er simpelthen meningsløst at tale om at være national i forbindelse med Grønland. Jeg formindes det til 1864. Det er jo sådan noget hele staten Danmark og Holsten, fordi vi skal have det tyske, del også af både Holsten og selvfølgelig det sydlige Slesvig på dansk side, ikke? Hvilket er en historisk hjerneblødning, og der var moderate kræfter, som tænkte, lad os nu dele Slesvig lige der, hvor det er dansk og tysk, og så havde vi undgået et stort nationalt traume og en masse problemer. Så nu de her, altså kalde det imperialist-nationalistiske idéer, de er vundet frem igen, fordi det handler om Danmark som stort territorium og som en vigtig aktør i Arktisk Råd på verdensscenen. Men det gør ikke noget godt for Danmark som nation. Og det har været glimrende, at Island er blevet selvstændigt. Det har været glimrende, at Norge er blevet selvstændigt. Det betyder ikke, at vi ikke har en vigtig følelsesmæssig ansvar og fælles arv med Island og Norge, ligesom vi vil have det med Grønland endnu højere grad. Så ja, det vil da gøre lidt ondt, hvis de bliver selvstændige og danner deres egen stat. Men det her, det er grundlæggende et grønlandsk spørgsmål og en grønlandsk afgørelse. Og nu kan vi forstå, efter at de har været sådan lidt uldende, at de vil gerne have vores hjælp til at holde amerikanerne væk. Okay, så lad os hjælpe grønlænderne med det, fordi vi har en pligt, ikke, for grund af vores historiske arv. Men lad os da være med at gøre det her til et stort nationalt spørgsmål eller et eller andet med Danmarks sikkerhed. Det er simpelthen perverteret af sådan et stærkt ord, ikke? Men jeg tror også, jeg fik sagt det før. Men jeg vil sige, det er perverteret af nationalisme at gøre Grønland til en del Danmarks storhed. Og det ser jeg som en, der er meget national, og som rent bliver kritiseret for at være det.
1: Hvad siger du, Mads Brindø?
2: Der er jo meget opvist over det her.
3: Jeg kan jo stille spørgsmålet, altså er Grønland en del af kongeriget Danmark,
0: ja
3: eller nej?
0: Ja, det godt. Er en imperial konstruktion.
3: Jamen, prøv at høre.
0: Juridisk set.
3: Danmark har, nu har de hjemtaget en del af deres opgaver i Grønland. Men Danmark har suverænitetshåndhævelsen, når det kommer til grænserne i Grønland. Det er vores opgave, og det løser vi sammen med den grønlandske regering. Og på den måde, så er det klart, så bliver det jo også vores ansvar. Og grønlænderne, det er jo dybest set, det som Danmark gør, er jo helt fuldstændig efter bogen inden for kongeriget. Altså, grønlænderne har ikke noget ønske om at blive annekteret af USA. Det har de gjort meget, meget, meget, meget klart. Det ønske efterkommer den danske regering og hjælper grønlænderne med. Punktum. Fordi det er den danske regering, der også fører udenrigspolitikken for Grønland. Og forsvarspolitikken. Så der er ikke noget odiøst i, at det er kædet sammen på den måde. Personligt vil jeg da også være ked af, hvis Grønland valgte at træde ud af rigsfællesskabet, men jeg respekterer de grønlændere, hvis de selv vælger at gøre det på et tidspunkt. Sådan tror jeg jo, at alle politikere siger, hver gang de får spørgsmålet. Så der er ikke noget imperialt stormagtstrøm omkring det her, og jeg er døvende ligeglad med, om vi sidder med i Arktisk Råd eller ej. Det er slet ikke det, det handler om for mig. Det handler om national integritet inden for kongerigets grænser, og det handler om, at nogen udfordrer den nationale integritet, der er her, hvor det er grønlænderne selv og subsidieret Danmark via udenrigs- og forsvarspolitikken, som bestemmer, hvad der skal ske i Grønland. Og det er sådan set bare den politik, det er den linje, som den danske regering fører, og det er den regering, det er den linje, som de fleste danskere bakker op om, og det er den linje, som Sofie Rudd nu skal ind og udfordre.
0: Ja, men jeg vil bare lige sige, at jeg var 90% enig i alt, hvad du sagde. Men der er stadig forskel på det med at sige, at vi har en pligt og et ansvar til at passe på Grønland, og så gør det til en stor patriotisk sag.
3: Det har jeg heller ikke gjort. Jeg siger, det er vores
1: mange,
3: opgave.
1: Men kommer man ikke til det, når man siger, det er på grænsen til landsforræderi, når det er sådan, at man vælger at tage et job for den amerikanske administration?
3: Det er forræderisk i det omfang, at det her det selvfølgelig er at sætte sine egne interesser over nogle nationale interesser. Det er de danske og grønlandske nationale interesser, at de her grænser, de er, som de er nu. Og så kan det godt være, inden for rigsfællesskabet har vi nogle snakke om, hvorvidt Grønland skal løsrive sig eller ej. Der er en forfatningsudvikling i Grønland lige nu, som går i retning af mere selvstændighed, man overvejer, og så vidt jeg ved også, den nye administration overvejer at hjemtage nogle andre opgaver også. Mm. Så man kan sige, på den måde pågår der jo, og der er jo også et ønske om at stå friere i udenrigspolitikken, for eksempel. Ikke? Så på den måde pågår der jo en diskussion inden for rigsfællesskabet omkring de her ting. Det er jo bare afkoblet fra den diskussion, der handler om, at Donald Trump bare har lyst til at plante amerikansk flag midt på indlandsisen og sige, this is mine.
1: Godt. Amalie Bredt, fodboldformidler. Hvor ligger du henne her? Altså, der er lidt forskellige temperamenter i studiet i øjeblikket på det her spørgsmål.
4: Ja, ja. Altså, min puls er rimelig normal, tror jeg. Men jeg er interesseret i den her sag, fordi at det også er min branche, det handler om. Jeg har også arbejdet som journalist og radiovært og arbejdet i dag med kommunikation inden for medieverden og formidlingsverden. Jeg er optaget af, at journalister er en af de erhvervsgrupper, som danskerne vringer mest på næsen af, og jeg synes, at reaktionen på den her udmelding fra Sofie Rud ligger rigtig godt i tråd med det. Og det synes jeg er, jeg synes det er rigtig ærgerligt, at journalister har den status i den brede befolkning, hvad angår tillid. Og jeg synes, der er et problem. Der bliver jo sagt det her med, at man cykler lidt rundt og sådan noget, og selvfølgelig skal man skifte job, hvis man har lyst til det. Men jeg kan jo godt, selvom jeg er en del af den her branche og også har haft en masse forskellige jobs, så kan jeg da godt forstå, at der sidder nogle helt almindelige danske medieforbrugere, og synes, det er mærkeligt, at man kan sidde den ene dag på TV2 News og være super kritisk overfor Trump-administrationen, og så den næste dag kan tage et job, hvor man arbejder for Trump-administrationen. Og så, når man så skal ud og skal have et nyt job igen, så kan man igen være kritisk USA-ekspert. Så de reaktioner, der kommer, synes jeg sådan set bare er et resultat af de symptomer, som er i det her. Jeg egentlig kunne jeg godt tænke mig at høre dig, Anton, du sidder som chefredaktør på et stort medie. Altså, hvad er dine tanker om det her med inden for journalist- og mediebranchen? Fordi vi ser jo også masser, som du også nævnte, Kirsten, undskyld. Journalister, som virkelig bryster sig med den her objektivitet og alt det, som skal være inden for faget, og så kommer de ud og er spindoktorer eller politiske rådgivere, og så er de tilbage på medier. Altså sådan, jeg forstår virkelig godt, at man som medieforbruger kan blive forvirret og sådan miste tilliden til det system.
2: Ja, enig. Altså, jeg synes, det er den lidt lille historie, og den store historie er det med at hjælpe den amerikanske administration. For mig er den store historie her ikke så meget, at hun lige kommer fra journalistikken sådan set. Men den diskussion er jo også interessant, og det er jo noget, der helt klart er med til at underminere tilliden til medierne, at der er den der udveksling der, og at man jo ved, sådan, i forbindelse med regeringsskifter, det var egentlig ikke så galt den her gang, men det har det været mange gange, så kigger man lidt rundt på standen. Hvem er det, mon, der bliver håndplukket den her gang, og skal være særlige rådgiver for en eller anden minister, som de har arbejdet tæt med som journalister og interviewet mange gange og sådan noget, ikke? Og det er da klart. Så kan folk jo efterhånden ikke opretholde troen på en eller anden form for journalistisk objektivitet, hvis de så kommer tilbage og skal være journalister igen. Omvendt er der også et eller andet element af, vi har også nogle gange brug for at have nogen, der ved noget indefra. Mm. Altså sådan en som, altså vi må nøjes med ham, hvad hedder han, Flemming Splidsbol, der sidder på, eller nøjes med, jeg synes han er god, det var forkert sagt, men det er jo ikke mange. Altså han har arbejdet i Forsvars Efterretningstjeneste engang, og jeg tror ikke været særlig højt på strå derinde, men er bestemt en dygtig mand og formidler af Rusland og sådan noget, men han er jo en af de eneste, sådan, vi har haft til at fortælle om, hvordan er det egentlig inde i FE, og hvad vil efterretningstjenesten tænke i denne her situation. Så det er jo også nogle gange en viden, der faktisk er interessant at have. Det vil det jo også være med hende, og det er jo rigtigt, hvis hun udgav bogen Behind Enemy Lines, eller hvad du kaldte den, Mads, så ville den jo være spændende.
4: Må ikke hun har skrevet under på, at hun aldrig må udgive den?
2: Formentlig.
1: Ja. Og så, nu, jeg parkerer lige diskussionen omkring journalister og mediers troværdighed, ikke fordi det er spændende, det er en sindssygt spændende diskussion, men jeg vil godt lige vende tilbage til måske... Den tager de måske i preslogen, eller de andre programmer tabler ud her på kanalen. Men jeg kan godt tænke mig at vende tilbage til noget, det du sagde til at starte med, Kirsten Gunvold, det her, det måske siger noget om den meget anspændte situation, der er mellem Danmark og USA i øjeblikket, at sådan et jobskifte, det kan vække så meget forargelse. Også hos en fra Liberal Alliance for eksempel herovre, ikke? Ole Birk for eksempel også, som skriver det meget klart og tydeligt. Hvad er det, der sker i øjeblikket? Kirsten Gunvold, det var dig, der åbner op for den først.
5: Jamen, jeg tror ikke, der er så meget mere tilføje end det, vi har været omkring. Det, der jo er reaktionen, det er på det, som du beskriver, Mads. Altså, hvad skal hun nu til at hjælpe USA med noget, som vi vel de fleste i Danmark, måske med undtagelse et par enkelte stykker, er enige om, er en sygt dårlig idé. Altså, det er et Grønlands spørgsmål, hvor Grønland skal være, eller hvem de skal være en del af, eller ej. Så jeg kan sådan set godt forstå, at man kan hisse op over det. Det er bare ikke noget, jeg kan hisse mig op over. Jeg tror, det siger noget om, hvad er vores forhold til USA. Det, jeg synes er lidt sådan hyklerisk, det er, at det er jo ikke mange minutter siden, at Danmark genbekræftede USA's adgang til Grønland. Altså, så på den måde, så er der sådan nogle... Nu er der nogen, der skal arbejde for ambassadøren og direkte og indirekte for Trump. Men det er jo ikke sådan, at Danmark i øvrigt har sat foden ned over for USA historisk set. Og når man genbekræfter for forholdsvis nylig, jeg mener, det var i januar 26, at selvfølgelig skal de have adgang til at have baser på USA, så er det måske lidt hyggeligt at sidde og hisse op over, at der er én dame i medieverdenen, som nu er rykket derind, og som helt 100, det er glemt om 4 minutter.
1: Godt, Rune Selsing, hvad siger du?
0: Ja, jeg tænker, det er udtryk for, at vi er ved at lave sådan en, vi ser en bearbejdning af et kollektivt traume, der handler om, hvad man kan sige, 89'ernes forhold til USA, som de har et eller andet fuldstændig idealistisk og urealistisk forhold til, og de er ved at komme overens med virkeligheden, hvilket er, at USA er en fremmed magt, og de har nogle andre interesser, end Danmark har. Og den bølleadfærd, som vi ser Trump udvise over for Danmark, det er altså fuldstændig konsistent med den bølleadfærd, som USA har udvist i hvert fald siden 2. verdenskrig, og også siden murens fald. Vi har set alle mulige vilde magtmisbrug, som resten af verden er rasende over, altså med Verdensbanken og IMF og... Kan I huske dengang, at vi talte om Guantanamo-fanger, og hvor slemt det var, ikke? Og der var 200 Guantanamo-fanger, og så kom Obama til. Ham kunne vi godt lide. Mm. Han snigmyrdede altså 1000 mennesker uden rettergang med droner. Mm. Hold da op en kynisme, ikke? Men så er der ikke nogen til at brokke sig over det bagefter.
1: Rune Selsing, har du selv lidt af den der illusion?
0: Jeg har jo for eksempel været tilhænger i Irak-krigen, ikke? Da jeg var ung, og det skammer jeg mig da lidt over, fordi det var så en... gigantisk en fejlslutning, ikke? Og at jeg tænkte, at vi er jo på demokratiets side, og vi skal holde med amerikanerne, og vi mangler, især for borgerlig hold, at have haft det opgør med alle os, der tog fejl dengang, fordi det var ikke bare, at kostede over 1 million menneskeliv, hvis man lægger de konsekvenser sammen med de destruktive virkninger i Syrien og den slags. Og det skal vi da reflektere over, ud over de danske døde soldater. Men det er også noget med, at amerikanerne overvågede Angela Merkel for få år siden.
5: Men hvem er så
0: tætte allierede, når de tydeligvis laver det her magtmisbrug igen og igen og igen? Så lad os få et realistisk forhold til dem. Selvfølgelig skal vi samarbejde,
1: og Rune, men sig, nu håber samarbejde ikke, med andre. Nu håber jeg ikke, du bliver vred på mig, fordi jeg gør nu, fordi at... du skrev faktisk i en sms til mig inden det her program, at der er jo nærmest noget, du gerne vil sige til Anton Geist for information.
0: Ja, men det var også, jeg troede, vi kunne have en helt segment om. Men jeg vil sige undskyld, både på egne vegne og for alle mulige andre borgerlige vegne, over at vi tog så meget fejl
2: med
0: Irak-krigen. Ja. Og hånede jer for at sige, at det var bare kyniske interesser og det med masseødelæggelsesvåben, som jo faktisk var overlagt løgn. Og jeg var en del af sådan et dumt heppekor, der sagde, ej, hvor er I dumme. Selvfølgelig er der masseødelæggelsesvåben og den slags.
2: Det er en smuk gæst, du synes, jeg, Rune. Det må jeg sige. For det er rigtigt, det stod informationen jo ret alene med dengang.
0: Og det er jo faktisk helt utroligt så meget, vi tog fejl. Altså, det er virkelig sådan helt grotesk meget fejl, ikke? Det var sådan ren propaganda, som vi bare hoppede på som dumme lemminger. Og vi har ikke engang sådan lige haft en gruppeterapisektion, der sagde, hey, hvordan kunne vi være så dumme? Hvordan hoppede vi på limpinden?
1: Mads Brænden, du står her på siden.
3: Jamen, vi skal da være meget opmærksom på, hvad det er, at USA foretager sig, og endnu mere, synes jeg, i de her år, når vi har en administration som den, vi har nu. Jeg synes også, men jeg synes også, vi har brug for at holde dem tæt på nogle områder, og det kan godt lyde lidt mærkeligt i forhold til det, jeg ellers har siddet og sagt i dag. Jeg har for eksempel også været i debatten her på et tidspunkt, hvor jeg fik lov til at fortælle, at jeg faktisk synes, det er fint, at vi stadigvæk har den her aftale med, at amerikanerne kan komme og have baser i Danmark, fordi det er en del af vores bidrag i NATO-alliancen, og den bakker vi jo op om, og vi skal gøre, hvad vi kan for at holde USA inden i NATO.
1: Men vi kan bare ikke have en dansker ansat på den amerikanske ambassade.
3: Nej, det kan vi ikke, og det er der en... Jamen, det er bare også for at forstå. Nej, men det kan godt... Det er fint, at man kan gøre lidt grin med det og sådan noget, men man er bare nødt til også at forstå de her systemer. Og en ambassadør er præsidentens håndlanger. Punktum. Derudover, så er der et kæmpestort apparat derudover, diplomati nede i NATO, Og der er en masse dygtige mennesker rundt omkring i den amerikanske administration, som jeg godt også på lange og mange lange stræk kan give Peter Ansfeld ret i, at vi skal holde tæt på. Men den amerikanske ambassadør i Danmark, han er ikke en af dem. Det er bare nødt til at sige. Han arbejder direkte for Trump, og han vil gerne have, at Grønland skal være amerikansk.
1: Vi har 30 sekunder tilbage. Anton Geist, er der egentlig noget, du gerne vil sige undskyld til Rune Selsing for nu, hvor du har muligheden faktisk?
2: Jeg sad og tænkte over det, og jeg vil overveje det, fordi det ville jo være skønt, hvis jeg kunne komme på noget, der er garanteret et eller andet. Informationen har gentagne gange taget fejl. Det er helt sikkert. Om hvad det er, hvor Rune så har været på den rette side.
0: Det er lidt tvivl. De år, David Træs var chefredaktør.
2: Der var et par smutter, ja. Det må vi nok.
1: Okay, det er værd. Altså, så tror jeg bare, jeg skynder mig at sige tusind tak til jer alle sammen, fordi I lyttede med, og tak til jer, kære sommerpanel, også for at være med i dagens udgave af Sommersalon her på P1-debat.
6: Selv i sommerferien står verden ikke stille. Derfor sørger Genstart for at gøre dig klogere på det, alle taler om. Hver dag, hele sommeren.
7: Han ville være den bedste badmintonspiller, Danmark nogensinde havde set.
8: Jeg var kompromisløs.
7: Men nu, hvor kroppen har sagt stop, spørger jeg ham, hvad har den evige kompromisløshed i vejen til at være den bedste kostet? Og har det været det værd?
6: Genstart leverer din daglige historie lige der, hvor du holder din sommer. Hør den i DR Lyd. Madonna har skubbet grænserne for, hvordan man kan være kvinde og menneske i verden. Nu udgiver hun i en alder af 67 år et nyt ombejlet album. Med plastikopereret ansigt, langt platinblondt hår og i kropsnær trikot på en ualmindelig ungdommelig krop, synger hun om kærlighed og frihed. Kulturskribent ved Weekendavisen, Sara Farnesen, fortæller i dagens Genstart om den vej, Madonna viser ind i alderdommen.
9: I feel so free. Det er et fantastisk dansenummer. Og hun indleder jo med sådan en invitation, hvor hun siger, thanks for coming.
10: Thanks for coming. Sometimes I like to just hide in the shadows.
9: Og hun siger sådan, sometimes I like to just hide in the shadows.
10: Create a new persona.
9: Find a new persona.
10: A different identity.
9: New identity. Ja, det er jo totalt historien om Madonna, den her forvandlingskugle, som har danset hele livet faktisk, og nu er 67 og stadig står på det gulv, og stadig snor rundt og stadig forvandler sig.

0: nudity, suggestions of bisexuality, sadomasochism, multiple partners. Finally, MTV decided Madonna had gone too far.
1: Don't be a vibe killer.
2: Hun har skubbet grænserne for, hvordan man kan være kvinde og menneske.
3: Why do they have a problem with two consenting adults displaying affection for each other, regardless of their sex?
4: Come on, meet me on the dance floor. Come here, baby, I can give you much more.
2: Omformet og udvidet vores opfattelse af seksualitet, identitet, alder og køn. Nu udgiver hun så, i en alder af 67 år, et nyt ombejlet album. Med plastikopereret ansigt, langt platinblondt hår og i en meget kropsnær trikot på en ualmindelig ungdommelig krop, synger hun om kærlighed og frihed. Så hvad er det for en vej Madonna viser os ind i alderdommen? Underkaster hun sig selv og os andre et evigt ungdommeligt skønhedsideal? Eller sætter hun os fri? Det spørger Genstart om i dag. Jeg hedder Anna Ingrich.

0: Velkommen til, Sara. Du er jo kæmpe Madonna-fan, ikke?
1: Jo.
0: Så hvordan har du haft det op til udgivelsen af det her album?
1: Jeg har haft det rigtig, rigtig godt.
2: Ja,
1: jeg havde virkelig en god forsommer. Et godt forår, fordi det begyndte jo sådan drypvis i foråret, hvor vi ligesom fik nogle tegn på, at noget var ved at ske. Og vi var en del, der skrev til hinanden på sociale medier og delte klip og sød forventning.
0: Nu er den søde ventetid erstattet af forløsning for Sara von Essen, der udover at være kulturskribent på Weekendavisen, altså er die hard Madonna-fan.
1: Inden vi talte om slutshaming og alle de her ting, der talte hun jo lige op imod det. Altså hun har talt om det der med, at hun ligesom jagtede drenge i skolegården, og det gjorde jeg jo faktisk også. Så jeg havde ligesom, der var noget i den der måde at være pågående på, og boy crazy og sådan noget, som hun helt sikkert også inspirerede til.
0: Når hun står her over for mig i studiet, 51 år gammel, og taler om sit store forbillede, så er det den samme begejstring, jeg synes, hun udstråler på et billede af sig selv som 9-årig. Har du fundet det?
1: Ja, vent lige den lange.
0: Da hun lige er blevet fan.
1: Her er vi.
0: Inspirationen er jo så tydelig.
1: Meget tydelig.
0: Med tuperet hår, hvide hjertesolbriller. Så godt. En enkelt blonde handske og perlekæde om halsen har Sara klædt sig ud som sit store idol. Hvad tror du, måske kan du endda huske, at du følte, at du sidder med et ret stort smil på læben?
1: Jeg tror, jeg havde det så nice. Altså, det ved jeg havde.
0: Hun har igennem hele livet Madonna skubbet til grænserne for, hvad man må og hvad man ikke må, hvordan man kan se ud og hvordan man kan bevæge sig. Hvad har hun betydet for dig på den måde?
1: Jamen, hun har faktisk på den måde jo været sådan lidt en, er det sådan en fegudmor, en der har fulgt mig hele livet, som også har været i mit ringhjørne, som jeg sådan også har sådan påkaldt, når jeg skulle noget svært.
0: Det lyder næsten som om rollemodel er for svagt et ord.
1: Ja,
0: gudmor.
1: Gudmor faktisk, ja. Fairy godmother. Jeg havde lige sådan en mindehøjtidlighed for min mor her for et par uger siden, og så tog jeg min Madonna-t-shirt på, fordi jeg vidste, det ville blive en svær dag. Og så havde jeg sådan en lidt følelse af, at jeg havde Madonnas støtte.
0: Hvad giver det dig at have Madonna med til for eksempel din mors mindehøjtidlighed?
1: Jamen, jeg tror, det giver mig noget mod og noget udholdenhed, og også sådan en måske et løfte om, at det skal nok blive okay, og at livet også er festligt og svært, og man kommer igennem.

0: For Sara begyndte det i 1984 med et slidt kassettebånd. Når hun satte det i båndoptageren og trykkede play, så strømmede Like a Virgin ud i barndomsværelset på Østerbro, og hun hørte det igen og igen og igen og igen.
1: Og det var også lidt komisk, for jeg vidste ikke, hvad virgin betød, hvad ordet betød. Jeg kan huske, jeg spurgte min mor.
2: Ja.
1: Fordi Like a Virgin er dedicated to the virgins of the world. Og så sagde hun det, og fortalte mig, hvad, at det betød jomfru, en der ikke havde haft sex. Og jeg var bare sådan, yes, det er jo mig. Altså, jeg var 9-10 år gammel eller sådan noget, så jeg følte mig allerede der, sådan inkluderet og inviteret af Madonna, selvom jeg var et godt stykke fra at være kønsmoden selv.
0: Like a Virgin, som også var dit første møde med Madonna, bliver også hendes helt store gennembrud. Sangen, som er dedikeret til alle jomfruerne derude, og bliver også modtaget som en stor provokation mange steder. Især hendes optræden til MTV Music Awards i 84 skaber et ret stort postyr.
1: Ja, hun lignede en brud, der lige havde rejst sig fra dynerne, ikke? Sådan det ulede hår, og så ligger hun jo bare og ruller rundt på gulvet, og man kan se hendes strømpe, hvad hedder det, hofteholder og alt det her, og det skabte kæmpe furore, og det er jo også det, der er sjovt og vigtigt at huske, altså hvor sindssygt det var i 1984, at hun sådan simulerede orgasme på gulvet.
0: Ja, men du forstod det jo ikke, du var jo kun 9.
1: Nej, jeg så jo bare en, der havde det sjovt.
0: Ja,
1: flot tøj. Ja, lige præcis flot tøj, ikke? Ja. Og en fed sang. Altså, så det var jo først senere, selvfølgelig, jeg forstod igen, hvad det hele.
0: Ja, hvornår bliver du rent faktisk bevidst om, at hun udfordrer grænserne?
1: Jeg kan i hvert fald huske, at det var vildt, da den her film, der hedder Truth or Dare, og In Bed with Madonna, I Seng med Madonna, som var en dokumentarfilm, eller sådan bag scenerne, reality-film faktisk, fra den Blonde Ambition-tur, hun var på der i 90-91, tror jeg det er. Og der følger man så hende på turné og forstår alt den modstand, hun møder.
3: Freddie, all you have to do is go out there and tell them I am not changing my show. I am an artist, and this is how I choose to express myself.
1: Altså, der er nogle koncerter, hun må aflyse, fordi altså, religiøse kræfter er imod den der optræden.
4: They just told me that there's been complaints that your simulated orgasms, blah, blah, blah, blah, blah, is against their rules and regulations, blah, blah, blah, blah, blah.
1: Og det var bare vildt at se, at man kunne se, hvor meget hun var del af den kulturkamp. Jeg tror måske, det var første gang, jeg forstod de kræfter, fordi hun stod for mig som noget ærkeamerikansk, noget vildt og noget selvskabt og kommet fra Michigan, og en håndfuld år forinden havde hun været sådan, boet på gaden i New York. Hun var altså den amerikanske drøm, men hun var også bare op imod nogle puritanske kræfter i USA. Og det kunne man så tydeligt, tydeligt, tydeligt se den film.
0: Så det er også en lidt grænseoverskridende Madonna, vi ser.
1: Helt klart. Der er også en scene, hvor de spiller Truth or Dare, som er sådan S, P eller K, ikke? Hvor hun bliver udfordret til at altså, vise på en flaske vand, hvordan hun giver blowjobs, ikke? Hvor hun ligesom sluger nærmest hele flasken og sluger og synker bagefter. Så vi ligesom ikke er i tvivl om hendes evner i den forstand.
0: Synes du, det er fedt?
1: Ja. Jeg skal også sådan genkende mig igen, hvordan det var. Altså, hvad hun var op imod dengang, og hvordan hun var alene om det dengang. Men jeg synes, altså den der insisteren på, kan man sige, en subjektivisering af kvinden i stedet en objektivisering, det her med at være et aktivt seksuelt væsen, der viste sin sult og grådighed.
0: Du er så stor fan af hende på det tidspunkt, at du også begynder at danse ligesom hende.
1: Det er i hvert fald en venlig fortolkning. Jeg prøver at danse ligesom hende. Jeg går til Vogue på danseskolen på Østerbro.
0: Hed holdet det?
1: Ja, det var et Vogue-hold. Det er så den dans, som ligesom var med, hun hentede i ballroom-kulturen hos sorte og hispanic New Yorker i queer-miljøet i det, der hed ballroom-kulturen. Hvor danserne ligesom efterlignede poses i modemagasiner i Vogue. Og den lånte hun så og gjorde det til et verdensomspændende hit, den sang, der hedder Vogue. Og det kunne man så gå til.

0: det efter mig på et tidspunkt attitude, fordi jeg tror, at det var umening selvfølgelig, at man skulle se meget sådan cool og bitchy ud og ligne en model. Det var lidt vanskeligt.
1: Det er ikke nyt for Sara at høre den gentagende klagende kritik af normstormeren Madonna fra det konservative højre. Men det er nyt for hende, da hun i midten af 90'erne møder en anden kritik, da hun læser Cultural Studies i London.
2: I was so amazed by the incredible racist comments she makes in Spin magazine in a recent interview about black culture and black men.
1: Nu kommer røsterne fra venstrefløjens progressive akademiske stemmer.
0: Jeg tror ikke, vi talte om privilegieblindhed der, men det var jo det, hun blev kritiseret for at have. Og også kulturel appropriation. Det.
3: Hvordan?
0: Ja, hun ligesom havde blandt andet stjålet med ben og arme fra den her ballroom-kultur. Og hun i det hele taget sådan havde en ufølsomhed over for os fra sorte amerikanere. I Like a Prayer, der var noget gospel og en sort Jesus, og der hun blev kritiseret for netop sådan at gøre de her sorte kunstnere også til sådan statister igen i Madonnas liv. Det var meget det, der også var kritikken mod hende.
2: I said it's kind of like Madonna out of Africa, you know, it's like report from the front. I went into the jungle, I fucked all those black men, and I use black culture in my videos, but I'm here to testify that they really are primitive, that they really are the most sexist people on the planet.
3: Og det er også en progressiv akademiakritik.
0: Ja.
3: Var det chokerende for dig, da den kritik begyndte at rulle?
0: Jamen, jeg tror nærmest, jeg blev ked af det, fordi jeg synes, hun havde lært mig så meget, der var godt, men forstod netop også, at hun ikke længere var Madonna fra Lower East Side. Altså, hun havde en enorm magtposition, og det også derfor var utrolig vigtigt, hvad hun gik og sagde, og hvordan hun opførte sig.
1: I de følgende år bølger Saras forhold til Madonna lidt op og ned. Eller det vil sige, hun er gennem det hele fan i sin kerne, men der er lidt forskel på, hvor meget hun flager med det. I slutningen af 90'erne, start 0'erne, er der også en snært af noget skamfuldt.
0: Nu virkede det nogle gange, som om hun ligesom jagtede tidsånden i stedet for skaben. Og netop hele tiden gerne ville ryste, altså chokere.
3: Hvad for eksempel?
0: Jamen, der var altså det der kys med Britney. Det sagde ikke rigtig meget noget, må jeg sige.
1: Men i 2005 kommer Sara fuldtonet tilbage i folden, da Madonnas plade Confessions on a Dance Floor udkommer. Her må hun overgive sig, da hun oplever hende i Paris første gang live.
0: Så kommer hun ned på scenen i en diskokugle, og den åbner sig, og hun træder frem i høje støvler og sådan en høj hat og sådan noget bissel, sådan noget heste imagery SM6. Og ja, bare jeg tænker på det, får jeg faktisk lidt gåsehud,
3: okay.
0: Fordi det var helt utroligt rørende at se hende der for første gang.
3: Rørende? Altså, når du beskriver det i diskokuglen og så sådan en bissel i munden... Så rørende måske ikke det, der falder.
0: Nej, men det var bare at se hende, og se, at hun fandtes i virkeligheden. Jeg var ikke forberedt på det, men jeg tudrølede.
4: That's the thing about COVID-19. It doesn't care about how rich you are, how famous you are.
1: Men så omkring 2020 får hun det igen lidt ambivalent med hende.
4: What amazing stories you can tell. It's the great equalizer.
0: Så lå hun i et badekar og sagde sådan, corona var den store equalizer. Igen det der privilegieblindhed, ikke? Altså sådan...
3: Ja, altså nu er vi alle sammen i samme båd. Nu, nu er vi helt ens.
0: Ja, lige præcis. Ja.
3: Pas på.
0: Yes. Altså hun er måske lidt på den måde også lidt som sådan et pinligt familiemedlem, som man holder meget af, ikke? Altså man lige tænker, åh nej, hvad sker der nu, når hun åbner munden?
3: Noget andet, som hun gør i de år, der må jeg sige, der lagde jeg for alvor mærke til hende, ikke? Det var, da hun begyndte at ændre ret markant udseende.
0: Ja.
3: Det bliver især et samtaleemne efter Grammy-uddelingen i 23.
5: I'm here to give thanks to all the rebels out there.
3: Kan du ikke beskrive, hvordan hun ser ud der? Hvad er det for en situation?
0: Altså, der er hun, der faktisk holder sådan en meget flot tale.
5: You guys need to know, all you troublemakers out there, you need to know that your fearlessness does not go unnoticed. You are seen, you are heard, and most of all, you are appreciated.
0: Og så er hun meget, altså hun har næsten sådan et måneansigt. Hun er sådan meget, meget hævet, ligner det i ansigtet, eller også sådan pustet op. Der går internettet lige stå et øjeblik ved det syn.
3: Og jeg har jo lyst til at sige, at det ligner ikke Madonna.
0: Mm.
3: Men det er måske en meningsløs sætning at bruge om præcis Madonna.
0: Ja, fordi hvordan er det?
3: Hvordan ser hun overhovedet ud?
0: Ja, hvordan ser den ægte oprindelige Madonna ud? Det er jo en venlig tolkning. Altså, at det er del af hendes teater. Og også for at sådan, provokere os til at sige, sådan, hvem er Madonna? Hvem er en kvinde på nummer 60 på det her tidspunkt? Hvad er det, vi har af forventninger til kvindeansigt?
1: Ja, Madonna har altid leget godt og grundigt med vores forventninger. Hun har knust dem, omformet dem, overskredet dem, og derfor er hendes fanbase også ved at gå til i spænding, da hun i foråret annoncerer, at hun er klar til at lancere et nyt album efter års pause. Noget Sara og mange andre finder ud af på Instagram.
0: Der er sådan et billede af hende, hvor hun sidder som sådan en lidt en havfru under sådan et violet, lavendelfarvet chiffon-tørklæde. Så vi forstår, at det er en opfølger til Confessions-pladen der. Og så kommer det her nummer, I Feel So Free.

0: Og det er med det samme en tydelig invitation til at gå på floor. Og det sjove er, at det sådan sker samtidig med anden sæson af Hotel Romantik.
1: Senior-dating-programmet
0: har premiere, og jeg kan ikke ligesom skille de to ting i mit hoved.
2: Har I glædet jer?
3: Ja.
4: Lidt sommerfugle. Ja.
2: Lidt sommerfugle.
3: Jeg er mest nervøs for, at der ikke er nogen, der synes om mig. Jo.
0: Og altså, de er jo jævnaldrende med Madonna, mange af dem. Og det er sjovt, fordi hvert afsnit jo også næsten ender med, at de er på floor. Og med stor længsel kan man se efter den også kropslige, romantiske, seksuelle frigørelse, der er forbundet med at danse.
2: Er I klar til at danse, Hotel Romantik?
5: Visefest på Romantik er helt enestående.
0: Altså, det bliver et billede på den nye alderdom for mig, at høre den musik og så se alle dem fra Hotel Romantik give den gas.
5: Altså, hun er meget på kvinde.
1: Så hvad synes du, budskabet er i sangen I Feel So Free?
0: At dansegulvet er åbent, og den frihed, som dansegulvet giver, er åbent hele livet. Og det er en god idé at gå derud hele livet. Selv hvis man som Madonna har super stive knæ, ny hofte, alt muligt. Hun har jo ligesom lavet sig fotografere i underbukser med krykke, så hun har aldrig sådan lagt skjult på det. Apropos det nye ansigt, har hun jo ikke nogensinde lagt skjult på, at hendes krop og så medtaget af et langt liv som danser. Den sårbarhed er også smuk, og også smuk på dansegulvet.
1: Selve albumet er jo lige kommet her 3. juli, men som optakt, så laver hun en stor release-koncert på Times Square den 4. juni. Vil du ikke lige tage os med til den, hvordan den ser ud?
0: Jo, altså hun forvandler jo sådan Times Square til Madonna Square. Alle de her lysreklamer er bare hende. Og så er der nogle dansere nede på jorden, og så er der alle de her publikummer. Og så dukker hun sådan op under sit chiffonklæde. I havfruestilling på noget, der ligner sådan en kæmpe stor pladespiller, ikke?
1: Flot.
0: Ja, det er nemlig ret flot. Og det er jo et samarbejde med den app, der hedder Grindr, som er en homo-sex-dating-app. Og så er det lige som optakt også til Pride-måned, som er juni. Så det er også et meget tydeligt sådan budskab om, hun er her med sit publikum.
1: Er hun blevet også sådan kvinde for the queers and the gays, måske først og fremmest?
0: Altså det var hun jo, og det er jo igen også det, der er vigtigt at huske. Altså hvor vild hun var i 80'erne allerede som en allieret for det miljø, og meget, meget aktiv i kampen for homoseksuelle rettigheder, oplysning om AIDS, alle de her ting, der var kæmpe, kæmpe tabuer, som jo igen vi kan nemt kan glemme i dag, hvor tabubolagt og hvor farligt det var for en kunstner at gå ind i det. Og det gjorde hun fuldstændig. Så der er en stærk følelse af loyalitet i det miljø. Og så tager hun det her chiffon tørklæde af sig, og så siger hun jo også på et tidspunkt sådan,
2: it's mother!
0: It's mother. Og det er simpelthen så fedt, fordi
1: så hun står der til alle Pride-deltagerne, yes. Alle bøsserne derude og siger, mother is here.
0: Ja, og så er vi jo helt åbenlyst, altså tydeligt, at jeg ikke er alene om at have det forhold til hende, og hun ved det udmærket godt, ikke?
1: Og hun er jo også 67 år.
0: Yes.
1: Det ligner hun altså ikke.
0: Det gør hun ikke.
1: Hvis man må have lov til at sige, ja, noget så konservativt. Ja. Hun er meget slank.
0: Ja.
1: Hun er stadigvæk meget veltrænet. Hendes ansigt har tydeligvis fået noget kirurgisk bearbejdning.
0: 100%.
1: Hvordan har du det med hendes fysiske udtryk?
0: Jeg har det blandet med det. Der er jo en stor del af mig, der jo også tænker, at netop hvis det handler om evig ungdom, så ville det være virkelig radikalt, allermest radikalt, hvis hun så ud, som de fleste af os kommer til at se ud som 67-årig. Og jeg tænker også på, at det må have gjort sindssygt ondt, og det plager mig også i forhold til, at det ikke må være, altså det er en glædesløs omgang at blive hugget og stukket i på den måde. Omvendt synes jeg også, at det igen er interessant i forhold til den her diskussion om, hvem Madonna er, hvem er den naturlige Madonna, hvem er den ægte Madonna. Hun har aldrig lagt skjult på, at hun ligesom er en konstruktion. Hun er sit eget altså materiale. Hun har modelleret sin krop, sit ansigt, sit udtryk gennem 4 årtier nu.
1: Så kan man jo også proppe det ind under sådan en frihedsparaply. Kvinder gør, hvad I har lyst til, uanset at det er jeres penge og whatever I har lyst til at gøre med jeres ansigt, skal I bare gøre det. Men man kunne også godt sige, at det modsatte egentlig vil være mere, hvad hedder sådan noget, eller frihedsskabende for de fleste, ikke? Altså, ja. Nu underlægger hun sig sådan et meget vanskeligt og næsten uopnåeligt skønhedsideal, i stedet for at sætte os andre fri ved, nu siger jeg naturlighed, ikke? Citationstegn.
0: Ja, og det, altså det taler jeg med mig selv om, i hvert fald en gang om ugen. Altså, det er vanskeligt at komme overens med. Men igen, hvis jeg skal se på det med venlige øjne, så er det netop også en måde at være i bevægelse på.
1: Så hvad er det for en vej, Madonna med sin trikot og knæbind viser dig og måske også alle os andre ind i alderdommen?
0: At der absolut ikke er nogen grund til at stoppe. Og at det bare handler om at komme på floor og blive på floor. Ligegyldigt hvad de andre siger.
1: Det var Genstart for i dag. Udsendelsen er lavet af Emma Høj. Charlotte Kovall har været redaktør, Jonas Jos Andersen har stået for lyddesign, og mit navn er Anna English.

0: Du har naturligvis helt styr på historien om de dansk-vestindiske øer, ikke sandt? Når ikke, så klik dig ind i DR-lyd.
1: Prøv lige at lytte en gang. Man kan altså høre et eller andet. Det er sådan lyden af metal, der skraber mod metal. Det må være et eller andet sted her i Christiansted. Det lyder som noget, der viner eller skriger, synes jeg. Men lige så stille, så ingen rent faktisk kan høre det. Altså ud over os og ham, der står med sømmet i hånden og prøver at få lirket låsen til sin celle op. Kom så. Man kan da godt dirke sådan en gammel lås op med et søm, kan man ikke? Ham her mand med sømmet hedder Hezekiah. Han er blevet dømt til døden ved retten på St. Croix i det, der dengang hed Dansk Vestindien. Der er godt nok en chance for, at han bliver benådet. Men så får han sikkert bare fængsel på livstid, så det tør han altså ikke satse på. Så i dag, her den 1. marts 1905, har han besluttet sig for at flygte. Og så klik, siger det. Låsen går op, og døren åbner sig. Hezekiah skynder sig selvfølgelig afsted og ud i den lune tropiske forårsluft. På vej til den nærliggende strand her på St. Croix, kan han se de skarpe blade fra sukkerrørene på de gamle plantager, der engang gjorde Danmark så rig. Men ikke rigtig længere. De dansk-vestindiske øer er blevet en underskudsforretning med en elgammel lovgivning. Og det er netop også den flere hundrede år gamle lov, som Hezekiah flygter fra. Han er nemlig blevet dømt til halshugning. Da han nærmer sig stranden, kan han høre det karibiske hav, der bruser mod den fine sandstrand. Han kigger rundt, og der er en. Han har fået øje på en lille jolle. Og kort tid efter sidder han i robåden med 6 kokosnødder og en flaske vand. Det er alt, han har med sig, da han begynder at skubbe det surblå vand fra sig med de stjålne årer. Uden at nogen tilsyneladende har opdaget ham, forlader Hezekiah St. Croix. Ja, og nu følger der altså en vild tid for Hezekiah som løsarbejder i Puerto Rico og Baltimore. Men vi kan lige så godt afsløre, at det går ikke. Det går simpelthen ikke. 3 år senere ender han i Horsens statsfængsel af alle steder. Men midt i det hele sælger Danmark øerne til USA. Han bliver en slags statsløs kriminel i et Horsens, der ikke vil kendes ved ham. Han kan måske også blive en billet til at forstå Danmarks problemer med sin vestindiske koloni, og alt det der med, hvorfor vi valgte at sælge dem.
0: Og hele den lange og brogede historie kan du altså finde og høre inde i DR Lyd. Her skal du søge på Bakspejl.
2: Mens du holder sommerferie, fortsætter Djævlen i detaljen med at gå helt tæt på forbrydelser fra før og nu. Hør for eksempel historien om den danske pirat Marsk Stig.
3: Drinkbrunjer klirer og tunge støvler hammer mod træbordene. Marsk Stig står allerede klar i enden af piraternes hurtige, lette angrebsbåde. Nogle af folkene fra handelsskibene bliver smidt overbord, mens andre bliver dræbt. Og Marsk Stigs mænd spilder ikke tiden.
2: Tag din ugentlige true crime-historie med i tasken, uanset hvor du holder ferie. Find Djævlen i detaljen i DR Lyd.
4: Om få minutter her på P1, så er der K-Live, der blandt andet ser nærmere på bøger. Om dem, der sælger dem, og om dem, der vil have dem forbudt. I løbet af den næste time kommer man både forbi den mest censurerede bog i USA, en tysk skandale med både boghandler og kulturministeren, og en nyoversættelse af Bibelen, der har fået danske bibelkyndige til at kalde den proces for censur. Det er alt sammen i K-Live, og det er på den anden side af Radioavisen.
5: I flere lande er der frygt for en flygtningekrise som den i 2015, efter at omkring 60.000 migranter er trængt ind i Ceuta, et lille spansk territorium i Marokko. Statsminister Mette Frederiksen kalder billederne fra Ceuta for voldsomme og siger en skriftlig kommentar til DR, at EU skal overveje et forslag fra den italienske premierminister Giorgia Meloni om at suspendere Spanien fra Schengen-samarbejdet. Det er Schengen-samarbejdet, der sikrer fri bevægelighed mellem EU's medlemslande. Og den finske indenrigsminister Mari Rantanen støtter også Giorgia Melonis forslag. Lande, der ikke opfylder deres forpligtelse til at beskytte den ydre grænse, kan ikke være medlem af Schengen-samarbejdet, skriver hun på X. Det samme mener formanden for Dansk Folkeparti, Morten Messerschmidt. Den spanske højesteret fastslog tidligere på måneden, at migranter, der bliver standset i havet i forsøg på at nå Ceuta, ikke kan sendes direkte tilbage til Marokko. Og Morten Messerschmidt mener, at Spaniens regering gambler med europæernes sikkerhed.
6: Hvis man isolerer Spanien uden for Schengen, så kan vi ikke forhindre Spanien i at blive ved med at, at ødelægge det for sig selv. De har en uansvarlig regering, får en uansvarlig politik. Det er trist for spanierne, men vi kan forhindre den uansvarlige politik i at brede sig til resten af Europa. Når man har en regering, der med åbne øjne giver over 1 million ulovlige migranter lovlig ophold, og det vi kan gøre, det er at smide Spanien ud af Schengen, og det skal gøres.
5: Lød det fra Dansk Folkepartis formand Morten Messerschmidt. Klimaforandringerne gør Danmark mere attraktiv for både myg og flåter, og de kan have sygdomme med sig. For eksempel kan en myggeart sprede vestnilvirus, der i værste fald kan ramme centralnervesystemet. Eller måske kommer tigermyggen, der kan sprede denguefeber. Men ingen grund til panik, lyder det fra biolog, naturvejleder og tv-vært Morten D.D. Hansen.
7: Det, at arter reagerer på temperaturændringer, det er sådan set helt normalt. Og så skal vi altså huske, at de arter, der kommer hertil, som udgangspunkt altid vil være på udkanten af deres udbredelsesområder, i hvert fald dem, der bærer de der tropiske sygdomme som vestnilfeber og denguefeber. Så altså, det bliver aldrig, som I gentager, aldrig nogensinde et stort problem i Danmark.
5: Når EM i atletik løber af stablen i Birmingham fra den 10. august, bliver det et rekordstort hold, der skal repræsentere Danmark. Dansk Atletikforbund oplyser, at 28 atleter skal repræsentere de rød-hvide farver. Og sportschef Jackie Newson er ikke bleg for at gå efter metal. Forbundet har en målsætning om en medalje og 3 top 8 placeringer, siger han. Forbundet har udpeget hammerkaster Katrine Koch Jacobsen, der rangerer som nummer 4 i Europa i år, som det stærkeste kort på holdet. Sol mod nord og øst, men ellers mere skyde, især i de sydvestlige egne. Det bliver op til mellem 17 og 23 grader og svag til jævn vind fra vest eller skiftende retninger.

0: Først skyde, så stille spørgsmål. Sådan er der mange, der beskriver Wolfram Weimar, Tysklands kulturminister. Eller som andre kalder ham, minister for kulturkrig. Sikkert år, han har haft indtil videre, særligt også her i løbet af sommeren. Weimar har en evne til at vifte med en rød klud, særligt foran venstrefløjen i Tyskland. I løbet af den næste time får du historien om, hvordan han er kommet i vælten, og hvordan han har forsøgt og forsøger at klare skærene. Dagens K-Live handler her mellem klokken 2 og 3 om bøger og de kontroverser, de kan skabe. Det er nemlig dem, der er omdrejningspunktet for både Weimar-historierne her og for bogcensur i USA, og faktisk også herhjemme med forårets kontrovers omkring oversættelsen af Bibelen. Alt det kan du blive klogere på lige nu. Velkommen til. Jeg hedder Morten Runge. Historien om Weimar begynder i marts i år. I Tyskland uddeler man hvert år boghandlernes pris, der skal fejre de små bogladere og deres betydning for tysk kultur og lokalmiljø og læsning generelt. Normalt er det ikke nogen pris, der trækker vildt mange overskrifter, men i år blev den centrum for en større principiel debat om retssikkerhed og ytringsfrihed og censur. 100 små uafhængige boghandlere var udvalgt til at dyste om prisen, altså boghandlernes pris. Men så kom den tyske kulturminister ind over, og han fjernede 3 boghandlere fra listen. Så var fanden løs i Lübecker Straße, og det er han sådan set stadigvæk. Vi tog kontakt til en mand tæt på begivenheden, nemlig Hans Christian Davidsen, der er kulturredaktør på Flensborg Avis, og spurgte, hvad det egentlig er, den tyske kulturminister har bedrevet.
1: Jamen, den tyske kulturminister Wolfram Weimar, han tog kontakt til forfatningsbeskyttelsen, altså Verfassungsschutz, Forbundskontoret for Forfatningsbeskyttelse, for angiveligt at høre, at simpelthen tjekke alle boghandlerne, om der var nogle, der havde et værdigrundlag, der var i strid med den tyske forfatning og sådan almindelige demokratiske grundprincipper. Og der var der så 3, der blev siget fra, 3 boghandlere i Berlin og Bremen og Göttingen. Og fælles for dem er, at de har en platform på primært på venstrefløjen og det antifascistiske miljø. Han vil så ikke ud med, hvorfor de er blevet siget fra. Han siger, det er fortrolige oplysninger.
0: No.
1: Og det er også det, der har stødt, der har vagt en del kritik rundt omkring i
2: hvordan,
1: Tyskland.
2: Hvordan fortrolige, Hans Christian? Hvordan?
1: Jamen, beskeden fra forfatningsbeskyttelsen er simpelthen, at de oplysninger om boghandlerne er sensible, så de ikke kan komme ud, og det skaber sådan lidt en kafkask stemning, kan man sige, fordi kritikken på det her går jo på, at netop at beslutningen bygger på hemmelige oplysninger. De berørte boghandlere kan ikke få at vide, hvad anklagen går ud på, og har derfor svært ved at forsvare sig eller anfægte beslutningen overhovedet. Men der er selvfølgelig en mistanke om, at der her er en politisk filtrering.
2: Mm. Den tyske kulturminister Wolfram Weimar, dejligt tysk navn, har fået en del kritik for sin beslutning, som du også siger, og tyske kulturjournalister kalder ham tysk kulturs Big Brother, derfor Orwell-romanen 1984, og hans angreb, som du også lige selv sagde, på boghandlernes mere eller mindre er som en kafkask roman, og ikke ligner noget, der foregår i en retsstat. Hvad er det for en kritik, han så bliver mødt af nu?
1: Der er for eksempel en journalist, der hedder Sara Weber. Hun er også forfatter, en ret kendt forfatter. Hun har selv været medlem af juryen i 2024, og hun kalder det for et skandaløst indgreb i pressefriheden og den kunstneriske frihed. Så har der også været kritik fra PEN, altså fra den internationale organisation, som værner om litteraturen og ytringsfriheden. Og så har der været kritik fra De Linke og De Grønne i Forbundsdagen. Der er for eksempel en repræsentant fra De Grønne, der hedder Sven Lehmann. Jamen, han siger, at Wolfram Weimar har ikke engang været kulturminister i et år, og allerede nu slået flere tons porcelæn i stykker. Og Lehmann her, han taler om censur og politisk vilkårlighed. Mm. Weimar, han forsvarer sig så med, at statslige penge ikke skal gå til fjender af staten, og slet ikke til ekstremister.
2: Nej. Og hvad har de, Hans Christian Davidsen, hvad har de af konkrete mistanker? Altså, det, som regel er der jo en eller anden mistanke. Hvad er det, de har gjort? Er det sådan nogle virkelig sådan antistatsting, våben, politisk, hvad er det helt præcis, man mistænker dem for?
1: Jamen, det er jo netop det, vi ikke ved. Det er jo det, der gør sagen så spejt, og så specielt, at det ikke er kommet frem i offentligheden. Og det rejser jo så spørgsmålet om, altså Wolfram Weimar, han har jo som kulturminister allerede været mere værdipolitisk synlig og involveret i flere værdipolitiske sager end sine forgængere. Mm. Og derfor har man jo selvfølgelig også en mistanke om, at han går ind i det her med den tydelige ideologiske profil, som han er kendt for, fordi han er ikke nogen klassisk kulturpolitiker, men han er mere publicist og essayist med et liberal-konservativt kulturpolitisk program. Mm. Hans bøger, for eksempel den, der hedder Das Konservative Manifest, diskuterer for eksempel emner som nation, tradition, religion og multikulturalisme.
2: Okay.
1: Så det er selvfølgelig det, man har en formodning om, at det er det, der kan ligge i det.
2: Mm. Og hvad siger de så, de her boghandlere? Hvordan har de reageret på at blive fjernet fra listen?

0: udvalgt først. De er jo først blevet siget fra bagefter, og det er så det, som juristerne siger, at her mener de, der er en mulighed for at gå rettens vej. Lige her inden for den sidste time er der faktisk kommet nyt frem, fordi det viser sig, at Wolfram Weimer her, han skulle have begrundet det, at de tre boghandlere blev sorteret fra med, at altså over for boghandlerne, og det er noget, man har fra en whistleblower, at det skulle skyldes, at niveauet skulle have været ekstraordinært højt i år. Og det er også kommet frem, at to af de tre boghandlere faktisk skulle have haft hovedpriserne. Så det gør, ja, det er det sidste,
1: lidt mere betændt. Så det bliver selvfølgelig også principielt og politisk. Og nu har han så Wolfram Weimer aflyst prisuddelingen. Hvorfor så det, han virker sådan rimelig kold i forhold til det her?
0: Ja, men det gør han med sådan lidt et koldt og nøgternt tysk sprog, at det ikke rigtig er passende under de nuværende omstændigheder. Så derfor vælger han i stedet for at sende diplomerne og pengepræmierne til de pågældende børn, hvad hedder det, boghandler, undskyld.
1: Hans Christian, hvad er det for et projekt, han har gang i, ham her, det kulturpolitiske projekt i Tyskland?
0: Jamen, han er en interessant figur, fordi han har netop været særdeles værdipolitisk synlig. Han blev jo for eksempel også i forbindelse med filmfestivalen Berlinale, Der var der jo nogle kunstnere, der holdt taler, hvor de kritiserede Israels krig i Gaza og anklagede Tyskland for at være medansvarlige. Og det udløste en stor politisk debat i Tyskland, hvor netop Weimar reagerede meget skarpt på udtalelserne og kaldte anklagerne mod Tyskland og Israel for falske og giftige. Ja, baggrunden, det er naturligvis Tysklands særlige historie, men kontroversen blev så stor, at Weimar dengang indkaldte til en krisesamtale, fordi han sidder i Berlinales bestyrelse, og hvor der blev spekuleret i, der var altså festivalens leder Tottel, amerikaneren Tottel, som hun hedder, hun var meget tæt på at få sparket af Weimar.
1: Ja. Hvad fortæller scenen om kulturdebatten lige nu?
0: Jamen, den er helt udtryk for noget større, fordi, den passer jo ind i flere konflikter i tysk kulturpolitik de senere år, når det drejer sig om støtte til kunstnere med politiske positioner, og for eksempel i forbindelse med konflikten om Israel og Palæstina, cancel culture, Tysklands forhold til Ukraine osv.
2: Sagde kulturredaktør Hans Christian Davidsen fra Flensborg Avis. I marts, skal jeg rettelig sige, for der er virkelig sket meget siden, som Hans Christian Davidsen jo ikke kunne vide, da han sagde det her. Boghandlerne lagde sagen. Den tyske kulturminister Weimar tabte i retten, det anerkendte han også. Man kan ikke bare fjerne dem fra listen, sådan der. Forvaltningsretten i Berlin forbød Weimar at stemple boghandlerne som politiske ekstremister. Sagen udløste stor lokal og national solidaritet med boghandlerne. I midten af juni i år valgte boghandlen Golden Shop i Bremen at indhylde hele sin butiksfacade i citater fra Wolfram Weimar selv, som en slags satirisk, ironisk, sarkastisk protest. Så i stedet for venstreorienterede slogans, lod de ministerens egne ord udstille det, de kalder hans kulturkamp. Og som om det ikke er nok, efter alt det her postyr om tyske boghandlere, så ændrede Wolfram Weimar udvælgelsesproceduren for en anden pris. Det gjorde han her for et par uger siden, den tyske forlæggerpris, altså til små forlag. Nu vil Weimar selv udpege vinderen, skrev de tyske medier, og så var den gal igen. Og fra den sag hopper vi lidt tilbage i Weimars karriere. Wolfram Weimar, han er flere gange endt i søgelyset for sin måde at håndtere kulturlivet på. I forbindelse med den store tyske filmfestival Berlinalen krævede han også lederens afgang. Det førte til over 700 filmfolks protest, og Weimar måtte trække kravet tilbage. Spørgsmålet er, kunne man jo godt stille sig selv, hvad er det egentlig, han vil, den tyske kulturminister? Vi har fat i Marc-Christoph Wagner, redaktør for museet Louisiana Channel og tysk journalist, bosiddende i Danmark. Jeg begyndte med at spørge, hvorfor en tysk kulturminister egentlig

0: gider gå i kamp. Ja, først i første omgang med mod tre små boghandlere. Og interviewet her er optaget inden sommerens nye udvikling i sagen.
1: Det er et rigtig godt spørgsmål, og det er også det, der debatteres og forundres, og det er derfor, han ikke kommer til prisafrækkelsen, som finder sted ved Leipziger Buchmesse, som er en stor sådan publikumsmesse, hvor man fejrer litteraturen og de frie ord. Så han vil jo være blevet mødt med en stor, hvad skal man sige, gruppe af modstand. Han er meget konservativ, han er en pudsig figur, der er meget at sige om ham. Han er i hvert fald a man with a mission.
2: Ja, det må man sige, han er travlt.
1: Måske skal man lige sige et par ord om, hvis vi siger, der er jo forskel, som så ofte mellem Danmark og Tyskland.
2: Vi har jo ikke kulturministeren over for kommissionen.
1: Yes, vi har jo ikke nogen kulturminister i Tyskland. Nej. Det ligger på delstatsniveau, der har vi 16 kulturminister, så han er mere sådan en koordinerende, hvad skal man sige, personen, der sidder i Bundeskanzleramt og giver penge til de store nationale begivenheder, som du sagde, dokumenter eller Berlinale.
2: Men har magten, kan
1: man sige. Sidder på pengepunkt. Men vi har jo et godt dansk ord, der hedder armslængdeprincippet, som man jo egentlig skulle tro, at han også kendte i den tyske oversættelse. Men det er det her armslængdeprincip, som måske er lidt under beskydning her. Ja. Altså, det er tre boghandlere, som i modsætning til Weimers egen holdning ikke er konservative, men venstreorienteret. Og så er det jo en retsstat uværdig, at han siger, jamen I bliver udelukket fra den her liste, fordi vi har hørt noget om jer. Mm. Og det, vi har hørt noget om jer, det er så vores efterretningstjeneste. Men faktisk, og nu bliver det meget teknisk, men egentlig må han slet ikke spørge efterretningstjenesten. Altså, det tyske parlament har sagt, der er noget med databeskyttelse og så videre. Så hvis der ikke er en konkret mistanke, og ikke selv bliver gjort opmærksom på efterretningstjenesten, så skal han egentlig slet ikke gøre det der.
2: Så de har måske en sag, de her boghandlere, hvis de
1: har
2: måske
1: en sag. Og det sjove er bare lige en lille, hvad skal vi sige, notabene. To af de her tre boghandlere skulle faktisk få en særlig pris for et særligt engagement. Okay. Så altså, man kan diskutere, hvad der driver ham.
2: Prøv lige, vi var lige inde på det, før vi kastede os over boghandlerne igen. Vores ven, Wolfram Weimer her. Hvad er han for en størrelse? Hvem er han?
1: Han er en pudsig størrelse, fordi han har været et kendt medieansigt, profil, chefredaktør for De Valgt, for Fokus. Han har grundlagt sit eget magasin, som er sådan lidt i den konservative retning, men som man har læst, det hedder Cicero, som havde sådan et engagement, hvad skal man sige, et sigte om at være et kulturpolitisk magasin, som han har grundlagt. Han er også kendt for meget konservative værdier. Han har skrevet et konservativt manifest i 2017, hvor han, altså her i Danmark vil vi sige, kirke, konge, fæderland, siger man ikke sådan. Mm-hmm. Altså han går ind for familie, han går ind for Gud, han går ind for traditionelle værdier, han går ind for sproget. Han siger, at barnedåben er adgang til den europæiske kultur. Han sammenligner den europæiske kultur med en vulkan, som er ved at blive slukket. No. Al vores kreativitet. Han har et meget anspændt forhold til det, at vi er ked af vores gamle kolonialisme. Så han har mange standpunkter, som kan diskuteres. Han er ikke højere ekstrem på nogen måde, men han har nogle værdier, som er derhenad. Jeg vil sige, hvis Morten Messerschmidt og ham mødtes over en kop kaffe, kunne de få rigtig gode diskussioner.
2: Sådan blanding af DF og konservativ på en eller anden underlig måde.
1: Men altså fuldstændig inden for det legitime.
2: Ja, sikkert, for så havde de ellers, så de ville smidt ham af pinden, hvis det var sådan. Hvad, du siger det lidt, altså hvad det hans politiske mission er, hvad, hvis du skulle beskrive det kort?
1: Jamen, jeg tror, han gerne vil, præge eller sende kulturen i den retning, han gerne ser kulturen gå i, måske sådan lidt mere i den konservative retning. Han går op med identitetspolitik, med det sprogbrug, der følger med. Mm. Altså, igen, vi taler om armslængdeprincippet. Han skulle egentlig mere have sådan en koordinerende rolle. Han kan selvfølgelig vurdere, hvilke arrangementer han har lyst til at støtte, men man har sådan lidt på fornemmelsen, at han gerne vil sætte sit præg på de her forskellige ting.
2: Er Wolfram Weimer blevet afskrækket for at blande sig i kulturlivet, eller tror du bare, at det her, det giver ham endnu mere...
1: Jamen, jeg tror, han har... Nu har han ramt muren to gange, fordi der var jo... Han insinuerede jo, at det nye leder for Berlinalen skulle fyres. Det kunne man læse i Bild-Zeitung, som er vores store ekstrabladet. Så var der 700 filmskaber over hele verden, som protesterede, og han tog det tilbage. Mm. Godt nok sagde han så, at nu skal der komme et politisk advisory board. Det må vi se, hvor den ender. Nu aflyser han den her prisoverrækkelse til boghandlerne, så han er jo ikke vundet. Og jeg vil sige, selv de tyske konservative medier, som Frankfurter Allgemeine Zeitung, har i høj grad distanceret sig, kaldt ham for en dilettant.
2: Dilettant,
1: ja. Så, og hvad skal man sige, uegnet til den position, han er i, som man ikke... Der går lidt tid, inden vi ser den næste skandale.
0: Ja, sagde altså Mark Christoph Wagner, redaktør for Louisiana Channel. Så meget om de små boghandlers clinch med den tyske kulturminister. Du lytter til K-Live her på P1. Vi taler i denne time af K-Live om bøger og censur. Der har været mange historier om det i løbet af 2026. Allerede nu skal vi en tur til USA. Der handler det om censur. 5.668. Så mange bøger blev forbudt på biblioteker i USA i 25. Den mest forbudte bog hedder Sold, Can She Ever Be Free? En ungdomsroman af Patricia McCormick om menneskehandel og tvungen prostitution. Mia Rendix, Ph.D. og litteraturforsker ved Københavns Universitet og Stockholms Universitet, har læst bogen. Og her fortæller hun, hvad det er for en sag.
3: Jamen, først og fremmest er det jo en young adult roman, så det er primært for de unge læsere, vi skal tænke på. Og som du siger, så handler det simpelthen om prostitution. Den er henlagt til Indien, hvor en ung nepalesisk pige bliver sex trafficked, som det jo hedder, ind i... i en periode, hvor hun skal yde seksuelle ydelser for diverse kunder. Og det er en barsk roman, som har nogle meget eksplicite seksuelle beskrivelser. Men samtidig er det også en roman, der ligesom er skåret over hjem, ude hjem modellen, hvor at hun kommer fra en sikker, idyllisk, fattig, men idyllisk barndom, og ind i det her helvede af sexarbejde og prostitution, og så ender den heldigvis med, at hun får hjælp af en hvid amerikansk mand, der kommer og dels får arresteret bagmændene og får hende sikkert tilbage til familien.
4: Hvis nu vi havde lejet en get it-leg, før den her bog var udkommet, og jeg skulle prøve at gætte på, hvad der var den mest kontroversielle eller mest censurerede bog i USA, så havde jeg aldrig gættet på Sold, Can She Ever Be Free? Blandt andet, fordi jeg så ikke kender den her bog, eller kendte den, før vi taler sammen nu. Hvorfor er lige den her bog så kontroversiel?
3: Jamen, jeg tænker, at man skal netop, som jeg sagde før, kigge på genren først og fremmest, fordi det er en ungdomsroman. Og censuren i USA er jo i høj grad båret i første omgang af de lokale forældregrupper og forældre, der sidder i skolebestyrelser, som jo taler sammen og bliver, hvad skal man sige, finder et fællesskab i den her sådan moralske forargelse. Og i og med, at de jo har en interesse i, hvad deres børn læser, så er de selvfølgelig også interesseret i at stoppe sådan en bog, der her handler om sexarbejde og prostitution plus, og det er ekstremt vigtigt, at den handler om mennesker, der ikke er altså etnisk set hvide amerikanere.
4: Hvorfor er det vigtigt?
3: Fordi der jo i de seneste år er sket en markant indsats helt op øverst fra Trump og hans regering og hans ideologi, rettet mod at begrænse og undertrykke historier om alle andre end de guddommeligt udvalgte amerikanere. Og en historie, der både indeholder sexarbejde og prostitution og foregår i Indien, som jo ikke er af den såkaldte hvide race. Så den her, den rammer ned i nogle af de mest kontroversielle emner for, for en Trump-regering.
4: Jeg kunne godt tænke mig, at vi lige dykker lidt mere ned i bogen. Altså prøv, du har læst den. Prøv at tage mig med til din læseoplevelse. Altså hvad sætter den i gang hos dig, da du læser den? Hvad er det for en oplevelse?
3: Jamen, den er skrevet i et meget enkelt og også følelsesladet, altså et patosladet sprog, hvor vi straks får enorm sympati for den unge hovedperson og hendes ret harmoniske liv, som dog er præget af fattigdom, men samtidig er stor kærlighed og familiesammenhold. Så det er selvfølgelig et brud på den her idyl og enkle livsstil, da hun bliver taget med til Indien og får det her jo skrækkelige arbejde som prostitueret. Og der lider vi jo med hende samtidig med, at vi jo også får udpenslet de her seksuelle ydelser, hun bliver tvunget til at levere. Og det er ret barsk læsning, om man så må sige. Samtidig vil jeg bemærke, at det ikke er en... Det er ikke sådan en sensationspræget, udleverende prosa, der skildrer de her passager. Det er faktisk gjort med rimelig omhu og respekt for den her unge kvinde og den her unge... Eller hun er jo et barn, faktisk. Hun er 13 år. Det er ikke noget, der på den måde føles udleverende.
4: Mm. Men og ikke altid så eksplicit. Altså da vi skulle lave det her program, så begyndte jeg at sidde og læse i den for at se, om jeg kunne finde nogle meget voldsomme eksplicite steder, hvor man helt kort som lytter kunne forstå, hvorfor den er så kontroversiel. Og det er jo nogle voldsomme tematikker, nogle voldsomme beskrivelser, men det er jo ikke sådan ordene i sig selv er jo ikke nødvendigvis så voldsomme.
3: Nej, og det er jo også en meget, synes jeg, klog strategi fra forfatteren, ikke? At hun, om man så må sige, har så meget respekt og empati for hovedpersonen. Så det er egentlig mere fordi, at den bryder den sympatikontrakt med læseren, at man får så stor indlevelse, snarere end at det er udpenslende, græsselige scenarier, vi får smidt i hovedet. Og så tænker jeg samtidig, at netop også det, at den foregår i Indien, og at hun er fra Nepal, at hun tilhører en minoritet, jo også for den gennemsnitlige læser, også appellerer til vores medfølelse og næste kærlighed.
4: Mm. Hende, Patricia McCormick, der har skrevet bogen, har arbejdet som undersøgende journalist. Hun har udgivet på New York Times, og i forbindelse med den her bog, eller arbejdet med den her bog, så var hun også i Indien og Nepal, hvor hun har interviewet forskellige kvinder i blandt andet prostitutionsmiljøet. Hvor meget af det her er fiktion, og hvor meget er egentlig fakta?
3: Jamen, en stor del af fakta, og det er jo netop også, som du siger, kvæg hendes journalistiske baggrund. Og hun har jo også skrevet andre bøger, som for eksempel en, nu kan jeg ikke lige huske titlen, men hun interviewede børn og voksne i forhold til kemerernes udslettelse, og hun har været afsted på mange af den slags researchrejser. Så det er egentlig, om man så må sige, fakta, der er blevet fiktionaliseret i en rimelig let tilgængelig form.
4: Mm. Den her bog, Sold, den beskriver seksuelt misbrug af et barn. Godt nok uden grafiske detaljer. Men hvor går grænsen egentlig mellem det nødvendige og så det, der er for voldsomt i litteratur til unge mennesker?
3: Jeg tænker generelt, at man undervurderer unge menneskers evne til at kapere selvfølgelig inden for visse rammer, og der har vi jo også regler i forhold til for eksempel tv-serier og film, hvad man må vise og hvad man ikke må vise. Jeg tænker mere, at det handler om, at man som forældre dels løbende tager snakke og samtaler med sine børn om svære, grænseoverskridende, voldsomme emner. Dels netop også forfatterens ansvarsfølelse og måde at bruge sit sprog til i beskrivelsen af de her voldsomme begivenheder.
4: Men det er vel fair nok, at man sætter nogle grænser, at man siger, prøv at høre, det her, det er sådan nogle voldsomme emner, eller det er beskrevet på en sådan måde, det synes vi ikke, vores unge mennesker, de skal have.
3: Ja, man kan jo sige, at altså, oprøret, eller hvad skal man sige, forargelsen er jo i USA primært forankret i de forældregrupper, hvor der befinder sig på den yderste sådan, republikanske, traditionelt konservative fløj. For eksempel også har de organiseret sig i det, man så vidt jeg husker, hedder Moms for Liberty, tror jeg, som har været ude og advokere for meget stærkere censur. Så det er en særlig del af det politiske spektrum af forældre, som er meget oprørte og vil have det fjernet. Så på den måde kan man sige, at det er ikke sådan en almen forargelse eller bekymring hos forældre. Det er begrænset til en stor og meget indflydelsesrig forældregruppe.
0: Fortalte Mia Rendex, Ph.D. og lektor i litteraturvidenskab ved Københavns Universitet og Stockholms Universitet. Men Sold, Can She Ever Be Free, er bare én titel. Så er der 5.667 andre bøger, der er blevet censureret i USA i 2025. Det er klart det højeste antal i de 30 år, den amerikanske biblioteksforening har talt op. Vi tog fat i Mille Rode, generalsekretær i den danske afdeling af ytringsfrihedsorganisationen PEN, for at spørge, hvad det er for en udvikling, der er i gang i USA lige nu.
5: Vi har set nogle politiske strømninger og nogle tendenser til at organisere den form for censur eller forsøg på censur, som er nye i forhold til tidligere. Det er ikke ukendt igennem mange år, at forældre har gjort indsigelser imod bøger, som de har set, at deres børn bliver undervist i skolerne, eller at de på et lokalt distriktsbibliotek finder en bog, som de synes handler om noget, de ikke kan lide, at deres unge skal vide noget om. Men det vi ser nu, som er en ændring, det er, at der sker en kraftig politisering af det, og en form for organisering, som er ikke bare staterne, men som går faktisk på tværs af staterne.
4: Vi er jo naturligvis ikke det eneste i verden, der har opdaget det her med den amerikanske bogcensur. Jeg sad og læste i det britiske medie The Guardian, og de skriver, at det amerikanske bogforbud er i højere grad koordineret og mere politisk funderet end tidligere. Hvad skal man lægge i det?
5: Jamen, man skal lægge i det, at der er en bevægelse i gang, altså en konservativ, religiøst funderet bevægelse i gang i USA, som vi jo også ser med makkerbevægelsen, som vi jo ser på mange andre fronter også. Vi ser det også i Trump-administrationen, en tendens til at ville, hvad skal vi sige, renvaske den amerikanske historie, som handler om, at billeder skal pilles ned fra museerne, hvis de skildrer slavehistorien alt for voldsomt, og altså på den måde ligesom renskuer den amerikanske historie, og det er en bevægelse, som så i biblioteksverdenen rammer de folk, som synes, at biblioteker er et sted, hvor man selv skal kunne vælge, hvad man gerne vil læse, og emner skal være tilgængelige, og viden skal være tilgængelig for alle folk.
4: Mm. Du siger, det her med at renvaske den amerikanske historie, er det her en kamp om den amerikanske selvfortælling?
5: Ja, det vil jeg sige, det er. Og det ligger, altså nogen vil jo sige, det lægger sig lidt op til det amerikanske 250-års jubilæum, som jo kommer det næste år, tror jeg det er, ikke? Som jo er, hvor mange er i gang med at fortælle historien om, hvad er USA egentlig for et land, og hvordan skal vi forstå os selv som amerikanere, eller de skal forstå sig selv. Og der indgår den her fortælling om den oprindelige befolkning på kontinentet og den sorte befolkning, som blev bragt dertil, og hvordan de blev behandlet. Den indgår jo som et ikke så kønt billede. Og det er der mange, som ikke synes er tidssvarende og passende.
4: Men det er jo ikke noget nyt, at der er kamp om historien, at politiske organisationer og så videre læser det, de nu har lyst til, ind i historien. Så hvad er der alligevel nyt nu, altså når vi oplever den her bogcensur, der er på det højeste i de 30 år, det er blevet opgjort?
5: Det nye er, at det bliver til lovgivning. Altså der bliver lavet lovgivning rundt omkring i staterne, som forbyder emner i skolerne, altså emner, der ikke må diskuteres i skolerne, bøger, der ikke må stå på hylderne på bibliotekerne. Og det har den afsmittende effekt, at det, når det er en politisk beslutning, så kan man sige, så har det jo også en afkølende effekt på forlagene, på boghandlerne, og i sidste ende også på forfatterne. Hvordan skal vi forholde os til de her emner, og tør vi, og hvordan kan vi, og så videre.
4: Men kan det ikke også virke kontraproduktivt? Den her bog, jeg står med i hånden, der hedder Sold, Can She Ever Be Free, som er den mest censurerede bog i USA lige nu. Den ville jeg aldrig have stået med i hånden, hvis det ikke havde været den mest forbudte. Så ved at gøre de her ting forbudte, ved at lave lovgivning, så er det, man så ikke også mere fokus på nogle af de ting, som man gerne vil have til at forsvinde fra historien.
5: det er jo også noget, det vi gør med de der banned book-kampagner, vi kører. Det er jo netop meningen, at vi så skal sige, det her er forbudt, altså skal du gøre det. Mm. Altså er det spændende, og vi skal måske skabe en form for interesse for netop det, som nogen ikke vil have, vi skal vide. Og det sker jo heldigvis også. Der er jo biblioteker i USA, som laver læseklubber for forbudt litteratur, og der er selv en stat som Illinois, tror jeg det er, har lavet en lovgivning, der forbyder forbud mod bøger.
4: Mm.
5: Altså, så der er jo en modreaktion, gudskelov, men den er også, de er også trængt, fordi bibliotekarerne, som står i første række i de her, de mærker det jo på egen krop. Altså, de mærker det hårdt,
4: når
5: de bliver udfordret.
4: Den her modreaktion, den skal vi mere ned i lige om et øjeblik. Men jeg kunne først godt tænke mig at vide, hvad er det egentlig for nogle bøger, der bliver gjort forbudt? Hvad kendetegner de bøger?
5: En meget stor del af dem handler om kønsspørgsmål, om seksualitet, om identitet. Hele den diskussion, der har været om LGBT+, hvordan skal vi formidle følelser til børn eller unge, som måske har svært ved at finde ud af, hvor de er i livet, og hvad skal de stille op med det. Der har bøgerne jo været en vej frem, og det er det jo heldigvis stadigvæk i et vidt omfang. Men det er et af de emner, der er mest følsomme. Derudover er det race, det er spørgsmål om klima for den sags skyld, det er alkohol, og det er vold, og det er altså Clockwork Orange, som er en klassiker, er jo også på listen over de 10 mest forbudte bøger. Og den er ved gud en voldelig film, bog, det kan vi godt blive enige om.
4: Men film.
5: Og film, ja. Men derfra så til at forbyde den på hylderne, det er jo noget andet. Der er mange andre bøger, som handler om de her emner, altså alkohol og tobak og sådan nogle ting. Det er jo en del af mange unge menneskers liv, og skulle man ikke have noget at spejle sig i, har vi ikke en pligt til at levere ikke forbilder, men nogle måder at forstå sig selv på gennem litteraturen. Det er jo det, bøgerne ofte kan, og det er det, man forhindrer på den her måde.
4: Nu er det nemt at sige, at bogforbud, det skal vi ikke have, bogcensur skal vi ikke have, og det er også fint nok, at vi kan tegne et eller andet portræt, om det er den her politiske bevægelse, der er gang i det, fordi det er nogle emner, som de vil renvaske den amerikanske historie for. Men hvad er egentlig fortællingen for de her politiske organisationer? Hvad er deres begrundelse for at gøre det? De går vel ikke bare ud og siger, at vi vil bogcensurere?
5: Nej, de mener jo, at det er farligt for deres unge mennesker, går jeg ud fra. Det må være det, der er deres bevæggrund for det, hvis de... Altså, der er nogen, der har påstået, at man bliver homoseksuel af at læse bøger om homoseksualitet, eller at man bliver voldelig af at læse bøger om vold, eller hvor der foregår vold, eller at man bliver... man bliver racist af at læse om social ulighed, eller hvad kunne det være? Det er, selvfølgelig handler det jo om hjernerne, altså konkurrencen eller kampen om hjernerne.
4: Jamen, det er vel en kamp om dannelse?
5: Ja.
4: Det er vel egentlig også et færre sted at have en
5: selvfølgelig,
4: kamp?
5: Selvfølgelig, og som forældre, jeg er også selv en datter, som forældre har vi jo også et ansvar for at opdrage vores børn og beskytte dem mod ting, der ikke er gode, men det er ikke det samme som, at vi skal forbyde andre mennesker at have adgang til de her ting. Det kan være, at min datter har haft brug for nogle ting, men andre menneskers børn har brug for noget andet, og det skal jeg jo ikke gøre mig til dommer over.
4: Mm, men det gør vi jo som stat. Altså, staten, eller det vil nogen i hvert fald sige, at staten jo har en opdragende funktion i et eller andet omfang.
5: Ja, men den skal ikke ned i detalj. Altså, der er eksempler i USA nu på forsøg på at meddele forældrene via e-mail og andre ting, hvad det er for nogle bøger, deres børn går hen og låner. Og den form for kontrol gør det vanskeligt for nogen at få adgang til en viden, som muligt sker på tværs af, hvad deres forældre synes, de skal. Mm. Så jeg kunne forestille mig, hvis man kommer fra et meget religiøst samfund og har nogle oplevelser af sin seksualitet, der strider imod det, forældrene mener er den rigtige vej, hvor går man så hen? Hvis jeg går på biblioteket og låner en bog, og min morfar ved det dagen efter, så kan der jo komme skidte ting ud af det.
4: Nu lovede jeg, at vi også lige skulle kigge lidt på modreaktionen. Du nævnte selv den amerikanske stat Illinois. Jeg har set deres guvernør var ude på Facebook og skrive her, jeg tror det er en uge siden, hvor han skrev en opdatering, hvor han gør opmærksom på, at man i Illinois har gjort de såkaldte bookbans ulovlige. Så hvad er det? Du har været lidt inde på det, men hvad er det for en modreaktion, vi ser på de her bogforbud?
5: altså, der er jo, ud over de bevægelser, bibliotekssammenslutningen, som jo gør meget ud af det, de laver læsegrupper på bibliotekerne om forbudt litteratur, og de anbefaler det og sætter det frem og gør så meget de kan. Nogle af dem bliver så også anklaget for pædofili og alle mulige andre ting, der er forfærdelige eksempler på det. Det bliver vist i en film, der hedder The Librarian, som snart kan ses i Danmark også. Men derudover så er det jo kampagner som den vi laver med forbudte bøger eller i amerikansk forstand Banned Books Week, hvor vi får foredrag og oplæsninger og turnerer rundt i landet med udstillinger og diskuterer bøgerne og diskuterer hvad censur, forbud og hvad ytringsfrihed er for en størrelse.
4: 5.668 bøger, de blev gjort forbudt i USA i 2025. Det er de her nye tal fra den amerikanske bibliotekssammenslutning. Hvordan ser det egentlig ud i Danmark? Altså har vi en lignende bevægelse, jeg er godt med på, at vi ikke har, men ser man tendenser til det samme i Danmark?
5: Altså, tendenser er jo svære at sige. Det kan godt være, jeg vil ikke sige, at der er tendenser endnu. Så langt er vi ikke, men vi ved jo, at amerikansk kultur og historisk har haft en afsmittende effekt på Europa og på danskerne også. Vi er en lille smule på tæerne. Jeg vil ikke sige, at vi er bekymrede nu, men vi er en lille smule på tæerne og synes, det er det rigtige tidspunkt at begynde at råbe vagt i gevær, hvis den type reaktioner begynder at ses på de danske bibliotekshylder også, og jeg ved, at der har været eksempler på bibliotekarer, som er blevet mødt med forslag, ikke krav, men forslag om at fjerne de her bøger, og de skal ikke stå i øjenhøjde, og der er nogle steder, hvor man ligesom har lavet særlige hylder til bøger, der handler om for eksempel identitet og køn og sådan nogle ting, og det er fint nok, så længe man kan få fat i bøgerne, så gør det ikke meget noget, det er sådan, det foregår. Men vi skal være opmærksom på, når det begynder at blive en diskussion om, hvorvidt bøgerne overhovedet skal være tilgængelige eller ej.
0: Sagde altså Mille Rode fra den danske afdeling af PEN. Men har vi så selv helt rene hænder her i Danmark, hvorfra vi står og rapporterer om andres problemer? Kan vi sige os fri for censur? Tag nu Jesper Tang Nielsen, Danmarks førende ekspert i de såkaldte Johannesbreve, som er en del af Bibelen. Bibelen er i gang med at blive nyoversat. Jesper Tang Nielsen har i den grad lagt hånden på kogepladen i år. Han siger, at hans egen ytringsfrihed er blevet begrænset. Det vender vi tilbage til. Vi tager bare lige historien fra starten. Dengang i februar, da Jesper Tang Nielsen blev kontaktet af Bibelselskabet, som står for nyoversættelsen. Og de spurgte, om han ikke ville være med til at oversætte Johannesbrevene.
6: Så tænker jeg, det er jeg vel nok glad for. Altså, fordi dem har jeg beskæftiget mig rigtig meget med, ligesom jeg har beskæftiget mig rigtig meget med hele det nye testamente. Så det blev jeg dels glad for, at de spurgte mig om, og dels så vil jeg også sige, at jeg næsten betragtede det som en slags akademisk borgerligt ombud, fordi jeg har fået den længste uddannelse, man kan få i Danmark, og har fået lov til at beskæftige mig indgående med de her skrifter i næsten 30 år. Så jeg synes egentlig, det mindste, jeg kunne gøre, det var at være med til at oversætte dem.
0: Så du er en glad mand, da du cykler hen til Bibelselskabet en eftermiddag for ikke så længe siden og får kaffe og skal høre lidt om projektet?
6: Ja, lige præcis. Det er jeg er meget spændt på det.
0: Mm. Hvad sker der så, da I sidder der?
6: Jamen, så sker der det, at vi har en hyggelig snak, og vi snakker om, hvordan tingene skal være, og hvordan det arbejde er organiseret. Og så cykler jeg sådan set lige så glad hjem igen. Men så er det, at jeg har hørt nogle rygter om, at dem, der har været med til at oversætte de første skrifter, at de ikke må udtale sig om de skrifter, de har oversat. Og det kan jeg ikke rigtig forstå, fordi at vi er jo akademikere også, der oversætter skrifterne og er vant til at arbejde akademisk, så det, at ikke må udtale sig om det, der er ens fagområde, det kan jeg egentlig ikke forstå, om det skulle være tilfældet. Så jeg skriver til Bibelselskabet og beder dem om at bekræfte, at jeg selvfølgelig står frit til at udtale mig, når jeg har afleveret mit produkt.
0: Ja, så hvis du siger ja til opgaven, afleverer nogle ting, og det er sådan en holdsport at oversætte Bibelen, så der er rigtig mange forskellige oversættere inden, og der er nogle redaktører, så det er ikke altid, at det er det, du siger, der vil ende i den endelige oversættelse. Så du vil gerne have retten til at sige, sådan ville jeg ikke have gjort det, men...
6: Jeg vil gerne have været med til at diskutere, at hvis der nu fordi oversættelsen skal igennem to redaktionelle lag, inden efter at oversætterne har afgivet den. Og hvis der så sker ændringer, som jeg er uenig i, ja, så vil jeg gerne have lov til at sige det, også ja, offentligt.
0: Og hvad kunne det være, for eksempel?
6: Jamen, altså, hvis man kan sige, at i de år, de prøveoversættelser, der allerede er kommet, der synes jeg, at jeg kan konstatere en tendens til, at de er historiserende, vil jeg kalde det, og at de også prøver at fjerne nogle af de ting, man kan støde sig på i Bibelen.
0: Okay.
6: Og det er sådan grundlæggende uenig i den måde at oversætte på.
0: Og det er ikke fordi, Jesper Tang, at det skal handle om det, men altså ting, man kunne støde sig på i Bibelen?
6: Ja, altså for eksempel er der kommet prøveoversættelsen på af Filipperbrevet. Og det er et brev, Paulus skriver til en menighed i Filippi, og dem kalder han mine brødre. Og det er jo lidt anstødeligt, kan man sige, i den moderne sammenhæng, at han slet ikke tager hensyn til eller henvender sig til kvinderne i menigheden.
0: Ah, okay.
6: Så i prøveoversættelsen, der siger de mine brødre og søstre. Og det synes jeg er forkert af flere grunde. Altså for det første, så siger Paulus faktisk mine brødre. For det andet, så lykkes det at indføre en binær kønsforståelse, altså brødre og søstre, som egentlig ikke er Paulus. Okay. Det er ikke en antik forståelse.
0: Og det forstår jeg godt, Jesper Tang Nielsen. Det er en spændende snak, og det er sådan nogle, I har, når I oversætter. Det er sådan en snak, du gerne vil kunne blive ved med at have, når den så er kommet, Bibelen.
6: Lige præcis.
0: Den store oversættelse i 2036. Du sagde lige, at du havde hørt nogen sige, at det måtte man ikke. Men det står jo ikke i nogen kontrakt. Hvad gør du så?
6: Jamen, altså, som sagt, så skriver jeg til Bibelselskabet og beder dem om at bekræfte, at jeg står frit. Og det får jeg så at vide, at det gør jeg sådan set ikke. Altså, at de forventer, at jeg ikke udtaler mig om det specifikke skrift, jeg har været med til at oversætte. Det vil jeg ikke gøre. Mm. Det skal jeg ikke gøre.
0: Og hvad tænker du så, da du får det at vide?
6: Jeg tænker, det er meget mærkeligt. Så det skriver jeg til dem, og jeg synes også, at det strider imod den måde, man normalt laver forskningsbaserede samarbejder på. Så det skriver jeg, og for at vide, at det er en forudsætning for samarbejdet, at der er fælles fodslag på det punkt.
0: Ja, så du sætter det hele på spil i virkeligheden og siger, jeg vil ikke være med, hvis ikke jeg kan få det her. Det er Johannes Bavn, der er generaldirektør i Bibelselskabet, som beslutter det her. Han vil sige, at oversættelse af Bibelen er en holdsport.
6: Ja.
0: Og når man sammen har afleveret noget, og det har været igennem sådan nogle forskellige instanser og redaktører, så står man sammen om det og udviser solidaritet med hinanden. Hvad tænker du om det argument?
6: Altså nu synes jeg ikke, at de der sportsmetaforer, de er særlig gode i den her sammenhæng, for man skal faktisk ikke spille fodbold eller håndbold, man skal oversætte en Bibel. Og det, der sker helt konkret, det er, at der er en oversættergruppe på 3, og de afleverer et produkt, og derefter har de ikke længere indflydelse på det produkt. Og det går igennem 2 redaktionelle lag, hvor der kan ske ændringer, inden det kommer ud som en prøveoversættelse. Og i den prøveoversættelse, der står oversætternes navne.
0: Mm.
6: Så man kommer til at lægge navn til noget, man kunne være uenig i, og som man ikke engang har haft indflydelse på.
0: Men Johannes Bavn efterlyser noget solidaritet fra dig. Altså, hvis man er ansat på et hold, så finder man sammen frem til noget, og det er ikke alle, der får alting med, men man accepterer det, og så holder man det for sig selv af respekt for det fælles arbejde. Er det ikke at være solidarisk med hinanden?
6: Jo, altså, jeg vil sige for det første, at jeg har egentlig ikke haft nogen indvendinger imod, at der er nogle redaktioner over oversætterne, der træffer de endelige beslutninger. Det er fuldt indforstået med, for der kan være hensyn, som oversætteren ikke ser, eller der er nogle hensyn på tværs, eller sådan noget. Jeg er helt indforstået med, at på et tidspunkt, så må man afgive oversættelsen, og så er der nogle andre, der må træffe de sidste beslutninger.
0: Ja.
6: Jeg er ikke indforstået med, at man ikke, altså, at man ikke kan sige fra over for det.
0: Nej, og sige noget efterfølgende.
6: Eller kritisere det, eller sige, at det kunne være gjort anderledes af de og de grunde, og dermed fremme en diskussion, fordi det er jo sådan, at oversætte Bibelen er så vigtigt, at der kommer prøveoversættelser undervejs. Og dem skal vi jo diskutere.
0: Anerkender du alligevel, Jesper Tang, altså forstår du ham på en eller anden måde, at det kan skabe lidt forvirring omkring sådan en lancering, hvis der er i kølvandet på en ny bibel, år 2036, 500 år efter reformationen, pludselig er sådan en debat omkring oversættelsen efter den er kommet?
6: Altså, den skulle vi jo gerne have inden. Det er derfor, det er så vigtigt med de her prøveoversættelser. Og det er derfor, det er vigtigt, at også os, der er fagfolk, at vi kan deltage i diskussionen.
0: Men hvorfor er det så vigtigt for dig, Jesper Tang, bagefter at forbeholde dig ret til at sige, hvad du mener om værket, når det er udkommet?
6: Jo, men det er jo fordi prøveoversættelsen, den er jo grundlag for den endelige oversættelse. Som det kunne jo være, at jeg kunne komme med nogle argumenter for, at den anden oversættelse skulle se anderledes ud. Og i det mindste vil jeg så sørge for, at man vil argumentere for de valg, man har truffet.
0: Så når Bibelen kommer i 2036, og du læser Johannesbrevene, som en eller anden har oversat, så er du nu i det mindste klar til at være kritisk.
6: Det vil jeg også være, når prøveoversættelsen kommer. Og den kommer jo inden 36.
0: Siger altså Jesper Tang Nielsen, en af Danmarks førende eksperter i de såkaldte Johannesbreve. Og det, han siger her, altså at man sælger sin ytringsfrihed, hvis man er med til den nye oversættelse af Bibelen, det kalder jo på et svar. Det svar skal vi have nu fra Johannes Bavn, generalsekretær i Bibelselskabet. Der er 10 år til nyoversættelsen er klar, og inden da skal oversætterne arbejde sig igennem 1400 sider, eller 80 timer, hvis man måler det i lydbog. Men som du kunne høre, så er der jo altså masser af debat allerede. Ikke så meget om, hvilke ord, der skal vælges, når man oversætter, men om, hvorvidt man får mundkur på, hvis man er med til projektet, som Jesper Tang Nielsen lige fortalte. Vi spurgte Johannes Bavn, om det var rigtigt forstået.
7: Nej, det er det ikke. Vi har spurgt Jesper Tang om at bidrage til oversættelsen af 7 kapitler. Og så har vi sådan i den forventningsafstemning, der altid finder sted, når man inviterer nye mennesker ind i det her projekt, talt om alt muligt i forhold til, hvordan man producerer det her, og hvem man gør det sammen med, og hvordan tingene flyder sammen, og hvordan der så til sidst kommer en prøveoversættelse ud af det. Og så spørger Jesper Tang så, om han fuldstændig frit kan deltage i den efterfølgende debat, om det han selv har været med til at lave, og så siger han, nej, det finder vi ikke naturligt. Så det er jo et spørgsmål om at vi har sagt, at der er de her 7 kapitler, når du selv bidrager i et tæt samarbejde med andre, så synes vi ikke, det er naturligt, at du går ind der. De 1182 andre, der kan du bare give den gas.
0: Ja, men hvorfor må han ikke det, Johannes Bavn? Hvorfor må han ikke sige, hvad han mener om det arbejde, han har været med til at lave?
7: Jamen, det er jo sådan lidt elastik i metermål, fordi selvfølgelig må man udtale sig, men som jeg har sagt til Jesper, det er jo et kontinuum. Og sådan en kritisk vers-til-vers gennemgang af det, som man selv har været med til, men hvor nogle andre har haft det sidste sag, det synes vi ikke er naturligt.
0: Nej, hvorfor ikke det?
7: Fordi vi tror, at vi får et rigtig godt samarbejde, hvis vi har et kan man sige, højt til loftet og lukket dør i forhold til processen, og hvis vi respekterer, at der er nogle forbundne kar, hvor tingene glider frem og tilbage, og det betyder, at når der kommer noget ud, så er det ikke noget, Jesper ikke har været en del af. Det er noget, han i den grad har været en del af, og vi synes ikke, man behøver at gå for os i selvkritikken.
0: Nej. Hvad er det for en skade, du frygter, det vil gøre på værket Bibelen 2036, at nogen, når den kom, sagde, ja, der står godt nok pludselig i den her tekst, jeg vil have valgt straks.
7: Jamen, det kan man jo også godt sige.
0: Men det må han godt.
7: Jamen, som sagt, så det, der er en eller anden form for elastik i det her. Det er jo en forventningsafstemning. Det er ligesom, hvis du nu bliver inviteret til at bidrage til en ny strategi for kulturdækningen i P1. Det kunne jo være et fedt værv, måske for dig, at være med til det, og så går du ind i det, og I har et rigtig godt samarbejde, og så på et eller andet tidspunkt, så er der nogen, der sætter de sidste kommaer, og så kommer du ud. Så tror jeg ikke, der hverken er nogen her i huset, eller du selv, der tænker, nu er det mig, der skal skrive den lange, kritiske redegørelse af, hvad man burde have gjort.
0: Nej, men det måtte jeg godt, hvis jeg ville.
7: Ja, det måtte du gerne.
0: Men det må man altså ikke hos dig.
7: Der er jo forskel på juraen i det her, og der er jo ikke nogen begrænsninger på det. Og så spørgsmålet om, hvad vi synes er hensigtsmæssigt for samarbejde. Og derfor synes jeg, det er så fint, at vi har fået det her afstemt, før Jesper Tang han gik ind i det og blev skuffet over den forventning, som vi har til det. Så al respekt for, at han har trukket sig, før han gik i gang. Før vi fik lavet en aftale, fordi han ikke synes, det var en god præmis.
0: Du siger, det handler ikke om jura, sagde du lige. Hvad handler det så om, hvis han ikke må gennemgå det kritisk vers for vers?
7: Jamen det, jeg siger, det er, jeg har bare sagt til Jesper, jeg synes ikke, det er naturligt, at man er første kritiker på det, man selv har bidraget til. Jeg synes også, der er noget stærkt selvmodsigende i at gå ud i en kritik af noget, som man selv har bidraget til. Fordi man så, og når jeg synes, det er kunstigt, så er det dels, fordi man har en betydelig, som første oversætter har man jo en betydelig indflydelse på, hvordan det hele bliver skubbet i gang, og rigtig meget af det, der ender med at stå i de der prøveoversættelser, det har man jo været med til at forme sammen med de to andre i den der lille oversættergruppe, der starter det hele. Og så tænker jeg også, at hvis det, man har efterfølgende, ikke er i kategorien, man kunne også have gjort, men er sådan mere substantielt, det her det er en fejl, så er jeg for det første tryg ved, at man selvfølgelig bare kan sige det internt og sige, det her, det skal jeg simpelthen være opmærksom på. Det vil være den naturlige måde, synes jeg, at arbejde med det på. Og jeg er også helt tryg ved, at der findes andre kvikke hoveder i Danmark, der vil få øje på deciderede fejl.
0: Men tror du ikke, at offentligheden sådan kan rumme, at der kommer en diskussion i kølvandet på et virkelig vigtigt værk, Bibelen, i 36, og at alle deltager på lige fod?
7: Jo, altså jeg er sikker på, offentligheden kan rumme helt utrolig meget.
0: Ja.
7: Og det er altid. Altså spørgsmålet er egentlig bare, i det her, det er sådan en afvejning, hvordan tager vi bedst hensyn til individet, henholdsvis det fælles? Og der kan man sige, der er der en lille omkostning på individet her, fordi vi tror, at der er noget i det fælles, som trækker stærkere. For eksempel, at man har et rigtig godt og fortroligt samarbejde, og man ikke oplever, at man efterfølgende nogle positioner, man har, uanset om det er anonymiseret eller ej, at de bliver hængt ud i offentligheden.
0: Og det siger han også, Jesper Tangen. Det kunne han ikke drømme om at gøre. Han vil ikke referere fra et fortroligt rum. Han vil bare forbeholde sig ret til at blive ved med at sige, hvad han synes om et værk. Fordi det nu er hans levebrød. Det er det, der er hans primære ekspertise, så at sige ja,
7: ja til... Der siger vi så, at vi synes, du skal aktivere det levebrød i forbindelse med selve oversættelsesarbejdet.
0: Hvordan det? Det forstår jeg.
7: At han skal som første oversætter, sammen med de to andre, han sidder med i en oversættergruppe, og det handler jo ikke om Jesper Tang, han er bare anledning til at drøfte det her, men dem, der nu sidder som første oversætter sammen med to andre, de skal bruge hele deres faglige ekspertise på at lave en så god oversættelse som overhovedet muligt. Det er derfor, vi beder dem om det. Og så er der jo et samarbejde med den faglige leder for det, så det nye testament her, og den redaktionsgruppe, der er, hvor det er rigtigt nok, at beslutningsmandatet det ligger senere i processen, men der er jo en dialog, og der er en afstemning, og der er kapitler, der ryger frem og tilbage. Og alt det her, som vi starter med at lave indledningsvis, det synes vi er en helt naturlig måde at arbejde med.
0: Og det siger Jesper Tang også. Det er helt naturligt, at det ikke er ham, der får lov til at bestemme det sidste ord. Han vil bare gerne... Han vil ikke opgive sin ret til at mene et eller andet om oversættelsen, når den kommer ud.
7: Nej.
0: Anerkender du et eller andet sted, at han får begrænset sin ytringsfrihed?
7: Jeg anerkender, at der er en afvejning mellem, hvad man som arbejdsgiver har lyst til at skabe omkring samtaler og samarbejde og fortrolighed, og så hvad den enkelte foretager sig efterfølgende. Selvfølgelig, det er der alle steder. De allerfleste af os har i de kontrakter, vi indgår med vores arbejdsgiver, en eller anden lille klamamse, der på forskellige vis adresserer lige præcis det her, og det er jo en balancering. Og kan man sige, det har været en anledning for mig til at sige, okay, der er ikke nogen af de første 35, der har været med i det her projekt, som har set det her som et problem, der skal debatteres. Og nu har vi så spurgt Jesper, han synes, det var det. Men det har været en anledning til så at tale med nogle af dem, der har den juridiske indsigt. Og når man rækker ud i det miljø, så får man jo et klart svar, at selvfølgelig kan man som arbejdsgiver, som man jo i en eller anden forstand er her, sige, at der er nogle ting, som vi gerne vil have i forhold til samarbejde og fortrolighed, og så nogle ting, som vi helst ikke ser.
0: Og det er rigtigt. Du har rakt ud til en masse jurister.
7: Ja.
0: Martin Gris Lind, for eksempel.
7: Ja.
0: Ja. Ham talte jeg også med.
7: Ja.
0: Og han sagde, at det er rigtigt nok, det kan man sagtens, men det er rigtig vigtigt som arbejdsgiver så at skrive det.
7: Ja, præcis. Og det er jo helt
0: klart en lektie. Så skal du formulere det.
7: Ja, men det er en lektie, vi har lært her, ikke også? At vi, når det som jeg skal være ærlig at sige, jeg synes egentlig var nogenlunde selvindlysende. Også fordi jeg ikke har oplevet det udfordret tidligere, heller ikke selvom det har været adresseret i plenum ved en lejlighed, hvor der var 28 samlet. Men det er da helt sikkert en anledning til at lige at få kigget på det, og er der en god måde, vi kan formulere det her på, så vi...
0: Men det har du ikke gjort endnu?
7: Det er vi i gang med i forlængelse af det her, fordi det kan vi jo høre, det kalder situationen på. Oh. Men det er jo ikke, man kan jo ikke sidde til sidst med et dokument, hvor der så står, at du må gerne skrive læserbrev under 400 ord, men ikke over 400 ord. Så der vil altid være en eller anden form for elasticitet, det er en fortolkning, og der vil det naturligt være. Hvis man er i tvivl om det er på vej ud i offentligheden med her, er det egentlig det, der er tænkt ind i den måde at forvalte friheden på i det her projekt, så kan man jo altid tage en snak om det.
0: Sagde altså generalsekretær i Bibelselskabet Johannes Baun. I horisonten skimter jeg lige nu en radioavis, der kommer galopperende, sikkert med sidste nyt om de voldsomme begivenheder i Ceuta i Spanien. Efter det er der mere K-Live, hvor vi skal have kåret den bedste Spider-Man. Der kom en ny Spider-Man-film i går, og så stikker debatten jo i alle retninger. Det er mellem 3 og 4, hvis du har lyst til at blive hængende. Nu er der nyheder.

0: EU bør overveje et forslag om at suspendere Spanien fra aftalen om Schengen-samarbejdet, der sikrer fri bevægelighed mellem EU's medlemslande. Det siger statsminister Mette Frederiksen i en skriftlig kommentar til DR, efter at 60.000 migranter det seneste døgn er strømmet til det lille spanske område Ceuta, der ligger i Marokko ud til Middelhavet. Forslaget kommer fra den italienske premierminister Giorgia Meloni, som frygter en situation som i 2015, da migranter vandrede op gennem Europa. Også den finske indrigsminister Mari Rantanen støtter forslaget og skriver på X, at Spanien fuldstændig har fejlet i forhold til at beskytte Schengen-områdets ydre grænse mod indtrængen. Ifølge BBC har migranterne krydset grænsen netop nu, fordi Spaniens højesteret tidligere på måneden fastslog, at migranter, der bliver standset i havet i forsøg på at nå Ceuta, ikke kan sendes direkte tilbage til Marokko. Og det bekræfter Berlingskes korrespondent Gunnar Willum, der er i Ceuta, og har set de mange migranter komme svømmende og gå i land på stranden.
1: Stranden i Ceuta, det er simpelthen blevet en Roskilde-festival. Der går 100 og også nogle gange tusinder af mennesker. Mange af dem viser man stadigvæk våde fødder. Man kan simpelthen se, at de er kommet op af vandet i løbet af natten. De har simpelthen taget beslutningen om i morges, da de hørte, i går aftes, at de hørte, at grænsen var åben, men nu kunne man bare komme her, og så er de simpelthen kommet til, og så er de hoppet i vandet, og så er de simpelthen svømmet over.
0: Det internationale fodboldforbund FIFA fastholder sin beslutning om at oprette et selskab med private investorer, der skal stå for alle kommercielle aktiviteter ved VM. Forslaget er ellers med stor modstand. I går meddelte det europæiske fodboldforbund UEFA, at de 55 medlemslande enstemmigt er klar til at boykotte VM, hvis man fastholder forslaget. En boykot vil betyde, at de danske fodboldkvinder ikke kan deltage ved VM i Brasilien næste år, som de ellers har kvalificeret sig til. Men den pris er værd at betale, mener Sanne Troelsgaard, som efter 197 landskampe stoppede sin landsholdskarriere sidste år.
2: Jeg tror, man bliver nødt til nu at sætte foden ned og så gå sammen, som UEFA de gør lige nu, i forhold til at sige, at så bliver man nødt til at boykotte, fordi at, VM er ikke det værd.
0: Men så vidt kommer det nok ikke, for nu har det asiatiske og det mellem- og nordamerikanske fodboldforbund også sagt fra over for FIFAs forslag. Og det får store konsekvenser for FIFAs præsident Gianni Infantino, som står bag forslaget, vurderer Jan Jensen, journalist og vært på podcasten Aftalt Spil på Radio 4, der handler om alt det, der foregår bag kulisserne i sportens verden.
3: Jeg kan ikke se andet end, at Infantino må gå af, eller også må han blive væltet på FIFAs kongres næste år i Marokko.
0: Sol mod nord og øst, ellers mere skyet, især i de sydvestlige egne, mellem 17 og 23 grader, og svag til jævn vind fra vest eller fra skiftende retninger. Radioavisen var med Nina Høsberg.

Odysseus. Lige der, hvor han skal sejle forbi sirenerne. Han har beordret sine mænd til at stoppe ørerne til med voks. Han har lavet sig binde til masten. Hvis du nu fik ansvaret for at lave musikken til den scene, hvordan skulle den så lyde? Altså, skulle vi høre sirenerne? Eller skulle vi ingenting høre overhovedet, ligesom mændene? Eller måske det bedste at høre noget helt tredje? Men hvilket instrument vil du så bruge? Hvad med det oldtidsgræske blæseinstrument, aulossen?

0: Sådan her har den svenske filmkomponist Ludvig Göransson valgt at løse opgaven i The Odyssey. Smukt, siger mange. Andre hæfter sig ved, at han overhovedet blev spurgt. Instruktør Christopher Nolan plejer at samarbejde med den tyske stjerne Hans Zimmer. Men Ludvig Göransson har fart på. Det er ham, der vinder Oscars lige nu. Det er ham, der lander de store produktioner. Ham, der i den grad måske står klar til at løfte arven efter Zimmer. Dagens K-Live byder på en, sammenligning af de to giganter, tyskeren og svenskeren. Hvad de kan være især, og hvorfor balancen tilsyneladende tipper lige nu i filmmusik. Mere film. Vi skal have kåret den bedste Spider-Man. Vi skal også se på lokaljournalistikkens fremtid. For måske er det ikke en ugeavis fyldt med klassiske lokalnyheder, der er vejen frem, men et lokalmedie med anderledes historier. Det er der i hvert fald noget, der tyder på i Aarhus lige om lidt. Det er om 10 minutter. Velkommen til K-Live. Vi sender kultur frem til klokken 16. Jeg hedder Morten Runge. Vi begynder på en solbeskinnet café i det centrale Madrid i Spanien. Sammen med dig, Oliver Breum. Velkommen.
1: Tak skal du have, Morten.
0: Og tillykke med, at du sidder der. Kollega her på P1-kanalen, men du er ikke rejst afsted til Spanien som journalist. Du er rejst afsted som fan af en ganske kontroversiel musiker. Er du klar til lige at få et par toner fra i går aftes?
1: Intet heller vil have.

0: Hvad ser du for dig, Oliver Breum?
1: Jamen, det er det næste sidste nummer, Kanye West spiller i går, ude på det der kæmpe stadion, han var på. Så jeg ser ham på sådan en globe. Han optræder på sådan en globe, der er skåret over. Så på globen er der ligesom jordkloden, så han står om på toppen af verden. Og så har han sit lille instrument, han står og spiller på. Og så de her toner, han ligesom står an i starten, der laver han faktisk et ophold i går. Så der, hvor man ligesom tænker, nu kommer den sidste tone, der sætter sangen i gang, der stopper han op. Og så er der 80.000 mennesker, eller mange der nu var, der råber og skriger, og så går sangen rigtig i gang. Nu har jeg gåsehud over hele kroppen.
0: det er
1: også det, der sker.
0: Ja, den får du lige lov til at dyrke lidt mere, så.

0: Ja, Oliver Breum, en koncert med den amerikanske rapper Kanye West, det hører til sjældenhederne i år. Han har været meget kontroversiel. Han har haft antisemitiske udtalelser, han har hyldet Hitler, han har sagt undskyld, men han er også blevet aflyst rigtig mange steder. Storbritannien, Italien, Frankrig er koncerterne blevet udsat på grund af antisemitiske ytringer. I Madrid i går var den altså ikke aflyst. Det har de spanske myndigheder forsøgt. Det lykkedes dem så ikke. Hvordan kunne man godt mærke på en eller anden måde der blandt publikum, at det var noget særligt, og at der var nogen, der ikke ønskede, at I skulle have den her oplevelse?
1: Altså, det sidste synes jeg faktisk ikke, man kunne mærke. Altså, det er jo også en lemminge-effekt. Ikke? Alle, der er der, er fans og har glædet sig. Og jeg tror, var spændt lige til det sidste, om han rent faktisk dukket op. Personligt har jeg holdt øje med hans sociale medier og set, okay, han er i Ibiza, kunne jeg se sådan i begyndelsen af sidste uge og sådan noget. Okay, så nu er han i hvert fald tæt på og sådan noget. Så der var noget spænding der på, om det rent faktisk skete, som vi nu havde regnet med. Men da vi først kom ind på stadion, og vi kunne se den der halve globe, han skulle stå om på lidt senere, så blev det lige pludselig virkeligt, og ja, cirka 20 over 9 eller sådan noget, så kom han op af den, og så kørte det. Men der var ikke... Der var ikke noget, der ligesom tydede på, at det var noget, der fyldte hans kontroverser.
0: Nej, og det var heller ikke noget, I snakkede om. Der er dine sidemænd, eller på vej ind i køen, eller i baren, eller noget som helst. Der er han bare den gode gamle Kanye West fra før, han sagde alt det her.
1: Jamen altså, man kan sige, hvis jeg har nede med to venner, som ligesom jeg og vi sammen har fulgt ham, nærmest siden han startede der i begyndelsen af nullerne. Og jeg tror ligesom, det har nærmest siden dengang jo været en del af det at være fan af ham, det er, at man skulle på en eller anden måde forsvare det og forklare det og adskille kunsten fra kunstneren og alt det der, ikke? Vi kan så godt blive enige om, at han har lige skruet lidt op de senere år for selve kontroverserne. Men altså, der er jo nogen, der mener, at man ikke skal høre ham og ikke skal se ham, og det skal de jo bare lade være med. Men lige så meget skal de jo lade være med at fortælle mig og mine venner, at vi så ikke godt må nyde hans kunst, fordi det var en magtdemonstration i musikalsk geni. Altså det var fuldstændig overdrevet.
0: Ja, lad os lige blive der så lidt ved det musikalske, inden vi dykker ned i sådan din bevæggrunde til alligevel at tage dig ned. Hvad var det, der gjorde koncerten så særlig, synes du?
1: Jamen, der er jo noget personligt for mig, at jeg virkelig har gået rundt i en forestilling om, at jeg aldrig vil høre de der sange. Jeg vil aldrig høre Through the Wire, Gold Digger fra det helt gamle. Jeg vil aldrig få lov til at høre My Beautiful Dark Twisted Fantasy-sangene Runaway, som du spillede før, som efter min mening, og heldigvis også nogle andre, er et af verdens bedste albums, punktum. Fordi han ikke rigtig spiller så mange koncerter. Han har ikke været i Spanien, hvor han er nu i 20 år, og spiller koncerter, og de her kontroverser har også bevisligt sat en stopper for mange af hans koncerter. Så for mig var der noget fuldstændig uvirkeligt ved at se ham. Han var der midt i stadion, og jeg hørte ham rappe, synge, spille de sange, som har fulgt mit liv, og især min ungdom jo. Og for lov til det var en blanding af

0: tror jeg, der er noget, der er jo det omvendte af jantelov over ham, som jeg synes er meget fedt. Altså når vi render rundt i Danmark og ikke rigtig må tro, vi er noget, så synes jeg, der er noget ekstremt befriende og forfriskende i at se det. Man kan også gøre det modsatte. Jeg kan jo ikke spejle mig i ham. Altså der er jo intet at spejle sig i på den måde.
1: Mm-hmm.
0: Han har selv udtalt, at han, hvis man er en fan af ham, så er man ligesom en fan af sig selv. Altså han er sådan en selvtillids, selvværdsopbygger. Og han har selv kaldt sig et espresso shot, som gør, at man kan komme op om morgenen. Og det kan jeg godt følge. Altså, hvis jeg kigger tilbage på mit liv, så har hans album, så hans musik hjulpet mig i forskellige sammenhænge. Så det har også ligesom kunne et eller andet.
1: Mm. Og det mødte du så, alle de tanker og alle de historier i
0: det
1: går
0: hele,
1: på scenen?
0: Det hele, altså 17-årige Oliver blev rørt flere gange, og det gjorde 22-årige Oliver også, og jeg blev sendt tilbage, og jeg tænkte på mennesker, som jeg har siddet på mit værelse og nyt hans musik med. Jeg tænkte på byture, jeg tænkte på diskussioner og samtaler, jeg har haft om hans kunst og hans person. Og så, jeg blev sendt alle mulige steder hen. Og det er jo så også, fordi det er første gang, jeg oplever ham. Jeg har mistet ham de tre gange, han har været i Danmark, så det var jo sådan en bølge af kunst og følelser og minder, og der ligesom bare strømmede ind over mig der.
1: Og hvordan så, Oliver Breum, hvordan går du til det? Altså, hvordan lykkes det dig at adskille det, som Kanye eller Ye siger, og som du også tager afstand fra?
0: Morten,
1: og
0: hvis du siger noget nu, så kan jeg ikke høre det.
1: Nu kan du ikke høre mig mere. Jeg vil spørge dig, Oliver, hvordan det lykkes dig at adskille det, som Kanye siger, og så det, han synger om. Han er der ikke mere, Oliver Breum, selvom det... vi kan lige tage et lille klip så fra koncerten i går.

0: Det sagde... Sådan lød Kanye West. Skal jeg lige se, om vi kan få kontakt til Spanien. Kan du høre mig, Oliver?
1: Jeg slår et klip. Okay, jeg kan ikke høre noget som helst.
0: Jeg tror godt, du kan høre mig, men nu er der nok en del forsinkelse på. Jeg tror bare, vi siger, at det var... Det kan være, at vi i løbet af timen lige kan ringe Oliver op igen, og så få hans behørige forklaring på, hvordan man kan gå til koncert med Kanye West, når han alle andre steder nu aflyser koncerterne. Det skulle da lige være, hvis du lå her, Oliver.
1: Morten, jeg skal lige have det spørgsmål igen. Jeg hørte ikke lige, hvad du sagde. Undskyld.
0: Selvfølgelig. Det er mig. Oliver Breham, hvordan lykkes det dig at adskille det, som Kanye siger, som du også tager afstand fra, og så det, han synger om?
1: Jamen, det tror jeg, det gør, fordi jeg synes, kunsten bare har et niveau, der ligesom transcenderer det, han siger og gør. Altså, det er jo en farlig vej at gå ned af, hvis man siger, at man må ikke sige det, og er der så andet, man kan nyde? Kan man nyde Wagner i dag, selvom han var antisemit? Altså, du kan blive ved med ligesom at gå den vej, men hvis du tager kunsten for, hvad det er, altså, han har lavet et nummer, der hedder Heil Hitler, det har jeg jo ikke hørt. Altså, det er jo helt forfærdeligt.
0: Okay, så der kan du mærke en grænse alligevel for, hvad man kan sige.
1: Ja, det synes jeg ikke er kunst, at man ligesom hylder nazismen og Hitler. Det kan jeg ikke... Jeg har hørt det, fordi jeg ville høre, om jeg kunne lide det. Det kunne jeg så nok ikke. Mm. Så der er jo... Men det andet kan jeg sagtens høre. Og så er der en anden ting. Nu har jeg jo selv som et vært på P1-debat og også haft flere debatter om det, som jo også er, at cancel culture på et eller andet tidspunkt jo også skal finde et niveau, og jeg tror ikke, den har fundet det som sådan, men det virker som, der sker noget lige nu. Og når man går ud og siger undskyld, og så har han også nogle forklaringer med hans bipolaritet og hans sygdom og sådan noget, det kan godt være, at det er virkelig, det finder vi aldrig ud af, om det er det ene eller det andet, det vil jeg ikke gætte på. Mm. Men han har været ude og sige undskyld til det jødiske samfund, han har været på flere synagoger, mødtes med rabbiner, han har skrevet breve til de stater, der ligesom har sagt, at han har skrevet en længere artikel i, eller indlæg i Wall Street Journal, som nogen så måske også korrekt mener, at det er en undskyldning til fremtidige investorer, mere end det er en undskyldning til os fans. Mm. Men han har jo ligesom angret.
0: Er det det, der betyder det noget for dig, Oliver Breham, at han siger undskyld? Er det det der gør, at du synes... Ja.
1: Men jeg tror, jamen, og det er et godt spørgsmål, ikke Morten? Fordi havde jeg taget herned, hvis ikke han havde sagt undskyld, det tror jeg sgu nok, jeg havde. Men det er for mig mennesket, min person, hvis jeg skal spejle noget der, så synes jeg, at undskyldningen er vigtig og værdifuld, og skal fylde noget, og skal tages seriøst, og skal lyttes til, og den skal gøres rigtigt, og der synes jeg derfor, at han har givet det et skud, og det synes jeg,

0: for min person og personlighed, hvis jeg har dummet mig, så vil jeg rigtig gerne undskylde for det. Så jeg kan spejle mig i, at han har haft det behov.
1: Kunne han sige, Oliver Breum, kunne han sige stort set hvad som helst, så længe han blev ved med at lave god musik, så ville du stå der?
0: Ja, det kan sgu måske nok. Altså, det er svært at sige. Altså, det er jo det der med, hvor går grænsen, ikke? Altså, førhen så har der været eksempler på mordere, mænd, der har myrdet deres koner, men deres musik eller deres kunst er stadig blevet udstillet. Kan man nyde det? Det har man kunnet i gamle dage. Vil vi kunne det i dag? Det tror jeg ikke, jeg ville kunne, hvis det var det, han blev taget i at have gjort. Altså, så det er et sindssygt svært spørgsmål. Jeg kan sige, at grænsen ikke er tydeligvis, jo, eftersom jeg står i Madrid.
1: Ja,
0: ikke
1: er noget. Det kan man sige. Oliver Breum, tusind tak for anmeldelsen og tankerne om det hele.
0: Det var så lidt. Det var så lidt, Morten. God dag, ikke?
1: I lige måde. Oliver Breum, altså vært på P1-debat, som han lige fik sagt, men i den her sammenhæng jo altså Kanye-fan. Sådan blev klokken 3:17. .000 mennesker har trykket abonner på lokalmediet heromkring.dk, der uge efter uge giver lokale kulturanbefalinger i Aarhus. Det har du stiftet, Simon Størup. Velkommen til.
2: Mange tak. Tak for, at jeg må være her.
1: Redaktør, I er et lokalmedie, men jo ikke sådan et lokalmedie, som man normalt kender dem, sådan uavis, der dumper ind af brevsprækken med alle mulige annoncer, og så kan man se lidt om, hvad der er nyt i byen. Hvad adskiller jer fra de andre lokale medier?
2: Jamen, vi er jo mestendels baseret på nyhedsbrev først og fremmest. Og så kommer vi hver søndag, og så er det meget sådan funderet i, hvad skal man sige, mine egne interesser. Det startede ligesom med, at jeg kom til Aarhus efter 10 år i København, og bare var mega nysgerrig på byen, men synes det var lidt svært at finde noget, der passede til mig. Et medie, der repræsenterede mig, så jeg skinner ligesom også meget igennem, tror jeg, som redaktør.
1: Mm. Ja, der er for eksempel der er en historie om, at du går rundt og leder efter et toilet over hele byen, fordi du virkelig skal på toilettet. Det finder du ikke, og så går det galt. Ja, det er måske ikke dig, den anden skribent, men det står i historieavisen.
2: Ja, det er rigtigt.
1: Ja, hvorfor sådan en historie, en god historie i lokaljournalistik?
2: Jamen, jeg synes faktisk, den der historie er mere et eksempel på, hvad vi vil. Sådan, altså, vi er helt ærlige omkring, at vi er meget inspireret af Weekendavisen, også på, hvordan de ligesom tør at tage personligheden med ind i journalistikken. Så den der artikel konkret, synes jeg, er bare et eksempel på, at Oliver Bod er en gudsbenådet skribent, og jeg kom i snak med ham, og så tænkte jeg, altså, du giver den bare gas, fordi du kan virkelig skrive og underholde og fortælle. Så ja, den er meget et udtryk for bare, at det er ligesom talentet og skriften først.
1: Ja, og den står så lige nu side om side med et interview med grundlæggeren af La Cabra, altså kaffebaren. Der er også noget om Spotfestival, der er historien om skønheden og udyret, altså bryggeriet. Så meget lokale Aarhus-historier. I har så 15.000 abonnenter, Simon Størup. Kan man også kan du tjene penge på det?
2: Nej, lige nu der er det godt nok rent passionsprojekt. Vi har ikke rigtig tur at bide skeer med forretningsdelen endnu, så det er der, hvor vi står. Men jeg tror også, det er det, der gør det så godt, at det ligesom er drevet af en eller anden form for passion for det kreative og altså den respektives faglighed, håndværk. Mm. Så jeg tror også, det er det, som en som Oliver for eksempel, der er en rigtig dygtig skribent, har skrevet for mange af de store også, at det er et sted, hvor han kan folde sig lidt ud. Så ja, det er frivillighed indtil videre.
1: Indtil videre, ja. Ja. Ja. Hvad har du fundet ud af, vil du sige, Simon Størup, virker i dag i lokaljournalistik?
2: Jamen, jeg tror, jeg havde en samtale faktisk med Søren, eller jeg hørte Søren Høj Ibland fortælle. Han er fra Føljeton og også formand for noget, eller forperson for noget, der hedder Ny Medier. Og han havde sådan en statistik over, at de fleste medier i dag faktisk, de er meget persondrevne. Om man kan lide det eller ej, så Joe Rogan for eksempel et godt eksempel på det. Altså hvis man ser ligesom hans lyttertal sammenlignet med andre etablerede medier, så er det jo helt vildt. Så jeg tror sådan en primær filosofi, det er faktisk, at man kan mærke menneskerne tilbage, så det kan være mig som sådan døver det og står lidt i midten, men også i høj grad skribenterne og så videre.
1: Mm.
2: Men så tror jeg også, det er, at det bare kommer helt tæt på, altså i en verden, hvor altså det bliver vildere og vildere derude, så er det ret nok at komme tæt på nogle gode historier her omkring. Og apropos det gode historier, så tror jeg, vi har jo lidt, jeg har joket lidt med at kalde os Aarhus mest ukritiske lokalmedie. og det er jo bare en anden måde, en lidt kluder måde at sige det mest begejstrede medie, fordi...
1: Nå, er I ukritisk?
2: Ja, altså vi er jo nogle glade amatører indtil videre, men det er jo begejstring, der driver værket lige nu. Så ja, det må man jo nok sige, vi er.
1: Hvorfor er det positivt at være ukritisk, når man laver lokaljournalistik?
2: Jamen, jeg tror... Jeg læste på et tidspunkt, at Hearst, der har stået bag mange store medier, og han det var ham, der fandt på den der sætning, if it bleeds, it leads, som er sådan, altså, vi skal bare have noget kriminalitet og noget, der klikker og sådan noget, og så begyndte man ligesom at få de store gule breaking og så videre. Og det er ligesom det, jeg synes, der er meget mediebilledet, meget drevet af også lokalt, at man kan se nok især intensiverede sociale medier, at der skal... Vi skal lave noget, folk virkelig klikker ind på.
1: Mm.
2: Så kriminalitet, eksempelvis, altså, eller vi brokker os over måger, der larmer for meget i byen, eller sådan, det er det, der driver kliks, og det tror jeg måske, vi har nok af. Så jeg synes selvfølgelig, vi skal alle sammen ikke være ukritiske, men jeg synes egentlig godt, der kan være nogen, der repræsenterer det lidt mere ukritiske.
1: Så en lidt anderledes historie om måger, for eksempel, i byen. Dem, der flyver ned og snupper... croissanten, man har sat sig med ude foran La Cabra.
2: Ja, jeg vil hellere høre om, hvilke måger har vi så, altså hvilket de værste mågeliv har vi i Aarhus. Det ville nok være måden, jeg gik til det.
1: Klart. Inden for de sidste 5 år har Danmark mistet 70 lokalaviser, så det går sådan ned ad bakke for lokaljournalistikken, og der er jeres eventyr her umiddelbart en solskinshistorie, forstået som, at jeres abonnenter vokser, men du siger alligevel, Simon Størup, at I ikke tjener penge, og det ikke er noget, du har tænkt over at begynde på. Hvorfor egentlig ikke?
2: Jeg tror, det er faktisk sjovt. Jeg hørte forleden Michael Bertelsen fra Hedengangen i Radio 24/7 snakke i en podcast, der hedder Program om Ingenting, hvordan Seinfeld, den store sitcom fra NBC, den blev opfundet i... De havde sådan, han talte med en manager derfra, der havde sådan en regel om, at 90% af deres indhold, det skulle være fuldstændig styret ned til mindste datapunkt, fordi det skulle ligesom traksere nok. Og Seinfeld blev så opfundet i de resterende 10%, hvor det var leg og ja, hygge, kan man sige. Og der tror jeg bare, at netop at lokaljournalistikken har brug for noget, hvor man ikke hyperoptimerer.
1: Mm.
2: Så på den måde, så synes jeg, frivilligheden på mange måder også er nerven i det.
1: Så hvis du også, er det også fordi, hvis du begyndte at tjene penge, så skulle du til at betale dine skribenter, og så ville der forsvinde noget energi der?
2: Det tror jeg bestemt også, ja. Og så var man jo lige pludselig også... Så skulle man til at tilpasse indholdet netop til, at man kunne få nok kliks, så der kunne komme nogle annoncekroner, eller hvad ved jeg. Altså sådan, det kommer bare til at være meget styrende for indholdet, så tror jeg netop ikke, man får det produkt, som måske... I hvert fald Aarhus mangler ifølge mig. Mm. Men altså, jeg er ikke ekspert, men det er sådan, jeg tror, det er lidt der, jeg kommer fra.
1: Mm. Men nu taler du i hvert fald med 15.000 abonnenter i ryggen. Til sidst, Simon Størup, du bemærkede sikkert, at AGF vandt det danske fodboldmesterskab sidste sæson, ikke?
2: Ja.
1: Og måske så du også miraklet i Polen, da de gik videre i Champions League-kvalifikationen for et par dage siden. Det står der slet ikke noget om inde hos jer. Hvorfor ikke det?
2: Jamen det var det, jeg blev da begyndt helt at ryste i bukserne der, fordi du er ved at tage mig på et område, hvor jeg ikke ved særlig meget om, og jeg ved ikke, om jeg fik sagt det, men jeg vil helst ikke snakke så meget om noget, jeg ikke ved noget om. Og derfor så er det også derfor, vi ikke har fået dækket AGF endnu. Jeg har let med lys og lygte efter nogen, der kan skrive om fodbold på en fed måde.
1: Okay.
2: Så folk må endelig byde ind, men jeg er ikke den rette til det, så det er derfor, vi ikke har noget endnu.
1: Jamen altså, så er anbefalingen givet videre. Hvis man lytter med og har lyst til at beskæftige sig lidt originalt, ikke, med AGF, så skal man bare skrive til dig, Simon Størup.
2: Rigtig gerne. Det er her omkring DK, hvis de vil have fat i mig.
3: Det er godt.
1: Simon Størup, tak fordi du var med.
2: Jeg er glad for at være her.
1: Stifter og redaktør altså hos lokalmediet heromkring.dk. Du lytter til K-Live her på P1 klokken 4 minutter i 3:30. Jeg er kommet til at sige derhjemme, at når jeg engang dør, så kunne det være meget fedt, hvis kisten blev båret ud til et særligt stykke musik. Altså, de synes alle sammen, særligt børnene, det er sådan lidt, okay, slap af, far. Hvor stor tror du lige, du har været? Men jeg er sådan lidt, man dør kun én gang.

Måske kender du det. Det er fra Gladiator, der hvor han dør. Det er selvfølgelig uden sammenligning i øvrigt. Men når jeg så genopstår, så tænker jeg klart, at vi kører den her. Og jeg ved jo ikke præcis, hvordan man genopstår, men der er vel et sted, hvor man åbenbarer sig for folk. Men det kommer lige om lidt.

0: Så er man tilbage, ikke? Udover at være nummer et på min døds- og genopstandelsesliste, så har de her to numre det til fælles, at de er skrevet af den tyske filmkomponist Hans Zimmer. Det er ham med Batman. Det er ham med Dunkirk. Og Zimmer har længe stået som den største filmkomponist i verden. Han har taget en Europa-turné for udsolgte huse. Det var ham, alle ville samarbejde med. Men det er som om, der er ved at ske noget på den front. Zimmer bliver udfordret lige nu af den svenske stjernekomponist Ludvig Göransson, som er ham, der vinder Oscars og lander de helt store aftaler nu. Tre Oscars har han i bagagen for bedste filmmusik sendes i år. Så var det også ham, der landede Christopher Nolan med The Odyssey. Det skal vi høre noget af lige om lidt. Men først, velkommen til dig, Jesper Hansen.
1: Hej så.
0: Du er selv filmkomponist.
1: Ja.
0: Følger, kan man ikke godt sige det, duellen mellem tyskeren og svenskeren? Er det...
1: Jo, bortset fra, at jeg kalder det for en duel, men jo, lad os bare sige det.
0: Ja, okay, hvorfor er det ikke det?
1: Fordi filmmusik handler jo ikke om, hvem der er bedst, eller hvem der har de fleste film. Det handler om, hvem der laver den rigtige musik til den rigtige film på rigtigt tidspunkt. Men altså, prøv at høre, I snakker om filmmusik på P1, så lad os bare kalde det for en duel. Det er jeg meget glad for.
0: Okay. Er det Zimmer eller Göransson, der skal spilles til din begravelse?
1: Jeg håber måske, det er noget af min egen musik, men skulle jeg vælge med de to, så ville det lige p.t. være Zimmer, og jeg synes, din valg var rigtig god.
0: Okay, det er jeg glad for. Lad os lige prøve at tage dem så en af gangen, og så se på, hvad der sker på filmmusikscenen lige nu. Hvem er Hans Zimmer musikalsk?
1: Altså, Hans Zimmer er jo sådan, man kan sige... manden bag den store Hollywood-lyd, som vi alle sammen kender. Og nogle elsker den, og nogle har bare fået nok af den. Og sådan er det nok tit, når noget bliver meget populært, så vil der altid opstå noget modstand. Også med rette. Altså, Hans Zimmer er enormt god til at lave musik, som er relativt simpel, og som gentager sig i nogle loops, og som bare bygger på med lag og lag og lag og lag. Det mest kendte stykke musik er nok det, der hedder Time fra Inception-filmen, som alle os, der laver filmmusik, helt sikkert har fået vidt, vi skal efter din mand en gang.
0: Det er Zimmer i et nødskal. Hvordan vil du så præsentere hans mulige aftager, /duellanten Ludvig Göransson?
1: Jamen, han er en meget yngre komponist, som jo virkelig er kommet frem her de sidste 5-7 år. De er jo begge to fantastisk dygtige producer. Jeg synes, at Ludvig, han er en mere, måske endnu mere kompromisløs komponist egentlig, hvor Hans Zimmers lyd er næsten altid meget stor og pakket ind i rumklang, og virkelig sådan noget, der sådan omslutter lytteren, kan man sige. Hvor Ludvig Göransson er ikke bange for at have, bare lytte til noget fra The Odyssey, sådan et simpelt instrument, der nærmest ikke stemmer helt rent uden rumklang. Og det vil Hans Zimmer aldrig gøre. Så på den måde, så selvom man har gigantisk budget til rådighed, så lyder det nogle gange som noget, man kunne have lavet hjemme i sit hjemmestudie. Mm. Altså på en god måde.
0: Lad os prøve at høre, nu sagde du The Odyssey, og det er jo det meget af, at de bliver målt med, hvem lander de der store samarbejder. Christopher Nolan har samarbejdet mange gange med Hans Zimmer, men valgte jo så Göransson til The Odyssey. Og når man skal lægge musik til The Odyssey, så får man for eksempel opgaven om, hvordan man hvilken musik, der skal ligge under, at de møder sirenerne der på skibet. Altså de smukke kvindeskikkelser, der synger inden fra kysten og tvinger alle mænd til at hoppe i, medmindre man putter voks i ørerne, og Odysseus binder sig selv til masten og sådan. Inden vi lige hører Göranssons bud, hvordan ville du have gået til den opgave, Jesper Hansen?
1: Har jeg samme budget, som de har i Nolan-filmen?
0: Fuldstændig.
1: Så vil jeg starte med at flyve en tur til Grækenland og finde en masse lokale sangere, så jeg kunne rigtig sige, at min musik var meget autentisk. Og det er blevet lidt sådan en trend med, at man tager sted hen og optager instrumenter. Og det er også skønt, at man har budgettet til det. Men det handler jo bund og grund om, hvad der passer til billedet. Ja. Så helt sikkert stemmer, men også noget, der er manipuleret med. Så netop fordi deres stemme manipulerer med den, der lytter. Så jeg vil nok også finde nogle dygtige sangerinde, og så manipulere deres stemmer til noget lettere uigenkendeligt, tror jeg.
0: Okay. Göransson, han valgte jo så, at man skulle ikke høre kvindestemmerne. Det er simpelthen for umuligt at efterligne noget, der skulle kunne få en til at kaste sig ud i bølgerne og begå selvmord. Han fandt, men han tog til Grækenland også, tror jeg, eller i hvert fald i på nettet, eller han fandt en aulos, sådan en gammel oldgræsk instrument. Og så lød det sådan her.

0: Ja, hvordan vil du beskrive den her løsning, Jesper Hansen?
1: Jamen, jeg synes, det er en fremragende løsning. Altså, de her gamle blæseinstrumenter er jo noget, som mange komponister, også Hans Zimmer, flittigt har brugt. Du spillede noget for Gladiator det tidligere, det er jo fyldt med gamle blæseinstrumenter, fordi det er jo sådan en emulering af stemmen og åndedraget. Så det er noget, vi på en eller anden måde tager ind på en ret fantastisk måde, vi mennesker. Og så synes jeg, at det, du spiller her, men man kan jo høre, det ikke helt stemmer, man kan også høre, at han trækker vejret. Mm. Det vil man nok aldrig høre Hans Zimmer gøre på den måde. Så der synes jeg, at Jørgensen, han gør nogle ret fede ting, faktisk.
0: Passer Jørgensen måske mere til tiden i dag så? Altså det lidt uperfekte, åndedrættet, det gamle, ikke så poleret?
1: Det er i hvert fald nok en modreaktion på det, der har, på det univers, Zimmer har skabt, og som rigtig mange jo i mange år har prøvet efterligne. Så på den måde tror jeg, altså modreaktionen tror jeg passer rigtig godt. Og det kunne Jørgensen godt ligesom være frontperson på, og han er jo stadigvæk ung, så det er jo sindssygt spændende at se, hvor han tager det hen.
0: Han er 41. Det kan man jo godt sige, er ungt. I hvert fald i forhold til Hans Zimmer.
1: Altså, som filmkomponist, så er det meget ungt.
0: Ja, okay. Ja. Har du set Oppenheimer?
1: Ja, det har jeg.
0: Mm, den vandt en Oscar. Jeg tror også, at Jørgensen vandt en Oscar for musikken.
1: Ja, vi
0: skal lige høre, der er en scene, hvor den unge Oppenheimer taler med Niels Bohr, vores egen videnskabsmand. Niels Bohr siger så til Oppenheimer, at algebra, de står der ved at udvikle en atombombe, det er som et nodeark. Spørgsmålet er ikke, om du kan læse musikken. Spørgsmålet er, om du kan høre den.

0: Jesper Hansen, hvad er det, han gør her i Jørgensen?
1: Ja, musikken i Oppenheimer skifter meget, meget tit tempo og taktart og modalitet, og den vil hele tiden noget nyt. Og det er det, jeg tror, han vandt Oscaren for, fordi han simpelthen bare tager nogle valg i sådan en kæmpe stor film, som jeg som komponist ikke kan lade være med at lægge mærke til. Ikke nødvendigvis på en god måde, fordi jeg blev lidt distraheret af musikken. Jeg kan bedre lige lytte på den uden for filmen. Men han tager nogle valg, som jeg ved, han simpelthen aldrig ville have taget. Især det her med, altså fysikkens verden er også en sammensat kompleks verden med tusind ting, der sker hele tiden. Og det prøver han jo at emulere sin musik, og det synes jeg egentlig, han lykkes meget godt med.
0: Kan man høre på Jørgensen, at han også har lavet almindelig musik, havde han sagt, popmusik. Prøv at høre et lille remix her.

0: Ja, der er mange her. Jesper Hansen, Childish Gambino blandt andet, Rihanna, Haim. Hvad giver det ham som filmkomponist, at han også har været forbi popmusikken, synes du?
1: Det giver jo en bredde i hans musik. Han er jo en sindssygt god producer. Han møder jo Danny Glover fra Childish Gambino, da de laver Community sammen, og bliver hans producer og vinder jo en stribe Grammys for det, og begynder så at producere for Adele og for alle mulige kæmpe navne. Og det giver jo bare en værktøjskasse, så nærmest uendelig stor. Så uanset hvilken retning instruktør gerne vil tage ind med filmmusikken, så har han været der før og ved, hvem han skal snakke med for at løse en opgave.
0: Så hvad til sidst, Jesper Hansen? Hvem tror du er den mest brugte filmmusikkomponist om 5 år af de to her?
1: Det er jo lidt unfair, fordi Hans Zimmer har valgt at prioritere at lave nogle koncerter. Han har jo været den allerstørste. Han kan gøre, hvad han vil. Så jeg tror ikke, der er nogen tvivl om, at Ludwig er den mest brugte. Men om han er den mest lyttet til, eller sådan mest, hvad kan man sige, acclaimed komponist, det ved jeg nu ikke, om han er. Men der er ingen tvivl om, han kommer til at sætte nye standarder for, hvordan Hollywood-filmmusik kommer til at lyde.
0: Ja. Og som du lagde ud med så rigtigt at sige, Jesper Hansen, så er det jo også lige meget. Det er jo ikke et forsøg på at måle, hvem der er størst. Nu har du i hvert fald beskrevet dem begge to, så kan man tage stilling til, hvem man er på. Team Zimmer eller Team Jørgensen. Tak fordi du havde tid.
1: Lige præcis. Jamen velbekomme, det var fornøjelse.
0: Altså Jesper Hansen selv, filmkomponist. Du lytter til K-Live her på P1. Klokken er 4:05. Anders Skytte, producer på programmet, velkommen til.
2: Tak skal du have, Morten Runge.
0: Er du Jørgensen eller Zimmer? Det er jo faktisk et absurd spørgsmål til dig, fordi du står i en Hans Zimmer live trøje.
2: Ja, det bliver nødt til
0: at spørge alligevel.
2: Jamen, jeg har altid været Zimmer-dreng, men jeg er blevet drejet lidt af det der Jørgensen.
0: Du vakler lidt i din tro.
2: Det gør jeg faktisk.
0: Hvad var det, der gjorde, at du...
2: Jamen, det er den der sang med sirenerne. Jeg synes simpelthen, det er så vildt.
0: Aflossen.
2: Altså, man kan få noget til at lyde sådan der.
0: Du kan godt lide det ustemte,
2: ja.
0: Lyden.
2: Ja, jeg er vild med det.
0: Det uperfekte.
2: Det har altid været til det meget store hver gang, men det der, det gjorde noget ved mig.
0: Nå, men du er jo en helt anden sammenhæng
2: end at vurdere. Ja, det var ikke derfor, vi skulle snakke sammen.
0: Nej, det var det ikke. Det var det. Du er producer på programmet og har nogle kulturnyheder med.
2: Lige præcis. Jeg har faktisk kun én med.
0: Okay.
2: Men i den er der lidt to. Vi skal tale om de nominerede til Mercury Prize Album of the Year. Meget prestigefyldt musikpris i Storbritannien og Irland.
0: Ja.
2: Der er de nominerede ligesom blevet offentliggjort i går. Og blandt de, der er 12 forskellige artister. Vi skal ikke snakke om dem alle sammen. Vi skal snakke om to, som jeg gerne vil fremhæve.
0: Uh-huh.
2: Den ene, ham kender du helt sikkert, han hedder Paul McCartney.
0: Ja.
2: Han er blevet nomineret for første gang.
0: Wow. Selvom prisen har været uddelt i mange år.
2: Ja, siden 92. Siden Beatles, nej. Men han har trods alt lavet meget forskellig musik.
0: Ja, hvad er han blevet nomineret for?
2: Han er blevet nomineret for hans album, der udkom i maj i år, The Boys of Dungeon Lane, hvor han synger om sin opvækst og om tiden med Beatles-drengene. Og jeg har taget et lille nummer med. Det hedder Rebels in a Pond.
0: Skal vi høre det nu?
2: Ja, det synes jeg.
0: Ej, der er så meget musik i dag. Det er dejligt.
2: Det var slet.

0: Vi kan ikke nå mere, Morten, fordi at vi skal høre noget andet også. Jeg har nemlig lyttet til alle de forskellige nomineringer, som i øvrigt rummer mange forskellige navns. Florence and the Machine, Jade, Nia Archives, Olivia Dean, Ray, Suede, War Child Records og
1: Dave. Det er også virkelig mange nomineret.
0: Rigtig mange, ja. Der er 12 i alt. Men så er der også dem her. Knat hedder de. De er fra Newcastle, hvor prisen i øvrigt også bliver uddelt i år den 22. oktober.
1: Ja.
0: Og så spiller de, som de selv siger, groovy jazz. Og så er kernen af gruppen, det er en flok barndomsvenner, som fandt hinanden, fordi deres musiklærer i skolen nægtede dem at spille Are You Mine med bandet Arctic Monkeys. Det blev de så træt af, at de besluttede sig for, at vi laver et band.
1: Sådan.
0: Og det band har nu lavet albumet A Great Day in Newcastle. Og på det album finder du nummeret Carpet Doctor, som vi skal høre.
1: Ud af modstand vokser altid en eller anden form for storhed. Ja, lad os da høre det.
0: Ja.
2: Let me tell you a story. The convict who gets sent down. He's made some mistakes, but he had a hard life. He gets out and vows never to come back. Sets up a successful business and rejoins society. But he feels like he's never accepted the same. This is the story of the Carpet Doctor.
1: Ja, der kan man godt lige sidde på en bar i Newcastle, eller London, eller Liverpool og høre dem her. Der kan man også sidde frem til 22. oktober, hvis man vil vente på, hvornår er vinderen bliver offentliggjort. Det er nemlig der i Newcastle, at The Mercury Prize, som Anders Skytte havde valgt at fortælle om, bliver offentliggjort. Klokken er 20:04. En afdanket golfstjerne kæmper med at genfinde magien i sit spil. Han er nemlig sikker på, at han er få slag fra det store comeback. Det er plottet i den nye Netflix-komedie The Hawk med Will Ferrell i hovedrollen. Og det er et eksempel på en helt særlig genre, som har vind i sejlene for tiden. Sportskomedien. I tv-serien Ted Lasso følger vi en ærger amerikansk træners forsøg på at stå i spidsen for et britisk fodboldhold. I Running Point må festaben Isla bevise sit værd som træner for familiens professionelle baskethold. Og i den danske serie Sunday ser man vores egen Melvin Kakusa prøve at vende skuden for det pressede første divisionsmandskab FC Fredericia. Der er nu flere nye eksempler på, at sport og komedie sådan spiller hinanden bedre. Spørgsmålet er, hvorfor de gør det, og hvordan de gør det. Det spurgte vi Mads Rosenkrantz Grave om. Han er manusforfatter og instruktør, blandt andet på sportskomedien Sunday, altså om FC Fredericia. Vi begyndte med at spørge ham lidt om den aktuelle tv-serie The Hawk, hvad det er for en størrelse.
3: Først og fremmest er det jo en serie, der handler om golf, selvom den jo ikke handler så meget om golf, som jeg synes, den burde. Og så er det en komedieserie i den klassiske Will Ferrell-stil. Den er meget amerikansk, og den er meget stor i sin komik.
4: There is nothing in God's bag of miracles that could get you back on top.
5: Ex-wife, you got a boner.
6: God, she does that to me.
7: Sir, you have a boner.
6: Oh, I know.
3: Jeg ved ikke, om det er Will Ferrell, eller det er amerikanere generelt, eller om det er Netflix, men de er bange for, at folk ikke fanger joken. Så det bliver altid sådan råbt, og det er en meget stor joke, der bliver lavet hver gang, i stedet for ligesom at forelske sig i de små ting, der er i arenaen. For når den gør det, er den faktisk rigtig, rigtig god.
8: Ja, og hvordan ser vi komedie og sport spille sammen i The Hawk?
3: Altså man kan sige, en generel ting om komedie og sport, det er jo, at det tv-serier lever ligesom af sin arena, at noget gentager sig igen og igen og igen. Om det er reklamebranchens hverdag i Mad Men, eller om det er en ny turnering i fodbold hvad den hedder, Ted Lasso, så kan man blive ved med at generere afsnit. Og der er den her serie måske en lille smule atypisk, fordi den er meget karakterbetinget. I Ted Lasso kunne du nærmest lave serien uden Ted Lasso, fordi alle de andre karakterer fylder så meget. I The Hawk, der ejer Will Ferrell-serien. Det er et karakterportræt mere, end det er noget andet. Og til tider er det også seriens svaghed.
8: Hvorfor fungerer sport godt som en humoristisk motor?
3: Jamen, først og fremmest kan man sige, man taler om i film, at der er sådan fem fatale størrelser. Ting, der er fatale at miste. Og den ene er livet, det er ret fatalt at miste livet. Og så er der økonomien og familien og hvad fanden er der tilbage? Kærligheden. Kærligheden er jo det største. Og så den sidste, den vi ikke har i den vestlige verden længere, men det er æren. Det er meget fatalt at miste æren, eller det var det engang. Og der er sport genialt, fordi det handler om ære. For vi ved alle sammen godt, at det er lidt fjollet at rende rundt og slå til en bold, eller sparke den i mål, eller hvad ved jeg, hvis vi rent faktisk tænker over det. Men mens det står på, så er det liv og død. Og sådan nogle karakterer, der går op i noget så dumt som at slå til en bold, og er blevet dygtige til det, det er nogle perfekte karakterer som komiske figurer, fordi de har haft altså zoomet helt ind på en ting, og er blevet meget, meget dygtige til én ting, hvilket gør, at de er ekstremt dårlige til at være mennesker, fordi de har mistet fokus. Og det vil sige, at sådan en serie kommer til at handle om golf, men den handler også om, hvad det i virkeligheden handler om. Og det her er det en serie om en mand, der skal lære ikke at være egoist, fordi han har tænkt på sig selv hele livet. Og det er alt det sjove kommer ud af. Det er, at han hele tiden er som et barn, der kun tænker på at få sine egne behov opfyldt. Men i virkeligheden handler det om noget større. Og der kan man sige, at en serie som Ted Lasso er jo heller ikke så meget en sportserie. Det handler mere om amerikansk kultur kontra engelsk kultur. Og så bruger man sport som, eller fodbold som indpakning. Og tager den absolut mest skandaløse karakter, man kan finde på, som er en amerikaner, der ikke ved noget som helst om fodbold, til at træne et europæisk fodboldhold.
8: Ja, og du har taget nogle eksempler med på en vellykket sportskomedie. Er der en scene fra en af dem, du vil fortælle om, som illustrerer det her med, at sport og komik går hånd i hånd?
3: Hvis man gerne vil se en Will Ferrell-film, der er lidt mere styr på, eller som elsker den sport, den gør grin med lidt mere, så synes jeg, man skal se Talladega Nights i stedet for. Fordi der er hans Americana, den spiller med plottet på en eller anden måde, med arenaen. Hvor her der i The Hawk, der synes jeg, de prøver at shoehorne alt muligt Americana ind i en sport, der ikke egner sig til det.
8: Og hvad betyder det?
3: Hvor Talladega Nights er en film, der... Jamen, de prøver ligesom at få alt muligt... I stedet for at gå med alt det fjollede, der er i golf, og der er ved Gud rigtig mange fjollede ting. Og de har nogle af tingene med, som for eksempel, at det nu er... ikke er en gammelmandssport med ternede bukser, men snarere er unge bøffer, der træner røven ud af bukserne og kan slå den 350 meter. Det har de fanget, men alligevel er det nogle gamle gubber, der ender med at være i førerbold, og så hans søn, som er en ludoman, der er på sammenbrudsrand. Der synes jeg for eksempel, hvis man ser Talladega Nights, som handler om stock car racing, så synes jeg, der er meget mere kærlighed til den sport. De går ligesom ind i alle elementerne af den sportsgren og elsker det.
8: Ja, og hvis vi skal tale om den her Talladega Nights med Will Ferrell som racerkører, har du så et eller andet sjovt, der ligesom illustrerer det her med, hvordan de lykkes med at lave en god sportskomedie?
3: Der er for eksempel den scene, hvor han tror, der går ild i ham. Han kører galt, og så tror han, der går ild i ham. Og der har man taget et element, hvor at når en bestemt type benzin brænder, så kan man faktisk ikke se flammen. Så det er et reelt problem, når der går ild i racerkører, at det ser latterligt ud og er usynligt. Det kan Will Ferrell få rigtig meget sjov ud af.
9: It's all right, you're safe. We got you.
10: On fire. I'm on fire.
9: Okay. It's all right, you're not on fire.
10: I knew it, you're lying. I'm
9: there is no fire.
3: Det er også bare vidunderligt at se, at det er en buddy-komedie, hvor han bliver hans bedste ven og rival, som han i virkeligheden kører sammen med, men hele tiden konkurrerer med, som bliver spillet af John C. Reilly. Deres relation udvikler sig konstant og er skruet op til 11.
10: Please don't let the invisible fire burn my friend!
11: He's jumping on Ricky, trying to put the non-existent fire out.
3: De har bare skruet op til 11 på en måde, hvor det spiller med den sportsgren, de har lavet. Og der har man også taget en karakter, der sådan... he wants to go fast. Og det får man at vide som dreng, hvor han sidder i et klasselokale og gerne vil go fast. Og så er det bare en lang række montager af en mand, der gerne vil go fast. Og måske er det en mand, der burde trykke lidt på bremsen en gang imellem.
8: Et sidste spørgsmål, hvad hedder det? Så ved jeg, at din store kæphest er, at sportskomedien ikke får nok anerkendelse. Hvordan kan det være?
3: Altså, jeg synes jo i Danmark generelt, at komedie ikke bliver anerkendt nok, og sportskomedien især. Men det er som om, det er fordi komedie i forvejen er lavkultur, og sport også er lavkultur. Så er vi for fine til den slags. Men der kommer jo noget enormt smukt ud af at zoome ind på mennesker i enhver arena. Og man kan sige, generelt laver vi jo ikke så meget komedieserier mere. Kloven får lov til at lave noget en gang imellem, og that's about it. Fordi vi åbenbart er på et tidspunkt i verdenshistorien, hvor at komedie ikke er fint nok, eller det, vi ikke har brug for det mere. Hvor jeg synes, vi har brug for det mere end nogensinde. Jeg synes, Ted Lasso er et godt eksempel på det, at da vi alle sammen sad under corona og var i hver vores boble, så kom der en serie, der forbandt os på tværs af alle skel. Man behøvede ikke at holde af fodbold for at få sætte pris på den. Og det synes jeg, der er masser af eksempler på. Ikke nødvendigvis for sport, men bare varme, lune serier, man kan mødes omkring. Det behøver ikke at være det her postmoderne britisk cringe humor. Det kan være hvad som helst, men jeg vil da sætte pris på, at vi havde begge dele i stedet for ingen af delene.
1: Ja, sådan sagde jeg til sidst her Mads Rosenkrantz Grave, der er manusforfatter og instruktør. Blandt andet står han bag sportskomedien Sunday. Det var min kollega Nana van Thornburg, der havde talt med ham, altså i anledning af Netflix' nye sportskomedie The Hawk. Der er masser af stjerner og hjerter til den nye Spider-Man-film, som havde premiere i går, Brand New Day. 6 hjerter i Politikken. Michael Bo skriver, at han for 5 år siden så den dengang helt nye Spider-film, og det var krymlen på kagen, det var jordbadet på toppen, indtil nu, hvor jeg fuldstændig kapitulerer, siger han. Filmmagasinet Movie giver også topkarakter, siger Tom Holland, der spiller Spider-Man. Løfter historien ind i en ny fase med en underholdende, følelsesladet og overraskende mørk superheltefilm. Det er som sagt, ja, amerikanske Tom Holland, der skyder spindelvæv den her gang. Det har han gjort siden 2016, men siden vi for første gang, 24 år siden, mødte skoleeleven Peter Parker, er han blevet spillet af 4 forskellige skuespillere, Tobey Maguire, Andrew Garfield, og så også Shamaik Moore, som lægger stemme til animationsudgaven, hvor han hedder Miles Morales. Nu skal vi se lidt på, hvad der sker med en rolle, når den bliver spillet af så mange forskellige, og hvad det er, de kan, de forskellige Spider-Man. Sammen med dig, Damla Erdolek. Velkommen.
12: Mange tak.
1: Film- og musikskribent på Sound Venue. Du har netop trykket færdig på en klumme i Sound Venue, der har titlen Nej, Tom Holland er ikke den bedste Spider-Man. Hvem er det så?
12: Altså, i den artikel argumenterer jeg jo ret meget for, at det er Tobey Maguire. Jeg vil også lige lave en disclaimer, at den blev skrevet inden, at den seneste Tom Holland-version var kommet ud.
1: Ja, det er jo farligt, som du ikke har set endnu.
12: Yes, lige præcis.
1: Ja, så det kan godt være, at du opdaterer den her om et par dage.
12: Jamen, måske. Altså, jeg glæder mig jo rigtig meget til at se, hvad det er, Tom Holland kan i den nye film, som måske minder lidt mere om Tobey Maguires akavede Spider-Man, som jeg jo så roser i artiklen.
1: Ja. Lad os prøve at se på forskellen på de to, Tobey Maguire, som lyder sådan her.
13: Are you afraid that I'm gonna turn into some kind of criminal?
1: Og så, ja, lad os lige tage Andrew Garfield med os.
14: Knock, knock. Mr. Criminal. Hey, my name is Spider-Man. You can call me Webhead. You can call me amazing. Just don't call me late for dinner. Get it?
1: Og så altså favoritten fra i går aftes, Tom Holland.
15: What's up, guys? You forget your pin number?
16: Wow, you're the Avengers! What are you guys doing here?
1: Ja, Damla Erdolek, prøv at tage os med en gang tilbage i tiden. Hvad var det for en allerførste Spider-Man, vi fik?
12: Jamen, altså Spider-Man, som jo i comicbooksene, tegneserierne, som er lavet af Stan Lee og Steve Ditko, der kom i 1960'erne, i 62, som Tobey Maguires figur er inspireret af, som jo kom for 24 år siden, den første Spider-Man-film af Sam Raimi, instruktøren. Han er den her enspænder-type. Han er nørdet, han er akavet, og kan ikke rigtig slå til. Mm.
1: Det er ham, du bedst kan lide i virkeligheden.
12: Ja.
1: Hvorfor er det?
12: Jamen, altså modsat Andrew Holland, som så selvfølgelig også er baseret på en anden tegneserie, eller de alle sammen, nu skal jeg også bare lige lave sådan en disclaimer, der er, at tegneseriefigurerne, som både Andrew Garfield og Tom Holland og Tobey Maguire er baseret på, de låner hist og pist. Mm. Så det er ikke sådan en specifik Spider-Man, de lavede ud fra. Men den oprindelige var tiltænkt som den her lidt, hvad skal man sige, lidt en stakkel. Altså han skulle være antitesen på den her Superman, som vi jo allerede kendte til, som ikke var super relaterbar. Så Spider-Man skulle være den her helt. Altså det er jo også the friendly neighborhood Spidey, som unge personer, der måske var lidt den her ensomme type, lidt outsideren, skulle kunne relatere til. Og Tobey Maguire's Spider-Man er lidt den her person, man frygt, altså man er bekymret for ham. Modsat Andrew Garfield, der står på skateboard, han har han er kæreste med Gwen Stacy, og altså han er også meget flot, og man tror lidt at altså man tror ikke helt på, at han vil være den person, der blev valgt sidst til idræt. Og det er lidt det samme med Tom Holland, som er super atletisk og sindssygt likable. Så formår Tobey Maguire ligesom at have de her flaws, der også gør sådan lidt, at man synes, han er en nar. Mm. Og det gør ham menneskelig.
1: Og det er det, du godt kan lide. Så Tom Holland mangler nogle fejl, før han sådan kommer længere op på din liste?
12: Jamen, altså det er jo så kan sådan lidt anticipate, fordi vi ser jo i No Way Home, hvor det er, at alle tre Spider-Man jo forenes, at nu er det jo ikke en spoiler, fordi den film er jo ikke ny, der mister han jo, altså hans identitet bliver jo slettet, og der tror jeg faktisk, at det er der, at Tom Holland sådan kerne vil komme til udtryk. Jeg tror også, det er derfor, at der er så mange anmeldere, der har været så glade for den nyeste Spider-Man-film, fordi det er første gang, han kommer til at stå alene. Han har haft Iron Man, han blev taget under vingerne af Iron Man, han kom jo også i Marvels storhedstid. Så han manglede lidt den her sådan ensomhed, synes jeg, Tom Holland. Det var i hvert fald meget det, jeg kiggede på og var sådan, jamen han har jo MJ, og han har altså hans ven Ned, og så har han Iron Man, og så har han alt det her vanvittige udstyr, som ingen af de andre Spider-Man jo har haft. Mm. Og det synes jeg ikke er særlig relatable, som jo var præmissen for Spider-Man-karakteren i sin tid.
1: Ja. Så skal vi også lige nå at runde Shamaik Moore, som lægger stemme til Miles Morales, som er animationsudgaven. Hvad er det for en Spider-Man, der kommer til udtryk her?
12: Yes, altså Miles Morales, han er jo ikke en Peter Parker, og han får til opgave at blive Spider-Man, efter at Spider-Man eller Peter Parker dør i det univers, som han kommer fra, fordi der er jo alle mulige forskellige Spider-Man, og det er jo den overordnede pointe, at alle kan faktisk være Spider-Man. Men Miles Morales her, han ændrer ligesom sådan, drivkraften for Spider-Man. Fordi alle de tre andre Spider-Man er ekstremt præget af skyld og sådan frustration over ikke at kunne hjælpe sin kæreste, redde sin onkel. Altså hele drivkraften bag Spider-Man er, at sådan, jeg gør det bare aldrig godt nok. Hvor Miles Morales, han tager masken på og siger, nej, jeg vil ikke være Peter Parker. Jeg er ikke Peter Parker. Jeg kommer ikke til at være det. Jeg er Miles Morales. Jeg ser anderledes ud. Jeg er tæt med min familie. De ved alt. Og nu vil jeg bare gøre mit bedste. Så den bliver mega håbefuld og sindssygt moderne. Ja.
1: Hvad tænker du, Damla Erdolek, at det gør ved en figur, at den bliver spillet af så mange forskellige?
12: Jamen, altså, det gør jo først og fremmest, at vi snakker om det. Og at der er flere generationer, der kan relatere til det. Jeg er selv vokset op med Tobey Maguire's Spider-Man, så det giver jo rigtig god mening, at den også har et særligt plads i mit hjerte. Jeg kan også rigtig godt lide de andre versioner. Jeg tror, at vi ser, hvordan at en opgave kan løftes på forskellige måder. Jeg tror sådan, altså det har jo eksisteret i over 60 år nu, og den formår stadig at gøre sig relevant og modernisere sig selv. Og jeg tror på ingen måder, at hvad skal man sige, kernen er blevet udvisket. Det handler stadig om ansvar, det handler stadig om empati og har nogle rigtig, rigtig gode budskaber, som er relevante i dag. Jeg tror, det kan gøre, at man bliver lidt forvirret i universerne, fordi der er så mange forskellige universer.
17: Det er der en vis risiko for, ikke?
12: Ja, men så kan man sidde og lave stamtræer og... Ja.
17: Ja. Tamla Erdulæk, har du et sidste bud på en helt ny skuespiller, hvis man skal gentænke det for fjerde, femte gang?
12: Lad det blive en kvinde.
17: Ja. Og lad det blive hvem så? Bare det. Bare en kvinde.
12: Hvem kunne jeg godt tænke mig... Ej, det kunne være rigtig fedt, hvis det var sådan en... Altså, nu har Robert Pattinson jo spillet Batman. Lad os lave Kristen Stewart til Spider-Man. Sådan. Spider-Woman. Det kunne være sjovt.
17: Det er godt. Sådan lød budet fra Damla Erdulæk. Tak, fordi du var med.
12: Jamen, selv tak.
17: Altså, film- og musikskribent på Sound Venue, og som kunne glæde sig, kunne vi høre til at gå ind og se den. Damlas kollega på Sound Venue, Peter Kruse, har været inde og se den. Han giver 5 stjerner. Det er en rigtig god film. Hollands akrobatik og den polerede CGI-action og sådan noget kommer fuldt ud til sin ret i mange medrivende actionsekvenser, skriver han. Anders Skytte havde sat programmet sammen. Jeg hedder Morten Runge. Der er orientering med FIFA og Suta og Roast Beef på programmet lige om lidt. Men først er der radioavis kl. 4.
18: Omkring 60.000 migranter har det seneste døgn krydset grænsen til spansk territorium ved at svømme udenom grænsekontrollen mellem Marokko og Ceuta, der er et lille spansk område på Afrikas nordkyst ud til Middelhavet. Mindst 34 er omkommet under forsøget, oplyser de lokale myndigheder. På stranden i Ceuta har Berlingskes korrespondent i Mellemøsten, Gunnar Willum, talt med flere af de migranter, der går i land i våddragt eller badebukser.
19: De siger stort set alle sammen det samme. Det er unge marokkanere, de fleste af dem, langt de fleste af dem mænd. Og de har simpelthen hørt i nat, i går aftes, at grænsen den var åben. Og de siger alle sammen det samme, at vi vil have et bedre liv. Der er et dårligt liv i Marokko. Der er ikke ordentlige jobs, og der er jobs i Spanien. Så de håber simpelthen på en fremtid i Europa.
18: Spanien har indsat militæret, og der er meldinger om voldelige sammenstød mellem migranter og politi. Steffen Gram, DR's internationale korrespondent. Hvad er det for en situation, Spanien står i?
20: Det er en meget svær situation i øjeblikket. Man ved, at illegal indvandring ind til Europa er et stort problem for Europa, men det stiller også Spanien i vanskeligheder. Spanierne har et rimeligt forhold til Marokko. Samtidig forsøger Spanien at få et bedre forhold til Algeriet, og det har noget at gøre med Spaniens, men også Europas forhold til de nordafrikanske lande. Det er både politisk, det er noget med immigration at gøre, det er også noget med energi at gøre. Så det spanierne i øjeblikket står virkelig i en vanskelig situation.
18: Italiens premierminister Meloni kræver Spanien ekskluderet fra Schengen-samarbejdet om fri bevægelighed mellem EU-landene. Hvad er det, de europæiske lande frygter?
20: De europæiske lande frygter, at et Spanien og en premierminister Sanchez, der fører en rimelig liberal politik over for illegale indvandrere, at man er parat til at åbne grænserne, således at en del af de her kan komme ind. Det vil man simpelthen ikke have. Derfor taler man om, at Spanien skal ud af Schengen. Og en lang række europæiske lande siger ganske enkelt, det her det er uacceptabelt, det kan man ikke finde sig i.
18: Finland støtter forslaget om at ekskludere Spanien fra Schengen-samarbejdet. Og herhjemme siger statsminister Mette Frederiksen, at EU bør overveje det. 25.000 af migranterne er ifølge Spaniens indrigsministerium allerede vendt tilbage til Marokko. Presset stiger på FIFAs præsident Gianni Infantino, efter at en af hans nøglemedarbejdere har sagt op i protest mod det internationale fodboldforbunds planer om at oprette et selskab og lade private investorer være med, når der holdes verdensmesterskaber. Carlos Cordaio, der har været rådgiver for Infantino i FIFA siden 2021, trak sig i dag. Jeg kan ikke bare se til, mens FIFA overvejer at sælge en ejerandel af VM, lyder hans begrundelse for opsigelsen ifølge The Guardian. Infantino mener, at medierne har misforstået og fordrejet FIFAs forslag, men den forklaring køber tidligere landstræner Kasper Juhlmann ikke.
21: Det er private investorer, der tænker på afkast, og det vil blive de kommercielle interesser, der kommer til at træffe de beslutninger om, hvor tit skal der være VM, hvor mange kampe skal der spilles, hvordan skal sådan en kamp afvikles. Vi så det til VM også med et cooling break, og det er en skæv løbebane efter min mening.
18: Det europæiske fodboldforbund UEFA holdt møde om sagen i går, og her blev de 55 lande enige om, at de vil boykotte fremtidige verdensmesterskaber, hvis FIFAs planer bliver gennemført. En boykot vil betyde, at de danske fodboldkvinder ikke kan deltage ved VM i Brasilien næste år, som de ellers har kvalificeret sig til. Men den pris er værd at betale, mener Sanne Troelsgaard, som efter 197 landskampe stoppede sin landsholdskarriere sidste år.
0: Jeg tror, man bliver nødt til nu at sætte foden ned og så gå sammen, som UEFA de gør lige nu, i forhold til at sige, jamen, så bliver man nødt til at boykotte, fordi at, VM er ikke det værd.
18: Klimaforandringerne gør Danmark mere attraktiv for både myg og flåter, og de kan have sygdomme med sig. For eksempel kan en myggeart sprede vestnil virus, der i værste fald kan ramme centralnervesystemet. Eller måske kommer tigermyggen, der kan sprede denguefeber. Men ingen grund til panik, lyder det fra biolog, naturvejleder og tv-vært Morten D.D. Hansen.
2: Det, at arter reagerer på temperaturændringer, det er sådan set helt normalt. Og så skal vi altså huske, at de arter, der kommer hertil, som udgangspunkt altid vil være på udkanten, i udkanten af deres udbredelsesområder, i hvert fald dem, der bærer de der tropiske sygdomme som vestnilfeber og denguefeber. Så altså, det bliver aldrig, som I gentager, aldrig nogensinde et stort problem i Danmark.
18: Sol mod nord og øst, ellers mere skyet, især i de sydvestlige egne, mellem 17 og 23 grader. Og så er vinden svag til jævn fra vest eller fra skiftende retninger. Radioavisen var sat sammen af Henrik Hinchely. Jeg hedder Nina Høgsberg.

0: God eftermiddag og velkommen til P1's orientering. Dagens udsendelse er stærkt præget af de ca. 60.000 migranter, der fra Marokko er trængt ind. De fleste er simpelthen svømmet uden om grænsehegnet til den spanske eksklave Ceuta i det nordlige Afrika. Og flere er døde i forsøget. Der er sprækker i Fort Europa og måske også i det europæiske samarbejde. For mens spanske myndigheder de kæmper med at få styr på de tusinder af mennesker, der står på stranden i badetøj og bare fødder, så er de europæiske ledere allerede i kamp om, hvordan man skal håndtere situationen. Italien og Finland vil smide Spanien ud af Schengen-samarbejdet. En idé, som vores egen statsminister mener, EU bør overveje. Jeg har live-bloggen åben, jeg har TV'et kørende, og en masse mennesker er lined op, der følger situationen. Men der er også plads til andre ting her i programmet. Moderaternes Stine Bosse mener, at Dansk Folkepartis omsorg for LGBT+-personers frihed i forbindelse med terrorangrebet mod Berlin Pride klinger hult. Bosse mener nemlig, at DF kun kærer sig om seksuelle minoriteters rettigheder, når det kan bruges som våben mod muslimer. Om ikke så længe, så spørger jeg Stine Bosse, om hun har eksempler på, at DF modarbejder LGBT-personers frihed. Og så fortsætter FIFA sin plan med at sælge nogle af rettighederne til blandt andet VM-slutrunden til private investorer, og kritikken af den plan fortsætter. Vi får seneste nyt fra den internationale fodboldkonflikt. Hør hvorfor UEFA's, altså det europæiske fodboldforbunds kritik, måske kan være hyklerisk, og hvordan kvindelandsholdene kan ende som syndebukken i den her sag. Mit navn, det er August Stenbroen. Og vi starter selvfølgelig med migrantstrømmene ved Ceuta. Det har skabt internationale reaktioner over hele verden, at det ifølge de lokale myndigheder er over 60.000 migranter, der er trængt ind i den spanske eksklave, mens 34 personer menes at være omkommet i forsøget. Spaniens premierminister Pedro Sanchez siger blandt andet, det der skete i går var et angreb, en krænkelse af Spaniens territoriale integritet. EU-kommissionsformand Ursula von der Leyen har i et opslag på X kaldt billederne for uacceptable. Hun skriver blandt andet, vi kan ikke tillade nogen at komme til vores union uden at overholde vores regler. Farlige overgange skal stoppes øjeblikkeligt, smuglernetværk skal opløses, og tilbagesendelser skal ske så hurtigt som vores regler tillader. Den danske statsminister Mette Frederiksen skriver til DR, at EU med det samme bør overveje at suspendere Spanien fra Schengen-samarbejdet. Det siger sig selv, at EU med det samme skal tage alle nødvendige skridt og overveje alle muligheder herunder en suspension af Schengen-samarbejdet, lyder det fra den danske statsminister. I Storbritannien der fortæller den nye premierminister Andy Burnham til Reuters, at migrantstrømmen den er bekymrende.
1: That's a matter for the Spanish government first and foremost. But it is a cause for concern, and we are making contact with the Spanish government, the Spanish authorities, to provide support, but also to understand the implications of that situation.
0: Ja, det er jo en vild situation, og du er med dernede fra, Gunnar Willum. God eftermiddag.
2: God eftermiddag.
0: Berlingskes mellemøstkorrespondent med fra Ceuta. Er der egentlig stadig migranter, der svømmer ind i eksklaven, som det ser ud lige nu?
2: Jamen altså i morges, da jeg gik på stranden omkring syvtiden, der mødte jeg rigtig mange mennesker, som gik på vej ind mod byen med våde fødder. Og da man så spurgte dem, hvor de kom fra, jamen de var kommet fra Marokko, de var kommet over natten. Men i forhold til dagen før, der så jeg relativt få folk rent faktisk svømme i land. Så de folk, som er ankommet, de ser ud som om, at de er ankommet i de tidlige morgentimer. Og herude på eftermiddagen, der har jeg ikke set folk svømme i land fra Marokko.
0: Okay, og premierminister Sanchez har jo taget til Ceuta og har holdt en tale til jeg skulle til at sige nation, men hele verden følger jo med. Men han kan vel ikke gøre så meget i sig selv. Hvad gør de spanske myndigheder sådan fysisk lokalt i Ceuta for at få styr på situationen?
2: Ja, altså de folk, jeg talte med, der kom her i morges, de siger stadigvæk, at det kun er det marokkanske politi, som har prøvet at forhindre dem at gå i vandet, men at spanierne ikke har gjort noget, de har ladt dem komme. Men til gengæld kan man mærke her på gadeplan, at der er tingene altså, ved at ende så meget voldsomt. Jeg har lige set politifolk her tage stokken frem og slå på migranter og jage dem væk fra en benzinstation. Benzinstationerne de er blevet lukket, butikkerne er lukket, de lokale, mange af de lokale er enormt bange for det her, og der har også været rapporter om angreb i løbet af natten. Jeg talte også med en politikilde her, som sagde, at der var flere migranter, som var blevet overfaldet. Så helt klart, at stemningen har virkelig ændret sig her inden for det sidste døgn.
0: Og altså, det er jo 60.000 af i hvert fald de seneste tal fra myndighederne, de lokale myndigheder, der skulle være trængt ind i Ceuta i løbet af de seneste døgn. Hvordan kan man mærke det i eksklaven, hvor du er?
2: Jamen, man kan simpelthen mærke det overalt, altså på gader og stræder. Jeg står her på under et halvtag ved stranden på en tankstation, og der er vel en 40, 50, nej måske nærmere 80 mennesker, som simpelthen bare ligger og sover her. Fordi der er ikke nogen steder at sove. Der er ikke nogen, der vil tage dem ind. De migrantcentre, der er, de er fuldstændig håbløst overfyldte. De siger også, at butikkerne vil ikke sælge cigaretter til dem længere. Og mange af de lokale har også ligefrem slukket for springvand og for vandingsanlæg. For de siger, at de blev også brugt til at, altså, de blev brugt som drikkekilder. Så der er helt klart en fornemmelse af her. Overalt, hvor du er, der møder du de her migranter her. Og mange af de lokale, de ser med meget, meget voldsom modvilje mod dem.
0: Og der er jo normalt godt 80.000 indbyggere i den her eksklave Ceuta. Og det er jo næsten lige så mange, der er kommet ind i løbet af det seneste, de seneste to døgn, eller noget, der minder derom. Hvad kan man sige, hvad skal der ske med dem? Er der en plan fra myndighedernes side om, hvor de skal sove, hvordan de får noget at spise, hvordan de kommer på toilettet, alle de her ting?

0: Marokko. I går, der var det anderledes. Der var der mange af de lokale, også mange af de lokale, som selv har arabiske rødder, som gik ud og tilbød dem vand og drikke. Nogen gav dem penge osv. her. Men der er det helt klart, der kan vi se nu, at der er virkelig et skift i stemningen, og særligt også fra de spanske indbyggere her i eksklaven.
1: Ja, du fortalte om, at der måske er folk, der er vendt hjem. Jeg mener, det er de spanske myndigheder, det spanske indrigsministerium, der har kommet ud med tallet 25.000, der skulle være vendt tilbage til Marokko. Hvad kan være årsagen til, at så mange vender tilbage?
0: Jamen altså, mange af de folk, som kom her tidligere i morges, jamen det var jo ikke folk, der har planlagt i lang tid, at nu ville de rejse til Spanien. De sagde simpelthen, vi sad i Casablanca, det er en 6-7 timers køretur herfra, og der så på fjernsynet, at nu var grænsen åben, og nu var alt godt, og så lad os ellers komme afsted. Vi var der i Spanien, vi er jo nærmest velkomne der. Og de har jo selvfølgelig fået sig en voldsom overraskelse, fordi at velkomst, det er der altså ikke noget af længere her i Ceuta her. De spanske myndigheder, det spanske politi, der kører militærkøretøjer rundt i gaderne her, de bliver jaget væk fra bymidten. Og jeg har også set flere tilfælde af, altså, hvor lokalt simpelthen har angrebet, de har kastet dem med hjelme efter dem osv. der. Og politiet har helt klart også fået ordre til, at nu skal de væk.
1: Okay, de skruer bisen på. Har du talt med nogen af de her migranter, eller hørt om, hvad det er, de søger, når de tager til Ceuta i så store mængder?
0: Alle, jeg har talt med, og det er snart over det halvt hundrede, de siger det samme. Der er ikke noget godt liv i Marokko, der er ikke noget job, og hvis der er arbejde, så er det til en sulteløn. Der er ikke nogen fremtid, der er ikke gode hospitaler osv., hvis man kommer fra en fattig landsby. Det, de gerne vil have i Spanien, det er bare et... Det vil vi kalde et lavstatusjob. Altså, de vil gerne arbejde på en byggeplads. De vil gerne gå til hånden i et supermarked. Altså, de vil bare gerne have et job. Og det, de ser i Spanien, det, de ser i Europa, jamen, det er jo simpelthen en mulighed for at tjene til dagen og vejen. Det er stort set det, alle siger.
1: Og du siger, at der har været et skifte i stemningen fra i går til i dag fra de lokales side. Kan du fortælle lidt om, hvad de har sagt til dig, de lokale, som du har talt med?
0: Jamen altså, de lokale, og særligt dem, der mødte op, da Sanchez han kom, de siger simpelthen, at altså, han er en forræder. De kalder ham en ludersøn, fordi de siger, at han har åbnet grænsen her på hvid gab, fordi Spanien i de sidste halve år har legaliseret 100.000 avis af illegale migranter og har givet dem pas og opholdstilladelse. Og det er det, så siger de lokale her. Jamen, det er jo en invitation til, at folk de kan storme grænsen, og de ved, så snart de bare kommer over her på spansk territorium, jamen så det eneste, de behøver at gøre, det er at vente på, at de også kan få en opholdstilladelse, og så er lykken gjort. Så folk her, altså dem, som er imod, de er virkelig rasende på Sanchez, siger, det er simpelthen hans skyld.
1: Tusind tak skal du have, Gunnar Willum.
0: Selv tak.
1: Berlingskes Mellemøst-korrespondent, altså til stede i den spanske eksklave Ceuta, hvor 10.000 vis af migranter fra Marokko er trængt ind i løbet af de seneste døgn. Vi vender tilbage til den her historie mange gange i løbet af udsendelsen, og jeg kan lige komme med i hvert fald en lille opdatering, nemlig EU's kommissær for indre anliggender og migration, Magnus Brunner. Han fortæller nemlig, at der lige nu ikke foregår bevægelse af personer fra Ceuta til resten af EU. Det skriver han på det sociale medie X. Han skriver således, situationen i Ceuta er uacceptabel. Jeg er i tæt kontakt med de spanske myndigheder. Jeg gentager, at der ikke foregår bevægelser mod det europæiske fastland eller andre medlemslande, lyder det altså i opslaget. Der er meget mere om det i løbet af udsendelsen, men for et øjeblik går vi videre. Hvem passer egentlig på Europas homoseksuelle? Svaret er stærkt ubekvemt for venstrefløjen. Sådan lød det fra Dansk Folkepartis retsordfører Anders Vistisen efter weekendens islamistiske terrorangreb mod Berlin Pride. Men nu beskyldes Dansk Folkeparti for at udvise dobbeltmoral, når det kommer til LGBT-miljøet. Det kan man læse i Berlingske i dag, og det er dig, der skriver, Stine Bosse. God eftermiddag.
2: Det er rigtigt. Det er mig og min partikollega Mohammed Rona.
1: Og du er partikollega i partiet Moderaterne, hvor du sidder i Europaparlamentet. Du har i det her debatindlæg anklaget DF for kun at vifte med regnbuefladen, når det er til partiets egen fordel. Kan du uddybe, hvad det er, I mener, DF gør forkert?
2: Ja, det kan jeg i den grad. Altså, lad mig starte med at slå fast, at det er jo selvfølgelig fuldstændig forfærdeligt, og på alle måder noget, der skal fordømmes og bekæmpes, når der kommer islamistiske angreb på den måde ind i LGBT-miljøet. Det, som jeg så synes er noget problematisk, det er så, når Vistesen sætter sig op på den høje hest og lader som om, at det er jo noget, som Dansk Folkeparti har... altså, beskyttelsen af det miljø er noget, de har kæmpet for. Og sandheden er jo ligneragtigt det modsatte. DF har på intet tidspunkt, hverken i forhold til dansk lovgivning,

0: Og der er absolut heller ikke i forhold til det, der foregår i deres parti, altså det internationale DF, der hedder Patrioterne, der har de jo aldrig nogensinde så meget som løftet et øjenbryn i forhold til at beskytte de miljøer. Så det er der, hvor jeg synes, det klinger meget hult.
1: Ja, når du så mener, at Dansk Folkeparti ikke altid repræsenterer og beskytter LGBT-miljøets interesser, vil du kalde dem et, altså du siger, det er det modsatte, de har gjort, vil du kalde dem et homofobisk parti så?
0: Det ved jeg ikke. Jeg bryder mig ikke om at sætte etiketter på nogle mennesker, men jeg kan konstatere, at for eksempel i 2010, der stemte man ikke for registrerede partnere herunder homoseksuelle par med udvidet adgang til adoption. I 2013, hvor man gav lesbiske familier mulighed for at have to juridiske forældre fra fødslen, det stemte man også imod. Så sent som i 2021 stemte DF imod en lov, der styrker beskyttelsen af LGBTQ+ personer mod diskrimination, og sådan kan jeg blive ved. Og da Orbán, som jo er, om jeg så må sige, en toneangivende figur i det internationale Dansk Folkeparti, da han ville forbyde Priden og forbød Priden i hans regeringstid, der hørte jeg jo intet fra Dansk Folkeparti, hverken i europæisk sammenhæng og slet ikke i Danmark.
1: Så du siger, at din kritik egentlig, Bosse, handler den om, at Dansk Folkeparti, hvad kan man sige, er tavse og hvad kan man sige, lader stå til, når det kommer til de her menneskers rettigheder, eller direkte modarbejder dem?
0: Altså, jeg mener jo ikke, altså med den opremsning, jeg lige har kommet med her, jeg mener jo ikke, at man på nogen måde kan sige, at Dansk Folkeparti har arbejdet for nogle af de ting, som LGBTQ+-miljøerne har ønsket sig, har kæmpet for. Tværtimod, så har de arbejdet imod det, og derfor så er det klinger noget hult, at de så lige pludselig mener, at nu er de store beskyttere. Det må de gerne være sammen med mig, når det kommer til at beskytte i forhold til ekstrem islamisme. Men de er også nødt til at kigge ind af, og hvis de vil noget i forhold til det miljø, så skal de da beskytte det miljø i alle mulige andre sammenhæng også.
1: Så du mener simpelthen, at Dansk Folkeparti ikke har en sympati for LGBT-personers rettigheder, medmindre det kan bruges som våben i sådan indvandrerdebatten?
0: Jeg tror, det er noget hen i den retning, jeg synes. Jeg synes i hvert fald, det er meget tydeligt, at når det passer ind i Dansk Folkepartis, om jeg så må sige, måde at stigmatisere andre grupper på, så er man pludselig meget for at skulle hjælpe og understøtte de her grupper. Og når det kommer til afstemninger, og i øvrigt det at tillade priden og festliggøre det, at vi har vores frihed i den her del af verden, så er tonerne noget anderledes.
1: Ja, og du siger jo faktisk, nu, hvis jeg har hørt dig ret lige før, at du siger, at de modarbejder det, som LGBT-miljøet ønsker sig skal være, for eksempel ændringer i dansk lovgivning. Alligevel så vil du ikke kalde dem homofobiske. Hvad kan det være?
0: Jamen, det er fordi, jeg bruger mig ikke om det der med at putte etiketter på. Altså, hvad er homofobi, og hvor langt rækker det, osv. Jeg konstaterer bare helt nøgternt, hvordan har de stemt? Hvordan har de ikke i talesat, når deres eget forbillede, nemlig Orbán, forbyder priden, der er fuldstændig radiotavshed. Det tager jeg bestik af, og så konstaterer jeg, at det vil jo klæbe dem, hvis de virkelig gerne vil noget for det miljø. Det vil jeg gerne, og det vil mit parti gerne. Og selvfølgelig fejre den frihed, vi alle sammen har. Og også på alle tænkelige måder bekæmpe sådan nogle frygtelige angreb. Men det vil jo klæde Dansk Folkeparti så også at være konsekvente, hvis de gerne vil beskytte miljøet.
1: Og vi ville jo meget gerne have haft Dansk Folkeparti med til at svare på kritikken. De er ikke vendt tilbage til os inden deadline for udsendelsen i dag. Men hvis jeg forstår Dansk Folkepartis pointe korrekt, så vil de jo mene, at en af de allerstørste trusler mod LGBT-personers rettigheder i Danmark er for eksempel det, vi så sidste weekend i Berlin, altså islamistisk terror, som de mere end noget andet parti herhjemme vil gøre alt for at undgå.
0: Jeg kan ikke se, at de vil gøre mere end så mange andre partier i forhold til at undgå ekstrem islamisme. Det er vi mange, der vil kæmpe med næb og klør for, aldrig nogensinde skal komme til at sætte nogen som helst dagsordner i det her land. Altså, jeg mener bare, at det er en hul påstand, at det er noget, de kæmper for specielt. Det er vi rigtig, rigtig mange, der kæmper imod. Og jeg medgiver 100%. Jo, men jeg medgiver, det kommer jeg til nu. Jeg medgiver, at den største trussel her nu, det er også det, som ifølge PRT og alle mulige andre steder, den største trussel lige her nu, det er den ekstreme islamisme. Og lige efter dem, så er det det ekstreme højre.
1: Og vil du så medgive, fordi det tror jeg vil være DF's pointe, at den islamistiske terror, man ser i Europa, den er muliggjort af den masseindvandring, der har været?
0: Ej, det er så der, hvor jeg siger, der trækker man jo, om jeg så må sige, konklusionerne ekstremt langt. Og det er der, hvor hele den stigma, som jeg på ingen måde har lyst til at deltage i, kommer ind i billedet. Og hvor man, når man ser nogen, der opfører sig fuldstændig ekstremt under en islamistisk dagsorden, så vil man pludselig kalde ud, at det er så noget, som, om jeg så må sige, skal skyldiggøre alle muslimer. Det er jo simpelthen det værste vrøvl.
1: Men kan man ikke sige, at hvis der er en lille bitte procentdel af personer med muslimsk baggrund, som kan være tilbøjelige til at have islamistiske tendenser, der er så, hvad kan man sige, grælle, at de kan ende i vold mod for eksempel homoseksuelle personer, så betyder antallet, altså masseindvandringen, noget for risikoen for islamistisk terror?
0: Jamen, så er det, man er ude i, at så betyder alle, om jeg så må sige, også bitte små minoritetsgrupper inden for en større gruppe. Det kunne så også gælde den aller yderste højrefløj. Der findes sandelig også nogle ganske ekstreme typer i parlamentet, altså erklærede nazister osv. Så skulle man sige, at så var pludselig alle i den fløj, de var skåret over en læst. Det nægter jeg simpelthen at deltage i, og det synes jeg også er fuldstændig forkert.
1: Så forstår det, risikoen, altså sandsynligheden for islamistisk terror, bliver ikke større med stor indvandring fra personer med muslimsk baggrund?
0: Altså risiko for islamistisk terror findes, og den skal vi bekæmpe med næb og klør og med alt, hvad vi overhovedet kan.
1: Men det bliver ikke forøget af indvandring fra muslimske lande?
0: Jamen det kan man, den lighedstegn kan man ikke sætte. Man kan i den grad, jamen det kan man ikke, fordi der lever en masse mennesker, som lever ordentligt og respektfuldt og deltager.
1: Selvfølgelig er det det. Det er kun en forsvindende lille promille, det her drejer sig om. Men det er trods alt en promille, der jo, hvad kan man sige, dens antal vokser jo i størrelse, jo større den samlede, gruppe af personer med muslimsk baggrund.
0: Men det er jo en mærkelig konklusion. Altså, det jo svarer jo til at sige, hvis der er nogle ganske få fuldstændig ekstreme kristne i et land, så skulle alle kristne i det land lide under, at det var tilfældet. Du kunne tage alle mulige andre konklusioner, det kunne være alle mulige andre typer af mennesker, fordi der er en lille bitte minoritet af den gruppe.
1: Med andre ord, den pointe fra Dansk Folkeparti, den køber du ikke?
0: Den køber jeg ikke.
1: Det er bare i orden. Tak for det, Stine Bosse.
0: Det er godt.
1: Medlem af Europaparlamentet for Moderaterne. Historien om FIFA, der vil oprette et datterselskab og på den måde sælge rettigheder til blandt andet VM i fodbold til private aktører, blev ved med at udvikle sig. I går der gik det europæiske fodboldforbund UEFA planken ud og meldte ud, at alle europæiske lande vil boykotte fremtidige FIFA-turneringer, så længe forslaget står ved magt. Siden har det nordamerikanske forbund CONCACAF erklæret sin modstand mod forslaget, og det asiatiske forbund AFC udtaler i dag, at man står i solidaritet med det europæiske og nordamerikanske fodboldforbund. Min kollega Ruben Roch, han har for ganske kort tid siden talt med Jan Jensen, som har dækket FIFA som journalist de seneste 15 år, er tidligere chefredaktør på Ekstrabladet og nu tilknyttet fodboldmediet Mediano, om hvad der er af seneste nyt i sagen.
2: Der er jo tre kontinentale fodboldforbund, der allerede har meldt deres modstand mod Infantino og FIFAs forslag. Hvor tæt er det her forslag fra Infantino på at være endegyldigt dødt?
3: Jamen altså, hvis vi skal tage det for gode varer, som de tre konfederationer har sagt, så er det jo dødt, fordi der er jo et markant flertal mod ham. Og der er jo 211 medlemslande af FIFA, og de her tre konfederationer tæller jo langt over halvdelen. Så den er stendød, hvis de altså står ved det. Fordi hvis man skal tage det, som de har sagt og skrevet nu her endda i flere omgange, jamen så virker de jo stålfaste. Det her er en blank afvisning af Infantinos og FIFAs forslag. Ja, nu siger jeg jo, og FIFAs, det ligner jo mest, at det er Infantinos forslag, for hvem er FIFA egentlig i det her? Det er jo hele fodboldverdenen, og det er blandt andet hans bestyrelse, de aner intet om det her.
2: Men FIFA er jo officielt kommet med deres seneste udmelding i formiddags. Hvad var det, de sagde her?
3: Jamen, der siger de, jamen altså, det her er jo, det skal jo være en demokratisk proces, og vi skal have nogle konsultationer nu. Men det kommer jo på bagkant af det, de sendte ud den 28. juli, altså hvor der var jo en færdig plan, og nu skulle de her fodboldforbund, 211 nationale fodboldforbund, bare tage stilling til, om de vil have 9 millioner dollars, 20 millioner dollars, eller måske endda 40 millioner dollars. Det var jo ikke en konsultation, det var simpelthen en færdig pakke, som de bare skulle nikke ja til. Og det er så det, som man nu opponerer imod. Så det er lidt sent at begynde på konsultationer, når det er jo også blevet afvist i dag af flere af de her forbund, at det er for sent. Altså, det her, det er ikke til forhandling. Det skal bare afvises.
2: Så mangler vi jo blandt andet at høre både fra det afrikanske og det sydamerikanske fodboldforbund. Hvor fornemmer du, at de placerer sig i den her konflikt?
3: Ja, Afrika er jo det store spørgsmål, fordi det har jo Afrika har jo været bag Infantino siden han blev valgt i 2016. Og Sydamerika, altså CONMEBOL, det sydamerikanske fodboldforbund, de er jo i en lidt speciel situation, fordi de har jo et ønske om, at VM 2030 skal udvides til 64 hold. Lige som situationen er nu, så skal der kun spilles 3 kampe i Sydamerika i 2030. Og de vil selvfølgelig gerne have nogle flere kampe, og det kan jeg godt forstå, at de vil. Men det kræver så, at VM bliver udvidet fra de 48, vi så nu her senest, til 64 hold. Og sjovt nok, så har FIFA jo også lige sendt sådan et cirkulær ud til medlemslandene om, at nu er der sat en proces i gang, som skal finde ud af, om man kan udvide VM 2030 til 64 hold. Og det skal så være på plads inden den 19. september, hvor landene skal svare på, om de vil være med til det her salg af rettigheder fra FIFA. Så der er et kæmpe spil i gang i øjeblikket. Og derfor tror jeg, at Sydamerika holder lav profil. De vil lige vente og se, hvad de skal mene om det her.
2: Ja, ja, og så kom der jo endnu en nyhed i den her historie i formiddags, da Infantinos nærmeste rådgiver, Carlos Cordeiro, han sagde op i protest og lagde afstand til Infantino og forslaget. Hvor isoleret vurderer du, at Infantino er i FIFA, som det ser ud nu?
3: Jamen, altså, han er meget isoleret. Altså, jeg tror det her ende, altså det bliver inde på Infantinos præsidentperiode i FIFA. Altså, det kan godt være, at han ikke går af selv. Det er han måske for stolt til, men så kan han blive væltet på FIFAs kongres i Marokko næste år. Jeg har svært ved at se, at han kan overleve det her. Cordeiro er jo en af dem, som jo var med inde i Det Hvide Hus, hver gang Infantino var der. Han var jo sådan meget tæt på både Trump og Infantino, men at han så melder ud som markant, det giver selvfølgelig genlyd også i Trump-administrationen og i de støtter, som Infantino måtte have i USA stadigvæk.
2: Du snakker om den her kongres i Marokko næste år, hvor der skal vælges en ny FIFA-præsident. Som det ser ud nu, er der jo ingen modkandidater. Er der nogen tegn på, at det er ved at ændre sig nu?
3: Ja, det er det. Der bliver snakket. Der bliver snakket både i Nordamerika, altså Montagliani, som er præsident for CONCACAF og vicepræsident i FIFA, bliver jo nævnt som en muligt bud, og han har måske tidligere også lasket ind igen, han ikke var uinteresseret i at overtage, når Infantino engang stoppede. Han kunne godt være et bud derfra. Og så tror jeg også, at man i UEFA er i gang med at finde en kandidat, som, og det behøver ikke nødvendigvis at være en europæer. Jeg tror, det er vigtigt, hvis UEFA skal kunne støtte en kandidat, så skal det være en, som også kan få støtte fra Asien og fra Nordamerika. Så der bliver arbejdet lige nu, tror jeg, på at finde kandidater, som skal opstilles i god tid inden kongressen næste år.
2: Hvad tror du næste skridt er fra FIFAs side nu, hvor der tilsyneladende er et flertal imod forslaget?
3: Jamen, nu tror jeg, at Infantino vil forsøge, altså på de indre linjer vil han jo forsøge at se, om han kan overtale nogen til mytteri simpelthen. Altså, han gjorde jo blandt andet det med sit præsidentvalg næste år, der sendte han jo breve rundt til alle 211 lande, hvor han gerne vil have de skrevet under på, at de støttede hans kandidatur. Det var der så lande, der ikke ville. Blandt andet DBU sagde nej til det, vil de ikke skrive under på, og det norske fodboldforbund, vi heller ikke, og en række andre. Men det er jo den måde, han arbejder på. Og nu tror jeg, han er i gang med at sende brev rundt igen, eller måske ringer han endda rundt, eller også flyver han rundt. Han flyver jo ustandsligt, for at se, om han alligevel kan finde sprækker i det, som ligner en markant opposition imod ham.
1: fortalte altså sportsjournalist Jan Jensen, der har fulgt FIFA i de seneste 15 år. FIFA, der jo altså fastholder den her beslutning om at oprette et selskab med private investorer, der skal stå for kommercielle aktiviteter, når FIFA afholder turneringer. Et forslag, der har mødt stor modstand, blandt andet fra det europæiske fodboldforbund UEFA, som meddeler, at alle 55 medlemsland enstemmigt er klar til at boykotte VM, hvis man fastholder forslaget. DBU's formand Jesper Møller, han forklarer det sådan her.
4: En privatisering af VM for fodbold til nogle private, egentlig for vores egen penge, det kan vi ikke acceptere, og det er derfor, vi reagerer på den her måde.
1: Jørgen Sønderholm, god eftermiddag.
5: God eftermiddag.
1: Du er professor ved Institut for Kultur og Læring ved Aalborg Universitet og har i årvis forsket i samspillet mellem sport og geopolitik. Og spørger man dig til gengæld, så mener du faktisk, at UEFA's, det europæiske fodboldforbunds trussel her, den er en kende hyklerisk. Hvorfor det?
5: Ja, jeg synes, de skyder over mål, og de kommer med en kritik af det her forslag, som ikke er den stærkest mulige. De taler om, at de er imod, at fodboldens sjæl bliver solgt. De ser FIFA som nogen, som er ude på at sælge fodboldens sjæl. Ikke landskabsfodboldens sjæl, eller professionel fodboldens sjæl, men fodboldens sjæl. De taler om, at en rød linje er overskredet, men der er ikke nogen, der har forklaret, hvad den der røde linje består i. Måske er det, at de synes, at FIFA er blevet for kommercielt. De har set på det her VM, og de har set alt det, der er sket med vandpauserne og forskellige ting, de høje billetpriser, og så de bare synes, at det her måske var bare et skridt for langt ud over planken. Og det kan man sådan set godt bakke op om og synes er en god idé, men det lyder lidt hul, synes jeg, når det kommer fra UEFA, og når man tænker på, hvor hyperkommercialiseret et produkt, som UEFA sælger. Og der kan vi bare lige tænke på, for eksempel, at de har arrangeret en helt ny turnering, Nations League, en masse nye landskampe, hvor der kan sælges tv-rettigheder og bandreklamer. Så er de også udvidet Champions League. Hvorfor? Der kommer flere kampe, der er flere penge at tjene der. De har sponsoraftaler med globale bettingfirmaer. Og de nye verdensmestre, Spanien, deres fodboldforbund, har i en årrække nu holdt Supercuppen i Saudi-Arabien for at tjene en ekstra skilling. Så jeg synes simpelthen, at UEFA her som en form for moralens vogter, eller nogen, som skal passe på fodboldens sjæl, er skudt over mål. Det er ikke for at sige, at der ikke findes nogen kritikpunkt, eller man kan formulere en, sådan, en fornuftig og afdæmpet og rolig kritik af det her forslag, men det her er simpelthen alt for store ord at bruge om det, som om at UEFA er sådan en form for godtfader, der kan passe på fodboldens sjæl. Det kan jeg slet ikke se, og det er værd at huske på, ikke hvor gennemkommercielt et produkt UEFA også sælger. Så det, i det her perspektiv, den her historie, så er der sådan set ikke noget nyt i, at FIFA gerne vil have nogle nye indtjeningsmuligheder. Men DBU har en kommerciel direktør, hvis fornemmeste opgave ifølge DBU selv er at kigge efter nye indtjeningsmuligheder.
1: Men er der ikke en forskel på, og du leder efter den her røde linje, altså og savner den måske, men hvis man skal høre fra DBU for eksempel, så er kritikken jo, at det er private investorer, der inviteres ind i hjertet af FIFAs operationelle og kommercielle aktiviteter. Altså modsat for eksempel Champions League, hvor det jo er, hvad kalder man det, altså private virksomheder, klubberne, som er dem, der konkurrerer. I FIFAs turneringer, der er det jo i hvert fald ved VM-slutrunden, altså fodboldforbundene, der konkurrerer mod hinanden, og her vil de så invitere private investorer ind i det operationelle rum. Er der ikke en forskel?
5: Jeg kan nemt forestille mig røde linjer, der bliver overskredet, hvis det er sådan her. Det er måske, du mener med det operationelle rum. Hvis det var sådan her, at det lige pludselig blev muligt for private investorer, for eksempel ved hjælp af at give $1 million i løbet af en kamp, at man kunne kontakte dommeren så, og han dømte straffespark til modstanderholdet. Eller hvis man tager $500,000, så kunne man flytte frisparket 3 meter længere frem, eller man kunne konvertere et rødt kort til et gult kort, og lave alle mulige forskellige måder, så vi ændrer fodboldspillet. Men som jeg har forstået FIFAs udmelding, så er det lige præcis ikke det, der er tilfældet. Tilfældet er, at de vil skabe et selskab, hvor de vil sælge 20% af aktierne, så folk så kan tjene penge på de tv-rettigheder og de reklamerettigheder, som FIFA, de indtægter, de har gennem det, som de genererer ved deres fodboldturneringer, VM i fodbold for klubhold og de her landsholds-VM. Jeg forstår ikke den der kritik af, at det så at sige skulle være ind og ændre ved noget ved det operationelle rum. Det er klart, at de har et produkt, de vil sælge her i FIFA. som de giver enkelte investorer mulighed for at tjene penge på. Og så siger, som vi lige hørte her i indslaget med Jesper Møller, at han er imod, at man prædicerer landsholdsfodbold. Det har ingen gang på jord. Men så kan man jo spørge Jesper Møller, hvorfor er det så, at han selv betaler sine landsholdsspillere for at spille landskampe og deltage i slutrunder? De er jo private aktører, som han siger så, hey, de må godt tjene penge på, de må godt få en profit ud af det her VM. De giver dem jo bonus, når de kvalificerer sig til forskellige slutrunder. Men en landsholdsspiller må gerne gøre det, men en enkelt investor, Gonzales i Manila, må ikke gøre det. Det er det, jeg mener med, at der er ikke ligesom en rød tråd, og det er svært at forstå egentlig, hvad er egentlig problemet i forhold til de ting, som UEFA selv gør, det danske fodboldforbund selv gør.
1: Og DBU har vi selvfølgelig spurgt, om de kunne have lyst til at være med og kommentere på sagen, og også reagere på din kritik. Det har de ikke haft mulighed for, eller haft lyst mærkeligt til i eftermiddag, Jørgen. Men til gengæld, så skal jeg bare lige forstå egentlig din kritik. Er det en kritik af, eller handler det om, at du ikke mener, at FIFAs forslag her er et problem, eller simpelthen bare om, at de forbund, der nu kritiserer, simpelthen ikke skal komme for godt i gang, de skal måske nærmere se sig selv i spejlet?
5: Jeg synes, de skal se sig selv i spejlet, og så skal de tænke på, at de sælger et hyperkommercielt produkt. Det gør FIFA også. UEFA er interesseret i at tjene penge, som de kan sende ud til deres medlemsland, så der kan komme nye kunstbaner på Færøerne, der kan komme nye flotte slægtbolde til en lille by uden for Porto. Ikke gør noget for fodbolden. Det er de enkelte nationale forbund interesseret i at tjene nogle penge. FIFA er i den samme situation. De vil også gerne tjene nogle penge. De leder også efter nye indkomstmuligheder, så de kan sende pengene videre. Og husk på, fodbold er mere end det, der foregår i Danmark, Tyskland, Norge og England. Der er også noget, der hedder det tibetanske fodboldfund. Der er fodboldfund i Laos, der er i Kamerun, der er i Pakistan. De har ikke de samme midler, som vi har her i Vesteuropa, og kunne måske godt bruge nogle flere penge, så de kunne udbrede fodbolden for deres børn, deres piger, deres medlemmer
1: tak skal du have,
5: af LGBT-communities osv.
1: Tak skal du have, Jørgen Sønderholm.
5: Det var en fornøjelse. Tak.
1: Professor ved Institut for Kultur og Læring ved Aalborg Universitet, som i årvis har forsket i samspillet mellem sport og geopolitik. Og så tilbage til historien om den spanske eksklave Ceuta, som har modtaget 10.000 vis af flygtninge over de seneste døgns tid. Lige nu der er der en del forvirring i de spanske medier om det egentlige dødstal. El Mundo skriver, at Ceutas myndighed har talt 34 døde migranter. Regeringsdelegationen siger, at antallet er 41, mens politiet har hævet tallet til 43. Så er der forskellige medier, der skriver forskellige tal. Vi følger selvfølgelig historien her, og det gør vores kollegaer andre steder i huset også. De har talt med Morten Bødskov fra Socialdemokratiet, udlænding og integrationsminister, og det lød sådan her.
6: Det er helt bestemt en af de muligheder, som vi er klar til at se på. Regeringen er klar til at se på alle initiativer, som kan være med til både at styrke EU's ydre grænser, undgå, at vi slår huller, som vi så i 2015. For sker det, ja, så skaber det ustabilitet, så skaber det utryghed, og så er det noget, som er ikke bare et problem for Europa, men jo også et enormt problem for enkelte lande, som vi så i 2015.
7: Hvad er det, der holder regeringen tilbage fra kategorisk at sige, at vi skal have dem ud af samarbejdet lige nu her?
6: Der er ikke noget, der holder regeringen tilbage for noget som helst. Vi er klar til at se på alle muligheder. Det gør vi sammen med vores allierede, og det gør vi sammen med vores EU-medlemslande lige i øjeblikket. Der er tæt dialog, og vi er i tæt dialog med dem, som sagt, om alle nødvendige tiltag, der skal til for at få oprettet stabilitet igen, undgå, at der bliver slået huller i EU's ydre grænser, og sikre, at vi har en effektiv kontrol af EU's ydre grænser.
1: Den hårde migrationsstrøm har sat den spanske premierminister Pedro Sanchez under noget af et pres. På et pressemøde for få timer siden, der sagde han sådan her.
8: Definir lo que ha sucedido en el día de ayer como un ataque, una violación.
1: Jeg betegner det, der skete i går, som et angreb og en krænkelse af Spaniens territoriale integritet. Ceuta er en spansk by, og det, der skete i går, fortjener vores fulde misbilligelse og fordømmelse.
8: El nivel más enérgico posible.
1: Og så kan jeg sige god eftermiddag til dig, Carsten Humlebæk.
9: God eftermiddag til jer.
1: Lektor på CBS og ekspert i spanske forhold. Sanchez, altså premierministeren, er jo rejst derned til Ceuta, hvor han holdt pressemøde tidligere på dagen. Hvad var hans budskaber i talen?
10: Ja, altså, som I lige hører ham her, så fordømmer han selvfølgelig det, der skete, og han definerer det som en krænkelse af Spaniens territoriale integritet. Men lige så vigtigt kan man sige, så er det, at han alligevel, selvom han siger, at det er en krænkelse, han undgår at give Marokko skylden for det, og det er måske i virkeligheden nok så vigtigt. I stedet fortaler han faktisk om sådan at give indirekte de her mafier, der handler med, eller som har med trafficking at gøre, giver dem en form for en del af skylden for det. Så altså det her, og det her med ikke at give Marokko skylden for det, og sådan set også tale om, at nu går det ud om at samarbejde for at løse den her konflikt. Og det handler jo åbenlyst om Marokko, om at samarbejde med Marokko, om at få de her folk leveret tilbage under ordentligt og forhåbentlig ret hurtigt, under ordentlige forhold ret hurtigt.
1: Så han står på en balancegang, hvor det også er vigtigt at opretholde det sådan diplomatisk gode forbindelse til marokkanerne?
10: Ja, det er simpelthen det handler om, fordi ret tit, når de her ting sker, det er jo ikke fordi, at de her mennesker, de lige pludselig bare dukker op. Når det her ting sker, og vi har set det før, så handler det om det, der foregår på den anden side af grænsen også, altså at kontrollen lige pludselig slækkes derinde, for ellers er det så mange mennesker slet ikke kom hen til den spanske grænse og forsøge at gøre det, de gjorde i går og i dag.
1: Og man kan læse i New York Times, at de har talt med flere marokkanere, der fortæller, at de blev opfordret til at krydse grænsen af de marokkanske myndigheder. Er det noget, man godt kunne forestille sig, at være tilfældet?
10: Altså, man kan ikke udelukke det, fordi altså, typisk, eller det har vi set andre gange også her, når de her ting sker, man på den måde ser de her masse, hvad skal vi sige, løb eller stormløb på den her grænse, den her fysiske grænse mellem Europa og Afrika, så har det tit noget at gøre med diplomatiske gnidninger mellem Marokko og Spanien. Men begge parter skal hele tiden passe på, fordi det jo også er EU's ydre grænse, så det er egentlig ikke kun en grænse mellem EU og mellem Spanien og Marokko, det er også en ydre grænse, så derfor så er det er en balancegang, som der skal gås her, og det er vigtigt at bevare det gode forhold et eller andet sted til Marokko, selvom de måske står bag, at noget af det på en eller anden måde starter.
1: Gunnar Willum fra Berlingske, han er nede i Ceuta, han fortalte, hvordan at de spanske myndigheder i hvert fald ikke havde vist sig virkelig meget sådan i starten af den her strøm, der kom ind, men så siden, især i løbet af i dag, har gjort det. Hvad skriver den spanske presse om den måde, sådan regeringen har håndteret den her sag på?
10: Jamen, altså man kan sige, hvis man nu kigger på sådan de lidt mere afdæmpede, eller hvad skal vi sige, neutrale medier der, som for eksempel Paris, så taler de i virkeligheden meget om, at det er vigtigt at sørge for det gode naboskab, og at undgå, at den her konflikt bliver til politisk kasteskyt, sådan til både internt i Spanien, men jo også især i forhold til sådan en diplomatisk krise med Marokko. At det på en eller anden måde ikke er værdigt, når mennesker bliver gidsler i sådan en konflikt, som jo dybest set er en politisk konflikt, og som skal håndteres politisk.
1: Et eller andet sted, den
10: sådan lidt mere afdæmpede tone er i hvert fald den, at vi skal undgå, at det udarter sig på den måde, at det her det skal løses hurtigt og mindeligt.
1: Og Pedro Sanchez, premierministeren i landet, er jo kendt for at have sådan en, i hvert fald for Europa, sådan lidt usædvanlig fri og åben tilgang til migration. Hvad siger den spanske opposition, den spanske højrefløj til det, der sker lige nu?
10: Jamen, de råber vagt i gevær, og det er især Vox, det store, det her yderliggående højrefløjsparti, som råber op, som har den her, som har en kraftig kritik af immigration, som vi kender det fra andre steder. Og da det store spanske konservative folkeparti jo er i lommen på dem, hvis de skal gøre sig håb om at komme i regering, så tenderer de også til at kopiere Vox's diskurs. Så det er at give Spanien, eller give premierministeren skylden for det, der sker, fordi han jo for nyligt var ude og legalisere en hel masse illegale, der bor i Spanien og arbejder i Spanien, at de fik jo arbejds- og opholdstilladelse, altså, hvilket er en torn i øjet, jo på den yderste højrefløj i Spanien, men jo også på forskellige partnere rundt omkring i Europa, at Spanien på den måde legaliserer en hel del af de her illegale, der kommer ind over Spanien. Og det er en af diskurserne er, at når man legaliserer, når man giver dem ophold i Spanien, så kalder man på flere.
1: Og der er jo flere europæiske lande, jeg tror det var meget tidligt i morges, italiensk premierminister Giorgio Meloni, der var ude at sige, at det er så tid til at sparke Spanien ud af Schengen-samarbejdet. Finnerne skulle vist have stemt i, og så har vi hørt fra den danske statsminister, at EU bør overveje netop det tiltag. Hvad vil det betyde for Spanien, hvis de bliver suspenderet fra Schengen-samarbejdet?
10: Ja, altså nu er jeg ikke langt, nu er jeg ikke særlig, jeg er ikke særlig sikker på, at det overhovedet er nemt at gøre, at paragraferne stort set findes, for det, som et land kan gøre, er jo at genindføre grænsekontrol. Det kunne Spanien vælge at gøre, og det kunne Frankrig så vælge at gøre, hvis de er jo sådan den nærmeste grænse, og dem, der på den måde står til at skulle blive løbet over inden, hvis først Spanien de kommer ind i Spanien. Men det ville være en stor katastrofe for Spanien, hvis de bliver sparket ud af det samarbejde. Spanierne er, og den spanske regering er meget pro-EU og pro-Schengen og pro-samarbejdet rundt omkring i Europa, men har så, som du også antyder, jo nok en lidt anderledes holdning til det her med at være frontlinjestat, altså være et af de steder, hvor folk kommer ind over grænsen til Europa. Og husker hele tiden på, kan man sige, at det her det er mennesker, det handler om, og det er deres liv og deres levned, og at man er nødt til at behandle dem ordentligt, og at nogle af de her, en hel del af de her tiltag, der bliver taget i de her år, jo balancerer på grænsen af menneskerettighedskrænkelser. Der stiller Spanien sig som regel, den spanske regering sig som regel på migranternes side, på deres rettigheders side.
1: Mm. Tak skal du have, Carsten Holmebæk.
10: Selv tak.
1: Lektor på CBS og ekspert i spanske forhold. God eftermiddag til dig også. Og så skal vi et smut til USA. Jakob Heinl, god eftermiddag.
11: God eftermiddag.
1: USA-korrespondent fra Berlin. Skal vi skal egentlig tale om noget andet, men jeg mindes bare lige, at så en overskrift, at Trump også havde sagt et eller andet om den her migrationsstrøm i Marokko, Spanien. Hvordan fylder de her begivenheder i amerikanske medier hos Trump lige nu?
11: De fylder hos Trump, det kan vi se på de kommentarer, han har været ude med nu. Han siger, at det er forfærdeligt at se, og så advarer han jo også amerikanerne om, at det er det, der venter, hvis demokraterne kommer tilbage til magten. Så selvfølgelig så bruger Trump den her historie, fordi den er så stor, også i USA. Men jeg vil stadigvæk sige, at det amerikanske mediebillede er stadigvæk præget mest af amerikanske historier.
1: Så lad os snakke om en amerikansk historie, nemlig noget af det her. Now Sleepy Joe would say, the unemployment rate in the great state of Ohio. No, you're in South Carolina. Joe, you're in South. They come up with you. Ever see the guy? No, it's South Carolina. It's not Ohio. Okay. Then he goes, all right, Iowa. Did you say Iowa? No.
12: I did that like 7 times. If I did that once, it would be the end of the road, right? Be the end of the road.
1: Ja, Donald Trump siger, at det ville være verdens undergang, hvis han gjorde det samme som Joe Biden. Det sagde han i 2020 til et af sine rallyer. Spørgsmålet er så, om det passer for Joe Biden. Han blev jo, som vi hørte lige her, kaldt for Sleepy Joe fra tid til anden. Men Donald Trump, han kommer også en gang imellem til at hvile øjnene, hvor han måske ikke burde til senator Lindsey Grahams begravelse for nylig. Der lukkede han øjnene, mens hans hoved tog et dyk, et klip, der er gået viralt. Men det Hvide Hus talperson Davis Ingram, han benægter, at Trump skulle være faldet i søvn. De siger, at han bare sørgede over tabet af sin ven. Han er jo en gammel mand, Donald Trump, i hvert fald er amerikanske præsidenter at være. Han er 80 år gammel, den ældste nogensinde, 2 år ældre end Biden, der havde rekorden før ham. Har den her virale video skubbet til opfattelsen af Donald Trump blandt amerikanerne?
11: Nej, det har den ikke. I hvert fald ikke, hvis du måler ham op imod Sleepy Joe, som Trump jo yndede at kalde Joe Biden. Det er klart, at der efterhånden er flere af de her øjeblikke nu. Vi så det til Grahams begravelse, vi har også set det til kabinetsmøder, hvor det er tydeligt, at Donald Trump er en træt mand. Men jeg må også bare lige sige som indskudt bemærkning, at hvis man får 3-4 timer søvn om natten, så er det måske heller ikke så underligt, at man blunder. Men det, der er Trumps fordel i det her, det er, at det simpelthen ikke er en historie, der ligesom griber om sig på samme måde, som det gjorde med Joe Biden. Og det tror jeg, der er en ganske særlig grund til, at det ikke gør.
1: Hvad er den grund?
11: Det er, at Joe Biden han slet ikke var i stand til at styre fortællingen og narrativet på samme måde i USA, som Donald Trump er. Og det, som jo er Trumps fordel, det er, at han er alle steder 24 timer i døgnet. Amerikanerne sidder jo ikke tilbage med et indtryk af en præsident, der bliver gemt væk. Trump han holder kabinetsmøder for åbne kameraer. Han skriver på Truth klokken 1, 2, 3 om natten nogle gange. Han er overalt hele tiden. Så det her billede af en fraværende præsident, som jo også på en eller anden måde kom til at klæbe til Joe Biden, at han blev beskyttet, at han var inde i sådan en lille bitte boble, hvor hans rådgiver ikke vil lade ham komme ud af. Det eksisterer slet ikke med Trump, og det er også derfor, at han kan leve med de her klip, hvor han falder i søvn meget højere grad end Joe Biden. Donald Trumps strategi har altid været flood the zone. Man mener jo simpelthen, at en af grundene til, at det lykkedes Donald Trump at blive valgt igen i 2024, det netop var, at han hele tiden fyldte æteren, de amerikanske medier, de sociale medier, med en form for hvid støj. Han var overalt. Og det vil sige, at de negative historier om Trump, de på en eller anden måde sådan forsvandt midt i den her hvide støj. Og det er det samme, der sker med de her klip af Donald Trump, der falder i søvn. Det fungerer på Twitter, eller på X, som vi kalder det i dag, på de sociale medier. Der er demokrater, der tager fat i det. Der er demokrater, der kritiserer det. Se nu her, Donald Trump, han er alt for gammel til at være præsident. Men fordi det samlede billede af Donald Trump er, at han er en mand, der arbejder hele tiden, så er det ikke sådan. Men jeg vil så også sige, ligesom indskudt bemærkning igen, det der jo er Donald Trumps styrke, det er, at han er meget, meget god til at vise, at han hele tiden er på. Men løsningerne på de problemer, som amerikanerne står overfor, dem er han sådan set ikke kommet tættere. Mm. Altså man står stadigvæk og er meget uforstående over for krigen i Iran. Man vil stadigvæk gerne have inflationen ned. Så selvom Donald Trump han fylder alt over det hele, så er det ikke længere nok. Og det er jo derfor, at Donald Trumps målinger, hans tilfredshedsmålinger, de er så ekstremt lave, som de er nu. Og at nogle amerikanere simpelthen hellere ville have Joe Biden nu, som præsident, selvom han havde det her image af at være en fraværende præsident, der faldt i søvn hele tiden.
1: Og hver gang vi har historier om Donald Trump for tiden, så kigger vi jo frem mod det i efteråret så spændende midtvejsvalg. Den her, hvad kan man sige, de her videoer, der kommer flere af at han sidder og nikker med hovedet, der måske lige blunder et sekund, og så den strategi, du fortæller om, at han trods alt oversvømmer zonen med indhold på trods af det. Kan det komme til at redde ham ved det her midtvejsvalg?
11: Nej, jeg tror det ikke. Det her midtvejsvalg, det kan jeg næsten lige så godt sige nu, det kommer til at handle om én ting. Det kommer til at handle om affordability, om at få råd til livet. Og så vil begge partier, demokraterne, vil forsøge at male et billede af republikanerne som et ekstremt parti, som Donald Trumps parti. Og omvendt så vil republikanerne og Donald Trump male et billede af, at demokraterne, de er helt ude på den ekstreme venstrefløj nu. Det er DSA, altså Democratic Socialists of America. Det er kommunister. Så det kommer til at handle om, hvilket parti er i stand til at portrættere det andet parti som værende mindst ekstremt. Og lige nu, der går målingerne jo altså imod Donald Trump og republikanerne. Det ser ud til, at demokraterne kan vinde måske det ene kammer i kongressen. Men jeg vil sige, på nuværende tidspunkt, der skal man altså ikke afskrive muligheden for, at det også kan gå den anden vej, fordi tallene simpelthen er så tæt, som det er. Så det kan være en katastrofe for Trump, men det kan også være, at republikanerne de lige klarer skærene.
1: Det er umuligt at falde i søvn, når du fortæller, Jacob Heinl. Tak, fordi du var med.
11: Altid.
1: Berlingskes USA-korrespondent. Så tilbage til fodbolden, for hvis FIFAs forslag stemmes igennem, og UEFA de tager boykotkortet i brug, som de har troet med, så kan det få store konsekvenser for det danske kvindelandshold. De er nemlig kvalificeret til VM i fodbold, som skal afholdes næste sommer. Men det er en pris, der er værd at betale at boykotte, det siger den tidligere landsholdsspiller Sanne Troelsgaard.
13: Jeg tror, man er nødt til nu at sætte foden ned og så gå sammen, som UEFA de gør lige nu, i forhold til at sige, jamen, så bliver man nødt til at boykotte, fordi at, VM er ikke det værd.
1: Ja, hun er i hvert fald mener, at man skal boykotte i fald, at FIFA går videre med deres forslag om at sælge nogle af fodboldens rettigheder. Amalie Bremer, god eftermiddag.
14: God eftermiddag.
1: Fodboldekspert. Skal vi tro, at det også er holdningen hos de aktive spillere på kvindelandsholdet?
14: Og det har jeg svært ved at udtale mig på deres vegne. Men jeg tror, at når alle UEFA's 55 medlemslande kan blive enige om det her, så er det måske en meget god indikator for, hvordan sådan den europæiske tilgang til fodboldens system skal være. Så må ikke, at der er mange danskere herunder vores landsholdsspillere, der er enige i det.
1: Og der skal jo sælges kommercielle rettigheder til VM i fodbold, blandt andet også klub-VM, så vidt jeg husker det. Så vidt som jeg kunne forestille mig, så er det i hvert fald især mændenes fodboldturneringer, der er den, der skaber de største profitter. Så hvor stort et slag vil det være for det danske kvindelandshold, hvis ikke de kommer med til VM på den bekostning?
14: Jamen det er klart, at det her er jo en værdikamp om fodboldens væsen på mange måder, som har rødder i herrefodbolden, fordi det er i høj grad det, som bliver overkommercialiseret og drænet i de her år. Så en værdikamp i herrefodboldens arena, som vil komme til at gå ud over kvindefodbolden, det er helt sikkert. Men på mange måder er det jo noget, der omhandler hele fodboldens system, som jeg siger, og herunder jo i allerhøjeste grad også kvindefodbold. Så derfor er det jo også en kamp, som kommer til at have indflydelse på alle dele af fodbolden.
1: Men vil du være enig i dem, der siger, at måske er det kvinder, der kommer i klemme på grund af noget, der foregår i herrenes fodbold?
14: Helt sikkert. Helt sikkert. Altså, det er det jo, fordi det er den altså man kan sige, der er jo allerede U20-VM for kvinder her i starten af september. Der er Danmark så ikke med, men jo en masse lande, der potentielt og unge spillere, som skal have deres livs oplevelse, der kommer i klemme der. Og nu ved kvindernes VM, der er forestående, så kan man jo spekulere om alt muligt mere. Havde man været lige så firkantet i sin udmelding, og hvis det havde været herrenes VM, der stod foran os næste år, der kan jeg da også godt stille mig tvivlende personligt. Men jeg har også den holdning, som også det, jeg fornemmer, at Sanne Trusborg giver udtryk for, at det her er en så vigtig kamp, FIFA, for at Enterprise skal stoppes for enhver pris. Og hvis noget er meget, meget vigtigt, så må det også gerne koste noget i den anden ende om nødvendigt. Selvom at jeg personligt, som stor kvindefodboldfan, vil græde mig selv i søvn herfra og til Brasilien til sommer.
1: Ja, du er medstifter af kvindelandsholdets fanklub, og du mener alligevel, at kommer det til stykket, fortsætter FIFA med det, de har i gang med, og begynder at sælge ud af VM-rettighederne, så skal det danske kvindelandshold boykotte verdensmesterskaberne.
14: Ja, det mener jeg, og det siger jeg virkelig med blødende hjerte. Men som jeg også har været inde på, så er det her en kamp om fodboldens allervigtigste, inderste kerne og væsen. Det handler om, hvordan hele vores fodboldsystem er bygget op igennem mange, mange, mange år. Det er det, FIFA og Infantino foreslår. Det er en omkalfatring af fodboldens logik og rammer, som vi kender den. Og det er for mig at se en af de vigtigste kampe, vi nogensinde har stået over for i fodbold. Fordi hvis det her kommer til at ske, så er der ikke rigtig nogen grænser for, hvordan man kan rykke ved fodboldens rammer. Og så ser vi lige pludselig. Ja, så kan vi i hvert fald kun spekulere omkring, hvad der kan gøres ved landsholdsfodbolden også.
1: Jeg tror, sagde du vil græde dig selv i søvn, hvis det skulle være tilfældet. Kan du sige lidt mere om, sådan, hvor stort et slag det vil være for dansk kvindefodbold, hvis man må boykotte det kommende VM?
14: Jamen det er klart, at VM i fodbold for mig som fodboldelsker og tilskuer og eksperter og formidler er jo det allerstørste, og det er det selvfølgelig også for spillerne. Kvindefodbold er inde i en eksplosiv udvikling globalt set, og det er en af de største voksne sportsgrene lige nu. Og kvindernes slutrunde har gået sin sejrsgang stort set fra EM i Holland 2017, og så over VM, EM osv. er det bare blevet større og større, og faktisk også begyndt at lave profit og have en kommerciel værdi. Og derfor så er det ret sensationelt, at Danmark allerede tidligt har kvalificeret sig til den her slutrunde i et af fodboldens moderlande, Brasilien. Så det er en kæmpestor begivenhed, som dansk kvindefodbold står overfor her. Og at gå glip af det vil selvfølgelig være et gigantisk hak i tuden.
1: Og til allersidst her, Amalie Bremer, ganske kort. Tror du, det her ender med, at man må boykotte FIFA-turneringer fra det europæiske fodboldforbunds side?
14: Altså, som jeg siger, så er der allerede U20-VM, der starter her. Jeg tror, det er 5. september, så jeg er i tvivl om, at jeg tror jo desværre nok, at der kommer til at være nogle turneringer, måske som kommer til at være uden UEFA-deltagelse. Jeg krydser alt, hvad jeg kan, og jeg tror faktisk også på kvæg den ret voldsomme udvikling, vi allerede hurtigt ser med modstand mod det her, at det nok skal blive løst, og det siger jeg med al håb, jeg har inden VM næste sommer.
1: Tak skal du have, Amalie Bremer, fodboldekspert og altså medstifter af Kvindelandsholdets fanklub. Det var alt for P1 Orientering i denne time. Jeg er tilbage lige efter radiovisen, som kommer her klokken 5.
15: Det seneste døgn er op imod 60.000 migranter trængte ind i den spanske eksklave Ceuta og dermed ind i EU. Ceuta grænser op til Marokko på den nordafrikanske kyst. Langt de fleste af migranterne har taget den timelange svømmetur langs kysten, rundt om de fysiske afspærringer og er gået i land på klipperne. Mindst 34 er døde undervejs. Situationen stiller Spanien i en svær situation af flere årsager, forklarer DR's internationale korrespondent Steffen Gram.
16: Man ved, at illegale indvandring ind til Europa er et stort problem for Europa, men det stiller også Spanien i vanskeligheder. Spanierne har et rimeligt forhold til Marokko, samtidig forsøger Spanien at få et bedre forhold til Algeriet, og det har noget at gøre med Spaniens, men også Europas forhold til de nordafrikanske lande. Det er både politisk, det er noget med immigration at gøre, det er noget, også noget med energi at gøre.
15: Italiens premierminister Giorgia Meloni har opfordret til, at Spanien bliver suspenderet fra Schengen-samarbejdet, der gør det muligt at rejse frit mellem EU-landene. Det bakker Finland op. Og statsminister Mette Frederiksen siger i en skriftlig kommentar, at hun ikke vil udelukke suspension. Regeringen vil nemlig ikke acceptere en gentagelse af migrant- og flygtningekrisen i 2015, siger udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov.
6: Nu ser vi så, at det øjensynligt er lykkedes at slå et hul i EU's ydre grænsemur, og det går simpelthen ikke. Og derfor er vi nødt til at se på de værktøjer, vi har igen, og vi er også nødt til at tage skarpere værktøjer i brug. Fordi det her, det skaber ustabilitet, det skaber uro, og det skaber usikkerhed i Europa.
15: Ifølge Spaniens indenrigsministerium er 37.500 af migranterne nu vendt tilbage til Marokko. FIFA afpresser sine medlemslande, når det forsøger at samle flertal for sit forslag om at lade private investorer købe sig ind i et nyoprettet selskab, der skal stå for afviklingen af verdensmesterskaber i fodbold. Det mener det norske fodboldforbund. FIFA forventer at få 27 milliarder kroner i kassen for en femtedel af selskabet, og en stor del af de penge vil FIFAs præsident Gianni Infantino sende ud til medlemmerne. Men først skal forslaget vedtages ved en afstemning blandt de 211 medlemslande. Og det er her, FIFA forsøger at afpresse sine medlemslande, siger Lisa Klavernes, der er præsident for det norske fodboldforbund.
17: Her har man en plan om at indføre et veldig politisk betændt, to say the least, projekt, der man siger, at forbund...
15: Her har man en plan om at indføre et mildt sagt politisk betændt projekt. Og forbund, der siger ja, får 20 millioner dollar. Det er jo afpresning, siger Lisa Klavernes. Og idrætsforsker Hans Bunde er helt enig. Han mener, at Infantino forsøger at udnytte, at hvert eneste af de 211 medlemslande har en stemme. Og for små nationer er udsigten til 130 millioner kroner rigtig mange penge.
18: Han lover jo alle forbund i verden, altså også de fattige og de små fodboldnationer, guld og grønne skove, altså de får jo virkelig mange, mange millioner kroner, hvis de skriver under på, at FIFA må lave det her samarbejde med en kommerciel interessent. Så han køber sig til stemmer, efter min mening.
15: Hvis du cykler i Vejle og når til Kidesvej, så vil du se et skilt, der viser, at du ikke må køre op ad den. Vejen hælder 19%, så det vil være for farligt at tage den på hjul. Kidesvej er en ren kilder, og vejen i dag er i en del af PostNord Danmark Rundts tredje etape, som af samme grund kaldes kongeetappen. Reporter Mikkel Gøtsche, du står netop ved Kidesvej. Hvordan ser det ud, når rytterne kæmper sig op ad bakken?
19: Jamen, det ved vi jo faktisk ikke helt endnu, fordi at de er lidt bagefter tidsplanen, så de er ikke kommet hertil endnu. Men de amatørrytter, der er cyklet op, de er gået i stå op til flere gange, vil jeg bare sige. Den er berømt og berygtet, den her Kidesvej. Og lige om lidt, så skal det altså afgøre sandsynligvis hele Danmark rundt herinde på Kidesvej.
15: Og cykelrytterne i dag skal jo hele tre gange op ad bakken. Der er også fire bakkespurter og to pointspurter. Hvordan ser det ud for de danske ryttere?
19: Jamen altså, der har jo været fire danskere i udbrud hele dagen i dag, og det er Andreas Stokbro fra Colo Quick skiveholdet, og så venter vi jo egentlig ellers bare på, at Visma med den helt store favorit, Wout van Aert, han ligesom ruller sig ud, når vi kommer ind på omgangene, og efter ham er der et kæmpe entourage af danske rytter, der har en chance for at tage en sejr her på kongeetappen, blandt andet landsholdets Anders Follager, men også Little Trix Søren Krav Andersen.
15: Det bliver spændende, tak skal du have. Vi får sol i aften, men der kommer byer nogle steder i de sydlige og østlige egne. Og så bliver der ned til mellem 10 og 17 grader. Henrik Hinscheli var redaktør i studiet, Nina Høsberg.
1: Velkommen tilbage til P1 Orientering, hvor vi selvfølgelig holder øje med situationen om de 60.000 migranter, der de seneste døgns tid er trængt ind i den spanske eksklave i Marokko, Ceuta. Tilsyneladende så skulle 37.500 af migranterne være vendt tilbage til Marokko. Situationen udvikler sig, og jeg holder øje, jeg kan jo ikke lige se ind på DR's liveblog, at der er en dansk forsker, der siger, at de her meget store tal, det skal man faktisk lige tage med et gran salt. Man er ikke så sikker på dem. Hun siger, at det er voldsomme tal, som man ikke har set tidligere i området. Derfor er det vigtigt at få afklaret, hvordan de bliver registreret, hvem der tælles med, om den samme person kan indgå flere gange. I den her time, der skal jeg tale med folk, der følger situationen, og så skal vi høre, hvor langt den danske regering er villig til at gå for at sikre, at det her ikke kommer til at få konsekvenser for Danmark. Men vi skal også andre steder hen på TikTok og Instagram. Der bliver kosmetiske operationer af kvinders kønslæber omtalt som blandt andet designer vagina og roast beef removal. Kultursociolog Emilia von Havn fortæller, hvad tendensen siger om vores skønhedsidealer for tiden, og hvor stor en rolle de sociale medier spiller. Og så fortæller gynækolog Ditte Trolle, hvorfor kvinder efterspørger indgrebet, og hvilke fysiske konsekvenser en operation kan have. Så skal vi til historien om fra Jyllandsposten om en række hunde, som er døde i politiets varetægt, imens de var under mistanke for at være en ulovlig race. Den mistanke den blev modbevist af hundeejerne, og 18 hunde skulle udleveres igen. Men efter en lang kamp, så er nu kun én hund i live efter politiets konfiskation. Og det betyder, at hundeloven bør revideres. Det mener i hvert fald en NGO, som har været med til at kæmpe sagen, og formanden for Dyreetisk Råd. Mit navn det er August Stenbrun. Og vi starter selvfølgelig med historien fra den spanske eksklave Ceuta i Marokko, hvor 10.000 vis af migranter er strømmet ind over de seneste døgn. Signe Plambæk, god eftermiddag.
20: God eftermiddag.
1: Du er seniorforsker i migration ved Dansk Institut for Internationale Studier. Og så skal du hjælpe os med at forstå, hvad der ligesom har ført til den her situation. Så min første spørgsmål til dig er vel egentlig, hvorfor er der så mange mennesker på én gang, der tager det samme sted hen, og hvorfor er det sted Ceuta i Marokko, skråstreg Spanien?
20: Ja, altså det ser ud til, at de i hvert fald er blevet påvirket, de her mange mennesker, af to forskellige lovgivninger eller lovgivningssituationer, der har været i Spanien. Den ene er, at en del migranter, der tidligere var illegalt i Spanien, nu har fået lovligt ophold. Og det andet er en sag, hvor en algerisk migrant, der ankom via søvejen, han får lov til at få sin sag prøvet og får at vide, at han ikke kan blive sendt tilbage, fordi han er kommet af søvejen. De to ting tilsammen ser ud til, at der er blevet givet et indtryk til migranter, der har håbet på og ventet på, måske længe på at komme til Europa, at nu var muligheden der for, at man kunne komme til Spanien og få arbejde og få lovligt ophold. Og så er Ceuta så det område, der er Europa, der er tættest på. Og vi har set de sidste mange år, at Ceuta har været et område, hvor folk opholder sig rundt om. Så vi skal altså ikke ligesom forestille os, at der er en hel masse mennesker, der bevæger sig op igennem Marokko, og så pludselig ender her. Mange af dem har været forsamlet der allerede, og har så forsøgt den her samlede gang med at komme ind.
1: Altså, så de har været i områderne rundt om eller tæt på Ceuta, og så er det, de været at høre om både den her dom og det som Sanchez Accord har legaliseret flere indvandrere til landet, så er de i samlet flok rejser og gået og siden svømmet.
20: Ja, altså vi ved faktisk ikke præcis endnu, hvordan mobiliseringen ligesom er sket, altså via WhatsApp-grupper og Facebook. Man kan jo i hvert fald sige, at så mange tusindvis af mennesker vågner jo ikke bare op og gør det samme en dag. Så der må have været en eller anden form for organisering, og det er jo også noget af det, myndighederne kigger ind til nu. Er det menneskesmuglere, eller er det de marokkanske myndigheder, eller er det folk selv, der ligesom har skabt en stemning, hvor det er muligt, at så mange mennesker foretager sig det samme over så kort tid?
1: Og jeg talte med Gunnar Willum, der er til stede i Ceuta, og han har talt med nogle af de her migranter, der han siger, alle sammen fortæller, der er et formål med at komme til Europa og til Spanien. De vil have sig et arbejde. Hvem er de her mennesker, der søger lykken?
20: Jamen lige nu er det jo, der er jo ikke fuldstændig overblik over nationaliteterne, men det ser jo virkelig ud som om den allerstørste gruppe af dem er marokkanere og er unge mænd, og det er en gruppe, vi har set krydse ind i Europa og over Middelhavet de seneste år på grund af stor arbejdsløshed i Marokko. Der har også været fødevareusikkerhed, der har været en del forskellige udfordringer, og det er jo det, vi ser på nogle af videoerne, som bliver sendt rundt, der de siger arbejde, vi kommer fra arbejde, og længe leve Spanien, og det er også noget af det, vi har set fra nogle af de marokkanere og nordafrikanere, der de seneste år og måneder er krydset, for eksempel også ind i Italien. Så det er et spørgsmål om at håbe på, at man kan få mulighed for at arbejde.
1: Og jeg så bare lige tidligere, du sagde det der med mobilisering, ved man ikke så meget om. Jeg så bare lige, New York Times havde skrevet, at de har talt med flere marokkanere, altså migranter, der fortæller, at de var blevet opfordret til at krydse grænsen til Ceuta. Er de marokkanske myndigheder, Youssef Alaoui, han fortæller blandt andet, de blev ved med at sige, gå den vej. En af migranterne, der svømmede over en anden migrant, Mohamed Amito, fortæller, at politiet i grænseområdet havde sagt, tag til Spanien. Er det set før egentlig?
20: Altså det er i hvert fald set før det her med, at nogle lande bruger migranter som en form for pres i et politisk spil mellem lande. Så det vil ikke være overraskende for mig, at de måske har fået meddelelser fra forskellige myndigheder. Altså det er jo det, en nærmere undersøgelse må gå ind og kigge på. Men det her med, at migranter efterhånden i den europæiske kontekst er blevet en måde, som man

0: marokkaner, eller i hvert fald så vidt vides lige nu, jo ikke et land i krig, og når de så kommer i land på stranden i Ceuta, hvad er så deres rettigheder?
1: Jamen altså, alle mennesker har jo ret til at søge asyl, og de har også ret til at få deres sag behandlet. Men vi kan jo allerede, som I også indledte med, at der er en del, der er både frivilligt er vendt tilbage, og nogle er blevet sendt retur. Så spørgsmålet er lidt mere usikkert her. Altså, der har været myndigheder ude at sige, jamen vi skal overholde rettigheder, vi skal ligesom behandle folks sager. Hvis de søger om asyl, så skal de have sagen behandlet. Men det er jo lige præcis ikke en gruppe, der kommer fra et Syrien i krig eller Sudan i krig, så de vil formentlig blive betragtet på en anden måde, men det er jo noget af det, som Spanien også står over for, om de vil, hvordan de vil bevise, hvordan de vil håndtere det her.
0: Ja, og hvad kan man, fordi der er vel også nogle begrænsninger på, hvad man som myndigheder kan gøre, hvis man jo har ret til at få prøvet sin sag?
1: Ja, og det er jo et spørgsmål, om man vil tage en fælles beslutning om at sige, hvad gør vi med den her gruppe specifikt, fordi hvis, og det har vi også set i Italien, når der kommer mange på én gang, at alle skal have behandlet deres sag, så kan det tage altså uendelig lang tid og være meget omkostningsfuldt, fordi det kræver jo, at man sidder og lytter på hele historien, hvorfor det er, man søger asyl. Det kan være meget lange sagsgange, og de her folk skal jo også bo et sted, mens de får deres sag behandlet. Så jeg forventer de næste dag, at vi ser mere til, at de vil prøve at sende dem direkte tilbage over grænsen tilbage til Marokko igen.
0: Ja, vi talte sammen lidt tidligere på dagen, Signe, og så fortalte du mig, at, fordi jeg havde ikke hørt om Ceuta før, men du fortæller, at det er et kendt sådan, hvad hedder det, sådan migrationssted.
1: Ja, altså de her to områder, Ceuta og det andet her, Melilla, er to eksklaver, som er en del af Spanien, der ligger på det nordafrikanske kontinent og ligger i Marokko. Og derfor kan man sammenligne dem lidt med det, som vi også, jeg har selv lige her for nylig vendt tilbage fra Lampedusa, som er den ø, der ligger tættest på Nordafrikas kyst mellem Nordafrika og Italien. Altså der er de her steder, som Ceuta og Melilla også er, som har tiltrukket migranter gennem mange, mange år. På den måde er det ikke et nyt sted, som migrationsforskning eller migranter har været opmærksom på. Og det er ligesom, at hvis du kommer derind, så er du på europæisk territorie. Hvis du bevæger dig rundt om pynten og svømmer ind til Ceuta, så er du på europæisk territorie, og derfor er det så eftertragtet. Og det er derfor, vi har set så mange, der sidder i det, der hedder transit. Altså man sidder og venter på en mulighed for at kravle over hegnet eller svømme rundt om pynten og komme ind i Ceuta, fordi at så har du ret til at få din sag behandlet.
0: Ja, og det ligner jo også, der er jo ret massive hegn, i hvert fald de billeder, som jeg har set derfra i dag. Du fortalte mig også tidligere, at man har brugt rigtig mange EU-midler på ligesom at hvad hedder det, sådan forskanse området, altså for EU's side at undgå migration til de her spanske eksklaver. Hvad siger den her situation, som vi så har set nu, om sådan EU's evne til at holde migranter ud?
1: Altså, den fortæller jo noget om, at vi ser, at jo højere hegn, der bliver bygget, og Ceuta har altså virkelig høje hegn hele vejen rundt om eksklaven og mange grænsevagter udstationeret, at jo mere vi forsøger at skærpe grænserne, jo mere risikovillige bliver migranter. Altså, så de vælger at svømme 4-5 timer i havet med deres børn for at komme til Ceuta. Så på den måde er det ikke noget nyt for migrationsforskning, at jo mere vi prøver på at stoppe, jo større risikovillighed er der. Og så er det samtidig det her med, at den migrationskontrol, der er ikke bygget til de her meget store grupper på samme tid. Vi så for 2 år siden også en stor gruppe, der tog ud fra Tunesien i små metalbåde mod Lampedusa. 100 både på én gang, og nogle af dem talte jeg med i mit arbejde, og de sagde, at de havde ligesom planlagt at være så mange på én gang, sådan at nogen i hvert fald ville komme igennem. Så de her nålestiksoperationer, hvor mange gør det på samme tid, er noget, vi begynder at se lidt mere af, og som jo ligesom overvælder myndighederne, når man gør det i fællesskab.
0: Og det er jo så også, har vist sig noget farligt, der i hvert fald er lidt uenighed om tallene faktisk, men omkring 40, måske over 40, der er døde i forsøget på at komme til Ceuta. Tak fordi du var med, Signe Plambæk.
1: Selv tak.
0: Seniorforsker i migration ved Dansk Institut for Internationale Studier. Jeg kan lige gentage, som vi talte om før, altså cirka 60.000 mennesker skulle de seneste døgn være kommet ind i Ceuta, og det lyder på, at at ca. 37.500 af dem skulle være vendt retur igen.

0: What is the Dr. Cat Designer Vagina? So the Dr. Cat Designer Vagina is a combination of a special surgical technique I've developed plus vaginal rejuvenation to create a perfect look and shape. Many women are getting the Dr. Cat Designer Vagina, including many famous celebrities. These procedures are much more common than you think. And because we can't show vaginas on social media, the best way to see what a dramatic transformation this procedure produces, go to my website, look at the before and after pictures, and if you're wanting to feel more comfortable and confident, or just get some more information, schedule a consultation, and we'll see if the Dr. Cat Designer Vagina is for you.
1: Ja, klippet vi hører her, det fortæller om en sundhedstrend for kvinders underliv på sociale medier. Det er altså en person, der, hvad kan man sige, gør reklame for et kirurgisk indgreb, som bliver kaldt for Designer Vagina, og andre steder bliver det kaldt for Roast Beef Removal. Det er nogle af de udtryk, der bliver brugt om de her kosmetiske operationer, hvor kvinder får gjort deres indre kønslæber mindre. På fagsprog, der hedder det labiaplastik, og det sætter videnskab.dk fokus på i en ny artikel. Her beskriver de blandt andet videoer på sociale medier, som den vi hørte, hvor indgrebet bliver præsenteret som en vej til et bestemt udseende, hvor de her indre kønslæber ikke stikker ud mellem de ydre. Det er svært at få et overblik over, hvor stor den her tendens er. I Danmark, der er det ikke tilladt at gøre det af rent kosmetiske grunde. Det kan man for eksempel gøre i Norge, så der findes ikke nogen officielle opgørelser, lyder det fra eksperter. Men i USA, der har der været et stort sådan boob i labiaplastik, især i midten af 10'erne, og over 10.000 mennesker får det foretaget om året. Emilia von Havn, god eftermiddag.
2: God eftermiddag.
1: Du er kultursociolog og forfatter. Du beskæftiger dig blandt andet med tidens tendenser af vores forhold til kroppen. Hvornår hørte du første gang om det her labiaplastik, eller på internettet, som det bliver kaldt, roast beef removal?
2: Det er faktisk rigtig mange år siden. Jeg hørte om en, som jeg kender, der havde fået det gjort, og hvor det faktisk endte med at gøre forfærdeligt ondt. Og det er også derfor, jeg synes, det er lidt interessant, du kalder det en sundhedstrend. For mig ser det ikke noget som helst at gøre med sundhed. Det har meget mere noget at gøre med skønhed.
1: Det er måske en fortalelse, faktisk. Jeg tror faktisk, der står skønhed i mine papirer. Okay. Jeg tror bare, jeg var lidt hurtigt igennem det. Så det tror jeg, du har mere ret i, end jeg, Emilia. Men den her, det bliver så også kaldt en designer vagina. Det lyder heller ikke specielt sundt, umiddelbart. Hvad siger den om sådan skønhedsidealerne, vi har lige nu?
2: Men det første er jo faktisk, at vi kalder det noget forkert, fordi det hedder vulva. Altså de ydre køns dele er faktisk vulvaen, mens det indre, altså selve skeden og så videre, det er faktisk vaginaen. Så allerede der er det jo interessant, at vi taler om kvindens krop med nogle forkerte ord. Så lidt har vi styr på det, og det taler faktisk også fuldstændig ind i det, vi taler om her, at kvindens krop er i virkeligheden offentlig ejendom eller skønhedsejendom. Det er i hvert fald ikke noget, der handler om hendes funktion eller hendes nydelse. Det handler meget mere om, hvordan hun ser ud. Og det mest interessante ved det her, det er, at det ideal, man ligesom stræber efter, det er jo faktisk sådan, som en pige vulva ser ud. Og det er det, jeg synes, der er lidt uhyggeligt ved det, fordi at det slet ikke giver plads til, hvordan en kvinde ser ud efterhånden, som pigen vokser op og bliver til kvinde, jamen så sker der selvfølgelig, som resten af kroppen, så sker der jo også noget med det udseende. Og den måde, som kvindens kønslæber så ser ud på, er altså noget, vi ikke vil have, så det fjerner vi. Og det at kalde det roast beef, altså det er jo, det må man jo bare sige, er meget, meget respektløst.
1: Ja, og kan du ikke bare lige sådan forklare, hvad det er, den her sådan operation går ud på?
2: Jamen, det går ud på, og det bliver lidt mærkeligt at sige, men de fleste kvinders indre kønslæber er jo lidt lange og flabre, som der er nogen, der kalder det. Ikke? Og det er jo så det, man fjerner. Så man fjerner simpelthen det, der ligesom går ud under de ydre kønslæber, så det ser, så det ikke ser rodet ud, så det ser pænt ud. Det er jo noget af det, man ser på i pornofilm, Men det jo basalt set er et udtryk for, det er, at kvinder har internaliseret det, man kalder the male gaze, som handler om, at manden skal kigge på kvinden, og han skal synes, hun er lækker. Så er det det blik, som kvinden tager på sig og gør ved sig selv. Det er sådan en gammel term, som vi har haft i en lang tid. Men jeg synes bare, det er interessant, at det viser sig så meget stadigvæk i 2026, hvor der jo også er en enorm stor bølge, en stærk bølge af kvinder, der ligesom tager ejerskab for deres egen krop, har egentlig mere fokus på, at kroppen skal fungere godt for dem, at den skal bringe nydelse. Og det er jo noget af det, som er de afledte effekter af det her, altså den her operation, at det rent faktisk kan nedsætte følelsen, altså nydelsesfølelsen hos kvinden. Men man synes åbenbart, det er vigtigere, fordi at det skal se ud på en særlig måde, så ja, og, det er særligt tiltrækkende.
1: Og Emilie, hvad kan være årsagen til, at der så er, altså nu ved vi jo ikke præcis hvor mange, men det er i hvert fald noget, som bliver tilbudt, og tilsyneladende gør det i hvert fald, tallene fra USA viser, i højere grad end tidligere. Hvad kan være årsagen til, at der er mange kvinder, der så bliver overbevist om, at æstetikken står over funktionen, hvis man skal tale om det på den måde?
2: Jamen nok fordi vi taler måske for lidt om funktionen. Vi er stadigvæk på mange forskellige måder, så er kvinden underlagt manden. Selvom vi jo ikke tror det, og slet ikke i Danmark. Altså, vi mener, vi har ligestilling osv. Men kvindens funktion har helt biologisk set ofte været knyttet til skønhed, fordi det kvinder går efter, det er jo sådan meget, meget gammelt det her. Man tror, det er løgn, men det fungerer altså stadigvæk i forhold til vores, hvad skal man kalde det, vores biologi. Så handler det om, at kvinder går efter styrke, fordi det er det, der kan beskytte dem og deres afkom. Det vil sige, at de går efter det hos en mand. Og man har lavet undersøgelser, der viser, at når kvinder har ægløsning, jamen, og de går i byen for at score, så går de efter mænd, der har et højere niveau af testosteron end normalt. Når de ikke har ægløsning, så gør de det ikke. Mens det mænd går efter er skønhed, fordi skønhed er limet sundhed i naturen. Og det skønhed er meget ofte bygget på harmoni og symmetri. Og det er jo præcis det, vi gør her. Vi laver noget harmoni, vi laver noget symmetri. Vi fjerner alt det der pluder, der kan være, og som ligesom gør det lidt sværere at se, hvor er indgangen, eller hvordan ser det pænt ud. Og det vil sige, at selv i 2026, hvor flere kvinder end mænd begynder at få en uddannelse og kan klare sig selv økonomisk, så ligger der altså stadigvæk et pres for, at man skal være smuk i mandens øjne.
1: Og så kan vi binde en sløjfe på det hele, Emilie von Havn, nemlig er spørgsmålet om skønhed og sundhed her ikke stemmer overens tilsyneladende. Tak fordi du var med.
2: Hej.
1: Kultursociolog og forfatter, og netop det her sammenstilling mellem skønhed og sundhed, den taler jeg om lidt senere med en ekspert, der fortæller, hvilke konsekvenser det kan have at få foretaget den her operation. En varm sommerdag i slutningen af juni blev 10 hunde frigivet af politiet efter 26 måneders konfiskation. 9 af dem døde kort efter, og yderligere 8 var allerede døde i politiets varetægt i løbet af de her godt 2 år. Hundene, de var blevet taget, fordi politiet mistænkte dem for at være af den ulovlige hunderace American Pitbull Terrier. Men årsagen til, at de blev frigivet, var, at det lykkedes ejeren om at overbevise dem om, at de i virkeligheden var af den lovlige race American Bully, det skriver Jyllandsposten. Men ja, selvom det lykkedes ejeren at overbevise om, at hundene i virkeligheden var lovlige, så er der altså i dag kun én ud af de 18 konfiskerede hunde, som er i live. Og Maja Lonkarevic, næstformand i Bully Care Union, god eftermiddag.
3: Ja, god dag.
1: En organisation, der hjælper ejere og hunde, som er blevet taget af politiet. Og ja, ejerne af hundene, de 18 hunde, der var, befinder sig i Rumænien, og efter aftale med dig, så modtog du hundene, altså dem, der som ikke allerede var døde i politiets varetægt, da de blev frigivet her tilbage i juni. Hvilken tilstand blev de her hunde afleveret tilbage i?
3: Jamen, det giver nok sig selv, at det var jo ikke en særlig imponerende tilstand, hun var i. Vi så det jo sådan set allerede i april, fordi jeg assisterede den påsatte advokat i selve behandlingen af sagen, og på vegne af vedkommende tog jeg ned og overværede den DNA-testning, som vi fik igangsat. Og det var chokerende. Det var ret rystende. Og jeg ønskede mig jo dengang, at man allerede kunne have anmeldt det, men det var jo ikke, jeg havde jo på den måde ikke det ansvarstagende over for klienten. Men det var, Altså, udover at hundene var enormt underernærede i april måned, så havde hundene store liggesår. De havde sådan nogle indgroede negle, altså sådan simpelthen negle, der var vokset ind i trædepuderne. Deres tænder var fuldstændig ødelagte. En af hundene var i helt altså sådan mobil dårlig tilstand. Altså, den havde ikke hår på kroppen længere og var sådan hævet i huden. Og da vi kom over for at hente den for DNA-testen der i april, der når den så ligesom vinkede med halen, fordi den blev glad for at se os, så slog den jo hul på halen, så der var jo blod i den her transportbur fra Falk af. Så det... Altså, da vi så modtager dem i slut juni måned, der har hundene af en eller anden på mærkværdigvis lige pludselig taget altså, omkring 6 kilo på hver. Det er ikke nogen særlig store slags hunde, skal det lige siges. Så det er ret voldsomt vægtøgning. Men det laver selvfølgelig om på, at hundene stadig havde altså, sår og dårlig hud og mærkelige negle og ingen tænder.
1: Og de har jo så, som jeg forstår det, først været blevet konfiskeret af politiet, og så blevet placeret hos forskellige hundepensionater, og det er så dem, der har været tilsyneladende, ikke har passet dem ordentligt på baggrund af det, du har set.
3: Ja, altså nu den jurastuderende siger lige, at der, de blev ikke konfiskeret, de blev beslaglagt. Altså det er jo en midlertidig opbevaring af borgerens ejendom i virkeligheden, indtil at hundeejer har modbevist den formodning, der hedder, at man formoder, at hundene var ulovlige. Og det fungerer sådan, at politiet møder op og laver denne her skønsvurdering af hundenes udseende, og så fjerner de hundene og placerer dem på uidentificerede pensioner rundt om i landet, ja.
1: Og du modtager så de her de hunde, der stadigvæk er i live på det tidspunkt, og tager dem med til hospitalet kort efter. Hvad sker der her?
3: Jamen, altså, den første del er den mærkeligste. Altså, vi har en aftale med politiet om, at de skal udlevere dem mellem 9 og 10. Og de første to hunde får vi oplyst allerede er på stedet, men vi venter nærmest næsten halvanden time på, at resterende hunde møder op, og vi kan ikke få svar på, hvorfor. Og da de kommer, er de besværlige at få ud af burene. Altså, de ligger nærmest som sådan nogle pandekager, nogle af dem. Nogle ser bedre ud end andre, rent sådan lige i det øjeblik, men alle er påvirket af situationen. Og kort efter, at vi har fået dem overdraget, kører vi til en lokation, hvor rehabiliteringsorganisationen Genbrugsmassiv skulle have overdraget hunde ned til deres sted, fordi de ligesom kunne opbevare de her 10 hunde og tage sig af dem. Men for inden vi altså i det, vi møder op nede og møder Genbrugsmassiv, der er den første allerede kollapset, og det må vi simpelthen hive ud på fortovet og overpøse med vand og forsøge at give luft, skulle jeg til at sige. Og der bliver lavet sådan en ret drastisk beslutning om, at en af de frivillige nede for Genbrugsmassiv, Thea, hopper med ind i min bil, og så spænder vi afsted til det nærmeste dyrhospital, som havde ressourcerne til sådan en her akut situation. Så dør den i bilen. Vi forsøger at genopleve den undervejs, men på et tidspunkt så slipper den det hele og kaster blod op i bilen og affører simpelthen ud på bilens, hvad kalder man det, tredje underlag. Og lige efter ringer Tatiana, som jo er formand for Genbrugsmassiv, og beskriver, at resterende hunde har samme symptomer og kører så samme vej mod dyrehospitalet, som vi er på vej ned til.
1: Det lyder jo forfærdeligt. Vi bliver nødt til at faktisk lige skrue tilbage til den gang, hvor hunde blev konfiskeret. Det gjorde de jo, fordi politiet mistænkte dem at være en ulovlig race. Det viste sig så her senere, at de tog fejl, når du i øvrigt hjalp med at modbevise. Og det er netop det der med bevisbyrden, som jeg ved i de her sager, du mener er et problem. Kan du ikke fortælle, hvad du mener?
3: Jo, altså først og fremmest er det et problem, fordi man har ligesom givet en beføjelse til politiet at lave en skønsvurdering af et hunds udseende, uden at politiet på nogen måde får nogen uddannelse i, eller har nogen ekspertise i at vurdere på hunderacer. Så det bliver lidt en tilfældig politibetjent, som på den dag får lov til at give sin personlige mening om hundens udseende. Og det kan jo variere først og fremmest voldsomt meget. Altså hvad den ene synes ser ulovligt ud, synes den anden ikke. Samtidig så har man jo lavet en omvendt bevisbyrde, det vil sige altså, at det er hundeejer, der skal modbevise, at formodningen fra politiets side ikke er rigtig. Og det kan jo i sig selv, altså det kan man næsten sige sig selv, det er jo besværligt at skulle bevise noget, der ikke er der. Og samtidig er der bare ikke rigtig lavet, der er simpelthen ikke nogen regler for, hvordan man skal påvise, at ens hund er lovlig. Altså det har man simpelthen ikke lavet nogen retningslinjer for, og derfor varierer det simpelthen også. Nogle gange synes man, en stamtavle kan være nok, altså sådan en stamtavle, altså et papir, hvor der fremgår nogle forfædre på. Nogle gange kan man synes, det ikke er nok. Nogle gange er en udtalelse for en dyrlæge nok. Altså det kan virkelig variere, så der er ikke noget, sådan en hundeejer kan indrette sig efter, fordi der ikke bliver givet en sådan forholdsvis indrammet struktur for bevisbyrden.
1: Og det politiet jo møder, det er jo en mistanke, som måske hænger sammen med, at ejeren har, ja, de har 18 muskelhunde, og derfor finder det en kende mistænkeligt. Kan du godt forstå, at politiet tænker det?
3: Altså, jeg synes jo, det er underordnet, om der er en eller 18 hunde. Altså, den centrale problematik er jo, hvordan vores myndigheder varetager de her dyr, som de beslaglægger. Altså, jeg synes muligvis, at jeg vil vende om og sige, at hvis man ikke har ressourcerne til at beslaglægge de her 18 hunde, så må man lade være. Altså, vi kan ikke gå på kompromis med hundenes vilkår og levevis, altså fordi at myndighederne har en holdning til, hvorvidt 1 eller 18 eller 100 er for meget.
1: Men hvad kan man sige? Grunden til, at man gerne vil sikre sig, at det er den rette race, det er jo fordi at det er jo, hvad kan man sige, hundeloven, der blev indført på baggrund af historier om kamphund, som havde angrebet både dyr, men også mennesker. Så det er ikke fair nok at kræve af en ejer, at man skal kunne bevise, at den hund, de har anskaffet sig, det er en af lovlig race, og derfor ikke udgør den sikkerhedsrisiko, som andre hunde gør.
3: Jo, hvis jeg accepterede præmissen. Problematikken er først og fremmest, at der er ikke en videnskabelig definition af, hvad en kamphund er. Altså, som hvis du googler til dig på nettet, så er det en hund, der...
1: Men der er set eksempler, og det er vel det, der den er blevet indført på baggrund af. Eksempler er for eksempel amerikanske pitbullterrier, som bider mennesker.
3: Nå, men altså, vi har også en masse eksempler. Altså, egentlig er statistikkerne peger på sådan noget som schæfer og rottweiler, at dem, der bider mest i samfundet. Altså, så problematikken bliver i hvert fald så ikke løst af, at man fjerner den ene frem for den anden, hvis det jo ikke er den, der udgør problematikken. Jeg har i hvert fald ikke, nu har jeg haft mere end 35 sager med mange hunde involveret, og ingen af dem starter på sådan et farligt grundlag. Det er alene ud fra en udseende, så jeg synes, det besværlig model, altså det fremgår sådan set også af lovforarbejderne, at der er ingen evidens for, at de her racer, man har sat på listen, faktisk udgør den reelle fare i samfundet.
1: Lige et sidste spørgsmål om Maja Lundkrejvist. Altså det var jo 18 hunde, der blev konfiskeret dengang for godt 2 år siden. En er i live i dag. Jeg får simpelthen bare lyst til at spørge, jeg ved, hun hedder Hjørdis. Hvordan har Hjørdis det i dag?
3: Det har vi kaldt hende. Jamen, det er jo lykkeligt. Altså, jeg vil ønske, at jeg kunne sige, at Hjørdis har det meget bedre nu. Det er besværligt. Det er jo en hund, der har været enormt meget igennem. Og også bærer præg af at være blevet indespærret og ikke motioneret i meget lang tid. Så det er nok besværligt at sige, hvad for en fremtid Hjørdis har på nuværende tidspunkt. Det er noget, hun er stadig i fuld behandling.
1: Tak for det.
3: Det var så lidt.
1: Maja Lunkarovic, der er næstformand i Bully Care Union, en organisation, der hjælper ejer og hunde, som er blevet taget af politiet. Vi har selvfølgelig spurgt Østjyllands Politi, hvordan det her kan ske, at 800 døde i deres varetægt, og at yderligere 9 er i en tilstand, hvor de så dør kort efter udleveringen. De har ikke ville medvirke i et interview, men i et skriftligt svar, der skriver de citat: efter aftale med ejeren blev hundene mandag den 22. juni 2026 udleveret til ejeren. Det bemærkes, at hundene blev overleveret efter transport til udleveringsstedet, og at de blev transporteret under forsvarlige forhold og blev blandt andet tilbudt vand og mad undervejs. I overensstemmelse med reglerne i hundeloven traf politiet under sagens behandling beslutning om pensionsanbringelse af de 18 hunde. Hundene har under sagens behandling været anbragt på forskellige hundepensionater med de fornødne tilladelser fra Fødevarestyrelsen. Østjyllands Politi kan oplyse, at Fødevarestyrelsen også i anbringelsesperioden har ført tilsyn med de konkrete anbringelsessteder. Og så skal vi videre til Bengt Holst. Det bliver faktisk ved den samme historie. Bengt, god eftermiddag. Jeg skulle lige tænde for den rigtige. God eftermiddag, Bengt.
4: Ja, god eftermiddag.
1: Du er formand i Dyreetisk Råd, og du har sagt til Jyllandsposten i forbindelse med den her historie om de 18 hunde, at der er behov for en radikal ændring af hundeloven.
4: Ja.
1: Hvad skal den ændring gå ud på?
4: Jamen det er, fordi den er jo, det er også blevet sagt, noget af det, der blev sagt før blandt andet, at man har en lov, hvor man siger, at der er nogle hunde, der er forbudt, og hvor man kan beslaglægge dem alene på grund af udseende. Hun har jo altså ikke gjort noget endnu, men på grund af udseendet alene. Og så står man med uden en egentlig retssikkerhed, det vil sige, at man skal bevise noget, man ikke kan bevise for overhovedet at kunne bevise, eller få sin hund igen og få, sige, at det her det er altså den rette hunderejse, jeg har med at gøre. Man bruger en omvendt bevisbyrde, og det er jo en meget farlig måde at gøre det på, for man kan ikke bevise noget, der ikke er der. Man har ikke lagt nogen bagatelgrænse for at sige, hvor mange generationer tilbage kan der være, at en af de farlige hunderacer har været avlet ind i den her linje, før man kan sige, at okay, så er den her altså også farlig. Så den er heller ikke lagt ind. Og man skal huske på, at det er jo et ret drastisk indgreb, man gør, når man anbringer de her hunde på hundepensioner forskellige steder, tager dem væk fra de steder, hvor de hører hjemme, altså hos ejeren, og der, hvor de føler sig trygge. Så der skal være et ordentligt begrundelse for det, og det virker der ikke til at være i mange af de der sager. Mm. Så man står uden en retssikkerhed, og det er det, vi i det dyretiske råd har kritiseret i den her sammenhæng.
1: Mm. Og det kan jo, du siger selv, at det kan være svært bevisarbejde at skulle, du ved, helt tilbage af stamtavlen og forklare ud i flere led. Men ja. Det vil så også være tilsvarende svært for politiet at bevise, og deres, hvad kan man sige, anlæggende er vel at forsøge at sørge for, at det er sikkert, og der ikke er nogen af de her racer, som er blevet vurderet for farlige til at være i Danmark.
4: Jo, men det skal de vurdere på et ordentligt grundlag. Og altså det at bare sige, at man skal gøre det ud fra et udseende og sige, at den ligner sådan og sådan, det er jo forløst et grundlag i sig selv, specielt fordi de folk, der skal gøre det, de er jo ikke uddannet til at lave den vurdering som sådan. Og så må man også, hvis man har sådan en lovgivning, så må man også sørge for, at der er nogle ordentlige retningslinjer for, hvordan man laver de der vurderinger. Og hvordan, hvis ikke man kan gøre det ud for udseende alene, så hvad er det for nogle test, man kan bruge? Altså, hvad er det for nogle DNA-test, genetiske test, man kan lave for at tjekke, om det virkelig er sådan, at de er forbudte, eller de indeholder forbudte hunderacer et x antal generationer tilbage. Og det har man jo heller ikke. Mm. Så man har jo ikke værktøjerne i orden for at lave de der vurderinger, og så er det jo farligt at begynde at implementere sådan en lov, før man har de der ting på plads. Fordi så får man lidt af retsløsheden, og det har man også en masse forkerte afgørelser. Og når man så kommer derhen med en masse usikkerheder, så må man også forholde sig til, hvad gør man så, hvis man er i tvivl, enten på grund af udseende eller på grund af nogle genetiske undersøgelser, der måske ikke giver det entydigt svar. Hvad gør man så? Skal man så lade tvivlen komme hunden og hundeejeren til gode? Eller skal man sige, jamen så gør vi det bare alligevel? Altså, der er jo alt for mange løse ender i det her spil, og det er sådan set det, vi har kritiseret.
1: Og tak for at dele dine tanker også her, Bengt Holst.
4: Ja, velkommen.
1: Altså formand for Dyreetisk Råd. Over 60.000 migranter er ifølge tallene i løbet af de seneste døgn strømmet ind over Spaniens grænser ved den eksklaven i Marokko, Ceuta. Spørgsmålet er så, hvad vi skal gøre ved det her i Danmark, og det har jeg inviteret et par ordfører til at diskutere. Først dig, Thomas Skriver Jensen fra Socialdemokratiet. Hej Thomas, kan du høre mig?
5: Hej.
1: Hej. Og også Dennis Flydtkjær fra Danmarks Demokrater.
5: Ja, jeg kan godt høre dig.
1: Hej Dennis, kan du høre mig?
6: Hej. Hej, ja, jeg kan også høre dig.
1: Det lyder som om, at der måske på Thomas' linje var en lille bitte smule forsinkelse. Vi ser, hvad vi kan gøre. Okay, Mette Frederiksen, hun har jo gjort klart, at hun ikke vil acceptere en gentagelse af 2015. Hun skriver i en skriftlig kommentar til DR. Det siger sig selv, at EU med det samme skal tage alle nødvendige skridt og overveje alle muligheder herunder en suspension af Schengen-samarbejdet. Ukontrolleret indvandring er en trussel mod Europa og Danmark. Regeringen vil fortsat insistere på, at der er styr på EU's ydre grænser. Jeg har talt med Giorgia Meloni, og vi samler de europæiske ledere for at drøfte situationen. Og hvis vi skal starte med hende, Meloni, altså hun har været ude og foreslå, at man skal suspendere Spanien fra Schengen-samarbejdet. Finland har jo sagt det samme. Indrigsministeren, tror jeg, det er. Dennis Flydtkjær, jeg går ud fra, at du er enig.
6: Ja, det er jeg helt enig i. Det ligger jo i grundpræmissen for Schengen-samarbejdet, at der er en stærk ydergrænse, men så er der til gengæld rimelig frit at komme rundt inden for zonen, hvis man trods alt har den her ydergrænse. Men det viser jo tydeligvis, at spanjolerne de har ikke styr på den ydergrænse, når der er kommet 60.000 illegale immigranter på et døgn, og Og jeg frygter jo meget, at det her ikke kan gå ud af kontrol, at det kan blive endnu vildere, fordi når der først er sådan en ketchup-effekt, at der først er hul på den her flaske, jamen så er der rigtig mange afrikanere, der søger om Europa, fordi de tror på, at der nu er en mulighed for at komme igennem hegnet, hvis man kan bruge det billede på det. Så jeg synes, det er en ret alvorlig situation, og synes, det er rigtigt, at dem, der har foreslået, at Spanien bør blive suspenderet fra Schengen-samarbejdet, indtil de får styr på deres ydergrænse igen.
1: Thomas Skriver Jensen fra Socialdemokratiet. Hvad tænker du om det? Altså, vi hørte fra Italien, vi hørte fra Finland, og så hører vi det også her fra Danmarksdemokraterne. Det er tid til, at Spanien de skal suspenderes fra Schengen, indtil de får styr på det.
5: Vi udelukker ikke noget på forhånd fra Socialdemokratiets side. Det er jo derfor, statsministeren allerede har været ude at sige, at det er ikke noget, vi på forhånd siger nej til. Nu er der nogle statsledere, der skal mødes og diskutere det her igennem, og finde ud af, hvad er den bedste og mest farbare vej. Og jeg må også være helt ærlig at sige, jeg synes, at det er fantastisk, at vi i Danmark har en statsminister, som på dagen, hvor at sådan et stort problem med over 60.000 migranter, der kommer ind til Spanien, hurtigt tager kontakt til Italiens premierminister for at sætte gang i et arbejde for at aftale, at man skal mødes, sådan så vi kan handle hurtigt. Det kan man jo kun, fordi man har lavet et godt stykke diplomatisk arbejde. Det synes jeg, vi kan tillade os at være stolte af. Og så er jeg i øvrigt enig med Dennis Flydtkjær i, at det går selvfølgelig ikke, at der er hul i hegnet. De ydre grænser, de skal være stærke til Europa. Det er også, der skal bestemme, hvem der skal komme hertil.
1: I siger, at I ikke kan udelukke noget, Thomas Skriver. Hvorfor ikke melde klart ud og sige, Spanien har ikke noget at gøre i Schengen, når de ikke kan holde styr på deres egen grænser?
5: Det giver vel sig selv. Når statsministeren i dag har været ude at sige, statsledere skal mødes og diskutere det her, så vil det være underligt, hvis jeg så i dit radioprogram sagde, jamen, jeg mener bare, at vi skal gøre det her. Jeg synes, det er fornuftigt at give noget spillerum til, at de statsledere, der skal mødes, de gør det, bliver enige om, hvad er den mest farbare vej, hvad er det klogeste at gøre. Herfra, vi er jo enige om, hvad det er, vi gerne vil. Vi vil lukke.
1: Men er det ikke sådan lidt en gratis omgang, Thomas Skriver Jensen? At netop, at fordi Meloni, hun kommer jo også til mødet, men hun har jo sagt på forhånd, hun har medicinen klar. Det er en suspendering.
5: Ja, og det står jo hende frit for at mene, hvad hun vil, og vi siger på forhånd, det vil vi ikke. Kan sagt, at det er sådan, det skal være. Det er nok alligevel vigtigt, at de statsledere, der skal mødes, de mødes, diskuterer det her færdigt, inden vi går ud og melder i øst og vest. Og det er jo en helt generel ting på migrationsområdet, at Europa skal arbejde mere sammen, hvis vi skal løse de problemer, som er store. Danmark alene kan ikke. Hele Europa er nødt til at tage ansvar for at sikre, at vi har stærke ydre grænser. I øvrigt også for at sikre, at vi får oprettet et udrejsecenter og får oprettet et modtagecenter i et tredje land, sådan så de her mennesker, skulle de komme hertil, ved, at de bliver sendt direkte retur igen, og så kan de få afgjort deres sag derfra. Det kræver, at Europa trækker samme hammel mega stærkt, at vi har en statsminister, som sætter sig i spidsen for det.
1: Dennis Flydtkjær, er du tryg ved den måde, som det du hører fra statsministeren her? Altså, hun siger, at der skal ikke udelukkes noget, og Thomas Skriver, han gentager.
6: Nej, jeg synes åbenlyst, det er et meget svagt signal at sende til både danskere, men også til de afrikanere, der drømmer om at komme til Europa og komme op til Nordeuropa. Fordi vi ved jo historisk fald fra 15 af, at mange af dem søger jo videre, hvis de kan komme ind, fordi det er i Danmark, vi blandt har høje ydelsesniveauer og andet. Og jeg forstår ikke, hvorfor Danmark ikke bare kan vælge sin position ud. Altså man kan se, at Meloni kan ret tydeligt sige, at vi vil have Spanien suspenderet. Finland siger det samme. Der er mange politikere i hele Europa, der siger det samme. Og jeg synes jo, det er fornuftigt nok, at man mødes med alle statslederne. Det er der ikke noget fortænkt i at rose for, at man tager initiativ til det fra statsministerens side, men man kan jo godt med klart ud, hvad Danmarks position er i den her sag, fordi en del af det er jo også, at jeg tror, synes, grunden til, at der er kommet så mange til Spanien, er, fordi man kører en lempelig udlændingepolitik dernede, hvor man har sagt, at alle dem, der er illegale indvandrere, de kan nu få opholdstilladelse et år, og det rygter sig jo ned igennem Afrika, og derfor begynder folk at flytte sig og begynder at komme mod Europa.
1: Thomas, han spurgte, om han ikke synes, at du ikke sender klar signal
6: fra Danmark og andre europæiske lande, at man ikke vil have det.
5: Må jeg godt uddybe?
1: Det er lige et øjeblik, Thomas. Jeg vil bare lige høre, Dennis Flydtkjær, mener du, at det er et klart signal, der er blevet sendt fra den danske regering i dag?
6: Nej, det er jo ikke noget klart signal at sige, man holder alle muligheder åbne. Altså, man har jo brug for at sige ret klart, så det også bliver kommunikeret i pressen nedad, og på hvad ellers er muligheder af medier nedad igennem Afrika, at man får altså ikke mulighed for at blive i Europa, og der er ingen grund til at begynde at valgfarte mod Danmark, så derfor kan man også jo klart sige, at Spanien kommer ud af Schengen-samarbejdet i en midlertidig periode, indtil de har styr på deres grænser, men også gør klart, at vi er klar til yderst grænsekontrol, hvis de begynder at vandre op igennem Europa, og øvrigt også få sagt til dem, at man altså ikke får asyl i Danmark, hvis man kommer velfarten igennem en række af europæiske lande, og så pludselig står på grænsen ved Padborg og siger, nu er vi her, og nu vil vi gerne ind.
1: Thomas,
6: kan lige så godt sige til folk, at de lige så godt kan lade være med grund af at vandre op igennem Europa og prøve på at komme ind. Fordi
1: Thomas Skriver Jensen, vil det ikke være et klare signal, som Dennis Flydtkjær siger her, at sige, Spanien er ude af Schengen?
5: Vi siger klart og tydeligt, at det hul, det skal lukkes. Og så siger vi, det er godt, at de mennesker, som skal samles nu, de statsledere, som skal samles nu og lægge en plan, hvad gør vi herfra, de gør det, og at de gør det hurtigt. Behøver jeg at minde om, at dem, der havde ansvaret, dengang det gik galt i 2015, det var blandt andet Dennis Flydtkjærs partiformand, som inviterede masser, tusindvis af syriske flygtninge til Danmark, cirka halvdelen af dem,
1: inden
5: man får opholdstilladelse. Så man har, jeg er nødt til at sige, man har ikke noget at lade Socialdemokratiet høre her. Hvad jeg kan konstatere ud fra den dækning, der har været indtil videre, det er, at af de mennesker, der er kommet til Spanien, der er over halvdelen af dem sendt retur igen. Spanien har mobiliseret jo også på baggrund af, at der er lagt et pres, styrker, som skal få lukket det hul. Og nu skal europæiske statsledere så aftale med hinanden, hvad gør vi så herfra? For vi er ikke interesseret i, at der er et hul i vores ydre.
1: Som andre ord, så siger du så, at en af grundene til, at man vil tage det hensyn, at man ikke bare siger med det samme eller klart ud, Spanien bør ikke være del af Schengen, når det ser sådan ud. Det er fordi, at Spanien har styr på situationen.
5: Nej, det er ikke det, jeg siger.
1: Hvad så de gode argumenter for?
5: Og det, vi har udtalt i dag, det er jo også, det kan sagtens være, at Spanien skal suspenderes fra Schengen. Det kan sagtens være. Det eneste, jeg så prøvede...
1: Men hvad er de gode argumenter, navn, ja, Thomas? Kan du sige, hvad de gode argumenter er for at beholde Spanien i Schengen i den situation, de står i lige nu?
5: Jamen, jeg synes ikke, der er ret mange gode argumenter for at beholde Spanien i Schengen, og det er jo derfor, at vi heller ikke vil udelukke, at de skal suspenderes. Jeg mener bare, det er vigtigt, når vi
1: men I må vel have
5: sammenkalder
1: nogen
5: for at tale med hinanden, europæiske statsledere, at de taler det her til bunds, finder ud af, hvad gør vi, hvordan sikrer vi en stærk ydre grænse, sådan så Europa trækker på samme hammel. Og jeg bliver også nødt til at sige, det er jo det, der er forskellen på Socialdemokratiet og de borgerlige partier, som taler rigtig meget udlændingepolitik, det er, at vi rent faktisk har været med til at rykke Europa i en rigtig retning på udlændingeområdet og på migrationsområdet.
1: Så det lyder blandt andet
5: det er
1: argumentet,
5: som står fader til de her udrejsecentre, som 19 lande nu er enige om, men som blandt andet borgerlige partier jo grinede af, dengang vi foreslog.
1: Dennis Flydtkjær, argumentet lyder blandt andet, at altså, det er den sociale, eller undskyld, den europæiske samarbejde, der blandt andet er grund til, at man ikke bare med det samme skal melde ud, at Spanien bør være en del af Schengen fortsat. Hvad tænker du om det?
6: Nej, jeg synes, det er jo holdningsløst som regering, at man siger, at man ikke har nogen position, før man kommer til det her møde. Prøv at tænke, hvis alle statsledere i Europa kommer og siger, at vi har ikke nogen holdning til det, men vi vil gerne mødes og snakke om det. Så tror jeg ikke, der bliver handlet ret meget, der sker ret meget. Jeg synes jo, at man skal gå ligesom både Finland og Italien, men klar ud, hvad den danske position er, så ved man, hvad man kommer til forhandlingerne med, og så kan det godt være, at det ender på et eller andet kompromis, men man ved op til forhandlinger ude af nogle holdninger om, hvad man gerne vil, så tror jeg altså ikke på, at man rykker noget som Danmark, og det glæder mig, at vi er begge to enige om, vi skal have lukket hullet, og det tror jeg, alle i Europa synes, vi skal, men hvorfor vil regeringen ikke melde sin holdning ud og sige, at det her det er vi selvfølgelig nødt til at tage bestik af at sige til Spanien, så længe I ikke har styr på jeres ydre grænsen, så er vi nødt til at udelukke jer fra Schengen-arbejde og etablere øget grænsekontrol op til Spaniens grænser, og på grund af de vandrer op igennem Europa, jamen, så skal Danmark jo selvfølgelig gøre det samme. Og det, der er ærgerligt ved, at man ikke har nogen holdninger og ikke vil forberede sig nu, er jo, at lige pludselig så står katastrofen måske, og så kommer der pludselig mange tusind ret hurtigt. Og der synes jeg, det er lidt underligt og lidt svagt, synes jeg, at man så står og siger, jamen, vi lukker ikke noget, men vi vil ikke sige noget, og vi har ikke nogen holdning rigtig til
1: men,
6: det.
1: Men
6: det synes jeg ikke,
1: Dennis Flydtkjær, Schengen-samarbejdet...
6: en svag statsminister på det tidspunkt.
1: Dennis Flydtkjær, Schengen-samarbejdet er jo en integral del af EU-samarbejdet, og er det ikke lige voldsomt at smide Spanien fuldkommen ud af det samarbejde, eller suspendere dem fra samarbejdet? På baggrund af det, vi har set, hvor vi også kan se, at størstedelen af de migranter, der er gået ind over grænsen, de er gået ud igen.
6: Ja, nu er der ikke tale om at smide dem ud. Nu er der et spørgsmål om, at man vil suspendere dem. Altså, at man midlertidigt udelukker dem, indtil de så får styr på deres grænser igen. Og det kan selvfølgelig være kort tid, og det kan også være længere tid. Får de styr på det hurtigt, men så er de også hurtigt ind igen. Og viser det her, det eskalerer, som man jo godt kan frygte, at nu er der hul i hegnet, at der så nok vil være mange nede i Afrika, der sætter sig i bevægelse og bevæger sig mod Europa, fordi nu er der en mulighed. Jamen, så kan det godt være en længere periode, men det må man jo vente og se. Men at vi er nødt til at handle nu og sige til spanjolerne, altså for at passe på vores egne nationale stater, så er vi nødt til at sørge for, at der ikke kommer et eller andet spredning for det hul, der er kommet i Spanien. Og det tror jeg sådan set også, Spanien kan have det fint med, fordi de vil selv have den samme interesse, hvis det tilsvarende skete i Italien eller i Grækenland, som jo også har nogle af de her udfordringer en gang imellem. Men at man står sådan lidt holdningsløst tilbage og siger, at vi er åbne for alt, men vi vil ikke sige noget som helst, og vi har ikke nogen klar forhandlingsmandat, når vi kommer til det her møde.
1: I står lidt holdningsløse tilbage, Thomas skriver.
5: Vi siger klart og tydeligt, det hul, det skal lukkes. Vi siger klart og tydeligt, de her migranter, de skal ikke bevæge sig op i Europa. Og så siger vi klart og tydeligt, det er vigtigt, at det europæiske samarbejde, det prioriteres på migrationspolitikken. Det har vi været garante for. Det har vi leveret på. Vi har ikke, ligesom Dennis Flydtkjærs partiformand, inviteret over 20.000 flygtninge til Danmark, givet over halvdelen af dem opholdstilladelse. Vi er garanten for, at sådan noget som det her ikke stikker af. Derfor er jeg glad for den måde, statsministeren håndterer det på, nemlig ved at sige, vi vil ikke udelukke og suspendere Spanien fra Schengen, men det er vigtigt, at europæiske statsledere mødes og taler det her igennem. Og det, der jo er situationen nu, hvor vi taler, og Dennis Flydtkjær prøver at få os til at fremstå handlingssammen, det er over halvdelen af de migranter, som er kommet til Europa, de er taget tilbage igen, blevet sendt tilbage igen. Altså, de er her ikke mere. Og argumentet for at suspendere Spanien fra Schengen, ja, det skulle jo være en overhængende frygt for, at de mennesker bevæger sig op igennem Europa, og de tal, jeg har set, der svarer det antal, der så skulle være tilbage i Spanien nu, nogenlunde til det antal mennesker, som i 2015 gik ind over Danmarks grænse. Det er klart, det er vi ikke interesseret i. Mm. De mennesker skal ikke bevæge sig op igennem Europa, der skal være styr på dem, men jeg synes, det er vigtigt at have proportionerne på plads, og så synes jeg, vi skal have fokus på at løse problemet, og ikke som Danmarksdemokraterne, og prøve på at skille ud på Socialdemokratiet, som virker som det eneste parti i dag, i hvert fald, hvad jeg har set i pressedækningen, som er interesseret i at finde løsning.
1: Tak, fordi I var med begge to.
6: Selv tak.
1: Udlændingeordfører i Danmarksdemokraterne Dennis Flydtkjær og udlændingeordfører i Socialdemokraterne Thomas skriver Jensen. Jeg kan jo ikke fortælle, at mens jeg står sendt her, så er dødstallet i Ceuta for de personer, der har forsøgt at komme derind, steget til 57, det skriver Reuters. Så skal vi lige nå og tilbage til det her kosmetiske indgreb, som vi hørte om tidligere, nemlig labiaplastik, eller som det hedder på internettet, designer vagina eller roast beef removed. Vi snakkede tidligere i programmet med Emilia von Havn, der fortalte om, hvordan flere og flere kvinder får, hvad kan man sige, indtrykket af, at deres kønsdele skal se ud på en bestemt måde, specielt på en, jeg tror hun fik sagt, piget måde, og ikke som en kvinde. Operationen går simpelthen ud på at gøre de indre kønslæber mindre. Alligevel så møder gynækologer, på trods af, at det kan have konsekvenser, flere kvinder, der ønsker det her indgreb, og læger advarer om, at en operation kan give komplikationer, som blandt andet mangel på følsomhed eller mangel på seksuel funktion. En af dem, det er dig, Ditte Trolle. God eftermiddag.
7: Ja, god eftermiddag.
1: Du er speciallæge i kvindesygdomme, ansat ved Sexologisk Center på Aalborg Universitets Hospital. Er der kvinder, der kommer til dig og beder om at få gjort deres kønslæber mindre?
7: Ikke så meget af den funktion, jeg har lige nu, men jeg har oplevet det rigtig mange gange tidligere, her for indtil for et år siden.
1: Og hvad er det, der ligger bag?
7: Det er helt klart. Jamen, det er et ønske om simpelthen at gøre de her kønslæber mindre. Det kan eventuelt være sådan, at de kan ses, at de små kønslæber kan ses mellem de store kønslæber. Og det synes de simpelthen er grimt. Og så vil de have dem gjort mindre, så det ikke kan ses på den måde.
1: Og jeg har jo læst en artikel i videnskab.dk, det er derfor, vi taler om det i dag, hvor du blandt andet siger, at det kommer, altså, eller kan komme med nogle nogle fysiske konsekvenser. Hvad er det, risikoen er?
7: Jamen, ligesom alt andet i kroppen, så har de små kønslæber jo en funktion, og det vil sige, at når man ikke er seksuelt opstemt, så lukker det lidt for skedeindgangen, og beskytter skedeindgangen, og beskytter urinrøret, som munder lige inden for skedeindgangen. Og når man så bliver seksuelt opstemt, jamen så bliver de mere følsomme, og de vokser lidt i størrelse, og de går lidt fra hinanden, sådan at der faktisk er åbent ind til skedeindgangen. Så de har helt klart en funktion, både når man i forbindelse med sex, men også ellers. Og den fjerner man jo, hvis man fjerner de små kønslæber, eller det største delen af dem.
1: Så der kan både være sådan en hygiejnisk, medicinsk, man kan få infektioner?
7: Altså selve indgrebet kan jo godt med alvorlige infektioner med arvæv til følge, som gør, at man simpelthen bliver for stram nedentil og mister følesansen i lige det område der. Og på sigt, nu har vi ikke rigtig noget forskning på sigt, fordi der er ikke lavet nogen ordentlige studier, som ligesom følger de her kvinder op i langt nok tid bagefter. Men på sigt, så bliver der jo altså et mindre område, der er følsomt for seksuelle berøringer. Og det må have en indflydelse på sexlivet, ikke?
1: Der er indflydelse på sexlivet. Og jeg så jo også i den der artikel, hvilket virkelig kom bag på mig, især når jeg kunne læse, hvilke konsekvenser det kan have, at der jo har været studier, hvor man har spurgt kvinderne, der har fået foretaget de her operationer, hvad de synes om det. Og de fleste havde, som jeg forstår det, positive tilkendegivelser. Jamen,
7: det er fuldstændig rigtigt. Det viser de artikler. Men de artikler har kun spurgt kvinderne lige bagefter, og har nemlig ikke fulgt dem op, hvordan det bliver sådan senere hen. Og desuden så er det relativt dårlig forskning, altså hvis man må sige det sådan, og det gør de her artikelforfattere faktisk også opmærksom på, at de synes ikke selv, at det materiale, der er til grund for de konklusioner, er, altså at man kan slutte på den måde, at kvinder er tilfredse med det indgreb. Men det vigtigste er nok, at man ikke kan fulgte dem op.
1: Ja, og hvad er det, der kan ske i den periode? Der er vel helt klart forskning, der viser sådan noget med, at hvis man har fået foretaget et indgreb, som man selv gerne ville have, og så hvis man spørger lige bagefter, så er man måske positivt stillet. Men hvis man så ser de der 10, 20, 30 år længere, hvad kan der så være konsekvenser på det tidspunkt?
7: Så kan det netop være, at man er mindre følsom dernede, end man ellers ville have været. Sådan at det på den måde går ud over sexlivet, at man har sværere ved at blive tændt eventuelt, fordi man ikke er så følsom.
1: Og hvad siger du så, da du fik besøg af kvinder, der gerne ville have foretaget den her slags operation, i så fald, at det var kosmetiske årsager?
7: Nu er det jo forbudt i Danmark at lave det af kosmetiske grunde. Nu er det det. Tidligere, mens det stadigvæk var tilladt, så gjorde vi jo klart opmærksom på, at det kunne have nogle komplikationer, sådan operationsfølger med det samme med infektion og arvæv, men at man også på sigt mindskede det her område, som var seksuelt følsomt. Så det kunne gå ud over deres sexliv og gøre det ringere.
1: Og hvad kan man gøre noget så? Fordi man kan jo så se, at det er i hvert fald, hvad der står i artiklen, at danske kvinder for eksempel kan tage til Norge og gøre det. Hvad kan man gøre for at vende den her udvikling, hvis du mener, at det er et problem?
7: Ja, jeg synes, man skal informere kvinderne, så at de tænker sig rigtig godt om. Og så skal man jo generelt tænke på, at det drejer sig om et psykologisk problem. Det er et kosmetisk problem, det vil sige, det er psykologi, som ligger til bund for det. Og det skal man jo ikke løse med et kirurgisk indgreb. Så derfor handler det jo om information og om netop at gå imod den der TikTok-trend, som tilsyneladende er med, at man skal se ud som en lille pige forneden.
1: Tusind tak skal du have, Ditte Trolle.
7: Det var slet.
1: Specielt i kvindesygdom og ansat ved Seksologisk Center på Aalborg Universitets Hospital. Det vil være slutningen for P1 Orientering her til eftermiddag. Det har fyldt meget den her migrantstrøm, der har været til den spanske eksklave i Marokko. Jeg kan bare lige hurtigt læse, at den spanske avis El País har talt med en marokkansk migrant, der er vendt tilbage til Marokko, og som fortæller, at han havde forventet, at de ville få et opholdssted og et visum til at rejse til fastlandet, men det kunne ikke lykkes. Meget mere om den historie i weekendens P1 morgen, som man kan høre fra i morgen klokken 7. Det her, eller læse på dr.dk. Den her udsendelse var sat sammen af Niels Frederik Rikkers. Mit navn er August Stenbroen. Her kommer Radioavisen. God weekend.
8: Bekymringen breder sig blandt flere europæiske ledere. Efter at omkring 60.000 migranter det seneste døgn er svømmet eller trængt over hegnet fra Marokko og ind i den lille eksklave Ceuta på Afrikas nordkyst. Ceuta er en del af Spanien og derfor også EU. Den situation får nu flere EU-lande til at kræve, at Spanien bliver suspenderet fra Schengen-samarbejdet, som giver fri passage mellem medlemslandene, og det vil statsminister Mette Frederiksen ikke afvise. Men det vil være et drastisk skridt, siger Thomas Gammeltoft Hansen, der er professor ved Københavns Universitet og forperson ved Nordisk Institut for Migration.
9: Det vil være et meget markant skridt, og det er ikke noget, vi har set før. Schengen bygger jo på en grundforudsætning om, at man på den ene side nyder godt af at være en del af den fri bevægelighed inden for Schengen-området, og på den anden side så påtager sig sit ansvar i forhold til den eksterne grænsekontrol. Men det er svært at se, at Spanien har kunnet gøre ret meget andet i den her situation. Altså simpelthen fordi det er jo en akut situation. Det er jo ikke sådan, at de gennem en længere årrække ikke har varetaget den her grænsekontrol. Så jeg vil vurdere, at det i høj grad også er politisk retorik.
8: Men der afviser udlændinge og integrationsminister Morten Bødskov.
10: Det her det er ikke politisk retorik. Alle kan se, det er alvorligt. Og det er blandt andet derfor, at Danmark har insisteret på, at vi skal styrke EU's ydre grænser. Vi er det land, som er gået forrest, alt sammen for at undgå de kaotiske tilstande, som vi så i 2015. Nu ser vi så, at det øjensynligt er lykkedes at slå et hul i EU's ydre grænsemur, og det går simpelthen ikke. Og derfor er vi nødt til at se på de værktøjer, vi har igen, og vi er også nødt til at tage skarpere værktøjer i brug.
8: Det spanske indrigsministerium vurderer, at over 37.000 af migranterne nu er vendt tilbage til Marokko. Denne sommers varme i Europa har kostet tusindvis af mennesker livet. I perioden fra den 22. juni til den 26. juli var der 35.000 flere normalt, der døde. Og selvom tallene ikke siger noget om, hvad de præcis døde af, kan faglig direktør på Statens Serum Institut, Thyre Grove Krause, ikke se andre forklaringer på det end varmen. Det er meget høje tal, mener hun.
11: Og vi har ikke set noget lignende tidligere om sommeren, siden vi har haft den her overvågning af dødelighed.
8: Der er ikke målt overdødelighed som følge af varmen herhjemme. Men ifølge Thyre Grove Krause er det også herhjemme vigtigt med overvågning og varsling om hedebølger i takt med, at temperaturen stiger. Vi har været en tur på et plejecenter, hvor personalet hjælper beboerne med at køle ned.
12: Slåsejs bliver helt i kander her på Ørestad Plejecenter, og maskinen har haft travlt de seneste dage.
11: Jeg er glad for det. Meget glad for det. Det er flere gange om dagen, vi skal fylde op, særligt her i varmen, ikke?
12: Ved maskinen står køkkenleder Irene Herbo, som også har saft, melon og is på køl.
11: Is er altid godt. Ispinden af forskellige slags har vi også, ikke? Ja, og vi tilbyder jo også noget salt.
12: Chipsposer er også fremme, så der kommer styr på både salt og væskebalancen. For beboerne kan blive dårlige, hvis de ikke får nok væske.
11: Altså, de bliver jo konfuse og lidt forvirret, hvis det er, at de ikke har nok væske, ikke? Og når man smider det, så smider man også salt ud, ikke? Jamen, så skal man også have noget salt af.
12: Men det handler ikke kun om at få noget indenbords her. Huset skal også holdes koldt, fortæller forstander Mie Nikolajsen.
13: Vi prøver at holde vinduerne åbne. Heldigvis kan vi det. Vi har, jeg ved ikke, hvor mange ventilatorer, som står og suser over hele huset, ikke?
12: En hvid ventilator kører ved siden af beboeren Birgit Helt, og hun klager ikke.
14: Vi spiser og drikker det der ice, slåsejs, eller hvad det hedder. Det smager godt, og vi får masser af væske.
12: I går nåede temperaturen op på 29 grader, og hun tog også lige en siesta i går.
14: Så ligger jeg inde på min seng, og måske ser fjernsyn, måske sov.
8: Det var Julie Jakobsgaard, der fortalte undervejs. Dagens kongeetappe i PostNord Danmark Rundt sluttede for kort tid siden. Rytterne skulle i dag køre fra Fredericia til Vejle, 207 km i alt, og i det bakkede landskab blev det til godt 1500 højdemeter. Sidste del af etappen skulle tilbagelægges på den berygtede Kidesvej, der har en hældning på 19%, og som kommentatorerne på DR1 fortæller...
15: Bakken er så stejl, at det ikke er tilladt at cykle ned ad den.
8: Men rytterne tog den op af, ikke mindre end 3 gange, og det lød sådan her, da den belgiske cykelstjerne Wout van Aert kom i mål.
16: Han kigger sig over skulderen, van Aert kan se, der er et hul ned til Kubis. Han tager sin tredje etappesejr.
8: Tobias Bolt og Jakob Fuglsang kommenterede på PostNord Danmark Rundt, som du kan følge på DR1 og DRTV. Og i morgen venter 172,5 km, når rytterne kører fra Rudkøbing til Forborg. Der kommer byer i det sydlige og østlige egne, ellers sol.
17: Du lytter til P1. God aften her på kanalen. Nu er det tid til genhør med denne uges udgave af P1 Debats Sommersalon. Og her diskuteres det blandt andet om Schengen-samarbejdet er ved at bryde sammen på grund af de nye migrantstrømninger. Er det landsforræderi, hvis man som dansker siger ja til et job på den amerikanske ambassade? Og er FIFA i gang med at sælge fodbolden til højst bydende?

0: Er Schengen-samarbejdet ved at bryde sammen nu, hvor 49.000 migranter har krydset grænsen til den spanske eksklave Ceuta her det seneste døgn? Er det landsforræderi, hvis man som dansker siger ja til et job på den amerikanske ambassade? Og er FIFA i gang med at sælge fodbolden til højst bydende? De spørgsmål stiller jeg i dagens P1-debat sommersalon, for vi har her hver fredag hen over sommeren haft et skarpt sommerpanel klar til at debattere alt det, som du vender hen over spisebordet, ved kaffeautomaten eller på sociale medier. Og denne uge er ingen undtagelse. Her i studiet sidder et skarpt panel klar til at debattere, og det er faktisk også årets sidste udgave af sommersalon her på P1-debat. Og I må meget gerne præsentere jer selv, dagens panel her, med et navn og en titel, bare for en ende af.
1: Ja, jeg hedder Rune Selsing, og jeg er filosof og kommentator.
2: Jeg hedder Anton Geist, og jeg er journalistisk chefredaktør på Information.
3: Jeg hedder Kirsten Gummerlødt, og jeg er forkvinde i Landsforeningen for Socialpædagoger.
4: Jeg hedder Amalie Bremer, og jeg er fodboldformidler og fodboldekspert.
5: Og jeg hedder Mads Brenø. Jeg er rådgiver i Danmarks Naturfredningsforening, og så er jeg medlem af Liberal Alliance.
0: Og jeg er dagens vært i den her udgave af P1-debat Sommersalon. Mit navn, det er Mathias Pedersen.
6: Tusindvis af migranter er de seneste dage svømmet over Gibraltarstrædet for at komme ind i Europa. Bare det seneste døgn er over 40.000 migranter ifølge Spanien trængt ind i landets eksklave Ceuta, der grænser op til Marokko.
7: Italiens premierminister Giorgia Meloni vil se på muligheden for at suspendere Spanien fra Schengen-aftalen, der sikrer fri bevægelighed mellem medlemslandene.
0: Ja, vi starter altså i den spanske eksklave Ceuta, hvor de spanske myndigheder altså vurderer, at omkring 49.000 migranter altså har krydset grænsen fra Marokko inden for de seneste 24 timer. Det her det sker efter, at Spaniens højesteret tidligere på måneden har fastslået, at migranter, der bliver standset på havet, mens de forsøger at nå frem til Ceuta, eller en af de andre spanske enklaver, eller den anden spanske enklave, så kan man altså ikke uden videre sendes tilbage til Marokko. Det skriver altså BBC. Anton Geist, journalistisk chefredaktør på Information. Hvor alvorligt er det, der foregår lige nu?
2: Jamen, det er da en alvorlig situation, synes jeg. Altså, det er et symptom på, mener jeg, at det europæiske asylsystem i en eller anden forstand er i stykker. Altså, at man har på den ene side nogle internationale regler og nogle konventioner, som skal sikre, at nogle mennesker kan få opholdstilladelse i Europa, hvis de har behov for beskyttelse. Men de her konventioner, de træder jo først i kraft, når man træder ind på europæisk jord. Og så gør man på den anden side alt, hvad man kan for at forhindre, at de her mennesker træder ind på europæisk jord. Og det er der jo et element af hykleri i, kan man sige. Men man må også bare konstatere, at der er ikke rigtig noget klart alternativ. Altså selv ikke Enhedslisten herhjemme vil jo argumentere for, at man skulle åbne grænserne og tillade fri adgang til Europa og fri asylansøgning.
0: Og hvor i ligger hykleriet?
2: Jamen det ligger jo i, at man på den ene side tilslutter sig nogle konventioner og hylder dem og siger, at vi ønsker at beskytte nogle mennesker efter de her konventioner, men man gør alt, hvad man overhovedet kan for at undgå, at de her menneskers rettigheder, kan man sige, bliver aktiveret. Fordi det gør de først i det øjeblik, de træder ind på europæisk jord, og så opstår der jo et eller andet, kan man sige, tilfældighedsprincip. Hvem er det, der lige er heldige nok og stærke nok til at komme til Europa? Man udsætter også nogle mennesker for fare. De skal i mange tilfælde jo, ikke lige i det her tilfælde, men i mange andre tilfælde, krydse Middelhavet, og i det her tilfælde har de skulle svømme udenom nogle hegn, og nogle er jo faktisk døde og alt sådan noget. Det er jo alt sammen afstedkommet af, at vi har et system, hvor vi har de her, som vi kalder spontane asylansøgere, der kan komme ind i Europa, men som vi forhindrer i at komme ind i Europa, som vi heller ikke rigtig har noget særligt godt alternativ til.
0: Og nu styrker Frankrig så blandt andet grænsekontrol mod Spanien. Kan du fortænke Frankrig i at gøre det, når man oplever, at der kommer 49.000 til EU-territorie på intet mindre end et døgn?
2: Det tror jeg er meget naturligt. Altså, det vil landene gøre. Altså, Danmark har permanent grænsekontrol, selvom vi egentlig kalder den midlertidig, til Tyskland, og alt det her kan man jo faktisk godt gøre inden for Schengen-samarbejdet. Der er jo netop mulighed for at indføre grænsekontrol, og det her er jo nok en af de situationer, hvor det er ret nærliggende. Altså, Meloni i Italien, som jo så også er, kan man sige, som højrepopulist, en politisk modstander af Sanchez, den venstreorienterede regeringsleder i Spanien. Hun foreslår jo ligefrem at udelukke Spanien fra Schengen-samarbejdet, men det mest sådan håndgribelige er jo nok mere det, man her begynder at lægge op til, altså grænsekontrol. Det er jo ret oplagt.
0: Den spanske regering, netop lige præcis med Pedro Sanchez i spidsen, han har valgt at føre en anden migrationspolitik end måske mange af de andre europæiske lande. Blandt andet så har regeringen lanceret et tiltag, der giver papirløse migranter en etårig opholdstilladelse i landet, som altså kan forlænges. Og ansøgningsfristen, den var i slutningen af juli, og den spanske regering havde regnet med omkring 500.000 ansøgere. Da den her frist havde den så udløb, så havde man altså over 1 million, som altså havde søgt om den her ordning her. Det tyder vel på så, at det her det er meget, meget, meget svært at kontrollere. Og åbner man en lille bitte dør på klem, så vælter det ind.
2: Klart. Altså, og det er jo også en diskussion nu. Har der været en eller anden pull-faktor, som man kalder det her? Altså det, at man har haft den her ordning, gør det nu, at rigtig mange mennesker søger mod Spanien. Det er i så fald ikke særlig logisk, fordi den her ordning, den forudsætter jo netop, at du skal have været i Spanien før 1. januar 26, og du skal have været mindst 5 måneder, og du skal enten have familie eller arbejde her og alt sådan noget. Ikke? Mm. Men ikke desto mindre kan man jo godt forestille sig en situation, hvor nogle menneskesmuglere har kunne sige til nogle mennesker, at prøv nu at se her, hvad der løbende sker med migranter i Spanien. Så det er jo svært at afvise, synes jeg, at der kan have været en pull-faktor der. Altså at folk simpelthen er kommet, fordi man har haft det her initiativ. Eller det er en af årsagerne, så er der forholdet mellem Spanien og Marokko, og hvor godt Marokko beskytter grænsen og alt sådan noget, ikke? Og der er også den højesteretsdom, du netop nævnte. Den er måske næsten den vigtigste faktor.
0: Og Spanien har jo 2 eksklaver i Middelhavet, altså Ceuta og Melilla. Det er jo EU's eneste landegrænse til Afrika, og derfor så kan migranter jo komme til Europa, uden at skulle krydse Middelhavet. Er det problematisk, at Italiens premierminister Giorgia Meloni altså foreslår at smide eller suspendere

0: rigtigt med at gå så kritisk til Spanien i denne her situation?
1: Mads Brænø, politisk rådgiver ved Danmarks Naturfredningsforening, og så var du også folketingskandidat for Liberal Alliance. Skal Danmark bakke op om det her forslag, som der kommer fra Meloni, altså om at suspendere Spanien fra Schengen-aftalen?
2: Jeg tror først og fremmest, vi er nødt til at se på, hvordan de næste dage de udvikler sig, før vi begynder at stille den slags krav. Men det er en alvorlig situation, og på sin vis kan jeg egentlig godt forstå, at Meloni reagerer, som hun gør, fordi den spanske regering har jo besluttet sig for at være en venstreekstrem uansvarlig regering, når det kommer til at føre en migrationspolitik.
1: Hvor I ligger det meget ansvarsløse, siger du der, og meget ekstreme?
2: Det meget ekstreme ligger i at give en masse mennesker, som i princippet ikke har lovlig ophold inden for Europas grænser, en udstrakt hånd og fortælle dem, at de kan få en etårig opholdstilladelse for eksempel, og give dem øgede rettigheder i forhold til familiesammenføring. Og det gør jo også, at en del af de her unge mænd, som det jo fortrinsvis er fra Marokko, selvfølgelig ser det som en udstrakt hånd til dem og en mulighed for dem for at få foden indenfor i Europa og få en anden fremtid, end den de måske kunne få i Marokko. Det synes jeg også, at interviewsene i løbet af dagen med de unge mænd har givet udtryk for, eller altså har vist. Altså, de søger steder hen, hvor de kan få jobs, hvor de kan få bedre medicinsk behandling, end de ville kunne få i Marokko. Det er jo meget naturligt, men det kan de europæiske samfund jo ikke bære. Og lige nu så bærer Spanien sådan set, Europa må bære den her byrde, hvis ikke at de får styr på deres grænser op mod Frankrig. Og nu, jeg kan også godt se, at den franske regering har jo styrket sin tilstedeværelse i grænseområdet ned mod Spanien, naturligvis. Fordi hvis det her lige pludselig begynder at sætte sig i sådan en form for sådan en folkevandring, som vi så tilbage i 2015 op igennem Europa, så står vi med et kæmpestort problem. Så Pedro Sanchez, han har sat hele det fælles europæiske asyl- og migrationssamarbejde under kæmpestort pres med sin fuldstændig uansvarlige politik.
1: Og jeg kan sige, at den finske indrigsminister har været ude at støtte op om Giorgia Melonis forslag om at suspendere Spanien fra Schengen-samarbejdet. Hun udtaler på sociale medier X, at lande, der ikke opfylder deres forpligtelser til at beskytte den ydre grænse, kan ikke være medlemmer af Schengen-samarbejdet, skriver hun altså på X. Hvorfor er det, at du ikke sådan entydigt kan gå ud og sige, at Danmark bør følge den samme linje her?
2: Fordi det er for det første ikke op til mig, og for det andet også fordi, at...
1: Og hvad du havde en holdning til det jo?
2: Nå, jamen altså, grundlæggende synes jeg, at den uansvarlighed, der bliver udvist her fra den spanske regerings side, det skal komme med en kæmpe stor konsekvens. Og hvis den konsekvens er... Hvis man beslutter sig for, at den konsekvens skal være, at Spanien skal suspenderes midlertidigt for Schengen-samarbejdet, så tror jeg, så kunne det godt være, at det var fornuftigt. Men vi er nødt til lige at have et bedre overblik over det. Altså lige nu er de her mennesker jo, som også I selv siger jo, brudt ind i Ceuta, de er ikke kommet til det spanske fastland endnu. De er stadigvæk på det afrikanske kontinent.
1: Men de er jo stadigvæk på EU-territorium.
2: Ja, de er på EU-territorium, det er også rigtigt. Og jeg vil også sige, at hensyn til de mange spanier, som bor i Ceuta, som i øvrigt lige om lidt skal møde både Pedro Sanchez og den spanske indrigsminister, så kunne jeg godt være lukkes til at bakke op om Melonis udtalelse. Men jeg har det også sådan, at vi er også nødt til at i hvert fald se de næste timer an. Jeg kan 100% forstå, hvorfor hun siger, som hun gør. I øvrigt også forstå, hvorfor den finske indrigsminister siger, som han eller hun gør. Jeg synes, der er meget, der tegner, at det godt kunne ende med det, når spanierne udviser den her grad af uansvarlighed.
1: Vi kunne også sende nogen ned og hjælpe de spanske myndigheder. Altså hjælp med at styrke grænsen.
2: Ja, hjælp med at smide den tilbage, måske.
1: Det kunne også være en mulighed. Ja. Altså, skal vi gøre det? Altså, skal vi sende... det kan være, jeg ved ikke, om det er...
2: Det er Frontex, eller hvad?
1: Ja, på den måde hjælp Spanien med at styrke de ydre grænser. Altså, i stedet for bare at stå på den anden side og sige, at vi skal smide dem ud.
2: Altså, det er jo spansk territorium, så der skal vel komme en eller anden form for anmodning fra de spanske myndigheder i forhold til det her. Ellers vil det jo være en eller anden form for intervention. Men man kunne jo godt prøve at presse spanierne, for eksempel ved at true med at suspendere dem fra Schengen-samarbejdet. Og så på den måde sige, det lader ikke til, at I kan håndtere det her. Måske vi rent faktisk skal være med til det her, hvis ikke I skal smides ud af Schengen midlertidigt.
1: Anton Geist?
3: Ja, man kan sige, man skal jo lige være lidt forsigtig. Nu er der jo den her spanske højesteretsdom, som du netop talte om, og Spanien er jo bundet af nogle retsstatsprincipper, som jo altså indebærer, at de skal overholde den type principielle afgørelse. Den går jo netop på, at man ikke bare må skubbe migranterne tilbage, når de er på vej over vandet. Så det vil jeg betragte som en dårlig idé, hvis andre europæiske lande gik i gang med det. Det vil være voldsomt. Det er godt brud nok også på spansk og international ret.
1: Man kunne også bare hjælpe, altså ikke nødvendigvis, men måske prøve at hjælpe med at håndtere den måske meget kaotiske situation, som der er i øjeblikket.
3: da være en helt naturlig reaktion, og det er jo også noget,

0: af det, Frontex-personale normalt gør. Det er jo ikke bare at smide folk ud, det er jo også at håndtere flygtningestrømmene.
1: Konventionerne tager jo netop ikke højde for de her fuldstændig arbitrære situationer, hvor en masse mennesker, som i virkeligheden ikke behøver beskyttelse, forsøger på at komme ind og benytte sig af de konventioner, som du selv også redegjorde for i starten, Anton. Og det er derfor, jeg også tænker, når vi ser den form for regelsæt sammenbrud, som vi gør i de her timer, så må der også være nogle andre foranstaltninger, som træder i kraft.
2: Kirsten Gunvor-Lødt, formand for Landsforeningen for Socialpædagoger. Skal Danmark bakke op om det her forslag, som der kommer fra den italienske premierminister?
3: Ikke hvis det var mig, der skulle bestemme, så ville jeg sige nej. Altså, nu har det er gået lidt hurtigt med at sætte sig ind i alt det stof, der det var med.
2: Ja, klart, det er meget kort.
3: Men som jeg har forstået den højesterets dom, så er det sådan set ikke et spørgsmål om, at man ikke kan afvise de her mennesker, men at det handler om det, der hedder en straksafvisning, når man kommer via havet. Så det er jo klart, at det er noget af en opgave, når der kommer knap 50.000 mennesker på meget kort tid ind i et område. Men det er jo ikke sådan, at Spanien har sagt velkommen alle sammen ind med jer, få et arbejde og opholdstilladelse. Så jeg synes også, man skal sådan prøve at nuancere lidt. Nu siger du, Mads, at vi måske lige skal se tiden an. Det kan også være, at man lige skulle trække vejret dybt og finde ud af, hvor mange af de her mennesker, og det er jo det, vi har et system til, som jeg er enig med Anton i, til dels er gået i stykker, men at det er jo sådan set, at det systemet er sat i verden til, det er at finde ud af, er der nogen af de her mennesker, der har behov for beskyttelse, og er der nogen, som vi med sådan retten i ryggen kan sige, desværre, du bliver nødt til at vende tilbage, ikke?
2: Men det vil jo være i den optimale verden, men når der kommer 49.000 på et døgn, så er det vel nærmest på grænsen til umuligt at have en ordentlig sagsbehandling. Og
3: jeg går i udgangspunktet efter den optimale verden, og jeg synes, det er en god idé, at man står fast på nogle retsstatsprincipper og nogle internationale konventioner. Og det er måske det, som i virkeligheden også, når jeg hører Meloni eller Lars Bøje eller alle mulige andre gå ud og sige, nu skal vi bare ud med Spanien, så ser jeg det også lige så meget som et udtryk for, at de er så politisk uenige med Sanchez og hans tilgang til de her immigranter, der har været i Spanien og fortsat er i Spanien. Så jeg tror, at det her det er lige så meget sådan populistisk. Vi skal skynde os at sige noget højt. Ulf Christensen i Sverige har også været ude og sige noget. Lars Bøje skulle måske mest koncentrere sig om, at folk ikke flygter fra hans parti, i stedet for lige den her sag som sådan populistisk.
2: Men nu er det jo ikke bare kun Lars Bøje, der er ude og sige noget i den her sag her også. Nu hørte vi det jo også fra indrigsministeren i Finland, altså at de simpelthen ikke lever op til den forpligtelse, man har, når man er en del af Schengen-samarbejdet. Netop ved, at man fører en migrationspolitik, som er meget anderledes i forhold til resten af Europa. Så der er vel måske også noget at kritisere Spaniens regering for, eller hvad?
3: Jeg tænker, at den finske indrigsminister er lige så politisk uenig med Sanchez, som både Meloni og alle mulige andre er. Så jeg ser det som en politisk uenighed om, hvordan man håndterer noget mere, end man sådan lige nu kan sige, de lever ikke op til deres rolle. Mm. Altså det ville jeg ikke turde gå ud og sige, før jeg havde sat mig noget mere ind i det, og det kan være, at den finske indrigsminister har gjort det. Det er også en mulighed, at det bare er en anledning til at kritisere en politik, man er uenig i.
2: Godt. Ole Sensing, hvad siger du? Filosof og forfatter?
4: Jeg synes, det er udmærket med det her forslag om at suspendere. Det er bare en suspendering. Der er også et element af, hvad hedder det, populisme over. Det vil jeg gerne anerkende, eller i hvert fald den forstand, at det rykker ikke noget særligt. Jeg synes egentlig, vi skal spole tilbage til det, Anton begyndte med at sige, nemlig den her absurd komiske situation, det er, at vi kan sådan set godt styrke Frontex, og vi kan pigtråd og hunde og skyde efter dem, men lige så snart de sætter foden inden for EU-grænsen, eller EU-havet, så vidt jeg forstår, jamen så er det noget helt andet. Så ruller vi den røde løber ud, og så er det menneskerettighedsadvokater, og ydelser og alt muligt andet.
2: Du ser det samme hyggeleri som Anton Geis.
4: Ja, fuldstændig. Det er jo en absurd komisk situation, men jeg er enig i, at vi skal stå på retsstatens præmisser, fordi retsstaten er en værdi i sig selv, men så skal vi selvfølgelig lave retsstaten om i det her tilfælde. De her regler er absurde, og det betyder konkret, at grundlæggende skal vi mere eller mindre eliminere retten til asyl. Det er det første. Og så skal vi også, lad os sige, have en måde at sanktionere dem, der ikke vil rejse hjem på. Og det kan godt være, at det bliver en smule dyrt, men så må det være udrejsecentre, som vi har i dag, og som ikke virker, men det gør det blandt andet, fordi de ikke er lukkede. Så vi må indføre lukkede udrejsecentre, og så sende dem derind og mere eller mindre afvise alle, og så må de så bo der, indtil de har lyst til at rejse hjem igen. Og ja, det kræver, at vi træder ud af en konvention for at kunne lukke de udrejsecentre. Det er meget vigtigt, og det skal vi selvfølgelig gøre for at have styr på penalhuset og leve op til retsstaten. Så ja, vi skal træde ud af den konvention. Det kræver 90 mandater i Folketinget. Det er ikke et eller andet religiøst, mystisk princip. Det er en simpel politisk beslutning. Luk centrene.
2: Men er det det, der, skal løse det her sammenbrudte europæiske asylsystem?
4: Ja, det er det, fordi vi skal ikke tænke, at det her det er specielt ekstraordinært i et eller andet 20-årig kontekst. Der er nogle små bølger, det bølger lidt op lige nu. Men hvis vi nu spoler tiden tilbage til den stramme udlændingepolitik, ikke? Den har vel 25 års jubilæum snart, ikke? Med Anders Fogh. Hvis vi kigger før den blev indført, der var der sådan 8-10.000, lad os sige, indvandrere fra muslimske lande, hvis det er det, vi måler. Så efter den blev indført, så faldt det en smule. Jeg tror, der var nogle år, hvor det var nede på 2-3.000. Men i gennemsnit, tror jeg, i den her periode, siden vi har fået den stramme udlændingepolitik, det har i hvert fald ligget over 5, hvis ikke omkring. De sidste 2 år har det ligget på sådan 7-8.000 om året. Så det med at tale om, at der er en stram udlændingepolitik, at det kan godt være, at retorikken er stram, og der er Frontex og alt den slags, men resultatet er ikke stramt. Det fortsætter bare nogenlunde uanfægtet, og det har gjort det i minimum 30 år. Så den kurs, vi er på, er grundlæggende uholdbar. Der er ikke noget, der fungerer. Det vil sige, at vi bliver nødt til at lave det om. Og der hjælper det ikke, vil jeg sige, det der med sådan små løsninger med Spanien suspenderet i Schengen, eller flere soldater til Frontex, eller mere pigtråd eller et eller andet. Det er lappeløsninger.
2: Så hvad vil du, hvis nu den her udvikling her, den ikke ændrer sig, altså at det ikke bliver stabilt i den her spanske eksklave her hen over weekenden, hvad bør så være det næste skridt, der skal ske herfra?
4: Vi må erkende, at det ikke er internationale løsninger, der skal til på den her problemstilling, det er nationale løsninger. Hvis Spanien har en regering, der vil ødelægge sit eget land ved at give masse amnesti. Det kan vi ikke gøre noget ved. Vi kan godt straffe dem politisk med den slags, men det er ikke specielt sundt at blande sig i andre landes indre anliggender. Det kan vi ikke styre. Så vi må passe på Danmark, og det kan vi altså gøre meget mere effektivt end at passe på Spanien. Vi kan ikke forhindre folk i at komme ind, og det har også alle mulige ubehagelige konsekvenser, hvis vi virkelig skal gøre det effektivt, og det kommer alligevel til at gå galt. Mm. Men vi kan sørge for aktivt at smide folk ud, og hvis de ikke vil rejse ud, ja, så må vi så sende dem på lukkede udrejsecenter. Og hvis udgiften til det bliver fuldstændig eksplosiv, ja, så må vi så tage det til den tid. Mm. Men indtil videre er det faktisk en meget håndgribelig løsning, som ikke kræver en eller anden revolution. Jo, vi skal ud af en konvention. 90 mandater af Folketinget. Mere kompliceret er det heller ikke. Godt. Den politiske vilje mangler.
2: Kirsten Gunn-Møs?
3: Jamen, det priser jeg mig da lykkelig for, at den politiske vilje mangler til, at vi skal ud af konventioner indtil videre. Det er sådan set ikke, fordi jeg ikke er bekymret for, at vi godt kunne ende i en situation, hvor der er nogen, der synes, det var en god idé, og der også var et flertal, der synes, det var en god idé. Så tror jeg ikke enig med dig i, Rune, at det er sådan, at lande som Danmark eller Spanien, når der kommer flygtninge, ruller den røde løber ud. Det synes jeg var noget af en formulering, at så kan de bare komme ind, og så kan de få ydelser og alt muligt. Det er ikke sådan, at altså, da Ukrainekrigen startede, der lavede vi jo en særlov, hvor vi ligesom sagde, lige denne her gruppe flygtninge, de må godt, de må få et sted at bo, de må få arbejde, de må. Men det er ikke sådan, at alle de andre kommer ind i landet, bare hopper og danser i gaderne og har arbejde og steder at bo.
4: Men det primære, de har et retskrav. De har simpelthen lov til at få den fulde retsstatsbeskyttelse på sin side, hvilket i sig selv er en ret vild udgift. Derudover kommer der så de der ydelser, den slags, men det er faktisk ikke så vigtigt. Jeg taler om retskravet. Du kan sige, de er fuldstændig retsløse, lige uden for grænsen, lige på den anden side af grænsen. Upti, så er der advokatbeskyttelse af det hele. Ja. Det er da fuldstændig absurd og totalt amoralsk.
3: Det elsker jeg.
4: Er du ikke enig i, det er amoralsk? Er der den der? Nej. På den ene side af grænsen, der kan du bare blive skudt og pigtråd. På den anden side, 1 meter inden, så er der advokater og beskyttelse.
3: Nej, det er jeg ikke enig i. Jeg er moralsk.
2: Hvad siger du her, Anton Geis? Fordi det er det, du startede med faktisk at kalde hykleriet her.
0: Ja, altså, jeg mener, der er tale om et hykleri her, men jeg hører, altså, så det er ikke fordi, altså, jeg tror, Rune er enig så langt, men der skilles vores vej nok også, tror jeg. Fordi jeg synes egentlig, det er godt nok, at vi så har nogle rettigheder, selvfølgelig, på europæisk jord. Altså, det vi gerne vil beskytte dem mod, er jo meget, meget alvorlige ting. Det er jo hjemsendelse til tortur, hjemsendelse til forfølgelse. Når vi giver dem nogle ydelser, så giver vi dem lige præcis nok til, at det lever op til grundlovens krav til, at man skulle kunne opretholde et eksistensminimum. Måske giver vi dem i virkeligheden lidt mindre, faktisk. Ikke? Så jeg synes jo sådan set, det er nogle fornuftige nok rettigheder, man tildeler de her mennesker, når de træder ind på europæisk jord. Men jeg må bare ærligt konstatere, at der er et eller andet skisma her. Altså, at vi på den ene side gør alt, hvad vi kan for at forhindre de her mennesker i at træde ind og få de rettigheder. Mm. Og på den anden side hylder konventionerne og gerne vil give dem det, når de træder ind, eller bliver nødt til at give dem det, når de træder ind.
2: Men er problemet,
0: det er et problem.
2: Men er problemet ikke også her, at det du taler om, det er, at man skal beskytte mennesker, som flygter fra tortur og for at blive forfulgt og så videre. Det ved vi vel ikke,
0: om
2: at altså, tilfældet med de 49.000, der er kommet til...
0: Og det er jo det, Kirsten rigtig siger. Altså, at mange af dem vil jo ikke få lovligt ophold, fordi de ikke lever op til de krav. Der vil jo foregå en behandling af deres sager, og det synes jeg er fuldstændig rigtigt. Det skal man jo ikke glemme i alt det her. Det her, de er ikke kommet ind, og det sagde du også, Mads. Altså, de er ikke nu blevet borgere i Spanien og i EU og kan rejse frit imellem landene og alt sådan noget. Altså, mange af dem er ikke berettiget til asyl. Det er givet.
2: Amalie Bremer, du har også fodboldformidler, du markerede lige før.
5: Ja, det er jo ikke mit ressortområde, det her. Men jeg tror bare, jeg synes, det er ubehageligt, den måde, der bliver snakket om det her på. Og så er jeg helt med på, at som du også er inde på, nogen kommer, de kommer jo alle sammen med forskellige udgangspunkter. Og nogle kommer, fordi de ser en bedre mulighed for sig. Andre kommer, fordi de prøver at komme væk fra en rigtig, rigtig dårlig situation. Og der synes jeg bare, at det er en ubehagelig måde, der bliver snakket om de her ting på, fordi det bliver meget sort-hvidt. Enten så er det luksusflygtningen, og vi ruller den røde løber ud og alle de her ting, eller også så er det torturoffer. Altså sådan, der mangler jeg bare noget sådan grundlæggende forståelse for, hvorfor konventionen også er en god idé, fordi der bliver jo behandlet. Det handler om at have et grundlæggende fælles værdisæt om, hvordan vi behandler mennesker her i Europa, og så tager vi jo stilling til dem, og så er jeg helt med på, at vi kommer under pres, når der pludselig kommer en bølge af rigtig, rigtig mange mennesker, og jeg er enig i, at vi har grundlæggende et knækket system, og det skal vi kigge meget, meget dybere på. Det gør man ikke ved at sige, ej, nu er der betændelse i den her finger, som hedder Spanien, lad os skære hele armen af. Det synes jeg ikke er sådan, man skal behandle det, og jeg synes bare, der mangler en eller anden form for forståelse for, at det er nogle mennesker, vi snakker om.
2: Hvad siger du til det med Spanien?
1: Ja, virkeligheden er jo ubehagelig. Sådan er det bare. Altså,
5: det er jeg fuldstændig med på. Det er heller ikke det, jeg siger.
1: Nej, det ved jeg godt. Altså, og virkeligheden er jo, at nogle mennesker ikke er torturoffer, eller på nogen måde er forfulgt i deres hjemland. De ønsker sig bare en anden fremtid end den, som Marokko kan give dem. Og det vil de så benytte sig med næb og klør for at kunne få lov til. Og det er så på bekostning af alle dem, som rent faktisk har brug for hjælp. Og det er det, man skal huske hver gang, at vi ser de her vandringer af de her unge, friske, stærke mænd, som det jo fortrinsvis er, der kommer op og som bider sig fast. Det er fordi, de har ressourcerne, de fysiske ressourcer til at komme ind. Dem, som er virkelig forfulgt, dem, som er virkelig trængt, jamen, de har slet ikke de samme muligheder, og derfor så skal vi have modtagelsescenter uden for EU, som kan være med til at lave den her sagsbehandling, sådan, så vi får de rigtige ind. Og det er også det, som jeg synes bør være det rigtige her, for ellers så belønner vi de forkerte, og den danske regering er lige i øjeblikket i gang med at belønne alle de forkerte, og det bringer hele Europas stabilitet i mine øjne i fare, og det bringer det her system endnu mere i fare. Det system, som I sidder og taler så varmt for, det bringer det system ekstremt meget i fare, at vi skal bruge så meget tid og energi på at håndtere de her mennesker.
5: Jamen, jeg synes lige netop, det du gør her er jo et godt eksempel på den her sort-hvide retorik, som jeg snakker om, så siger du, jamen, verden er ubehageligt. Det ved jeg godt. Jeg lever ikke i Disneyland, ligesom som du heller ikke gør. Jeg plæderer bare for, at vi har nogle grundlæggende konventioner, hvor vi har nogle grundlæggende værdier for, hvordan vi behandler mennesker her i Europa. Og da det var flygtninge fra Ukraine, så kunne vi sjovt nok godt finde sympati for dem og strække os rigtig langt. Og selvfølgelig er der nogen, der kommer for at se et bedre liv for sig selv, præcis som jeg sagde. Der er andre, der kommer fra dårlige situationer, og det er så det, man tager stilling til, når man har nogle grundlæggende retningslinjer for, hvordan man behandler det her.
2: Måtte Rune selv sin kort bemærkning?
4: Ja, det jeg især har svært ved, det er, hvad jeg synes er hykleriet. Det her med, som jeg nævnte, det der med forskellen, hvordan vi radikalt forskelsbehandler dem, der udenfor og dem, der indenfor. Det er sig selv, ikke? Og er slemt. Men det er jo også det, jeg vil kalde det jo en form for systematisk misinformation fra vores politiske elite om, at de har styr på det her, og de har strammet op, og nu skal vi lige file lidt her og den slags. Og det har de ikke gjort. Der er intet som helst fundamentalt, der løser problemerne. Det bliver bare værre, værre, værre. Og jeg vil sige, at et stort flertal af danskerne har ikke sagt ja til det her. De er kæmpe modstandere af det, og de vil meget gerne stoppe, modvirke det, helst få tingene til at gå i en bedre retning. Altså, jeg er selv vokset op på Vestegnen i min første skole, der, der var der en tredjedel indvandrere. Der var ret mange problemer, men det var begrænset til sådan en lille, lille del af Danmark. Nu er det alle mulige steder, hvor vi kan se det, at danskerne siger bare nej tak, og politikerne siger, jamen vi lytter, vi lytter, vi lytter, men det de gør, virker ikke. Og altså, det hykleri, og den, ja, lad os kalde det, systematiske misinformationskampagne, det synes jeg ikke er i orden, og det skal vi være bedre til, sådan som kollektiv samfund og debatterende klasse, at adressere og sige, hey, I kan ikke slippe afsted med den slags hykleri.
2: Godt, og her der lukker vi diskussionen for nu. Du kan følge mere om udviklingen i CEOTA via Radioavisen og DR.dk, og ellers så samler vi op på udviklingen i P1-debat på mandag med politiske reaktioner. Fordi nu skal P1-debats sommersalon i denne uge handle om FIFA.
6: Altså når man går til angreb på fodboldens sjæl ved at ville sælge 20% af et selskab til nogle eksterne investorer, egentlig for fodboldens egen penge, så er det altså nok.
2: Ja, det her vi hørte her, det var altså Jesper Møller, som er formand for Dansk Boldspils Union i går i Radioavisen. For i denne her uge, der offentliggjorde FIFA en plan om at oprette et nyt datterselskab kaldet FIFA Forward Enterprise. Og her er deres mening, at man vil sælge omkring 20% af det datterselskab til private investorer. Og det har skabt overskrifter og stærke reaktioner, blandt andet fra det europæiske fodboldforbund UEFA, der altså nu truer med at boykotte VM, hvis den her plan altså bliver en realitet. Lige nu, der skal forslaget jo så stemmes for med et flertal, og der er 211 medlemmer i alt. Amalie Bremer, fodboldformidler, hvorfor vækker det her forslag så stor opsigt?
5: Jamen, det gør det, fordi det er en omkalfatring af den måde, vi ser verdensfodbolden på, og verdensfodbolden altid har været indrettet på, som går helt fra græsrødderne op igennem de forskellige nationale federationer og op i FIFA. Det er en privatisering, og en, der har længe været kommercialisering af fodbolden. Det her er et nyt skridt. Det er et skridt over imod den amerikanske måde at indrette sport på, hvor at det er private ligaer og turneringer, basalt set, som er ejet af private virksomheder og personer, og som på den måde har større muligheder for at tjene penge, end man har i fodboldens system, som det er i dag.
2: Og hvor i ligger det nye i det her?
5: Jamen det nye ligger jo i, at FIFA gerne vil sælge til private investorer, som der også bliver sagt. Og lige nu der er FIFA jo en non-profit organisation, som er sat i verden for at udbrede fodbold over hele kloden. Og den udvikling, der har været under Gianni Infantinos præsidentskab over VM i Rusland til VM i Katar og nu VM i USA, der har vi jo set en foden på speederen i den kommercielle udvikling. Og det her er alligevel, synes jeg i hvert fald, et kvantespring fremad i den ellers sådan bane, man godt har kunne se ham og FIFA bevæge sig i.
2: Og hvad kan den negative konsekvens være, hvis det her det kommer igennem?
5: Jamen, den negative konsekvens er jo, at der er flere niveauer i det. Der er nogle konsekvenser på den sådan organisatoriske del, altså at man lader nogen, som ikke kun har fodboldens udbredelse for øje, få en stemme og en magt i verdensfodbolden. Og så er der jo, og det er noget af det, der betyder noget for mig, og det arbejde, som jeg laver, som handler rigtig meget om fodboldkultur. Der er jo, og det er der, hvor det bliver sådan lidt føle-føle, men jeg tror alle os, som godt kan lide fodbold, kan forstå, hvad jeg snakker om. Fodbolden har jo en eller anden ånd og en værdi, som er noget andet end penge. Og det er noget af det, som er med til at gøre fodbold rigtig attraktivt. Så når man er inde og pille ved det, så bliver fodbold og FIFA i det her tilfælde virkelig en slange, der æder sig selv.
2: Og hvis du har lyst til at blande dig, hvis du sidder og lytter med derude, så kan du altså ringe ind på 70 21 19 19 med din mening. Har penge overtaget fodbolden fuldstændig? Du kan også sende os en sms ved at skrive P1, og så skriver du bare et mellemrum, og så sender du din besked til 1212. Kirsten Gunvald, da vi talte med dig i går, der sagde du, jamen har fodbold ikke altid handlet om penge?
7: Jeg tror, jeg sagde i de sidste 30 år, eller sådan noget, måske.
2: Det er også
7: ikke? Men den spørgsmålet var, er fodbolden blevet solgt? Og jeg tror, mit svar var, at det ikke mange år siden, den blev solgt. Altså på den måde, så kan man sige, kapitalfonde, der ejer, og oligarker, der ejer, der jeg tror egentlig bare, nu er det dig, der er ekspert, men man kan sige, den retning, det er bare sådan yderligere step, og jeg ser de reaktioner, når UEFA melder ud, som de gør, så er det måske også sådan en, altså, seriøst Infantino. nu har du de sidste år bare rykket, nu er vi trætte af dig, og nu er vi rigtig trætte af dig. Men som jeg har forstået det, jeg kigger spørgsmål på dig, men som jeg har forstået det, så har de også, altså de har ikke så meget andet at trykke på, de kan ikke afsætte ham sådan, som det ser ud lige nu, eller der skabe flertal for det, ikke?
5: Nej, ja. Der er præsidentvalg næste år, og det er jo, det er derfor, det er lidt spøjst egentlig faktisk, synes jeg, at det her forslag, det kommer også selvfølgelig i tråd med VM i USA, og det her makkerskab med Donald Trump og den administration, der er i USA. Men det er egentlig lidt sjovt, det kommer nu, fordi han har jo været så ekstremt forhippet på at blive genvalgt næste år, har faktisk også haft støtte fra langt de fleste lande. Altså, DBU har jo heller ikke meldt ud, at vi har været imod Infantino aktivt før nu, sammen med UEFA.
2: Så det, du siger, det er, at lige nu der er han gang med at føre en forrygende kampagne?
5: Det kunne gå bedre, vil jeg sige. Ja.
7: Men kunne man forestille sig, det tænkte jeg på, kunne man forestille sig, at han havde gang i sådan en, nu laver jeg et sindssygt forslag, som alle hisser sig op over, så trækker jeg det tilbage, og så får vi noget igennem, der bare lidt mindre sindssygt.
5: Det kunne man godt forestille sig, det er bare ikke i tråd med den måde, han ellers har opereret på som præsidenten.
2: Men når, jeg er jo selv en fodboldentusiast, og når man, altså, du kan jo nærmest ikke se fodbold i dag, uden at det er plastret til med reklamer, og i den danske Superliga, så er det den ene internationale kapitalfond, der ejer den ene klub efter den anden. Så er det her ikke bare en udvikling, som har stået på nu i 20 år, formentlig nok ikke kommer til at ændre sig, fordi der er så sindssygt mange penge i fodbold?
5: Jo, helt sikkert, og det var også det, jeg sagde. Altså, der har været en ekstrem kommerciel udvikling i fodbold. Det har der været i mange år. Det har der især været under Gianni Infantino, og der er så utrolig mange dårligdom i fodbold. Nu snakker du selv om sponsorer. Hvis det ikke er betting, så er det olieselskaber, eller kryptovirksomheder, eller alt. Altså, sådan, der er homofobi, der er racisme, det er bare sløjhed hele vejen rundt efterhånden.
2: Så kan det ikke være lige meget med det her også?
5: Jo, det kan det jo. Og så er vi bare en masse mennesker, faktisk rigtig mange millioner, milliarder mennesker, som godt kan lide fodbold, som bliver ked af det. Så det betyder jo noget. Mm. Men jeg tror også, at det er vigtigt at vende tilbage til, at landsholdsfodbolden, VM i fodbold, de helt store turneringer, det er ikke rent, men det er på en eller anden måde noget af det, man klart kan se for sig. Altså nogle lande, nogle mennesker, som er født i noget andet, så kan man også nationalisere sig, alt muligt. Så der er alt muligt det her, men nogle lande, de kommer, de får ikke de her millioner milliarder for at stille op per minut, som de gør ude i klubberne og sådan noget. Og det er det, når man er inde og pille ved det, Så bliver det altså rigtig spicy.
2: Mads Brenø, hvad siger du? Altså, er det for sent eller hvad? Kan man stadigvæk godt gøre noget for at redde fodbolden, for ikke at blive fuldstændig oversolgt til kapitalismen?
1: Jeg synes også, det er dårligt, at den her ultrakommercialisering, vi har set af fodbolden. Nogle ligaer, tag den skotske liga for eksempel, der er kun to hold, der kæmper om mesterskabskampene for eksempel. Sådan er det også i Holland. Fordi du har nogle hold, som bare har et money flow, som gør, at de kan købe de rigtige spillere for eksempel. Ikke? Hearts var godt nok tæt på i Skotland, og det havde jeg virkelig håbet på.
5: Det havde været rigtig fedt.
1: Det havde været sindssygt fedt, men det var de desværre ikke. Og nu kan man sige... Grundlæggende, som jeg ser det, så forsøger Infantino bare at lovliggøre sin egen korruption ved at lave den her selskabskonstruktion ned under VM i fodbold. Og så med sådan nogle ord om, at det skal være demokratisering og gøre VM til sådan en eller anden form for frihedsfestival for de deltagende nationer. Altså, det er jo fis i en hornlygte. Og hvis de her tanker får lov til at leve, så kan jeg da godt være nervøs for, at vi ser ind i en fremtid, hvor det er pengene, som ikke bare styrer, hvad skal man sige, hvem der bliver vist på stadion, hvad det er, man bygger, hvor mange spillere man kan købe ind, men dybest set også bestemmer spillet. Og vi har jo set tendenserne til det ved VM i fodbold. De her hydration breaks, skal vi nu ikke bare kalde dem, hvad det var? Reklamepauser. Det var så, at pengene kunne komme tilbage til dem, der havde støttet VM. Og det er super irriterende, at store virksomheder benytter deres magt på den her måde. Det siger jeg også i øvrigt som liberal og som glad for den frie næring.
2: Ja, fordi det er jo næsten...
1: Men jeg er så træt af, at virksomheder på den måde udnytter sin magt over, for eksempel i det her tilfælde, fodboldspillet.
2: Fordi det tilfælde jo også sporten flere penge, flere midler og flere ressourcer.
1: Jo, men det ødelægger også noget ved sporten. Det ødelægger jo det folkelige fundament under sporten. Det ødelægger jo, altså, de her astronomiske priser, vi også har set til det her VM, jamen det ødelægger jo fuldstændig, hvad skal man sige, minimands kvindes mulighed for at komme ind og se de her kampe. Det er også deres helte. Det er ikke kun dem, der kan betale, hvad skal man sige, $2,000-$3,000 for en billet og sidde og æde champagne og kaviar og følge lidt med og så klappe en lille bit smule. Altså, der sker noget med sporten, når pengene på den måde ruller ind. Og man kunne for eksempel gøre, som i USA, der har man sat lønloft, ved jeg, ude i ligaen for eksempel. Det vil sige... der er en grænse for, altså på et eller andet tidspunkt, så stopper det der flow, sådan set. Det er jo egentlig ret paradoksalt, at amerikanerne, som vi også beskylder for rigtig mange ting, når vi taler om kommercialisering, de er faktisk deres egen liga, sætter Lindelof på, som også gør, at der er en bedre konkurrence imellem alle klubberne, og mesterskabet kan sådan set ende lidt forskellige steder, fordi man har lige pludselig, altså der er sådan en loft for, hvem du kan tiltrække. Så skal du i hvert fald, hvis du så vil have en rigtig dygtig spiller, så skal du så have nogle rigtig dårlige forsvarsspillere, for dem kan du så ikke betale lige så meget, vel? Altså, så det synes jeg jo egentlig er interessant at kigge ind i, fordi det også skaber en bedre demokratisering af sporten. For den er på vej væk med de her forslag. Det jeg så vil sige, det er, at det kræver 106 nationer at skulle bakke op om det her. Nu har UEFA sagt, det er 44 nationer har sagt, det vil de ikke bakke op om. Jeg tror heller ikke, det bliver til noget, heldigvis. Men ligesom med Super League, ligesom med ligesom alle de ting, vi så i forhold til
2: Super League, VM, sådan, som var den her liga, som mange af de større klubber i Europa forsøgte at få lavet for, at de kunne lave deres egen udbryderliga på en eller anden måde.
1: Lige præcis. Altså, de her ting, de her tendenser, altså, der er noget modstand, og det er enormt positivt at se, men desværre tror jeg, at de her forslag bliver ved med at komme. Og så har vi jo bare håb på, at de nationale forbund, de sætter hælden i hver gang.
2: Men skal nogle af de der fodboldromantikere så ikke bare begynde at pakke al den der romantik væk og sige, det er, som det nu engang er? Altså, det er markedskræfter, det er penge, det er, det er store egoer, som kører det hele.
1: Fodbold er først og fremmest et spil. Det er først og fremmest en sport, som glæder rigtig mange mennesker, og som er fantastisk at spille. Jeg holder selv med Brøndshøj. Jeg er stået af det der race for 100 år siden med de store klubber. Nu sidder der en fremmer her.
5: Måske en stadig. Lager, der holder med Brøndshøj.
1: Ja, jeg ved det godt. Det er faktisk mine borgerlige kammerater. Vi kan godt lide at tage til Brøndshøj, fordi der er en fed stemning til de der kampe, hvor man bare ved, at de ligger lidt i 3. division og sådan noget, og cykler rundt. Der er ikke de store penge i spil.
5: Skøn klub.
1: Fantastisk klub, vil jeg bare lige understrege også her i æderen. Men det, jeg prøver på at sige, er sådan set bare, at altså, folk de søger hen til der, hvor folkeligheden stadigvæk er. Og jeg tror, på et eller andet tidspunkt, så går det også op for nogle af de større klubber.
2: Men gør de det, Mads Brane? Gør de det? Altså, har vi ikke lige set
5: det gør de
2: VM i USA også, hvor der var? Altså, det var jo rekordstort med antallet af tilskuere til et VM.
1: Jo, men nu bliver vi også blandet lidt sammen, både VM-fodbold og klubfodbold, ikke også? Altså hvad hedder det, landsholdsfodbold og klubfodbold. Altså, jeg tror især de steder, hvor du har de store klubber, der søger folk mere tilbage til rødderne i et eller andet omfang. Altså Spanien og England for eksempel. Tyskland til dels, og også lidt i Danmark, synes jeg også, jeg kan se nogle tendenser. B93 for eksempel begynder at have en kæmpe stor fanskar, fordi man gider ikke det der FCK-noller og Parken Sport og Entertainment, vel? Altså, man vil hellere ud og stå og få en fad, og så håber, at man måske kan holde sig lige oven vandet i første division, ikke? Nå.
2: Anton Geist for information.
0: Nå, men nu spørger du om det her med, er det ikke allerede så kommercialiseret, så det hele kan være lige meget? Og det er jo rigtigt, altså, at vi kommer jo ikke fra en eller anden jomfruelig tilstand. Det gør vi jo virkelig ikke. Det er jo perverst kommercialiseret allerede. Altså, det er jo rigtigt, som Mads siger, det så vi med de der hydration breaks, som jo bare er en måde at få reklameblokke ind i fodboldkampene på. Men man må vel også bare sige, der er ikke nogen grund til at gøre det endnu værre. Altså, der er ikke nogen grund til at radikalisere det her, og det er jo det, man vil gøre med det her forslag.
2: Radikalisere ligefrem, vil du sige det?
0: Ja, det synes jeg, der radikaliserer grådigheden og kommercialiseringen af fodbolden. Jeg synes, at der midt i mørket, eller hvad man vil kalde det, er det sjove lysglimt, at det har tilsyneladende vækket sådan en eller anden idealisme i UEFA. Altså, de er jo nu fremme med faktisk meget emfatiske protester imod det her, ikke? Altså, en eller anden slumrende idealisme, nærmest af antikapitalistisk tilsnit, er blevet vækket i UEFA, og åbenbart også i Liberal Alliance, forstår jeg. Og det er jo da positivt, og jeg tænker også, det kunne vel godt, altså kan vide, om Infantino har overspillet sin kort, altså kan vide, om ikke, jeg ved det ikke, men, og det kunne også være spændende at høre din vurdering af det, Amalie, men jeg tænker da, at med et forestående præsidentvalg i FIFA, så er det da uheldigt for ham, at han møder så hård modstand, som han gør nu. FIFA er allerede fedtet ind i groteske skandaler, korruptionssager, Infantino personligt har lige haft den her sag, hvor han efter et opkald fra Donald Trump fik udvirket, at rødt kort blev trukket tilbage til en af de amerikanske spillere under VM og så videre. Ikke? Altså, det her kunne da godt være det, der fik taburetten til at vakle under ham, og det ville jo i så fald være glædeligt.
2: Amalie Bremer, hvor kontroversielt er det, eller hvor opsigtsvækkende er det, at der er den her sådan kontrovers mellem UEFA og FIFA? Nu er det sådan set anden gang, vi ser det. Yeah. Så er det jo netop også under VM, hvor det her meget omdiskuterede røde kort, der blev omstødt.
5: Det er ekstremt opsigtsvækkende, og det er noget, vi ser meget, meget sjældent. Altså, der er jo selvfølgelig rapporter om, at Alexander Seferin, som er præsident i UEFA, og Gianni Infantino ikke har noget særligt godt forhold, og han gider ikke at komme til kampe, hvor de skal sidde ved siden af hinanden og alt sådan noget. Men at det er ude i det åbne på den her måde, det er ekstremt kontroversielt. Og som Anton siger, jeg har jo nogle af de samme tanker. Jeg var en af dem, der var kritisk omkring VM i Katar. Der var tusindvis af døde slaver. Det kunne ikke få nogen til at løfte et øjenbryn. Så det her, det er vildt, at UEFA går ud på den her måde. Og jo i øvrigt nu, CONCACAF og AFC også, den amerikanske og den asiatiske federation. Så ja, man kan da håbe, at Gianni Infantino har overspillet sin kort, ligesom er fuld af sig selv og det største VM nogensinde, som det jo var i USA og Canada og Mexico. Så det bliver ekstremt spændende at følge, om det bliver en som du siger, European Super League 2.0, som jo også gik i sig selv på 0.5, eller om det bliver et længere tovtrækkeri, som jo blandt andet bare lige en fodnote kan komme til at gå ud over VM, kvindernes VM næste sommer i Brasilien.
2: Rune Selsing, filosof og forfatter. Jeg ved, fodbold, det siger dig ikke det helt store, er det ikke rigtigt?
4: Det er korrekt.
2: Du håber jo faktisk nærmest på en verden, hvor der kommer mindre fodbold.
5: Det gør jeg også, vil jeg bare lige sige.
4: Ja, jeg vil sige, som kulturfænomen eller kvasi-religiøs fænomen, så kan man jo sige, at det handler om store bedrifter og heldemode og samarbejde og det store. Og der er det jo vigtigt for at bevare den her illusion, at det ikke bliver for kommercielt. Fordi det er klart, hvis man kigger på det, er det jo bare nogle lidt for voksne mænd, der er nogle af dem, der sågar på min alder nu, ikke, kan jeg se, som løber rundt og sparker til sådan noget læder, ikke, der er samlet. Det er noget mærkeligt. Det er jo ikke reel storhed, eller reel heldemod, eller bedrifter, eller den slags. Det mimer det. Men, og så vil jeg sige, men ikke desto mindre, så som kultur, så lærer vi jo noget af sportens verden. Det kan godt være, at det ikke er reelt kamp og reelt krig, men det mimer det. Så når drenge og piger i vores land dyrker sport og går til det, så er det en del af deres moralske dannelse og en ret afgørende del. Og der vil jeg sige, at jeg tror ikke, at fodbold og den udvikling, fodbold har taget, gør noget specielt godt for vores moralske dannelse af vores unge mennesker. Altså hvis jeg skulle vælge en kultur til mine børn, og jeg har altså også nogle private empiriske erfaringer her, så vil jeg sige, at den dårligste kultur, den får man i fodboldklubben. Man får meget bedre og byggelig moralsk kultur i alle mulige andre sportsgrene og aktiviteter. Fodbolden, det er sådan destruktivt, latterligt, kompetitivt. Det hele er rettet sig mod, at en eller anden skulle komme i Superligaen på et eller andet. Ikke? I stedet for at tænke på, hvordan kan vi arbejde sammen, hvordan kan vi lære hinanden at ville det bedste og løfte hinanden op og den slags, som sporten gerne skulle kunne. Det synes jeg, at fodbolden er den dårligste sportsgren til. Det er ikke en videnskabelig udtalelse, det her. Det er rent privat.
5: Som fodboldelsker er jeg ret enig i, hvad du siger. Altså, fodbold er jo blevet ret rådent. Altså, kvæg alt det, vi sidder og snakker om her. Og det er derfor, at det er vigtigt ikke bare at rulle om på skjoldet og sige, ja, det er allerede slemt. Og så er det også bare lige meget, hvordan det bliver. Fordi det betyder så ufattelig meget for ufattelig mange mennesker på den her planet og i det her land. Så lad os nu lige løft blikket fra tegnebogen, og så prøve at komme i tanke om, hvad det var, fodbold egentlig handlede om i første omgang.
2: Og her der sætter vi et punktum for fodbolddiskussionen, og så holder vi en kort pause på 3 minutter, mens der er radiovis med nyt for ind- og udland. Og efter radiovisen, så skal vi diskutere en ansættelse, som har vækket rimelig meget opsigt på de sociale medier i særgrad. Men det vender vi alle sammen tilbage med på den anden side af radiovisen her, hvor klokken den er blevet 13.
8: Goddag.
9: Jamen, hvor hyggeligt.
8: Hvor hyggeligt.
9: Er du min blind date?
8: Det må jeg jo være.
9: Og det er da fantastisk. Ja. Jeg har været så spændt. Jeg tænkte, who is it?
10: Yes. Blind date undersøger, hvad der sker, når man tager lytte til et menneske, man ikke umiddelbart ligner.
11: Du siger, at du og andre rige mennesker, I er drevet af penge.
12: Altså, jeg er ikke drevet af penge. Altså, jeg vil være politibetjent for
11: eksempel. Nå, men så er jeg uenig i det, du siger.
10: Blind date.
13: Goddag.
9: Nå, hvor hyggeligt.
13: Der kender jeg.
9: Ja, jeg plejer ikke at se sådan her ud. Jeg har været ude at løbe i skoven.
13: Du ser også utrolig veltrænet ud.
9: Øj, tak.
13: Og du behøver ikke at gengælde komplimenten.
10: Lige nu i DR-lyd.
14: Filosofi. Det kan måske lyde som noget, der er teksttungt og svært, men et filosofisk perspektiv på sagerne, det er ingen af delene. Det er nærmere tankevækkende og interessant og sjovt. Hør bare her.
15: I efteråret 2024 begyndte de første meldinger at pible frem i mit synsfelt. I podcaster, magasiner. Der var sex-tørke, sex-recession. I særdeleshed blandt yngre mennesker. De såkaldte Zoomers eller Generation Z, det vil sige dem født mellem 1997 og 2012. Mere og mere pegede på, at den gruppe simpelthen har mindre sex end tidligere generationer. Og det er pudsigt nok. For ved tidligere lejligheder, når supertankeren har begivet sig ud på lagenklædte farvande, så har meldingerne været, at de unge giver den gas, har en fest, eksperimenterer, flyder. Antallet af seksuelle identiteter synes jo at være eksploderet de senere år, og i det spil kunne man måske godt indlæse en mangfoldighed af aktiviteter og i mængder, der gør ældre generationer mere eller mindre snakåndede. Men det lader altså ikke til at være tilfældet. Spørgsmålet er så, om det bare, i citationstegn, er en bølgedal i en naturlig, igen i citationstegn, historisk op- og nedgangsbevægelse. Eller om vi kan få øje på andre faktorer, der får de unge mennesker til at finde kyskhedsbæltet frem. Ja, okay, sat på spidsen. Og om det rent faktisk overhovedet har noget på sig.
8: Du skal snakke med
15: Clara. Jeg er på Nørrebro i København, og netop ankommet i en lille butik på et gadehjørne. 4-5 trin ned, hvor jeg møder et antal glasreoler sat til med sexlegetøj, eller sexhjælpemidler, med nogen måske kalde dem. Bløde håndjern, vibratorer i mange former og farver, til såvel vaginal som analstimulation, glidecreme, buttplugs, kokringe, you name it, alt hvad et aktivt sexhjerte måtte begære i moderne, imødekommende design og materialer. Butikken er, i hvert fald denne dag, betjent af yngre kvinder, efter alt at dømme kvinder i den der generation Z-alder, det vil sige i nabolaget 528. Og jeg skal mødes med en af butikkens indehavere og initiativtagere, 29-årige Clara Philippa Andersen, som lige netop undslipper den generation, der påstås at have mindre sex end, måske ikke nogen sinde, men mindre end deres ældre søskende og forældre.
8: Ja, hej så.
15: Hej, er du
8: Clara? Jeg er Clara.
15: Hej Clara, jeg er Carsten.
8: Hej Carsten, velkommen til.
15: Tak.
8: Så vi har butikken herude, som vi åbnede i 20. Ja. Og så har vi baglokaler, hvor vi
15: lager.
8: Vi pakker alting. Det er også her, vi får alt leveret og det hele. Det er jo heldigvis nogle produkter, der ikke fylder så meget, så der kan være meget i et lille rum.
15: Ja.
16: Jeg hedder Clara Philippa Damgaard Andersen, er mit fulde navn. Og jeg er medstifter af Peach, som er en sexshop, der har en online butik og så to fysiske butikker i Aarhus og København. Og så har vi faktisk også sådan en slikautomat, der turnerer lidt rundt. Lige nu står den på et hotel. Så kan man trække, det er ligesom hvis man trækker en sodavand.
15: Og hvad kan man så trække den?
16: En buttplug, kondomer, glidecreme. Nærmest alt, hvad hjertet begærer. Bortset fra sodavand. Det kan man så ikke trække.
15: Ingen sodavand i denne automat, men alt muligt andet. I mine yngre dage var der automater, hvor man kunne trække et stykke vin og brød og et pornoblad. Sådan en automat har jeg ikke set længe. Men til gengæld er det svært ikke at bemærke, at grejbutikkerne ude i erotiske redskaber har ændret både fremtoning og sortiment. Meget tyder altså på, at samtalen om sex har fået lidt lettere ved at komme til, og så måske alligevel ikke. For da Clara og hendes kompagnoner skulle finde butikslokaler, mødte de mere forhindring, end de umiddelbart havde forestillet sig.
16: Det var ikke det nemmeste at finde butikslokaler, når man er en sexshop. Men langt om længe, så fandt vi det her lokale, som vi så har været i siden da.
15: Hvorfor er det ikke det nemmeste?
16: Jeg tror, at der hersker, men jeg synes egentlig, der herskede mange fordomme omkring, hvad en sexshop er. Og måske også, hvilke kunder, der besøger det. Så der var simpelthen mange, hvor vi bare ikke fik svar. Først så skrev vi lidt strategisk, sådan, vi er super interesserede i jeres lokaler, må vi komme og se dem. Og så spurgte de, hvad vi lavede. Og så svarede vi tilbage, så fik vi ikke særlig tit svar.
15: Motivationen for Clara og hendes venner for at gå ind i denne her branche, var imidlertid netop samtalen om sex, ikke mindst i hendes egen generation, men også bredere. Herunder samtalen om den seksualundervisning, de ikke synes, de har fået i skolen.
16: Det var med tre venner, mandlige venner. Den ene er min kæreste, det har han hele tiden været. Og vi er nogenlunde jævnaldrende og talte meget om det her med, at egentlig sådan generelt om sex, og hvad vi har sådan lært om sex i skolen, og så også i forhold til sexlegetøj. Vi så egentlig også selv sådan, som en ret potentiel sexlegetøjskøber, men vi synes, det var svært at finde noget, der sådan talte til os. Og noget, hvor at man egentlig bare blev taget imod og vejledt, og uden at det var en masse stigma omkring det at købe sexlegetøj.
15: Så blandt andet derfor tog de fire venner det også på sig at være imødekommende i butikken, og også i nogen grad formidlende over for de mange kunder af alle typer og aldersgrupper, der træder ind i butikken.
16: Ja, det er derfor, jeg tror, vi oplever, at vi cater til alle aldre, alle seksualiteter, alle køn, alle civilstatus, om man er gift eller enke. Og altså, hvis du var hernede en hel dag, så ville du blive overrasket over, hvor mange forskellige typer mennesker, der kommer ind. Og så taler vi jo generelt enormt meget om sex, både på vores Instagram, TikTok og på vores blogunivers, hvor vi ligesom prøver at tage noget af den seksuelle undervisning, vi selv har manglet, og gøre den tilgængelig hos os.
17: Men det vil sige, at I har sådan en meget inkluderende, accepterende og også lidt sådan... jeg ved ikke, at belærende lyder så negativt, ikke? Men altså, at I har sådan lidt formidlende.
16: Ja, formidlende. Ja. Og uddannende. Ja, helt klart. Altså, det har været vigtigt fra starten af. Jeg kan faktisk huske, at vi diskuterede lidt, hvad vi skulle kalde vores blogunivers, fordi alle hjemmesider har jo en blog, fordi det er blevet så normalt efterhånden. Og i starten, der kaldte vi det seksualundervisning. Der var vi lidt uenige, os fire medstifter, fordi der var nogen, der syntes, det lød tørt. Sådan det der,
17: skolestue.
16: Ja, lige præcis. Men jeg synes, det var ret fedt at reclaime det derover og være sådan, jamen, hvad er det for en seksualundervisning, vi faktisk burde have haft? Men det handlede både om analsex og hvordan man giver fingre og alle mulige ting. Det behøver ikke kun at handle om prævention.
18: Now, sex!
17: Ja, vi må omkring skolestuen i Monty Pythons Meaning of Life-film fra 1983 med John Cleese, som den bestemte, men også meget direkte demonstrerende seksualundervisningslærer, foran en flok skoledrenge, der er pænt uinteresserede.
18: Well, had I got as far as the penis entering the vagina?
19: No, sir.
18: Well, had I done foreplay?
19: Yes, sir.
18: Ah, well, as we all know all about foreplay, no doubt you can tell me what the purpose of a foreplay is.
19: Was it taking your clothes off, sir?
18: Well, and after that, the purpose of foreplay is to cause the vagina to lubricate so that the penis can penetrate more easily. Now, did I do vaginal juices last week? Oh, do pay attention, Wadsworth. I know it's Friday after. Oh, watching the football, are you, boy? Right, move over there.
14: Ja, gode gamle Monty Python, som Supertanker var stødt på sin vej mod svaret på, hvorfor unge fra den såkaldte Z-generation ikke har ret meget sex. Resten af udsendelsen med svaret kan du finde og høre inde i DR Lyd.
10: Nu er vi fremme ved en radioavis, og efter den, ja, så fortsætter anden halvdel af P1 Debats sommersalon. Klokken, den er 19.
20: Italien vil suspendere Schengen-samarbejdet med Spanien. Det er det samarbejde, der sikrer fri bevægelighed mellem EU-landene. Det oplyser Italiens indenrigsministerium ifølge Reuters. Det betyder, at folk, der rejser med fly eller skib mellem de to lande, skal vise pas for at komme ind i Italien. Det sker efter, at 60.000 migranter de seneste dage har fundet vej til Spaniens lille stykke jord i det nordlige Afrika. Herfra kan de søge asyl i EU. Også Danmark overvejer at udelukke Spanien fra Schengen-samarbejdet. Thomas Gammeltoft Hansen, der er professor ved Københavns Universitet, siger, at det ville være en skarp reaktion.
21: Det ville være et meget markant skridt, og det er ikke noget, vi har set før. Det er jo klart, at Schengen bygger jo på en grundforudsætning om, at man på den ene side nyder godt af at være en del af den fri bevægelighed inden for Schengen-området, og på den anden side så påtager sig sit ansvar i forhold til den eksterne grænsekontrol.
20: Og de forudsætninger har Spanien altså svigtet, mener flere europæiske ledere, blandt andet fordi Spanien for nylig har indført en lov, så man ikke længere vil sende migranter tilbage, hvor de kommer fra, hvis de kommer ind til Spanien fra havet. Udlænding- og integrationsminister Morten Bødskov er bekymret.
22: Nu ser vi så, at det øjensynligt er lykkedes at slå et hul i EU's ydre grænsemur, og det går simpelthen ikke.
20: Ifølge de spanske myndigheder er over 48.000 af migranterne vendt tilbage til Marokko. Den belgiske cykelstjerne Wout van Aert, som er holdkammerat med Jonas Vingegaard på Visma-holdet, fortsatte i dag sin dominans på årets PostNord Danmark rundt. Van Aert vandt tredje etape, løbets kongeetappe, fra Fredericia til Vejle med mål for enden af den stejle Kides vej. Det svæver fortsat i det uvisse, hvad den amerikanske præsident Trump mente, da han i nat på Truth Social skrev, at der er opnået et vigtigt gennembrud i forhandlingerne om en endelig fred i Gaza. Trump skrev blandt andet, at den militante gruppe Hamas har gået med til en total afvæbning, og at israelske tropper vil trække sig tilbage fra Gaza. En repræsentant fra Hamas siger til mediet Al Jazeera, at man ikke vil aflevere sine våben, før Israel er ude af Gaza. Og fra Benjamin Netanyahus kontor lyder det, at Israel ikke kan godkende aftalen. DR's korrespondent i Mellemøsten, Nana Mus Steffensen, forklarer Israels position sådan her.
3: Der er 3 måneder til valget i Israel, hvor Netanyahu vil forsøge at blive genvalgt. Han har lovet befolkningen i Israel det, han selv kalder en total sejr over Hamas i Gaza.
20: I de østlige og sydlige egne kommer der byer, og her er der risiko for torden. Ellers lidt eller nogen sol og svag til jævn vind, mest mellem nord og vest. Og op fra 10 til 17 grader. Det var Radioavisen, læst og redigeret af Maria Dohm.

0: Du lytter til P1 Debats Sommersalon, programmet, hvor vi hver fredag hen over sommeren har et skarpt sommerpanel, som er altså klar til at debattere alt det, som du vender hen over spisebordet, ved kaffeautomaten eller på sociale medier. Og denne uge er jo ingen undtagelse. Her i studiet, der sidder der et panel klar her den sidste halve time, og det er, som det var før pausen. Vi kan lige tage en ny introduktionsrunde, bare lige lynhurtigt for en ende af.
1: Hvem sidder i dagens panel? Rune Salting, filosof.
2: Anton Geis, journalistisk chefredaktør på Information.
3: Kirsten Gummerløt, forkvinde i Landsforeningen for Socialpædagoger.
4: Amalie Bremer, fodboldformidler.
5: Mads Brenø, rådgiver i Danmarks Naturfredningsforening og medlem af Liberal Alliance.
0: Og mit navn er Mathias Pedersen. Velkommen tilbage til P1 Debat Sommersalon. Sofie Rydh, velkommen til dig.
6: Tak skal du have.
0: Du er USA-kommentator, og så er du tidligere korrespondent i USA for Børsen. Du følger meget med i det amerikanske valg lige her på nuværende tidspunkt. Hvor meget kan det her præsidentvalg komme til at ændre på USA's linje og tilgang til krigen i Ukraine?
6: Altså, det kan jo komme til at ændre virkelig, virkelig meget. Fordi det, man skal være klar over her, det er... Nu...
0: Ja, her der kunne man måske lige kort sekund tro, man var tunet ind på en gammel genudsendelse af P1-debat. Det er det nemlig også. Det er det lyden fra P1-debat tilbage i juli 2024, hvor nu tidligere kan man vel godt kalde USA-kommentator på TV2, Sofie Rydh, altså gæstede programmet. I den her uge, der har hun skrevet på sin LinkedIn-profil, at jeg er i dag begyndt som political specialist på US Embassy in the Kingdom of Denmark, eller på nydansk, den amerikanske ambassade i København. Og det har altså fået reaktionerne til at vælte ind i kommentarsporet. Der er både lykkeønskninger, og så er der også en masse kritik af Sofie Rydhs beslutning. Ole Birk Olsen, for eksempel, der er medlem af Folketinget for Liberal Alliance, han skriver, så nu arbejder du for, at USA skal overtage Grønland. Det vil jeg ikke sige tillykke med. Og Bjarke Larsen, der er indehaver af forlaget Presto, han skriver altså, det er på kanten af landsforræderi. Og der bliver også brugt ord som landsskadelig virksomhed her i det her kommentarspor oven på Sofie Rydhs nye stilling ved den amerikanske ambassade. Spørgsmålet er, om de her reaktioner her, de enten er berettiget, eller om de er overdrevet. Det skal vi debattere her i den sidste del af programmet, og du kan blande dig, hvis du ringer ind på 70 21 19 19, eller sender en sms til 12 12. Du skal bare skrive P1, lav et mellemrum, og så din besked. Kirsten Gunvalut, formand for LFS, er det her overdrevet, eller er det berettiget med den kritik her, Sofie Rydh?
3: Det er vel et udtryk for situationen og Danmarks forhold til USA, tænker jeg. Altså... Vi kunne da godt starte med at lave en liste over mennesker i medieverden, politisk miljø og i øvrigt bare sådan den der kreds af mennesker, der cykler rundt. Jeg kan ikke hisse mig op over, at Sofie Rydh har valgt at søge og i øvrigt fået den her stilling. Hun har helt 100 overvejet, hvad det betyder for hendes karrieremuligheder fremover. Og jeg er ikke så bekymret for, at hun har sat en stopper for sin egen karriere med den her ansættelse. Jeg synes, der er... vi snakkede lidt om det, inden vi gik i gang. Altså, det der måske er vildt, det er, hvor dårlig stemningen er over på LinkedIn. Det er måske mere det, man sådan kan...
0: Det er det vildt over, at
3: så var der virkelig dårlig stemning. Jeg kan ikke hisse mig så meget op over det, fordi at sådan er det bare rigtig meget i forvejen, at det er de samme mennesker, der cykler rundt. Jeg kan sige, for den del af verden, jeg kommer fra, fagbevægelsen og arbejdsgiverorganisationer, der er det altså også sådan, det man beskæftiger sig med, der skifter man fra den ene side af bordet til den anden. Jeg kan da godt synes, at det er sådan lidt, nu skimmede jeg lige tråden, inden jeg kom herind, at det bliver sådan meget, så hvornår holdt du op med at slå din kone-agtigt, når så nu arbejder du åbenbart for, at jeg synes, det er blevet en ret vild debat. Jeg kan ikke hisse mig op over det, og hvis jeg skulle, så ville der være en lang liste af andre debattører og konsulenter og ministertyper, jeg synes, vi også skulle råbe rigtig højt af.
0: Men Sofie Rydh er vel nu ansat af den amerikanske administration, som vi vel i øjeblikket har et lidt anstrengt forhold til?
3: Ja, og hvad er der ellers af mennesker, spørger jeg luften, der er ansat for alle mulige administrationer, som vi heller ikke synes er ret seje. Altså, nogen skal jo arbejde der. Jeg tror, jeg bliver sådan lidt... Jeg kan ikke hisse mig op over det. Vil jeg selv søge jobbet? Nej, det vil jeg ikke. Jeg vil formentlig heller ikke få det, hvis jeg søgte, fordi det er ikke så nogen som mig, det har brug for. Jeg tænker, hun har overvejet helt nøje. Vil jeg det her? Ja. Må jeg det her? Ja, det måtte du godt. Ødelægger det min karriere? Jeg tror det ikke. Jeg tror, hun får et arbejde efter det her også.
0: Hvad siger du, Mads Brenø?
5: Jeg kan godt hisse mig op over det.
3: Mm. Ja.
0: Hvorfor det?
5: Jamen, nu kommer jeg selv fra den der branche, som også du taler om, og jeg har været Venstre og skiftet til Danmarks Naturfredningsforening, og det er jo netop sådan noget cyklen rundt, ikke? Og det var da også sådan lidt, hvad laver sådan en bundknold inde hos naturfolkene, ikke? Det har jeg så brugt rigtig lang tid på at forklare, hvordan man godt kan det. Jeg tror her, det er bare ikke det, vi lige taler om her, for mig at se. Altså, vi taler om en dansker, som går ind på en ambassade, hvor der sidder en ambassadør, som er håndplukket af Trump, og som har som sin prioritet nummer et at få Grønland på amerikanske hænder. Det har han fået at vide i sin tiltrædelse. Det har han selv været ude at sige. Det er en bid af rigsfællesskabet, som skal tilfalde amerikanerne, og det skal hun nu sidde og hjælpe, som jeg forstår det, den her administration med. I et eller andet omfang skal hun så også hjælpe med at skabe noget samhørighed, eller i hvert fald bygge noget bro, tror jeg, man vil bruge sådan noget konsulentlingo, mellem danskernes forståelse af den her problemstilling og amerikanernes, den amerikanske administrationsforståelse af den her problemstilling. Jeg synes, den problemstilling er ret klar. Vi ønsker ikke, at Grønland skal blive amerikansk. Grønlænderne ønsker først og fremmest ikke, at Grønland skal blive amerikansk. Men nu skal hun altså ind og arbejde for den interesse. Og det er bare for at forstå, altså det amerikanske embeds, eller hvad hedder det, det amerikanske ambassadørapparat eller ambassadørkorps fungerer ikke uafhængigt af præsidenten. At det gør de sådan set ikke nogen steder sådan set, men i USA er det meget sådan, altså der er det den præsident, der udpeger dem, og det er sådan nogen, altså det er sådan nogen, der har hjulpet dem. Altså Alan Leventhal, som var Bidens ambassadør til Danmark, havde støttet ham med en masse penge i Boston. Rufus Gifford, som jeg er sikker på, vi alle sammen synes var en fantastisk fyr, var Barack Obamas finansdirektør på kampagnen og sikrede donationer for $1 milliard. Og så får de sådan en betaling, de her ambassadørposter. Og det er det samme med Ken Howard, som er den amerikanske ambassadør nu. Så han skal arbejde for Donald Trump direkte, og det skal hun også nu. Og det er... Jeg vil ikke gå så op på klingen og sige, at det er landsforræderi, men det er lidt forræderisk imod sit eget land at gå ind og arbejde for en fremmed magt, som har...
0: Der synes jeg næsten, du sagde landsforræderi.
5: Nej, der. Fordi der er forskel på... Der er forskel på paragrafen landsforræderi. Det kan hun jo selvfølgelig ikke straffes for. Det er jo helt åbenlyst, så det kan man ikke sige.
0: Det er moralsk,
5: men det er moralsk forræderigt at gå ind og arbejde for amerikanerne på den her måde. Hvis hun har et ønske om at bringe amerikanske handelsinteresser tættere med danske handelsinteresser, eller bringe virksomheder sammen, så kunne hun have fået job over i American Chamber of Commerce. Det tror jeg ikke, nogen ville have syntes var et problem. De ligger jo lige på den anden side af den amerikanske ambassade, som alene har det til formål. Men det er bare ikke det, der ligesom er tilfældet her. Så jeg synes, det er meget problematisk, og det siger enormt meget om sådan en menneske, at man bare tror, at man kan cykle lidt rundt i den der verden, ligesom man vil gøre mellem Christiansborg og en NGO, eller hvad det måtte være. Det er slet ikke det samme, vi snakker om her overhovedet.
3: Nu er der faktisk Tænker du, at det har været ødelæggende for hendes karriere, at hun har truffet det her valg, og hun på den anden side af den her stilling vil være... Man kalder mig sådan noget uleset og sat ud op på en hylde.
5: Det vil tiden jo vise. Altså, det kan jo også være, at hun kommer ud og har udgivet en bog, og så siger Behind Enemy Lines, eller et eller andet. Jeg har allerede den der bogtitel op i hovedet, ikke også? Altså, som hun sikkert kommer ud med på et eller andet tidspunkt. Jeg skal ud og holde en masse foredrag, for det er sikkert super spændende at fortælle, hvad der foregår derindfra. Det er ikke i tvivl om. Men jeg kunne da håbe på, at der var nogen, der ville tænke sig om, når hun kommer ud på den anden side, skal han sætte et andet sted. Det ved vi jo ikke endnu.
0: Men det er sjovt, du siger det, fordi nu er der en af vores lyttere, der har skrevet ind her på sms'en. Det er voksenmobbing af værste skuffe. Ingen af mobberøvene aner, hvad det handler om. Hvad nu, hvis det var vores efterretningstjeneste, der bad hende om at søge jobbet, så de kunne få lidt mere insiderviden vedrørende amerikanernes gørne og laden. Uanset hvad, så stop jeres voksenmobbning. Venlig hilsen, Heini Grünbaum. Det nærmer sig jo lidt lige lovlig meget spekulation måske, men kan der ikke være noget i, at måske skal vi bare... Altså, vi aner ikke, hvad den her stilling, den reelt handler om, og så skal vi måske bare skrue lidt ned for retorikken, Mads Brenøe.
5: Nej, vi ved godt, hvad den her stilling handler om. Alle, der går ind ad døren på den amerikanske ambassade, arbejder for den amerikanske præsidents administration i USA. Og de har til formål, og det har Trump selv sagt, de har til et formål, altså en prioritet, de har selvfølgelig også andre prioriteter, men nummer et prioritet, det er, at Grønland skal tilfalde USA på et eller andet tidspunkt.
0: Okay,
5: så den er ikke så meget længere, det har han selv sagt.
0: Anton Geist for
2: Jeg synes, det er en vidunderlig tanke, at Sofie Rod muligvis er sat ind af Forsvarets Efterretningstjeneste, altså den danske udenrigs efterretningstjeneste på den amerikanske ambassade. Men jeg synes, vi bliver nok nødt til at føre diskussionen ud fra den præmis, at det ikke er tilfældet. Hvis det skulle vise sig, så stiller situationen sig anderledes. Ja. Mm. Og det er jo rigtigt,
0: så, så kommer I alle sammen herind igen.
2: Ja, så taler vi om
0: du det hele. Undskyld,
2: ja, og det bliver nok også nødt til, for jeg hører også til dem, der på den ene side siger, lad os droppe den der landsforræderi-diskussion. Det er jo sådan et kapitel i straffeloven, som det kræver en grundig juridisk analyse, der er vi jo ikke. Men det er jo rigtigt, at den primære amerikanske ambition med diplomatiet i Danmark er jo at være en del af rigsfællesskabet imod dansk og grønlandsk ønske. Og det skal hun jo understøtte. Man kan jo ikke forestille sig andet. Og i så super politiseret diplomati som det under Trump, fordi normalt er

0: en hævnaktion mod alle kritikere, en undertrykkelse af enhver form for dissens og en omdannelse af det amerikanske demokrati til et autokrati. Altså, hvorfor man ønsker at arbejde for det, det har jeg meget svært ved at forstå, og er også kritisk.
1: Men en, som har ønsket Sofie Rudd tillykke med jobbet, det er Peter Ernsted, som er chefredaktør på sikkerheds- og forsvarsmediet The Olfi. Han skriver blandt andet, vi er nødt til at holde fast i, at USA er meget mere end Donald Trump. Han udtaler sig ofte for at provokere og skifte holdning lige så hurtigt. Bag Trump står et embedsværk og et militært, som samarbejder på kryds og tværs med andre lande og allierede, og prøver på at få tingene til at glide og undgå alt for mange nye krige. Og i Trumps administration er der mange, som er uenige med ham og prøver at undgå nye krige og ildebrande. Derfor er der mere end nogensinde brug for ordentlige mennesker på begge sider, der arbejder for at forbedre det dansk-amerikanske forhold og deskalere situationen i stedet for at eskalere den. Kan ikke han bringe det her, Peter Ernsted?
0: Jo, men jeg mener, det er naivt at tro på, at Sofie Rudd skulle komme ind her i den amerikanske administration og få overbevist først ambassaden og så udenrigsministeriet og så Trump-administrationen om, at man skal gå en anden vej i forhold til Grønland. Altså det, der er helt oplagt, det er, at hun skal arbejde for at fremme ønsket om at integrere Grønland i USA. Anderledes mener jeg ikke, det kan være.
1: Godt, Rune Selsing, filosof og forfatter. Kan det her for dit PCK?
2: Nej, det kan det ikke. Men jeg vil anerkende, at det er vel som udgangspunkt ikke særlig agværdigt at arbejde for fremmede magter. Så synes jeg, vi skal tage hysteriet lidt ned omkring USA, men det er heller ikke specielt agværdigt at være lobbyist, for at være helt ærlig, eller advokat for massemordere. Men det kommer selvfølgelig også an på, hvordan man går til sit fag. Ikke? Det kan være, at Sofie Rudd gør det på en meget ansvarlig og fornuftig og dialogskabende måde. Det kan også være, hun ikke gør. Jeg tror, det er mere sandsynligt det sidste. Men altså, det der for alvor provokerer mig med den her sag, det er... jeg vil kalde det, det er en form for falsk nationalisme, eller pseudonationalisme, eller imperialisme, hvis vi skal bruge et mere ladet ord, fordi Grønland og nationen Danmark er ikke det samme. Grønland er en selvstændig nation, så det er simpelthen meningsløst at tale om at være national i forbindelse med Grønland. Jeg formindes, at det er til 1864. Det er jo sådan noget helstaten Danmark og Holsten, fordi vi skal have det tyske, del også af både Holsten og selvfølgelig det sydlige Slesvig på dansk side, ikke? Hvilket er en historisk hjerneblødning, og der var moderate kræfter, som tænkte, lad os nu dele Slesvig lige der, hvor det er dansk og tysk, og så havde vi undgået et stort nationalt traume og en masse problemer. Så nu de her, lad os kalde det imperialist-nationalistiske idéer, de er vundet frem igen, fordi det handler om Danmark som stort territorium og som en vigtig aktør i Arktisk Råd på verdensscenen. Men det gør ikke noget godt for Danmark som nation. Og det har været glimrende, at Island er blevet selvstændigt. Det har været glimrende, at Norge er blevet selvstændigt. Det betyder ikke, at vi ikke har en vigtig følelsesmæssig ansvar og fælles arv med Island og Norge, ligesom vi vil have det med Grønland i endnu højere grad. Så ja, det vil da gøre lidt ondt, hvis de bliver selvstændige og danner deres egen stat. Men det her, det er grundlæggende et grønlandsk spørgsmål og en grønlandsk afgørelse. Og nu kan vi forstå, efter at de har været sådan lidt uldende, at de vil gerne have vores hjælp til at holde amerikanerne væk. Okay, så lad os hjælpe grønlænderne med det, fordi vi har en pligt, ikke, for grund af vores historiske arv. Men lad os da være med at gøre det her til et stort nationalt spørgsmål eller et eller andet med Danmarks sikkerhed. Det er simpelthen en perverteret, sådan stærkt ord, ikke? Men jeg tror også, jeg fik sagt det før. Men jeg vil sige, det er perverteret nationalisme at gøre Grønland til en del Danmarks storhed. Og det ser jeg som en, der er meget national, og som rent bliver kritiseret for at være det.
1: Hvad siger du, Mads Brindø? Jamen, der er jo meget opvist over det her.
3: Jeg kan jo stille spørgsmålet, altså er Grønland en del af kongeriget Danmark,
2: ja
3: eller nej?
2: Ja, det godt. Er en imperial konstruktion.
3: Jamen prøv at høre. Det
2: er juridisk set.
3: Danmark har, nu har de hjemtaget en del af deres opgaver på Grønland, i Grønland, undskyld. Men Danmark har suverænitetshåndhævelsen, når det kommer til grænserne i Grønland. Det er vores opgave, og det løser vi sammen med det grønlandske, den grønlandske regering. Og på den måde, så er det klart, så bliver det også vores ansvar. Og grønlænderne, det er jo dybest set, det som Danmark gør, er jo helt fuldstændig efter bogen inden for kongeriget. Altså, grønlænderne har ikke noget ønske om at blive annekteret af USA. Det har de gjort meget, meget, meget, meget klart. Det ønske efterkommer den danske regering og hjælper grønlænderne med. Punktum. Fordi det er den danske regering, der også fører udenrigspolitikken for Grønland. Og forsvarspolitikken. Så der er ikke noget odiøst i, at det er kædet sammen på den måde. Personligt vil jeg da også være ked af, hvis Grønland valgte at træde ud af rigsfællesskabet, men jeg respekterer de grønlændere, hvis de selv vælger at gøre det på et tidspunkt. Sådan tror jeg jo, at alle politikere siger, hver gang de får spørgsmålet. Så der er ikke noget imperialt stormagt

0: tilstrømme omkring det her, og jeg er bedøvende ligeglad med, om vi sidder med i Arktisk Råd eller ej. Det er slet ikke det, det handler om for mig. Det handler om national integritet inden for kongerigets grænser, og det handler om, at nogen udfordrer den nationale integritet, der er her, hvor det er grønlænderne selv og subsidiært Danmark via udenrigs- og forsvarspolitikken, som bestemmer, hvad der skal ske i Grønland. Og det er sådan set bare den politik, det er den linje, som den danske regering fører, og det er den regering, og det, undskyld, det er den linje, som de fleste danskere bakker op om, og det er den linje, som Sofie Rud nu skal ind og udfordre.
1: Ja, men jeg vil bare lige sige, jeg var jo 90% enig i alt, hvad du sagde. Men der er stadig forskel på det med at sige, at vi har en pligt og et ansvar til at passe på Grønland, og så gøre det til en stor patriotisk sag.
0: Det har jeg heller ikke gjort. Jeg siger, det er vores
2: mange,
0: opgave.
2: Ja, ja. Men kommer man ikke til det, når man siger, det er på grænsen til landsforræderi, når det er så, at man vælger at tage et job for den amerikanske administration?
0: Det er forræderisk i det omfang, at det her det selvfølgelig er at sætte sine egne interesser over nogle nationale interesser. Det er de danske og grønlandske nationale interesser, at de her grænser, de er, som de er nu. Og så kan det godt være, inden for rigsfællesskabet har vi nogle snakke om, hvorvidt Grønland skal løsrive sig eller ej. Der er en forfatningsudvikling i Grønland lige nu, som går i retning af mere selvstændighed, man overvejer, og så vidt jeg ved også, den nye administration overvejer at hjemtage nogle andre opgaver også. Mm. Så man kan sige, på den måde pågår der jo, og der er jo også et ønske om at stå friere i udenrigspolitikken for eksempel, ikke? Så på den måde pågår der jo en diskussion inden for rigsfællesskabet omkring de her ting. Det er bare afkoblet fra den diskussion, der handler om, at Donald Trump bare har lyst til at plante amerikansk flag midt på indlandsisen og sige, this is mine.
2: Godt. Amalie Breda, fodboldformidler. Hvor ligger du henne her? Altså, der er lidt forskellige temperamenter i studiet i øjeblikket på det her spørgsmål.
3: Ja, ja. Altså, min puls er rimelig normal, tror jeg. Men jeg er interesseret i den her sag, fordi at det også er min branche, det handler om. Jeg har også arbejdet som journalist og radiovært og arbejdet i dag med kommunikation inden for medieverden og formidlingsverden. Og jeg er optaget af, at journalister er en af de erhvervsgrupper, som danskerne vringer mest på næsen af, og jeg synes, at reaktionen på den her udmelding fra Sofie Rud ligger rigtig godt i tråd med det. Og det synes jeg synes det er rigtig ærgerligt, at journalister har den status i den brede befolkning, hvad angår tillid. Og jeg synes, der er et problem. Der bliver jo sagt det her med, at man cykler lidt rundt og sådan noget. Og selvfølgelig skal man skifte job, hvis man har lyst til det. Men jeg kan jo godt, selvom jeg er en del af den her branche og også har haft en masse forskellige jobs, så kan jeg da godt forstå, at der sidder nogle helt almindelige danske medieforbrugere, og synes, det er mærkeligt, at man kan sidde den ene dag på TV2 News og være super kritisk overfor Trump-administrationen, og så den næste dag kan tage et job, hvor man arbejder for Trump-administrationen. Og så, når man så skal ud og skal have et nyt job igen, så kan man igen være kritisk USA-ekspert. Så de reaktioner, der kommer, synes jeg sådan set bare er et resultat af de symptomer, som er i det her. Jeg kunne godt tænke mig at høre dig, Anton. Du sidder som chefredaktør på et stort medie. Altså, hvad er dine tanker om det her med inden for journalist- og mediebranchen? Fordi vi ser jo også masser, som du også nævnte, Kirsten. Altså journalister, som virkelig bryster sig med den her objektivitet og alt det, som skal være inden for faget. Og så kommer de ud og er spindoktorer eller politiske rådgiver, og så er de tilbage på medier. Altså sådan, jeg forstår virkelig godt, at man som medieforbruger kan blive forvirret og sådan miste tilliden til det system.
4: Ja, enig. Altså jeg tror, jeg synes, det er den lidt lille historie, og den store historie er det med at hjælpe den amerikanske administration. For mig er den store historie her ikke så meget, at hun lige kommer fra journalistikken sådan set. Men den diskussion er jo også interessant, og det er jo noget, der helt klart er med til at underminere tilliden til medierne, at der er den der udveksling der, og at man jo ved, sådan, i forbindelse med regeringsskifter, det var egentlig ikke så galt den her gang, men det har det været mange gange, så kigger man lidt rundt på standen. Hvem er det, mon, der bliver håndplukket den her gang, og skal være særlige rådgiver for en eller anden minister, som de har arbejdet tæt med som journalister og interviewet mange gange og sådan noget, ikke? Og det er da klart. Så kan folk jo efterhånden ikke opretholde troen på en eller anden form for journalistisk objektivitet, hvis de så kommer tilbage og skal være journalister igen. Omvendt er der også et eller andet element af, vi har også nogle gange brug for at have nogen, der ved noget indefra. Mm. Altså sådan en som, altså vi må nøjes med ham, hvad hedder han, Flemming Splidsbol, der sidder på, eller nøjes med, jeg synes han er god, det var forkert sagt, men det er jo ikke mange. Altså han har arbejdet i Forsvarets Efterretningstjeneste engang, og jeg tror ikke, at være særlig højt på strå derinde, men er bestemt en dygtig mand og formidler af Rusland og sådan noget, men han er jo en af de eneste, sådan, vi har haft til at fortælle om, hvordan er det egentlig inde i FE, og hvad vil efterretningstjenesten tænke i denne her situation. Så det er jo også nogle gange en viden, der faktisk er interessant at have. Det vil det jo også være med hende, og det er jo rigtigt, hvis hun udgav bogen Behind Enemy Lines, eller hvad du kaldte den, Mads, så ville den jo være spændende.
3: Må ikke hun har skrevet under på, at hun aldrig må udgive den?
4: Formentlig.
2: Ja. Og så, nu, jeg parkerer lige diskussionen omkring journalister og mediers troværdighed, ikke fordi det er spændende, det er en sindssygt spændende diskussion, men jeg vil godt lige vende
3: den
2: tilbage til måske... Ja, den tager de måske i preslogen, eller de andre programmer tabler ud her på kanalen. Men jeg kunne godt tænke mig at vende tilbage til noget, det du sagde til at starte med, Kirsten Gunvold, det måske siger noget om den meget anspændte situation, der er mellem Danmark og USA i øjeblikket, at sådan et jobskifte, det kan vække så meget forargelse. Også hos en fra Liberal Alliance for eksempel herovre, ikke? Ole Birk for eksempel også, som skriver det meget klart og tydeligt. Hvad er det, der sker i øjeblikket? Kirsten Gunvold, det var dig, der åbner op for den først.
5: Jamen, jeg tror ikke, der er så meget mere tilføje end det, vi har været omkring. Det, der jo er reaktionen, det er på det, som du beskriver, Mads. Altså, hvad skal hun nu til at hjælpe USA med noget, som vi vel... De fleste i Danmark, måske med undtagelse et par enkelte stykker, er enige om, at en sygt dårlig idé. Altså, det er et Grønlands spørgsmål, hvor Grønland skal være, eller hvem de skal være en del af, eller ej. Så jeg kan sådan set godt forstå, at man kan hisse op over det. Det er bare ikke noget, jeg kan hisse mig op over. Jeg tror, det siger noget om, hvad er vores forhold til USA. Det, jeg synes er lidt sådan hyklerisk, det er, at det er jo ikke mange minutter siden, at Danmark genbekræftede USA's adgang til Grønland. Altså, så på den måde, så er der sådan nogle... Ja, nu er der nogen, der skal arbejde for ambassadøren og direkte og indirekte for Trump. Men det er jo ikke sådan, at Danmark i øvrigt har sat foden ned over for USA historisk set. Og når man genbekræfter for forholdsvis nylig, jeg mener, det var i januar 26, at selvfølgelig skal de have adgang til at have baser på USA, så er det måske lidt hyggeligt at sidde og hisse op over, at der er én dame i medieverdenen, som nu er rykket derind, og som helt 100... Det er glemt om 4 minutter.
2: Godt, Rune Selsing, hvad siger du?
1: Ja, jeg tænker, det er udtryk for, at vi er ved at lave sådan en... Vi ser en bearbejdning af et kollektivt traume, der handler om, hvad man kan sige, 89'ernes forhold til USA, som de har et eller andet fuldstændig idealistisk og urealistisk forhold til, og de er ved at komme overens med virkeligheden, hvilket er, at USA er en fremmed magt, og de har nogle andre interesser, end Danmark har. Og den bølleadfærd, som vi ser Trump udviser over for Danmark, det er altså fuldstændig konsistent med den bølleadfærd, som USA har udvist i hvert fald siden 2. verdenskrig, og også siden murens fald. Vi har set alle mulige vilde magtmisbrug, som resten af verden er rasende over, altså med Verdensbanken og IMF, og kan I huske dengang, at vi talte om Guantanamo-fanger, og hvor slemt det var, ikke? Og der var 200 Guantanamo-fanger, og så kom Obama til, ham kunne vi godt lide, han snigmyrdede altså 1000 mennesker uden rettergang med droner. Hold da op en kynisme, ikke? Men så er der ikke nogen til at brokke sig over det bagefter.
2: Rune Selsing, har du selv lidt af den der illusion?
1: Jeg har jo for eksempel været tilhænger i Irak-krigen, ikke? Da jeg var ung, og det skammer jeg mig da lidt over, fordi det var så en gigantisk en fejlslutning, ikke? Og at jeg tænkte, at vi er på demokratiets side, og vi skal holde med amerikanerne, og vi mangler, især for borgerlige hold, at have haft det opgør med alle os, der tog fejl dengang, fordi det var ikke bare, at det kostede over 1 million menneskeliv, hvis man lægger de konsekvenser sammen med de destruktive virkninger i Syrien og den slags. Og det skal vi da reflektere over, ud over de danske døde soldater. Men det er også noget med, at amerikanerne overvågede Angela Merkel for få år siden.
3: Men hvem er så
1: tætte allierede, når de tydeligvis laver det her magtmisbrug igen og igen og igen? Så lad os få et realistisk forhold til dem. Selvfølgelig skal vi samarbejde,
2: og Rune, men sig, nu, også nu samarbejde ikke, med andre. Nu håber jeg ikke, du bliver vred på mig, fordi jeg gør nu, fordi at... Du skrev faktisk i en sms til mig inden det her program, at der er jo nærmest noget, du gerne vil sige til Anton Geist for information.
1: Ja, det var også, jeg troede, vi kunne have en hel segment om. Men jeg vil sige undskyld, både på egne vegne og for alle mulige andre borgerliges vegne, over at vi tog så meget fejl
4: med
1: Irak-krigen. Ja. Og hånede jer for at sige, at det var bare kyniske interesser og det med masseødelæggelsesvåben, som jo faktisk var overlagt løgn. Og jeg var en del af sådan et dumt heppekor, der sagde, ej, hvor er I dumme. Selvfølgelig er der masseødelæggelsesvåben og den slags.
4: Det er en smuk gæst, du synes jeg, Rune, det må jeg sige. For det er rigtigt, det stod informationen jo ret alene med dengang.
1: Og det er jo faktisk helt utroligt, så meget vi tog fejl. Altså det er virkelig sådan helt grotesk meget fejl, ikke? Det var sådan ren propaganda, som vi bare hoppede på som dumme lemminger. Og vi har ikke engang sådan lige haft en gruppeterapi-sektion, der sagde, hey, hvordan kunne vi være så dumme? Hvordan hoppede vi på limpinden?
2: Mads Brænden, du står her på siden. Lige.
0: Jamen, vi skal da være meget opmærksom på, hvad det er, USA foretager sig, og endnu mere, synes jeg, i de her år, når vi har en administration som den, vi har nu. Jeg synes også, men jeg synes også, vi har brug for at holde dem tæt på nogle områder, og det kan godt lyde lidt mærkeligt i forhold til det, jeg ellers har siddet og sagt i dag. Jeg har for eksempel også været i debatten her på et tidspunkt, hvor jeg fik lov til at fortælle, at jeg faktisk synes, det er fint, at vi stadigvæk har den her aftale med, at amerikanerne kan komme og have baser i Danmark, fordi det er en del af vores bidrag i NATO-alliancen, og den bakker vi jo op om, og vi skal gøre, hvad vi kan for at holde USA inde i NATO.
2: Men vi kan bare ikke have en dansker ansat på den amerikanske ambassade.
0: Nej, det kan vi ikke. Det kan vi ikke, og det er der en... Jamen, det er bare også for at forstå. Nej, men det kan godt... Det er fint, at man kan gøre lidt grin med det og sådan noget, men man er bare nødt til også at forstå de her systemer. Og en ambassadør er præsidentens håndlanger. Punktum. Derudover, så er der et kæmpestort apparat derudover. Diplomati nede i NATO. Og der er en masse dygtige mennesker rundt omkring i den amerikanske administration, som jeg godt også på lange og mange og lange stræk kan give Peter Ansved ret i, at vi skal holde tæt på. Men den amerikanske ambassadør i Danmark, han er ikke en af dem. Det er bare nødt til at sige. Han arbejder direkte for Trump, og han vil gerne have, at Grønland skal være amerikansk.
2: Vi har 30 sekunder tilbage. Anton Geist, er der noget, du gerne vil sige undskyld til Rune Selsing for nu, hvor du har muligheden faktisk?
4: Jeg sad og tænkte over det, og jeg vil overveje det, fordi det ville jo være skønt, hvis jeg kunne komme på noget. Der er garanteret et eller andet. Informationen har gentagne gange taget fejl. Det er helt sikkert. Om hvad det er, hvor Rune så har været på den rette side. Det er
1: de år, David Trads var chefredaktør.
4: Der var et par smutter, ja. Det må vi nok.
2: Okay, det er værd. Og så tror jeg bare, jeg skynder mig at sige tusind tak til jer alle sammen, fordi I lyttede med. Og tak til jer, kære sommerpanel, også for at være med i dagens udgave af Sommersalon her på P1 Debat. Træd ind i varmen.

0: på P8 live i DR Lyd.
1: Madonna har skubbet grænserne for, hvordan man kan være kvinde og menneske i verden. Nu udgiver hun i en alder af 67 år et nyt ombejlet album. Med plastikopereret ansigt, langt platinblondt hår og et kropsnært trikot på en ualmindelig ungdommelig krop, synger hun om kærlighed og frihed. Kulturskribent ved Weekendavisen, Sara for Næsten, fortæller i dagens genstart om den vej, Madonna viser ind i alderdommen.
2: I feel so free. Det er et fantastisk dansenummer. Og hun indleder jo med sådan en invitation, hvor hun siger, thanks for coming.
3: Thanks for coming. Sometimes I like to just hide in the shadows.
2: Og hun siger sådan, sometimes I like to just hide in the shadows.
3: Create a new persona.
2: Find a new persona.
3: A different identity.
2: New identity. Ja, det er jo totalt historien om Madonna, den her forvandlingskugle, som har danset hele livet faktisk, og nu er 67 og stadig står på det gulv, og stadig snor rundt og stadig forvandler sig.

0: nudity, suggestions of bisexuality, sadomasochism, multiple partners. Finally, MTV decided Madonna had gone too far.
1: Don't be a vibe killer.
2: Hun har skubbet grænserne for, hvordan man kan være kvinde og menneske.
3: Why do they have a problem with two consenting adults displaying affection for each other, regardless of their sex?
4: Come on, meet me on the dance floor. Come here, baby, I can give you much more.
2: Omformet og udvidet vores opfattelse af seksualitet, identitet, alder og køn. Nu udgiver hun så, i en alder af 67 år, et nyt ombejlet album. Med plastikopereret ansigt, langt platinblondt hår og i en meget kropsnær trikot på en ualmindelig ungdommelig krop, synger hun om kærlighed og frihed. Så hvad er det for en vej, Madonna viser os ind i alderdommen? Underkaster hun sig selv og os andre et evigt ungdommeligt skønhedsideal? Eller sætter hun os fri? Det spørger Genstart om i dag. Jeg hedder Anna Ingrich.

0: Velkommen til, Sara. Du er jo kæmpe Madonna-fan, ikke?
1: Jo.
0: Så hvordan har du haft det op til udgivelsen af det her album?
1: Jeg har haft det rigtig, rigtig godt.
0: Ja.
1: Jeg havde virkelig en god forsommer. Et godt forår, fordi det begyndte jo sådan drypvis i foråret, hvor vi ligesom fik nogle tegn på, at noget var ved at ske. Og vi var en del, der skrev til hinanden på sociale medier og delte klip og sød forventning.
0: Nu er den søde ventetid erstattet af forløsning for Sara von Essen, der udover at være kulturskribent på Weekendavisen, altså er die hard Madonna-fan.
1: Inden vi talte om slut-shaming og alle de her ting, der talte hun jo lige op imod det. Altså hun har talt om det der med, at hun ligesom jagtede drenge i skolegården, og det gjorde jeg jo faktisk også. Så jeg havde ligesom, der var noget i den der måde at være pågående på, og boy crazy og sådan noget, som hun helt sikkert også inspirerede til.
0: Når hun står her over for mig i studiet, 51 år gammel, og taler om sit store forbillede, så er det den samme begejstring, jeg synes, hun udstråler på et billede af sig selv som 9-årig. Har du fundet det?
1: Ja, vent lige den lange.
0: Da hun lige er blevet fan.
1: Her er vi.
0: Inspirationen er jo så tydelig.
1: Meget tydelig.
0: Med tuperet hår, hvide hjertesolbriller. Så godt. En enkelt blonde handske og perlekæder om halsen har Sara klædt sig ud som sit store idol. Hvad tror du? Måske kan du endda huske, at du følte, at du sidder med et ret stort smil på læben.
1: Jeg tror, jeg havde det så nice. Altså, det ved jeg, jeg havde.
0: Hun har igennem hele livet Madonna skubbet til grænserne for, hvad man må og hvad man ikke må, hvordan man kan se ud og hvordan man kan bevæge sig. Hvad har hun betydet for dig på den måde?
1: Jamen, hun har faktisk på den måde jo været sådan lidt en, er det sådan en fegudmor, en der har fulgt mig hele livet, som også har været i mit ringhjørne, som jeg sådan også har sådan påkaldt, når jeg skulle noget svært.
0: Det lyder næsten som om rollemodel er for svagt et ord.
1: Ja.
0: Gudmor.
1: Gudmor faktisk, ja. Fairy godmother. Jeg havde lige sådan en mindehøjtidlighed for min mor her for et par uger siden, og så tog jeg min Madonna-t-shirt på, fordi jeg vidste, det ville blive en svær dag. Og så havde jeg sådan en lidt følelse af, at jeg havde Madonnas støtte.
0: Hvad giver det dig at have Madonna med til for eksempel din mors mindehøjtidlighed?
1: Jamen, jeg tror, det giver mig noget mod og noget udholdenhed, og også sådan en, måske et løfte om, at det skal nok blive okay, og at livet også er festligt og svært, og man kommer igennem.

0: For Sara begyndte det i 1984 med et slidt kassettebånd. Når hun satte det i båndoptageren og trykkede play, så strømmede Like a Virgin ud i barndomsværelset på Østerbro, og hun hørte det igen og igen og igen og igen.
1: Og det var også lidt komisk, for jeg vidste ikke, hvad virgin betød, hvad ordet betød. Jeg kan huske, jeg spurgte min mor.
2: Ja.
1: Fordi Like a Virgin er dedicated to the virgins of the world. Og så sagde hun det, og fortalte mig, at det betød jomfru, en der ikke havde haft sex. Og jeg var bare sådan, yes, det er jo mig. Altså, jeg var 9-10 år gammel eller sådan noget, så jeg følte mig allerede der, sådan inkluderet og inviteret af Madonna, selvom jeg var et godt stykke fra at være kønsmoden selv.
0: Like a Virgin, som også var dit første møde med Madonna, bliver også hendes helt store gennembrud. Sangen, som er dedikeret til alle jomfruerne derude, og bliver også modtaget som en stor provokation mange steder. Især hendes optræden til MTV Music Awards i 84 skaber et ret stort postyr.
1: Ja, hun lignede en brud, der lige havde rejst sig fra dynerne, ikke? Sådan det ulede hår, og så ligger hun jo bare og ruller rundt på gulvet, og man kan se hendes strømpe, hvad hedder det, hofteholder og alt det her, og det skabte kæmpe furore, og det er jo også det, der er sjovt og vigtigt at huske, altså hvor sindssygt det var i 1984, at hun sådan simulerede orgasme på gulvet.
0: Ja, men du forstod det jo ikke, du var jo kun 9.
1: Nej, jeg så bare en, der havde det sjovt.
0: Ja,
1: flot tøj. Ja, lige præcis flot tøj, ikke? Ja. Og en fed sang. Altså, så det var jo først senere selvfølgelig, jeg forstod igen, hvad det hele.
0: Ja, hvornår bliver du rent faktisk bevidst om, at hun udfordrer grænserne?
1: Jeg kan i hvert fald huske, at det var vildt, da den her film, der hed Truth or Dare, og In Bed with Madonna, I Seng med Madonna, som var en dokumentarfilm, eller sådan bag scenerne, realityfilm faktisk, fra den Blonde Ambition-tur, hun var på der i 90-91, tror jeg det er. Og der følger man så hende på turné og forstår alt den modstand, hun møder.
3: Freddie, all you have to do is go out there and tell them I am not changing my show. I'm an artist, and this is how I choose to express myself.
1: Altså, der er nogle koncerter, hun må aflyse, fordi altså, religiøse kræfter er imod den der optræden.
4: They just have told me that there's been complaints that your simulated orgasms, blah, blah, blah, blah, blah, is against their rules and regulations, blah, blah, blah, blah, blah.
1: Og det var bare vildt at se, at man kunne se, hvor meget hun var del af den kulturkamp. Jeg tror måske, det var første gang, jeg forstod de kræfter, fordi hun stod for mig som noget ærgeamerikansk, noget vildt og noget selskabt og kommet fra Michigan, og en håndfuld år forinden havde hun været sådan boet på gaden i New York. Hun var altså den amerikanske drøm, men hun var også bare op imod nogle puritanske kræfter i USA. Og det kunne man så tydeligt, tydeligt, tydeligt se i den film.
0: Så det er også en lidt grænseoverskridende Madonna, vi ser.
1: Helt klart. Der er sådan en scene, hvor de spiller Truth or Dare, som er sådan SP eller K, ikke? Hvor hun bliver udfordret til at altså, vise på en flaske vand, hvordan hun giver blowjobs, ikke? Hvor hun ligesom sluger nærmest hele flasken og sluger og synker bagefter. Så vi ligesom ikke er i tvivl om hendes evner i den forstand.
0: Synes du, det er fedt?
1: Ja. Jeg skal også sådan genkalde mig igen, hvordan det var. Altså, hvad hun var op imod dengang, og hvordan hun var alene om det dengang. Men jeg synes, altså den der insisteren på, kan man sige, en subjektivisering af kvinden i stedet en objektivisering, det her med at være et aktivt seksuelt væsen, der viser sin sult og grådighed.
0: Du er så stor fan af hende på det tidspunkt, at du også begynder at danse ligesom hende.
1: Det er i hvert fald en venlig fortolkning. Jeg prøver at danse ligesom hende. Jeg går til Vogue på danseskolen på Østerbro.
0: Hed holdet det?
1: Ja, det var et Vogue-hold. Det er så den dans, som ligesom var noget, hun hentede i ballroom-kulturen hos sorte og hispanic New Yorker i queer-miljøet i det, der hed ballroom-kulturen, hvor danserne ligesom efterlignede poses i modemagasiner i Vogue. Og den lånte hun så og gjorde det til et verdensomspændende hit, den sang, der hedder Vogue. Og det kunne man så gå til.

0: råbte efter mig på et tidspunkt attitude, fordi jeg tror, at det var umening, selvfølgelig, at man skulle se meget sådan cool og bitchy ud og ligne en model. Det var lidt vanskeligt.
1: Det er ikke nyt for Sara at høre den gentagende klagende kritik af normstormeren Madonna fra det konservative højre. Men det er nyt for hende, da hun i midten af 90'erne møder en anden kritik, da hun læser Cultural Studies i London.
2: I was so amazed by the incredible racist comments she makes in Spin magazine in a recent interview about black culture and black men.
1: Nu kommer rysterne fra venstrefløjens progressive akademiske stemmer.
0: Jeg tror ikke, vi taler om privilegieblindhed der, men det var jo det, hun blev kritiseret for at have. Og også kulturel appropriation. Det.
3: Hvordan?
0: Ja, at hun ligesom havde blandt andet stjålet med ben og arme fra den her ballroom-kultur. Og hun i det hele taget sådan havde en ufølsomhed over for os fra sorte amerikanere. I Like a Prayer, der var noget gospel og en sort Jesus. Og hun blev kritiseret for netop sådan at gøre de her sorte kunstnere også til sådan statister igen i Madonnas liv. Det var meget det, der også var kritikken mod hende.
2: I said it's kind of like Madonna out of Africa. You know, it's like report from the front. I went into the jungle, I fucked all those black men, and I use black culture in my videos, but I'm here to testify that they really are primitive, that they really are the most sexist people on the planet.
3: Og der er også en progressiv akademiakritik.
0: Ja.
3: Var det chokerende for dig, da den kritik begyndte at rulle?
0: Jamen, jeg tror nærmest, jeg blev ked af det, fordi jeg synes, hun havde lært mig så meget, der var godt, men forstod netop også, at hun ikke længere var Madonna fra Lower East Side. Altså, hun havde en enorm magtposition, og det også derfor var utrolig vigtigt, hvad hun gik og sagde, og hvordan hun opførte sig.
1: I de følgende år bølger Saras forhold til Madonna lidt op og ned. Eller det vil sige, hun er gennem det hele fan i sin kerne, men der er lidt forskel på, hvor meget hun flager med det. I slutningen af 90'erne, start 0'erne, er der også en snært af noget skamfuldt.
0: Nu virkede det nogle gange, som om hun ligesom jagtede tidsånden i stedet for at skabe den. Og netop hele tiden gerne ville ryste, altså chokere.
3: Hvad for eksempel?
0: Jamen, der var altså det der kys med Britney. Det sagde ikke rigtig mig noget, må jeg sige.
1: Men i 2005 kommer Sara fuldtonet tilbage i folden, da Madonnas plade Confessions on a Dance Floor udkommer. Her må hun overgive sig, da hun oplever hende i Paris første gang live.
0: Så kommer hun ned på scenen i en diskokugle, og den åbner sig, og hun træder frem i høje støvler og sådan en høj hat og sådan noget bissel, sådan noget heste imagery SM6. Og ja, bare jeg tænker på det, får jeg faktisk lidt gåsehud,
3: okay.
0: Fordi det var helt utroligt rørende at se hende der for første gang.
3: Rørende? Altså, når du beskriver det i diskokuglen og så sådan en bissel i munden, så er rørende måske ikke det, der falder.
0: Nej, men det var bare at se hende og se, at hun fandtes i virkeligheden. Jeg var ikke forberedt på det, men jeg tudrølede.
4: That's the thing about COVID-19. It doesn't care about how rich you are, how famous you are.
1: Men så omkring 2020 får hun det igen lidt ambivalent med hende.
4: What amazing stories you can tell. It's the great equalizer.
0: Så lå hun i et badekar og sagde, at corona var den store equalizer igen, det der privilegieblindhed, ikke? Altså sådan...
3: Ja. Altså, nu er vi alle sammen i samme båd. Ja. Nu er vi helt ens.
0: Ja, lige præcis. Wow. Ja.
3: Pas på.
0: Yes, yes. Altså, hun er måske lidt på den måde også lidt som sådan et pinligt familiemedlem, som man holder meget af, ikke? Altså, man lige tænker, åh nej, hvad sker der nu, når hun åbner munden?
3: Noget andet, som hun gør i de år, der må jeg sige, der lader jeg for alvor mærke til hende, ikke? Det var, da hun begyndte at ændre ret markant udseende.
0: Ja.
3: Det bliver især et samtaleemne efter Grammy-uddelingen i 23.
2: I'm here
5: to give thanks to all the rebels out there.
3: Kan du ikke beskrive, hvordan hun ser ud der? Hvad er det for en situation?
0: Altså, der er hun, der faktisk holder sådan en meget flot tale.
5: You guys need to know, all you troublemakers out there, you need to know that your fearlessness does not go unnoticed. You are seen, you are heard, and most of all, you are appreciated.
0: Og så er hun meget, altså hun har næsten sådan et måneansigt. Hun er sådan meget, meget hævet, ligner det i ansigtet, eller også sådan pustet op. Der går internettet lige stå et øjeblik. Ved det syg?
3: Og jeg har jo lyst til at sige, at det ligner ikke Madonna. Men det er måske en meningsløs sætning at bruge om præcis Madonna.
0: Ja, fordi hvordan er det?
3: Hvordan ser hun overhovedet ud?
0: Ja, hvordan ser den ægte oprindelige Madonna ud? Det er jo en venlig tolkning. Altså, at det er del af hendes teater. Og også for at sådan, provokere os til at sige, sådan, hvem er Madonna? Hvem er en kvinde på 60 på det her tidspunkt? Hvad er det, vi har af forventninger til kvindeansigt?
1: Ja, Madonna har altid leget godt og grundigt med vores forventninger. Hun har knust dem, omformet dem, overskredet dem, og derfor er hendes fanbase også ved at gå til i spænding, da hun i foråret annoncerer, at hun er klar til at lancere et nyt album efter års pause. Noget Sara og mange andre finder ud af på Instagram.
0: Der er sådan et billede af hende, hvor hun sidder som sådan en ligesom havfru under sådan et violet-lavendelfarvet chiffon-tørklæde. Så vi forstår, at det er en opfølger til Confessions-pladen der. Og så kommer det her nummer, I Feel So Free.

0: Og det er med det samme en tydelig invitation til at gå på floor. Og det sjove er, at det sådan sker samtidig med anden sæson af Hotel Romantik.
1: Altså senior datingprogrammet.
0: Senior datingprogrammet har premiere, og jeg kan ikke ligesom jeg kan ikke skille de to ting i mit hoved.
2: Har I glædet jer?
3: Ja. Lidt sommerfugle.
2: Lidt sommerfugle.
3: Jeg er mest nervøs for, at der ikke er nogen, der synes som mig.
0: Og altså, de er jo jævnaldrende med Madonna, mange af dem. Og det er sjovt, fordi hvert afsnit jo også næsten ender med, at de er på floor. Og med stor altså længsel kan man se efter den også kropslige, romantiske, seksuelle frigørelse, der er forbundet med at danse.
2: Er I klar til at danse, Hotel Romantik?
4: Krisefest på romantik er helt enestående.
0: Altså, det bliver et billede på den nye alderdom for mig, at høre den musik, og så se alle dem fra Hotel Romantik give den gas.
4: Altså, hun er jo meget små kvinde.
1: Så hvad synes du, budskabet er i sangen I Feel So Free?
0: At dansegulvet er åbent, og den frihed, som dansegulvet giver, er åbent hele livet. Og det er en god idé at gå derud hele livet. Selv hvis man som Madonna har super stive knæ, ny hofte, alt muligt. Hun har jo ligesom lavet sig fotografere i underbukser med krykke, så hun har aldrig sådan lagt skjult på det. Apropos det nye ansigt, har hun jo ikke nogensinde lagt skjult på, at hendes krop og så medtaget af et langt liv som danser. Den sårbarhed er også smuk, og også smuk på dansegulvet.
1: Selve albumet er jo lige kommet her 3. juli, men som optakt, så laver hun en stor release-koncert på Times Square den 4. juni. Vil du ikke lige tage os med til den, hvordan den ser ud?
0: Jo, altså hun forvandler jo sådan Times Square til Madonna Square. Alle de her lysreklamer er bare hende. Og så er der nogle dansere nede på jorden, og så er der alle de her publikummer. Og så dukker hun sådan op under sit chiffonklæde. I havfrustilling på noget, der ligner sådan en kæmpe stor pladespiller, ikke?
1: Flot.
0: Ja, det er nemlig ret flot. Og det er jo et samarbejde med den app, der hedder Grindr, som er en homo-sex-dating-app. Og så er det lige som optakt også til Pride-måned, som er juni. Så det er også et meget tydeligt sådan budskab om, hun er her med sit publikum.
1: Er hun blevet også sådan kvinden for the queers and the gays, måske først og fremmest?
0: Altså det var hun jo, og det er jo igen også det, der er vigtigt at huske. Altså hvor vild hun var i 80'erne allerede som en allieret for det miljø, og meget, meget aktiv i kampen for homoseksuelle rettigheder, oplysning om AIDS, alle de her ting, der var kæmpe, kæmpe tabuer, som jo igen vi kan nemt kan glemme i dag, hvor tabubolagt og hvor farligt det var for en kunstner at gå ind i det. Og det gjorde hun fuldstændig. Så der er en stærk følelse af loyalitet i det miljø. Og så tager hun det her chiffon tørklæde af sig. Og så siger hun jo også på et tidspunkt sådan,
5: it's mother!
0: It's mother! Og det er simpelthen så fedt, fordi
1: så hun står der til alle Pride-deltagerne, yes. Alle bøsserne derude og siger, mother is here.
0: Ja, og så er vi jo helt åbenlyst, altså tydeligt, at jeg ikke er alene om at have det forhold til hende, og hun ved, at hun mærker godt, ikke?
1: Og hun er jo også 67 år.
0: Yes.
1: Det ligner hun altså ikke.
0: Det gør hun ikke.
1: Hvis man må have lov til at sige noget, ja. Så konservativt.
0: Ja.
1: Hun er meget slank.
0: Ja.
1: Hun er stadigvæk meget veltrænet. Hendes ansigt har tydeligvis fået noget kirurgisk bearbejdning.
0: 100%.
1: Hvordan har du det med hendes fysiske udtryk?
0: Jeg har det blandet med det. Der er jo en stor del af mig, der jo også tænker, at netop hvis det handler om evig ungdom, så ville det være virkelig radikalt, allermest radikalt, hvis hun så ud, som de fleste af os kommer til at se ud som 67-årig. Og jeg tænker også på, at det må have gjort sindssygt ondt, og det plager mig også i forhold til, at det ikke må være, altså det er en glædesløs omgang at blive hugget og stukket i på den måde. Omvendt synes jeg også, at det igen er interessant i forhold til den her diskussion om, hvem Madonna er. Hvem er den naturlige Madonna? Hvem er den ægte Madonna? Hun har aldrig lagt skjul på, at hun ligesom er en konstruktion. Hun er sit eget altså materiale. Hun har modelleret sin krop, sit ansigt, sit udtryk gennem 4 årtier nu.
1: Så kan man jo også proppe det ind under sådan en frihedsparaply. Kvinder gør, hvad I har lyst til, uanset at det er jeres penge og whatever I har lyst til at gøre med jeres ansigt, skal I bare gøre det. Men man kunne også godt sige, at det modsatte egentlig vil være mere, hvad hedder sådan noget, eller frihedsskabende for de fleste, ikke? Altså, ja. Nu underlægger hun sig sådan et meget vanskeligt og næsten uopnåeligt skønhedsideal, i stedet for at sætte os andre fri ved, nu siger jeg, naturlighed, ikke?
0: Ja, og det, altså det taler jeg med mig selv om, i hvert fald en gang om ugen. Altså, det er vanskeligt at komme overens med. Men igen, hvis jeg skal se på det med venlige øjne, så er det netop også en måde at være i bevægelse på.
1: Så hvad er det for en vej, Madonna med sin trikot og knæbind viser dig og måske også alle andre ind i alderdommen?
0: At der absolut ikke er nogen grund til at stoppe. Og at det bare handler om at komme på floor og blive på floor. Ligegyldigt, hvad de andre siger.
1: Det var Genstart for i dag. Udsendelsen er lavet af Emma Høj. Charlotte Kovel har været redaktør, Jonas Jos Andersen har stået for lyddesign, og mit navn er Anna Engel.

0: Inde i DR Lyd, der kan du finde masser af podcasts og udsendelser, blandt andet her fra P1. Vi kan blandt andet anbefale DR's historiepodcast Bakspejl. Hør for eksempel de nye afsnit om Jeffrey Hinton, der bliver kaldt gudfaderen til kunstig intelligens. En teknologi, der potentielt kan bekæmpe sygdomme og løse klimakrisen, men som også kan blive det farligste, mennesket har skabt. Så få historien om forskeren, der siden 1970'erne holdt stadig fast i en idé, som næsten ingen troede på, indtil den pludselig ændrede verden.
1: Et billigt hotel i Californien, år 2024.
2: Hello.
3: Oh, hello. Am I speaking with Jeffrey Hinton?
2: You are.
3: This is Adam Smith calling from the website of the Nobel Prize.
4: Manden, der lidt søvndrukken, tager sin telefon her midt om natten, hedder Jeffrey Hinton. En absolut legende. The Godfather of AI bliver han kaldt. En af de allervigtigste arkitekter bag den kunstige intelligens, vi kender i dag. Han var manden, der fik de kunstige neurale netværk til at virke.
2: Thank you.
3: And where are you? Where did the news reach you?
2: I'm in a cheap hotel in California without an internet connection and with a not very good phone connection. And I was planning to get an MRI scan today, but I guess I'll have to cancel that. I had no idea I'd even been nominated for the Nobel Prize in Physics. I was extremely surprised.
4: Men den er god nok. Jeffrey Hinton har vundet Nobelprisen i fysik for sit mangeårige arbejde med kunstig intelligens. Men samtidig med den her enorme hæder, begynder et mørke at sænke sig over dele af AI-forskningen. Her taler Hinton til sit officielle Nobelprisinterview.
5: The risks include things like replacing lots of jobs and causing an increase in the gap between the rich and the poor. Another kind of risk is cyber attacks. There's also a longer term problem of these things taking over. So what we're doing is we're making things more intelligent than ourselves. There aren't many examples we know of more intelligent things being controlled by less intelligent things.
4: Jeffrey Hinton har levet hele sit liv med troen på, at hans neurale netværk virkede, og at de faktisk kunne skabe kunstig intelligens, selvom han i årtier stod nærmest alene med den tro. Og nu, her i kulminationen af hans hæder, begynder flere af den kunstige intelligens skabere at advare imod det, de har skabt. Her er det Joshua Bencio, en anden af AI's gudfædre.
6: All the leading systems, if they know that they're going to be replaced by a new version, they will try to exfiltrate themselves into other computers. In some cases, they've tried to blackmail the engineer in charge.
4: Og her er det Hintons lærling, Ilya Sutskever, der også var medstifter og chefforsker hos OpenAI.
7: Now, AI is a great thing, because AI will solve all the problems that we have today. It will solve employment, it will solve disease, it will solve poverty. But it will also create new problems. We will have totally automated AI weapons. I think AI has the potential to create infinitely stable dictatorships.
0: Lyt til Bakspejl og serien Geniet i lommen. Det gør du inde i vores app DR Lyd.
8: To meget kraftige jordskælv.
0: Når verden går i breaking,
9: godt, er du klar?
10: Yes.
0: Går P1 i dybden.
11: Man skal lære sig selv at kende. Man skal lære, at omverdenen kan stille krav til en.
0: Og zoomer ud.
12: De arbejder med sagen, og hver gang vi hører om det, så er det fordi, den tager et lille skridt tættere på, faktisk at kunne blive til virkelighed. Og sådan nogle ting tager tid.
0: For at give dig et større perspektiv.
13: Jeg er fuldstændig i chok over, hvor vidunderlig den er, og levende, og frisk, og sjov også. Det havde jeg ikke forventet.
14: Det er et rum med mange dimensioner.
15: Her på P1.
0: Lige om lidt, så får du sommerens sidste udgave af Tabloids jordomrejse med DR's korrespondenter. Og denne gang møder vi Trine Marie Ildsø, der er på vej til jobbet som USA-korrespondent. Men hvad ved en garvet kriminalreporter som Ildsø om amerikansk politik? Og har tidligere USA-korrespondent Mathias Seidelin kollegiale råd til, hvordan man finder de rigtige kilder og gode historier i det store splittede land med præsident Trump i Det Hvide Hus? Det kan du høre mere om på den anden side af Radioavis.
16: Næsten 60.000 migranter, hovedsageligt fra Marokko i Nordafrika, er det seneste døgn stormet ind i Ceuta, der ligger lige ved siden af Marokko. Ceuta er en del af Spanien, og herfra kan migranterne søge asyl i EU. Det har her til aften fået Italien til at suspendere Schengen-samarbejdet med Spanien. Det er den aftale, der betyder fri bevægelighed mellem medlemslandene. Og med den beslutning, så skal folk, der kommer med fly eller skib til Italien fra Spanien, nu vise pas. Og Italien har også aftalt med Frankrig, at man vil styrke kontrollen ved de to landes fælles grænse. Statsminister Mette Frederiksen siger, at EU bør overveje, om Spanien skal smides helt ud af Schengen-samarbejdet. Et synspunkt, Morten Messerschmidt fra Dansk Folkeparti støtter.
9: Hvis man isolerer Spanien uden for Schengen, så kan vi ikke forhindre Spanien i at blive ved med at ødelægge det for sig selv. De har en uansvarlig regering, får en uansvarlig politik. Det er trist for spanierne, men vi kan forhindre den uansvarlige politik i at brede sig til resten af Europa. Og det vi kan gøre, det er at smide Spanien ud af Schengen, og det skal gøres.
16: Ifølge de spanske myndigheder er over 48.000 af migranterne nu vendt tilbage til Marokko. Naturbrandene i Grækenland har nu nået fastlandet. I eftermiddag har myndighederne beordret en delvis evakuering af en forstad til Athen, fordi en brand er brudt ud på et bjerg i nærheden af hovedstaden, det skriver nyhedsbyrået AFP. Tidligere på ugen har Grækenland kæmpet med brande på flere øer. På Kreta mistede 2 brandfolk livet, og over 8.000 er blevet evakueret. Modstanden mod det internationale fodboldforbunds præsident Gianni Infantini stiger støt. Senest har hans seniorrådgiver sagt op i protest mod planerne om at sælge en andel af de kommercielle rettigheder ved VM i fodbold til private investorer. I går truede det europæiske fodboldforbund UEFA med at boykotte VM. Og nu har også det asiatiske fodboldforbund, det nordamerikanske, centralamerikanske og karibiske fodboldforbund taget afstand fra forslaget. Stanis Elsborg, der er leder af organisationen Play the Game, beskriver modstanden mod forslaget som en modstand mod Infantino.
10: Det er meget alvorligt for den siddende FIFA-præsident, og den modstand, han oplever i øjeblikket, det har han i hvert fald ikke oplevet før i sin tid som præsident.
16: Og undersøgende sportsjournalist Jan Jensen tror ikke, at præsidenten overlever kritikken.
15: I min optik så ligner Infantino jo en mand, der er på vej ud af FIFA, fordi det her tvivler jeg på, at han kan overleve.
16: På trods af den massive modstand, så arbejder FIFA videre med forslaget. Til slut et kig på vejret. I de østlige og sydlige egne byer og måske også torden, i resten af landet sol. Svag til jævn vind, mest mellem nord og vest, og mellem 10 og 17 grader.
17: Du lytter til P1.
18: Hej, Trine Maria Ildsø.
19: Hej.
18: Du har da overhovedet ikke tid til at stå her i tabloidstudiet en hel time.
19: Nej, altså prøv at jeg helt sådan mine fingre helt rundt af, jeg har stået og vasket køkkenskabet af hele formiddagen.
18: Køkkenskabet?
19: Ja, køkkenskabet.
18: Fordi?
19: Fordi at jeg var ved at pakke hele mit hjem ned for at rejse til USA.
18: Okay, og så nu har du tømt køkkenskabene, og så skal det gøres rent, fordi I skal fremleje? Eller?
19: Fordi vi skal fremleje. Men altså, jeg er ikke halvvejs endnu, så jeg er travlt.
18: Du har ret travlt, og der er kun en god uges tid til, som vi står her i juli måned, at du så faktisk sætter dig på et fly og rejser mod Washington D.C., og så skal din mand og derefter jeres flyttelæs komme senere på sommeren. Fordi I skal over begge to og være USA's korrespondenter, ikke?
19: Mm-hmm.
18: Dig for DR, og så din mand, Bo Søndergaard, for Dagbladet Politiken. Og efter at jeg har talt med en håndfuld af dine meget erfarne udlandskorrespondentkolleger rundt om i verden, de får det jo alt sammen til at handle om der, hvor de er, og det, de gør, og i den der hverdag, så kom jeg til at tænke på, hvordan man egentlig forbereder sig, når man skal ud i sådan et nyt job, sådan som du skal, ikke?
19: Altså lige nu så læser jeg. Den bedste måde, jeg kan forberede.
18: Altså læser hvad?
19: Jeg læser amerikanske aviser, jeg følger med i stort set alt, hvad jeg kan komme til, jeg prøver at høre en masse podcast, og så prøver jeg faktisk også at forberede mig mentalt på at være klar til den opgave, og være ydmyg og spændt som en fjeder, og så glæder jeg mig også.
18: Jamen prøv at høre, så forbereder vi lige den her mentale forberedelse.
19: Yes.
18: Det har vi en lille time tid til her. Det er jo sådan en lidt anderledes udgave af tabloid. Det handler selvfølgelig om journalistik, for det gør det altid om, hvordan vi bedriver den. Så kommer det også til at handle om det der arbejde, du skal have i USA. Og det kommer også til at handle lidt om dig.
19: Tak.
18: Klar til det?
19: Det er jeg.
18: Velkommen, Trine Maria Ildsø, og velkommen til tabloid. Jeg hedder Marie-Louise Toksvig.

0: Trine Maria Ildsø, det der med at være korrespondent, det er jo faktisk overhovedet ikke en ny titel for dig. Du har været retskorrespondent i DR siden 2015, altså i 11 år. Og så prøvede jeg at danne mig sådan et overblik over, hvad har du egentlig lavet? Hvordan kunne vi ligesom lige rende igennem det? Det var en ikke helt overskuelig opgave, men vi har lavet et lille sammenklip af noget af det, du har lavet, altså i den rolle, som seere og lyttere har kendt dig i. Det begynder med en sag ved retten i Glostrup i 2016, som faktisk var der, du og jeg lærte hinanden at kende. Du kan læne dig lidt tilbage og tage en tur ned af mindernes allé.
1: Ja, velkommen her på DR2, hvor vi sender ekstra i anledning af, at der falder dom i den såkaldte Se og Hør-sag. Vores retskorrespondent her i DR, Trine Maria Ildsø, hun sidder i retten lige nu, men vi snakkede med hende for få minutter siden, før hun gik ind. Men hvad er det så, der kommer til at være det afgørende for, om de rent faktisk bliver dømt?
2: Det bliver en lille smule nørdet, men nu vil jeg lige prøve at forklare det. Det er altså, for at man kan blive dømt for den her bestemmelse, så skal man have skaffet sig adgang. Man skal uberettiget have skaffet sig adgang til oplysninger. Og det med det uberettiget, det er der faktisk også flere forsvarende til tiltag, der har sagt. Det vil vi sådan set godt gå med til at sige. Det var uberettiget. Men når det kommer til det der med at skaffe sig adgang, det er det, der gør, at den også bliver kaldt for hackerbestemmelsen. Fordi at når du skaffer dig adgang, så er det ikke noget, du bare kan gøre i forbindelse med dit arbejde. Det er i hvert fald det, forsvarerne siger, at der skal noget ekstra til. Man skal på en eller anden måde have brudt ind i systemerne.
3: Den drabstiltalte Peter Madsen blev i dag afhørt af anklager og forsvarer i sagen om den afdøde svenske journalist Kim Wall.
2: Så har retten også afspillet nogle meget makabre videoer for retten. To af dem fik tilhørende lov at se, men den tredje, der kunne vi kun høre lyden, og for at være helt ærlig, så var det også mere end rigeligt.
4: Tilkendt for ret, tiltalte Anna Britta Trosgaard Nielsen straffes med fængsel i 6 år og 6 måneder.
5: Trine Maria Ildsø, anklageren gik jo efter 8 års fængsel til Britta Nielsen, men dommen endte så på de 6 år og 6 måneder. Hvad var begrundelsen?
2: Det, som retten lægger vægt på, det er forbrydelsens grovhed. Det er, at Britta Nielsens svindel har foregået i over 25 år, og så selvfølgelig beløbets størrelse. Og når de så landede på en straf på 6,5 år...
6: Eftermiddag anholdt for at have brændt en dukke af, der forestillede statsminister Mette Frederiksen. De tre mænd er sigtet for en af straffelovens mest alvorlige paragrafer. Den kan give op til 16 års fængsel, og efterforskningen er sket i tæt samarbejde med politiets efterretningstjeneste. Og retskorrespondent Trine Maria Ildsø, du følger sagen tæt. Hvorfor vælger man at tage så tunge paragraffer i brug?
2: Det er simpelthen fordi, at i hvert fald myndighederne, de mener, at det her, det er en potentielt meget alvorlig forbrydelse. Og faktisk lige da retsmødet gik i gang for kort tid siden, der fik vi oplyst, at de netop har anholdt en tredje person, som bliver fremstillet i morgen. Og så blev dørene altså lukket, fordi de mener, der er en fjerde person, som angiveligt ifølge dem skulle være bagmanden, som stadigvæk er... nede og sådan prøver sådan at stå og joke med, hvem det kan være, der er blevet anholdt. Jeg har Lars Finsens telefonnummer, så jeg prøver at ringe til ham. Den går så på svare med det samme. Den bliver i hvert fald ikke taget. Søndag aften er der en, der banker på min dør og spørger, om jeg lige kommer ned, som siger, at en af dem, der skulle være blevet varetægtsfængslet, det var Lars Finsen. Altså, hallo, det er 62 uger, 5,6 millioner kroner. Det er jo ret meget, altså det er jo dyre uger, der er tale om her.
7: Jeg er i radioen for at forklare min sag, som optager mig. Et stort urrøveri, begået ved højlys dag.
2: Det var tilbage den 23. maj sidste år, og klokken var sådan omkring 10.20.
0: Lidt af hvert, Trine Maria Ildsø, altså fra Se og Hør sagen i 2016 til... sagen om drabet i ubåden foråret 18, sagen mod Britta Nielsen 20, og så kom corona. Jeg skulle lige tjekke datoren. Britta Nielsen-sagen, den der bliver afsagt om umiddelbart før, at vi får hele coronanedlukningen osv. Og der ved jeg, at du så dækkede ikke mindst demonstrationer i et væk.
8: Det gjorde jeg.
0: Og herunder denne her famøse sag om dukken, der var hængt op med et skilt om halsen, og så... kunne man høre hele sagen om Forsvarets Efterretningstjeneste og Lars Finsen. Og til sidst et klip fra en af de 7 sæsoners udgaver af magasinet Kriminel, du har lavet. Er der noget, jeg har glemt?
8: Nej, jeg blev selv overvældet, vil jeg sige. Det var sjovt at høre. Jeg kan også høre, hvordan ens stemme har ændret sig. Men altså, jeg synes jo faktisk, jeg har været så privilegeret, at jeg har været med til det meste. Altså, jeg kunne komme med til. Altså, jeg synes jo, at det arbejde, jeg har haft de sidste 11 år, har været det fedeste job. og et, altså det her med at få lov til at forklare folk, hvordan vores retssystem hænger sammen. Altså, du og jeg har jo også siddet nede i retten rigtig mange gange. Og der er nogle gange sådan en forestilling om, at alle ved, hvordan vores retssystem hænger sammen. Og sådan er det bare ikke. Så det her med at få lov
0: til... Og det kan være de mærkeligste ting, man bliver overrasket over, at andre ikke ved.
8: For eksempel, at man som tiltalt gerne må lyve i retten, eller...
0: eller at man ikke må sidde og optage på sin telefon ind i retten.
8: For eksempel. og det synes jeg faktisk har været et privilegie, og også at kunne gøre det her, fordi at når man er
0: når du siger
8: DR,
0: her, så mener du DR.
8: Så mener jeg DR, ja. Så kan du få lov at gøre det på... Altså til mange forskellige målgrupper. Altså det kan være til P4's lytter, det kan være til P3's lytter, det kan være i P1-orientering, hvor jeg kan få lov til at gå lidt op i helikopteren og nørde med nogle af de ting, som jo optager mig, men som man måske ikke nødvendigvis når at få med i en TV-avis.
0: Din korrespondentkollega Christian Anblad, som dækker Latinamerika, han laver rigtig, rigtig meget for Ultranyt. Mm. Og da han var besøg her i Tabloid, der sagde han, det var faktisk med vilje, han kan enormt godt lide den måde, de fortæller historier på i Ultranyt, og var sådan glad for også indimellem at sælge dem historier og sige, hvad er det her noget for jer? Altså ting, som måske ikke ville kunne komme i TV-avisen, men som kunne være gode historier i Ultranyt.
8: Jeg elsker også at være i Ultranyt. Og det der med også at få lov til at forklare det til børn.
0: Ja.
8: Og da jeg startede, der var mine børn sådan meget i ultra-alderen. Og egentlig, ligesom når jeg sidder og fortæller dem om noget derhjemme over aftensmaden, så kunne jeg også gøre det til andre børn. Og det synes jeg, fordi der er noget af det, som kan være enormt, særligt når man har med krimi at gøre, som er enormt skræmmende og enormt uhyggeligt. Og så kunne få lov til at gøre det på en måde, hvor man også kan forsikre de her børn om, at det her, det er måske undtagelsen. Det er ikke sådan... vores hverdag normalt
0: er. Og det er en god anledning til at forklare børn om, hvad der ligesom er forskellen på rigtigt og forkert, og hvorfor må man ikke det, og ja, det må man ikke, fordi.
8: Ja,
0: så det er jo også udmærket. Det, som alle de her historier, du har dækket i mange år, har til fælles, det er jo, at det er inden for et stofområde, som du har forstand på. Enten så har du så stået og rapporteret og forklaret direkte fra retten, hvor man jo sidder på sin flade og får informationerne lige ned i halsen undervejs, eller også noget, du har kunne researche frem ud fra et ret imponerende kildenetværk, du har, og skulle ud og få oplysninger fra og fortælle om. Det bliver jo noget anderledes, når du lander i Washington D.C.
8: Ja.
0: Altså medmindre du har tænkt dig at gå i retten hele tiden.
8: Og det er også noget, jeg tænker over, fordi at jeg jo, så er man jo, at jeg måske også vant til, og en lille smule forkælet, at når jeg ringer og siger, at jeg hedder Trine Maria Ilesø, jeg ringer for DR,

0: en opgave. Altså, jeg var derovre på besøg her i juni måned og gik en tur rundt i kongressen, og bare for at prøve at se, hvordan ser der ud, og hvordan ser det ud i virkeligheden? Udover at jeg har været der tidligere på sådan en turistbesøg, men sådan rent faktisk prøve at gå rundt som journalist. Og det der med, at man jo ikke kender nogen, altså når man kommer, så er det lidt et blankt stykke papir på den måde. Det er jo klart, det er jo noget, der skal jeg jo lære at arbejde på en anden måde.
1: Mm. Noget andet, du skal, har jeg tænkt på, at hvis der er noget, så nogle retsreportere, som dig og mig har til fælles, så er det den der sådan helt poetanske tilgang til, at vi gætter ikke på noget, vi spekulerer ikke på noget, og hvis nogen spørger, hvordan tror den sag ender, så siger vi tror ikke på noget, vi skal ikke i kirke, vi går i retten, og vi venter på sådan noget. Ja, ikke?
0: Det, der taler for, det, der taler imod,
1: ja.
0: Og vi ser, hvad retten siger.
1: Men som korrespondent fra USA, der kommer du vel til at blive stillet spørgsmål og forventer at svare på, hvad kommer det her til at betyde? Mm. Altså, du skal ud i mere sådan noget analyse, udlægning, forudsigelser?
0: Ja, eller hvad? Både ja og nej, vil jeg sige. Altså, jeg synes jo, nu har jeg jo også lyttet til rigtig mange korrespondenter her, de udlandskorrespondenter, bare sådan i den tid, jeg har vidst, at jeg skulle være USA-korrespondent. Og der jeg tror også, nogle gange gør vi forskellen større, end den reelt er.
1: Hvad mener du?
0: At jeg mener, at de bevæger sig på fuldstændig de samme journalistiske principper, som jeg gør, når jeg dækker retsområdet. Fordi at som retskorrespondent har jeg jo også kunne få lov til at lave en analyse, eller vurdere, om noget har været stort eller småt, eller er jo også blevet spurgt, hvad kan den her sag få betydning for eksempel nogle myndigheder, eller hvad kan det betyde, hvis der har været en eller anden skandalesag? Hvad betyder det for eksempel Forsvarets Efterretningstjeneste? Så noget af det, tror jeg, lidt er det samme, som altså når man ligesom er ud over det, som vi to også har lavet meget af, bare at dække retssager, men også at lave meget af det andet, som jo også har været en del af min opgave.
1: Det er selvfølgelig rigtigt. Du er, hvis vi lige skal repetere, oprindelig uddannet jurist, så snuppede du en tillægsuddannelse i journalistik og blev reporter på Dagbladet Politikken. Det var der, du mødte din mand. Så hoppede du ud af journalistikken igen i nogle år for at lave...
0: Jamen, altså, jeg startede i Politiets Efterretningstjeneste i 2008. Det var lige... Jeg fik tilbudt jobbet lige efter genoptrykningen af Mohammed-tegningerne. Mm. Og så tænkte jeg, det her, det kan godt blive interessant.
1: Altså i presseafdelingen skal vi måske lige præcisere.
0: I presseafdelingen.
1: Nej.
0: I presseafdelingen som kommunikationsrådgiver. Og det blev det også. Det ændrede jo trusselsbilledet mod Danmark. Jo særligt fra Al-Qaida og Osama bin Ladens side. At vi lige pludselig gik fra at være sådan et almindeligt vestligt mål til at blive et prioriteret mål. Så var jeg der i 4 år, og så har jeg jo været i forskellige stillinger, hvad skal man sige, på den mørke side. Jeg har også været særlig rådgiver i Justitsministeriet. Og da jeg så blev færdig med det, fordi at ministeren han røg, så genoptog jeg mit jurastudie og fik lavet det færdigt. Og så havde jeg jo egentlig en plan om, at jeg skulle ud og være advokat eller anklager. Men så kom det her job.
1: Ja, så blev du ansat som retskorrespondent i DR, og jeg tror, kan det ikke passe, at vi mødtes og dækkede sagen mod de 4, der var anklaget for at have hjulpet Omar el-Hussein med terrorangrebet i København i 2015, og kom du en morgen dernede i Københavns byret og sagde, se, mit jurespeciale er nu bestået, og så var du endelig blevet færdig som jurist, men så var du blevet suget ind i journalistikken alligevel. Men det der med at være både journalist og jurist, og have arbejdet med stoffet, både hos myndighederne og over hos medierne, det giver dig jo også kæmpe mange kort på hånden, ud over at folk ved, hvem du er, når du ringer for DR, fordi de har set og hørt dig i fjernsynet. Det er vel også en omvæltning ved at komme til USA, fordi man har ikke noget stofområde som sådan.
0: Nej, altså det er jo klart, det er en helt anden opgave, men jeg synes jo faktisk stadigvæk, at kerneopgaven lidt er det samme. Altså, i USA, der kan man jo beskæftige sig med alt, altså fra kultur til politik og alt.
1: Jamen, det kan også være økonomi eller klima. Eller...
0: Fuldstændig. Men der er det jo stadigvæk også en udvælgelse i forhold til, hvad der også er relevant for danskerne herhjemme, og måske også være deres, hvad skal man sige, hjælper til at sortere i det her væld af oplysninger, som jo ikke er blevet mindre de senere år, og måske også i en tid, hvor der er en øget polarisering.

0: Og i forhold til, om folk...
1: Hvor? Her eller der?
0: Jamen, er jo egentlig nok lidt begge steder, men vi ser det måske især i USA. Jeg var selv derovre for 2 år siden på ferie med min familie, og jeg ville rigtig gerne vise mine børn Washington og New York, men jeg havde også som prioriteret mål, at vi også skulle lidt ud i landet. Vi tog til Ohio, hvor jeg har været udvekslingsstudent for mange, mange år siden. Jeg har en værtsfamilie. Dem var jeg blevet af altså nogle lidt mere sørgelige omstændigheder blevet tæt på igen. Og så tog vi over og besøgte dem i Ohio, og det var jo en familie, som har droppet deres kabel-tv. De ser ikke nyheder. De stoler ikke på det, der står i nyhederne. Nogen vil betragte dem som nogen, som bruger tid nede i kaninhullerne. Og jeg havde aftalt med mine børn, den ene af dem læser statskundskab, jeg sagde, prøv her, når vi kommer, så må vi ikke fortælle dem, hvor meget vi følger med i amerikanske medier. Vi må ikke fortælle dem, hvad vi ved. I må kun stille spørgsmål. I må heller ikke synes noget. I må kun stille spørgsmål.
1: Hvorfor er det?
0: Fordi at jeg synes, at når vi var der, så galt om at være nysgerrige på, hvordan de opfattede verden, og hvordan de så deres samfund. Og ikke skulle komme med alle vores synsninger om det ene og det andet. Altså, de skulle over og lytte. Og det var, vi var der i 6 dage sammen med dem, og da vi kørte derfra, så kunne vi ellers snakke om, hvad det var, vi havde hørt og set, og hvad de, hvordan de jo også var blevet klogere.
1: Altså og dine børn?
0: Mine børn.
1: Og dig.
0: Og mig. Men jeg tror, det her med at lytte og være nysgerrig og være åben over for det, man møder, uanset at det er nogen, som har et helt andet verdensbillede, end måske det, jeg selv har.
1: Og fordi vi jo er kolleger her i DR-byen og venner, så kunne jeg jo også godt mærke, da du kom hjem fra den der sommerferie, at du siger så... Talte du meget mere om det der med amerikansk politik? Det er alligevel nogle år siden. Som DR bruger, så begyndte man måske først at få fornemmelsen af, at der var noget under opsejling i oktober 23. Nu kommer der et lidt langt klip, så læn dig tilbage og lyt med.
2: Nu vender vi blikket mod en helt anden saga, nemlig en af Donald Trumps 4 sager, som lige nu kører imod ham. Det er sagen i Georgia, hvor Trump sammen med 18 andre er tiltalt for at forsøge at manipulere valgresultatet i 2020. Og der sker altså ting og sager i den sag, så nu har vi ringet efter assistance. Og det er selveste DR's retskorrespondent Trine Maria Ildsø, som efter eget udsagn jo følger intenst med i de her sager. Trine, tak fordi du vil være med her i Stjerner og Striber.
0: Kæmpe fornøjelse.
2: Hvor er du henne lige nu, for du er desværre ikke i studiet med os?
0: Nej, jeg er i Silkeborg, hvor jeg overlever nogle optagelser til kriminelt om nogle danske kriminelle.
3: Trump også var sigtet derovre.
2: Men du har jo rastet travlt med dit dayjob. Hvorfor er du egentlig så optaget af Trumps retssager?
0: Altså, udover at hele systemet er en lille smule gagak, når man kigger på det med danske øjne, altså forstået på den måde, det er nogle helt andre principper, der er i spil. Og så er jeg jo bare i forvejen, ligesom rigtig mange andre, jo ikke kun aktiv lytter af jeres podcast, men også nærmest alle podcasts, der er lavet både om den amerikanske valgkamp, men også de her retssager, dem kan jeg simpelthen bare ikke lade være med at følge, fordi at, det er ligesom om, at hver dag, der er der et nyt afsnit i den her saga.
2: Jeg kan mærke, Trine Maria, at det der sker lige nu, det er, at der bliver grundlagt et nært venskab mellem Stjerner og Striber og dig, fordi vi kunne godt få brug for en ekspert en gang imellem, for hold nu op, hvor har vi mange retssager at holde styr på her.
0: Yes.
2: Prøv at høre, jeg repeterer lige, fordi som sagt, der er altså en del tråde. Altså, Joe Biden vandt jo i 2020 delstaten Georgia med de her knap 11.800 stemmer over Trump. Og så var det jo, at Trump altså forsøgte at fremtrylle en sejr ved blandt andet at ringe til Georgias øverste valgboss, republikaneren Brad Raffensperger, og presse ham til at finde jo lige præcis 11.780 stemmer. Men Trump nægter sig altså skyldig i samtlige 13 anklagepunkter mod ham. Det, der jo så er sket nu, og grunden til, at vi også har ringet til dig, Trine Maria, det er, at nu har 3 af hans tidligere advokater, som altså alle har været medtiltalt for at ville manipulere med det her valgresultat, erklæret sig skyldige.
4: If I knew then what I know now, I would have declined to represent Donald Trump in these post-election challenges. I look back on this whole experience with deep remorse.
2: Ja, det var altså en grådkvalt Jenna Ellis, som arbejdede som Trumps advokat dengang. Hun er anklaget på 2 punkter, blandt andet for at komme med falske påstande om valgsnyd. Når du ser de her billeder af den her grædende eksadvokat, er det anderledes, end hvad man måtte opleve i danske retssale?
0: Oh yes. Altså, for det første, så det der også bare er helt særligt i den her sag, det er jo, at de som en del af den her aftale, så de alle sammen skulle lave sådan nogle undskyldningsbreve til borgerne i Georgia. Det vil du jo aldrig se i Danmark, og du vil jo heller ikke se, at det her det blev klapset af, inden du egentlig havde en retssag. Altså, det er ikke på den måde, du kan sådan sidde og forhandle dig ud af, en straf i Danmark. Og så prøv lige at lægge mærke til den måde, hun siger, hvis jeg vidste det, jeg ved nu dengang, så havde jeg handlet anderledes. Den sætning skal I lægge virkelig, virkelig meget mærke til, fordi det tror jeg altså også er noget af det, som de ting, som er en del af de her aftaler. Altså, der er flere sten, der skal bestrædes, inden man overhovedet kan finde ud af, hvordan det her kan bruges i sagen mod Trump.
3: Ja, altså en af de store spørgsmål om, hvorvidt man kan få Trump dømt skyldig eller ej, det er jo netop, om han vidste, at han havde tabt valget.
0: Jo, fordi der er jo nogle af dem, de siger, ja, men jeg begik nogle ulovligheder, men det var jo fordi, at på det her tidspunkt, der troede jeg, at resultatet var det andet, end det jeg så efterfølgende har fundet ud af, der egentlig var resultatet. Så det kan godt være, at min metode var ulovlig, men hensigten, den var sådan set i orden. Det her, det er jo en strategi, de har brugt før også. Det er jo netop at tage de små fisk, og så se, om det ikke lige udruller sig.
5: Jeg skal lige spørge, altså, er det Bidens hund, der er bagved dig, Trine?
3: Så pas på.
0: Det er simpelthen en hund på størrelse med en godtøjsæske, der løber rundt i den her park, hvor jeg
2: Det er jo altså ikke kun Jenna Ellis, som sagt. Det er
3: også... Trine Marie, hvordan ser du konsekvenserne for Donald Trump af, at de på den her måde har vendt mod ham?
0: Altså, hvis jeg var hans forsvarsteam, så ville jeg jo rynke lidt på brynene og sige, huha, fordi
2: Trine Marie, vi slipper dig nu, så du kan fortsætte dine optagelser på Kriminelt, men vi vil også gerne, vi har en glædelig nyhed, du er hermed forfremmet i hele Danmarks Radio til at være stjerner og stribers retsekspert. Tusind tak, fordi du ville hjælpe os igennem den her ballade her. Og god arbejdsløs.
0: Selvfølgelig.
2: Tak.
0: Og lige mod.
2: Hej. Pas på hunden.
1: Din debut i Stjerner og Striber i oktober 23. Hvorfor pludselig så optaget af amerikansk politik og jura for en retskorrespondent i Danmark, altså ud over, at du har været på sommerferie i Ohio?
0: Det var efter stormen på kongressen, og efter Joe Biden vandt præsidentvalget i 2020, så kunne man godt fornemme jo, fordi at der jo dels var i gang med at blive bygget en masse forskellige retssager op af forskellige karakter. Der var både nogen, der var det føderale, på det føderale niveau, og også nogen på det mere statslige niveau. Og nogle af de her sager var bare rasende spændende, hvis man interesserer sig en lille smule for, hvordan vores retssystem er bygget op. Det er jo altid sådan, når man følger straffesager, som jeg har gjort, så er vi vant til, at det bliver håndteret på en speciel måde. Det system er selvfølgelig anderledes i USA, fordi det er to vidt forskellige lande. Men lige præcis de her sager var sindssygt interessante. Og for eksempel den her sag, jeg snakkede om lige nu, den endte jo også med at gå op i hat og briller, og der endte jo med at efterfølgende at ske en masse dramatiske forviklinger, som også involverede sagens anklager osv., og så er den jo endt i ingenting i forbindelse med, at Donald Trump nu for anden gang vandt præsidentvalget. Men jeg synes for mig, så handler det om, at som måske både som jurist og som journalist, og særligt når man har beskæftiget sig med krimi, så er man vant til, at der er nogle instanser, som uanset hvem, der styrer landet, uanset hvilken politisk overbevisning du har, så er der ligesom nogle søjler, som står fast. Og de søjler kunne du godt mærke begyndt at vakle en lille bitte smule. Og så er det, jeg begynder at synes, det er rasende interessant. Og så var det, at jeg også begyndte at finde nogle podcasts.
1: Fordi søjlerne vakler?
0: Fordi at systemet, den måde, man angriber systemet på, den måde, man for eksempel, hvor en ting er, at man godt kan være i en retssag, så kan man være uenig om, hvorvidt man er skyldig eller uskyldig. Men selve det, der er sket, det kan man, er man normalt sådan nogenlunde enige om, og så er det det, hvad skal man sige, om det så har været ulovligt eller ikke ulovligt, der er det, der er omdrejningspunktet. Her var det lige pludselig noget helt basalt, noget som noget, er bilen rød? Altså, der står en bil foran dig, og selvom den for alle ser rød ud, så kan der være nogen, der siger, at den er jo blå, det kan alle jo se. Altså, det er en dum måde at sige det på, men det er bare, du kan bare mærke, at fakta betød noget, lige pludselig fik en anden betydning.
1: Helt ind i de, om man så må sige, bærende søjler i det demokratiske samfund, så er der noget. Og det vækker både journalisten og juristen i dig, tænker jeg.
0: I den grad. Og så begyndte jeg også at lytte til alle mulige lidt mere nørdede podcast, som er forskellige juridiske eksperter, som jeg bare blev fuldstændig optaget af.
1: Måske er det i den retning, vi skal lede, når jeg nu lige stiller dig et spørgsmål, som jeg har hentet fra et andet sted i dit arbejdsliv, nemlig i de her mange 7 sæsoner af magasinet Kriminelt, du har lavet. Jeg surfede lidt rundt i dem her for nylig, så faldt jeg over en udgave, du har lavet med forsvarsadvokat Mette Gritz Dage. Hun genfortæller i udsendelsen historien om, den har hun fortalt flere gange, at da hun i sin tid søgte ind på jurastudiet, så var det ikke noget med samfundet og de store principper. Det var simpelthen, fordi den amerikanske tv-serie L.A. Law var virkelig populær, og så fik hun lyst til at blive advokat. Mm. Og da jeg så sad og så det, så tænkte jeg, kan vide, hvad det var for et USA, du var draget af. Så vi tager lige en test. Er det det her?
0: Verdens,
1: West Wing, eller
0: verdens
1: måske,
0: bedste tv.
1: Ja, den kender du også, ikke? Fra New York. Det kunne også være... Kan du huske, hvad den er fra?
0: Nej, hvad fanden er det?
1: Det er Baywatch.
0: Det er Baywatch.
1: Fra Californien, og så er det nyere triven, så skal vi til Montana. Store serie Yellowstone, meget populær på flere streamingplatformer. Så er der selvfølgelig også en god gamle her fra Baltimore. If you
0: walk through the garden, The Wire. Den er også, altså den er på min top 5,
1: ja,
0: og det er West Wing også.
1: Så hvis advokat Mette Gritz Dage blev lukket ind på jurastudiet, fordi hun havde set L.A. Law, er det så Strandløverne i Californien, eller The West Wing, eller The Wire, der lukker dig til USA, Trine Marie?
0: Ja, så er det klart West Wing krydret med The Wire.
1: Du er jo, som vi har fastslået, absolut ikke ny i branchen, men du bliver alligevel ny i jobbet, når du skal være USA-korrespondent. Så for at give dig lidt tips og tricks med på vejen, så har jeg indkaldt kollegial assistance. Velkommen, Mathias Seinlin.
6: Tak skal du have.
1: Du har nemlig prøvet at være korrespondent i USA. Det var du fra Jyllandsposten fra 2021 til 2024. Og efter du kom hjem, så udgav du bogen Game Over There. Den har jeg nævnt flere gange her i min udsendelse. Dejlig bog. Den er baseret på dine rejser på kryds og tværs af landet, mens du var der som korrespondent. Og i dag, der hører vi dig jævnligt i radio og tv, fordi du analyserer og kommenterer amerikansk politik i din egenskab af seniorkorrespondent på forsvarsmediet OLFI. Og kan jeg huske, du har sagt før, så skal jeg også huske at sige, at du er også uddannet historiker.
6: Mm-hmm. Det er rigtigt.
1: I dag har jeg bedt dig om at komme, som sagt, for at se, om du kan dele gode råd ud til Trine Maria Ildsø, som vi er altså ved at sende afsted til USA. Og du har fortalt mig, at da du selv var ny i korrespondentrollen og nyankommet i Washington D.C., så fik du et godt råd faktisk af en kollega fra DR.
6: Ja, det var Steffen Kratz, som kom over. Vi skulle holde noget middag, og han stod lige pludselig med en sixpack inde i vores nye hus, hvor vi, jeg tror faktisk stadigvæk ikke, vi havde fået møblerne endnu.
0: Elsker.
6: Det var lige efter corona. Og så sagde han til mig, hvis jeg må give dig et godt råd, Mathias, du skal have et projekt, når du er afsted. Sådan noget lidt mere overordnet, som du gerne vil forfølge, og som du kan vende tilbage til altid, fordi særligt her i USA går tingene så hurtigt. Det er så flimrende, det er så, ja, vildt.
1: Og der er så meget.
6: Og der er så meget af det, og så det er godt at have et anker. Det er godt at have et anker til ligesom at vise dig vej. Og det er også noget, du kan bruge bagefter, sagde han. Og det var så også det, jeg gjorde, og det var det, der blev til min bog, faktisk.
0: Tog det da lang tid at finde?
6: Nej, det gjorde det faktisk ikke, fordi...
1: Og vi taler projekt, så taler vi jo ikke om en sund hobby.
6: Vel? Nej, ikke en sund hobby. Sådan et journalistisk projekt. En større fortælling om det sted, som du ligesom er anduet i. Ikke? Og nej, det tog mig faktisk ikke så lang tid, fordi vi boede i sådan et fantastisk hus i noget, der hedder Tenley Town American University Park. Og der boede... udlejers søn i kælderen. Han var bartender, og så havde han inviteret mig ned til noget mad, sådan en sommerdag. Og han sagde så til mig, fordi jeg spurgte ham, hvordan er det at vokse op i sådan en supermagt, altså som er så stor og kan så mange ting og så videre. Og så pegede han på de der ledninger, som hang nærmest ned over de her elledninger, hang i sådan nogle træpæle ned over vejen nærmest, og sagde han, det er sådan, det er at bo i en supermagt. Vi har ikke råd til noget som helst. Hele lortet er ved at brase sammen, og jeg ved jo, at
1: altså, hvad hedder de der elledninger med
6: det? Jamen, det kommer her.
1: Okay.
6: Altså, i Europa, der er I råd til at grave dem ned, så de ikke falder sammen. Hver gang der kommer en storm her i D.C. eller ned ad kysten mod Florida, så bræser det helt sammen, og så dør der 40 mennesker, fordi der ikke er noget air conditioning. Og det har vi ikke råd til, fordi vi giver alle vores penge til militæret, vi giver alle vores penge til efterretningstjenesterne, blandt andet også for at kunne redde jeres røv, sagde han. Ikke? Og så begyndte jeg at tænke lidt over det, og så gik der faktisk ikke så lang tid før, at Joe Biden... Han skulle over, jeg tror, det var en bro i Pittsburgh, eller sådan noget, som så bræssede sammen, ikke da han kørte over den, men senere eller før, det kan jeg ikke lige huske, men bræssede sammen.
1: Et par dage før, jeg tjekkede det, fordi du fortalte mig det, Mathias, og der var heldigvis ikke nogen, der kom til skade.
6: Nej.
1: Men han brugte det som anledning til at tale om, at han faktisk havde sat vældig mange penge af til at reparere broer over hele USA, fordi der var vældig mange af dem, der var faldfærdige.
6: Præcis.
1: Ikke bare i Pittsburgh, Pennsylvania, men alle mulige andre steder. Ikke? Ja.
6: Og det satte jo nogle ting i gang. Er det her en supermagt, der er ved at smadre os indenfra? Altså, hvad er det egentlig, der foregår? Det kunne jeg godt tænke mig at finde ud af. Og da jeg ligesom begyndte at grave rundt i det, jamen så fandt jeg jo også ud af, at det her projekt om, fordi Trump han var jo stadigvæk til stede mentalt og fysisk i amerikansk politik, selvom han ikke var præsident, at han, altså, jeg fik det der projekt med, hvorfor stemmer folk på sådan en gut der, ikke? Og prøvede ligesom også at få det ind i min dækning, osv. osv. Det var bestemt ikke altid, det lykkedes. Men det der med at have sådan en overordnet sådan historiefortælling, man gerne vil, det tror jeg er rigtig vigtigt. Eller det var det i hvert fald for mig. Så hermed råd givet videre fra Steffen Kratz til mig og til dig.
0: Tusind tak, Mathias.
1: Er der noget, der klinger ind i hovedet på dig, Trine? Fordi nu talte vi jo før om de vaklende søjler i retsstaten. Mm. Det er jo sådan måske en lille smule mere abstrakt end de vaklende telefonpæle med hængende ledninger.
0: Mm.
1: Og broer, der skvatter sammen.
0: Altså jeg tror, jeg er jo, det er jo ikke, fordi jeg ikke er begyndt at gøre mig nogle tanker. Men hvad det præcis skal være endnu, det tror jeg faktisk, jeg vil vente med at se på sådan til lige efter midtvejsvalget. Jeg kan mærke, at jeg skal lige lande derovre. Men egentlig også for ikke at fokusere på den opgave, jeg står med lige foran mig til at starte med. Og så tror jeg, at dit råd er sindssygt godt, også fordi, at nu var jeg der bare i 9 dage, og det her med, at man vågner klokken 6 om morgenen, eller jeg vågner klokken 6 om morgenen, der havde sat mit ur til, og man følte allerede mig lidt bagud i forhold til tidsforskellen i forhold til Danmark, der er de allerede i gang med frokosten her. Der ligger allerede en spiseseddel med ønsker.
6: Præcis.
0: Ja. Og hvor jeg jo godt kan se, at det er jo en anden rytme. Og det var rigtig godt lige at komme over og lige blive mindet om det. Og så tror jeg, sådan større tanker og projekter, der skal jeg lige lande, og så skal jeg lige have mig nogle ture ud i landet, fordi det er... på toppen af min liste, det er, at USA er ikke Washington.
6: Det er nemlig lige præcis rigtigt.
1: Jeg talte med en anden tidligere USA-korrespondent her forleden, også fra et større dagblad, som sagde, prøv at høre, som USA-korrespondent, og jeg ved ikke, hvordan det er i andre lande, men som USA-korrespondent, noget af det, du bruger mest tid på, det er at slå de dårlige idéer fra redaktionen hjemme i København ihjel.
6: Hmm.
1: Det er et par år siden, han har været der, så jeg skal ikke kunne sige. Men der er vel også den her balance i, hvem er det, der synes, at en historie er stor og noget, vi skal lave nu? Er det korrespondenten ude i verden eller redaktionen herhjemme? Mm. Og du er vel vant til, Trine, når der sker et eller andet stort, en kriminalsag eller en eller anden juridisk, noget sker i myndighederne eller andet i Danmark, så er det dig, nogen spørger, er den her egentlig stor, noget vi skal satse på? Og så kan du sige, at det er ikke noget særligt, eller jo, den her, den er virkelig vigtig.
0: Det er klart.
1: Og skal du også have den rolle i USA?
0: Altså, jeg kommer til at sidde sammen med Kim Bilsøe, så vi bliver et makkerpar. Og det er jo klart, at der er jo netop nogle ting, hvor man så siger, at det er det, vi satser på i den her uge. Men der er jo, altså, det kan alle jo både se, når de tænder for fjernsynet, at verden og den sikkerhedspolitiske situation har bare ændret sig jo markant, siden at Donald Trump han blev præsident igen. Og den virkelighed er man jo selvfølgelig også nødt til at operere i. Det handler også, altså, jeg tænker, hvis man tager de korrespondenter, der lige nu har været i USA, og tæller, hvor mange gange de har sagt Grønland, bare det sidste halvandet år, så er det rigtig, rigtig mange gange. Og det er klart, den virkelighed taber du selvfølgelig ind i. Men det er klart, at der er noget, hvor man også skal sige, så er det nu, vi prioriterer det her.
6: Det er fuldstændig rigtigt, og det er jeg sikkert på, at Kim Bilsø han også ved. Men altså, fordi det er råd nummer to til dig, det er, at det redaktionelle bagland skal være i orden. Du er meget langt væk hjemmefra. Jeg kan sige det her, fordi jeg er ikke ansat nogen af de der store steder længere, så jeg kan tale frit for leveren. Det var det ikke altid på Jyllandsposten for mig, bestemt. Og det var virkelig frustrerende.
1: Hvad betyder det, Mathias?
6: Jamen, det betyder, hvem laver hvad, og folk, der har sine egne dagsordner hjemme på redaktionen, og du er bare langt væk hjemmefra, så du kan ligesom ikke blande dig i det. Og så lige præcis det, du selv sagde, de er bare 6 timer foran dig.
0: Ja, så når du vågner, så har de allerede haft deres redaktion.
6: Så har de en plan, ikke?
0: Og besluttet, det er ham der, der skriver analysen. Præcis. Og så når Mathias vågner, kan han gå ud og lave 3 vokspopper.
6: Lige præcis, ikke? Du kunne ikke have sagt det mere korrekt, ikke? Og det duer bare ikke, fordi at du skal... Og der skal man virkelig... Altså, der skal man sætte sig igennem. Og det var jeg ikke altid god nok til. Men det skal man gøre, også fordi at... Meget af det der journalistik, og det hurtige journalistik, kan man godt lave i København og i Aarhus. Det behøver man altså ikke sidde og lave i DC. I DC, der skal man kunne gøre noget mere, at man har adgang til kilder, og man skal også bruge tid på at få adgang til de kilder.
1: Jeg talte for et års tid siden med Per Michael Jensen, tidligere direktør for TV2. Det var ham, der fandt på TV2 News. Og alt muligt andet i branchen. I kender ham sikkert begge to godt. Om det der med, hvad skal en korrespondent kunne? Og han sagde, at det vigtigste for en korrespondent er at have store ører og gode lår.
6: Gode lår?
1: Ja, fordi man skal ud og gå på landevejen.
6: Nå, på den måde.
1: Og han sagde, at det der med at bruge korrespondenten til at lave de historier, hvor man alligevel ikke kommer ind.
6: Præcis.
1: Du kommer ikke ind i Det Hvide Hus, du kommer ikke ind i det britiske parlament, eller hvor det nu er, du er i verden. Så det kan man lige så godt lave fra byråerne eller udfra, og så skal korrespondenterne ud og lave noget andet. Det er også det, du siger, Trine, når du siger, du skal ud i landet, fordi USA er ikke kun Washington D.C.
0: Nej, det er slet ikke Washington D.C.
1: Men spørgsmålet er bare, hvornår er det så, vi gør det, og hvad er det for nogle historier, vi rykker efter, fordi, og nu er jeg tilbage til et tema, som altid optager mig i tabloid, hvem er det egentlig, der slår en streng an og sætter en dagsorden, som alle andre indretter sig på? Jeg stødte på et eksempel, det var fra valgkampen i 2024.
7: In Springfield, they're eating the dogs, the people that came in, they're eating the cats, they're eating the pets of the people that live there. And this is what's happening in our country.
1: Altså fra præsidentkandidat-duellen mellem Donald Trump, dengang kandidat, og demokraternes Kamala Harris i september 24. Det Donald Trump siger, det er, at i Springfield, som vist er det bynavn, der er flest af i hele USA. Der
0: det her, den er i Ohio.
1: Ja, men jeg tror, der er Springfield i alle stater.
0: Ja.
1: Men at der spiser de, og han mener indvandrere, hundene og kattene, de spiser kæledyrene, og det sker overalt i USA. Påstod han, det viser sig så i øvrigt ikke at passe. Men det, der var min pointe, var, at i ugerne efter det her, som jo gik viralt, som det hedder på moderne nudansk, der var der heller ikke i danske medier et eneste, der ikke synes, at nu skal vi sende en reporter til Springfield, Ohio, og tale med dem, der bor der, og tale med nogle af immigranterne, og er det rigtigt, at I spiser hundene, og passer det, at katten bliver spist, og så lave den reportage. Men når de reportager kom ud, så var den amerikanske debat jo allerede kilometer videre, for det tog jo alligevel lige nogle dage at komme frem og gøre. Er det måden at dække det på, spørger jeg nu jer begge to?
6: Er det måden at dække det på? Ja, det kan det være. Det er det ikke altid. Jeg tror lige, i det tilfælde, der vil jeg nok være taget af sted, ligesom jeg var nede og dække skyderiet i Uvalde, som var jo helt frygteligt.
1: Hvad var det? Det kan jeg ikke huske.
6: Det var nede ved Texas i Uvalde, hvor der var en gut, som gik ind og slog 19 elever ihjel. Altså masse skyderi, ja, og to lærere. Fuldstændig frygteligt. Men så gælder det måske lige om at finde sin egen vej ind i det, fordi der står bare rigtig mange journalister fra hele verden, og du skal lave tv, det skulle jeg jo ingen gang, altså. Men så prøvede jeg i hvert fald at finde den der ligesom kunne fortælle om de der måske lidt anderledes vinkler i historien, i forhold til for eksempel at finde sådan nogle typer, der ville bevæbne lærerne med skydevåben. Sådan nogle var der. For at give dig et eksempel, ikke? Så man ligesom finder en parallel historie til den store historie, den lille historie i den store historie. Mm. Det er altid godt, og det fungerer altid godt, men det er rigtigt nok, at man skal jo ikke rende til alt, men når det er virkelig stort, så skal man afsted.
1: Men det er jo så den skrivende journalist på Dagbladet, hvor selve nyheden om skyderiet, den er kørt. Den er, ja. Du er jo også, skal jo også stå der som...
6: Det er jo
1: som
6: så det.
1: Nyhedsdamen, Trine Marielle.
0: Præcis, men jeg vil så sige, altså en ting er, at så kan man jo så sige om det konkrete tilfælde, og hvad var fakta, hvad var ikke fakta, men det handlede jo også om en, hvad skal man sige, en større ting, som handlede om indvandring i USA, og som jo var et sted, hvor der var en kant mellem demokraterne på den ene side og republikanerne på den anden side. Så jeg synes egentlig, at debatten, han fik jo sat de ting på dagsordenen, som han egentlig ønskede med et eksempel, som der blev lavet memes, og folk grinede af, og der blev også altså gjort nar af det, men et par dage efter, så skete der jo det, som han jo sikkert gerne ville lave ud af det, at folk lige pludselig begyndte at tale om det, som han gerne ville have, at man talte om netop indvandring. Så jeg kan godt se, at der kan være noget, hvor man selvfølgelig skal lave en afvejning af, hvad du løber efter, og så er der jo noget, der bare er så stort, så det, man er nødt til at være til, det kan for eksempel være nogle af de her ICE-demonstrationer, hvor der også er folk, der er blevet slået ihjel, og hvor så kan det godt være, at man kommer
1: altså fra... Altså mod de myndigheder, som skal anholde og deportere illegale indvandrere. Ja.
0: Og så kan man jo sagtens stille spørgsmålet, hvad skal et lille dansk medie, hvad har de at gøre der? Men det er en dagsorden, som er så stor, så det også er en dagsorden, vi hører om herhjemme. Så skal jeg jo finde en måde at gøre det relevant for danskerne.
1: Bliver man, Mathias, når man lander i Washington D.C., sådan helt automatisk, du fortalte om, at før jeres møbler var kommet, så havde du besøg af Steffen Kratz, han er jo også en rar mand, og hans kone dertil, så var de hen og spise. Bliver man sådan en del af sådan et lille miljø af danske journalister og diplomater, og sådan noget, når man bor der?
6: Ja, i høj grad, og så kan man lige pludselig se de her ting omkring indvandrere i Danmark, som man bliver skældt ud for at...
0: Være små en klemmer.
6: Ja, ja, at de sådan ligesom er sammen med hinanden, og så videre, så videre. Men sådan er det jo selvfølgelig også, når du er der. Og du er også... vi var gode venner også med folk i Udenrigsministeriet, der var på ambassaden, og så videre. Og jeg tror godt, jeg lidt ved, hvor du vil hen, Marie-Louise, fordi det er jo et reservat, som jeg også beskriver i min bog, Game Over There. Altså, du kommer i en super zip, som jeg kalder det, altså en super postkode, hvor folk har de samme interesser, stemmer på Biden, dengang var det Biden, alle sammen synes, at Trump er en kæmpe stor idiot.
1: Altså, er det journalisterne, eller bare dem, der bor der?
6: Det er dem, der bor der, dem I får som venner, og så videre. Vi var, min kone Mette og jeg, vi var jo, havde det gode med os, at vi havde også nogle børn, der skulle i skole. Det er altid godt, fordi så skal du gå til forældremøder, og du lærer samfundet at kende på en helt anden måde.
1: Men det er dine børn for store til at træne, ikke?
0: Mine børn skal ikke med.
6: De skal ikke med.
0: Men jeg skal holde Thanksgiving i Ohio.
1: Med den gamle værtsfamilie,
0: med min bror og hans værtsbror og hans kone. Og der får jeg i hvert fald en anden
6: Men pointen er, at det bliver bare meget, særligt i USA, fordi det er så opsplittet, så bliver det meget en historie. Så kom ud, altså det er mit aller bedste råd, kom ud af det der reservat, snak med de der mennesker, fordi så finder man jo også ud af, at det jo ikke er helt åndssvagt, det Donald Trump siger. Du skal have modet, og det vil jeg gerne lige kvittere for Kim Bildsøe. han har netop modet til at sige, jamen det her, det er faktisk måske ikke helt tosset, det Trump siger. Og det skal du have modet til at gøre. Det er bestemt ikke altid super populært. Men den dårlige USA-korrespondent, vil jeg sige, har sådan en eurocentrisk analyse, som vedkommende putter ned, og så bliver det hele bare kritik, og man ser ikke de større bevægelser bagved, og hvis man ikke gør det, så forstår man ikke, hvad det er, der er på spil, og så kan man heller ikke se, hvorfor Donald Trump måske vil vinde præsidentvalget, som jo hver gang kommer bag på folk, ikke? Og det er også på analytikere, det kom ikke bag på mig den her gang, og det kan man forsikre sig ved at læse min bog i hvert fald, at det gør det ikke. Og det gjorde det ikke, fordi jeg rejste rigtig meget mange af de der steder, hvor der bor mange Trump-vælgere.
1: Mm. Og som var anderledes end dem, du boede sammen med i Superpost-nummeret i Washington, D.C. Vi har været en lille smule inde på det før, det her med kilderne. Og du siger, Trine, når du lander i Washington D.C., der er ingen, der kender dig, du kender heller ikke nogen. Hvor finder man egentlig nogen, man kan tale med? Og sådan den platte udlægning af korrespondentarbejdet, jeg tror, det var Philip Rowan i Kina, der sagde, altså myten om korrespondenten er jo, at man køber 3-4 lokale aviser, sætter sig ned på en café og drikker kaffe, og så skriver man af efter dem og sender det hjem. Det siger han, det kan man ikke i Kina, fordi det, der står i aviserne, det kan man ikke vide, om det passer. jeg tænker heller ikke sådan, det er sådan, du arbejder, Mathias, eller du har tænkt dig at arbejde, Trine Maria. Men det der med at finde kilder i et helt andet land og i en helt anden by, hvor der jo er masser af journalister fra meget større medier, end du kommer fra, og end du kom fra Jyllandspost, Mathias. Hvordan gør man det?
6: Altså først vil jeg lige anholde noget, du sagde til at starte med. På en sød og fornuftig måde.
1: Endelig.
6: Du kommer ikke fra et land, som ingen kender i USA.
0: Nej, og måske slet ikke efter de seneste halvandet år.
6: Nej, præcis. Det ved jeg godt. Du kommer fra et land, som mange er interesseret i på grund af sagen om Grønland. Og der allerede der har du en fod indenfor. Fordi de vil jo også rigtig gerne høre, os journalister, hvad sker der i Danmark, og Mette Frederiksen, hvordan er hun, og så videre, så videre. Så det er det. Man skal virkelig prøve at skaffe sig kilder i USA, fordi det kan godt lade sig gøre. I modsat her i Danmark, vil jeg sige, hvor mange tingene er meget, meget lukket. Embedsmænd er meget lukket, og du har ikke hele det der tænketanksmiljø, som du har i D.C. Det er der i USA, og de vil rigtig gerne snakke med dig, og de vil rigtig gerne sådan dele ud af deres viden, fordi de er stolte. De er stolte af deres land, de er stolte af deres parti, og det vil de gerne fortælle om. Og
1: hvis de har en sag,
6: ja, præcis, ikke? Og hvis de har en sag, så vil de gerne fortælle om den, og fordi der er en helt anden offentlighedskultur. Det er super vigtigt, og det skal du virkelig udnytte. Mm.
1: Og det gælder vel også det akademiske miljø, og der er du trods alt lidt mere velbevandret end sådan en standardjournalist som mig, Trine Marie. Jeg har også hørt dig, når du har talt i Stjerner og Striber, også referere til, at du også følger forskellige eksperter på universiteterne, mennesker i tænketanke, for at få en forståelse for, hvad der foregår.
0: Ja, og jeg kan virkelig godt lide nogen, der dækker begge sider af spektret. Altså både lytter til nogen, der mener noget, der, hvad skal man sige, er mere på højre siden af det republikanske parti, og nogen, der også er nærmest helt ude på venstrefløjen af det demokratiske, fordi at der, hvor du bevæger dig lidt ned i kaninhullerne, der er altid dernede, der er et lille græn af noget sandhed, som er interessant at dyrke lidt.
6: Apropos Epstein-filer og hele den bevægelse, der har været omkring det. Det var ikke helt forkert, det de sagde.
0: Det er det. Der var jo lige præcis noget.
1: Men jeg synes jo meget ofte, at dækningen kommer til at handle om politik og økonomi, når vi er ude på verdensscenen. Og så har det handlet rigtig meget sikkerhedspolitik, men der nedenunder ligger straks også, hvad er der med toldkrige og handelsaftaler osv.
0: Og der tror jeg måske også lidt, du har svaret på, hvorfor det så har fyldt så meget lige præcis det sidste halvandet år. Fordi netop toldkrig er noget, som jo også danskerne kan mærke på deres penge på.
1: Jo, men jeg tænker bare...
0: Eller en krig
1: bare,
0: i Iran, at benzinen bliver dyrere. Så jeg kan jo også godt se, at der er jo nogle dagsordner lige nu, som er så store, og jo også i nyere tid. Fordi jeg kan jo også godt huske, helt tilbage, hvor jeg selv var ansat på Politikken, og Poul Husted, han var USA-korrespondent for politikken, og nogle gange så havde han også tid til at dække nogle helt vildt fede kulturelle fænomener, eller tage ud og interviewe en eller anden, der har lavet en eller anden skide fed amerikansk komedieserie. Det var der også, og der kan du godt se, der er kommet en anden alvor, fordi at verdenssituationen bare lige nu er en anelse mere kompleks, og det tror jeg også bare afspejler den dækning der.
1: Jo, men man skal jo, altså, selv sådan en som mig, som bare lige måske har hørt en USA-analytiker på et tidspunkt sige noget om noget, kan jo referere til Bill Clintons rådgiver, It's the economy is stupid, som sådan et dogme, det hele handler om. Men der er jo, du var jo inde på det lige før, Mathias, jo, det handler også om penge, når det handler om, hvorvidt man har råd til at grave elledningerne ned eller købe benzin på tanken. Men der er vel også spørgsmålet om det dysfunktionelle samfund, om mistillid til institutioner, om et umuligt byråkrati, som vel også er historier, man kan gå ud og dække, hvis man, som du siger, Trine Maria, gerne vil forklare, hvorfor vil folk gerne have en præsident Donald Trump, eller som du siger, du rejste verden rundt for at finde ud af, hvad er det egentlig, han mener, ham J.D. Vance, som så blev vicepræsident.
6: Ja, præcis. Og det, som jeg synes er super interessant, og det er sådan mere sådan en geopolitisk holdning, jeg har, det er, at meget geopolitik faktisk i dag bliver formet uden for de bonede gulve. Der er sådan en... Da jeg kom hjem, gjorde jeg lidt sådan oprør mod det her med, du ved, altså den her Henry Kissinger-ting, og det hele er så fint og bliver formet op i nogle mændens hoveder, der sidder inde på et kontor med cigarer, og så sidder de og deler verden op. Sådan er det ikke i dag, blandt andet på grund af de sociale medier. Det, der foregår blandt helt almindelige amerikanere, har kæmpe stor betydning også for os i Danmark. Og det er derfor, jeg startede med det der eksempel med de der elledninger, der var ved at falde ned, og broen, der brassede sammen, og Joe Biden, der gik op i det. Og hvis du så tager det lidt videre, så prøvede demokraterne faktisk, før Joe Biden blev præsident, der lavede Jake Sullivan, hans national sikkerhedsrådgiver, faktisk en rapport, der hed A Foreign Policy for the Middle Class, altså hvor man ligesom prøvede, fordi man havde godt set, der var et eller andet disconnect med alle de her krige, USA gik ind i, som middelklassen og arbejderklassen skulle ligesom stå for, og det er det, som stadigvæk afspejler sig i amerikansk politik, vil jeg sige.
1: Men hvordan går man ud og finder de historier? Fordi et er at stå og sige det og lyde klog i et radiostudie, Mathias Sejlin, men hvis man faktisk skal fortælle historien og sende den hjem som et tv-indslag eller en podcastbid eller hvad det nu er, som er det, Trine Maria Ildsøe skal over og lave i USA, så er det vel ikke nok at tale med nogen, der sidder i en tænketank?
6: Nej, det er det ikke. Så kan du tage ud til et veterantræf, og spørge en amerikansk tidligere US Marine Corps, Marine Corps soldat, synes du, det er okay, at det var så dengang, ikke? At Danmark betaler under 2% i bidrag til af sit GDP, ikke?
1: Men der må jeg bare sige, når jeg nu har fulgt den journalistik, du har lavet i alle de år, du har været i DR, Trine Maria Ildsøe, så er du jo ikke, og det er slet ikke for at kaste vrag på det, men du er jo ikke sådan en vokspop-pige. Du er jo mere en, som laver gennemarbejdet historie, gerne vil ud og tale med mennesker, lave den færdige reportage, eller den fulde fortælling, hvad enten det er om en sag, eller et princip, eller noget andet.
0: Jeg tror faktisk, man kigger alle kriminelle programmer igennem, så vil man blive overrasket over, hvor mange vokspopper jeg egentlig også laver undervejs.
1: Men når det er sagt,
0: så vil jeg faktisk sige, ja, det er på den ene side en hadedisciplin, men det er faktisk også en disciplin, hvor jeg hver evig eneste gang bliver klogere på, præcis, hvad folk siger. Fordi nogle gange, så skal man have det der store, forkromede interview, hvor hvis man rejser ud i landet, så det er dyrt. Så skal vi have en aftale på forhånd, og nogen vil tage ud og interviewer. Men de der vokspopper, der får du sådan en umiddelbarhed, som ikke nødvendigvis behøver at tage en halv time. Det er måske bare 5 minutter, du står og taler sammen.
1: Og du kan lave dem på din iPhone, når du køber. Du skal ikke have fotograf og lys.
0: Jeg synes faktisk, at jeg tit bliver rigere af det, og jeg har også været ude for, at der har været eksempler, hvor jeg så rent faktisk lige har fået telefonnummer på dem og sagt, hey, der vil jeg gerne vende tilbage til.
1: Jamen ved du hvad, så er du jo allerede nærmest i gang. Trine Maria Ildsøe, lige om lidt, så rejser du afsted til Washington D.C. for at være DR's nye USA-korrespondent. Så tak for, at du brugte tid med det flytterodet på at komme og tale lidt om det hos mig.
0: Kæmpe fornøjelse.
1: Og Mathias Sejlin, du bliver her i landet, så der ringer vi efter næste gang. Vi også gerne vil vide noget om det der med at arbejde i USA, eller noget af det andet, du har forstand på.
6: Det gør jeg bare. Her er min bog, Game Over There,
0: til dig. Tusind tak.
6: Som du,
0: og den kan jeg lige nå at læse.
6: Den kan du lige lige nå at læse.
0: Tak, Mathias.
1: Tak begge to for at være her i dag. Jeg mangler at sige, at denne lidt anderledes udgave af Tabloid var produceret af Ninette Birk. Mit navn er Marie-Louise Toksvig. Tak for nu.

0: Selv i sommerferien står verden ikke stille. Derfor sørger Genstart for at gøre dig klogere på det, alle taler om. Hver dag, hele sommeren.
1: Han ville være den bedste badmintonspiller, Danmark nogensinde havde set.
2: Jeg var kompromisløs.
1: Men nu, hvor kroppen har sagt stop, spørger jeg ham, hvad har den evige kompromisløshed i vejen til at være den bedste kostet? Og har det været det værd?
0: Genstart leverer din daglige historie lige der, hvor du holder din sommer. Hør den i DR Lyd.
3: Om få minutter her på P1, så har vi Ibens harem 18 år efter. Hvor Iben Maria Zeuthen denne gang har inviteret tidligere generaldirektør Kenneth Plummer i studiet. Han stod for 18 år siden i spidsen for en af Danmarks største mediekoncerner. Det endte dog mere brat end forventet. Efter kritiske artikler, et for stort byggeprojekt og en del konspirationer omkring hans adfærd til DR's julefrokoster, så måtte Kenneth Plummer finde andre stier at betræde. Men nu er livet, ifølge Kenneth Plummer selv, landet lige der, hvor det skal. Og det kan du høre mere om på den anden side af en radioavis.
4: Det seneste døgn er op mod 60.000 migranter trængt ind i det spanske område Ceuta, og dermed ind i EU. Ceuta grænser op til Marokko på den nordafrikanske kyst. Langt størstedelen af migranterne har taget den timelange svømmetur langs kysten rundt om de fysiske afspærringer og er gået i land på klipperne. Mindst 57 er døde. Italiens premierminister Giorgia Meloni har besluttet at suspendere Spanien fra Schengen-samarbejdet, der gør det muligt at rejse frit mellem EU-landene. Og regeringen herhjemme vil ikke udelukke en suspension. Den vil nemlig ikke acceptere en gentagelse af migrant- og flygtningekrisen i 2015, siger udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov.
5: Nu ser vi så, at det øjensynligt er lykkedes at slå et hul i EU's ydre grænsemur, og det går simpelthen ikke. Og derfor er vi nødt til at se på de værktøjer, vi har igen, og vi er også nødt til at tage skarpere værktøjer i brug. Fordi det her, det skaber ustabilitet, det skaber uro, og det skaber usikkerhed i Europa.
4: Ifølge Spaniens indrigsministerium, så er over 48.000 af immigranterne vendt tilbage til Marokko. Eksperter har allerede sagt, at vejrfænomenet El Niño kan blive særlig kraftigt i år, og nu advarer FN's meteorologiske organisation om, at El Niño tager til og ventes at dominere de globale klimamønstre fra august til oktober i år. Det vil øge sandsynligheden for temperatur over normalen i store dele af verden og forårsage betydelige ændringer i nedbørsmønstre, skriver organisationen. El Niño bliver stærkere og hælder brændstof på en planet, der allerede står i flammer med brændende varme højtryk, apokalyptiske naturbrande og rekordvarme have, siger FN's generalsekretær Antonio Guterres. Til noget mere fredeligt. Is er ikke bare is her i sommervarmen. Der opsøger vi gerne is, der er hjemmelavet eller som har en lidt anderledes smag. Det kan Jesper Trillingsgaard, der er medstifter af et ismejeri i Lemvig, mærke. Her er mælkens vej fra yver til fryser kun få meter lang.
6: Mange af vores kunder kan utrolig godt lide historien omkring, at køerne er lige her ved siden af, og herude der laver vi isen dagen efter. Og det er der mange, der køber ind på.
4: Og i den anden ende af landet i Kerteminde på Fyn fortæller Helle Trie Stenkær, der bestyrer en lille isbutik i byen, at der er stor interesse for de lidt mere eksotiske is, for eksempel olivenolieis.
7: Jeg kunne mærke, at for 3 år siden, da jeg flyttede til Fyn, der var folk ikke klar til det. Men det synes jeg, de er nu, og de er klar til at køre efter noget interessant og noget spændende og anderledes.
4: I de østlige og sydlige egne byer, og måske også torden, tørt i resten af landet. Svag til jævn vind, mest mellem nord og vest, og mellem 10 og 17 grader. Det var Radioavisen med Maria Dohm.
0: Du lytter til P1.
8: Velkommen til Ibens Harre. En times tanker i en berømt mands hoved.
9: Og så ringede jeg efter min ministerchauffør og sagde, at jeg havde det ikke så godt, om ikke han var sød at komme og hente mig.
8: Mellem 2008 og 2010 interviewede jeg, Iben Maria Zeuthen, nogle af tidens mest kendte danske mænd.
10: Jeg har i hvert fald tænkt mig at spørge ham om, hvordan det ligesom er at vælge to liv frem for et.
8: Nu taler jeg med dem igen.
11: Der er gået 17 år.
12: Ja, det er utroligt.
8: Hvad er der sket siden sidst? Hvordan har livet udviklet sig?
11: Det er jo en overvejelse, som var ved at rive mig over.
8: Har de bevaret deres status, succes og livskraft?
12: Der er en dæmon inde i mig, som ikke kan lide mig.
8: Det får vi svar på nu.
13: Fedt at vide, at Gud han har været Jesu lidt.
8: Så kære lytter, velkommen tilbage til Ibens Harem 18 år efter.
14: Kenneth Plummer, velkommen til dig. Du har jo været generaldirektør i Danmarks Radio, og det var den egenskab, at du var med i mit program dengang, for du er faktisk ikke en offentlig person længere. Hvor på skalaen ligger du i forhold til det her med den tredje livsfase? Er du en af dem, der ikke vil vedkende dig, at den er sket? Er du lettet over, at den er sket, eller er du trist over, at den er sket?
15: Jeg er meget afklaret og lettet over, hvor jeg er i mit liv. Jeg gik på halvpension for 4 år siden. Og det er fantastisk.
14: Du er 64 nu, så du gik faktisk tidligt på pension jo, i forhold til, hvad den almindelige lønmodtager har i udsigt at gøre. Hvordan kunne du gøre det?
15: Jamen, det er korrekt, og jeg er så heldig, at jeg er økonomisk uafhængig, om man så må sige. Og det er jo en fantastisk ting, at være det, sådan så man kan lave det, man vil i sit liv, i den alder, jeg har nu.
14: Ja, så du har tjent dine egne penge hele dit liv. Du har været direktør samlet set i 28 år af dit liv.
15: Ja, 29, næsten 30.
14: Havde dit første direktørsjob, da du var gammel?
15: Der var jeg marketingdirektør, og der var jeg i slutningen af 20'erne. Og der var jeg hos Walt Disney.
14: Ja.
15: Fantastisk virksomhed.
14: Hvorfor det?
15: Det er den mest kreative virksomhed, jeg har været i nogensinde.
14: Det opleves lidt som en sviner, når man har haft dig som chef på Danmarks Radio, men ja, lad nu det ligge.
15: Ja, men altså, jeg må sige, at Walt Disney er lidt mere kreativ.
14: På hvilke måder?
15: Og de er også de dygtigste i verden til det, de laver, ikke? Altså, den administrerende direktør i Walt Disney, dengang jeg var der, han var kreativ. Og grundlæggeren i Walt Disney, Walt, han var også kreativ. Så det var kreativiteten, der bestemte, hvad retning og
14: hvordan
15: hvad der skulle
14: laves. Hvordan mærker man det, når man er der som medarbejder, som direktør? Hvad betyder det, at der er frie rammer, at du må tænke ud af boksen, eller hvad betyder det?
15: Det er der ingen tvivl om, at det styrer rigtig meget i Walt Disney. Der er selvfølgelig nogle professionelle rammer og et professionelt system, men man gør virkelig meget ud af at kultivere det kreative. Men det synes jeg faktisk også, at vi gjorde i min tid i DR på mange forskellige måder. Jeg kan huske faktisk, lige da jeg startede, der var man i gang med en spareplan.
14: Ja.
15: En mindre spareplan, men der lå en plan om, at DR's talentprogram, det skulle lukkes ned for at spare penge. Og det synes jeg lød meget underligt. Og så ved samme lejlighed, der bad drengene fra Angora mig om en kop kaffe. Og jeg sagde, jamen, de er velkommen, og så kom de op, og så protesterede de mod, at det skulle lukkes ned, det her, og fortalte om alt det fantastiske, det havde gjort for dem, og værdien af, at man tog et hold på 10 forskellige unge mennesker ind, og uddannede dem, og lod dem prøve kræfter af med alle mulige forskellige programformater. Og det lykkedes meget hurtigt for dem at overbevise mig om, at det var en skidt idé. Så jeg gik ind og besluttede, at det godt være, der ligger en plan om det her, men planer er til for at blive lavet om nogle gange, og så lavede vi den plan om.
14: Så for dig har kreativitet været et virkelig, virkelig væsentligt kriterie for, om du synes, du var det rigtige sted?
15: Helt sikkert, og jeg har jo arbejdet i kreative virksomheder hele mit liv. Walt Disney er et godt eksempel. Mattel, som var verdens største legetøjsfirma, var også super kreativt og lavede også content. Og så er det klart, at før jeg kom til DR, der var jeg så heldig at have et fantastisk job som administrerende direktør for Nordisk Film, som er Nordens største elektroniske sådan medievirksomhed i virkeligheden, som laver alt fra tv til computerspil og film og... Altså, det er et fantastisk kreativt powerhouse også.
14: Er du selv kreativ, Kenneth? Eller er du mere en papirnusser?
15: Ja, nej. Jeg er en leder, der forstår kreativitet. Jeg har læst mange manuskripter i mit liv, fordi at film og tv-serier repræsenterer jo nogle meget store investeringer, og derfor bliver man også som den øverste i en organisation nødt til at engagere sig og forstå den del. inden man investerer. Og i virkeligheden er jeg vokset op i sådan en kreativ verden også. Min kære mor, hun arbejdede i mange år i Sagafilm, hvor jeg allerede, da jeg gik i folkeskolen, gik til hånden, kopierede manuskripter og kørte ærner.
14: Kan du bare lige give sådan et billede af den 5-årige, eller hvad det hedder, 8-årige Kenneth Plummer? Hvad ser du, når du var med hende på arbejde?
15: Ja, men det var først, da jeg var teenager, fordi at da jeg var 8, der boede jeg i USA. Så jeg er delvis vokset op i USA og endte i Danmark definitivt som 10-årig først.
14: Uden din far, som blev boende i USA, som du så dernæst først kun så en gang om året eller sådan noget?
15: Ja, det er rigtigt.
14: Noget af et skift for dig?
15: Det var det.
14: Så når du gik til hånde med din mor på arbejdet, hvad kan du huske?
15: Jamen, jeg kan huske, da jeg var teenager, jeg gik og jeg skulle kopiere et filmmanuskript til en film, der hed Undskyld, vi er her, som var med Per Pallesen og Tommy Kenter. Og vi er tilbage i 70'erne. Og jeg kan huske, jeg læste manuskriptet.
14: Du stod og smuglæste ude i kopimaskinen.
15: Og jeg var teenager der, ikke? Og jeg tænkte, hold da op, det her, det synes jeg ikke er særlig godt.
14: Nå.
15: Ikke desto mindre, så var filmen, den var blevet fuldfinansieret af Filminstituttet.
14: Ja.
15: Og jeg var til premieren på den faktisk.
14: Ja.
15: Og den blev sat op en fredag, og om lørdagen, der pillede de den ned, fordi der var ingen, der
14: så gad at se den. Så du havde øje for det her allerede dengang?
15: Så den var, der var virkelig også andre, der syntes, den var dårlig. Åbenbart ikke Filminstituttet.
14: Nej, altså jo, måske allerede om lørdagen, men altså, det kunne være, de skulle have vidst det, inden de finansierede den. Undskyld, vi er her. Kenneth Plummer, jeg tænker, jeg er faktisk lidt spændt på den her udsendelse, fordi det er der mange forskellige årsager til. Men da vi taler sammen i 2008, har det været, der sidder jeg jo som nogen af 20-årig som underholdningsvært på P3. På det her tidspunkt er du generaldirektør i Danmarks Radio, og har været igennem en svær udflytning fra TV-byen til DR-byen. Det var et helt nyt kapitel i DR's historie. Og der har været nogle skandaler i kølvandet på den her udflytning, fordi byggeriet af DR-byen, og i særdeleshed koncerthuset, blev jo overskredet med længder. Du har siddet i førerstolen på det her tidspunkt, hvor den udflytning skulle ske. Der kom en masse fyringer i kølvandet på udflytningen, fordi den blev så meget dyrere. Det her taler vi ikke om i 2008, for jeg sidder på P3 og er ansat i Danmarks Radio og er et par 20 år. Så jeg tænker faktisk, at vi skal runde den der begivenhed, hvor du har skulle stå som kaptajn på et skib, som kunne sejle alle vegne. Derefter så sker der jo også det, at du går fra din post som generaldirektør på Danmarks Radio. En sag, der ramte både BT og Ekstrabladet, Sladderpressen og Se og Hør og så videre. Det vil jeg se, hvor langt du er villig til at forklare om den tid. Det må vi se. Og så skal vi selvfølgelig se på, hvem du er blevet siden, for du er blevet morfar og har haft mulighed for at starte hele den der cyklus om igen, hvor man hører børnemusik, læser børnebøger, henter tidlige institutioner. Måske nogle ting, du faktisk ikke selv havde mulighed for at gøre, lige så meget du havde lyst til, dengang dine egne børn var små. Inden vi tager hul på alt det, Kenneth, nu nævnte jeg lige det der med, at du flyttede fra USA, da du var 10, og derefter ikke så din far. Du siger i et interview, jeg faldt over, som er måske 14 år gammelt, i en bisætning, som sådan svar på, hvorfor du ikke drak dig meget fuld til julefrokoster, at din far havde et meget stort alkoholproblem, så det har du aldrig haft lyst til. Hvad er det? Hvad er det for en, altså, hvordan skal jeg formulere det? Hvilken del er der, og hvordan har det påvirket dig, at have haft en far, du ikke har haft som far, siden du var 10? Og have haft en far, som ikke har været i stand til at opretholde farrollen, som det lyder for mig i hvert fald?
15: Ja, det er jo svært at have et far-søn-forhold, når man bor 5.000 km fra hinanden. Men jeg så ham regelmæssigt i min barndom. Og min far, han var i den amerikanske her i 23 år. Og han brugte 3 år af sit liv i Vietnam. Og nåede også at være i Korea. Så når man har været i sådan nogle ekstreme stresssituationer, så er det tit, at det giver nogle ar på sjælen. Og det er det, vi kalder PTSD i dag, og det har han tydeligvis også haft problemer med, så han røg og drak for meget, og levede ikke sundt, og det betød, at han døde i en meget ung alder. Han var i slutningen af 50'erne, da han forlod denne jord.
14: du har jo gjort det helt anderledes. Du har været direktør, siden du var ganske ung, og har ligesom holdt kadencen inden for dit fag og din faglighed. Er det sådan en modsat laden stå til, eller er det sådan et kontrolgen, der kommer derfra, eller hvad vil du sige?
15: Jeg har i hvert fald et kontrolgen. Jeg er kontrolfreak, og det tror jeg kendetegner mange folk, der har været eller er topchefer, for eksempel, at de ender der, fordi de godt kan lide at kontrollere tingene, blandt andet.
14: Du tror, det er en medvirkende

0: inden for de rammer og imod den retning, man er blevet enige om.
1: Mm.
0: Så micromanagement, det er en skidt ting, som jeg aldrig har praktiseret.
1: Så hvor meget i kontrol er du, når du sidder her, vil du sige? Er du i kontrol? Er du ikke i kontrol? Prøver du at slippe kontrollen? Vil du gerne bevare kontrollen?
0: jeg vil gerne bevare kontrollen, men jeg forstår også jo præmissen for den her type radioprogram.
1: Har du ikke mere plads nu, end du havde i 2008 til
0: helt
1: at sige,
0: sikkert.
1: Hvad du vil?
0: Oh, helt sikkert. Helt sikkert, men jeg vil så sige, at faktisk, da jeg var i spidsen for DR, der var jeg nogle gange lidt for åbenmundet og lidt for bramfri. Og det gav også nogle skrammer, og det førte jo i virkeligheden også måske til, at jeg træffede en beslutning om at forlade DR.
1: Hmm. Ja, det kommer vi lige tilbage til. Hvad var det for et job, Kenneth? Fordi når jeg som tidligere medarbejder, der kan jeg jo fortælle lytterne, hvordan det har været, hvis man ikke selv har arbejdet der, hvilket størstedelen af befolkningen jo ikke har. Vi var ligesom i en virkelig gammel bygning ude i Søborg,
0: ja,
1: hvor alt det gamle fjernsyn blev lavet, og det stod nærmest på sådan, det var nærmest en 11-høj søjle, der stod på rygende mudder, eller jeg ved ikke, hvordan man skal forklare det. Det var et utroligt legendarisk, men meget, meget udslidt sted.
0: Ja, jeg blev jo ansat til at bringe DR ind i den moderne medievirkelighed, som bankede derudaf uden for DR's vinduer. Fordi DR var, da jeg startede, en ret gammeldags og støvet radio-tv-broadcaster, mens verden var på vej mod flermedialitet og digitalisering. Altså det, vi ser i dag med internationale aktører, der splitter vores land ad med algoritmestyrede løsninger, det var allerede startet dengang. Så det var det, der mit job gik ud på. Det var at bringe DR ind i fremtiden.
1: Og det, du kommer ud til,
0: ja,
1: hvad er så det?
0: Ja.
1: Og, hvad er det, du overtager?
0: Beslutningen, var, du siger, jo, beslutningen ja. Var jo truffet år forinden om at bygge DR-byen, som var et meget visionært projekt om at lave måske den mest moderne elektroniske mediearbejdsplads i Europa.
1: Intet mindre.
0: Intet ja. Mindre. Og ambitionerne var store, der skulle også bygges et nyt koncerthus, som var tegnet af en af verdens førende arkitekter.
1: Det er noget med, at det skulle forestille en isterning og en meteor, og der var noget med frygten Smillers fornemmelse for sne. Det skulle være en reference til, og der er 200 rum, og der er 7 etager. Det er jo et fuldstændig gigantisk projekt, og allerede da det går i gang, der begynder man jo at få at vide, det her, det bliver dyrt, og det bliver også dyrere, end der var afsat. Men inden vi kommer dertil, hvad er det, du overtager? Det du så siger, fedt, jeg skal stå i spidsen for Europas mest moderne medievirksomhed, og så kommer du ud til Søborg.
0: Ja, og jeg må sige, det var en lidt rodet organisation. Der var rigtig mange chefer. Der var ikke rigtig nogen overordnede retning og rammer. Og det var jo noget, som vi så blev nødt til at gå i gang med. Og vi gik i gang med det, der hedder en strategiplan.
1: Mm. Jeg huske, at du altid talte fodboldtermer, Kenneth. Det var altid noget med, at vi skulle være et hold, og vi skulle spille sammen. Og vi skulle, så tænkte jeg, hvad med mig som 19-årig dame, der aldrig nogensinde har spillet fodbold. Men det er der, I går i gang med noget strategi.
0: Det er korrekt. Ja. Og så springer bomben, fordi at vi begynder at finde ud af, at den her nye DR-by, den kommer til at blive meget, meget, meget dyrere.
1: Hvor meget dyrere? Kan du
0: jamen,
1: fortælle
0: det oprindelige budget,
1: der bare sidder var, og tænker, er det mine skattekroner?
0: Ja,
1: hvor meget er det, der bliver dyrere?
0: Det oprindelige budget var 3 milliarder. Og da vi var færdige med at grave i alle ligene frem og sådan noget, så var tallet 4,7 milliarder.
1: Mm.
0: Så det er 1,7 milliarder mere. Og Christiansborg, de havde ikke tænkt sig at hjælpe os med andet end en statsgaranti til, at vi kunne få et lidt billigere lån. Så vi blev nødt til at selvfølgelig finansiere den budgetoverskridelse.
1: Må jeg lige spørge mennesket, Kenneth?
0: Ja.
1: Hvor sidder du, da det går op for dig, at det her det bliver så dyrt? Jeg ved godt, det er noget, der sker løbende, og så er der lige et par 100 millioner der og der. Kan du huske situationen, hvor du tænker, jeg er chef for den her medievirksomhed, og det her, det er lort?
0: Det er jo vores nye økonomidirektør og vores nye byggedirektør. De bruger en del måneder på at grave i det, og så har vi et møde på mit kontor, hvor jeg får at vide, at det er så slemt, det ser ud.
1: De kommer ind ad døren, så siger de, at det her det er dårligere end dårligt.
0: Ja.
1: Hvad gør en kæmpe direktør som dig, der skal bevare kontrollen og ud og også fortælle medarbejderne, at der er styr på det og sådan noget? Hvad gør man lige sådan? Tager man en kop kaffe, mediterer man?
0: Nej, men det er jo ikke sådan, at man går ud og fortæller om det med det samme. Der er jo en governance-struktur, som gør, at først så er det en sag for bestyrelsen at dele med sin bestyrelse.

0: så er det en sag at dele med, med Kulturministeriet, og så er det en sag at dele med medarbejderne og omverdenen.
1: Følelsesmæssigt, Kenneth, hvad følte du?
0: Jeg følte, at jeg gik i løsningsmode. Og det er jo ikke noget, jeg gjorde alene. Det er jo noget, vi kollektivt i DR's ledelse, især med økonomidirektøren, gik vi i løsningsmode, og vores erkendelse var, at vi skal finde ud af, hvordan kan vi klare den her økonomiske udfordring.
1: Er der ikke et tidspunkt, hvor du tænker, det kan jeg simpelthen ikke overskue? Det ligger ikke til dig som menneske, når du er direktør, så er det ikke sådan,
0: nej,
1: så du tænker?
0: Nej, det gør det ikke.
1: Okay.
0: Det skal bare løses. Og jeg har prøvet før da også at være i kedelige situationer, da jeg kom til Nordisk Film. Der var faktisk også krise og 60-siffrede million underskud, som vi skulle finde ud af, hvordan vi rettede op på.
1: Men det der kræver jo, at du ikke tager det personligt. Det kræver jo, at du tænker, det er ikke mennesket, Kenneth, der sidder her. Og jeg ved godt, det
0: jeg
1: ikke er dig,
0: ikke der... Jeg tænker på, om det er mennesket eller ej, men jeg tager det ikke personligt på den måde. Mit ansvar er sammen med DR's ledelse og medarbejdere og bestyrelse at løse problemerne, og vi prøver så på at få noget hjælp, selvfølgelig fra Christiansborg. Og det eneste hjælp, vi får derfra, det er, at vi får en statsgaranti. Og så skal vi jo finde ud af, okay, det koster ca. 300 millioner om året i renter og afdrag med de her 1,7 milliarder. Så vi bliver nødt til at finde besparelser for ca. 300 millioner om året i DR. Og det bruger vi så en del tid på at gennemanalysere, samtidig med, at vi har en ny strategi, der skal føres ud i livet, som Christiansborg heldigvis tog rigtig godt imod, så vi fik et medieforlig faktisk, som gav os en hel del flere penge, heldigvis. Men det korte og det lange er, at vi måtte lave en spareplan. Den fik nogle rigtig kedelige konsekvenser for en del dygtige medarbejdere i DR. Vi blev nødt til at nedlægge ca. 500 stillinger ud af 3.500 stillinger, for eksempel.
1: Det er virkelig meget.
0: Ja, det er det. Og det er jo den virkelighed, som virksomheder, organisationer, institutioner nogle gange står overfor, og det løste vi så godt vi kunne.
1: Og en ting er medarbejderne, sådan, men ja, det har også været en indholdsting, at folk har fået dårligere fjernsyn og radio.
0: Ja, det var i hvert fald frygten, men rent faktisk, så de medarbejdere, der blev tilbage, og den strategi, vi lavede, og de nye fantastiske fysiske rammer i DR-byen, gjorde faktisk, at vi blev endnu bedre i DR, og leveret endnu bedre radio, tv, online-indhold, end vi hidtil havde gjort.
1: Mm.
0: Så faktisk så oplevede vi, at i hvert fald efter vi havde gennemført spareplanen, og så i årene efter, der blev vi mere populære hos lytterne og seerne faktisk.
1: Det tænker jeg næsten er sådan en ting, du måske ikke rigtig kunne sige, hvis du stadig sad på posten, fordi der var jo selvfølgelig nogle medarbejdere, der mistede hovederne her. Ved du, ja, giver dig et lille billede, og lytterne et lille billede til at forestille sig den her kæmpe udflytning, for det er jo meget internt på en eller anden måde, men det er 3.000 medarbejdere, der skal samles under et tag. Og nogle programmer rykkede jo ud før andre. Det var sådan så enkelte programmer. Man rykkede et program ad gangen, ligesom. Ja. Og så var der en redaktion, der rykkede ud, og en redaktion mere. Det var ligesom sådan at overtage et øde landskab.
0: Ja, vi havde en militær præcis operation for, hvordan skulle folk, afdelinger osv. rykkes ud. Og det sidste, der åbnede, det var rent faktisk Koncerthuset.
1: Ja.
0: Og det åbnede først i starten af 2009.
1: Jeg var på en af de første redaktioner, der rykkede ud, og det var Clement direkte, et talkshow, og så var der, det var de kæmpe store studier, der ligger, som man skal forestille sig, et kæmpe stort tv-studie, der ligger lige ud til en meget bred gang, og for enden, hver ende af den her gang, der er der en dør eller en sluse, der ligesom kan hives op på en eller anden måde, og så var det i februar måned, så den der sluse virkede ikke sådan helt. Nu vinden står ind igennem studiegangen, og det fyrer med sne, og så havde Clement noget med nogle heste, der skulle være med i det her show, eller også var det Showtime, det var også et af de første programmer, eller det der Scenen af din, et eller andet, Scenen af din, tror jeg, det var noget med Jens Rode, der skulle synge Car Park North og sådan noget. Det var dem, der skulle bruge en hest. Så står der en hest i den her mellemgang, hvor det fyrer med sne fra den ene ende til den anden, og laver en hel masse hestepærer. Og jeg kan huske det der med at være praktikant, og så tænke lige inde på bagsiden af den der mur, der bliver der sendt live fjernsyn for millioner af kroner, for millioner af seere, og lige om bag ved muren står der en hest og skider i snevejr. Altså væggen mellem kaos og professionalisme bare så tynd, Kenneth.
0: Ja, sådan er det også i Cirkus Bennevejs, ikke? Så det er jo det fascinerende ved tv-verden eller filmverden, at sådan nogle ting forekommer.
1: Bare for at sige, at det her var på din vagt. Det var dig, der var generaldirektør, da vi skulle lave den der udflytning.
0: Ja.
1: Var det et stressende job?
0: Jeg har aldrig følt mig stresset. Ligegyldigt, hvor meget larm og støj og udfordringer der var, så synes jeg altid, at det lykkedes mig at holde hovedet koldt. Og det har noget at gøre med, at jeg er i bund og grund et meget roligt menneske, og så har jeg et godt supportsystem omkring mig også, som er med til at holde mig grounded.
1: Må jeg lige anholde den der med at være et roligt menneske? Jeg forstår ikke, jeg ved ikke, hvad det betyder. Jeg ved ikke, hvad det betyder. Jeg ved ikke, hvad det kommer af. Jeg ved ikke, hvordan det føles. Det er jo ikke en naturlov, eller jeg mener, argumentet kan ikke slutte der. Hvad betyder det at være rolig?
0: Jamen, det betyder, når der er en krisesituation, at man bevarer roen, holder isen i maven.
1: Hvordan kan du det?
0: Jamen, det tror jeg, at der er en del mennesker, der kan, fordi at det er jo det, der har holdt altså, menneskeheden i live i 100.000 vis af år.
1: Men er det, fordi du er fatalist? Er det, fordi du tror på Gud? Er det, fordi du tænker, jeg klarer den, uanset hvad? Hvad er din grund til at kunne agere roligt og aldrig, som du siger, føle dig stresset? På trods af, at du står foran 3.000 medarbejdere, budgettet er overskrevet med 260%.
0: Ja, det er en evne, jeg har.
1: Den er medfødt?
0: Det tror jeg måske, den er.
1: Du endte alligevel med at gå fra Danmarks Radio. Det var en sag, som ligesom begyndte at rulle, da der skulle skrives en biografi om dig.
0: Jamen, det er rigtigt. Der var en journalist, der arbejdede på en biografi, og jeg havde nogle samtaler med ham. Og så da bogen kom, så blev jeg blandt andet beskyldt for, at jeg skulle have lækket fortrolige oplysninger til ham. Mm. Og det er ikke rigtigt.
1: Det blev kaldt bestikkelse af nogen,
0: det var der også
1: du
0: nogen,
1: havde
0: der
1: sagt
0: sagde,
1: til journalisten, lad være med at sige noget om mit privatliv, så vil jeg fortælle, hvem der var på øvrige kandidater til generaldirektørjobbet, dengang jeg skulle have det. Det var det, historien gik på.
0: Ja, og jeg har aldrig nogensinde fortalt ham nogen ting, der er fortrolige, eller som jeg har fået kendskab til på grund af fortrolighed. Men det blev historien i pressen.
1: Så du har ikke på noget tidspunkt sagt til ham, lad være med at skrive om mit privatliv?
0: Sådan har samtalen ikke været. Altså, men vi havde en samtale omkring nogle ting, og det, der var præmissen i pressen, det var, at jeg skulle have fortalt ham nogle fortrolige, givet ham nogle fortrolige oplysninger.
1: Om DR?
0: Ja. Om DR, om kandidater til en stilling. Jeg har aldrig nogensinde givet nogen fortrolige oplysninger videre fra nogen virksomheder, som jeg har arbejdet i, og heller ikke DR. Men perception bliver nogle gange reality, og der var meget, meget larm der. Og jeg besluttede mig så for, at nu stopper jeg.
1: Det var noget med den beslutning kom til. Nu har du selv nævnt, at du har det, der hedder, du kalder et supportive system omkring dig. Kan du lige beskrive, hvordan kommer den beslutning til verden?
0: Jamen, det er en beslutning, jeg selv træffer, men jeg har havde heldigvis på hjemmefronten og blandt mine kammerater nogle rigtig gode mennesker, som jeg kunne tale med. Det skal også... Jeg kan også godt åbne op nu og sige, at jeg følte, jeg var færdig med DR. Og jeg var faktisk i nogle overvejelser om at stoppe. Og jeg i løbet af 2010, der blev jeg faktisk tilbudt 2 stillinger, CEO-stillinger i udenlandske virksomheder, som jeg sagde nej tak til, fordi jeg ikke ville bo i udlandet. Så jeg synes, at jeg var ved at have gjort mit arbejde færdigt i DR.
1: Hvorfor?
0: Fordi at jeg var blevet ansat til at bringe DR ind i den nye moderne medieverden, og det var lykkedes. Mm. Og så var det også lykkedes at stå i spidsen for at få styr på DR's økonomi og organisation i forlængelse af den store spareplan, vi skulle lave. Så faktisk, da jeg stod og åbnede koncerthuset på National TV i januar 2009 allerede. Allerede der tænkte jeg altså, okay, what next? fordi at på et eller andet tidspunkt, så bliver man ligesom færdig med et job.
1: Mm.
0: Så i løbet af 2010, der synes jeg rent faktisk, at jeg var færdig med mit job i DR. Jeg er sådan en, der godt kan lide at få nye udfordringer også jobmæssigt.
1: Det blev jo ikke det der, som historien blev. Historien blev jo, at der var en fuld medarbejder, der havde kysset på dig til en julefrokost, der havde du nu afvist, der havde du ikke, og var det noget med nogle affærer, som du ikke ville have, der skulle skrives om i bogen, og det blev alle mulige af sådan nogle der historier, som ligesom fulgte i kølvandet,
0: ja, altså
1: på
0: det. Ja, altså det jeg helst ikke ville have, der blev skrevet om i bogen, det var mit privatliv, og jeg blev faktisk skilt fra min kone i lige omkring jeg startede i DR, og jeg mødte også min nuværende kone mens jeg var i DR, og de historier var jeg ikke interesseret i. Skub, altså privatliv synes jeg er noget som man skal have lov til at have.
1: Mm.
0: Også hvis man er en offentlig chef eller en kendt person.
1: Og så var undskyldningen selvfølgelig, at det var ting, som man mente havde foregået på arbejdet, ikke? At de så mente, at så må man vel godt skrive om det?
0: Ja, det ved jeg så ikke. Det er jo spekulationer.
1: Du er måske i virkeligheden ikke sådan så glad for den der offentlighed, som fulgte med det her job?
0: Overhovedet ikke. Altså, jeg har aldrig synes at være en offentlig person var noget at stræbe efter. Og jeg kan heller ikke forstå alle de her unge mennesker nu om dage, som drømmer om at blive kendte. Jeg kan selvfølgelig godt se, at nu om dage kan man kapitalisere på at blive kendt i den influencerøkonomi, der er. Men for mit vedkommende, så var det noget, der fulgte med jobbet. Og når jeg stillede mig frem i offentligheden, så var det primært for at profilere og repræsentere DR. Og der var jeg nok, der var jeg altid DR-evangelist, om man så må sige. Jeg synes, at DR dengang, og endnu mindre i dag, endnu mere i dag, er en af de vigtigste institutioner i det danske samfund. Og den historie vil jeg gerne stå på mål for.
1: Mm. Så må det da også have været et nederlag på en eller anden måde at stoppe, eller hvad? Altså som topchef, som kontrolleret topchef, så kunne det da have været flottere på en eller anden måde at gå ud og sige, jeg skal til udlandet, eller jeg skal have et job i, ja, hvad kunne det have været, et eller andet kæmpe, jeg bliver ny direktør i IKEA Norden, eller sådan noget, ikke?
0: Men jeg vil aldrig nogensinde have lyst til at være direktør i IKEA, om man så må sige. Hvis man prøver at se på de virksomheder, som jeg havde direktørjobs i, så var det Walt Disney, det var Mattel, det var Nordisk Film, og det var DR. Og det er den type virksomheder, som jeg godt kan lide at være i. Ikke? Og det er klart, at når man har været direktør for DR, når man stopper der, jamen, så bliver det ikke større, synes jeg. Så da jeg stoppede, der stod jeg og var 50 år gammel, eller ikke engang 50 år gammel, og jeg vidste ikke, hvad jeg skulle i mit liv. Jeg stod i starten af 2011, der havde jeg fri, og det var første gang nogensinde i mit liv, jeg havde fri. Jeg havde to bestyrelsesformandsposter, det er jo ikke fuldtidsjob, som man så må sige. Så jeg var i en situation, hvor jeg vidste ikke, hvad jeg skulle. Jeg havde ikke nogen mål i livet, og det var rigtig skidt. Så jeg blev nødt, men så satte jeg mig et mål i hvert fald på den korte bane, fordi jeg var begyndt at spille rigtig meget squash igen, noget jeg har dyrket i store dele af mit liv, og der satte jeg mig som mål, at jeg ville se, om jeg kunne blive veteran Danmarks bedster. Så jeg trænede rigtig meget i foråret 2011, og da jeg nåede til Danmarksmesterskaberne, der var jeg nærmest i overtræning. Og jeg vandt den ene kamp efter den anden og endte i finalen, og den vandt jeg også. Og så jeg fik min guldmedalje. Og det er sådan lidt lille drengagtigt, at jeg synes, det er fantastisk at gøre sådan noget. Men det var vigtigt for mig at have en eller anden form for mål på den korte bane. Og jeg kom i fantastisk træning, fysisk form også, så det var super fedt.
1: Hvad er det, der gjorde, at du ikke... Altså, jeg tænker, det kunne også være, at du havde kommet ud af det her job, fordi jeg også havde sagt, jeg synes, at det er meget vigtigt, at Læger Uden Grænser bliver ved med at fungere som organisation. Eller, altså, du ved, det er jo også et særligt sted at være, at være sådan fuldstændig blank på, hvad det er, man synes er vigtigt i livet.
0: Ja. Og det er klart, at der er jeg så i dag i hvert fald, fordi det, nu taler vi om at give noget tilbage. Og efter jeg er gået på halvpension, så synes jeg, at jeg er blevet så privilegeret, at jeg kan give nogle ting tilbage.
1: Men man skal måske også forstå, at du har været på det her tidspunkt altså virkelig mange år i en direktørstol, så der har måske slet ikke været plads til den der passion for alt muligt andet. Du har glemt at spille på andre tangenter af livet på det her tidspunkt.
0: Altså mit liv har været meget fokuseret på arbejde og på familien og på de nærmeste venner. Det er det, der har været. Men det er familien og de nærmeste venner er også det vigtigste. Mm. Altså, jeg har aldrig ladet mit job definere mig som menneske. Det, der har defineret mig, det er, hvem er mine venner og være sammen med mine unger.
1: Okay, prøv at høre. Kan vi ikke lige prøve at høre et klip fra den gang, du var med i Ibens Harem i 2009, når du selv nævner det her med vennerne?
2: Jamen, jeg vil gerne sige tak til Jens for det gode venskab, vi har haft igennem 30 år. Og så vil jeg gerne sige tak for den store betydning, som du har for mig hver dag. Vi taler jo faktisk med hinanden stort set hver morgen, når vi kører på arbejdet. Og det er bedre end terapi, at man har en at snakke med. Og vi vender alt fra verdenssituationen til vores børn og alt, hvad der ligger derimellem. Og det er bare så dejligt, at man har en, som man kan tale med.
1: Den var lige til dig, Jens.
3: Ja.
1: Og hvor lang tid? Altså, har du det på samme måde med Kenneth?
3: Det er helt åbenlyst. Det er et venskab, jeg sætter meget stor pris på. Det er en rigtig god ven, som man kan betro sig til, og man ved, at tingene ikke kommer videre, og man kan have en ekstrem fortrolighed, ja.
1: Snakker du stadigvæk med Jens?
0: Næsten hver dag.
1: Stadigvæk?
0: Ja.
1: Kan du prøve at beskrive, hvad de her venskaber har betydet, også i den her situation? Kan du huske nogen, der samlede dig op? Nu ved jeg ikke engang, om du selv vil bruge det udtryk, efter du stoppede som generaldirektør. Men hvem var der, og hvordan gjorde de det? Sagde de, Kenneth, du er fed nok, du er vigtig for os, eller hvordan er det i praksis?
0: Nej, i praksis er det, at man... Altså, jeg tror, at også som mand, at det er vigtigt at tale om sine følelser, og have nogle mennesker, man kan vende alt med. Og der har jeg Jens, jeg har også nogle andre gode kammerater faktisk, som jeg har kendt i hele mit liv også. Så det er med til at bevare ens mentale sundhed, at man har det. Fordi jeg tror, at rigtige venner er endnu bedre end professionelle folk, som man betaler for, at hjælpe en, ikke?
1: Fordi de er der egen fri vilje, eller?
0: Ja, altså det tror jeg. Og fordi de kender altså min håndfuld af kammerater. Jeg har vel 7 kammerater, jeg har kendt, siden jeg var teenager, som jeg stadigvæk ser og taler med regelmæssigt. Og de kender mig på godt og ondt. De kender min familiemæssige baggrund. De kender min mor. Det betyder, at man har en ærlighed over for hinanden. Det giver bare så meget i ens liv at have sådan nogen omkring sig.
1: Og den periode, hvor du var strøget fuldstændig til tops der i Danmarks Radio, havde du lige så meget at gøre med dem? Kunne de kende dig i de her år? Eller gav de dig mere modstand og sagde, nu skal du også lige huske at bevare fødderne på jorden?
0: Jeg synes, de gav mig modstand også. Og jeg er også blevet skældt ud, fordi at jeg måske ikke har ringet nok. Og så videre, ikke? Og det har jeg taget til mig. Fordi at jeg er sådan en... Altså, jeg vil hellere være sammen med mine rigtige venner, end jeg vil... til fest på slottet, hvis man kan sige det på den måde.
1: Har det altid været sådan der?
0: Ja, det tror jeg.
1: Det lyder meget ædelt.
0: Det ved jeg ikke, om det er ædelt, men ja. det er en prioritering, som jeg altid har prøvet på at varetage jer.
1: Men det er vel det, der gør, at du kunne komme ud fra Danmarks Radio, uden at gå fuldstændig faglig opløsning, eller?
0: Det tror jeg. Det tror jeg. Så jeg havde så også min nuværende kone dengang, og det var også rigtig godt at have. Og mine børn var også helt fantastiske, selvom de jo ikke engang var så gamle dengang.
1: Men børn er jo fantastiske, uden de ved det.
0: Ja, ja.
1: I den første udsendelse, vi lavede i 2009, der har du sådan en sort blok med, som du skriver ting ned i. Og det var en notesbog, som du også har med til alle dine møder som generaldirektør i Danmarks Radio. Ja. Og der var en hel masse strategiting, forestiller mig, skrevet ned i den bog, og økonomiting, forestiller jeg mig. Ja. Så sagde jeg, har du stadigvæk en sort bog?
0: Den har jeg her.
1: Men jeg forestiller mig, det er en ny sort bog.
0: Det er en ny sort bog. Den og jeg bliver skiftet ud, når den er fyldt ud.
1: At der står nogle andre ting i den nu, end da du var generaldirektør, eller hvad?
0: Ja, men det er jo lidt forskelligt, ikke? Jeg er jo på halvpension nu. Og hvad vil det sige? Jamen, det vil sige, at jeg har været tilknyttet CBS i mange år, fordi jeg blev udnævnt til adjungeret professor i 2009, og jeg har været bestyrelsesformand for CBS Executive Fonden i 10 år, fra 2011 til 2021. Men nu underviser jeg på CBS. Jeg er ekstern lektor, og det bruger jeg meget tid på.
1: Så der står stadigvæk nogle farvenoter.
0: Der står nogle noter.
1: Den er også, sort, ja. Og så har den sådan en regnbuekant. Du har ligesom sat et klistermærke rundt.
0: Nej, den er lavet sådan her.
1: Okay,
0: ikke?
1: Og det så bare så hjemme. Det er ked af, når det nu er en Louis Vuitton.
0: Ja, men det er en, jeg har fået, og okay, det er nok den mest fancy sorte bog, jeg nogensinde har haft.
1: Det vil jo ikke være det mærke alle vejen. Men jeg ved godt, det er hemmeligt, hvad der står i den, men kan du ikke bare slå op på en side, du synes er passende, og så bare lige sige, hvad kunne det være for eksempel, der nu står i Kenneths? Hvad nummer sort bog, tror du, vi er oppe på?
0: Jamen, jeg ved det ikke engang, men jeg har alle de gamle, og jeg har haft sort bøger siden 80'erne, så det er mange, men altså, jeg har været til et bestyrelsesmøde i Danmarks Idrætsforbund, og der har jeg skrevet noter ned til de forskellige punkter, som jeg skulle huske at sige. Okay. Så der skriver jeg nogle ting ned her. Ikke?
1: Hvad er vigtigt altså, der?
0: Jamen, det kan være forskellige ting. Ikke? Altså, her har vi blandt andet diskuteret budgettet i DIF for det kommende år. Og der har jeg så skrevet mine kommentarer ned til
1: det. Så det er faktisk stadigvæk sådan nogle, hvad skal jeg kalde det, kontornoter?
0: Ja, lad os kalde det det.
1: Det kan vi godt kalde så, det. Så det er ikke gået op i ren børnebørn?
0: Nej, det behøver jeg ikke at skrive noter til, heldigvis.
1: De sidder inde i hjertet.
0: Jeg har også skrevet noter her til Ibens Harem.
1: Ja, ikke? Hvad har du skrevet til dig selv?
0: Jeg har bare til mig selv skrevet, jamen, hvad mine tanker omkring, hvad vil jeg gerne af med og sådan noget. Ikke?
1: Læs lige, hvad står der, Kenneth?
0: Jamen, hvad
1: står
0: der? For
1: så er vi jo sikre på, at vi har nået det.
0: Jeg tror, vi får nået det, ikke? Altså, jamen, altså, blandt andet, så har du skrevet til mig, at vi også skal tale om bøger og sådan noget, ikke? Jo. Så der har jeg skrevet nogle bognoter, for eksempel.
1: Ja, dem tænker jeg da egentlig lige, vi kunne tage. Jeg vil lige sige til lytterens oplysning, det her, det er Ibens Harem, og jeg har besøg af Kenneth Plummer, som var generaldirektør i Danmarks Radio, derudover har haft et hav af direktørstillinger, og hvis man nu sidder og tænker, var det ikke ham, der også var forbundet med en kopisag for nogle år siden, så vil jeg sige, jo, det var det. Vi kommer ikke til at gå i dybden med det nu, for det er alt muligt. Juridisk, du sad som administrerende direktør i en virksomhed, som blev anklaget for at have kopieret nogle forskellige produkter. Vi har ikke modpart med, så jeg tænker, vi skal lade den ligge.
0: Ja, altså det er jo, altså IP-sager, som det jo hedder i erhvervslivet, det er jo altid kedeligt, og dem er der mange af faktisk, og den virksomhed, jeg var direktør for, der havde vi en IP-sag, som vi endte med at tabe. Vi har også vundet en faktisk, men det handler om man har krænket andres IP-rettigheder. Ja.
1: Og der har jo så i hvert fald været rettens ord, og ja. Så har der været noget om snakken i en af de sager.
0: Ja, jamen altså, retten var klar, at det var en krænkelse, og det var en meget kedelig sag, og jeg har det rigtig skidt med den.
1: Det var en kunsthåndværker, en keramiker.
0: Ja, som det var et andet firma, som havde lavet nogle produkter, og de produkter, som den virksomhed, jeg var direktør for, de lignede for meget Nu vil jeg sige, at det er så ikke mig, der har siddet og lavet kopieren. Det er noget, der er sket i organisationen.
1: Men det har påvirket dig. Jeg tænkte på...
0: Jamen altså, det havde jeg da rigtig skidt med. Men altså, da jeg var chef for DR, generaldirektør, der havde vi også nogle retssager, hvor jeg har faktisk siddet i byretten i DR også, hvor vi var anklaget for at overtræde presseloven. Så det er jo sådan noget, der sker, når man er direktør, så har man det øverste ansvar for de fejl, der bliver begået i ens virksomhed.
1: Hvad nu, Kenneth, hvis der aldrig bliver stillet en statue op af dig? Hvordan
0: jeg har
1: det
0: ikke
1: du
0: noget
1: med
0: behov
1: det?
0: For statuer. Så det, der er vigtigt for mig, det er, at de mennesker, der kendte mig godt, og dem, jeg holder af, at de husker mig som god kammerat, en god far, en god kollega. Det er det, jeg prøver på at være i hvert fald.
1: Nu er du 64, og du er gået på halvpension. Det er vigtigt for dig at passe dine børnebørn og se dem mest muligt. Jeg forestiller mig, at du ikke havde lige så meget tid til dine egne børn, som du har til dine børnebørn.
0: Altså, det er klart, at jeg var direktør allerede, da jeg fik børn. Og der var mange lange arbejdstider, og der var mange forretningsrejser, især da jeg arbejdede i Walt Disney og i Mattel, og også lidt i Nordisk Film, som jo er en nordisk virksomhed, og som har mange ting med amerikanske filmselskaber at gøre. Men altså, jeg har prøvet på altid at være den, der afleverer om morgenen. Jeg har prøvet altid på at være hjemme til middag, og jeg har altid prioriteret familien og vennerne i weekender og i ferier. Og det er jo det bedste, man kan gøre, når man har den type job, som jeg har haft.
1: Så du har ingen fortrydelser der? Det er ikke sådan, så du ser på dine børnebørn nu, og så tænker, gud nej, hvordan kunne jeg lade den tid jo også bare gå?
0: Nej, jeg fortryder ikke, fordi jeg synes, det er jo også nogle refleksioner, jeg har talt med mine børn om, og de har positive, gode oplevelser fra deres opvækst. Så faktisk, da min ældste datter fyldte 30, der skrev hun et brev til mig, som fik tårerne frem i mine øjne omkring hendes opvækst og så videre. Og nu synes hun var blevet rigtig voksen, så nu ville hun gerne lige reflektere lidt over det, over for mig.
1: Men hvad var det, hun havde været glad for?
0: Jamen, hun synes, at den måde, som jeg havde inddraget hende i mit liv, den måde, jeg havde altid haft voksne samtaler med hende, at det havde været rigtig godt. Så det var nogle fantastiske refleksioner, hun kom med, og det rørte mig dybt. Og jeg blev også glad.
1: Jeg forestiller mig ikke, du har smidt det brev ud der.
0: Det brev har jeg selvfølgelig. Jeg er sådan en, der gemmer alt sådan noget. Det er også derfor, jeg gemmer alle mine gamle sorte bøger.
1: Hvorfor egentlig?
0: Ja, det ved jeg ikke. Der er lidt hårdt over mig på den front.
1: Du sagde, da du gik på halvpension i 2022 i et interview, det er ellers ikke mange, du har lavet, Kenneth, faktisk, at du glæder dig til at læse bøger.
0: Ja.
1: Er det den der, sådan, dit blik for det kreative, eller dit behov for det kreative, som kommer til udtryk her?
0: Jamen, jeg har altid elsket bøger, og jeg har altid tidsmæssigt haft begrænsninger i forhold til, hvor meget jeg kunne overkomme, og det er klart, at når man arbejder meget, så er det især i ferierne. Sådan har det i hvert fald været for mit vedkommende. Og jeg har læst bøger, flere bøger, efter at jeg gik på halvpension, som jeg kalder det. Men jeg har ikke læst så mange, som jeg egentlig havde drømt om at
1: læse. Det gør man aldrig. Så, jeg har selv tænkt den tanke mange gange. Nu skal jeg rigtig have læst. Kan du ikke bare lige hurtigt, ret lynhurtigt, give tre anbefalinger?
0: Jamen altså, jeg kan godt lide biografier, og jeg er i gang med en ret nørdet biografi, og det er Julius Bumholdt-biografien. Og der er ingen, der ved, hvem Julius Bumholdt er. Men Julius Bumholdt, han var formand for Radiorådet i rigtig, rigtig mange år. Og så i 1961, det år jeg blev født, der blev han den første kulturminister i Danmark, fordi at der var ikke kulturminister før da. Og Julius Bumholdts liv er ret spændende, og hans visioner for DR er også ret spændende.
1: Så du har faktisk ikke helt sluppet den del af dig der, den kulturelle
0: det optager mig meget, og hele mediesituationen i Danmark optager mig rigtig, rigtig meget, fordi at jeg er bekymret over den fragmentering, polarisering, der sker, som følge af de store SoMe-medier, men også de store internationale aktører, som dominerer i forhold til danskernes tidsforbrug. Og nu har vi fået et nyt folketing. Og en af de ting, jeg håber, at det nye folketing, de gør, det er, at de endelig sætter sig ned og får lavet en national mediestrategi for Danmark. En strategi, som forhåbentlig kan føre til, fordi det, der er behov for, at DR bliver styrket endnu mere.
1: Og vi taler...
0: At det er TV2 og TV2-regionerne får endnu bedre rammer. Og sidst, men ikke mindst, også at de trykte medier, om man så må sige, som jo nu er online, at de også får flere penge og bedre vilkår. Fordi det er nødvendigt, hvis vi skal bevare vores kulturelle særenhed, og hvis vi skal bevare vores sammenhængskraft.
1: Mm.
0: Og derfor bliver jeg så ked af det, når der er nogen, der politisk partier, der siger, men vi bør nedlægge DR.
1: Mm.
0: Fordi der har aldrig været mere brug for DR og dagbladene og TV2, end der er nu.
1: Det synes jeg på en eller anden mærkelig måde er stort, at der sidder og siger, når det endte, som det gjorde for dig i Danmarks Radio. Men det er, fordi de ikke er koblet de to ting. Det er, fordi du er
0: ikke,
1: fagperson om en hals.
0: Ja, ja, ja.
1: Vi skal lige nå de sidste to anbefalinger.
0: En rigtig god bog, som jeg har læst, det er Kim Blesbjergs De Bedste Familier, som foregår i primært i 50'erne, starten af 60'erne, omkring Kevinova og Lemvig og så videre, hvor man følger en arbejderklassefamilie og en direktørfamilie.
1: Ja, for du forbinder dig meget med arbejderklassen, og du har været direktør. Så.
0: Ja, men mine rødder er fra arbejderklassen. Det er de altså. Min fars familie, de var fattige og fra West Virginia, og min far klarede sig godt, og min onkel, som jeg havde en onkel også, som betød meget for mig, han klarede sig også rigtig godt. Han har lavet en velgørenhedsorganisation og fået en plads opkaldt efter sig i New York. Det er jeg meget stolt af. Og så på min mors side, der er min morfar, han var fagforeningsformand.
1: Mm.
0: Og min mor har ikke gået mange år i skole, men det lykkedes hende alligevel at få en spændende karriere i en lidt sen alder i filmverdenen.
1: Mm.
0: Så jeg har rødder i arbejderklassen. Det er helt sikkert.
1: Den sidste bog, vi skal nå her med.
0: Jamen altså, det er Den Kæmpe Store Pære.
1: Ja, tak.
0: Som er Jakob Strid. Og den har jeg læst en del gange med mit barnebarn Douglas, som elsker at gå på biblioteket, når jeg henter ham. Så vi læser rigtig mange børnebøger, og det er en fornøjelse.
1: Og den er jo altså en særlig en af slagsen.
0: Det synes jeg.
1: Det er et vaskeægte eventyr af Jakob Martin Strid, som du siger.
0: Ja.
1: Hvad gør det at sidde og læse den der kæmpe store pære med dit barnebarn?
0: Jamen, det er jo skønt at dele sådan en litterær oplevelse. Jeg har også, da mine egne døtre var små, der læste jeg også for dem.
1: Mm.
0: Og jeg læste også nogle specielle bøger, fordi jeg læste Den Gamle Mand og Havet, for eksempel, har jeg læst for dem, som er Hemingway, som er min yndlingsforfatter. Jeg læste Perlen, som er Steinbeck. Sådan nogle bøger læste vi også. Og i måske en lidt for tidlig alder, jeg ved det ikke, men jeg har sådan en tro ligesom Walt Disney på, at børn, man kan godt udfordre dem lidt, og de må også godt læse noget, der, eller se noget, der er lidt dramatisk, hvis bare det er trygge rammer, at de får det.
1: Og det er det jo så, hvis man sidder med sin morfar.
0: Præcis.
1: Kenneth, du er 64, du har statistisk set en hel masse år tilbage at være Kennedy.
0: Ja.
1: Hvad er din store drøm nu?
0: Hvad skal store drøm nu? Jamen, jeg underviser jo på CBS, og jeg sidder i Danmarks Idrætsforbunds bestyrelse. Jeg sidder i bestyrelsen i Brøndshøj Boldklub, som er min barndomsklub, som jeg blev meldt ind i, da jeg var 11 år gammel, da jeg kom til Danmark endegyldigt. Og jeg føler, altså, jeg synes jo, det er sjovt, men jeg føler også, at jeg giver noget tilbage ved at være i de sammenhænge. Og det vil jeg gerne blive ved med at give noget tilbage i de kommende år.
1: Og hvad er det så? Er det så sådan en ring, der bliver sluttet? Eller en...
0: Ja, sådan ser jeg det i hvert fald, at det på en eller anden måde er en ring, der bliver sluttet. Ikke? Altså, jeg har rigtig meget erfaring, og erfaring er altså værdifuldt. Jeg har prøvet at lave fejl, og man lærer sine fejl og bliver bedre af det. Og det bruger jeg jo så, synes jeg, i nogle sammenhænge, som har en stærk betydning for mig, men som jeg også synes har en stærk betydning for samfundet. Og i Danmarks Idrætsforbund for eksempel, det er jo både breddesport og det eliteidræt, at vi faciliterer. Og noget af det, som jeg synes er rigtig fedt, det er noget, fordi vi laver mange sociale indsatser. Og en af de programmer, vi har, det er noget, der hedder Get to Sport, hvor vi prøver på at hjælpe børn i udsatte områder til at komme ud og dyrke idræt i en forening. Og det gør vi blandt andet ude i Brøndshøj, hvor vi i Brøndshøj Boldklub og håndboldklubben håndboldklubben Stadion, har konsulenter, som arbejder med børnene og deres familier og får dem ned og dyrke idræt. Og det er fantastisk at få de her børn i udsatte områder i idrætsforeninger, fordi at det er med til at øge deres trivsel. Det er med til at øge deres chancer for at klare sig godt i livet.
1: Så hvad hvis de ringer ind fra medie, radio, tv-nævnet, rådet, et eller andet, og så siger, vil du ikke være med til at lede de her forhandlinger omkring en ny public service-lov eller medielov, eller som du snakkede om før? Vil du nogensinde tage sådan en chance på dig igen, Kenneth?
0: Helst ikke. Det har jeg ikke noget behov for. Altså, jeg kan godt lide at lave ting, som er ubyråkratiske, som har min interesse, som jeg synes er sjove. Og helt ærligt, jeg er en af de ting, der er dejlig ved at gå på halvpension. Det er, at efter de her 30 år næsten som direktør, at jeg slipper for at have et ledelsesansvar. Jeg har haft tilpas meget ledelsesansvar i mit liv. Så det må yngre kræfter tage sig
1: så
0: af.
1: Så jeg
0: det
1: hører
0: der.
1: En afklaret mand.
0: Ja, ja.
1: Jeg hører en tilfreds mand.
0: Ja.
1: Jeg hører en afslappet mand.
0: Mm.
1: Så hvad er den største forskel på dig, som jeg mødte i 2008, og dig nu?
0: Jamen, jeg er jo længere på rejsen, fordi livet, jeg ser jo livet som en rejse med forskellige faser. Og der er ingen tvivl om, at da jeg startede min erhvervskarriere, der tænkte jeg, hvordan skal min alderdom være? Vil jeg have råd til at have en alderdom, som jeg gerne vil have? Og det giver ro i maven, at jeg nu er et sted i livet, hvor at jeg er på vej ind i alderdommen. Jeg synes stadigvæk, der er masser af krudt i mig. Jeg dyrker sport 3 gange om ugen på en god uge, og jeg er sammen med unge mennesker og børnebørn og så videre. Men det er klart, at det er også vigtigt for mig at kunne have det liv, som jeg gerne vil have, indtil den dag, jeg ikke er her mere.
1: Og det fik du. Det ligner det, at du får muligheden
0: for. Ja. Så det giver ro i maven, må jeg sige.
1: Så på
0: trods af... Og jeg føler mig super privilegeret, at jeg er i den situation, som jeg er, hvor at jeg kan lave de ting i de kommende år, som jeg har lyst til at lave.
1: Så på trods af de bump der, så har du landet det sted, du gerne ville?
0: Ja, for fanden. Altså, prøv nu, min farfar, han var han var med i første verdenskrig, og han var kulminearbejder og døde ung. Min far, han var soldat i den amerikanske her i Vietnam 3 år og døde ung. Min morfar, han knoklede hele livet som fagforeningsformand og før det som glarmestersvend, og han havde et godt liv, men han døde også relativt ungt, synes jeg.
1: Ja, set i lyset af det.
0: Så jeg føler mig afsindig privilegeret med det liv, jeg har haft. Og det faktum, at jeg stoppede fra DR for det er mange år siden, på en måde, som jeg ikke nødvendigvis havde lyst til at stoppe, det var bare et lille bump på vejen i mit liv, som har været skønt hidtil.
1: Kenneth Plummer, tusind tak for din tid. Tak, fordi du orkede.
0: Selv tak. Det var en fornøjelse.
4: Efter sin triumf ved Malko-konkurrencen i 2024, vender Samuel Lee tilbage til DR Symfoniorkestret. Med sig har han Stravinskis gnistrende Ildfuglen og Sibelius' dramatiske violinkoncert med orkestrets nye koncertmester Ludwig Gudim som solist. Det er Samuel Lee og Ildfuglen den 24. og 26. september i koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
5: Lige om lidt, så er der friske nyheder fra Radioavisen, og efter den, ja, så får vi et genhør med dagens P1-orientering. Klokken er gået hen og blevet 22.
6: Justitsminister Nicolai Wammen oplyser til aften, at dansk politi er klar til at lukke grænserne helt eller delvis, hvis en ny strøm af migranter rammer landet. Det sker som reaktion på, at næsten 60.000 migranter fra Marokko det seneste døgn er trængt ind i det spanske område Ceuta i Nordafrika. Italien har af samme grund indført midlertidig paskontrol for rejsende fra Spanien. Den danske regering følger situationen tæt og overvejer også at suspendere Spanien fra Schengen-samarbejdet. Den sikrer, at man frit kan rejse mellem de europæiske lande, der er med i samarbejdet. Men det ville i givet fald være et drastisk skridt, siger Thomas Gammeltoft Hansen, der er professor ved Københavns Universitet.
7: Det vil være et meget markant skridt, og det er ikke noget, vi har set før. Det er jo klart, at Schengen bygger jo på en grundforudsætning om, at man på den ene side nyder godt af at være en del af den fri bevægelighed inden for Schengen-området, og på den anden side så påtager sig sit ansvar i forhold til den eksterne grænsekontrol.
6: Flere spanske medier skriver, at over 48.000 migranter er vendt tilbage til Marokko, og ifølge EU-kommissær for migration, Magnus Brunner, er der ingen tegn på, at migranterne fra Ceuta rejser videre nordpå. EU vil bygge 7 kæmpe AI-fabrikker for at mindske afhængigheden af lande uden for Europa. Fabrikkerne består af store anlæg med meget stor regnekraft, som skal bruges til kunstig intelligens. Danmark har tilkendegivet, at man vil bidrage med 750 millioner kroner over de næste 5 år. Vi skal have vores egen digitale infrastruktur, der fungerer efter europæiske regler og som kan understøtte og forstærke udvikling og brug af europæiske AI-løsninger, siger forsknings-, uddannelses- og digitaliseringsminister Christina Egelund. Fabrikkerne skal drives af private konsortier. Senere på året der bliver der afgjort, hvem der skal opføre dem og hvor de skal ligge. For tredje dag i træk vandt den belgiske cykelstjerne Wout van Aert fra Visma en etape i årets PostNord Danmark rundt. Den 207 km lange kongeetape fra Fredericia til Vejle var et tilløbsstykke. 9-årig Carl Mauritsen havde taget vejen fra Ry for at se på hurtige ryttere.
8: Jamen, det er rigtig fedt at se, hvor stærkt de kører op ad bakken. Hvor, altså, det er rigtig fedt at se deres smilende ansigter, når man kommer ind her.
6: Og Martin Mauritsen var der af samme grund.
9: Det er på grund af den gode stemning at se det fantastiske cykelløb her. Det er jo enormt spændende, og Vejle, det er jo bare en fantastisk by at stå i.
10: Nu kommer der flere rytter, kan jeg se. Ja.
6: Mod øst og syd byer og måske også torden i resten af landet skulle det holde tørt. Svag til jævn vind, mest mellem nord og vest, og temperaturer mellem 10 og 17 grader.
11: God eftermiddag og velkommen til P1's orientering. Dagens udsendelse er stærkt præget af de ca. 60.000 migranter, der fra Marokko er trængt ind. De fleste er simpelthen svømmet uden om grænsehegnet til den spanske eksklave Ceuta i det nordlige Afrika. Og flere er døde i forsøget. Der er sprækker i Fort Europa og måske også i det europæiske samarbejde. For mens spanske myndigheder de kæmper med at få styr på de tusinder af mennesker, der står på stranden i badetøj og bare fødder, så er de europæiske ledere allerede i kamp om, hvordan man skal håndtere situationen. Italien og Finland vil smide Spanien ud af Schengen-samarbejdet. En idé, som vores egen statsminister mener, EU bør overveje. Jeg har live-bloggen åben, jeg har TV'et kørende, og en masse mennesker er lined op, der følger situationen. Men der er også plads til andre ting her i programmet. Moderaternes Stine Bosse mener, at Dansk Folkepartis omsorg for LGBT+-personers frihed i forbindelse med terrorangrebet mod Berlin Pride klinger hult. Boss mener nemlig, at DF kun kærer sig om seksuelle minoriteters rettigheder, når det kan bruges som våben mod muslimer. Om ikke så længe, så spørger Stine Bosse, om hun har eksempler på, at DF modarbejder LGBT-personers frihed. Og så fortsætter FIFA sin plan med at sælge nogle af rettighederne til blandt andet VM-slutrunden til private investorer, og kritikken af den plan fortsætter. Vi får seneste nyt fra den internationale fodboldkonflikt. Hør hvorfor UEFA's, altså det europæiske fodboldsforbunds kritik, måske kan være hyklerisk, og hvordan kvindelandsholdene kan ende som syndebukken i den her sag. Mit navn, det er August Stenbrun. Og vi starter selvfølgelig med migrantstrømmene ved Ceuta. Det har skabt internationale reaktioner over hele verden, at det ifølge de lokale myndigheder er over 60.000 migranter, der er trængt ind i den spanske eksklave, mens 34 personer menes at være omkommet i forsøget. Spaniens premierminister Pedro Sanchez siger blandt andet, det der skete i går var et angreb, en krænkelse af Spaniens territoriale integritet. EU-kommissionens formand Ursula von der Leyen har i et opslag på X kaldt billederne for uacceptable. Hun skriver blandt andet, vi kan ikke tillade nogen at komme til vores union uden at overholde vores regler. Farlige overgange skal stoppes øjeblikkeligt, smuglernetværk skal opløses, og tilbagesendelser skal ske så hurtigt som vores regler tillader. Den danske statsminister Mette Frederiksen skriver til DR, at EU med det samme bør overveje at suspendere Spanien fra Schengen-samarbejdet. Det siger sig selv, at EU med det samme skal tage alle nødvendige skridt og overveje alle muligheder herunder en suspension af Schengen-samarbejdet, lyder det fra den danske statsminister. I Storbritannien der fortæller den nye premierminister Andy Burnham til Reuters, at migrantstrømmen den er bekymrende.
12: That's a matter for the Spanish government first and foremost. But it is a cause for concern, and we are making contact with the Spanish government, the Spanish authorities, to provide support, but also to understand the implications of that situation.
11: Ja, det er jo en vild situation, og du er med dernede fra, Gunnar Willum. God eftermiddag.
13: God eftermiddag.
11: Berlingskes mellemøstkorrespondent med fra Ceuta. Er der egentlig stadig migranter, der svømmer ind i eksklaven, som det ser ud lige nu?
13: Jamen altså i morges, da jeg gik på stranden omkring syvtiden, der mødte jeg rigtig mange mennesker, som gik på vej ind mod byen med våde fødder. Og da man så spurgte dem, hvor de kom fra, jamen de var kommet fra Marokko, de var kommet over natten. Men i forhold til dagen før, der så jeg relativt få folk rent faktisk svømme i land. Så de folk, som er ankommet, de ser ud som om, at de er ankommet i de tidlige morgentimer. Og herude på eftermiddagen, der har jeg ikke set folk svømme i land fra Marokko.
11: Okay, og premierminister Sanchez har jo taget til Ceuta og har holdt en tale til jeg skulle til at sige nation, men hele verden følger jo med. Men han kan vel ikke gøre så meget i sig selv. Hvad gør de spanske myndigheder sådan fysisk lokalt i Ceuta for at få styr på situationen?
13: Ja, altså de folk, jeg talte med, der kom her i morges, de siger stadigvæk, at det kun er det marokkanske politi, som har prøvet at forhindre dem i at gå i vandet, men at spanierne ikke har gjort noget, de har ladt dem komme. Men til gengæld kan man mærke her på gadeplan, at der er tingene altså, ved at ende så meget voldsomt. Jeg har lige set politifolk her tage stokken frem og slå på migranter og jage dem væk fra en benzinstation. Benzinstationerne, de er blevet lukket, butikkerne er lukket, de lokale, mange af de lokale er enormt bange for det her, og der har også været rapporter om angreb i løbet af natten. Jeg talte også med en politikilde her, som sagde, at der var flere migranter, som var blevet overfaldet. Så helt klart, at stemningen har virkelig ændret sig her inden for det sidste døgn.
11: Og altså, det er jo 60.000 af i hvert fald de seneste tal fra myndighederne, de lokale myndigheder, der skulle være trængt ind i Ceuta i løbet af de seneste døgn. Hvordan kan man mærke det i eksklaven, hvor du er?
13: Jamen, man kan simpelthen mærke det overalt, altså på gader og stræder. Jeg står her på under et halvtag ved stranden på en tankstation, og der er vel en 40-50, nej måske nærmere 80 mennesker, som simpelthen bare ligger og sover her. Fordi der er ikke nogen steder at sove. Der er ikke nogen, der vil tage dem ind. De migrantcentre, der er, de er fuldstændig håbløst overfyldte. De siger også, at butikkerne vil ikke sælge cigaretter til dem længere. Og mange af de lokale har også ligefrem slukket for springvand og for vandingsanlæg. For de siger, at de bliver også brugt de bliver brugt som drikkekilder. Så der er helt klart en fornemmelse af her. Overalt, hvor du er, der møder du de her migranter her. Og mange af de lokale, de ser med meget, meget voldsom modvilje mod dem.
11: Og der er jo normalt godt 80.000 indbyggere i den her eksklave Ceuta, og det er jo næsten lige så mange, der er kommet ind i løbet af det seneste, de seneste to døgn, eller noget, der minder derom. Hvad kan man sige, hvad skal der ske med dem? Er der en plan fra myndighedernes side om, hvor de skal sove, hvordan de får noget at spise, hvordan de kommer på toilettet, alle de her ting?
13: Nej, altså Sanchez har meldt ud, at den spanske og den marokkanske regering er enige om, at de her folk, der er kommet ind illegalt, de skal tilbage, hvor de kom fra, altså til Marokko, hvor de hører hjemme. Men hvordan det skal ske, det er meget svært at sige. De spanske indenrigsministerium siger, at nogle folk er begyndt at vende tilbage frivilligt, men ellers så virker det som om, at spaniernes plan, hvis der er en plan, jamen det er det simpelthen at gøre livet ubehageligt her, og som sagt også, at lokale er begyndt at tage tingene i deres egne hænder og begynde at angribe migranter, altså, så man prøver ligesom at gøre det ubehageligt for dem, og så sige, hvis I gerne vil have noget at drikke, hvis I gerne vil have noget at spise, jamen så er det den vej, så er det tilbage til Marokko. I går, der var det anderledes, der var der mange af de lokale, også mange af de lokale, som selv har arabiske rødder, som gik ud og tilbød dem vand og drikke, nogen gav dem penge osv. her. Men der er det helt klart, der kan vi se nu, at der er virkelig et skift i stemningen, og særligt også fra de spanske indbyggere her i eksklaven.
11: Ja, du fortalte om, at der måske er folk, der er vendt hjem. Jeg mener, det er de spanske myndigheder, det spanske indrigsministerium, der har kommet ud med tallet 25.000, der skulle være vendt tilbage til Marokko. Hvad kan være årsagen til, at så mange vender tilbage?
13: Jamen altså mange af de folk, som kom her tidlig i morges, jamen det var jo ikke folk, der har planlagt i lang tid, at nu vil de rejse til Spanien. De sagde simpelthen, at vi sad i Casablanca, det er en 6-7 timers køretur herfra, og der så vi på fjernsynet, at nu var grænsen åben, og nu var alt godt, og så lad os ellers komme afsted. Vi var der i Spanien, vi er jo nærmest velkomne der. Og de har jo selvfølgelig fået sig en voldsom overraskelse, fordi at velkomst, det er der altså ikke noget af længere her i Ceuta her. De spanske myndigheder, det spanske politi, der kører militærkøretøjer rundt i gaderne her, de bliver jaget væk fra bymidten. Og jeg har også set flere tilfælde af, altså, hvor lokalt simpelthen har angrebet, de har kastet med hjelme efter dem osv. der. Og politiet har helt klart også fået ordre til, at nu skal de væk.
11: Okay, de skruer bissen på. Har du talt med nogen af de her migranter, eller hørt om, hvad det er, de søger, når de tager til Ceuta i så store mængder?
13: Alle, jeg har talt med, og det er snart over 50, de siger det samme. Der er ikke noget godt liv i Marokko, der er ikke noget job, og hvis der er arbejde, så er det til en sulteløn. Der er ikke nogen fremtid, der er ikke gode hospitaler osv., hvis man kommer fra en fattig landsby. Det, de gerne vil have i Spanien, det er bare et... Det vil vi kalde et lavstatusjob. Altså, de vil gerne arbejde på en byggeplads. De vil gerne gå til hånden i et supermarked. Altså, de vil bare gerne have et job. Og det, de ser i Spanien, det, de ser i Europa, jamen, det er jo simpelthen en mulighed for at tjene til dagen og vejen. Det er stort set det, alle siger.
11: Og du siger, at der har været et skifte i stemningen fra i går til i dag fra de lokales side. Kan du fortælle lidt om, hvad de har sagt til dig, de lokale, som du har talt med?
13: Jamen altså, de lokale, og særligt den, der mødte op, da Sanchez han kom, de siger simpelthen, altså, han er en forræder. De kalder ham en ludersøn, fordi de siger, at han har åbnet grænsen her på hvid gab, fordi Spanien i de sidste halve år har legaliseret 100.000 avis af illegale migranter og har givet dem pas og opholdstilladelse. Og det er det, så de siger, de lokale her. Jamen, det er jo en invitation til, at folk de kan storme grænsen, og de ved, så snart de bare kommer over her på spansk territorium, jamen så det eneste, de behøver at gøre, det er at vente på, at de også kan få en opholdstilladelse, og så er lykken gjort. Så folk her, altså dem, som er imod, de er virkelig rasende på Sanchez, siger, det er simpelthen hans skyld.
11: Tusind tak skal du have, Gunnar Willum.
13: Selv tak.
11: Berlingskes Mellemøst-korrespondent, altså til stede i den spanske eksklave Ceuta, hvor 10.000 vis af migranter fra Marokko er trængt ind i løbet af de seneste døgn. Vi vender tilbage til den her historie mange gange i løbet af udsendelsen, og jeg kan lige komme med i hvert fald en lille opdatering, nemlig EU's kommissær for indre anliggender og migration, Magnus Brunner. Han fortæller nemlig, at der lige nu ikke foregår bevægelse af personer fra Ceuta til resten af EU. Det skriver han på det sociale medie X. Han skriver således, situationen i Ceuta er uacceptabel. Jeg er i tæt kontakt med de spanske myndigheder. Jeg gentager, at der ikke foregår bevægelser mod det europæiske fastland eller andre medlemslande, lyder det altså i opslaget. Der er meget mere om det i løbet af udsendelsen, men for et øjeblik går vi videre. Hvem passer egentlig på Europas homoseksuelle? Svaret er stærkt ubekvemt for venstrefløjen. Sådan lød det fra Dansk Folkepartis retsordfører Anders Vistisen efter weekendens islamistiske terrorangreb mod Berlin Pride. Men nu beskyldes Dansk Folkeparti for at udvise dobbeltmoral, når det kommer til LGBT-miljøet. Det kan man læse i Berlingske i dag, og det er dig, der skriver, Stine Bosse. God eftermiddag.
14: Det er rigtigt. Det er mig og min partikollega Mohammed Rona.
11: Og du er partikollega i partiet Moderaterne, hvor du sidder i Europaparlamentet. Du har i det her debatindlæg anklaget DF for kun at vifte med regnbueflaget, når det er til partiets egen fordel. Kan du uddybe, hvad det er, I mener, DF gør forkert?
14: Ja, det kan jeg i den grad. Altså, lad mig starte med at slå fast, at det er jo selvfølgelig fuldstændig forfærdeligt, og på alle måder noget, der skal fordømmes og bekæmpes, når der kommer islamistiske angreb på den måde ind i LGBT-miljøet. Det, som jeg så synes er noget problematisk, det er så, når Vistesen sætter sig op på den høje hest og lader som om, at det er jo noget, som Dansk Folkeparti har... beskyttelsen af det miljø er noget, de har kæmpet for. Og sandheden er jo ligneragtigt det modsatte. DF har på intet tidspunkt hverken i forhold til dansk lovgivning, og der er absolut heller ikke i forhold til det, der foregår i deres parti, altså det internationale DF, der hedder Patrioterne. Der har de jo aldrig nogensinde så meget som løftet et øjenbryn i forhold til at beskytte de miljøer. Så det er der, hvor jeg synes, det klinger

0: for at have to juridiske forældre fra fødslen. Det stemte man også imod. Så sent som i 21 stemte DF imod en lov, der styrker beskyttelsen af LGBTQ+ personer mod diskrimination, og sådan kan jeg blive ved. Og da Orbán, som jo er, om jeg så må sige, en toneangivende figur i det internationale Dansk Folkeparti, da han ville forbyde Pride'en, og forbød Pride'en i hans regeringstid, der hørte jeg jo intet fra Dansk Folkeparti, hverken i europæisk sammenhæng og slet ikke i Danmark.
1: Så du siger, at din kritik egentlig, Bosse, handler den om, at Dansk Folkeparti, hvad kan man sige, er tavse og hvad kan man sige, lader stå til, når det kommer til de her menneskers rettigheder, eller direkte modarbejder dem?
0: Altså, jeg mener jo ikke, altså med den opremsning, jeg lige har kommet med her, jeg mener jo ikke, at man på nogen måde kan sige, at Dansk Folkeparti har arbejdet for nogle af de ting, som LGBTQ+-miljøerne har ønsket sig, har kæmpet for. Tværtimod, så har de arbejdet imod det, og derfor så er det klinger noget hult, at de så lige pludselig mener, at nu er de store beskyttere. Det må de gerne være sammen med mig, når det kommer til at beskytte i forhold til ekstrem islamisme. Men de er også nødt til at kigge ind af, og hvis de vil noget i forhold til det miljø, så skal de da beskytte det miljø i alle mulige andre sammenhænge også.
1: Så du mener simpelthen, at Dansk Folkeparti ikke har en sympati for LGBT-personers rettigheder, medmindre det kan bruges som våben i sådan indvandrerdebatten?
0: Jeg tror, det er noget hen i den retning, jeg synes. Jeg synes i hvert fald, det er meget tydeligt, at når det passer ind i Dansk Folkepartis, om jeg så må sige, måde at stigmatisere andre grupper på, så er man pludselig meget for at skulle hjælpe og understøtte de her grupper. Og når det kommer til afstemninger, og i øvrigt det at tillade priden og festliggøre det, at vi har vores frihed i den her del af verden, så er tonerne noget anderledes.
1: Ja, og du siger jo faktisk nu, hvis jeg har hørt dig ret lige før, at du siger, at de modarbejder det, som LGBT-miljøet ønsker sig, skal være for eksempel ændringer i dansk lovgivning. Alligevel så vil du ikke kalde dem homofobiske. Hvad kan det være?
0: Jamen, det er fordi, jeg bruger mig ikke om det der med at putte etiketter på. Altså, hvad er homofobi, og hvor langt rækker det, osv. Jeg konstaterer bare helt nøgternt, hvordan har de stemt? Hvordan har de ikke i tale sat, når deres eget forbillede, nemlig Orbán, forbyder priden, der er fuldstændig radiotavshed. Det tager jeg bestik af, og så konstaterer jeg, at det vil jo klæbe dem, hvis de virkelig gerne vil noget for det miljø. Det vil jeg gerne, og det vil mit parti gerne. Og selvfølgelig fejre den frihed, vi alle sammen har, og også på alle tænkelige måder bekæmpe sådan nogle frygtelige angreb. Men det vil jo klæde Dansk Folkeparti så også at være konsekvente, hvis de gerne vil beskytte miljøet.
1: Og vi ville jo meget gerne have haft Dansk Folkeparti med til at svare på kritikken. Det er, de ikke vendt tilbage til os inden deadline for udsendelsen i dag. Men hvis jeg forstår Dansk Folkepartis pointe korrekt, så vil de jo mene, at en af de allerstørste trusler mod LGBT-personers rettigheder i Danmark er for eksempel det, vi så sidste weekend i Berlin, altså islamistisk terror, som de mere end noget andet parti herhjemme vil gøre alt for at undgå.
0: Jeg kan ikke se, at de vil gøre mere end så mange andre partier i forhold til at undgå ekstrem islamisme. Det er vi mange, der vil kæmpe med næb og klør for, aldrig nogensinde skal komme til at sætte nogen som helst dagsordner i det her land. Altså, jeg mener bare, at det er en hul påstand, at det er noget, de kæmper for specielt. Det er vi rigtig, rigtig mange, der kæmper imod. Og jeg medgiver 100%. Jo, men jeg medgiver, det kommer jeg til nu. Jeg medgiver, at den største trussel her nu, det er også det, som ifølge PRT og alle mulige andre steder, den største trussel lige her nu, det er den ekstreme islamisme. Og lige efter dem, så er det ekstreme højre.
1: Og vil du så medgive, fordi det tror jeg vil være DF's pointe, at den islamistiske terror, man ser i Europa, den er muliggjort af den masseindvandring, der har været?
0: Ej, det er så der, hvor jeg siger, der trækker man jo, om jeg så må sige, konklusionerne ekstremt langt. Og det er der, hvor hele den stigma, som jeg på ingen måde har lyst til at deltage i, kommer ind i billedet. Og hvor man, når man ser nogen, der opfører sig fuldstændig ekstremt under en islamistisk dagsorden, så vil man pludselig kalde ud, at det er så noget, som, om jeg så må sige, skal skyldiggøre alle muslimer. Det er jo simpelthen det værste vrøvl.
1: Men kan man ikke sige, at hvis der er en lille bitte procentdel af personer med muslimsk baggrund, som kan være tilbøjelige til at have islamistiske tendenser, der er så

0: hvad kan man sige, grælle, at de kan ende i vold mod for eksempel homoseksuelle personer, så betyder antallet, altså masseindvandringen, noget for risikoen for islamistisk terror?
1: Jamen, så er det, man er ude i, at så betyder alle, om jeg så må sige, også bitte små minoritetsgrupper inden for en større gruppe. Det kunne så også gælde den aller yderste højrefløj. Der findes sandelig også nogle ganske ekstreme typer i parlamentet, altså erklærede nazister osv. Så skulle man sige, at så var pludselig alle i den fløj, de var skåret over en læst. Det nægter jeg simpelthen at deltage i, og det synes jeg også er fuldstændig forkert.
0: Så forstår det, risikoen, altså sandsynligheden for islamistisk terror, bliver ikke større med stor indvandring fra personer med muslimsk baggrund?
1: Altså risiko for islamistisk terror findes, og den skal vi bekæmpe med næb og klør og med alt, hvad vi overhovedet kan.
0: Men det bliver ikke forøget af indvandring fra muslimske lande?
1: Jamen det kan man, den lighedstegn kan man ikke sætte. Man kan i den grad, jamen det kan man ikke, fordi der lever en masse mennesker, som lever ordentligt og respektfuldt og deltager.
0: Selvfølgelig er det. Det er kun en forsvindende lille promille, det her drejer sig om, men det er trods alt en promille, der jo, hvad kan man sige, dens antal vokser jo i størrelse, jo større den samlede, gruppe af personer med muslimsk baggrund.
1: Men det er jo en mærkelig konklusion. Altså, det jo svarer jo til at sige, hvis der er nogle ganske få, fuldstændig ekstreme kristne i et land, så skulle alle kristne i det land lide under, at det var tilfældet. Du kunne tage alle mulige andre konklusioner, det kunne være alle mulige andre typer af mennesker, fordi der er en lille bitte minoritet af den gruppe.
0: Med andre ord, den pointe fra Dansk Folkeparti, den køber du ikke?
1: Den køber jeg ikke.
0: Det er bare orden. Tak for det, Stine Bosse.
1: Det er godt.
0: Medlem af Europaparlamentet for Moderaterne. Historien om FIFA, der vil oprette et datterselskab og på den måde sælge rettigheder til blandt andet VM i fodbold til private aktører, blev ved med at udvikle sig. I går der gik det europæiske fodboldforbund UEFA planken ud og meldte ud, at alle europæiske lande vil boykotte fremtidige FIFA-turneringer, så længe forslaget står ved magt. Siden har det nordamerikanske forbund CONCACAF erklæret sin modstand mod forslaget, og det asiatiske forbund AFC udtaler i dag, at man står i solidaritet med det europæiske og nordamerikanske fodboldforbund. Min kollega Ruben Roch, han har for ganske kort tid siden talt med Jan Jensen, som har dækket FIFA som journalist de seneste 15 år, er tidligere chefredaktør på Ekstra Bladet og nu tilknyttet fodboldmediet Mediano, om hvad der er af seneste nyt i sagen.
2: Der er jo tre kontinentale fodboldforbund, der allerede har meldt deres modstand mod Infantino og FIFAs forslag. Hvor tæt er det her forslag fra Infantino på at være endegyldigt dødt?
3: Jamen altså, hvis vi skal tage det for gode varer, som de tre konfederationer har sagt, så er det jo dødt, fordi der er jo et markant flertal mod ham. Og der er jo 211 medlemslande af FIFA, og de her tre konfederationer tæller jo langt over halvdelen. Så den er stendød, hvis de altså står ved det. Fordi hvis man skal tage det, som de har sagt og skrevet nu her, endda i flere omgange, jamen så virker de jo stålfaste. Det her er en blank afvisning af Infantinos og FIFAs forslag. Ja, nu siger jeg jo, og FIFAs, det ligner jo mest, at det er Infantinos forslag, fordi hvem er FIFA egentlig i det her? Det er jo hele fodboldverdenen, og det er blandt andet hans bestyrelse, og de aner intet om det her.
2: Men FIFA er jo officielt kommet med deres seneste udmelding i formiddag. Hvad var det, de sagde her?
3: Jamen, der siger de, jamen altså, det her er jo, det skal jo være en demokratisk proces, og vi skal have nogle konsultationer nu. Men det kommer jo på bagkant af det, de sendte ud den 28. juli, altså hvor der var jo en færdig plan, og nu skulle de her fodboldforbund, 211 nationale fodboldforbund, bare tage stilling til, om de vil have 9 millioner dollars, 20 millioner dollars, eller måske endda 40 millioner dollars. Det var jo ikke en konsultation, det var simpelthen en færdig pakke, som de bare skulle nikke ja til. Og det er så det, som man nu opponerer imod. Så det er lidt sent at begynde på konsultationer, når det er jo også blevet afvist i dag af flere af de her forbund, at det er for sent. Altså det her, det er ikke til forhandling. Det skal bare afvises.
2: Så mangler vi jo blandt andet at høre både fra det afrikanske og det sydamerikanske fodboldforbund. Hvor fornemmer du, at de placerer sig i den her konflikt?
3: Ja, Afrika er jo det store spørgsmål, fordi det har jo Afrika har jo været bag Infantino siden han blev valgt i 2016. Og Sydamerika, altså CONMEBOL, det sydamerikanske fodboldforbund, de er jo i en lidt speciel situation, fordi de har jo et ønske om, at VM 2030 skal udvides til 64 hold. Lige som situationen er nu, så skal der kun spilles 3 kampe i Sydamerika i 2030. Og de vil selvfølgelig gerne have nogle flere kampe, og det kan jeg godt forstå, at de vil. Men det kræver så, at VM bliver udvidet fra de 48, vi så nu her senest, til 64 hold. Og sjovt nok, så har FIFA jo også lige sendt sådan et cirkular ud til medlemslandene om, at nu er der sat en proces i gang, som skal finde ud af, om man kan udvide VM 2030 til 64 hold. Og det skal så være på plads inden den 19. september, hvor landene skal svare på, om de vil være med til det her salg af rettigheder fra FIFA. Så der er et kæmpe spil i gang i øjeblikket. Og derfor tror jeg, at Sydamerika holder lav profil. De vil lige vente og se, hvad de skal mene om det her.
2: Ja, ja, og så kom der jo endnu en nyhed i den her historie i formiddags, da Infantinos nærmeste rådgiver, Carlos Cordeiro, han sagde op i protest og lagde afstand til Infantino og forslaget. Hvor isoleret vurderer du, at Infantino er i FIFA, som det ser ud nu?
3: Jamen, altså, han er meget isoleret. Altså, jeg tror det her ende, altså det bliver inde på Infantinos præsidentperiode i FIFA. Altså, det kan godt være, at han ikke går af selv. Det er han måske for stolt til, men så kan han blive væltet på FIFAs kongres i Marokko næste år. Jeg har svært ved at se, at han kan overleve det her. Cordeiro er jo en af dem, som jo var med inde i Det Hvide Hus, hver gang Infantino var der. Han var jo sådan meget tæt på både Trump og Infantino, men at han så melder ud som markant, det giver selvfølgelig genlyd også i Trump-administrationen og i de støtter, som Infantino måtte have i USA stadigvæk.
2: Du snakker om den her kongres i Marokko næste år, hvor der skal vælges en ny FIFA-præsident. Som det ser ud nu, er der jo ingen modkandidater. Er der nogen tegn på, at det er ved at ændre sig nu?
3: Ja, det er det. Der bliver snakket. Der bliver snakket både i Nordamerika, altså Montagliani, som er præsident for CONCACAF og vicepræsident i FIFA, bliver jo nævnt som en muligt bud, og han har måske tidligere også lagt ind igen, han ikke var uinteresseret i at overtage, når Infantino engang stoppede. Han kunne godt være et bud derfra. Så tror jeg også, at man i UEFA er i gang med at finde en kandidat, som, og det behøver ikke nødvendigvis at være en europæer. Jeg tror, det er vigtigt, hvis UEFA skal kunne støtte en kandidat, så skal det være en, som også kan få støtte fra Asien og fra Nordamerika. Så der bliver arbejdet lige nu, tror jeg, på at finde kandidater, som skal opstilles i god tid inden kongressen næste år.
2: Hvad tror du næste skridt er fra FIFAs side nu, hvor der tilsyneladende er et flertal imod forslaget?
3: Jamen, nu tror jeg, at Infantino vil forsøge, altså på de indre linjer vil han jo forsøge at se, om han kan overtale nogen til mytteri simpelthen. Altså, han gjorde jo blandt andet det med sit præsidentvalg næste år, der sendte han jo breve rundt til alle 211 lande, hvor han gerne vil have de skrevet under på, at de støttede hans kandidatur. Det var der så lande, der ikke ville. Blandt andet DBU sagde nej til det, vil de ikke skrive under på, og det norske fodboldforbund, vi heller ikke, og en række andre. Men det er jo den måde, han arbejder på. Og nu tror jeg, han er i gang med at sende brev rundt igen, eller måske ringer han endda rundt, eller også flyver han rundt. Han flyver jo ustandsligt. For at se, om han alligevel kan finde sprækker i det, som ligner en markant opposition imod ham.
0: Fortalte altså sportsjournalist Jan Jensen, der har fulgt FIFA i de seneste 15 år. FIFA, der jo altså fastholder den her beslutning om at oprette et selskab med private investorer, der skal stå for kommercielle aktiviteter, når FIFA afholder turneringer. Et forslag, der har mødt stor modstand, blandt andet fra det europæiske fodboldforbund UEFA, som meddeler, at alle 55 medlemsland enstemmigt er klar til at boykotte VM, hvis man fastholder forslaget. DBU's formand Jesper Møller, han forklarer det sådan her.
4: En privatisering af VM for fodbold til nogle private, egentlig for vores egen penge, det kan vi ikke acceptere, og det er derfor, vi reagerer på den her måde.
0: Jørgen Sønderholm, god eftermiddag.
5: God eftermiddag.
0: Du er professor ved Institut for Kultur og Læring ved Aalborg Universitet og har i årvis forsket i samspillet mellem sport og geopolitik. Og spørger man dig til gengæld, så mener du faktisk, at UEFA's, det europæiske fodboldforbunds trussel her, den er en kende hyklerisk. Hvorfor det?
5: Ja, jeg synes, de skyder over mål, og de kommer med en kritik af det her forslag, som ikke er den stærkest mulige. De taler om, at de er imod, at fodboldens sjæl bliver solgt. De ser FIFA som nogen, som er ude på at sælge fodboldens sjæl. Ikke landskabsfodboldens sjæl eller professionel fodboldens sjæl, men fodboldens sjæl. De taler om, at en rød linje er overskredet, men der er ikke nogen, der har forklaret, hvad den der røde linje består i. Måske er det, at de synes, at FIFA er blevet for kommercielt. De har set på det her VM, og de har set alt det, der er sket med vandpauserne og forskellige ting, de høje billetpriser, og så de bare synes, at det her måske var et skridt for langt ud over planken. Og det kan man sådan set godt bakke op om og synes er en god idé, men det lyder lidt hul, synes jeg, når det kommer fra UEFA, og når man tænker på, hvor hyperkommercialiseret et produkt som UEFA sælger. Og der kan vi bare lige tænke på, for eksempel, at de har arrangeret en helt ny turnering, Nations League, en masse nye landskampe, hvor der kan sælges tv-rettigheder og bandreklamer. Så er de også udvidet Champions League. Hvorfor? Der kommer flere kampe, der er flere penge at tjene der. De har sponsoraftaler med globale bettingfirmaer. Og de nye verdensmestre, Spanien, deres fodboldforbund, har i en årrække nu holdt Supercuppen i Saudi-Arabien for at tjene en ekstra skilling. Så jeg synes simpelthen, at UEFA her som en form for moralens vogter, eller nogen, som skal passe på fodboldens sjæl, er skudt over mål. Det er ikke for at sige, at der ikke findes nogen kritikpunkt, eller man kan formulere en, sådan, en fornuftig og afdæmpet og rolig kritik af det her forslag, men det her er simpelthen alt for store ord at bruge om det, som om at UEFA er sådan en form for godtfader, der kan passe på fodboldens sjæl. Det kan jeg slet ikke se, og det er værd at huske på, ikke hvor gennemkommercielt et produkt UEFA også sælger. Så det, i det her perspektiv, den her historie, så er der sådan set ikke noget nyt i, at FIFA gerne vil have nogle nye indtjeningsmuligheder. Men DBU har en kommerciel direktør, hvis fornemmeste opgave ifølge DBU selv er at kigge efter nye indtjeningsmuligheder.
0: Men er der ikke en forskel på, og du leder efter den her røde linje, altså, og savner den måske, men hvis man skal høre fra DBU for eksempel, så er kritikken jo, at det er private investorer, der inviteres ind i hjertet af FIFAs operationelle og kommercielle aktiviteter. Altså modsat for eksempel Champions League, hvor det jo er, hvad kalder man det, altså private virksomheder, klubberne, som er dem, der konkurrerer. I FIFAs turneringer, der er det jo i hvert fald ved VM-slutrunden, altså fodboldforbundene, der konkurrerer mod hinanden, og her vil de så invitere private investorer ind i det operationelle rum. Er der ikke en forskel?
5: Jeg kan nemt forestille mig røde linjer, der bliver overskredet, hvis det er sådan her. Det er måske, du mener med det operationelle rum. Hvis det var sådan her, at det lige pludselig blev muligt for private investorer, for eksempel ved hjælp af at give $1 million i løbet af en kamp, at man kunne kontakte dommeren så, og han dømte straffespark til modstanderholdet. Eller hvis man tager $500,000, så kunne man flytte frisparket 3 meter længere frem, eller man kunne konvertere et rødt kort til et gult kort, og lave alle mulige forskellige måder, så vi ændrer fodboldspillet. Men som jeg har forstået FIFAs udmelding, så er det lige præcis ikke det, der er tilfældet. Tilfældet er, at de vil skabe et selskab, hvor de vil sælge 20% af aktierne, så folk så kan tjene penge på de tv-rettigheder og de reklamerettigheder, som FIFA, de indtægter, de har gennem det, som de genererer ved deres fodboldturneringer, VM i fodbold for klubhold og de her landsholds-VM. Jeg forstår ikke den der kritik af, at det så at sige skulle være ind og ændre ved noget ved det operationelle rum. Det er klart, at de har et produkt, de vil sælge her i FIFA, som de giver enkelte investorer mulighed for at tjene penge på. Og så siger, som vi lige hørte her i indslaget med Jesper Møller, at han er imod, at man prædicerer landsholdsfodbold. Det har ingen gang på jord. Men så kan man jo spørge Jesper Møller, hvorfor er det så, at han selv betaler sine landsholdsspillere for at spille landskampe og deltage i slutrunder? De er jo private aktører, som han siger så, hey, de må godt tjene penge på, de må godt få en profit ud af det her VM. De giver dem jo bonus, når de kvalificerer sig til forskellige slutrunder. Men en landsholdsspiller må gerne gøre det, men en enkelt investor, Gonzalez i Manila, må ikke gøre det. Det er det, jeg mener med, at der er ikke ligesom en rød tråd, og det er svært at forstå egentlig, hvad er egentlig problemet i forhold til de ting, som UEFA selv gør. Det danske fodboldforbund selv gør.
0: Og DBU har vi selvfølgelig spurgt, om de kunne have lyst til at være med og kommentere på sagen, og også reagere på din kritik. Det har de ikke haft mulighed for, eller haft lyst til i eftermiddag, Jørgen. Men til gengæld, så skal jeg bare lige forstå egentlig din kritik. Er det en kritik af, eller handler det om, at du ikke mener, at FIFAs forslag her er et problem, eller simpelthen bare om, at de forbund, der nu kritiserer, simpelthen ikke skal komme for godt i gang, de skal måske nærmere se sig selv i spejlet?
5: Jeg synes, de skal se sig selv i spejlet, og så skal de tænke på, at det, de sælger et hyperkommercielt produkt. Det gør FIFA også. UEFA er interesseret i at tjene penge, som de kan sende ud til deres medlemsland, så der kan komme nye kunstbaner på Færøerne, der kan komme nye flotte slægtbolde til en lille by uden for Porto. Ikke gør noget for fodbolden. Det er de enkelte nationale forbund interesseret i at tjene nogle penge. FIFA er i den samme situation. De vil også gerne tjene nogle penge. De leder også efter nye indkomstmuligheder, så de kan sende pengene videre. Og husk på, fodbold er mere end det, der foregår i Danmark, Tyskland, Norge og England. Der er også noget, der hedder det tibetanske fodboldfund. Der er fodboldfund i Laos, der er i Kamerun, der er i Pakistan. De har ikke de samme midler, som vi har her i Vesteuropa, og kunne måske godt bruge nogle flere penge, så de kunne udbrede fodbolden for deres børn, deres piger, deres medlemmer af LGBT-communities osv.
0: Tak skal du have, Jørgen Sønderholm.
5: Det var en fornøjelse. Tak.
0: Professor ved Institut for Kultur og Læring ved Aalborg Universitet, som i årvis har forsket i samspillet mellem sport og geopolitik. Og så tilbage til historien om den spanske eksklave Ceuta, som har modtaget 10.000 vis af flygtninge over de seneste døgns tid. Lige nu der er der en del forvirring i de spanske medier om det egentlige dødstal. El Mundo skriver, at Ceutas myndigheder har talt 34 døde migranter. Regeringsdelegationen siger, at antallet er 41, mens politiet har hævet tallet til 43. Så er der forskellige medier, der skriver forskellige tal. Vi følger selvfølgelig historien her, og det gør vores kollegaer andre steder i huset også. De har talt med Morten Bødskov fra Socialdemokratiet, udlænding og integrationsminister, og det lød sådan her.
6: Det er helt bestemt en af de muligheder, som vi er klar til at se på. Regeringen er klar til at se på alle initiativer, som kan være med til både at styrke EU's ydre grænser, undgå, at vi slår huller, som vi så i 2015. For sker det, ja, så skaber det ustabilitet, så skaber det utryghed, og så er det noget, som er ikke bare et problem for Europa, men jo også et enormt problem for enkeltlandene, som vi så i 2015.
7: Hvad er det, der holder regeringen tilbage fra kategorisk at sige, at vi skal have dem ud af samarbejdet lige nu her?
6: Der er ikke noget, der holder regeringen tilbage for noget som helst. Vi er klar til at se på alle muligheder. Det gør vi sammen med vores allierede, og det gør vi sammen med vores EU-medlemslande lige i øjeblikket. Der er tæt dialog, og vi er i tæt dialog med dem, som sagt, om alle nødvendige tiltag, der skal til for at få oprettet stabilitet igen, undgå, at det bliver slået huller i EU's ydre grænser, og sikre, at vi har en effektiv kontrol af EU's ydre grænser.
0: Den hårde migrationsstrøm har sat den spanske premierminister Pedro Sanchez under noget af et pres. På et pressemøde for få timer siden, der sagde han sådan her.
8: Definir lo que ha sucedido en el día de ayer como un ataque, una violación.
0: Jeg betegner det, der skete i går, som et angreb og en krænkelse af Spaniens territoriale integritet. Ceuta er en spansk by, og det, der skete i går, fortjener vores fulde misbilligelse og fordømmelse. Og så kan jeg sige god eftermiddag til dig, Carsten Humlebæk.
9: God eftermiddag til jer.
0: Lektor på CBS og ekspert i spanske forhold. Sanchez, altså premierministeren, er jo rejst derned til Ceuta, hvor han holdt pressemøde tidligere på dagen. Hvad var hans budskaber i talen?
9: Ja, altså som I lige hører ham her, så fordømmer han selvfølgelig det, der skete. Han definerer det som en krænkelse af Spaniens territoriale integritet. Men lige så vigtigt kan man sige, så er det, at han alligevel, selvom han siger, at det er en krænkelse, han undgår at give Marokko skylden for det, og det er måske i virkeligheden nok så vigtigt. I stedet for taler han faktisk om sådan at give indirekte de her mafier, har med trafficking at gøre, giver dem en form for en del af skylden for det, så... Altså det her med ikke at give Marokko skylden for det, og sådan set også tale om, at nu går det ud om at samarbejde for at løse den her konflikt. Og det handler jo åbenlyst om Marokko, om at samarbejde med Marokko, om at få de her folk leveret tilbage under ordentligt og forhåbentlig ret hurtigt, under ordentlige forhold og ret hurtigt.
0: Så han står på en balancegang, hvor det også er vigtigt at opretholde det sådan diplomatisk gode forbindelse til marokkanerne?
9: Ja, det er simpelthen det handler om, fordi ret tit, når de her ting sker, det er jo ikke fordi, at de her mennesker, de lige pludselig bare dukker op. Når det her ting sker, vi har set det før, så handler det om det, der foregår på den anden side af grænsen også, altså at kontrollen lige pludselig slækkes derinde, for ellers så kan så mange mennesker slet ikke komme hen til den spanske grænse og forsøge at gøre det, de gjorde i går og i dag.
0: Og man kan læse i New York Times, at de har talt med flere marokkanere, der fortæller, at de blev opfordret til at krydse grænsen af de marokkanske myndigheder. Er det noget, man godt kunne forestille sig, at være tilfældet?
9: Altså, man kan ikke udelukke det, fordi altså, typisk, eller det har vi set andre gange også her, når de her ting sker, man på den måde ser de her masse, hvad skal vi sige, løb eller stormløb på den her grænse, den her fysiske grænse mellem Europa og Afrika, så har det tit noget at gøre med diplomatiske gnidninger mellem Marokko og Spanien. Men begge parter skal hele tiden passe på, fordi det jo også er EU's ydre grænse, så det er egentlig ikke kun en grænse mellem EU og mellem Spanien og Marokko, det er også en ydre grænse, så derfor så er det er en balancegang, som der skal gås her, og det er vigtigt at bevare det gode forhold et eller andet sted til Marokko, selvom de måske står bag, at noget af det på en eller anden måde starter.
0: Gunnar Willum fra Berlingske, han fortalte, hvordan at de spanske myndigheder i hvert fald ikke havde vist sig virkelig meget sådan i starten af den her strøm, der kom ind, men så siden, især i løbet af i dag, har gjort det. Hvad skriver den spanske presse om den måde, sådan regeringen har håndteret den her sag på?
9: Jamen altså, man kan sige, hvis man nu kigger på sådan de lidt mere afdæmpede, eller hvad skal vi sige, neutrale medier der, som for eksempel Paris, så taler de i virkeligheden meget om, at det er vigtigt at sørge for det gode naboskab, og at undgå, at den her konflikt bliver til politisk kasteskyt, sådan set både internt i Spanien, men jo også især i forhold til sådan en diplomatisk krise med Marokko. At det på en eller anden måde ikke er værdigt, når mennesker bliver gidsler i sådan en konflikt, som jo dybest set er en politisk konflikt, og som skal håndteres politisk.
0: Et eller andet sted, den
9: sådan lidt mere afdæmpede tone er i hvert fald den, at vi skal undgå, at det udarter sig på den måde, at det her det skal løses hurtigt og mindeligt.
0: Og Pedro Sanchez, premierministeren i landet, er jo kendt for at have sådan en, i hvert fald for Europa, sådan lidt usædvanlig fri og åben tilgang til migration. Hvad siger den spanske opposition, den spanske højrefløj til det, der sker lige nu?
9: Jamen, de råber vagt i gevær, og det er især Vox, det store, det her yderliggående højrefløjsparti, som råber op, som har den her, som har en kraftig kritik af immigration, som vi kender det fra andre steder. Og da det store spanske konservative folkeparti jo er i lommen på dem, hvis de skal gøre sig håb om at komme i regering, så tenderer de også til at kopiere Vox's diskurs, og det er at give premierministeren skylden for det, der sker, fordi han jo for nyligt var ude at legalisere en hel masse illegale, der bor i Spanien og arbejder i Spanien, at de fik jo arbejds- og opholdstilladelse, altså, hvilket er en torn i øjet, jo på den yderste højrefløj i Spanien, og men jo også på forskellige partner rundt omkring i Europa, at Spanien på den måde legaliserer en hel del af de her illegale, der kommer ind over Spanien. Og det er en af diskurserne er, at når man legaliserer, når man giver dem ophold i Spanien, så kalder man på flere.
0: Og der er flere europæiske lande, jeg tror det var meget tidligt i morges, italiensk premierminister Giorgio Meloni, der var ude at sige, at det er så tid til at sparke Spanien ud af Schengen-samarbejdet. Finnerne skulle vist have stemt i, og så har vi hørt fra den danske statsminister, at EU bør overveje netop det tiltag. Hvad vil det betyde for Spanien, hvis de bliver suspenderet fra Schengen-samarbejdet?
9: Ja, altså nu er jeg ikke særlig sikker på, at det overhovedet er nemt at gøre, at paragrafferne stort set findes, for det, som et land kan gøre, er jo at genindføre grænsekontrol. Det kunne Spanien vælge at gøre, og det kunne Frankrig så vælge at gøre, hvis de er jo sådan den nærmeste grænse, og dem, der på den måde står til at skulle blive løbet over inden, hvis først Spanien de kommer ind i Spanien. Men det ville være en stor katastrofe for Spanien, hvis de bliver sparket ud af det samarbejde. Spanierne er, og den spanske regering er meget pro-EU og pro-Schengen og pro-samarbejdet rundt omkring i Europa, men har så, som du også antyder, jo nok en lidt anderledes holdning til det her med at være frontlinjestat, altså være et af de steder, hvor folk kommer ind over grænsen til Europa, og husker hele tiden på, kan man sige, at det her det er mennesker, det handler om, og det er deres liv og deres levned, og at man er nødt til at behandle dem ordentligt, og at nogle af de her, en hel del af de her tiltag, der bliver taget i de her år, jo balancerer på grænsen af menneskerettighedskrænkelser. Der stiller Spanien sig som regel, den spanske regering sig som regel på migranternes side, på deres rettigheders side.
0: Tak skal du have, Carsten Holmer Bæk.
9: Selv tak.
0: Lektor på CBS og ekspert i spanske forhold. God eftermiddag til dig også. Så skal vi et smut til USA. Jakob Heinl, god eftermiddag.
10: God eftermiddag.
0: USA-korrespondent fra Berlingske. Vi skal egentlig tale om noget andet, men jeg mindes bare lige at så en overskrift, at Trump også havde sagt et eller andet om den her migrationsstrøm i Marokko og Spanien. Hvordan fylder de her begivenheder i amerikanske medier hos Trump lige nu?
10: De fylder hos Trump, det kan vi se på de kommentarer, han har været ude med nu. Han siger, at det er forfærdeligt at se, og så advarer han jo også amerikanerne om, at det er det, der venter, hvis demokraterne kommer tilbage til magten. Så selvfølgelig så bruger Trump den her historie, fordi den er så stor, også i USA, men jeg vil stadigvæk sige, at det amerikanske mediebillede er stadigvæk præget mest af amerikanske historier.
0: Så lad os snakke om en amerikansk historie, nemlig noget af det her.
11: Now Sleepy Joe would say the unemployment rate in the great state of Ohio. No, you're in South Carolina. Joe, you're in South. They come up with you. Ever seen a guy that knows? No, it's South Carolina. It's not Ohio. Okay. Then he goes, all right, Iowa. Did you say Iowa? No. I did that like 7 times. If I did that once, it would be the end of the road, right? Be the end of the road.
0: Ja, Donald Trump siger, at det ville være verdens undergang, hvis han gjorde det samme som Joe Biden. Det sagde han i 2020 til et af sine rallyer. Spørgsmålet er så, om det passer for Joe Biden. Han blev jo, som vi hørte lige her, kaldt for Sleepy Joe fra tid til anden. Men Donald Trump, han kommer også en gang imellem til at hvile øjnene, hvor han måske ikke burde til senator Lindsey Grahams begravelse for nylig. Der lukkede han øjnene, mens hans hoved tog et dyk, et klip, der er gået viralt. Men det Hvide Hus talperson Davis Ingram, han benægter, at Trump skulle være faldet i søvn. De siger, at han bare sørgede over tabet af sin ven. Han er jo en gammel mand, Donald Trump, i hvert fald er amerikanske præsidenter at være. Han er 80 år gammel, den ældste nogensinde, 2 år ældre end Biden, der havde rekorden før ham. Har den her virale video skubbet til opfattelsen af Donald Trump blandt amerikanerne?
10: Nej, det har den ikke. I hvert fald ikke, hvis du måler ham op imod Sleepy Joe, som Trump jo yndede at kalde Joe Biden. Det er klart, at der efterhånden er flere af de her øjeblikke nu. Vi så det til Grahams begravelse, vi har også set det til kabinetsmøder, hvor det er tydeligt, at Donald Trump er en træt mand. Men jeg må også bare lige sige som indskudt bemærkning, at hvis man får 3-4 timer søvn om natten, så er det måske heller ikke så underligt, at man blunder. Men det, der er Trumps fordel i det her, det er, at det simpelthen ikke er en historie, der ligesom griber om sig på samme måde, som det gjorde med Joe Biden. Og det tror jeg, der er en ganske særlig grund til, at det ikke gør.
0: Hvad er den grund?
10: Det er, at Joe Biden, han slet ikke var i stand til at styre fortællingen og narrativet på samme måde i USA, som Donald Trump er. Og det, som jo er Trumps fordel, det er, at han er alle steder 24 timer i døgnet. Amerikanerne sidder jo ikke tilbage med et indtryk af en præsident, der bliver gemt væk. Trump, han holder kabinetsmøder for åbne kameraer. Han skriver på Truth klokken 1, 2, 3 om natten nogle gange. Han er overalt hele tiden. Så det her billede af en fraværende præsident, som jo også på en eller anden måde kom til at klippe til Joe Biden, at han blev beskyttet, at han var inde i sådan en lille bitte boble, hvor hans rådgiver ikke ville lade ham komme ud af. Det eksisterer slet ikke med Trump, og det er også derfor, at han kan leve med de her klip, hvor han falder i søvn i meget, meget højere grad end Joe Biden. Donald Trumps strategi har altid været flood the zone. Man mener jo simpelthen, at en af grundene til, at det lykkedes Donald Trump at blive valgt igen i 2024, det netop var, at han hele tiden fyldte æteren, de amerikanske medier, de sociale medier, med en form for hvid støj. Han var overalt. Og det vil sige, at de negative historier om Trump, de på en eller anden måde sådan forsvandt midt i den her hvide støj. Og det er det samme, der sker med de her klip af Donald Trump, der falder i søvn. Det fungerer på Twitter eller på X, som vi kalder det i dag. På de sociale medier, der er demokrater, der tager fat i det. Der er demokrater, der kritiserer det. Se nu her, Donald Trump, han er alt for gammel til at være præsident. Men fordi det samlede billede af Donald Trump er, at han er en mand, der arbejder hele tiden, så er det ikke sådan. Men jeg vil så også sige, ligesom indskudt bemærkning igen, det der jo er Donald Trumps styrke, det er, at han er meget, meget god til at vise, at han hele tiden er på. Men løsningerne på de problemer, som amerikanerne står overfor, dem er han sådan set ikke kommet tættere. Mm. Altså man står stadigvæk og er meget uforstående over for krigen i Iran. Man vil stadigvæk gerne have inflationen ned. Så selvom Donald Trump han fylder alt over det hele, så er det ikke længere nok. Og det er jo derfor, at Donald Trumps målinger, hans tilfredshedsmålinger, de er så ekstremt lave, som de er nu. Og at nogle amerikanere simpelthen hellere ville have Joe Biden nu som præsident, selvom han havde det her image af at være en fraværende præsident, der faldt i søvn hele tiden.
0: Og hver gang vi har historier om Donald Trump for tiden, så kigger vi jo frem mod det i efteråret så spændende midtvejsvalg. Den her, hvad kan man sige, de her videoer, der kommer flere af at han sidder og nikker med hovedet, og måske lige blunder et sekund, og så den strategi, du fortæller om, at han trods alt oversvømmer zonen med indhold på trods af det, kan det komme til at redde ham ved det her midtvejsvalg?
10: Nej, jeg tror det ikke. Det her midtvejsvalg, det kan jeg næsten lige så godt sige nu, det kommer til at handle om én ting. Det kommer til at handle om affordability, om at få råd til livet. Og så vil begge partier, demokraterne, vil forsøge at male et billede af republikanerne som et ekstremt parti, som Donald Trumps parti. Og omvendt så vil republikanerne og Donald Trump male et billede af, at demokraterne, de er helt ude på den ekstreme venstrefløj nu. Det er DSA, altså Democratic Socialists of America. Det er kommunister. Så det kommer til at handle om, hvilket parti er i stand til at portrættere det andet parti som værende mindst ekstremt. Og lige nu, der går målingerne jo altså imod Donald Trump og republikanerne. Det ser ud til, at demokraterne kan vinde måske det ene kammer i kongressen. Men jeg vil sige, på nuværende tidspunkt, der skal man altså ikke afskrive muligheden for, at det også kan gå den anden vej, fordi tallene simpelthen er så tæt, som det er. Så det kan være en katastrofe for Trump, men det kan også være, at republikanerne de lige klare skærme.
0: Det er umuligt at falde i søvn, når du fortæller, Jacob Heinl. Tak, fordi du er med.
10: Altid.
0: Berlingskes USA-korrespondent. Så tilbage til fodbolden, for hvis FIFAs forslag stemmes igennem, og UEFA de tager boykotkortet i brug, som de har troet med, så kan det få store konsekvenser for det danske kvindelandshold. De er nemlig kvalificeret til VM i fodbold, som skal afholdes næste sommer. Men det er en pris, der er værd at betale og boykotte, det siger den tidligere landsholdsspiller Sanne Troelsgaard.
12: Jeg tror, man er nødt til nu at sætte foden ned og så gå sammen, som UEFA de gør lige nu, i forhold til at sige, at så bliver nødt til at boykotte, fordi at, VM er ikke det værd.
0: Ja, hun er i hvert fald mener, at man skal boykotte i fald, at FIFA går videre med deres forslag om at sælge nogle af fodboldens rettigheder. Amalie Bremer, god eftermiddag.
13: God eftermiddag.
0: Fodboldekspert. Skal vi tro, at det også er holdningen hos de aktive spillere på kvindelandsholdet?
13: Og det har jeg svært ved at udtale mig på deres vegne. Men jeg tror, at når alle UEFA's 55 medlemslande kan blive enige om det her, så er det måske en meget god indikator for, hvordan sådan den europæiske tilgang til fodboldens system skal være. Så må det ikke, at der er mange danskere herunder vores landsholdsspillere, der er enige i det.
0: Og der skal jo sælges kommercielle rettigheder til VM i fodbold, blandt andet også klub-VM, så vidt jeg husker det. Så vidt som jeg kunne forestille mig, så er det i hvert fald især mændenes fodboldturneringer, der er den, der skaber de største profitter. Så hvor stort et slag vil det være for det danske kvindelandshold, hvis ikke de kommer med til VM på den bekostning?
13: Jamen det er klart, at det her er jo en værdikamp om fodboldens væsen på mange måder, som har rødder i herrefodbolden, fordi det er i høj grad det, som bliver overkommercialiseret og drænet i de her år. Så en værdikamp i herrefodboldens arena, som vil komme til at gå ud over kvindefodbolden, det er helt sikkert. Men på mange måder er det jo noget, der omhandler hele fodboldens system, som jeg siger, og herunder jo i allerhøjeste grad også kvindefodbold. Så derfor er det jo også en kamp, som kommer til at have indflydelse på alle dele af fodbolden.
0: Men vil du være enig i dem, der siger, at måske er det kvinder, der kommer i klemme på grund af noget, der foregår i herrenes?
13: Helt sikkert. Altså det er det jo, fordi det er den altså man kan sige, der er jo allerede U20 VM for kvinder her i starten af september, der er Danmark så ikke med, men jo en masse lande, der potentielt unge spillere, som skal have deres livs oplevelse, der kommer i klemme der. Og nu er kvindernes VM, der er forestående, så kan man jo spekulere om alt muligt med, havde man været lige så firkantet i sin udmelding, hvis det havde været herrenes VM, der stod foran os næste år, der kan jeg da også godt stille mig tvivlende personligt. Men jeg har også den holdning, som også det, jeg fornemmer, Sanne Troelsgaard giver udtryk for, at det her er en så vigtig kamp, FIFA, for at Enterprise skal stoppes for enhver pris. Og hvis noget er meget, meget vigtigt, så må det også gerne koste noget i den anden ende om nødvendigt. Selvom at jeg personligt, som stor kvindefodboldfan, vil græde mig selv i søvn herfra og til Brasilien til sommer.
0: Ja, du er medstifter af kvindelandsholdets fanklub, og du mener alligevel, at kommer det til stykket, fortsætter FIFA med det, de har i gang med og begynder at sælge ud af VM-rettighederne, så skal det danske kvindelandshold boykotte verdensmesterskaberne.
13: Ja, det mener jeg, og det siger jeg virkelig med blødende hjerte. Men som jeg også har været inde på, så er det her en kamp om fodboldens allervigtigste, inderste kerne og væsen. Det handler om, hvordan hele vores fodboldsystem er bygget op igennem mange, mange, mange år. Det er det, FIFA og Infantino foreslår. Det er en omkalfatring af fodboldens logik og rammer, som vi kender den. Og det er for mig at se en af de vigtigste kampe, vi nogensinde har stået over for i fodbold. Fordi hvis det her kommer til at ske, så er der ikke rigtig nogen grænser for, hvordan man kan rykke ved fodboldens rammer. Og så ser vi lige pludselig, ja, så kan vi i hvert fald kun spekulere omkring, hvad der kan gøres ved landsholdsfodbolden også.
0: Jeg tror, sagde du ville græde dig selv i søvn, hvis det skulle være tilfældet. Kan du sige lidt mere om, sådan, hvor stort et slag det vil være for dansk kvindefodbold, hvis man må boykotte det kommende VM?
13: Jamen, det er klart, at VM i fodbold for mig som fodboldelsker og tilskuer og eksperter og formidler er jo det allerstørste, og det er det selvfølgelig også for spillerne. Kvindefodbold er inde i en eksplosiv udvikling globalt set, og det er en af de største voksne sportsgrene lige nu. Og kvindernes slutrunde har gået sin sejrsgang stort set fra EM i Holland 2017, og så over VM, EM osv. er det bare blevet større og større, og faktisk også begyndt at lave profit og have en kommerciel værdi. Og derfor så er det ret sensationelt, at Danmark allerede tidligere har kvalificeret sig til den her slutrunde i et af fodboldens moderland, Brasilien, så det er en kæmpe stor begivenhed, som dansk kvindefodbold står over for her, og at gå glip af det vil selvfølgelig være et gigantisk hak i tiden.
0: Og til allersidst her, Amalie Bremer, ganske kort. Tror du, det her ender med, at man må boykotte FIFA-turneringer fra det europæiske fodboldforbunds side?
13: Altså, som jeg siger, så er der allerede U20-VM, der starter her. Jeg tror, det er 5. september, så jeg er i tvivl om, at jeg tror jo desværre nok, at der kommer til at være nogle turneringer, måske som kommer til at være uden UEFA-deltagelse. Jeg krydser alt, hvad jeg kan, og jeg tror faktisk også på kvæg den ret voldsomme udvikling, vi allerede hurtigt ser med modstand mod det her, at det nok skal blive løst, og det siger jeg med al håb, jeg har inden VM næste sommer.
0: Tak skal du have, Amalie Bremer, fodboldekspert og altså medstifter af Kvindelandsholdets fanklub. Det var alt for P1 Orientering i denne time. Jeg er tilbage lige efter radiovisen, som kommer her klokken 5.
14: Vi fik første time af dagens P1 Orientering, og lige om lidt så kommer anden time. Men inden da, så kan vi lige lytte til Carole King og You Got a Friend.

0: efter lidt musik, så er vi nu fremme ved en radioavis, og efter den, ja, så venter anden halvdel af dagens P1-orientering. Klokken er 23.
1: Det seneste døgn er op mod 60.000 migranter trængt ind i det spanske område Ceuta og dermed ind i EU. Ceuta grænser op til Marokko på den nordafrikanske kyst, og langt størstedelen af migranterne har taget den timelange svømmetur langs kysten, rundt om de fysiske afspærringer og gået i land på klipperne. Mindst 57 er døde. Italiens premierminister Giorgia Meloni har besluttet at suspendere Spanien fra Schengen-samarbejdet, der gør det muligt at rejse frit mellem EU-landene. Og regeringen herhjemme vil ikke udelukke en suspension. Den vil nemlig ikke acceptere en gentagelse af migrant- og flygtningekrisen i 2015, siger udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov.
2: Nu ser vi så, at det øjensynligt er lykkedes at slå et hul i EU's ydre grænsemur, og det går simpelthen ikke. Og derfor er vi nødt til at se på de værktøjer, vi har igen, og vi er også nødt til at tage skarpere værktøjer i brug, fordi det her det skaber ustabilitet, det skaber uro og det skaber usikkerhed i Europa.
1: Ifølge Spaniens indenrigsministerium er over 48.000 af immigranterne vendt tilbage til Marokko. Presset på det internationale fodboldforbunds præsident Gianni Infantino stiger efter, at en af hans nøglemedarbejdere har sagt op i protest mod FIFAs planer om at oprette et selskab og sælge en del af det til private investorer. Og den tidligere danske landstræner Kasper Hjulmand støtter det europæiske fodboldforbund, der er klar til at boykotte fremtidige verdensmesterskaber, hvis planerne bliver gennemført.
3: Det er private investorer, der tænker på afkast, og det vil blive de kommercielle interesser, der kommer til at træffe de beslutninger om, hvor tit skal der være VM, hvor mange kampe skal der spilles, hvordan skal sådan en kamp afvikles. Vi så det til VM også med et cooling break, og det er en skæv løbebane efter min mening.
1: Et boykot vil betyde, at de danske fodboldkvinder ikke kan deltage ved VM i Brasilien næste år, som de ellers har kvalificeret sig til. Men den pris er værd at betale, mener Sanne Troelsgaard, som efter 197 landskampe stoppede sin landsholdskarriere sidste år.
4: Jeg tror, man bliver nødt til nu at sætte foden ned og så gå sammen, som UEFA de gør lige nu, i forhold til at sige, at så bliver man nødt til at boykotte, fordi at, VM er ikke det værd.
1: Klimaforandringerne gør Danmark mere tiltrækkende for både myg og flåter, og de kan have sygdomme med sig. For eksempel kan en myggeart sprede vestnilvirus, der i værste fald kan ramme centralnervesystemet, eller måske kommer tigermyggen, der kan sprede denguefeber. Men ingen grund til panik, lyder det for biolog, naturvejleder og tv-vært Morten D.D. Hansen.
5: Det, at arter reagerer på temperaturændringer, det er sådan set helt normalt. Og så skal vi altså huske, at de arter, der kommer hertil, som udgangspunkt altid vil være på udkanten, i udkanten af deres udbredelsesområder, i hvert fald dem, der bærer de der tropiske sygdomme som vestnilfeber og denguefeber. Så altså, det bliver aldrig, som I gentager aldrig nogensinde, et stort problem i Danmark.
1: I nat tørt og mest klart vejr på Bornholm, og i de østlige egne er der dog fortsat byer og risiko for torden. Radioavisen her med Carl Johan Christensen.
6: Velkommen tilbage til P1-orientering, hvor vi selvfølgelig holder øje med situationen om de 60.000 migranter, der de seneste døgns tid er trængt ind i den spanske eksklave i Marokko, Ceuta. Tilsyneladende så skulle 37.500 af migranterne være vendt tilbage til Marokko. Situationen udvikler sig, og jeg holder øje, jeg kan jo ikke lige se en på DR's liveblog, at der er en dansk forsker, der siger, at de her meget store tal, det skal man faktisk lige tage med et gran salt. Man er ikke så sikker på dem. Hun siger, at det er voldsomme tal, som man ikke har set tidligere i området. Derfor er det vigtigt at få afklaret, hvordan de bliver registreret, hvem der tælles med, og om den samme person kan indgå flere gange. I den her time, der skal jeg tale med folk, der følger situationen, og så skal vi høre, hvor langt den danske regering er villig til at gå for at sikre, at det her ikke kommer til at få konsekvenser for Danmark. Men vi skal også andre steder hen på TikTok og Instagram. Der bliver kosmetiske operationer af kvinders kønslæber omtalt som blandt andet designer vagina og roast beef removal. Kultursociolog Emilia von Havn fortæller, hvad tendensen siger om vores skønhedsidealer for tiden, og hvor stor en rolle de sociale medier spiller. Og så fortæller gynækolog Ditte Trolle, hvorfor kvinder efterspørger indgrebet, og hvilke fysiske konsekvenser en operation kan have. Så skal vi til historien om fra Jyllandsposten om en række hunde, som er døde i politiets varetægt, imens de var under mistanke for at være en ulovlig race. Den mistanke den blev modbevist af hundeejerne, og 18 hunde skulle udleveres igen. Men efter en lang kamp, så er nu kun én hund i live efter politiets konfiskation. Og det betyder, at hundeloven bør revideres. Det mener i hvert fald en NGO, som har været med til at kæmpe sagen, og formanden for Dyreetisk Råd. Mit navn, det er August Stenbroen. Og vi starter selvfølgelig med historien fra den spanske eksklave Ceuta i Marokko, hvor 10.000 vis af migranter er strømmet ind over de seneste døgn. Signe Plambæk, god eftermiddag.
7: God eftermiddag.
6: Du er seniorforsker i migration ved Dansk Institut for Internationale Studier. Og så skal du hjælpe os med at forstå, hvad der ligesom har ført til den her situation. Så sådan min første spørgsmål til dig er vel egentlig, hvorfor er der så mange mennesker på én gang, der tager det samme sted hen, og hvorfor er det sted Ceuta i Marokko, skråstreg Spanien?
7: Ja, altså det ser ud til, at de i hvert fald er blevet påvirket, de her mange mennesker, af to forskellige lovgivninger eller lovgivningssituationer, der har været i Spanien. Den ene er, at en del migranter, der tidligere var illegalt i Spanien, nu har fået lovligt ophold. Og det andet er en sag, hvor en algerisk migrant, der ankom via søvejen, han får lov til at få sin sag prøvet og får at vide, at han ikke kan blive sendt tilbage, fordi han er kommet af søvejen. De to ting tilsammen ser ud til, at der er blevet givet et indtryk til migranter, der har håbet på og ventet på, måske længe på at komme til Europa, at nu var muligheden der for, at man kunne komme til Spanien og få arbejde og få lovligt ophold. Og så er Ceuta så det område, der er Europa, der er tættest på. Og vi har set de sidste mange år, at Ceuta har været et område, hvor folk opholder sig rundt om. Så vi skal altså ikke ligesom forestille os, at der er en hel masse mennesker, der bevæger sig op igennem Marokko, og så pludselig ender her. Mange af dem har været forsamlet der allerede, og har så forsøgt den her samlede gang med at komme ind.
6: Altså, så de har været i områderne rundt om eller tæt på Ceuta, og så er de været høre om både den her dom og det som Sanchez Accord har legaliseret flere indvandrere til landet, så er de i samlet flok rejser og gået og siden svømmet.
7: Ja, altså vi ved faktisk ikke præcis endnu, hvordan mobiliseringen ligesom er sket, altså via WhatsApp-grupper og Facebook. Man kan jo i hvert fald sige, at så mange tusindvis af mennesker vågner jo ikke bare op og gør det samme en dag. Så der må have været en eller anden form for organisering, og det er jo også noget, det myndighederne kigger ind til nu. Er det menneskesmuglere, eller er det de marokkanske myndigheder, eller er det folk selv, der ligesom har skabt en stemning, hvor det er muligt, at så mange mennesker foretager sig det samme over så kort tid?
6: Og jeg talte med Gunnar Willum, der er til stede i Ceuta, og han har talt med nogle af de her migranter, der... Han siger, alle sammen fortæller, der er et formål med at komme til Europa og til Spanien. De vil have sig et arbejde. Hvem er de her mennesker, der søger lykken?
7: Jamen lige nu er det jo, der er jo ikke fuldstændig overblik over nationaliteterne, men det ser jo virkelig ud, som om den aller største gruppe af dem er marokkanere og er unge mænd. Og det er en gruppe, vi har set krydse ind i Europa og over Middelhavet de seneste år på grund af stor arbejdsløshed i Marokko. Der har også været fødevareusikkerhed, der har været en del forskellige udfordringer. Og det er jo det, vi ser på nogle af videoerne, som bliver sendt rundt, der de siger arbejde, vi kommer fra arbejde, arbejde, arbejde, og længe leve Spanien. Og det er også noget af det, vi har set fra nogle af de marokkanere og nordafrikanere, der de seneste år og måneder er krydset for eksempel også ind i Italien. Så det er et spørgsmål om at håbe på, at man kan få mulighed for at arbejde.
6: Og jeg så bare lige tidligere, du sagde det der med mobilisering, ved man ikke så meget om. Jeg så bare lige, New York Times havde skrevet, at de har talt med flere marokkanere, altså migranter, der fortæller, at de var blevet opfordret til at krydse grænsen til Ceuta. Simpelthen er de marokkanske myndigheder, Youssef Alaoui, han fortæller blandt andet, de blev ved med at sige, gå den vej. En af migranterne, der svømmede over en anden migrant, Mohammed Amito, fortæller, at politiet i grænseområdet havde sagt, tag til Spanien. Er det set før egentlig?
7: Altså, det er i hvert fald set før det her med, at nogle lande bruger migranter som en form for pres i et politisk spil mellem lande. Så det vil ikke være overraskende for mig, at de måske har fået meddelelser fra forskellige myndigheder. Altså, det er jo det, en nærmere undersøgelse må gå ind og kigge på. Men det her med, at migranter efterhånden i den europæiske kontekst er blevet en måde, nogen man sender videre for at lægge et andet pres, det har vi også set fra Tyrkiet, hvor Erdogan har sagt, vi åbner grænserne og sender migranterne ind i Europa, hvis vi ikke får de her de ting opfyldt. Hvad det er præcis, der er formålet i forhold til, hvad de marokkanske migranter her har fået at vide, det står stadigvæk lidt uklart. Men det er derfor, man må få et større overblik over, hvad det er præcis. Der er også forlydende om, at det er menneskesmuglere, der ligesom har lovet, at alle folk vil få arbejde, og det vil være, altså lykken vil være gjort, hvis de kom til Spanien, at det er den form for rygter, der er cirkuleret.
6: Hmm. Og du fortæller, at de er primært marokkaner, eller i hvert fald så vidt vides lige nu, jo ikke et land i krig, og når de så kommer i land på stranden i Ceuta, hvad er så deres rettigheder?
7: Jamen altså, alle mennesker har jo ret til at søge asyl, og de har også ret til at få deres sag behandlet. Men vi kan jo allerede, som I også indledte med, at der er en del, der er både frivilligt er vendt tilbage, og nogen er blevet sendt retur. Så spørgsmålet er lidt mere usikkert her. Altså, der har været myndigheder ude at sige, jamen, vi skal overholde rettigheder, vi skal ligesom behandle folks sager. Hvis de søger om asyl, så skal de have sagen behandlet. Men det er jo lige præcis ikke en gruppe, der kommer fra et Syrien i krig eller Sudan i krig. Så de vil formentlig blive betragtet på en anden måde. Men det er jo noget af det, som Spanien også står over for, om de vil, hvordan de vil bevise, hvordan de vil håndtere det her.
6: Ja, og hvad kan man? Fordi der er vel også nogle begrænsninger på, hvad man som myndigheder kan gøre, hvis man jo har ret til at få prøvet sin sag.
7: Ja, og det er jo et spørgsmål, om man vil tage en fælles beslutning om at sige, hvad gør vi med den her gruppe specifikt? Fordi hvis, og det har vi også set i Italien, når der kommer mange på én gang, at alle skal have behandlet deres sag, så kan det tage altså uendelig lang tid og være meget omkostningsfuldt, fordi det kræver jo, at man sidder og lytter på hele historien, hvorfor det er, man søger asyl. Det kan være meget lange sagsgange, og de her folk skal jo også bo et sted, mens de får deres sag behandlet. Så jeg forventer de næste dage, at vi ser mere til, at de vil prøve at sende dem direkte tilbage over grænsen tilbage til Marokko igen.
6: Ja, vi talte sammen lidt tidligere på dagen, Signe, og så fortalte du mig, at, fordi jeg havde ikke hørt om Ceuta før, men du fortæller, at det er et kendt sådan, hvad hedder det, sådan migrationssted.
7: Ja, altså de her to områder, Ceuta og det andet her, Melilla, er to eksklaver, som er en del af Spanien, der ligger på det nordafrikanske kontinent og ligger i Marokko. Og derfor kan man sammenligne dem lidt med det, som vi også... jeg har selv lige her for nylig vendt tilbage fra Lampedusa, som er den ø, der ligger tættest på Nordafrikas kyst mellem Nordafrika og Italien. Altså der er de her steder, som Ceuta og Melilla også er, som har tiltrukket migranter gennem mange år. På den måde er det ikke et nyt sted, som migrationsforskning eller migranter har været opmærksom på. Og det er ligesom, at hvis du kommer derind, så er du på europæisk territorie. Hvis du bevæger dig rundt om pynten og svømmer ind til Ceuta, så er du på europæisk territorie, og derfor er det så eftertragtet. Og det er derfor, vi har set så mange, der sidder i det, der hedder transit. Altså man sidder og venter på en mulighed for at kravle over hegnet eller svømme rundt om pynten og komme ind i Ceuta, fordi at så har du ret til at få din sag behandlet.
6: Ja, og det ligner jo også, der er jo ret massiv hegn, i hvert fald de billeder, som jeg har set derfra i dag. Du fortalte mig også tidligere, at man har brugt rigtig mange EU-midler på, ligesom at hvad hedder det, sådan forskanse området, altså for EU's side at undgå migration til de her spanske eksklaver. Hvad siger den her situation, som vi så har set nu, om sådan EU's evne til at holde migranter ud?
7: Altså, den fortæller jo noget om, at vi ser, at jo højere hegn, der bliver bygget, og Ceuta har altså virkelig høje hegn hele vejen rundt om eksklaven og mange grænsevagter udstationeret, at jo mere vi forsøger at skærpe grænserne, jo mere risikovillige bliver migranter. Altså, så de vælger at svømme 4-5 timer i havet med deres børn for at komme til Ceuta. Så på den måde er det ikke noget nyt for migrationsforskning, at jo mere vi prøver på at stoppe, jo større risikovillighed er der. Og så er det samtidig det her med, at den migrationskontrol, der er ikke bygget til de her meget store grupper på samme tid. Vi så for 2 år siden også en stor gruppe, der tog ud fra Tunesien i små metalbåde mod Lampedusa. 100 både på én gang, og nogle af dem talte jeg med i mit arbejde, og de sagde, at de havde ligesom planlagt at være så mange på én gang, sådan at nogen i hvert fald ville komme igennem. Så de her nålestiksoperationer, hvor mange gør det på samme tid, er noget, vi begynder at se lidt mere af, og som jo ligesom overvælder myndighederne, når man gør det i fællesskab.
6: Og det er jo så også, har vist sig noget farligt, der i hvert fald er lidt uenighed om tallene faktisk, men omkring 40, måske over 40, der er døde i forsøget på at komme til Ceuta. Tak fordi du var med, Signe Plambæk.
7: Selv tak.
6: Seniorforsker i migration ved Dansk Institut for International

0: including many famous celebrities. These procedures are much more common than you think. And because we can't show vaginas on social media, the best way to see what a dramatic transformation this procedure produces, go to my website, look at the before and after pictures, and if you're wanting to feel more comfortable and confident or just get some more information, schedule a consultation, and we'll see if the Dr. Cat designer vagina is for you.
1: Ja, klippet vi hører her, det fortæller om en sundhedstrend for kvinders underliv på sociale medier. Det er altså en person, der, hvad kan man sige, gør reklame for et kirurgisk indgreb, som bliver kaldt for designer vagina, og andre steder bliver det kaldt for roast beef removal. Det er nogle af de udtryk, der bliver brugt om de her kosmetiske operationer, hvor kvinder får gjort deres indre kønslæber mindre. På fagsprog, der hedder det labiaplastik, og det sætter videnskab.dk fokus på i en ny artikel. Her beskriver de blandt andet videoer på sociale medier, som den vi hørte, hvor indgrebet bliver præsenteret som en vej til et bestemt udseende, hvor de her indre kønslæber ikke stikker ud mellem de ydre. Det er svært at få et overblik over, hvor stor den her tendens er. I Danmark, der er det ikke tilladt at gøre det af rent kosmetiske grunde. Det kan man for eksempel gøre i Norge, så der findes ikke nogen officielle opgørelser, lyder det fra eksperter. Men i USA, der har der været et stort sådan boob i labiaplastik, især i midten af 10'erne, og over 10.000 mennesker får det foretaget om året. Emilia von Havn, god eftermiddag.
2: God eftermiddag.
1: Du er kultursociolog og forfatter. Du beskæftiger dig ja, blandt andet med tidens tendenser af vores forhold til kroppen. Hvornår hørte du første gang om det her labiaplastik, eller på internettet, som det bliver kaldt, roast beef removal?
2: Det er faktisk rigtig mange år siden. Jeg hørte om en, som jeg kender, der havde fået det gjort, og hvor det faktisk endte med at gøre forfærdeligt ondt. Og det er også derfor, jeg synes, det er lidt interessant, du kalder det en sundhedstrend. For mig ser det ikke noget som helst at gøre med sundhed. Det har meget mere noget at gøre med skønhed.
1: Det var måske en fortalelse, faktisk. Jeg tror faktisk, der står skønhed i mine papirer. Okay. Jeg tror bare, jeg var lidt hurtigt igennem det. Så det tror jeg, du har mere ret i, end jeg, Emilia. Men den her, ja, det bliver så også kaldt en designer vagina. Det lyder heller ikke specielt sundt, umiddelbart. Hvad siger den om sådan skønhedsidealerne, vi har lige nu?
2: Men det første er jo faktisk, at vi kalder det noget forkert, fordi det hedder vulva. Altså de ydre køns dele er faktisk vulvaen, mens det indre, altså selve skeden og så videre, det er faktisk vaginaen. Så allerede der er det jo interessant, at vi taler om kvindens krop med nogle forkerte ord. Så lidt har vi styr på det, og det taler faktisk også fuldstændig ind i det, vi taler om her, at kvindens krop er i virkeligheden offentlig ejendom eller skønhedsejendom. Det er i hvert fald ikke noget, der handler om hendes funktion eller hendes nydelse. Det handler meget mere om, hvordan hun ser ud. Og det mest interessante ved det her, det er, at det ideal, man ligesom stræber efter, det er jo faktisk sådan, som en pige vulva ser ud. Og det er det, jeg synes, der er lidt uhyggeligt ved det, fordi at det slet ikke giver plads til, hvordan en kvinde ser ud efterhånden, som pigen vokser op og bliver til kvinde, jamen så sker der selvfølgelig, som resten af kroppen, så sker der jo også noget med det udseende. Og den måde, som kvindens kønslæber så ser ud på, er altså noget, vi ikke vil have, så det fjerner vi. Og det her kaldte roast beef, altså det er jo, altså, det må man jo bare sige, er meget, meget respektløst.
1: Ja, og kan du ikke bare lige sådan forklare, hvad det er, den her sådan operation går ud på?
2: Jamen, det går ud på, altså, det bliver lidt mærkeligt at sige, men de fleste kvinders indre kønslæber er jo lidt lange og flapper, som der er nogen, der kalder det. Ikke? Og det er jo så det, man fjerner. Så man fjerner simpelthen det, der ligesom går ud under de ydre kønslæber, så det ser, altså, så det ikke ser rodet ud, så det ser pænt ud. Det er jo noget af det, man ser på i pornofilm, men det jo basalt set er et udtryk for, det er, at kvinder har internaliseret det, man kalder the male gaze, som handler om, at manden skal kigge på kvinden, og han skal synes, hun er lækker. Så er det det blik, som kvinden tager på sig og gør ved sig selv. Det er sådan en gammel term, som vi har haft i en lang tid. Men jeg synes bare, det er interessant, at det viser sig så meget stadigvæk i 2026, hvor der jo også er en enorm stor bølge, en stærk bølge af kvinder, der ligesom tager ejerskab for deres egen krop, har egentlig mere fokus på, at kroppen skal fungere.

0: fungerer godt for dem, at den skal bringe nydelse. Og det er jo noget af det, som er de afledte effekter af det her, altså den her operation, at det rent faktisk kan nedsætte følelsen, altså nydelsesfølelsen hos kvinden. Men man synes åbenbart, det er vigtigere, fordi at det skal se ud på en særlig måde, så ja, det er særligt tiltrækkende.
1: Og Emilie, hvad kan være årsagen til, at der så er, altså nu ved vi jo ikke præcis, hvor mange, men det er i hvert fald noget, som bliver tilbudt, og tilsyneladende gør det i hvert fald, tallene fra USA viser, i højere grad end tidligere. Hvad kan være årsagen til, at der er mange kvinder, der så bliver overbevist om, at æstetikken står over funktionen, hvis man skal tale om det på den måde?
0: Jamen nok fordi vi taler måske for lidt om funktionen. Vi er stadigvæk på mange forskellige måder, så er kvinden underlagt manden. Selvom vi jo ikke tror det, og slet ikke i Danmark, altså vi mener, at vi har ligestilling og så videre, men kvindens funktion har helt biologisk set ofte været knyttet til skønhed, fordi det kvinder går efter, det er jo sådan meget, meget gammelt det her, man tror det er løgn, men det fungerer altså stadigvæk i forhold til vores, hvad skal man kalde det, vores biologi. Så handler det om, at kvinder går efter styrke, fordi det er det, der kan beskytte dem og deres afkom. Det vil sige, at de går efter det hos en mand. Og man har lavet undersøgelser, der viser, at når kvinder har ægløsning, jamen, og de går i byen for at score, så går de efter mænd, der har et højere niveau af testosteron end normalt. Når de ikke har ægløsning, så gør de det ikke. Mens det mænd går efter er skønhed, fordi skønhed er limet sundhed i naturen. Og det skønhed er meget ofte bygget på harmoni og symmetri. Og det er jo præcis det, vi gør her. Vi laver noget harmoni, vi laver noget symmetri. Vi fjerner alt det der pludder, der kan være, og som ligesom gør det lidt sværere at se, hvor er indgangen, eller hvordan ser det pænt ud. Og det vil sige, at selv i 2026, hvor flere kvinder end mænd begynder at få en uddannelse og kan klare sig selv økonomisk, så ligger der altså stadigvæk et pres for, at man skal være smuk i mandens øjne.
1: Og så kan vi binde en sløjfe på det hele, Emilie von Havn, nemlig er spørgsmålet om skønhed og sundhed her ikke stemmer overens tilsyneladende. Tak fordi du var med.
0: Hej.
1: Kultursociolog og forfatter, og netop det her sammenstilling mellem skønhed og sundhed, den taler jeg om lidt senere med en ekspert, der fortæller, hvilke konsekvenser det kan have at få foretaget den her operation. En varm sommerdag i slutningen af juni blev 10 hunde frigivet af politiet efter 26 måneders konfiskation. 9 af dem døde kort efter, og yderligere 8 var allerede døde i politiets varetægt i løbet af de her godt 2 år. Hundene, de var blevet taget, fordi politiet mistænkte dem for at være af den ulovlige hunderace American Pitbull Terrier. Men årsagen til, at de blev frigivet, var, at det lykkedes ejeren om at overbevise dem om, at de i virkeligheden var af den lovlige race American Bully, det skriver Jyllandsposten. Men ja, selvom det lykkedes ejeren at overbevise om, at hundene i virkeligheden var lovlige, så er der altså i dag kun én ud af de 18 konfiskerede hunde, som er i live. Og Maja Lonkarevic, næstformand i Bully Care Union, god eftermiddag.
2: Ja, goddag.
1: En organisation, der hjælper ejere og hunde, som er blevet taget af politiet. Og ja, ejerne af hundene, de 18 hunde, der var, befinder sig i Rumænien. Og efter aftale med dig, så modtog du hundene, altså dem, der som ikke allerede var døde i politiets varetægt, da de blev frigivet her tilbage i juni. Hvilken tilstand blev de her hunde afleveret tilbage i?
2: Jamen, det giver nok sig selv, at det var jo ikke en særlig imponerende tilstand, hun var i. Vi så det jo sådan set allerede i april, fordi jeg assisterede den påsatte advokat i selve behandlingen af sagen, og på vegne af vedkommende tog jeg ned og overværede den DNA-testning, som vi fik i gang sat. Og det var chokerende. Det var ret rystende. Og jeg ønskede mig jo dengang, at man allerede kunne have anmeldt det, men det var jo ikke, jeg havde jo på den måde ikke det ansvarstagende over for klienten. Men det var, altså udover at hundene var enormt underernærede i april måned, så havde hundene store liggesår, de havde sådan nogle indgroede negle, altså sådan simpelthen negle, der var vokset ind i trædepuderne. Deres tænder var fuldstændig ødelagte. En af hundene var i helt sådan mobil dårlig tilstand. Altså, den havde ikke hår på kroppen længere, og var sådan hævet i huden, og da vi kom over for at hente den for DNA-testen der i april, der når den så ligesom vinkede med halen, fordi den blev glad for at se os, så slog den jo hul på halen, så der var jo blod i den her transportbur fra Falk af. Så det, altså, da vi så modtager dem her i slut juni måned, der har hunde af en eller anden på mærkværdig vis lige pludselig taget altså omkring 6 kilo på hver. Det er ikke nogen særlig store slags hunde, skal det lige sige. Så det er ret voldsomt vægtøgning. Men det laver selvfølgelig om på, at hunden stadig havde altså sår og dårlig hud og mærkelige negle og ingen tænder.
1: Og de har jo så, som jeg forstår det, først var blevet konfiskeret af politiet, og så blevet placeret hos forskellige hundepensionater, og det er så dem, der har været tilsyneladende, ikke har passet dem ordentligt på baggrund af det, du har set.
2: Ja, altså nu den jurastuderende siger lige, at der, de blev ikke konfiskeret, de blev beslaglagt. Altså det er jo en midlertidig opbevaring af borgerens ejendom i virkeligheden, indtil at hundeejer har modbevist den formodning, der hedder, at man formoder, at hundene var ulovlige. Og det fungerer sådan, at politiet møder op og laver denne her skønsvurdering af hundenes udseende, og så fjerner de hundene og placerer dem på uidentificerede pensioner rundt om i landet. Ja.
1: Og du modtager så de her de hunde, der stadigvæk er i live på det tidspunkt, og tager dem med til hospitalet kort efter. Hvad sker der her?
2: Jamen, altså, den første del er den mærkeligste. Altså, vi har en aftale med politiet om, at de skal udlevere dem mellem 9 og 10. Og de første to hunde får vi oplyst allerede er på stedet, men vi venter nærmest næsten halvanden time på, at resterende hunde møder op, og vi kan ikke få svar på, hvorfor. Og da de kommer, er de besværlige at få ud af burene. Altså, de ligger nærmest som sådan nogle pandekager, nogle af dem. Nogle ser bedre ud end andre, rent sådan lige i det øjeblik, men alle er påvirket af situationen. Og kort efter, at vi har fået dem overdraget, kører vi til en lokation, hvor rehabiliteringsorganisationen Genbrugsmassiv skulle have overdraget hunde ned til deres sted, fordi de ligesom kunne opbevare de her 10 hunde og tage sig af dem. Men for inden vi altså i det, vi møder op nede og møder Genbrugsmassiv, der er den første allerede kollapset, og den må vi simpelthen hive ud på fortovet og overpøse med vand og forsøge at give luft, skulle jeg til at sige. Og der bliver lavet sådan en ret drastisk beslutning om, at en af de frivillige nede for Genbrugsmassiv, Thea, hopper med ind i min bil, og så spænder vi afsted til det nærmeste dyrhospital, som havde ressourcerne til sådan en her akut situation. Og ja, så dør den i bilen. Vi forsøger at genopleve den undervejs, men på et tidspunkt så slipper den det hele og kaster blod op i bilen og affører simpelthen ud på bilens, hvad kalder man det, tredje underlag. Og lige efter ringer Tatiana, som jo er formand for Genbrugsmassiv, og beskriver, at resterende hunde har samme symptomer og kører så samme vej mod dyrehospitalet, som vi er på vej ned til.
1: Det lyder jo forfærdeligt. Vi bliver nødt til at faktisk lige skrue tilbage til den gang, hvor hunde blev konfiskeret. Det gjorde det jo, fordi politiet mistænkte dem at være en ulovlig race. Det viste sig så her senere, at de tog fejl, når du i øvrigt hjalp med at modbevise. Og det er netop det der med bevisbyrden, som jeg ved i de her sager, du mener er et problem. Kan du ikke fortælle, hvad du mener?
2: Jo, altså, først og fremmest er det et problem, fordi man har ligesom givet en beføjelse til politiet at lave en skønsvurdering af et hunds udseende, uden at politiet på nogen måde får nogen uddannelse i, eller har nogen ekspertise i at vurdere på hunderacer. Så det bliver lidt en tilfældig politibetjent, som på den dag får lov til at give sin personlige mening om hundens udseende. Og det kan jo variere først og fremmest voldsomt meget. Altså hvad den ene synes ser ulovligt ud, synes den anden ikke. Samtidig så har man jo lavet en omvendt bevisbyrde, det vil sige altså, at det er hundeejer, der skal modbevise, at formodningen fra politiets side ikke er rigtig. Og det kan jo i sig selv, altså det kan man næsten sige sig selv, det er jo besværligt at skulle bevise noget, der ikke er der. Og samtidig er der bare ikke rigtig lavet, der er simpelthen ikke nogen regler for, hvordan man skal påvise, at ens hund er lovlig. Altså det har man simpelthen ikke lavet nogen retningslinjer for, og derfor varierer det simpelthen også. Nogle gange synes man, en stamtavle kan være nok, altså sådan en stamtavle, altså et papir, hvor der fremgår nogle forfædre på. Nogle gange kan man synes, det ikke er nok. Nogle gange er en udtalelse for en dyrlæge nok. Altså det kan virkelig variere, så der er ikke noget, sådan en hundeejer kan indrette sig efter, fordi der ikke bliver givet en sådan forholdsvis indrammet struktur for bevisbyrden.
1: Og det politiet jo møder, det er jo en mistanke, som måske hænger sammen med, at ejeren har, de har 18 muskelhunde, og derfor finder det en kende mistænkeligt. Kan du godt forstå, at politiet tænker det?
2: Altså, jeg synes jo, jeg tænker, det er underordnet, om der er en eller 18 hunde. Altså, den centrale problematik er jo, hvordan vores myndigheder varetager de her dyr, som de beslaglægger. Altså, jeg synes muligvis, at jeg vil vende om og sige, at hvis man ikke har ressourcerne til at beslaglægge de her 18 hunde, så må man lade være. Altså, vi kan ikke gå på kompromis med hundenes vilkår og levevis, altså fordi myndighederne har en holdning til, hvorvidt 1 eller 18 eller 100 er for meget.
1: Men hvad kan man sige? Grunden til, at man gerne vil sikre sig, at det er den rette race, det er jo fordi, at det er jo, hvad kan man sige, hundeloven, der blev indført på baggrund af historier om kamphund, som havde angrebet både dyr, men også mennesker, så er det ikke fair nok at kræve af en ejer, at man skal kunne bevise, at den hund, de har anskaffet sig, det er en af lovlig race, og derfor ikke udgør den sikkerhedsrisiko, som andre hunde gør.
2: Jo, hvis jeg accepterede præmissen. Problematikken er først og fremmest, at der er ikke en videnskabelig definition af, hvad en kamphund er. Altså, som hvis du googler til dig på nettet, så er det en hund, der kan kæmpe mod...
1: Men der er set eksempler, og det er vel det, der den er blevet indført på baggrund af. Eksempler er for eksempel amerikanske pitbullterrier, som bider mennesker.
2: Nå, men altså, vi har også en masse eksempler, altså egentlig er statistikkerne peger på, at sådan noget som chefer og rottweiler er dem, der bider mest i samfundet. Altså, så problematikken bliver i hvert fald så ikke løst af, at man fjerner den ene frem for den anden, hvis det jo ikke er den, der udgør problematikken. Jeg har i hvert fald ikke, altså nu har jeg haft mere end 35 sager med mange hunde involveret, og ingen af dem starter på sådan et farligt grundlag. Det er alene ud fra en udseende, så jeg synes, det besværlig model. Altså, det fremgår sådan set også af lovforarbejderne, at der er ingen evidens for, at de her racer, man har sat på listen, faktisk udgør den reelle fare i samfundet.
1: Lige et sidste spørgsmål af Maja Lundkajvist. Altså, det var jo 18 hunde, der blev konfiskeret dengang for godt 2 år siden. En er i live i dag. Jeg får simpelthen bare lyst til at spørge. Jeg ved, hun hedder Hjørdis. Hvordan har Hjørdis det i dag?
2: Det har vi kaldt hende. Jamen, det er jo lykkeligt. Altså, jeg vil ønske, at jeg kunne sige, at Hjørdis har det meget bedre nu. Det er besværligt. Det er jo en hund, der har været enormt meget igennem. Og også bærer præg af at være blevet indespærret og ikke motioneret i meget lang tid. Så det er nok besværligt at sige, hvad for en fremtid Hjørdis har på nuværende tidspunkt. Det er noget, hun er stadig i fuld behandling.
1: Tak for det.
2: Det var så lidt.
1: Amaya Lunkarvic, der er næstformand i Bully Care Union, en organisation, der hjælper ejer og hunde, som er blevet taget af politiet. Vi har selvfølgelig spurgt Østjyllands Politi, hvordan det her kan ske, at 800 døde i deres varetægt, og at yderligere 9 er i en tilstand, hvor de så dør kort efter udleveringen. De har ikke ville medvirke i et interview, men i et skriftligt svar, der skriver de citat: efter aftale med ejeren blev hundene mandag den 22. juni 2026 udleveret til ejeren. Det bemærkes, at hundene blev overleveret efter transport til udleveringsstedet, og at de blev transporteret under forsvarlige forhold og blev blandt andet tilbudt vand og mad undervejs. I overensstemmelse med reglerne i hundeloven traf politiet under sagens behandling beslutning om pensionsanbringelse af de 18 hunde. Hundene har under sagens behandling været anbragt på forskellige hundepensionater med de fornødne tilladelser fra Fødevarestyrelsen. Østjyllands Politi kan oplyse, at Fødevarestyrelsen også i anbringelsesperioden har ført tilsyn med de konkrete anbringelsessteder. Og så skal vi videre til Bengt Holst. Det bliver faktisk ved den samme historie. Bengt, god eftermiddag. Jeg skulle lige tænde for den rigtige. God eftermiddag, Bengt.
3: Ja, god eftermiddag.
1: Du er formand i Dyreetisk Råd, og du har sagt til Jyllandsposten i forbindelse med den her historie om de 18 hunde, at der er behov for en radikal ændring af hundeloven.
3: Ja.
1: Hvad skal den ændring gå ud på?
3: Jamen, det er fordi, den er jo... Det er også blevet sagt, noget af det, der blev sagt før, blandt andet, at man har en lov, hvor man siger, at der er nogle hunde, der er forbudt, og hvor man kan beslaglægge dem alene på grund af udseende. Hun har jo altså ikke gjort noget endnu, men på grund af udseendet alene. Og så står man med uden en egentlig retssikkerhed. Det vil sige, at man skal bevise noget, man ikke kan bevise for overhovedet at kunne bevise. Eller få sin hund igen og få sige, at det her det er altså den rette hunderejse, jeg har med at gøre. Man bruger en omvendt bevisbyrde. Og det er jo en meget farlig måde at gøre det på. For man kan ikke bevise noget, der ikke er der. Man har ikke lagt nogen bagatelgrænse for at sige, hvor mange generationer tilbage kan der være, at en af de farlige hunderejser har været avlet ind i den her linje, før man kan sige, okay, så er den her altså også farlig. Så den er heller ikke lagt ind. Og man skal huske på, at det er jo et ret drastisk indgreb, man gør, når man anbringer de her hunde på hundepensioner forskellige steder, tager dem væk fra de steder, hvor de hører hjemme, altså hos ejeren, og der, hvor de føler sig trygge. Så der skal være et ordentligt begrundelse for det, og det virker der ikke til at være i mange af de der sager. Mm. Så man står uden en retssikkerhed, og det er det, vi i det dyretiske råd har kritiseret i den her sammenhæng.
1: Mm. Og det kan jo, du siger selv, at det kan være svært bevisarbejde at skulle, du ved, helt tilbage af stamtavlen og forklare ud i flere led. Men Det vil så også være tilsvarende svært for politiet at bevise, og deres, hvad kan man sige, anlæggende er vel at forsøge at sørge for, at det er sikkert, og der ikke er nogen af de her racer, som er blevet vurderet for farlige til at være i Danmark.
3: Jo, men det skal de vurdere på et ordentligt grundlag. Og altså det at bare sige, at man skal gøre det ud fra et udseende og sige, at den ligner sådan og sådan, det er for løst et grundlag i sig selv, specielt fordi de folk, der skal gøre det, de er jo ikke uddannet til at lave den vurdering som sådan. Og så må man også, hvis man har sådan en lovgivning, så må man også sørge for, at der er nogle ordentlige retningslinjer for, hvordan man laver de der vurderinger. Og hvordan, hvis ikke man kan gøre det ud for udseende alene, så hvad er det for nogle test, man kan bruge? Altså, hvad er det for nogle DNA-test, genetiske test, man kan lave for at tjekke, om det virkelig er sådan, at de er forbudte, eller de indeholder forbudte hunderacer et x antal generationer tilbage. Og det har man jo heller ikke. Så man har jo ikke værktøjerne i orden for at lave de der vurderinger, og så er det jo farligt at begynde at implementere sådan en lov, før man har de der ting på plads. Fordi så får man lidt af retsløsheden, og det har man også en masse forkerte afgørelser. Og når man så kommer derhen med en masse usikkerheder, så må man også forholde sig til, hvad gør man så, hvis man er i tvivl, enten på grund af udseende eller på grund af nogle genetiske undersøgelser, der måske ikke giver det entydigt svar. Hvad gør man så? Skal man så lade tvivlen komme hunden og hundeejeren til gode? Eller skal man sige, jamen så gør vi det bare alligevel? Altså, der er jo alt for mange løse ender i det her spil, og det er sådan set det, vi har kritiseret.
1: Og tak for at dele dine tanker også her, Bengt Holst.
3: Ja, velkommen.
1: Altså formand for Dyreetisk Råd. Over 60.000 migranter er ifølge tallene i løbet af de seneste døgn strømmet ind over Spaniens grænser ved den eksklaven i Marokko, Ceuta. Spørgsmålet er så, hvad vi skal gøre ved det her i Danmark, og det har jeg inviteret et par ordfører til at diskutere. Først dig, Thomas Skriver Jensen fra Socialdemokratiet. Hej Thomas, kan du høre mig?
4: Hej.
1: Hej. Og også Dennis Flydtkjær fra Danmarks Demokrater.
4: Ja, jeg kan godt høre dig.
1: Hej Dennis, kan du høre mig?
5: Hej. Ja, jeg kan også høre dig.
1: Det lyder som om, at der måske på Thomas' linje var en lille bitte smule forsinkelse. Vi ser, hvad vi kan gøre. Okay. Mette Frederiksen, hun har jo gjort klart, at hun ikke vil acceptere en gentagelse af 2015. Hun skriver i en skriftlig kommentar til DR. Det siger sig selv, at EU med det samme skal tage alle nødvendige skridt og overveje alle muligheder, herunder en suspension af Schengen-samarbejdet. Ukontrolleret indvandring er en trussel mod Europa og Danmark. Regeringen vil fortsat insistere på, at der er styr på EU's ydre grænser. Jeg har talt med Giorgia Meloni, og vi samler de europæiske ledere for at drøfte situationen. Og hvis vi skal starte med hende, Meloni, altså hun har været ude og foreslå, at man skal suspendere Spanien fra Schengen-samarbejdet. Finland har jo sagt det samme. Indrigsministeren, tror jeg, det er. Dennis Flydtkjær, jeg går ud fra, at du er enig.
5: Ja, det er jeg helt enig i. Det ligger jo i grundpræmissen for Schengen-samarbejdet, at der er en stærk ydergrænse, men så er det til gengæld rimelig frit at komme rundt inden for zonen, hvis man trods alt har den her ydergrænse. Men det viser jo tydeligvis, at spanjolerne de har ikke styr på den ydergrænse, når der er kommet 60.000 illegale immigranter på et døgn. Og jeg frygter jo meget, at det her det kan gå ud af kontrol, at det kan blive endnu vildere, fordi når der først er sådan en, kan sige, ketchup-effekt, at der først er hul på den her flaske, jamen så er der rigtig mange afrikanere, der søger mod Europa, fordi de tror på, at der nu er en mulighed for at komme igennem hegnet, hvis man kan bruge den, det billede på det. Så jeg synes, det er en ret alvorlig situation, og synes, det er rigtigt, at dem, der har foreslået, at Spanien bør blive suspenderet fra Schengen-samarbejdet, indtil de får styr på deres ydergrænse igen.
1: Thomas Skriver Jensen fra Socialdemokratiet, hvad tænker du om det? Altså, vi hørte fra Italien, vi hørte fra Finland, og så hører vi det også her fra Danmarksdemokraterne. Det er tid til, at Spanien de skal suspenderes fra Schengen, indtil de får styr på det.
4: Vi udelukker ikke noget på forhånd fra Socialdemokratiets side. Det er jo derfor, statsministeren allerede har været ude at sige, at det er ikke noget, vi på forhånd siger nej til. Nu er der nogle statsledere, der skal mødes og diskutere det her igennem, og finde ud af, hvad er den bedste og mest farbare vej. Og jeg må også være helt ærlig at sige, jeg synes, at det er fantastisk, at vi i Danmark har en statsminister, som på dagen, hvor at sådan et stort problem med over 60.000 migranter, der kommer ind til Spanien, hurtigt tager kontakt til Italiens premierminister for at sætte gang i et arbejde for at aftale, at man skal mødes, sådan så vi kan handle hurtigt. Det kan man jo kun, fordi man har lavet et godt stykke diplomatisk arbejde. Det synes jeg, vi kan tillade os at være stolte af. Og så er jeg i øvrigt enig med Dennis Flydtkjær i, at det går selvfølgelig ikke, at der er hul i hegnet. De ydre grænser, de skal være stærke til Europa. Det er også, der skal bestemme, hvem der skal komme hertil.
1: I siger, at I ikke kan udelukke noget, Thomas Skriver. Hvorfor ikke melde klart ud og sige, Spanien har ikke noget at gøre i Schengen, når de ikke kan holde styr på deres egen grænser?
4: Det giver vel sig selv. Når statsministeren i dag har været ude at sige, at statsledere skal mødes og diskutere det her, så vil det være underligt, hvis jeg så i dit radioprogram sagde, jamen, jeg mener bare, at vi skal gøre det her. Jeg synes, det er fornuftigt at give noget spillerum til, at de statsledere, der skal mødes, de gør det, bliver enige om, hvad er den mest farbare vej, hvad er det klogeste at gøre herfra. Vi er jo enige om, hvad det er, vi gerne vil. Vi vil lukke.
1: Men er det ikke sådan en gratis omgang, der ikke kommer, Thomas Skriver Jensen? At netop, at fordi Meloni, hun kommer jo også til mødet, men hun har jo sagt på forhånd, hun har medicinen klar. Det er en suspendering.
4: Ja, og det står jo hende frit for at mene, hvad hun vil, og vi siger på forhånd, det vil vi ikke. Kan sagt, at det er sådan, det skal være. Det er nok alligevel vigtigt, at de statsledere, der skal mødes, de mødes, diskuterer det her færdigt, inden vi går ud og melder i øst og vest. Og det er jo en helt generel ting på migrationsområdet, at Europa skal arbejde mere sammen, hvis vi skal løse de problemer, som er store. Danmark alene kan ikke. Hele Europa er nødt til at tage ansvar for at sikre, at vi har stærke ydre grænser. I øvrigt også for at sikre, at vi får oprettet et udrejsecenter og får oprettet et modtagecenter i et tredje land, sådan så de her mennesker, skulle de komme hertil, ved, at de bliver sendt direkte i retur igen, og så kan de få afgjort deres sag derfra. Det kræver, at Europa trækker på samme hammel. Mega stærkt, at vi har en statsminister, som sætter sig i spidsen for det.
1: Dennis Flydtkjær, er du tryg ved den måde, som det du hører fra statsministeren her? Altså, hun siger, at der skal ikke udelukkes noget, og Thomas Skriver, han gentager.
5: Nej, jeg synes åbenlyst, det er et meget svagt signal at sende til både danskere, men også til de afrikanere, der drømmer om at komme til Europa og komme op til Nordeuropa. Fordi vi ved jo historisk fra 15 af, at mange af dem søger jo videre, hvis de kan komme ind, fordi det er i Danmark, vi blandt har høje ydelsesniveauer og andet. Jeg forstår ikke, hvorfor Danmark ikke bare kan vælge sin position ud. Altså man kan se, at Meloni kan ret tydeligt sige, at vi vil have Spanien suspenderet. Finland siger det samme. Der er mange politikere i hele Europa, der siger det samme. Og jeg synes jo, det er fornuftigt nok, at man mødes med alle statslederne. Det er der ikke noget fortænkt i at rose, for man tager initiativ til det fra statsministerens side. Men man kan jo godt melde klart ud, hvad Danmarks position er i den her sag, fordi en del af det er jo også, at jeg tror, ikke, grunden til, at der er kommet så mange til Spanien, er fordi man kører en lempelig udlændingepolitik dernede, hvor man har sagt, at alle dem, der er illegale indvandrere, de kan nu få opholdstilladelse et år, og det rygter sig jo ned igennem Afrika, og derfor begynder folk jo at flytte sig og begynder at komme mod Europa.
1: Thomas, han spurgte om
5: man ikke synes, at du ikke sender klart signal. Fra Danmark og andre europæiske lande, at man ikke vil have det.
4: Må jeg godt uddybe?
1: Det er lidt øjeblik, Thomas. Jeg vil bare lige høre, Dennis Flydtkjær, mener du, at det er et klart signal, der er blevet sendt fra den danske regering i dag?
5: Nej, det er jo ikke noget klart signal at sige, man har alle muligheder åbne. Altså, man har jo brug for at sige ret klart, så det også bliver kommunikeret i pressen nedad, og på hvad ellers være muligheder af medier nedad igennem Afrika, at man får altså ikke mulighed for at blive i Europa, og der er ingen grund til at begynde at valgfarte mod Danmark. Så derfor skal man også jo klart sige, at Spanien kommer ud af Schengen-arbejdet i en midlertidig periode, indtil de har styr på deres grænser, men også gør klar, at vi er klar til yderst grænsekontrol, hvis de begynder at vandre op igennem Europa. Øvrigt også få sagt til dem, at man altså ikke får asyl i Danmark, hvis man kommer velfarten igennem en række europæiske lande, og så pludselig står på grænsen ved Padborg og siger, nu er vi her, og nu vil vi gerne ind.
1: Thomas,
5: kan lige så godt sige til folk, at de lige så godt kan lade være med grunde at vandre op igennem Europa og prøve på at komme ind. Fordi
1: Thomas Skriver Jensen, vil det ikke være et klart signal, som Dennis Flydtkjær siger her, at sige, Spanien er ude af Schengen?
4: Vi siger klart og tydeligt, at det hul, det skal lukkes. Og så siger vi, det er godt, at de mennesker, som skal samles nu, de statsledere, som skal samles nu og lægge en plan, hvad gør vi herfra, de gør det, og at de gør det hurtigt. Behøver jeg at minde om, at dem, der havde ansvaret, dengang det gik galt i 2015, det var blandt andet Dennis Flydtkjærs partiformand, som inviterede masser, tusindvis af syriske flygtninge til Danmark, cirka halvdelen af dem,
1: Thomas,
4: at få opholdstilladelse. Så man har, jeg er nødt til at sige, man har ikke noget at lade Socialdemokratiet høre her. Hvad jeg kan konstatere ud fra den dækning, der har været indtil videre, det er, at af de mennesker, der er kommet til Spanien, der er over halvdelen af dem sendt retur igen. Spanien har mobiliseret jo også på baggrund af, at der er lagt et pres, styrker, som skal få lukket det hul. Og nu skal europæiske statsledere så aftale med hinanden, hvad gør vi så herfra, for vi er ikke interesseret i, at der er et hul i vores ydre...
1: Som andre ord, så siger du så, at en af grundene til, at man vil tage det hensyn, at man ikke bare siger med det samme eller klart ud, Spanien bør ikke være del af Schengen, når det ser sådan ud, det er fordi, at Spanien har styr på situationen.
4: Nej, det er ikke det, jeg siger.
1: Hvad så de gode argumenter
4: for, det, vi har udtalt i dag, det er jo også, det kan sagtens være, at Spanien skal suspenderes fra Schengen. Det kan sagtens være. Det eneste, jeg så prøvede...
1: Men hvad er de gode argumenter, navn, ja, Thomas? Det kan du sige, hvad de gode argumenter er for at beholde Spanien i Schengen i den situation, de står i lige nu?
4: Jamen, jeg synes ikke, der er ret mange gode argumenter for at beholde Spanien i Schengen, og det er jo derfor, at vi heller ikke vil udelukke, at de skal suspenderes. Jeg mener bare, det er vigtigt, når vi...
1: Men I må vel have nogle hensyn...
4: ...for at tale med hinanden, europæiske statsledere, at de taler det her til bunds, finder ud af, hvad gør vi, hvordan sikrer vi en stærk ydre grænse, sådan så Europa trækker på samme hammel. Og jeg bliver også nødt til at sige, det er jo det, der er forskellen på Socialdemokratiet og de borgerlige partier, som taler rigtig meget udlændingepolitik, det er, vi rent faktisk har været med til at rykke Europa i en rigtig retning på udlændingeområdet og på migrationsområdet.
1: Så det lyder blandt andet
4: argumentet... Altså, det er jo Socialdemokratiet, som står fader til de her udrejsecentre, som 19 lande nu er enige om, men som blandt andet borgerlige partier jo grinede af, dengang vi foreslog.
1: Dennis Flydtkjær, argumentet lyder blandt andet, at altså, det er den sociale, eller undskyld, den europæiske samarbejde, der blandt andet er grund til, at man ikke bare med det samme skal melde ud, at Spanien bør være en del af Schengen fortsat. Hvad tænker du om det?
5: Nej, jeg synes, det er jo holdningsløst som regering, at man siger, at man ikke har nogen position, før man kommer til det her møde. Prøv at tænke, hvis alle statsledere i Europa kommer og sagde, at vi har ikke nogen holdning til det, men vi vil gerne mødes og snakke om det. Så tror jeg ikke, der bliver handlet ret meget, der sker ret meget. Jeg synes jo, man skal gå ligesom både Finland og Italien, men klar ud, hvad den danske position er, så ved man, hvad man kommer til forhandlingerne med, og så kan det godt være, at det ender på et eller andet kompromis, men man ved op til forhandlinger, ude af nogle holdninger om, hvad man gerne vil, så tror jeg altså ikke på, at man rykker noget som Danmark. Og det glæder mig, at vi er begge to enige om, vi skal have lukket hullet, og det tror jeg, alle i Europa synes, vi skal. Men hvorfor vil regeringen ikke melde sin holdning ud og sige, at det her det bliver selvfølgelig nødt til at tage... Hvis det ikke er at sige til Spanien, så længe I ikke har styr på jeres ydre grænsen, så er vi nødt til at udelukke jer fra Schengen-arbejde og etablere grænsekontrol op til Spaniens grænser, og bunder de vandre op igennem Europa, jamen, så skal Danmark jo selvfølgelig gøre det samme. Og det, der er ærgerligt ved, at man ikke har nogen holdning og ikke vil forberede sig nu, er jo, at det pludselig så står katastrofen måske, og så kommer der pludselig mange tusind ret hurtigt. Og der synes jeg, det er lidt underligt og lidt svagt, synes jeg, at man så står og siger, nå, jamen, vi lukker ikke noget, men vi vil ikke sige noget, og vi har ikke nogen holdning rigtig til
1: men,
5: det.
1: Men
5: det synes
1: jeg egentlig ikke, der er. Flytker,
5: det viser jo bare, at man har en svag statsminister på det tidspunkt.
1: Dennis Flydtkjær, Schengen-samarbejdet er jo en integral del af EU-samarbejdet, og er det ikke lige voldsomt at smide Spanien fuldkommen ud af det samarbejde, eller suspendere dem fra samarbejdet? Med, på baggrund af det, vi har set, hvor vi også kan se, at størstedelen af de migranter, der er gået ind over grænsen, de er gået ud igen.
5: Jamen, nu er der ikke tale om at smide dem ud. Nu er der spørgsmål om, at man vil suspendere dem, altså at man midlertidigt udelukker dem, indtil de så får styr på deres grænser igen. Og det kan selvfølgelig være kort tid, og det kan også være længere tid. Får de styr på det hurtige, men så er de jo også hurtigt ind igen. Og viser det her, det eskalerer, som man jo godt kan frygte, at nu er der hul i hegnet, at der så nok vil være mange nede i Afrika, der sætter sig i bevægelse og bevæger sig mod Europa, fordi nu er der en mulighed. Jamen, så kan det godt være en længere periode, men det må man jo vente og se. Men at vi er jo nødt til at handle nu og sige til spaniolerne, altså for at passe på vores egne nationale stater, så er vi nødt til at sørge for, at der ikke kommer et eller andet spredning for det hul, der er kommet i Spanien. Og det tror jeg sådan set også, Spanien kan have det fint med, fordi de vil selv have den samme interesse, hvis det tilsvarende skete i Italien eller i Grækenland, som jo også har nogle af de her udfordringer en gang imellem. Men at man står sådan lidt holdningsløst tilbage og siger, at vi er åbne for alt, men vil ikke sige noget som helst, og vi har ikke nogen klar forhandlingsmandat, når vi kommer til det her møde.
1: I står lidt holdningsløse tilbage, Thomas skriver.
4: Vi siger klart og tydeligt, det hul, det skal lukkes. Vi siger klart og tydeligt, de her migranter, de skal ikke bevæge sig op i Europa. Og så siger vi klart og tydeligt, det er vigtigt, at det europæiske samarbejde, det prioriteres på migrationspolitikken. Det har vi været garante for. Det har vi leveret på. Vi har ikke, ligesom Dennis Lytkærs partiformand, inviteret over 20.000 flygtninge til Danmark, givet over halvdelen af dem opholdstilladelse. Vi er garanten for, at sådan noget som det her ikke stikker af. Derfor er jeg glad for den måde, statsministeren håndterer det på, nemlig ved at sige, vi vil ikke udelukke og suspendere Spanien fra Schengen, men det er vigtigt, at europæiske statsledere mødes og taler det her igennem. Og det der jo er situationen nu, hvor vi taler, og Dennis Lytkær prøver at få os til at fremstå handlingsklam, det er over halvdelen af de migranter, som er kommet til Europa, de er taget tilbage igen, blevet sendt tilbage igen. Altså, de er her ikke mere. Og argumentet for at suspendere Spanien fra Schengen, ja, det skulle jo være en overhængende frygt for, at de mennesker bevæger sig op igennem Europa, og de tal, jeg har set, der svarer det antal, der så skulle være tilbage i Spanien nu, nogenlunde til det antal mennesker, som i 2015 gik ind over Danmarks grænse. Det er klart, det er vi ikke interesseret i. Mm. De mennesker skal ikke bevæge sig op igennem Europa, der skal være styr på dem, men jeg synes, det er vigtigt at have proportionerne på plads, og så synes jeg, vi skal have fokus på at løse problemet, og ikke som Danmarksdemokraterne, og prøve på at skille ud på Socialdemokratiet, som virker som det eneste parti, i dag i hvert fald, hvad jeg har set i pressedækningen, som er interesseret i at finde løsning.
1: Tak fordi I var med begge to.
5: Selv tak.
1: Udlændingeordfører i Danmarksdemokraterne, Dennis Flytkjær, og udlændingeordfører i Socialdemokraterne, Thomas skriver Jensen. Jeg kan jo ikke fortælle, at mens jeg står sendt her, så er dødstallet i Ceuta for de personer, der har forsøgt at komme derind, steget til 57, det skriver Reuters. Så skal vi lige nå og tilbage til det her kosmetiske indgreb, som vi hørte om tidligere, nemlig labiaplastik, eller som det hedder på internettet, designer vagina eller roast beef removal. Vi snakkede tidligere i programmet med Emilie von Havn, der fortalte om, hvordan flere og flere kvinder får, hvad kan man sige, indtrykket af, at deres kønsdele skal se ud på en bestemt måde, specielt på en, jeg tror hun fik sagt, piget måde, og ikke som en kvinde. Operationen går simpelthen ud på at gøre de indre kønslæber mindre. Alligevel så møder gynækologer, på trods af, at det kan have konsekvenser, flere kvinder, der ønsker det her indgreb, og læger advarer om, at en operation kan give komplikationer, som blandt andet mangel på følsomhed eller mangel på seksuel funktion. En af dem, det er dig, Ditte Trolle. God eftermiddag.
6: Ja, god eftermiddag.
1: Du er speciallæge i kvindesygdomme, ansat ved Sexologisk Center på Aalborg Universitets Hospital. Er der kvinder, der kommer til dig og beder om at få gjort deres kønslæber mindre?
6: Ikke så meget den funktion, jeg har lige nu, men jeg har oplevet det rigtig mange gange tidligere, her for indtil for et år siden.
1: Og hvad er det, der ligger bag?
6: Det er helt klart. Jamen, det er et ønske om simpelthen at gøre de her kønslæber mindre. Det kan eventuelt være sådan, at de kan ses, at de små kønslæber kan ses mellem de store kønslæber. Og det synes de simpelthen er grimt. Og så vil de have dem gjort mindre, så det ikke kan ses på den måde.
1: Og jeg har jo læst en artikel i videnskab.dk, det er derfor, vi taler om det i dag, hvor du blandt andet siger, at det kommer altså, eller kan komme med nogle nogle fysiske konsekvenser. Hvad er det, risikoen er?
6: Jamen, ligesom alt andet i kroppen, så har de små kønslæber jo en funktion, og det vil sige, at når man ikke er seksuelt opstemt, så lukker det lidt for skedeindgangen, og beskytter skedeindgangen, og beskytter urinrøret, som munder lige inden for skedeindgangen. Og når man så bliver seksuelt opstemt, jamen så bliver de mere følsomme, og de vokser lidt i størrelse, og de går lidt fra hinanden, sådan at der faktisk er åbent ind til skedeindgangen. Så de har helt klart en funktion, både når man i forbindelse med sex, men også ellers. Og den fjerner man jo, hvis man fjerner de små kønslæber, eller det største delen af dem.
1: Så der kan både være sådan hygiejnisk, medicinsk, man kan få infektioner?
6: Det er, det, Altså, selve indgrebet kan jo godt med alvorlige infektioner med arvæv til følge, som gør, at man simpelthen bliver for stram nedentil og mister følesansen i lige det område der. Og på sigt, nu har vi ikke rigtig noget forskning på sigt, fordi der er ikke lavet nogen ordentlige studier, som ligesom følger de her kvinder op i langt nok tid bagefter. Men på sigt, så bliver der jo altså et mindre område, der er følsomt for seksuelle berøringer. Og det må have en indflydelse på sexlivet, ikke?
1: Der er indflydelse på sexlivet. Og jeg så jo det også i den der artikel, hvilket virkelig kom bag på mig, især når jeg kunne læse, hvilke konsekvenser det kan have, at der jo har været studier, hvor man har spurgt kvinderne, der har fået foretaget de her operationer, hvad de synes om det. Og de fleste havde, som jeg forstår det, positive tilkendegivelser.
6: Det er fuldstændig rigtigt. Det viser de artikler. Men de artikler har kun spurgt kvinderne lige bagefter, og har nemlig ikke fulgt dem op, hvordan det bliver sådan senere hen. Og desuden så er det relativt dårlig forskning, altså hvis man må sige det sådan, og det gør de her artikelforfattere faktisk også opmærksom på, at de synes ikke selv, at det materiale, der er til grund for de konklusioner, er, altså at man kan slutte på den måde, at kvinder er tilfredse med det indgreb. Men det vigtigste er nok, at man ikke kan fulgte dem op.
1: Ja, og hvad er det, der kan ske i den periode? Der er vel helt klart forskning, der viser sådan noget med, at hvis man har fået foretaget et indgreb, som man selv gerne ville have, og så hvis man spørger lige bagefter, så er man måske positivt stillet. Men hvis man så ser de der 10, 20, 30 år længere, hvad kan der så være konsekvenser på det tidspunkt?
6: Så kan det netop være, at man er mindre følsom dernede, end man ellers ville have været. Sådan at det på den måde går ud over sexlivet, at man har sværere ved at blive tændt eventuelt, fordi man ikke er så følsom.
1: Og hvad siger du så, da du fik besøg af kvinder, der gerne ville have foretaget den her slags operation, i så fald, at det var kosmetiske årsager?
6: Nu er det jo forbudt i Danmark at lave det af kosmetiske grunde. Nu er det det. Tidligere, mens det stadigvæk var tilladt, så gjorde vi jo klart opmærksom på, at det kunne have nogle komplikationer, sådan operationsfølger med det samme med infektion og arvæv, men at man også på sigt mindskede det her område, som var seksuelt følsomt. Så det kunne gå ud over deres sexliv og gøre det ringere.
1: Og kan man gøre noget så? Fordi man kan jo så se, at det er i hvert fald, hvad der står i artiklen, at danske kvinder for eksempel kan tage til Norge og gøre det. Hvad kan man gøre for at vende den her udvikling, hvis du mener, at det er et
6: problem? Jeg synes, man skal informere kvinderne, så de tænker sig rigtig godt om. Og så skal man jo generelt tænke på, at det drejer sig om et psykologisk problem. Det er et kosmetisk problem, det vil sige, det er psykologi, som ligger til bund for det. Og det skal man jo ikke løse med et kirurgisk indgreb. Så derfor handler det jo om information og om netop at gå imod den der TikTok-trend, som det tilsyneladende er med, at man skal se ud som en lille pige forneden.
1: Tusind tak skal du have, Ditte Trolle.
6: Det var slet.
1: Specielt i kvindesygdom og ansat ved Seksologisk Center på Aalborg Universitets Hospital. Det vil være slutningen for P1 Orientering her til eftermiddag. Det har fyldt meget den her migrantstrøm, der har været til den spanske eksklave i Marokko. Jeg kan bare lige hurtigt læse, at den spanske avis El País har talt med en marokkansk migrant, der er vendt tilbage til Marokko, og som fortæller, at han havde forventet, at de ville få et opholdssted og et visum til at rejse til fastlandet, men det kunne ikke lykkes. Meget mere om den historie i weekendens P1 morgen, som man kan høre fra i morgen klokken 7. Det her, eller læs på DR.dk. Den her udsendelse var sat sammen af Niels Frederik Rikkers. Mit navn er August Stenbroen. Her kommer Radioavisen. God weekend.

0: Verden er i opbrud, og vi kommer aldrig tilbage til udgangspunktet. Ifølge den tyske filosof Wolfram Eilenberger har transformationen fanget os i en labyrint af maskinintelligens, klimakrise og vestne demokratier. Men kan vi finde vej ud af labyrinten, og vil vi overhovedet ud? Ja, det filosoferes der over i vores program Supertanker, en version, der blev sendt første gang 20. april. Og du kan lytte med, efter du har fået de seneste nyheder fra Radioavisen.
1: Så er vi rundet midnat, og dermed er det nu lørdag den 1. august. Og det er i dag en særlig dag her i Danmarks Radio. For DR's ældste og største nyhedsprodukt, Radioavisen, fylder nemlig 100 år. Det hele begyndte den 1. august 1926, hvor Statsradiofonien udsendte sin første Pressens Radioavis. Vi har desværre ikke meget arkivmateriale fra dengang, men vi kan lige høre, hvordan et klassisk element i Radioavisen lød i 1959.
2: Og til sidst vejrudsigten for Jylland, Øerne og Bornholm. Ret uændrede temperaturforhold og enkelte byer. Og vejret i de nærmeste dage ustadigt. Det var Radioavisens første aftenudsendelse.
1: Radioavisen har i alle 100 år været et sted, hvor du har kunne følge med i verdenshistoriens største begivenheder. For eksempel ved Berlinmurens fald i 1989.
3: Radioavisens morgenredaktion med nyhederne. Det er fredag den 10. november. Godmorgen. I DDR blev der i nat skrevet verdenshistorie. Grænsen til Vesten blev åbnet ved midnat, og østtyskere er natten igennem strømmet over grænsen.
1: Med tiden er der kommet flere og flere udsendelser i løbet af døgnet, og i dag sender Radioavisen live hver time døgnet rundt, året rundt. Om dagen foregår det fra et studie i DR-byen, og om natten bliver Radioavisen sendt fra DR's redaktion i Sydney i Australien. I løbet af en hel uge lytter samlet set næsten 3 millioner danskere med på mindst én udsendelse. Der er ikke en eneste migrant, der er kommet videre fra den spanske eksklave Ceuta til EU's fastland. Det skriver Magnus Brønner, EU-kommissær for indre anliggender og migration på X, efter han har talt i telefonen med Spaniens udenrigsminister José Manuel Albrez. Vi vil forblive i tæt kontakt og er i dialog med ministre over hele Europa, skriver han. Det seneste døgn er op mod 60.000 migranter trængt ind i det spanske område Ceuta, der grænser op til Marokko på den nordafrikanske kyst. Ifølge Spaniens indrigsministerium er over 48.000 allerede vendt tilbage til Marokko. Billeder af de tusindvis af migranter, der svømmede i land ved eksklaven, har skabt bekymring i flere europæiske lande, og Italien har som følge af situationen genindført grænsekontrol for hav- og flyforbindelser med Spanien. En tidligere politichef og en tidligere topembedsmand i det srilankanske forsvarsministerium er blevet dømt til døden for ikke at have forhindret et bombeangreb påskedag 2019 i Sri Lanka. Det skriver nyhedsbureauet Reuters. 279 mennesker blev dræbt og omkring 500 såret ved en række angreb mod tre luksushoteller og tre kirker. Tre af de dræbte var danske børn. De to dømte er blevet dømt for ikke at have forhindret angrebene, som Islamisk Stat i sin tid tog ansvar for. De to er tidligere blevet frikendt ved en anden retssag, og Sri Lanka har ikke fuldbyrdet en dødsdom siden 1976.
0: Du lytter til P1.
4: Velkommen til Supertanker. Jeg hedder Carsten Ortmann.
5: This is a journey. A journey which along the way will bring to you new color, new dimension, new value.

0: We won't be back to normal. This is a discontinuation of our form of being. It's more than a crisis, it's a fundamental transformation. And now we could try to find out what constitutes that constellation and why that transformation is so deep and so profound.
1: Vi kommer ikke tilbage til normal, i anførselstegn. Verden er i opbrud. Verden, som vi kendte den, er historie. Vi er midt i en ændring, som bremser hele vores måde at være på. Det er ikke en krise. Det er en fundamental transformation, som vi er nødt til at finde ud af, hvor dyb er. Vi har vendet os til ordet krise, klimakrise, demokratisk krise, teknologisk krise. Men hvad hvis det, vi gennemlever lige nu, slet ikke er en krise i ordets klassiske forstand? En krise antyder jo, at vi kan vende tilbage til en normaltilstand, efter den er overstået. Det, mener den tyske filosof og forfatter Wolfram Eilenberger, altså er en helt forkert måde at se tingene på. Han ser vores tid som en discontinuation, et fundamentalt brud med den måde, vi overhovedet er mennesker på. Han mener, vi befinder os i en labyrint af maskinintelligens, visnende demokratier og et klima, en natur, der ikke længere svarer på vores politiske løsninger. Derfor er vi nødt til at bruge vores ånd, vores geist, som Eilenberger kalder det. Og blandt andet gennem et opbrud med det meningsløse i den akademiske verden, og ved at finde det, han kalder radikalt håb, måske finde udgangen af labyrinten, som er vokset op omkring os. Eller måske lære at bebo den på en ny måde.

0: My name is Wolfram Eilenberger. I'm a German writer and philosopher. I write works of narrative nonfiction on the history of philosophy. And I also host a TV show in Swiss television, which is called Sternstunde Philosophie. It's a bit like Supertanker, actually.
1: Ja, velkommen til Wolfram Eilenberger, tysk forfatter og filosof, som skriver ikke-fiktive fortællinger om filosofihistorien med titler som Troldmændenes tid, Frihedens ild og Nutidens ånder, og hans seneste værk, essayet Ud af labyrinten. Eilenberger besøgte Aarhus i forbindelse med Vidensfestivalen og 100's festival i marts 26, hvor han blandt andet var på scenen med Svend Brinkmann og også satte sig ned til en samtale med Supertanker, som han i øvrigt en passant sammenlignede med tv-programmet Sternstunde Filosofi, som han er vært på. Og nu hørte vi ham lige sige, at verden ikke er i krise, men snarere under radikal omkalfatring. Det afholder ham ikke desto mindre ikke fra at lægge fra land med et udsagn om, at den moderne verden altid er i krise.
0: Modernity is always in a crisis. So there has not been one year for the last 250 years where one moderator or one philosopher could not have started like you do. There's always a crisis.
1: Moderniteten er altid i krise, og der har ikke været et eneste tidspunkt i de seneste 250 år, hvor en interviewer eller en filosof ikke kunne være begyndt en samtale med at spørge til verdens aktuelle dybe krise. Der er teknologisk transformation, politisk uro. Så hvis vi tror, vores tid er forskellig fra nærmest hvilken som helst anden tid, så tager vi fejl.
0: We are fooling ourselves as historical beings. Think of the 1920s.
1: Bare tænk på 1920'erne, 50'erne eller 1890'erne. Sådan er moderniteten, og livet i den vestlige verden vil altid være i krise og under transformation. Samtidig endda totale brud med den måde, vi er mennesker. Sådan en tid lever vi i lige nu, og nok også i højere grad end de seneste 40, måske endda 80 år. Det er spændende tider, men ikke krisetider.
0: We live in interesting times, and we don't live in a time of crisis.
1: Krise er et græsk ord fra medicinens verden, som antyder, at vi vender tilbage til en normal. Det kan godt være, at man er usikker på, om man overlever, men når vi er overlevet, så kommer vi hjem til normalen. Det sker bare ikke her, siger Wolfram Eilenberger.
0: This is a discontinuation of our form of being. It's more than a crisis, it's a fundamental transformation. We won't be back to normal.
1: Det har været fremført, blandt andet i Supertanker for nylig, at den labyrint, som vi muligvis befinder os i, imellem høje hække af kriser eller transformationer fra det 20. århundredes totalitarisme, holocaust og atomtrussel til vores dages omkalfatringer af klimaet, demokrati, politik og en bred kamp, ytringsfrihed, identitet, teknologi, herunder sociale medier og AI, at alt det kunne være en slags wake-up call for måden, vi tænker livet og verden. Hvor gik hvad galt, og hvad kan vi ændre? Hvordan kan vi være til i alt det? Et wake-up call til den filosofiske tænkning, som stiller spørgsmål til vores væren. Spørgsmål, som ikke kan besvares ved hjælp af statistikker og analyser af objektive data om fænomener i vores verden, sådan som AI for eksempel gerne vil fortælle os.
0: Our time, as I see it, is the end of the post-war period. So you have been living, at least in the Western world, certainly in Denmark, for the last 80 years in a somewhat stable constellation. That constellation came up with the end of a catastrophic war, or even two wars.
1: Vi lever i en post-krigstid. Den vestlige verden, og i høj grad Danmark, har i de seneste 80 år levet en relativt stabil tilværelse. En tilværelse, som opstod i kølvandet på en, faktisk to, katastrofale krige. Der var totalitarismens fremvækst i Tyskland, i Sovjetunionen og i andre dele af verden en fundamentalt ny og anderledes oplevelse af politik og hvad det kan gøre ved mennesker. Så var der atombomben, hvor mennesket for første gang i historien var i besiddelse af et våben, der kunne udslette os alle sammen. Alt liv på planeten kunne smadres. En fundamentalt ny situation.
0: Life on this planet was destroyable. That is a fundamentally new situation.
1: Og endelig, som det tredje store chok, Holocaust. Eilenberger bruger det hebraiske ord Shoah.
0: The Shoah or the Holocaust.
1: Som en også ny type af forbrydelse mod menneskeheden. Det var faktisk der vendingen, forbrydelse mod menneskeheden, overhovedet opstod, fortæller han. Efter det, efter den tid, som forfatteren George Orwell vidste, hvad indebar, filosofen Hannah Arendt vidste det, filosofen Theodor Adorno vidste det, da var det umuligt at tale fortidens sprog.
0: Like Orwell did, like Hannah Arendt did, like Adorno did, you couldn't just speak the language of the past.
1: Og det var den bevidsthed, der formede efterkrigstidens filosofi, som for eksempel netop Adorno, Arendt og også filosofen Michel Foucault gjorde det.

0: Men altså, det radikale håb, radical hope, ethics in the face of cultural devastation, altså etik ansigt til ansigt med kulturel ødelæggelse. Den desværre ikke udgivet på dansk. Det er en bog af bemeldte Jonathan Lear fra 2006, hvor han beskriver den oprindelige amerikanske stamme Crow og den udslettelse, den stod over for sidst i 1800-tallet. Høvdingen Plantiku indså, at hans stamme og livet, som den kendte det, var på vej til at uddø, men sagde, vi kan ikke kæmpe for at fortsætte vores måde at leve på, det er slut. Og i den situation var det eneste, han havde, det radikale håb.
1: Plantiku, he realized that his tribe is and his life form is about to go extinct. But he said, we cannot fight to continue our way of life, because it is over. And in that situation, the only sense that you have is radical hope. You have no reason, you have no fundament for believing that life will go on. But you still go on. And this is what you call radical hope.
0: Vi har ingen fundament for at tro på, at vores liv, som vi kender det, vil fortsætte. Men vi fortsætter alligevel. Det er radikalt håb. Og det tøver Eilenberger ikke med også at tilskrive jøderne efter Shoah.
1: After the Shoah.
0: Altså Holocaust. Og han fremhæver ydermere, at Lear skrev sin bog, mens Barack Obama førte en præsidentvalgkampagne, som også kredsede om håb.
1: The first campaign of Barack Obama, which was organized around the claim of hope. At that time. So hope is a very philosophical and very important concept. But I think Lear was clear and perceptive enough to see that a certain kind of playing the language game of hope in our time is over.
2: Radical.
1: Yes. As philosophy should be.
0: Lear forstod godt, at den kendte måde at spille sprogspillet om håb i vores tid er over. Et radikalt synspunkt, præcis som filosofi skal være, siger Eilenberger.

0: netop som jeg troede, jeg var ved at vinde. At jeg havde smadret alle døre. Så er mit livs spøgelser vildere end nogensinde før.
1: Tiden efter de to verdenskrige, det vil sige fra midten af det 20. århundrede og frem, var præget af forsøg på samarbejde og fred i verden. Og jo, der var krige i Korea og Vietnam, og kold krig mellem øst og vest, og grimme, grimme krige og konflikter på Balkan og i Mellemøsten og flere afrikanske lande, og et antal sydamerikanske lande. Men da vi ramte 1990'erne og årtusindskiftet, var i hvert fald store dele af den såkaldte vestlige verden et sted, hvor flere talte om, at nu var vi i mål med en demokratisk og fredelig livsform. Og så kom 11. september og angrebene på New York og Washington D.C. Vi fik en finanskrise, som rev tæppet væk under fødderne på store økonomier, men internettet og de i hvert fald dengang sociale medier, lovede samling og demokratisk dialog. Det blev bare stille og roligt af sporet, samtidig med, at den verdensomspændende pandemi ramte os. Vores idéer om demokrati og hvordan vi enes om at lede lande og verden begyndte at smuldre, og vores globale klima var i hastig færd med at gå af helvede til. Og kunstig intelligens, eller for at være loyale med Wolfram Eilenbergers betegnelse, maskinintelligens, holdt sit indtog med en hast og en kraft, som vi nok ikke var helt forberedte på.
2: I myself, I don't know the specific technicalities of this profoundly. I cannot see it from the inside.
1: Og selvom Eilenberger hævder, at han ikke ved meget om maskinintelligens, at han ikke kan se det indefra, så har han stadig noget at sige om nogle af de spørgsmål, der følger med det tilstedeværelse i vores liv.
2: A lot of philosophers charm themselves with the question, does this machine have consciousness, for example. I think it's not only a stupid, it's an empty question. We cannot even say what consciousness is, so how can we ascribe it to another being that easily? It's an empty question, and it's not the most interesting question when it comes to AI.
1: Mange mennesker, herunder mange filosofer, spørger sig selv, om AI har bevidsthed. Et spørgsmål, som Eilenberger mener, er ikke bare dumt, men også tomt. Når vi ikke engang ved, hvad menneskelig bevidsthed er, og jeg tillader mig lige at skyde en bemærkning ind om supertanker, juni 2023 har blæksprutter og basilikum bevidsthed, når vi ikke engang ved det, hvordan skulle vi så kunne beskrive det i et andet væsen, eller hvad vi nu kalder maskinintelligensen, eller basilikum og blæksprutten? Vi er nødt til at holde op med at tænke på maskinintelligens som noget, der er det samme som vores intelligens, for det er det

0: Geisteswissenschaften, åndsvidenskaberne, siger Eilenberger. Det er der, vi skal hen. I bevægelsen væk fra masseuniversitetet, som producerer tilsyneladende uendelige mængder af meningsløse artikler, der for 90% vedkommende ikke bliver læst af nogen, ikke bliver citeret af nogen og ikke er til nogen, og som kan produceres, skrives af maskinintelligens på et halvt sekund.
1: Will be produced by machines in half a second.
0: Men forskellen på menneskets og maskinens intelligens er altså, at maskinen ikke har geist.
1: I don't think machines have geist. I don't know what that would mean to them. They don't have the uncanny feeling that something has not been said the right way, that they have been wronged, that there is a certain atmosphere that they're living in. So I mobilize the very German word geist to make two things clear. Language matters.
0: Maskinintelligensen har ikke geist, ikke ånd. Den aner ikke, hvad det er. Den har ikke den der urolige, uhyggelige følelse af, at noget er blevet sagt på en træls måde, at den er blevet nedgjort, at der er en særlig stemning i samtalen. Og her er det tyske ord geist altså det mest rammende, siger Eilenberger og fortsætter.
1: There is no way of translating geist to English.
0: At man ikke kan oversætte geist til for eksempel engelsk, uden at nogen af ordens betydninger går tabt. Derfor, siger han, skal filosofi altid foregå på den filosoferendes modersmål.
1: Philosophy should be done in your own mother tongue, and there's no better example for that, I think, as the Danish culture, where you have really great philosophers who worked with their own mother tongue in beautiful ways.
0: Danmark er et smukt eksempel på, hvordan filosofi kan foregå på modersmålet. Og den anden af de to pointer, hvor sproget er vigtigt, altså var den første, er, at geist også handler om at have en krop.
1: Geist is also about having a body, about being embodied, about seeking an exit for the pains of that body.
0: Det handler om at have en krop, være en krop og finde de rette veje og udveje af de menneskelige kvaler, som vores kropslige liv giver os. At finde vej ud af den labyrint, som jeg tillader mig at minde om, der hvor høje hække af klima, tech og politiske omvæltninger tårner sig op rundt om os, som vi talte om tidligere, og som vi også kommer tilbage til, eller måske tilbage i. For måske gik det galt. Måske gik vi, eller nogen, ind i labyrinten, da man med et økonomisk sigte ville gøre åndsvidenskaberne lige med det, han kalder de hårde videnskaber, altså de meget data- og statistikdrevne videnskaber.
1: So that was a terrible idea, and I think we can see that it was a terrible idea because it studying, for example, literature or studying languages or studying philosophy became a career where you would qualify and had to reach certain aims. That's not what you do when you enter the philosophical game. It's not a career. It's something else. And that has been totally lost.
0: Åndsvidenskaber. Nogen vil nok sige, humaniora er ikke en karriere, ikke et forsøg på at opnå specifikke mål. Det er liv, det er proces, det er måske mandala, som Eilenberger nævnte tidligere, hvilket form til at bringe yderligere tyske gloser i spil.
1: I call it myndigkeitserhøjende Daseinstransformation.
0: Okay, myndigkeitserhøjende Daseinstransformation. Og det betyder, fortæller han, at man transformerer sig selv. At man er i stand til at tale med og for sig selv, med andre, med verden, på måder, der giver mening. Myndigkeit, fortæller han, er et ord, Immanuel Kant bruger, vores store vestlige filosofifyrtårn fra oplysningstiden, og som henviser til munden, myndighed, vi kan tale og give mening.
1: It means that you transform your own being, so that you are able to speak to yourself, to others and the world, and make sense.
0: Og det, mener Eilenberger, er ikke sket i filosofien de seneste 50 år. De seneste 50 år har været forfærdelige, siger han.
1: The last 50 years of philosophy have been terrible. There has been absolutely or close to zero innovation.
0: Ingen innovation siden Michel Foucault, som var aktiv fra især 1950'erne og frem til sin død i 1984. Alt derefter er post, forstået på den måde, at der bliver arbejdet med idéer, som er skabt tidligere. Det vil sige, intet nyt under solen, hvilket er underligt i en verden, hvor der aldrig før har været så mange velbetalte, veluddannede og velforbundne filosofer. Men altså aldrig før er der blevet produceret så lidt, der er relevant for en større offentlighed. Og det har at gøre med, at filosofi er blevet gjort til en videnskab.
1: There's a reason for that, and that has to do with making philosophy a science according to the any other science. And it's no good, and it was a dead end, and I'm glad that it will end.
2: Backwards.

0: Myndighedserhøjende Daseinstransformation. Værenstransformation gennem myndighed. Mundlighed er altså vejen frem, hvis man skal lytte til Wolfram Eilenberger. Og hvis nogen af jer har hørt den danske filosof Pia Lauritsen tale om nogle af de samme ting for en uge siden, så kunne man godt trække hende med ind i den tankegang. Eilenberger mener, at det er fuldstændigt umuligt at forudse, hvad der kommer til at ske de næste 25 år.
1: I think it's really impossible to responsibly foresee what will happen within the next 25 years with this development. It's just too massive. It will overwhelm us in many ways.
0: Men noget af det, der kan komme til at ske i den udvikling, og som Pia Lauritsen også var inde på, hører endelig den samtale også, det er, at humaniora, jeg tør med at kalde dem human videnskaberne, filosofien, den filosofiske tænkning, får en ny genkomst. Den mundtlige kultur, dialogen, vi hører måske Platon og Sokrates rumstere i baggrunden, den ikke skriftlige filosofi, samtalen.
1: Return to the oral culture, to dialogue, to non-writing philosophy, to talking to each other. For example, also examining the students only orally.
0: Det kunne for eksempel indebære, at man kun eksaminerer mundtligt. Det er ikke svært. Det er ligesom en fodboldtræner, der egentlig kun behøver at se 4 boldberøringer for at vide, om spilleren er talentfuld.
1: It takes 4 touches to see if that guy can play.
0: Det handler ikke om, hvor meget de har bolden, men hvordan de har den. I filosofi, 3-4 spørgsmål, og så ved man, om den studerende har forstået det. Men det kræver tid. Meget mere tid. Og det kan ikke gennemføres på masseniveau. Det er noget personligt, netop som filosofi bør være det. Så vi kigger nok ind i, at universiteterne og de forskellige afdelinger skrumper og begynder at fokusere på mundtlige eksamener, mundtlige discipliner, performative dyder, så at sige.
1: Focus on oral exams and oral virtues, performative virtues, so to speak. That is not unproblematic, but that is something that I will see. And the other thing is, and this is probably the most scary transformation that I think we can see already, we will have a mass analphabetism.
0: Det er ikke uproblematisk, men det kommer nok til at ske. Og det andet og mere skræmmende i forbindelse med AI-eksplosionen er, at vi kommer til at se stadig mere analfabetisme. Folk mister evnen til at skrive, siger Eilenberger, og konstaterer, at læsning og skrivning i bund og grund er dybt unaturlige færdigheder. Meget unaturlige, understreger han.
1: Highly unnatural. It's amazing that we ever, as humans, created that. It takes 7 to 10 years to teach a normal human being to do that. That's a massive invest.
0: Det er en massiv investering, og den er der ikke noget marked for. Hvorfor skulle der være det? Hvorfor vil nogen skulle skrive et essay om 10 år? Det er simpelthen et gode, der er blevet værdiløst på det store globale massemarked. Det gider folk ikke, og hvorfor skulle de også det? Så et af de mest skræmmende perspektiver i vores AI-æra, hvor langt den nu bliver, er ifølge Eilenberger en analfabetisme på niveau med noget, vi kender fra 1300- og 1400-tallet. Det vil sige, at op mod 80% ikke kan læse eller skrive ordentligt, og at de 20%, der så kan, bliver den herskende klasse.
1: 80% of the people cannot properly read or write, and a small margin of 20% will be able to do that. They will be the reigning class, and that will be a huge, huge strain on our societies as we perceive them. This is the dark scenario, as it were.
0: Det er det sorte scenarie. Et scenarie, der for Eilenberger bliver understøttet af hans togtur mellem København og Aarhus forud for vores samtale, hvor måden mobiltelefoner var i spil, desværre ikke gav ham anledning til optimisme. Men det kan alt sammen, som sagt, også betyde en ny opblomstring af mundtlig kultur, refleksion og filosofisk tænkning. Og her ser Eilenberger et gammelt mesterlærerprincip som et positivt potentiale.
1: What I do think for philosophy is important is a master-pupil relationship.
2: Yeah.
1: And somewhat of a charismatic relationship too. And I hope that we will see a return of that too. I think philosophy is taught almost like in an Asian way by a master to a pupil. It's a very personal relationship, and it should be. Right now it is not. Right now in the mass university has radically changed, not to the better. So I would think we'll see smaller circles, yes. Probably we will stop doing academic philosophy as we have been doing it for the last 60 or 80 years. I applaud that too. And then, of course, there is maybe, you know, in the far future, and I'm really speculating here, we will see new monasteries, like in the Middle Ages, where very few people will study scriptures that no one else reads or understands for their own sake and their own pleasure. So I think the monastery as a life form will have a huge return very soon.
2: Everything is happening in his box.
0: Mesterlærerprincippet er et meget personligt og karismatisk forhold mellem lærer og elev, som kan vinde store fremskridt, og det er samtidig en form for læring, dannelse, der er den igen, dannelsen, som ikke kan finde sted i en masse skala, men som foregår i mindre grupper. Og det kan betyde en afslutning af den måde, akademisk filosofi er blevet undervist de seneste 60-80 år, hvilket Eilenberger, og det kommer nok efterhånden ikke som nogen stor overraskelse, ikke vil begræde. Snarere glæder han sig over det potentielt spekulative i, at der måske kan opstå nye former for klostre, hvor folk læser og erkender for ingen andres skyld end deres egen, deres personlige udvikling og glæde. Men altså, i en verden, hvor 20% af befolkningen har viden og evnerne til at udvikle sig med og formidle den viden, leve mandalæren, så at sige, og den store resten af befolkningen er, med Wolfram Eilenbergers ord, funktionelle analfabeter, der kan man måske godt komme til at frygte et samfund, eller det forfatteren Aldous Huxley beskrev i sin dystopiske roman Fagre nye verden, allerede tilbage i 1932, hvor en social og kulturel opdeling ikke er noget gode for de 80%.
1: It's a dystopian picture. Of course, you would assume and could assume that these elites are somewhat benevolent, and of course, which they never are, but that would be a hope. And of course, you would have the hope that they are still in charge, which they might not be in the terms of AI. And then it's, of course, a question of how benevolent our AI systems are, how we program them, how in this area of what we might call it cyber politics, we will give them power, let them reign us, or not. And here again, I see no reason for optimism, actually. But of course, I would wish for a situation where we still are in charge and we keep our Mündigkeit, our Mündigkeit. It's a very, very tough time to do that. I'm not sure if I'm speaking Mündig right now to you. But as I told you, the picture that I see right now is very grim, actually.
0: Vi er nødt til at regne med, at de 20%, der sidder på at regere de resterende 80%, er gode og ordentlige over for alle, og at de får lov til at være gode og ordentlige og regere sådan inden for de AI-systemer, de installerer og tildeler cyberpolitisk indflydelse. Og Eilenberger tillader sig at ønske en situation, hvor vi bevarer myndigheden. Her er det måske værd at minde om et af alle tiders skyldne udsagn, nemlig Immanuel Kants oplysning af menneskets udgang af dets selvforskyldte umyndighed. Et citat, der relevant nok i denne her sammenhæng, fortsætter: umyndighed er manglen på evne til at betjene sig af sin forstand uden en andens ledelse. Selvforskyldt er denne umyndighed, når årsagen til den ikke ligger i forstandens mangler, men i manglende beslutsomhed og mod til at betjene sig af den uden en andens ledelse. Sapere aude, have mod til at betjene dig af din egen forstand, er altså oplysningens valgsprog. Citat slut. Og vel at mærke altså et citat, som jeg her på Supertankerbroen hellere end gerne trækker frem, når lejligheden tilbyder.

0: Velkommen til min verden. Lad mig tage dig med på en tur. Verden rundt og tilbage igen. Og du behøver ikke bevæge dig. Du skal bare sidde stille. Træd ind gennem døren. Lad dine beroligende piller blive hjemme. Vi har ikke brug for dem længere.
1: Og så er vi inde i den labyrint, som jeg nævnte tidligere, og som er en del af titlen på Eilenbergers seneste udgivelse, Ud af labyrinten. En labyrint, som han fortæller, er en gennemgående figur i efterkrigstidens litteratur, ikke mindst hos en af hans favoritter, argentineren Jorge Luis Borges, som ifølge Eilenberger muligvis var en af de viseste mennesker i live, da han var i live. Han døde i 1986.
2: Well, you see, the labyrinth is a dominant metaphor of the post-war literature. There's one guy, one writer that I love very much. I think he was probably the wisest person alive when he was alive. Jorge Luis Borges, the Argentinian writer and philosopher, I would say. And his main idea is that people get lost in a labyrinth, in a maze. Cultures get lost in mazes. Now, for Borges, mazes are not such dark places. If you know your way around in the labyrinth, you might like it there. A labyrinth is a safe space. You're inside. You don't have to get out.
1: Borges arbejdede ud fra en idé om, at mennesker mister orienteringen i labyrinter. Kulturer mister orienteringen. Men for Borges er labyrinten ikke et mørkt og farligt sted at være. Faktisk, hvis man kan finde vej rundt i labyrinten, så kan den måske ligefrem være et trygt sted, og et sted, man ikke behøver at komme ud af. Det gælder, siger Eilenberger, for eksempel humaniora og filosofi lige nu. De har skabt labyrinter rundt om sig, hvor de taler med sig selv og hinanden om problemer uden relevans, som de selv har skabt.
2: About their self-created problems of absolutely no relevance to anyone else.
1: Og de vil ikke ud af den labyrint. Og her bliver kendt citatet fra for lidt siden overordentlig relevant. Oplysning er udgangen fra selvforskyldt umyndighed.
2: An exit from self-imposed unmyndighed. A self-imposed way not to be able to talk. And I write books about people who have found their mündigkeit, who have found the exit, the Ausgang of the labyrinth. And those people are Simone Weil, Hannah Arendt, Ludwig Wittgenstein, people that are the heroes of my books, and they found the mündigkeit. And I think that is what we do when we seek freedom. We are able to speak for ourselves in ways that make sense. And that is a very hard thing to do.
1: Eilenberger skriver bøger om mennesker, der har fundet deres myndighed, har fundet udgangen fra labyrinten. Han nævner selv Simone Weil, Hannah Arendt og Ludwig Wittgenstein, og jeg fuldender listen, undskyld name drop opbremsning, men jeg synes, det er relevant, at nævne Heidegger, Kassirer, Walter Benjamin, Simone de Beauvoir, Ayn Rand, Adorno, Susan Sontag, Michel Foucault og Paul Feyerabend. I de tre bøger, Troldmændenes tid, Frihedens ild og Nutidens ånder, de tre narrative non-fiction bøger fra Eilenbergers hånd. Og hvis vi så holder fast i, at de mennesker, de tænkere, har fundet ud af labyrinten, hvordan den end så ud, da de levede, så kan man måske spørge sig selv, om de så er blevet lykkelige af at finde ud. Den franske filosof og forfatter Albert Camus slutter sin bog fra 1942, Sisyfos-myten, om Sisyfos, som blev dømt af de græske guder til hver dag at rulle en stor sten op ad et bjerg, hvorefter den trillede ned igen, og han kunne starte forfra dagen efter. Camus slutter bogen med bemærkningen om, at vi forlader Sisyfos ved bjergets fod. Man genfinder altid sin byrde. Man må tænke sig Sisyphus som en lykkelig mand. Citat slut.
2: You know, I don't think philosophy deals in the stock of happiness.
3: Okay.
2: No, okay. Should it. It deals in the stock of mündigkeit. And there is something beautiful about being able to speak for yourself. But happiness is not the main issue here.
1: Filosofi handler ikke om eller med lykke, siger Eilenberg. Myndighed, ja. Og der er noget smukt i at kunne tale for sig selv, men det er ikke lykke. Derfor spiller filosofien en anden rolle netop i myndighedsopbygningen, når den manifesterer sig som filosofisk tænkning, der har fundet ud af den navnkundige labyrint, har fundet ud af, at filosofien altid vil være på bagkant, være reaktiv, analysere på det skete og sagte og fælde dom. Minervas ule flyver i skumringen, sagde filosofen Hegel, og mente, at Minerva, visdommens romerske gudinde, hendes ule, symbolet på visdom, først går på vingerne med forståelsen af noget, når det er sket. Ifølge Eilenberger, med lån fra landsmanden Michael Hampe, har filosofien fire roller i verden.
2: I think there are four functions of philosophy that philosophy has played in a society, and they come with ideal types. I take this idea from a German philosopher. His name is Michael Hampe. He says we are fools, we are doctors, and we are judges, mainly. The fool is calling bullshit for what it is, and he does it in subversive, humorous ways. This is what Socrates does.
1: Ja, Eilenberger nævner tre af de angiveligt fire roller, filosofien spiller, nemlig rollerne som idioter, læger og dommere. Idioten, eller narren, udpeger alt vrøvlet.
2: Calling bullshit for what it is.
1: På undergravende, humoristisk vis. Det var det, Sokrates gjorde, siger Eilenberger. Sokrates, som refererede til sig selv som Athens hestebremse, der bed athenerne, og måske også deres heste, i røven, for nu at sige det lige ud, så de vrinskede og stejlede af irritation, men altså lærte noget om sig selv i processen. Så er der rollen som læge, der diagnostiserer. Ikke behandler eller helbreder nødvendigvis, men diagnostiserer.
2: Cure is something very practical, and we need other people for that.
1: Og endelig som dommer, der prøver at skabe den ligevægt mellem argumenter og fortællinger, der yder sagen retfærdighed.
2: Try to create an equilibrium between arguments or narratives that does justice to the case.
1: Når filosofer spiller de roller, så gør de noget godt for filosofi. Og de er aldrig konger og aldrig politikere. De er idioter, læger og dommere.
2: They're never kings, and they're never politicians. I think philosophers should not be in the business of power. I don't think they should be in the business of politics, proper speaking. They should be criticizing concepts, measures, programs, as they see it. Power is not good for philosophy, and we should not seek it.

0: længes efter og rører ved alle de steder, vi ved, vi kan gemme os.
1: With the balloon that can hold so much pleasure inside.
0: Omfanget af et rum, der kan rumme så meget liv.
2: Afslutningsvis kan man måske opsummere med et par noter fra Eilenbergers samtale med Svend Brinkmann under Århundredets Festival, hvor vi altså også fik pointen om, at de seneste 80 års vokabular ikke længere er gældende, men at filosofferne skal ind og hjælpe os med at lave et nyt, mundtligt, myndigt og skabe de rette billeder i sproget. At filosofien, med Wittgensteins ord, skal tegne kortet over labyrinten og så lade folk selv finde ud. Og huske på det tyske ord for oplysning, som er Aufklärung, altså opklaring. Klarhedsskabende snarere end oplysning. Oplysning skaber skygger, sagde Eilenberger. Og lige nu er vi omgivet, måske overskygget, af de tre.
3: Climate, the machine learning and the decay of liberal democracies. I think this is the constellation that we are in right now.
4: Let's call it what it is. You're asking if it's a clusterfuck. It is three waves becoming one wave.
5: Right.
4: It might be.
2: Måske er det et uoverskueligt sammensurium af problemer. Et clusterfuck, som Eilenberger kalder det. Men som man ser det, er vi nødt til at holde tingene ud fra hinanden og for eksempel stoppe med den i hans optik ret ensidige fokus på maskinintelligensen på bekostning af klimaet og demokratiet.
4: Maybe we should be sober and not focus too much on that. But certainly there's political implications that we see with this new technology. And certainly the climate issue right now, for example, has actually really become a background issue. Nobody's interested. People don't buy it anymore. And that is in itself a very interesting phenomenon.
2: Ja, det er jo ikke ligefrem nogen lys og let note at slutte på, men der skal ikke desto mindre lyde en stor tak til Wolfram Eilenberger for at tale til os om verden og labyrinten og filosofiens rolle i den og måske uden for den. Eilenbergers bøger, Troldmændenes tid, Frihedens ild, Nutidens ånder og det nye essay Ud af labyrinten er ude på forlaget Klim og i handlen der, hvor du køber bøger. Tak for at lytte med. Hvis du kan lide, hvad du hørte og synes, andre kunne have glæde af at lytte med, så del det med en ven og lad os hjælpes ad med at finde vej ud af den forbandede, men måske også trygge og rolige labyrint. Programmet i dag var tilrettelagt og beværtet af mig. Jeg hedder Carsten Ortmann. Ha' en rigtig god uge på genhør.
6: Vil du gro en solsikke sammen med mig? Jeg har en drøm om, at vi alle skal gro en solsikke sammen. Send et billede eller en video af din solsikke fra frø til blomst. Løbende over sommeren til det her lyd sociale medier. Vi deler udvalget, så vi sammen kan fejre hver centimeter. Lad os gro sammen og lyttes ved i Sines have.
7: I DR Lyd. Vi gror sammen.
8: Om få minutter her på P1, så er der K-Live, der blandt andet ser nærmere på bøger. Om dem, der sælger dem, og om dem, der vil have dem forbudt. I løbet af den næste time kommer man både forbi den mest censurerede bog i USA, en tysk skandale med både boghandler og kulturministeren, og en nyoversættelse af Bibelen, der har fået danske bibelkyndige til at kalde den proces for censur. Det er alt sammen i K-Live, og det er på den anden side af Radioavisen.
9: Dansk politi er klar til at lukke grænserne helt eller delvist, hvis en ny strøm af migranter rammer landet. Det oplyste justitsminister Nicolai Wammen i aftes som reaktion på, at næsten 60.000 migranter fra Marokko på et døgn er trængt ind i det spanske område Ceuta i Nordafrika. Italien har af samme grund indført midlertidig paskontrol for rejsende fra Spanien, og den danske regering følger situationen tæt og overvejer også at suspendere Spanien fra Schengen-samarbejdet, der sikrer, at man frit kan rejse mellem de europæiske lande, som er med i samarbejdet. Det ville i givet fald være et drastisk skridt, siger Thomas Gammeltoft Hansen, der er professor ved Københavns Universitet.
10: Det vil være et meget markant skridt, og det er ikke noget, vi har set før. Det er jo klart, at Schengen bygger jo på en grundforudsætning om, at man på den ene side nyder godt af at være en del af den fri bevægelighed inden for Schengen-området, og på den anden side så påtager sig sit ansvar i forhold til den eksterne grænsekontrol.
9: Flere spanske medier skriver, at over 48.000 migranter er vendt tilbage til Marokko. Ifølge EU-kommissær for migration, Magnus Brynner, så er der endnu ikke tegn på, at migranter i Ceuta rejser videre nordpå. Modstanden mod den internationale fodboldforbunds præsident, Gianni Infantino, stiger støt. Senest er hans seniorrådgiver sagt op i protest mod planerne om at sælge en andel af de kommercielle rettigheder ved VM i fodbold til private investorer. Og torsdag truede det europæiske fodboldforbund UEFA med boykotte VM. Og nu har også det asiatiske fodboldforbund, det nordamerikanske, centralamerikanske og karibiske fodboldforbund taget afstand fra forslaget. Og Stanis Elsborg, leder af organisationen Play the Game, beskriver modstanden rettet mod Infantino.
5: Det er meget alvorligt for den siddende FIFA-præsident, og den modstand, han oplever i øjeblikket, det har han i hvert fald ikke oplevet før i sin tid som præsident.
9: Og undersøgende sportsjournalist Jan Jensen tror ikke på, at præsidenten har en lang fremtid på posten.
11: I min optik så ligner Infantino jo en mand, der er på vej ud af FIFA, fordi det her tvivler jeg på, at han kan overleve.
9: Eksperter har allerede sagt, at vejrfænomenet El Niño kan blive særligt kraftigt i år. Nu advarer FN's meteorologiske organisation om, at El Niño tager til og ventes at dominere de globale klimamønstre fra august til oktober i år. Det vil øge sandsynligheden for temperaturer over normalen i store dele af verden og forårsage betydelige ændringer i nedbørsmønstre, skriver organisationen. El Niño bliver stærkere og hælder brændstof på en planet, der allerede står i flammer, med brændende varme, højtryk, apokalyptiske naturbrænde og rekordvarme have, siger FN's generalsekretær Antonio Guterres. I nat tørrer der mest klart vejr på Bornholm, og i de østlige egne er der dog fortsat byer og risiko for torden. Det er med temperaturer mellem 10 og 17 grader og svag til jævn vind, mest mellem nord og vest. Radioavisen her er med Caroline Christensen.

0: først skyde, så stille spørgsmål. Sådan er der mange, der beskriver Wolfram Weimar, Tysklands kulturminister. Eller som andre kalder ham, minister for kulturkrig. Sikkert år, han har haft indtil videre, særligt også her i løbet af sommeren. Weimar har en evne til at vifte med en rød klud, særligt foran venstrefløjen i Tyskland. I løbet af den næste time får du historien om, hvordan han er kommet i vælten, og hvordan han har forsøgt og forsøger at klare skærene. Dagens K-Live handler her mellem klokken 2 og 3 om bøger og de kontroverser, de kan skabe. Det er nemlig dem, der er omdrejningspunktet for både Weimar-historierne her og for bogcensur i USA, og faktisk også herhjemme med forårets kontrovers omkring oversættelsen af Bibelen. Alt det kan du blive klogere på lige nu. Velkommen til. Jeg hedder Morten Runge. Historien om Weimar begynder i marts i år. I Tyskland uddeler man hvert år boghandlernes pris, der skal fejre de små boglader og deres betydning for tysk kultur og lokalmiljø og læsning generelt. Normalt er det ikke nogen pris, der trækker vildt mange overskrifter, men i år blev den centrum for en større principiel debat om retssikkerhed og ytringsfrihed og censur. 100 små uafhængige boghandlere var udvalgt til at dyste om prisen, altså boghandlernes pris. Men så kom den tyske kulturminister ind over, og han fjernede 3 boghandlere fra listen. Så var fanden løs i Lübecker Straße, og det er han sådan set stadigvæk. Vi tog kontakt til en mand tæt på begivenheden, nemlig Hans Christian Davidsen, der er kulturredaktør på Flensborg Avis, og spurgte, hvad det egentlig er, den tyske kulturminister har bedrevet.
1: Jamen, den tyske kulturminister Wolfram Weimar, han tog kontakt til forfatningsbeskyttelsen, altså Verfassungsschutz, Forbundskontoret for Forfatningsbeskyttelse, for angiveligt at høre, at simpelthen tjekke alle boghandlerne, om der var nogle, der havde et værdigrundlag, der var i strid med den tyske forfatning og sådan almindelige demokratiske grundprincipper. Og der var der så 3, der blev siget fra, 3 boghandlere i Berlin og Bremen og Göttingen. Og fælles for dem er, at de har en platform på primært på venstrefløjen og det antifascistiske miljø. Han vil så ikke ud med, hvorfor de er blevet siget fra. Han siger, det er fortrolige oplysninger.
0: No.
1: Og det er også det, der har stødt, der har vagt en del kritik rundt omkring i
2: hvordan,
1: Tyskland.
2: Hvordan fortrolig, Hans Christian? Hvordan?
1: Jamen, beskeden fra forfatningsbeskyttelsen er simpelthen, at de oplysninger om boghandlerne er sensible, så de ikke kan komme ud, og det skaber sådan lidt en kafkask stemning, kan man sige, fordi kritikken på det her går jo på, at netop at beslutningen bygger på hemmelige oplysninger. De berørte boghandlere kan ikke få at vide, hvad anklagen går ud på, og har derfor svært ved at forsvare sig eller anfægte beslutningen overhovedet. Men der er selvfølgelig en mistanke om, at der her er en politisk filtrering.
2: Mm. Den tyske kulturminister Wolfram Weimar, dejligt tysk navn, har fået en del kritik for sin beslutning, som du også siger, og tyske kulturjournalister kalder ham tysk kulturs Big Brother, derfor Orwell-romanen 1984, og hans angreb, som du også lige selv sagde, på boghandlernes mere eller mindre er som en kafkask roman, og ikke ligner noget, der foregår i en retsstat. Hvad er det for en kritik, han så bliver mødt af nu?
1: Der er for eksempel en journalist, der hedder Sara Weber. Hun er også forfatter, en ret kendt forfatter. Hun har selv været medlem af juryen i 2024, og hun kalder det for et skandaløst indgreb i pressefriheden og den kunstneriske frihed. Så har der også været kritik fra PEN, altså fra den internationale organisation, som værner om litteraturen og ytringsfriheden. Og så har der været kritik fra De Linke og De Grønne i forbundsdagen. Der er for eksempel en repræsentant fra De Grønne, der hedder Sven Lehmann, Jamen, han siger, at Wolfram Weimar har ikke engang været kulturminister i et år, og allerede nu slået flere tons porcelæn i stykker. Og Lehmann her, han taler om censur og politisk vilkårlighed. Mm. Weimar, han forsvarer sig så med, at statslige penge ikke skal gå til fjender af staten, og slet ikke til ekstremister.
2: Nej. Og hvad har de, Hans Christian Davidsen, hvad har de af konkrete mistanker? Altså, det, som regel er der jo en eller anden mistanke. Hvad er det, de har gjort? Er det sådan nogle, virkelig sådan nogle sådan antistatsting, våben, politisk, hvad er det helt præcis, man mistænker dem for?
1: Jamen, det er jo netop det, vi ikke ved. Det er jo det, der gør sagen så spejt, og så specielt, at det ikke er kommet frem i offentligheden. Og det rejser jo så spørgsmålet om, altså Wolfram Weimar, han har jo som kulturminister allerede været mere værdipolitisk synlig og involveret i flere værdipolitiske sager end sine forgængere. Mm. Og derfor har man jo selvfølgelig også en mistanke om, at han går ind i det her med den tydelige ideologiske profil, som han er kendt for, fordi han er ikke nogen klassisk kulturpolitiker, men han er mere publicist og essayist med et liberal-konservativ kulturpolitisk program. Mm. Hans bøger, for eksempel den, der hedder Das Konservative Manifest, diskuterer for eksempel emner som nation, tradition, religion og multikulturalisme.
2: Okay.
1: Så det er selvfølgelig det, man har en formodning om, at det er det, der kan ligge i det.
2: Mm. Og hvad siger de så, de her boghandlere? Hvordan har de reageret på at blive fjernet fra listen, uden at rigtig man ved, hvorfor de figurerer på den her liste fra for eksempel den tyske efterretningstjeneste? Hvordan har de reageret?
1: Jamen, de har sagt, at de vil tage et juridisk skridt. Problemet lidt her, og det bliver lidt juridisk spejt, det er, at i forbindelse med den pris, der står der i forordningen om prisen der, at det er udelukket, at man kan gå rettens vej. Men det gælder åbenbart kun selve udvælgelsesproceduren, og de tre boghandler, de blev jo oprindeligt udvalgt først. De er jo først blevet siget fra bagefter, og det er så det, som juristerne siger, at her mener de, der er en mulighed for at gå rettens vej. Mm. Og lige her inden for den sidste time er der faktisk kommet nyt frem, fordi det viser sig, at Wolfram Weimar her, han skulle have begrundet det, at de tre boghandlere blev sorteret fra med, at altså over for boghandlerne, og det er noget, man har fra en whistleblower, at det skulle skyldes, at niveauet skulle have været ekstraordinært højt i år. Og det er også kommet frem, at to af de tre boghandlere faktisk skulle have haft hovedpriserne. Så det gør, ja, det er det sidste, der er kommet frem.
2: Så det bliver selvfølgelig også principielt og politisk. Og nu har han så Wolfram Weimar aflyst prisuddelingen. Hvorfor så det, han virker sådan rimelig kold i forhold til det her?
1: Ja, men det gør han med sådan lidt et koldt og nøgternt tysk sprog, at det ikke rigtig er passende under de nuværende omstændigheder. Så derfor vælger han i stedet for at sende diplomerne og pengepræmierne til de pågældende børn, boghandler.
2: Hans Christian, hvad er det for et projekt, han har gang i, ham her, det kulturpolitiske projekt i Tyskland?
1: Jamen, han er en interessant figur, fordi han har netop været særdeles værdipolitisk synlig. Han blev jo for eksempel også i forbindelse med filmfestivalen Berlinale, Da var der jo nogle kunstnere, der holdt taler, hvor de kritiserede Israels krig i Gaza og anklagede Tyskland for at være medansvarlige. Og det udløste en stor politisk debat i Tyskland, hvor netop Weimar reagerede meget skarpt på udtalelserne og kaldte anklagerne mod Tyskland og Israel for falske og giftige. Ja, baggrunden det er naturligvis Tysklands særlige historie, men kontroversen blev så stor, at Weimar dengang indkaldte til en krisesamtale, fordi han sidder i Berlinales bestyrelse, og hvor der blev spekuleret i, der var altså festivalens leder, Tottel, amerikaneren Tottel, som hun hedder, hun var meget tæt på at få sparket af Weimar.
2: Ja. Hvad fortæller scenen om kulturdebatten lige nu?
1: Jamen, den er helt udtryk for noget større, fordi den passer jo ind i flere konflikter i tysk kulturpolitik de senere år, når det drejer sig om støtte til kunstnere med politiske positioner. Og for eksempel i forbindelse med konflikten om Israel og Palæstina, cancel culture, Tysklands forhold til Ukraine osv.
0: Sagde kulturredaktør Hans Christian Davidsen fra Flensborg Avis. I marts, skal jeg rettelig sige, for der har virkelig sket meget siden, som Hans Christian Davidsen jo ikke kunne vide, da han sagde det her. Boghandlerne lagde sagen. Den tyske kulturminister Weimar tabte i retten, det anerkendte han også. Man kan ikke bare fjerne dem fra listen, sådan der. Forvaltningsretten i Berlin forbød Weimar at stemple boghandlerne som politiske ekstremister. Sagen udløste stor lokal og national solidaritet med boghandlerne. I midten af juni i år valgte boghandlen Golden Shop i Bremen at indhylde hele sin butiksfacade i citater fra Wolfram Weimar selv, som en slags satirisk, ironisk, sarkastisk protest. Så i stedet for venstreorienterede slogans, lod de ministerens egne ord udstille det, de kalder hans kulturkamp. Og som om det ikke er nok, efter alt det her postyr om tyske boghandlere, så ændrede Wolfram Weimar udvælgelsesproceduren for en anden pris. Det gjorde han her for et par uger siden, den tyske forlæggerpris, altså til små forlag. Nu vil Weimar selv udpege vinderen, skrev de tyske medier, og så var den gal igen. Og fra den sag hopper vi lidt tilbage i Weimars karriere. Wolfram Weimar, han er flere gange endt i søgelyset for sin måde at håndtere kulturlivet på. I forbindelse med den store tyske filmfestival Berlinalen krævede han også lederens afgang. Det førte til over 700 filmfolks protest, og Weimar måtte trække kravet tilbage. Spørgsmålet er, kunne man jo godt stille sig selv, hvad er det egentlig, han vil, den tyske kulturminister? Vi har jo fat i Marc-Christoph Wagner, redaktør for Museet Louisiana Channel og tysk journalist, bosiddende i Danmark. Jeg begyndte med at spørge, hvorfor en tysk kulturminister egentlig gider gå i kamp? Ja, i første omgang mod tre små boghandlere. Og interviewet her er optaget inden sommerens nye udvikling i sagen.
3: Det er et rigtig godt spørgsmål, og det er også det, der debatteres og forundres, og det er derfor, han ikke kommer til prisafrækkelsen, som finder sted ved Leipziger Buchmesse, som er en stor sådan publikumsmesse, hvor man fejrer litteraturen og de frie ord. Så han vil jo være blevet mødt med en stor, hvad skal man sige, gruppe af modstand. Han er meget konservativ, han er en pussy figur, der er meget at sige om ham. Han er i hvert fald a man with a mission.
2: Ja, det må man sige, han er travlt.
3: Måske skal man lige sige et par ord om, hvis vi siger, der er jo forskel, som så ofte mellem Danmark og Tyskland. Vi
2: har jo ikke kulturministeren over for kommissionen.
3: Yes, vi har jo ikke nogen kulturminister i Tyskland. Nej. Det ligger på delstatsniveau, der har vi 16 kulturminister, så han er mere sådan en koordinerende, hvad skal man sige... personen, der sidder i Bundeskanzler.

0: Jamen, I bliver udelukket fra den her liste, fordi vi har hørt noget om jer. Mm. Og det, vi har hørt noget om jer, det er altså vores efterretningstjeneste. Men faktisk, og nu bliver det meget teknisk, men egentlig må han slet ikke spørge efterretningstjenesten. Altså, det tyske parlament har sagt, der er noget med databeskyttelse og så videre. Så hvis der ikke er en konkret mistanke, og ikke selv bliver gjort opmærksom på efterretningstjenesten, så skal han egentlig slet ikke gøre det der.
1: Så de har måske en sag, de har boghandler, hvis
0: de går til modgang? De har måske en sag, og det sjove er bare lige en lille, hvad skal vi sige, nu der bene. To af de her tre boghandlere skulle faktisk få en særlig pris for et særligt engagement.
1: Okay.
0: Så altså, man kan diskutere, hvad der driver. Mm.
1: Prøv lige, vi var lige inde på det, før vi kastede os over boghandlerne igen. Vores ven Wolfram Weimer her. Hvad er han for en størrelse? Hvem er han?
0: Han er en pudsig størrelse, fordi han har været et kendt medieansigt, profil, chefredaktør for De Valgt, for Fokus. Han har grundlagt sit eget magasin, som er sådan lidt i den konservative retning, men som man har læst, det hedder Cicero, som havde sådan et engagement, hvad skal man sige, et sigte om at være et kulturpolitisk magasin, som han har grundlagt. Han er også kendt for meget konservative værdier. Han har skrevet et konservativt manifest i 2017, hvor han, altså her i Danmark, vil vi sige, hvad hedder det, kirke, konge, fædreland, siger man ikke sådan. Mm. Altså han går ind for familie, han går ind for Gud, han går ind for traditionelle værdier, han går ind for sproget. Han siger, at barnedåben er adgang til den europæiske kultur. Han sammenligner den europæiske kultur med en vulkan, som er ved at blive slukket. No. Al vores kreativitet. Han har et meget anspændt forhold til det, at vi er ked af vores gamle kolonialisme. Så han har mange standpunkter, som kan diskuteres. Han er ikke højere ekstrem på nogen måde, men han har nogle værdier, som er derhenede. Jeg vil sige, hvis Morten Messerschmidt og ham mødtes over en kop kaffe, kunne de få rigtig gode diskussioner.
1: Sådan en blanding af DF og konservativ på en eller anden underlig måde.
0: Men altså fuldstændig inden for det legitime.
1: Ja, sikkert, for så havde de ellers, at de ville smidt ham af pinden, hvis det var sådan. Hvad, du siger det lidt, altså hvad det er, hans politiske mission er, hvad, hvis du skulle beskrive det kort?
0: Jamen, jeg tror, han gerne vil, hvad skal man sige, præge, eller hvad skal man sige, sende kulturen i den retning, han gerne ser kulturen, hvad skal man sige, gå i måske sådan lidt mere i den konservative retning. Han går op med identitetspolitik, med det sprogbrug, der følger med. Mm. Altså, igen, vi taler om armslængdeprincippet. Han skulle egentlig mere have sådan en koordinerende rolle. Han kan selvfølgelig vurdere, hvilke arrangementer han har lyst til at støtte, men man har sådan lidt på fornemmelsen, at han gerne vil sætte sit præg på de her forskellige ting.
1: Er Wolfram Weimer blevet afskrækket for at blande sig i kulturlivet, eller tror du bare, at det her det giver ham endnu mere?
0: Jamen, jeg tror, han har... Nu har han ramt muren to gange, fordi der var jo... Han insinuerede jo, at det nye leder for Berlinalen skulle fyres. Det kunne man læse i Bildzeitung, som er vores store ekstrablad. Så var der 700 filmskaber over hele verden, som protesterede, og han tog det tilbage. Mm. Godt nok sagde han så, at nu skal der være kommet et politisk advisory board. Det må vi se, hvor den ender. Nu aflyser han den her prisoverrækkelse til boghandlerne, så han er jo ikke vundet. Og jeg vil sige, selv de tyske konservative medier, som Frankfurter Allgemeine Zeitung, har i høj grad distanceret sig, kaldt ham for en dilettant.
1: Dilettant,
0: ja. Så, og hvad skal man sige, uegnet til den position, han er i, som man ikke, der går lidt tid, inden vi ser den næste skandale.
2: Ja, sagde altså Mark-Christoph Wagner, redaktør for Louisiana Channel, så meget om de små boghandlers clinch med den tyske kulturminister. Du lytter til K-Live her på P1. Vi taler i denne time af K-Live om bøger og censur. Der har været mange historier om det i løbet af 2026. Allerede nu skal vi en tur til USA. Der handler det om censur. 5.668. Så mange bøger blev forbudt på biblioteker i USA i 25. Den mest forbudte bog hedder Sold, Can She Ever Be Free? En ungdomsroman af Patricia McCormick om menneskehandel og tvungen prostitution. Mia Rendix, PhD og litteraturforsker ved Københavns Universitet og Stockholms Universitet, har læst bogen

0: og her fortæller hun, hvad det er for en sag.
1: Jamen, først og fremmest er det jo en young adult roman, så det er primært for de unge læsere, vi skal tænke på. Og som du siger, så handler det simpelthen om prostitution. Den er henlagt til Indien, hvor en ung nepalesisk pige bliver sex trafficked, som det jo hedder, ind i en periode, hvor hun skal yde seksuelle ydelser for diverse kunder. Og det er en barsk roman, som har nogle meget eksplicite seksuelle beskrivelser. Men samtidig er det også en roman, der ligesom er skåret over hjem, ude hjem modellen, hvor at hun kommer fra en sikker, idyllisk, fattig, men idyllisk barndom, og ind i det her helvede af sexarbejde og prostitution, og så ender den heldigvis med, at hun får hjælp af en hvid amerikansk mand, der kommer og dels får arresteret bagmændene, og får hende sikkert tilbage til familien.
2: Hvis nu vi havde lejet en Get It-leg, før den her bog var udkommet, og jeg skulle prøve at gætte på, hvad der var den mest kontroversielle eller mest censurerede bog i USA, så havde jeg aldrig gættet på Sold, Can She Ever Be Free? Blandt andet, fordi jeg så ikke kender den her bog, eller kendte den, før vi taler sammen nu. Hvorfor er lige den her bog så kontroversiel?
1: Jamen, jeg tænker, at man skal netop, som jeg sagde før, kigge på genren først og fremmest, fordi det er en ungdomsroman. Og censuren i USA er jo i høj grad båret i første omgang af de lokale forældregrupper og forældre, der sidder i skolebestyrelser, som jo taler sammen og bliver, finder et fællesskab i den her sådan moralske forargelse. Og i og med, at de jo har en interesse i, hvad deres børn læser, så er de selvfølgelig også interesseret i at stoppe sådan en bog, der her handler om sexarbejde og prostitution plus, og det er ekstremt vigtigt, at den handler om mennesker, der ikke er etnisk set hvide amerikanere.
2: Hvorfor er det vigtigt?
1: Fordi der jo i de seneste år er sket en markant indsats helt op øverst fra Trump og hans regering og hans ideologi, rettet mod at begrænse og undertrykke historier om alle andre end de guddommeligt udvalgte amerikanere. Og en historie, der både indeholder sexarbejde og prostitution og foregår i Indien, som jo ikke er af den såkaldte hvide race. Så den her, den rammer ned i nogle af de mest kontroversielle emner for en Trump-regering.
2: Jeg kunne godt tænke mig, at vi lige dykker lidt mere ned i bogen. Altså prøv, du har læst den. Prøv at tage mig med til din læseoplevelse. Altså hvad sætter den i gang hos dig, da du læser den? Hvad er det for en oplevelse?
1: Jamen, den er skrevet i et meget enkelt og også følelsesladet, altså et patosladet sprog, hvor vi straks får enorm sympati for den unge hovedperson og hendes ret harmoniske liv, som dog er præget af fattigdom, men samtidig er stor kærlighed og familiesammenhold. Så det er selvfølgelig et brud på den her idyl og enkle livsstil, da hun bliver taget med til Indien og får det her jo skrækkelige arbejde som prostitueret. Og der lider vi jo med hende samtidig med, at vi jo også får udpenslet de her seksuelle ydelser, hun bliver tvunget til at levere. Og det er ret barsk læsning, om man så må sige. Samtidig vil jeg bemærke, at det ikke er en det er ikke sådan en sensationspræget, udleverende prosa, der skildrer de her passager. Det er faktisk gjort med rimelig omhu og respekt for den her unge kvinde og den her unge, eller hun er jo et barn faktisk, hun er 13 år. Det er ikke noget, der på den måde føles udleverende.
2: Mm. Men og ikke altid så eksplicit. Altså da vi skulle lave det her program, så begyndte jeg at sidde og læse i den for at se, om jeg kunne finde nogle meget voldsomme, eksplicite steder, som man, hvor man helt kort som lytter kunne forstå, hvorfor den her den bliver eller den er så kontroversiel. Og det er jo altså det er jo nogle voldsomme tematikker, nogle voldsomme beskrivelser, men det er jo ikke sådan ordene i sig selv er jo ikke nødvendigvis så voldsomme.
1: Nej, og det er jo også en meget, synes jeg, klog strategi fra forfatteren, ikke? At hun, om man så må sige, har så meget respekt og empati for hovedpersonen. Så det er egentlig mere fordi, at den bryder den sympatikontrakt med læseren, at man får så stor indlevelse, snarere end at det er udpenslende, græsselige scenarier, vi får smidt i hovedet. Og så tænker jeg samtidig, at netop også det, at den foregår i Indien, og at hun er fra Nepal, at hun tilhører en minoritet, jo også for den gennemsnitlige læser, også appellerer til vores medfølelse og næste kærlighed.
2: Mm. Hende, Patricia McCormick, der har skrevet bogen, har arbejdet som undersøgende journalist. Hun har udgivet på New York Times, og i forbindelse med den her bog, eller arbejdet med den her bog, så var hun også i Indien og Nepal, hvor hun har interviewet forskellige kvinder i blandt andet prostitutionsmiljøet. Hvor meget af det her er fiktion, og hvor meget er egentlig fakta?
1: Jamen, en stor del af fakta, og det er jo netop også, som du siger, kvæg hendes journalistiske baggrund. Og hun har jo også skrevet andre bøger, som for eksempel en, nu kan jeg ikke lige huske titlen, men hun interviewede børn og voksne i forhold til khmerernes udslettelse, og hun har været afsted på mange af den slags researchrejser. Så det er egentlig, om man så må sige, fakta, der er blevet fiktionaliseret i en rimelig let tilgængelig form.
2: Mm. Den her bog, Sold, den beskriver seksuelt misbrug af et barn, godt nok uden grafiske detaljer, men hvor går grænsen egentlig mellem det nødvendige og så det, der er for voldsomt i litteratur til unge mennesker?
1: Jeg tænker generelt, at man undervurderer unge menneskers evne til at kapere selvfølgelig inden for visse rammer, og der har vi jo også regler i forhold til for eksempel tv-serier og film, hvad man må vise og hvad man ikke må vise. Jeg tænker mere, at det handler om, at man som forældre dels løbende tager snakke og samtaler med sine børn om svære, grænseoverskridende, voldsomme emner. Dels netop også forfatterens ansvarsfølelse og måde at bruge sit sprog til i beskrivelsen af de her voldsomme begivenheder.
2: Men det er vel fair nok, at man sætter nogle grænser, at man siger, prøv at høre, det her det er sådan nogle voldsomme emner, eller det er beskrevet på en sådan måde, det synes vi ikke, vores unge mennesker de skal have.
1: Ja, man kan jo sige, altså oprøret, eller hvad skal man sige, forargelsen er jo i USA primært forankret i de forældregrupper, hvor der befinder sig på den yderste sådan republikanske, traditionelt konservative fløj. For eksempel også har de organiseret sig i det, man, så vidt jeg husker, hedder Moms for Liberty, tror jeg, som har været ude og advokere for meget stærkere censur. Så det er en særlig del af det politiske spektrum af forældre, som er meget oprørte og vil have det fjernet. Så på den måde kan man sige, at det er ikke sådan en almen forargelse eller bekymring hos forældre. Det er begrænset til en stor og meget indflydelsesrig forældregruppe.
0: Fortalte Mia Rendex, Ph.D. og lektor i litteraturvidenskab ved Københavns Universitet og Stockholms Universitet. Men Sold, Can She Ever Be Free, er bare én titel. Så er der 5.667 andre bøger, der er blevet censureret i USA i 2025. Det er klart det højeste antal i de 30 år, den amerikanske biblioteksforening har talt op. Vi tog fat i Mille Rode, generalsekretær i den danske afdeling af ytringsfrihedsorganisationen PEN, for at spørge, hvad det er for en udvikling, der er i gang i USA lige nu.
3: Vi har set nogle politiske strømninger og nogle tendenser til at organisere den form for censur eller forsøg på censur, som er nye i forhold til tidligere. Det er ikke ukendt igennem mange år, at forældre har gjort indsigelser imod bøger, som de har set, at deres børn bliver undervist i skolerne, eller at de på et lokalt distriktsbibliotek finder en bog, som de synes handler om noget, de ikke kan lide, at deres unge skal vide noget om. Men det, vi ser nu, som er en ændring, det er, at der sker en kraftig politisering af det, og en form for organisering, som er ikke bare staterne, men som går faktisk på tværs af staterne.
2: Vi er jo naturligvis ikke det eneste i verden, der har opdaget det her med den amerikanske bogcensur. Jeg sad og læste i det britiske medie The Guardian, og de skriver, at det amerikanske bogforbud er i højere grad koordineret og mere politisk funderet end tidligere. Hvad skal man lægge i det?
3: Jamen, man skal lægge i det, at der er en bevægelse i gang, altså en konservativ, religiøst funderet bevægelse i gang i USA, som vi jo også ser med makkerbevægelsen, som vi jo ser på mange andre fronter også. Vi ser det også i Trump-administrationen, en tendens til at ville, hvad skal vi sige, renvaske den amerikanske historie, som handler om, at billeder skal pilles ned fra museerne, hvis de skildrer slavehistorien alt for voldsomt, og altså på den måde ligesom at renskure den amerikanske historie. Og det er en bevægelse, som så i biblioteksverdenen rammer de folk, som synes, at biblioteker er et sted, hvor man selv skal kunne vælge, hvad man gerne vil læse, og emner skal være tilgængelige, og viden skal være tilgængelig for alle folk.
2: Mm. Du siger det her med at renvaske den amerikanske historie. Er det her en kamp om den amerikanske selvfortælling?
3: Ja, det vil jeg sige, det er. Og det ligger, altså nogen vil jo sige, det lægger sig lidt op til det amerikanske 250 års jubilæum, som jo kommer det næste år, tror jeg det er, ikke? Som jo er, hvor mange er i gang med at fortælle historien om, hvad er USA egentlig for et land, og hvordan skal vi forstå os selv som amerikanere, eller de skal forstå sig selv. Og der indgår den her fortælling om den oprindelige befolkning på kontinentet, og den sorte befolkning, som blev bragt dertil, og hvordan de er blevet behandlet. Den indgår jo som et ikke så kønt billede, og det er der mange, som ikke synes er tidssvarende og passende.
2: Men det er jo ikke noget nyt, at der er kamp om historien, at politiske organisationer og så videre læser det, de nu har lyst til, ind i historien. Så hvad er der alligevel nyt nu, altså når vi oplever den her bogcensur, der er på det højeste i de 30 år, det er blevet opgjort?
3: Det nye er, at det bliver til lovgivning. Altså der bliver lavet lovgivning rundt omkring i staterne, som forbyder emner i skolerne, altså emner, der ikke må diskuteres i skolerne, bøger, der ikke må stå på hylderne på bibliotekerne. Og det har den afsmittende effekt, at det, når det er en politisk beslutning, så kan man sige, så har det jo også en afkølende effekt på forlagene, på boghandlerne, og i sidste ende også på forfatterne. Hvordan skal vi forholde os til de her emner, og tør vi, og hvordan kan vi, og så videre.
2: Men kan det ikke også virke kontraproduktivt? Den her bog, jeg står med i hånden, der hedder Sold, Can She Ever Be Free, som er den mest censurerede bog i USA lige nu. Den ville jeg aldrig have stået med i hånden, hvis det ikke havde været den mest forbudte. Så ved at gøre de her ting forbudte, ved at lave lovgivning, så man så ikke også mere fokus på nogle af de ting, som man gerne vil have til at forsvinde fra historien.
3: Det er jo også noget, de vil gøre med de der banned book-kampagner, vi kører. Det er jo netop meningen, at vi så skal sige, det her er forbudt, altså skal du gøre det. Mm. Altså er det spændende, og vi skal måske skabe en form for interesse for netop det, som nogen ikke vil have, vi skal vide. Og det sker jo heldigvis også. Der er jo biblioteker i USA, som laver læseklubber for forbudt litteratur, og der er selv en stat som Illinois, tror jeg det er, har lavet en lovgivning, der forbyder forbud mod bøger.
2: Mm.
3: Altså, så der er jo en modreaktion, gudskelov, men den er også, de er også trængt, fordi bibliotekarerne, som står i første række i de her, de mærker det jo på egen krop, altså de mærker det hårdt, når de bliver udfordret.
2: Den her modreaktion, den skal vi mere ned i lige om et øjeblik, men jeg kunne først godt tænke mig at vide, hvad er det egentlig for nogle bøger, der bliver gjort forbudt? Hvad kendetegner de bøger?
3: En meget stor del af dem handler om kønsspørgsmål, om seksualitet og om identitet. Hele den diskussion, der har været om LGBT+, hvordan skal vi formidle følelser til børn eller unge, som måske har svært ved at finde ud af, hvor de er i livet, og hvad skal de stille op med det. Der har bøgerne jo været en vej frem, og det er det jo heldigvis stadigvæk i et vidt omfang. Men det er et af de emner, der er mest følsomme. Derudover er det race, det er spørgsmål om klima for den sags skyld, det er alkohol, og det er vold, og det er altså Clockwork Orange, som er en klassiker, er jo også på listen over de 10 mest forbudte bøger. Og den er ved gud en voldelig film, bog, det kan vi godt blive enige om.
2: Men
3: film, ja. Men derfra så til at forbyde den på hylderne, det er jo noget andet. Der er mange andre bøger, som handler om de her emner, altså alkohol og tobak og sådan nogle ting. Det er jo en del af mange unge menneskers liv, og skulle man ikke have noget at spejle sig i, har vi ikke nogen en pligt til at levere nogle ikke forbilleder, men nogle måder at forstå sig selv på gennem litteraturen. Det er jo det, bøgerne ofte kan, og det er det, man forhindrer på den her måde.
2: Nu er det nemt at sige, at bogforbud, det skal vi ikke have, bogcensur skal vi ikke have, og det er også fint nok, at vi kan tegne et eller andet portræt, om det er den her politiske bevægelse, der er gang i det, fordi det er nogle emner, som de vil renvaske den amerikanske historie for. Men hvad er egentlig fortællingen for de her politiske organisationer? Hvad er deres begrundelse for at gøre det? De går vel ikke bare ud og siger, at vi vil bogcensurere?
3: Nej, de mener jo, at det er farligt for deres unge mennesker, går jeg ud fra. Det må være det, der er deres bevæggrund for det, hvis de... Altså, der er nogen, der har påstået, at man bliver homoseksuel af at læse bøger om homoseksualitet, eller at man bliver voldelig af at læse bøger om vold, eller hvor der foregår vold, eller at man bliver... man bliver racist af at læse om social ulighed, eller hvad kunne det være? Det er, selvfølgelig handler det jo om hjernerne, altså konkurrencen eller kampen om hjernerne.
2: Jamen det er vel en kamp om dannelse?
3: Ja.
2: Det er vel egentlig også et fair sted at have en
3: selvfølgelig,
2: kamp?
3: Selvfølgelig, og som forældre, jeg er også selv en datter, som forældre har vi jo også et ansvar for at opdrage vores børn og beskytte dem mod ting, der ikke er gode, men det er ikke det samme som, at vi skal forbyde andre mennesker at have adgang til de her ting. Det kan være, at min datter har haft brug for nogle ting, men andre menneskers børn har brug for noget andet, og det skal jeg jo ikke gøre mig til dommer over.
2: Mm, men det gør vi jo som stat. Altså staten, eller det vil nogen i hvert fald sige, at staten jo har en opdragende funktion i et eller andet omfang.
3: Ja, men den skal ikke ned i detail. Altså, der er eksempler i USA nu på forsøg på at meddele forældrene via e-mail og andre ting, hvad det er for nogle bøger, deres børn går hen og låner. Og den form for kontrol gør det vanskeligt for nogen at få adgang til en viden, som muligt sker på tværs af, hvad deres forældre synes, de skal. Mm. Så jeg kunne forestille mig, hvis man kommer fra et meget religiøst samfund og har nogle oplevelser af sin seksualitet, der strider imod det, forældrene mener er den rigtige vej, hvor går man så hen? Hvis jeg går på biblioteket og låner en bog, og min morfar ved det dagen efter, så kan der jo komme skidte ting ud af det.
2: Nu lovede jeg, at vi også lige skulle kigge lidt på modreaktionen. Du nævnte selv den amerikanske stat Illinois. Jeg har set deres guvernør var ude på Facebook og skrive her, jeg tror det er en uge siden, hvor han skriver en opdatering, hvor han gør opmærksom på, at man i Illinois har gjort de såkaldte bookbans ulovlige. Så hvad er det? Du har været lidt inde på det, men hvad er det for en modreaktion, vi ser på de her bogforbud?
3: Altså, der er jo, ud over de bevægelser, bibliotekssammenslutningen, som jo gør meget ud af det, de laver læsegrupper på bibliotekerne om forbudt litteratur, og de anbefaler det og sætter det frem og gør så meget, de kan. Nogle af dem bliver så også anklaget for pædofili og alle mulige andre ting, der er forfærdelige eksempler på det. Det bliver vist i en film, der hedder The Librarian, som snart kan ses i Danmark også. Men derudover så er det jo kampagner som den vi laver med forbudte bøger eller i amerikansk forstand Banned Books Week, hvor vi får foredrag og oplæsninger og turnerer rundt i landet med udstillinger og diskuterer bøgerne og diskuterer hvad censur, forbud og hvad ytringsfrihed er for en størrelse.
2: 5.668 bøger, de blev gjort forbudt i USA i 2025. Det er de her nye tal fra den amerikanske bibliotekssammenslutning. Hvordan ser det egentlig ud i Danmark? Altså har vi en lignende bevægelse, jeg er godt med på, at vi ikke har, men ser man tendenser til det samme i Danmark?
3: Altså, tendenser er jo svære at sige. Det kan godt være, der er... Jeg vil ikke sige, der er tendenser endnu. Så langt er vi ikke, men vi ved jo, at amerikansk kultur og historisk har haft en afsmittende effekt på Europa og på danskerne også. Vi er en lille smule på tæerne. Jeg vil ikke sige, at vi er bekymrede nu, men vi er en lille smule på tæerne og synes, det er det rigtige tidspunkt at begynde at råbe vagt i gevær, hvis den type reaktioner begynder at ses på de danske bibliotekshylder også, og jeg ved, at der har været eksempler på bibliotekarer, som er blevet mødt med forslag, ikke krav, men forslag om at fjerne de her bøger, og de skal ikke stå i øjenhøjde, og der er nogle steder, hvor man ligesom har lavet særlige hylder til bøger, der handler om for eksempel identitet og køn og sådan nogle ting, og det er fint nok, så længe man kan få fat i bøgerne, så gør det ikke mig noget, det er sådan, det foregår. Men vi skal være opmærksom på, når det begynder at blive en diskussion om, hvorvidt bøgerne overhovedet skal være tilgængelige eller ej.
0: Sagde altså Mille Rode fra den danske afdeling af PEN. Men har vi så selv helt rene hænder her i Danmark, hvorfra vi står og rapporterer om andres problemer? Kan vi sige os fri for censur? Tag nu Jesper Tang Nielsen, Danmarks førende ekspert i de såkaldte Johannesbreve, som er en del af Bibelen. Bibelen er i gang med at blive nyoversat. Jesper Tang Nielsen har i den grad lagt hånden på kogepladen i år. Han siger, at hans egen ytringsfrihed er blevet begrænset. Det vender vi tilbage til. Vi tager bare lige historien fra starten. Dengang i februar, da Jesper Tang Nielsen blev kontaktet af Bibelselskabet, som står for nyoversættelsen, og de spurgte, om han ikke ville være med til at oversætte Johannesbrevene.
4: Så tænker jeg, det er jeg vel nok glad for. Altså, fordi dem har jeg beskæftiget mig rigtig meget med, ligesom jeg har beskæftiget mig rigtig meget med hele det Nye Testamente. Så det blev jeg dels glad for, at de spurgte mig om, og dels så vil jeg også sige, at jeg næsten betragtede det som en slags akademisk borgerligt ombud, fordi jeg har fået den længste uddannelse, man kan få i Danmark, og har fået lov til at beskæftige mig indgående med de her skrifter i næsten 30 år. Så jeg synes egentlig, det mindste, jeg kunne gøre, det var at være med til at oversætte dem.
0: Så du er en glad mand, da du cykler hen til Bibelselskabet en eftermiddag for ikke så længe siden og får kaffe og skal høre lidt om projektet?
4: Ja, lige præcis. Det er jeg er meget spændt på det.
0: Mm. Hvad sker der så, da I sidder der?
4: Jamen, så sker der det, at vi har en hyggelig snak, og vi snakker om, hvordan tingene skal være, og hvordan det arbejde er organiseret. Og så cykler jeg sådan set lige så glad hjem igen. Men så er det, at jeg har hørt nogle rygter om, at dem, der har været med til at oversætte de første skrifter, at de ikke må udtale sig om de skrifter, de har oversat. Og det kan jeg ikke rigtig forstå, fordi at vi er jo akademikere også, der oversætter skrifterne og er vant til at arbejde akademisk, så det at ikke må udtale sig om det, der er ens fagområde, det kan jeg egentlig ikke forstå, om det skulle være tilfældet. Så jeg skriver til Bibelselskabet og beder dem om at bekræfte, at jeg selvfølgelig står frit til at udtale mig, når jeg har afleveret mit produkt.
0: Ja, så hvis du siger ja til opgaven, aflevere nogle ting, og det er sådan en holdsport at oversætte Bibelen, så der er rigtig mange forskellige oversættere inden, og der er nogle redaktører, så det er ikke altid, at det er det, du siger, der vil ende i den endelige oversættelse. Så du vil gerne have retten til at sige, sådan vil jeg ikke have gjort det, men...
4: Jeg vil gerne have været med til at diskutere, at det, hvis der nu... fordi oversættelsen skal igennem to redaktionelle lag, inden efter at oversætterne har afgivet den. Og hvis der så sker ændringer, som jeg er uenig i, så vil jeg gerne have lov til at sige det, også offentligt.
0: Og hvad kunne det være, for eksempel?
4: Jamen, altså, hvis man kan sige, at i de år, de prøveoversættelser, der allerede er kommet, der synes jeg, at jeg kan konstatere en tendens til, at de er historiserende, vil jeg kalde det, og at de også prøver at fjerne nogle af de ting, man kan støde sig på i Bibelen.
0: Okay.
4: Og det er sådan grundlæggende uenig i den måde at oversætte på.
0: Og hvad, og det er ikke fordi, Jesper Tang, at det skal handle om det, men altså ting, man kunne støde sig på i Bibelen?
4: Ja, altså for eksempel er der kommet prøveoversættelsen på af Filipperbrevet. Og det er et brev, Paulus skriver til en menighed i Filippi, og dem kalder han mine brødre. Og det er jo lidt anstødeligt, kan man sige, i den moderne sammenhæng, at han slet ikke tager hensyn til eller henvender sig til kvinderne i menigheden.
0: Ah, okay.
4: Så i prøveoversættelsen, der siger de mine brødre og søstre. Og det synes jeg er forkert af flere grunde. Altså for det første, så siger Paulus faktisk mine brødre. For det andet, så lykkedes det at indføre en binær kønsforståelse, altså brødre og søstre, som egentlig ikke er Paulus. Okay. Det er ikke en antik forståelse.
0: Og det forstår jeg godt, Jesper Tang Nielsen. Det er en spændende snak, og det er sådan nogen, I har, når I oversætter. Det er sådan en snak, du gerne ville kunne blive ved med at have, når den så er kommet, Bibelen.
4: Lige præcis.
0: Den store oversættelse i 2036. Du sagde lige, at du havde hørt nogen sige, at det måtte man ikke. Men det står jo ikke i nogen kontrakt. Hvad gør du så?
4: Jamen, altså, som sagt, så skriver jeg til Bibelselskabet og beder dem om at bekræfte, at jeg står frit. Og det får jeg så at vide, at det gør jeg sådan set ikke. Altså, at de forventer, at jeg ikke udtaler mig om det specifikke skrift, jeg har været med til at oversætte. Og det, ja, at det vil jeg ikke, det vil jeg ikke gøre. Mm. At det skal jeg ikke gøre. Og
0: hvad tænker det, du så, da du får det at vide?
4: Jeg tænker, det er meget mærkeligt, så det skriver jeg til dem, og jeg synes også, at det strider imod den måde, man normalt laver forskningsbaserede samarbejder på. Så det skriver jeg, og for at vide, at det er en forudsætning for arbejdet, samarbejdet, at der er fælles fodslag på det punkt.
0: Ja, så du sætter det hele på spil i virkeligheden og siger, jeg vil ikke være med, hvis ikke jeg kan få det her. Det er Johannes Baun, der er generaldirektør i Bibelselskabet, som beslutter det her. Han vil sige, at oversættelse af Bibelen er en holdsport.
4: Ja.
0: Og når man sammen har afleveret noget, og det har været igennem sådan nogle forskellige instanser og redaktører, så står man sammen om det og udviser solidaritet med hinanden. Hvad tænker du om det argument?
4: Altså nu synes jeg ikke, at de der sportsmetaforer, de er særlig gode i den her sammenhæng, for man skal faktisk ikke spille fodbold eller håndbold, man skal oversætte en Bibel. Og det, der sker helt konkret, det er, at der er en oversættergruppe på 3, og de afleverer et produkt, og derefter har de ikke længere indflydelse på det produkt. Så det, og det går igennem 2 redaktionelle lag, hvor der kan ske ændringer, inden det kommer ud som en prøveoversættelse. Og i den prøveoversættelse, der står oversætternes navne.
0: Mm.
4: Så man kommer til at lægge navn til noget, man kunne være uenig i, og som man ikke engang har været haft indflydelse på.
0: Men Johannes Baun efterlyser noget solidaritet fra dig. Altså, hvis man er ansat på et hold, så finder man sammen frem til noget, og det er ikke alle, der får alting med, men man accepterer det, og så holder man det for sig selv af respekt for det fælles arbejde. Er det ikke at være solidarisk med hinanden?
4: Jo, altså jeg vil sige for det første, at jeg har egentlig ikke haft nogen indvendinger imod, at der er nogle redaktioner over oversættelserne, der træffer de endelige beslutninger. Det er fuldt indforstået med, for der kan være hensyn, som oversætteren ikke ser, eller der er nogle hensyn på tværs, eller sådan noget. Jeg er helt indforstået med, at på et tidspunkt, så må man afgive oversættelsen, og så er der nogle andre, der må træffe de sidste beslutninger.
0: Ja.
4: Jeg er ikke indforstået med, at man ikke, altså, at man ikke kan sige fra over for det.
0: Nej, og sige noget efterfølgende.
4: Eller kritisere det, eller sige, at det kunne være gjort anderledes af de og de grunde, og dermed fremme en diskussion, fordi det er jo sådan, at oversætte Bibelen er så vigtigt, at der kommer prøveoversættelser undervejs. Og dem skal vi jo diskutere.
0: Anerkender du alligevel, Jesper Tang, altså forstår du ham på en eller anden måde, at det kan skabe lidt forvirring omkring sådan en lancering, hvis der er i kølvandet på en ny Bibel, år 2036, 500 år efter reformationen, pludselig er sådan en debat omkring oversættelsen, efter den er kommet?
4: Altså, den skulle vi jo gerne have inden. Det er derfor, det er så vigtigt med de her prøveoversættelser. Og det er derfor, det er vigtigt, at også os, der er fagfolk, at vi kan deltage i diskussionen.
0: Men hvorfor er det så vigtigt for dig, Jesper Tang, bagefter at forbeholde dig ret til at sige, hvad du mener om værket, når det er udkommet?
4: Jo, men det er jo fordi prøveoversættelsen danner jo grundlag for den endelige oversættelse. Som det kunne jo være, at jeg kunne komme med nogle argumenter for, at den anden oversættelse skulle se anderledes ud. Og i det mindste vil jeg så sørge for, at man vil argumentere for de valg, man har truffet.
0: Så når Bibelen kommer i 2036, og du læser Johannesbrevene, som en eller anden har oversat, så er du nu i det mindste klar til at være kritisk.
4: Det vil jeg også være, når prøveoversættelsen kommer. Og den kommer jo inden 36.
0: Siger altså Jesper Tang Nielsen, en af Danmarks førende eksperter i de såkaldte Johannesbreve, og det han siger her, altså at man sælger sin ytringsfrihed, hvis man er med til den nye oversættelse af Bibelen, det kalder jo på et svar. Det svar skal vi have nu fra Johannes Baun, generalsekretær i Bibelselskabet. Der er 10 år til nye oversættelsen er klar, og inden da skal oversætterne arbejde sig igennem 1400 sider, eller 80 timer, hvis man måler det, i lydbog. Men som du kunne høre, så er der jo altså masser af debat allerede. Ikke så meget om, hvilke ord der skal vælges, når man oversætter, men om hvorvidt man får mundkur på, hvis man er med til projektet, som Jesper Tang Nielsen lige fortalte. Vi spurgte Johannes Baun, om det var rigtigt forstået.
5: Nej, det er det ikke. Vi har spurgt Jesper Tang om at bidrage til oversættelsen af 7 kapitler, og så har vi sådan i den forventningsafstemning, der altid finder sted, når man inviterer nye mennesker ind i det her projekt, talt om alt muligt i forhold til, hvordan man producerer det her, og hvem man gør det sammen med, og hvordan tingene flyder sammen. Og hvordan der så til sidst kommer en prøveoversættelse ud af det. Og så spørger Jesper Tang så, om han fuldstændig frit kan deltage i den efterfølgende debat, om det han selv har været med til at lave, og så siger han, nej, det finder vi ikke naturligt. Så det er jo et spørgsmål om at vi har sagt, at der er de her 7 kapitler, når du selv bidrager i et tæt samarbejde med andre, så synes vi ikke, det er naturligt, at du går ind der. De 1182 andre,
0: ja.
5: Der kan du bare give den gas.
0: Ja, men hvorfor må han ikke det, Johannes Bavn? Hvorfor må han ikke sige, hvad han mener om det arbejde, han har været med til at lave?
5: Jamen, det er jo sådan lidt elastik i metermål, fordi selvfølgelig må man udtale sig, men som jeg har sagt til Jesper, det er jo et kontinuum. Og sådan en kritisk vers-til-vers gennemgang af det, som man selv har været med til, men hvor nogle andre har haft det sidste say, det synes vi ikke er naturligt.
0: Nej, hvorfor ikke det?
5: Fordi vi tror, at vi får et rigtig godt samarbejde, hvis vi har et højt til loftet og lukket døre i forhold til processen, og hvis vi respekterer, at der er nogle forbundne kar, hvor tingene glider frem og tilbage, og det betyder, at når der kommer noget ud, så er det ikke noget, Jesper ikke har været en del af. Det er noget, han i den grad har været en del af, og vi synes ikke, man behøver at gå forrest i selvkritikken.
0: Nej. Hvad er det for en skade, du frygter, det vil gøre på værket Bibelen 2036, at nogen, når den kom, sagde, ja, der står godt nok pludselig i den her tekst, jeg vil have valgt straks.
5: Jamen, det kan man jo også godt sige.
0: Men det må han godt.
5: Jamen, som sagt, så er det, der er en eller anden form for elastik i det her. Det er jo en forventningsafstemning. Det er ligesom, hvis du nu bliver inviteret til at bidrage til en ny strategi for kulturdækningen i P1. Mm. Det kunne jo være et fedt værv, måske for dig, at være med til det. Og så går du ind i det, og I har et rigtig godt samarbejde. Og så på et eller andet tidspunkt, så er der nogen, der sætter de sidste kommaer, og så kommer du ud. Så tror jeg ikke, der hverken er nogen her i huset, eller du selv, der tænker, nu er det mig, der skal skrive den lange, kritiske redegørelse af, hvad man burde have gjort.
0: Nej, men det måtte jeg godt, hvis jeg ville.
5: Ja, det måtte du gerne. Men
0: det må man altså ikke hos dig.
5: Der er jo forskel på juraen i det her, og hvor der er jo ikke nogen begrænsninger på det. Og så spørgsmålet om, hvad vi synes er hensigtsmæssigt for samarbejde. Og derfor synes jeg, det er så fint, at vi har fået det her afstemt, før Jesper Tang han gik ind i det og blev skuffet over den forventning, som vi har til det. Så al respekt for, at han har trukket sig, før han gik i gang. Før vi fik lavet en aftale, fordi han ikke synes, det var en god præmis.
0: Du siger, det handler ikke om jura, sagde du lige. Hvad handler det så om, hvis han ikke må gennemgå det kritisk vers for vers?
5: Jamen det, jeg siger, det er, jeg har bare sagt til Jesper, jeg synes ikke, det er naturligt, at man er første kritiker på det, man selv har bidraget til. Jeg synes også, der er noget stærkt selvmodsigende i at gå ud i en kritik af noget, som man selv har bidraget til. Fordi man så, og når jeg synes, det er kun, så er det dels, fordi man har en betydelig Som første årsætter har man jo en betydelig indflydelse på, hvordan det hele bliver skubbet i gang, og rigtig meget af det, der ender med at stå i de der prøveoversættelser, det har man jo været med til at forme sammen med de to andre i den der lille oversættergruppe, der starter det hele. Og så tænker jeg også, at hvis det, man har efterfølgende, ikke er i kategorien, man kunne også have gjort, men er sådan mere substantielt, det her det er en fejl, så er jeg for det første tryg ved, at man selvfølgelig bare kan sige det internt og sige, det her, det skal jeg simpelthen være opmærksom på. Det vil være den naturlige måde, synes jeg, at arbejde med det på. Og jeg er også helt tryg ved, at der findes andre kvikke hoveder i Danmark, der vil få øje på deciderede fejl.
0: Men tror du ikke, at offentligheden sådan kan rumme, at der kommer en diskussion i kølvandet på et virkelig vigtigt værk, Bibelen i 36, og at alle deltager på lige fod?
5: Jo, altså jeg er sikker på, offentligheden kan rumme altså helt utrolig meget.
0: Ja.
5: Og det er altid. Altså spørgsmålet er egentlig bare, i det her, det er sådan en afvejning, hvordan tager vi bedst hensyn til individet henholdsvis det fælles? Og der kan man sige, der er der en lille omkostning på individet her, fordi vi tror, at der er noget i det fælles, som trækker stærkere. For eksempel, at man har et rigtig godt og fortroligt samarbejde, og man ikke oplever, at man efterfølgende nogle positioner, man har, uanset om det er anonymiseret eller ej, at de bliver hængt ud i offentligheden.
0: Og det siger han også, Jesper Tangen. Det kunne han ikke drømme om at gøre. Han vil ikke referere fra et fortroligt rum. Han vil bare forbeholde sig ret til at blive ved med at sige, hvad han synes om et værk. Fordi det nu er hans levebrød. Det er det, der er hans primære ekspertise, så at sige ja,
5: ja og til... Der siger vi så, vi synes, du skal aktivere det levebrød i forbindelse med selve oversættelsesarbejdet.
0: Hvordan det? Det forstår jeg ikke.
5: At han skal som første oversætter sammen med de to andre, han sidder med i en oversættergruppe, eller, og det handler jo ikke om Jesper Tang, han er bare anledning til at drøfte det her, men dem, der nu sidder som første oversætter sammen med to andre, de skal bruge hele deres faglige ekspertise på at lave en så god oversættelse som overhovedet muligt. Det er derfor, vi beder dem om det. Og så er der jo et samarbejde med den faglige leder for det, så hvad det nye testament her, og den redaktionsgruppe, der er, hvor det er rigtigt nok, at beslutningsmandatet det ligger senere i processen, men der er jo en dialog, og der er en afstemning, og der er kapitler, der ryger frem og tilbage. Og alt det her, som vi starter med at lave indledningsvis, det synes vi er en helt naturlig måde at arbejde med.
0: Og det siger Jesper Tang også. Det er helt naturligt, at det ikke er ham, der får lov til at bestemme det sidste ord. Han vil bare gerne... Han vil ikke opgive sin ret til at mene et eller andet om oversættelsen, når den kommer ud. Nej. Anerkender du et eller andet sted, at han får begrænset sin ytringsfrihed?
5: Jeg anerkender, at der er en afvejning mellem, hvad man som arbejdsgiver har lyst til at skabe omkring samtaler og samarbejde og fortrolighed, og så hvad den enkelte foretager sig efterfølgende. Selvfølgelig, det er der alle steder. De allerfleste af os har i de kontrakter, vi indgår med vores arbejdsgiver, en eller anden lille klamamse, der på forskellig vis adresserer lige præcis det her, og det er jo en balancering. Og kan man sige, det har det været en anledning for mig til at sige, okay, det er der ikke nogen af de første 35, der har været med i det her projekt, som har set det her som et problem, der debatteres. Og nu har vi så spurgt Jesper, han synes, det var det. Men det har været en anledning til så at tale med nogle af dem, der har den juridiske indsigt. Og når man rækker ud i det miljø, så får man jo klart svar, at selvfølgelig kan man som arbejdsgiver, som man jo i en eller anden forstand er her, sige, at der er nogle ting, som vi gerne vil have i forhold til samarbejde og fortrolighed, og så nogle ting, som vi helst ikke ser.
0: Og det er rigtigt. Du har rakt ud til en masse jurister. Ja. Martin Gris Lind, for eksempel.
5: Ja.
0: Ja. Ham talte jeg også med.
5: Ja.
0: Og han sagde, at det er rigtigt nok, det kan man sagtens, men det er rigtig vigtigt som arbejdsgiver så at skrive det.
5: Ja, præcis. Og det er jo helt
0: så,
5: klart
0: så skal du formulere det.
5: Ja, men det er en lektie, vi har lært her, ikke også? At vi, når det som jeg skal være ærlig at sige, jeg synes egentlig, man er nogenlunde selvindlysende. Også fordi jeg ikke har oplevet det udfordret tidligere, heller ikke selvom det har været adresseret i plenum ved en lejlighed, hvor der var 28 samlet. Men det er da helt sikkert en anledning til at lige at få kigget på det, og er der en god måde, vi kan formulere det her på, så vi
0: Men det har du ikke gjort endnu?
5: Det er vi i gang med i forlængelse af det her, fordi det kan vi jo høre, det kalder situationen på. Okay. Men det er jo ikke, man kan jo ikke sidde til sidst med et dokument, hvor der så står, at du må gerne skrive læserbrev under 400 ord, men ikke over 400 ord. Så der vil altid være en eller anden form for elasticitet, det er en fortolkning, og der vil det naturligt være. Hvis man er i tvivl om det er på vej ud i offentligheden med her, er det egentlig det, der er tænkt ind i den måde at forvalte friheden på i det her projekt, så kan man jo altid tage en snak om det.
0: Sagde altså generalsekretær i Bibelselskabet Johannes Baun. I horisonten skimter jeg lige nu en radioavis, der kommer galopperende, sikkert med sidste nyt om de voldsomme begivenheder i Ceuta i Spanien. Efter det er der mere K Live, hvor vi skal have kåret den bedste Spider-Man. Der kom en ny Spider-Man-film i går, og så stikker debatten jo i alle retninger. Det er mellem 3 og 4, hvis du har lyst til at blive hængende. Nu er der nyheder.

0: FIFA dropper planerne om at sælge andele i forbundets turneringer til private aktører. Det oplyser det internationale fodboldforbunds præsident Gianni Infantino i en udtalelse til mediet Sky News. Det sker efter, at forslaget har mødt massiv kritik. Blandt andet har det europæiske fodboldforbund UEFA truet med at boykotte VM, hvis planen blev gennemført. Og fra Infantino lyder det nu, at projektet har skabt så stor splittelse, at det ikke tjener det formål, der oprindeligt var hensigten. Vores mål har altid været og vil altid være at samle og udvikle fodbolden. Derfor går dette forslag ikke videre, lyder det ifølge Sky News fra ham. Infantino tilføjer, at FIFA i de kommende dage og uger vil samle de involverede parter med det mål fortsat at udvikle fodbolden. Det var i begyndelsen af ugen, at den efterfølgende meget udskældte idé om at etablere et kommercielt selskab, FIFA Forward Enterprise, blev præsenteret. Elcyklen bliver mere og mere populær, og tager man et kig på cykelstierne, så har især én ting ændret sig de seneste år. De yngre cyklister er nemlig blevet særlig glade for at køre på strøm. Det mærker de også hos Buhl Cykler i Aarhus, siger indehaver Claus Buhl.
1: Det er jo gået fra i starten af elcykelæren, der var det jo de ældre. Det var jo, hvis man sagde det til en 50-årig, om de skulle kigge på en elcykel, så blev de jo nærmest fornærmet på os. Ikke? Og i dag, der sælger vi jo elcykler til 10-12-årige nogle gange nærmest, ikke? Det tror jeg, det er det yngste, vi har solgt til. Så det er det unge publikum, der finder ud af, at det er et lettere transportmiddel end at tage offentlig transport og afhængig af forældrene.
0: Sidste år havde en ud af tre unge mellem 18 og 29 år kørt på elcykel, og de er nu den aldersgruppe, der kører mest på elcykel. Det viser en rapport fra det Nationale Videnscenter for Cykelfremme. På tværs af alder er andelen af danskere, der har brugt en elcykel, steget med 70% siden 2022. Hundredvis af demonstranter samledes i aftes foran Marokkos ambassade i Spaniens hovedstad Madrid. Det sker efter næsten 60.000 migranter fra Marokko siden torsdag menes at have krydset grænsen til den spanske eksklave, Ceuta.